ויוצאת משם למסעות מופלאים, לכל מקום שאפשר, וגם למקומות שהם לא ממשיים, למקומות שמעבר לאפשר, והיא אפילו, האישה הזאת שהייתה רחוקה כל כך מהיות אסטרונאוטית, היא מרחפת בחלל דרך שיריה, דרך מילותיה, זה מה שהאנושי יכול לעשות. יש לו את האפשרות לצאת למסע תודעתי, ובכל זאת המפה שיש לפנינו, בפרשה שחותמת את ספר במדבר, היא מפה ממשית. נקודות ציון של המסע שהובילנו ממדבר סיני לארץ ישראל. אנחנו נדבר על נקודות הציון הללו, ואת עיקר דעתנו ניתן על פרשת מסעי. ובכל זאת, לפני כן אני רוצה לומר משהו על פרשת מטות, שגם היא חלק מן המסע. כל הספר הזה הוא המסע. פרשת מטות היא גם מלמדת הרבה על אופיו של המסע. זה אינו מסע פשוט, המסע של בני ישראל במדבר, המסע, אם תרצו, של ישראל בהיסטוריה, המסע של האנושי הוא לא מסע פשוט, יש בו מלחמות נוראות וחריפות, אני אשתמש במילה הזאת. זה חלק מן המסע. ספר במדבר, יש בו מלחמות, יש בו נביאים, מחשפים, יש בו נחשים. כל הדברים הללו הם חלק מן המסע שאתה עובר בעולם. ויש גם מחלוקות, זה בוודאי אנחנו יודעים חלק ממסענו כאן, כי בפרשת מטות ישנו הדיון הקשה בין משה לבין בני גד ובני ראובן. למעשה הייתי צריך להקדים, לומר בני ראובן ובני גד, הלא ראובן הוא הבכור, אבל האמת היא שלאורך כל הדרך, מספר בראשית, דרך ספר שמות, ועכשיו אנחנו חותמים את ספר במדבר, יש איזשהו סימן שאלה על הבכורה של ראובן. האם הוא באמת הבכור מבחינה רעיונית? האם הוא מנהיג את אחיו? או שיהודה הוא דווקא הבכור? ואני חושב ששאלת היכולת של ראובן להוביל היא שוב עומדת למבחן כאן ממש, בדיון שנדבר עליו בין משה לבין בני השבטים גד וראובן. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. הם אנשי מקנה. הם צריכים מקום שהם יוכלו להיות בו אנשי מקנה, חוואים. והם רואים את עבר הירדן המזרחי. והנה המקום, מקום מקנה. נהדר. כמו חוואים במונטנה שאומרים לעצמם, המישורים האלה הם נפלאים. כאן, העגלים שלנו, יהיו בדיוק, זה המקום. אני עדיין עם עדי הזיקוקים של חגיגות רבע האלף לארצות הברית של אמריקה, אז מיד אני חושב על חוואים במונטנה, או בוויומינג, או משהו מן הסוג הזה. אבל הנה כאן, עבר הירדן המזרחי, מקום יקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה, ואל אלעזר הכהן, ואל נשיאה העדה לאמור. אני לא אצטט את כל דבריהם, אבל המסר האחד הוא מרכזי. הארץ אשר יקה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה, הארץ שאנחנו באנו אליה עכשיו, זו ארץ מקנה, ולעבדיך מקנה, לנו יש מקנה, אחד ועוד אחד, אנחנו צריכים להישאר כאן. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו. את הירדן. וזה המשפט הדרמטי. אנחנו לא רוצים להמשיך אל המקום שנסענו אליו עיניים עד כה, ארץ כנען המרכזית. אנחנו רוצים להישאר במקום המקנה. על זאת משה לא יכול לעבור בשתיקה. את ההצעה הזאת הוא לא יכול לקבל כמו שהיא. מתעורר בו כעס. ואנחנו נדבר על הכעס הזה, על סיבתו, אני חושב, המהותית, אבל לפני כן אני רוצה להזכיר שיש אצל הפרשנים גם איזושהי רוח שאומרת שחלק מן הכעס של משה נוגע בעובדה שמדברים פה כל כך הרבה על מקנה. להם היה מקנה רב, הנה המקום, מקום מקנה, ארץ מקנה, לעבדיך מקנה, מקנה ומקנה ומקנה ומקנה. כלומר, שאלה כלכלית, חקלאית,
היא עומדת פה במרכז. ואם הכל נמדד בשאלת המקנה על ארץ מצרים שיצאו ממנה בני ישראל, היא ארץ מקנה, היא הייתה חשובה כזאת בעולם העתיק, ההצפה של הנילוס מאפשרת שהחקלאות הזאת התקיים בה, והיא ארץ מקנה, בין השאר. ואם זו הסיבה שאתה הולך למקום מסוים, שאלת המקנה, אולי טוב היה להישאר במצרים או סמוך למצרים, אבל לא יצאנו ממצרים בשביל למצוא מקום למקנה, יצאנו בשביל חירות. וההדגשה הזאת של המקנה היא איזשהו בלבול לשם מה אתה הולך, לאן שאתה הולך. ברור שתמיד יש שאלות של האופן שבו תחיה ותחלקל את עצמך, וזה נוגע גם לארץ ישראל, אבל אילו השאלה הייתה רק השאלה הזאת, ספק אם ארץ ישראל הייתה היעד. וזה נכון גם לימינו אנו. אבל מה שמשה אומר לבני גד, לבני ראובן, זהו הדבר הבא. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? הלא, אנחנו הולכים למלחמה על הארץ שמעבר לירדן. אנחנו חייבים לעבור את הירדן. הלכנו את כל הדרך ונלחמנו מלחמות בדרך אל המלחמה הזו. ועכשיו אתם אומרים, אנחנו עוצרים במקום מסוים, אנחנו לא מצטרפים אל הקרב עצמו. הזעקה הגדולה הזאת, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, זעקה שמעדעדת, אני חושב, וחוצה את ההיסטוריה, וודאי יש לה השלכות, לא צריך להתעלם מהן, צריך לחשוב עליהן, על ההשלכות של הקריאה הזאת לימינו אנו. ויש פה בעיניי סיפור על מסע. כי הכעס של משה הוא גם כעס של השאלה הפשוטה, האם אתה חלק מן הסיפור? גם דאגה שאם מישהו אחד אומר, אנחנו דיברנו על דרך מסוימת שנלך בה, אבל אני עוצר באמצע הדרך, מדוע שאחרים לא יעצרו? דרך צריך לעשות יחד. אולי יותר נכון, דרך אפשר לעבור יחד. כתף אל כתף. המסע הוא היה מסע שהתחלנו בו יחד. ואם לא נסיים אותו יחד, האם נסיים אותו בכלל? הלו, בתודעה, אני חושב, היהודית, ישנו הרעיון הזה שהמסע הוא מסע קשה, אבל הולכים בו יחד. אפילו הדברים של ירמיהו שנקראו בשבת שעברה, אשר פותחת את שבתות הפורענות, שמובילות אל חורבן הבית, אל תשעה באב, גם זה חלק מן המסע. ירמיהו מדבר על ההליכה במדבר. לכתך חי במדבר. אלו דברי האל. האל שאומר לעם ישראל, אצל ירמיהו, לכתך חי במדבר בארץ לא זרועה. כלומר, חסד הנאורים הגדול ביותר, האהבה הגדולה ביותר, היא ללכת יחד. במסע שהוא קשה, בארץ לא זרוע, כי אולי יחד אפשר לעבור את המסע. פתאום שאלת היחד הזאת עומדת באיזשהו ספק. ולכן הזעקה הגדולה של משה, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, אנחנו לא חלק מאותו המסע. והתשובה של בני גד ובני ראובן היא תשובה שמאפשרת למשה לאתר לבקשתם. אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אביונום אל מקומה. נחלץ חושים, כלומר אנחנו נחוש, נלך חיש, חלוצים, נחלץ. אנחנו נבוא מעבר לירדן. אנחנו נלחם, כי אנחנו חלק מן המסע הזה, ואחר כך אנחנו נוסיף לעצמנו כברת דרך נוספת חזרה, כדי להיות בארץ המקנה. אבל זה לא במקום. אנחנו לא נוטשים את המסע, אנחנו ביחד ואנחנו נהיה ראשונים. כמובן יש פה גם איזושהי אמירה שאם אתה רוצה לעצמך איזושהי זכות יתר, כחלק מקבוצה, מקהילה, מעם, מחברה, אתה צריך לעשות גם יתר. זכות יתר לא יכולה לבוא מעצמה. אני חושב על כך שיש מי
שבעיניי בחברה שלנו צריכים להיות בעלי זכויות יתר אדירות. ואלו מי שלחמו. והחברה שלנו צריכה להיות מכוונת בכל צורה לתת להם את זכויות היתר הללו. מפני שהם עשו יתר, הם זכאים ליתר. והמשוואה הזאת היא כבר מוצבת בפנינו כאן. הם אומרים, אנחנו נוביל את הקרב. זה מה שמאפשר להם לחזור. וגם מבחינת התמונה, אין שלב בדרך שבני גד ובני ראובן, ואולי אגב ראובן מחזיר לעצמו קצת מן הבכורה בתשובה הזאת. אין שלב בדרך שלא הלכנו ביחד. את כל המסלול, סיימנו מסלול ביחד. אחר כך קוראים דברים אחרים, אבל את המסע סיימנו יחד. כי בעולם הזה, המסעות הם קשים. ויש מסעות שאדם צריך לצעוד בהם לבדו, זה חלק מן החיים. אבל אין דבר שעוזר במסע יותר מן העובדה שאתה יודע שיש לך אח שצועד איתך.

המסע הזה של חייך ושל חיי, אנחנו מנסים עד כמה שאפשר ללכת בו יחד, ואנחנו עכשיו עם המסע של פרשת מסעי, שמסכמת לנו את המסע במדבר. ויש איזו סתירה כביכול בסיפור של פרשת מסעי. כי ספר במדבר הוא ספר שהצמצום בו ניכר. 40 שנים במדבר, ומדברים איתנו על תחילת המסע במדבר, על סופו, והרוב המוחלט של מה שבאמצע איננו יודעים. וגם המעט שמספרים לנו על המסע במדבר, אירועים נקודתיים, זה הרבה פחות מהתחושה של ההשתהות בפרטים מסוימים ביציאת מצרים. כלומר, מן המדבר הזה רק נווה מדבר פה, נווה מדבר שם. עכשיו, יש בזה משהו שאני חושב שלא פעם אני אומר עליו דבר מה, כי הוא מעסיק אותי, שאלו הם חיי אנוש בסופו של דבר, ימים רבים, והימים הללו לא לשווא היו, על זאת נדבר, אבל מתוכם אתה תזכור רגעים מסוימים, ואותם אתה תאיר בתודעתך באור יקרות, ואתה לא יכול לחשוב על כל הרגעים. אתה חייב לבחור. האדם בוחר, הוא בוחר בזיכרונו, וכל יוצר ביצירתו בוחר מה לספר, בין אם זה המשורר והסופר או הקולנוען. אתה חייב לבחור. אתה לא יכול לכתוב הכל. יונה וולך, שאנחנו נסיים את מסענו בשיר שלה, זו משוררת שלפעמים אתה מרגיש שהיא רוצה לכתוב הכל. כל צד בה, והיא ניסתה לעשות זאת. אבל בסוף, כמה שירים אדם יכול לכתוב בחייו? והוא חייב לבחור את המילה האחת ולא האחרת. וכך גם ספר במדבר. ובכל זאת פרשת מסעי, פתאום מתעכבת בפנינו על כל מקום. היא מספרת לנו על המסע, ואני באופן אקראי, כן, נותן את עיניי בפסוקי המסע. וייסעו מעילים ויחנו על ים סוף. וייסעו מים סוף ויחנו במדבר סין. כל דבר, כל מקום, מונים אותו בפניך. לא רק המקום שבו ניתנה תורה בהר סיני, אלא גם מעילים. כלומר, לא רק המקומות הכי משמעותיים. כל מקום, הוא נאמר לנו כאן, ויש לו שם, וחלק מן השמות הם שמות, שעל פי הכתוב עצמו, העם נתן למקום. וזה דבר שאני חושב, יש בו יופי גדול. גם אם אתה לא יכול להתעכב, לספר ארוכות על כל מקום ומקום, יש לו סיפור. אם יש לו שם, יש לו סיפור. נתינת שם היא דבר עצום, האדם שנותן שמות לבעלי החיים, ולא, אני תמיד משווה בין המעשה הזה של האדם בספר בראשית, לכך שהעולם נברא במאמרות, הוא נברא על ידי נתינת השם. יהי אור, קודם כל מילת האור ואחר כך האור. יהי אור ויהי אור. השם הוא מה שהשם יכול להעיד עליו. והנה כאן אתה נותן שמות לכל המקומות במסע שלאו דווקא התעכבנו עליהם. יש להם שם. הם בפני עצמם עומדים, לא רק נקודת היעד, לא רק לארץ כנען, ההופכת לארץ ישראל יש שם, אלא לכל הנקודות בדרך יש שם. ואני חושב, למשל, על פנחס שדה, שהוא היה מן הנושאים הגדולים של הספרות העברית, הוא כתב את הספר נסיעה, אחר כך נסיעה בארץ ישראל, עוד קודם לכן בחיים כמשל, הנסיעה, ונדמה שתמיד יש לו יעד, לא פעם זאת לונדון, שאליו הוא רוצה להגיע. אבל הוא יספר לך איך בדרך שהוא רצה לבוא ללונדון, הוא עבר, קודם כל הוא לקח את הרכבת בתוך ארץ ישראל, אחר כך כפריסין וכולי וכולי, וכל התחנות חשובות. קודם כל כי, האם הן תחנות או שאין היעד? אתה לא יודע. אתה לא יודע כי אולי מה שאתה זקוק לו, אתה תמצאהו, ואני לא מדבר רק מבחינת כמו איזה סיפור חסידי, האוצר מתחת לגשר, שאתה לא יודע איפה מחכה לך מה שאתה באמת צריך, אלא במובן שלפעמים

אם אתה פתוח, אני חושב מספיק, בדרך למקום מסוים, אתה רואה איזו פינה, איזה עץ, איזה פרח, ואתה אומר אולי נעצור כאן, ואחר כך אתה מבין שהעצירה הזאת הייתה הרבה יותר מן המקום שחשבת לנסוע אליו, המפורסם וכו'. ופתאום, בדיעבד דברים מתהפכים. זה היה היעד, בפשטות. ואתה גם לא יודע מה היעד, כי אתה לא יודע מה התחנה האחרונה, ואתה לא יכול לתכנן את התחנה האחרונה. בקיום האנושי כל תחנה אולי היא התחנה האחרונה, ואם היא התחנה האחרונה, אז האם אליה נסעת כל הזמן הזה? מה הצירה בדרך ומה יעד? אל תגיד על מקומות שהם רק הצירה בדרך, ולכן הם לא רואים לשם, הם בדרך אגב, לא יש לכל מקום שם, ואנחנו צריכים לחשוב על המקומות הללו. להיזכר בהם. כשמסתיים מסע, מה שמרכיב את המסע הגדול זו לא נקודת היציאה ונקודת הסיום, אלא כל הנקודות בדרך, ועל מנת שהנקודות האלה יהיו נקודות של ממש. אז צריך לתת שם, ואפילו לכתוב. משה כותב, ויכתוב משה, אנחנו נדבר עוד רגע על מה שהוא כותב, הוא כותב כל נקודה בדרך. הוא ממש חוקק את שמה.

עין גדי, חשבתי על שיר ששמו שם של מקום, ואז נזכרתי בשיר היפהיפה הזה, יהודית רביץ, מתוך האלבום שלה, עם יוני רכטר, ואנחנו עדיין לא בעין גדי, אנחנו במסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים, ואחד הדברים היפים באופן שבו נכתבו המסעות, כן, אותם מסעות שמשה כתב, זו העובדה שהרבה מן השמות, שמות המקומות, הם שמות שאתה יכול אחר כך לעשות עליהם איזשהו מדרש, איזשהו פירוש פיוטי. אני בכל שנה מזכיר למשל את העובדה שכתוב כך, ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות. לפני כן כמובן, הם נוסעים מהר שפר ויחנו בחרדה. והפרשנים החסידיים בעיקר, כן, על העניין הזה של לחנות בחרדה. לפעמים האדם הוא חרד, הוא מפחד, הוא צריך רגע לומר לעצמו, כן, אני בחרדה, מדוע, איך אני יכול להתמודד? ואחר כך הוא יכול לנסוע מחרדה ולחנות במקהלות, מקהלות, כן, מקהלה, איזה יחד גדול. דווקא מתוך החרדה, לפעמים אתה יכול לצאת עם... עברת את החרדה הזאת, נכון, אתה יכול לצאת למקום חדש, חזק. אלו שמות מקומות. חלק מן המקומות הללו בהחלט רומזים למה שאירע לבני ישראל שם. חלק אלו שמות שבני ישראל נתנו, אני חושב על קברות התאווה. כלומר, המסע הזה הוא מסע אישי מאוד. הוא מסע גיאוגרפי, אבל התחנות בדרך הן מעידות על הנוסע. יש איזושהי תודעה אצל המפרשים שיש כאן ממש הסיפור של בני ישראל במדבר, כמו איזה שיר על הסיפור של בני ישראל במדבר. למשל, אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי את הדרשה הזאת, כאשר כתוב לנו ויסעו ממדבר סין ויחנו בדופקה. המקום הזה שהם חנו בו, אתם שומעים את דפיקות הלב בשם הזה, זה מפני שאחר מעמד הר סיני הלב דופק. יש התרגשות גדולה. ספק אם אפשר בקלות רבה למצוא לכל מקום את מה שהוא מעיד על בני ישראל ועל המסע, ואולי על מסעות אנושיים בכלל, אבל הכתיבה הזאת הפכה להיות איזשהו קר פורה לנסות להבין מהו מסע, באיזה תחנות אפשר לעבור בו. אגב, המדרש הגדול אומר שהסיבה שנכתבו המסעות כל מקום היא שלא יאמרו שהדרך, המסע במדבר, זאת עדות שאנחנו לא ראויים לארץ ולא שייכים לארץ שנבוא אליה, כי האל התאה אותנו במדבר, סובב אותנו סביב עצמנו 40 שנה, אולי הוא לא רצה שנבוא. לא. גם כשאתה, אני אשתמש בביטוי הזה, מתבחבש, גם כשאתה מתעכב 40 שנה, יש חשיבות לכל צעד בדרך. יש חשיבות לכל מקום. לא היית בא אל נקודת הקצה של 40 השנים, בלי כל נקודה בדרך. ולכן גם קברות התאווה וגם חצרות וגם ריתמה וכל המקומות האלה חשובים. ואולי הדבר היפה ביותר שאפשר לאומרו על הפסוקים שמדברים על מסעות בני ישראל במדבר בפרשת מסעי, לפחות הדבר הקרוב ביותר לליבי, נוגע לכתיבת משה את הדברים. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. הצירוף הזה, מוצאיהם למסעיהם, הוא הרים הרבה גבות, והן התרוממו בצדק, כי לכאורה צריך לומר, ויכתוב משה את מסעיהם למוצאיהם, לאן הם נסו, מאיפה שהם יצאו. ובהמשך יש באמת גרסה כביכול מתוקנת, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אתה נוסע, מניין שיצאת? וההקדמה הזאת בניסוח, מוצאיהם למסעיהם, היא העמידה שאלה בפני מי שהסתכלו בפסוקים הללו, הדרשנים והפרשנים. אני חושב שאפשר לומר שאחת התשובות היא שלפעמים גם המסע הוא מוצא. לא רק אתה נוסע מן המקום שממנו יצאת,
אלא מן המקום של המסע, אתה מוצא משהו. הוא נקודת המוצא שלך. אחת הפרשנויות שמופיעות לאורך הדורות אצל רבים, היא שמשה מקדים את המוצא למסע, כי הוא מדבר פה בכלל לא מוצא הם במובן של הנקודות שהן יצאו מהן למסע, שזה הפשט על פי רבים מן המפרשים, אלא הוא מדבר על מה שימצא אותם בהמשך הדרך. משה יודע כבר מה ימצא את בני ישראל בהמשך המסע. הדברים פרוסים בפניו, ולכן הוא מקדים. אני רואה בזה רמז לכך שבתוך המסע עצמו לפעמים אתה מוצא מוצא חדש, ויש שיאמרו בתוך המסע עצמו אתה מוצא את עצמך. אתה נולד מן המסע. בוב דילן אהובן, הוא היה אומר שהחיים אינם חיפוש אחר העצמי, אלא יצירת עצמי. אבל יצירת עצמי היא מסע. מי כמו בוב דילן ילמד אותנו על החשיבות של המסע, ולכן המסע הוא לא רק אמצעי תחבורה, הוא לא על הדרך. המסע הוא נקודת מוצא.

מחיות הכפיים לווילי נלסון, שממשיך לנסוע, ממשיך להופיע, אני ראיתי אותו בארצות הברית של אמריקה בספטמבר החולף, סיבוב הופעות שלו עם בוב דילן, והם נוסעים בכל רחבי ארצות הברית, על כל המרחבים האינסופיים, כי יש מימד של מסע בחיים שאינו נגמר, נכון, יש ארץ ישראל שאתה רוצה להגיע אליה, יש יעד למסעות הללו, אבל מן הצד השני כבר חמשת חומשי התורה עצמם, ספר דברים שאנחנו מתחילים עוד רגע, הוא ספר שבו משה בעצם מספר את העתיד, והוא אומר, לא עוצרים כאן, לא נגמרה הדרך, אתם עוד תצטרכו ללכת בעולם ומלואו, הליכה קשה ונוראה, אבל אל תחשבו שהיה מסע אחד, מסעות בני ישראל במדבר, באנו אל היעד, נגמר הסיפור, המסע נמשך, יש מימד מעגלי לדבר הזה, חיינו הם גלגל ששמענו מבועז שרבי, יש בזה מן האמת. ואני רוצה להמשיך במסע אחר של השבועות הללו, המסע עם ירמיהו, שהחל בשבוע שעבר, שבתות הפורענות, ואנחנו ממשיכים לקרוא בספר ירמיהו, נבואתו, הדברים הקשים שיש לו לומר, על יהודה, על ירושלים. וישנו פסוק בדברי ירמיהו שמתחילים השבת בשמעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בני ישראל, הנער הזה ירמיהו הוא באמת מרגיש שיש לו דבר מה לומר. והוא אומר כאן את הצירוף. אני שם את עיני על צירופים במסע הזה. וילכו אחרי ההבל ויהבלו. בכל שנה אני מדבר על הצירוף הזה כי הוא נהדר. וילכו אחרי האבל ויהבלו. לכאורה, יש פה כפילות. אתה יכול לומר, הלכתם אחרי האבל, עבדתם עבודה זרה. או ויעבדו עבודה זרה ויהבלו. למה לחזור על שורש האבל פעמיים? כי בעצם מה אומרים לנו כאן? בני ישראל הלכו אחרי האבל, והם נעשו בעצמם לדבר הבל. אם אתה עובד את הפחותה, שבעבודות הזרות אתה נעשה פחות. אם אתה ממלא את ימיך ברעיונות של הבל, אתה נעשה עצמך כולך רעיון של הבל. במובן הזה זה דומה לאכילה. כן, אתה בונה את עצמך ממה שאתה מכניס אליך. אם המזון שלך הוא נמוך ביותר, אתה מנמיך את עצמך. אתה הופך להיות מה שאתה צורך, הדברים שבהם אתה ממלא את יומך, לכן גם אם לפעמים, ואני אומר זאת לעצמי יותר מלכל אחד אחר, נוח ככה להקיף את עצמך בכל מיני שעשועים, שהם קלים נורא, נעימים נורא, מאשר ללכת על הספרים הכבדים לצורך העניין, עדיין עדיף להתאמץ וללכת, כי אתה הופך להיות מה שאתה עוסק בו, ואם אתה הולך אחר האבל, אתה תהבל, כן? קודם כל לזכור את זאת. ואחר זאת אני גם רוצה לומר מילה על הסוף של ההפטרה הזאת, שיש בה מן הנחמה, אצל ירמיהו זה תמיד כך, זעם ונחמה, חורבן ונחמה, כי אתה זקוק לשני הקצוות הללו כדי ללכת בעולם. אתה צריך גם את הזעם והפחד כדי להבין מאיפה חייבים ללכת, מאיזו ירושלים חייבים לצאת כמו רבן יוחנן בן זכאי, ומן הצד השני, כדי שתוכל ללכת, כדי שיהיה מסע שאפשר ללכת בו, במיוחד יחד, לאן אתה הולך? אתה זקוק לאיזה אופק. והנה ירמיהו אומר, אם תשוב ישראל, נאום השם, אליי תשוב. ויש איזו פרשנות פשוטה שאין לך מה לעשות מלבד לשוב בתשובה אליי, אחרת אתה באוטוסטרדה לחורבן. אבל אפשר להתפייד ולומר, אם תשוב ישראל, כלומר אם תשוב מן הדרך הרעה, אליי תשוב. ברגע שאתה מפסיק את המעשים הרעים, הנוראיים שירמיהו מדבר עליהם, של הפיכת יהודה למקום של בצע ושל אלימות, אם אתה מפסיק את המעשים הללו, אוטומטית אתה שב אליי. כלומר,
על פי הפסוק הזה לפחות, מצטייר אל עברי, שהוא לא רכושני, כי אתם עובדים על עבודה זרה, ואני רוצה שתחזרו אליי. לא, אני רוצה שתפסיקו לעשות רע. אני רוצה שתשובו מן הדרך הרעה. זו חזרה אליי. לא רק לומר, אין אל מבלדיך, שזה בוודאי נכון, אלא פשוט להפסיק את המעשים הרעים. זה בעצם המסלול. לשוב אליי.

0: with Leonard. He's a sportsman. He's a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
1: מחיאות הכפיים ללני קון, ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן. הוא הולך הביתה, אבל ההליכה הזאת הביתה יכולה להימשך כל החיים. אולי כל חיינו אנחנו במסע הזה, הביתה, ואחר כך אנחנו במסע הבית, גם הבית במסע. ואנחנו נסיים עם שיר שאומנם שמו הוא אדם הוא מקום, אבל בעיניי זה שיר מסע. יש בו תנועה עמוקה שאדם יכול לעשות בחייו, שאדם יכול לעשות בתודעתו. יונה וולך, הזכרתי כבר, הזכרתי פה שתי משוררות שגם הקשר ביניהן עבר מסע עם תהפוכות, יונה וולך וזלדה. נסיים עם יונה וולך מתוך ספרה מופע. אחר שהקרא את יונה וולך, נשמע את דוקס פלייס, דוק אלינגטון הנפלא, המקום של דוק. דוק אלינגטון כמובן על הקלידים, ולוי ארמסטרונג שר. זה יהיה המקום שאליו נגיע במסע הזה הפעם. אנחנו חותמים את ספר במדבר, ניפגש פה עם ספר דברים ונמשיך את מסע הקריאה שלנו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם. גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי, זה מסייע ועוזר, וגם שם אתם יכולים לכתוב. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, גם זה מסייע ועוזר. אם אתם חושבים שאנחנו ראויים לחמישה כוכבים, על אחת כמה וכמה. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. גם בטלגרם. ועכשיו, יונה וולך, אדם הוא מקום. אדם יכול להיות בשני מקומות. במקרה הרע, עבר והווה, שני זמנים, זמן מתחפש למקום. במקרה הטוב, שני מקומות, אחד לבך ואחד ליבי. שני אנשים, אחד אתה ואחד אני. אדם הוא מקום. שני הרגשות, אחד שלך ואחד שלי. שתי מחשבות, אחת שלך, אחת שלי. אני בשניהם. אחד בי, אחד אצלך.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו, מסתיים שבוע של רדיו מונדו, וכאן תרבות. תוכנית אחרונה לשבוע, זה שבוע של הרבה מונדיאל לצופים, וגם למאזינים ולמאזינות של התוכנית שלנו. ככה חגגנו במהלך השבוע הרבה מאוד עם המוזיקה של הארצות, המשתתפות, הנבחרות, המשחקות. גם היום נעשה את זה, והיום בכלל, כרגיל, מפעם לפעם, רציתי להגיד כרגיל, אבל זה מפעם לפעם, אנחנו עושים לנו סוף שבוע לטיני, ביום חמישי, הרבה מאוד מוזיקה לטינית. זה מה שנעשה גם היום. נתחיל בפוארטו ריקו עם ישמעאל ריברה, ואחר כך הקטור לבו. האזנה נעימה.

מפוארטו ריקו לקולומביה, שקירה שלנו, נשמע אותה בשיר שלה, ואחר כך עם ברנבוי, כמובן עם להיט המונדיאל, די די, שקירה, ברנבוי. אז הנה שניים של שקירה, ואחריה נעבור לעוד שיר שהיה שיר מונדיאל בזמנו של קנאן.

אוקיי, נשאר באווירת הכדורגל, השבוע של כדורגל, גם לצופים ולצופות, אבל לא רק, בכלל, גם לחובבי המוזיקה שהזינה לתוכנית, אז הנה, איזה כדורגל, בגרסה העברית, ואחר כך, בגרסה המקורית הברזילאית של ג'ורג'י בן.

ג'ורג'י בן מברזיל, אנחנו מסיימים בברזיל את השבוע הזה, אמנם ברזיל נחלה אכזבה בשלב הסופי שלה במונדיאל, ולא ממשיכה הלאה, אבל אנחנו עם ברזיל תמיד, במוזיקה, בטח. אני משה מורד, ניפגש שוב ביום ראשון, בשש.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

סוף כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: עכשיו. המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

בסדרה מיוחדת בת 8 פרקים נצלול למושג ההקשבה. בפרק הראשון למדנו שהקשבה מורכבת גם מהבנה וגם מחוויה. וכשהיא מתרחשת בשניים, יכול להיווצר מרחב יצירתי עד מאוד. מרחב של חיבור, של התאמה להווה המתהווה בין אנשים. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יוביל אותנו במסע של הקשבה. בפרק הזה, דרך סיפורי היכרות.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו ממשיכים את המסע שלנו. תודה לך שוב שאתה מוביל בו בקשב. ואנחנו מגיעים לפרק השני, שבו אנחנו נתחיל ממש להתנסות. כך הבטחנו גם למאזינות ולמאזינים. בוא נראה מה נצליח להגשים מתוך ההבטחה הזאת. למה דווקא סיפורים?
1: אחד הדברים שראיתי בסדנאות או בהדרכות להקשבה, זה שימוש באצבע המורה. להגיד לאנשים, נו, נו, נו, לא עשית. ואני חיפשתי דרך ליצור הקשבה, להזמין אנשים לעולם ההקשבה בצורה הכי כלילה שאפשר. ובעצם לפתות אנשים, להיכנס למקום הזה ממקום שקל, נעים, פשוט ומייצר הקשבה. וגיליתי וגם חקרתי עם פרופסור גיא יצחקו ועם דוקטור דותן קסטרו, שהזמנת סיפורים מהזולת, באופן אוטומטי עושה אותי למקשיב טוב יותר. זאת אומרת, אם אני מבקש ממך, כמו ילד קטן שמבקש מההורים סיפור לפני השינה,
0: כן.
1: גיל, ספרי לי בבקשה סיפור על, ואז אני אוסיף את הנושא. כמעט לא משנה מה שתגידי, אני אעשה את הזניק הפרקסת, כי סיפור זה הדרך הטבעית וכנראה הקדמונית של אנשים להעביר מידע מדור לדור, וזה קל לנו. אז בזה שאני גורם לך לספר סיפור, לי יהיה קל להקשיב, ובדקנו את זה בניסוי, וביקשנו מאנשים בתנאי מסוים לספר סיפור, בתנאי אחר לתאר תיאור או לתת דעה. וראינו...
0: זה מצחיק אותי רק לדמיין את זה.
1: כן.
0: את ההבדל.
1: את המדברים שאלנו אחר כך על החרדה החברתית שלהם. והם אמרו, שמזמינים סיפור, הם אמרו, קודם כל אני מרגיש נינוח. שני הצדדים מרגישים נינוח. והם גם אומרים, הבן זוג שלי הוא מקשיב ממש טוב. עכשיו, אני לא
0: עשיתי... הפרטנר לתרגיל, כלומר.
1: בדיוק, אני לא עשיתי כלום לתרגיל. לא אמרתי לו שום נו נו נו כלום. אמרתי לו רק, תזמין סיפור.
0: זהו, ואז אנשים היו יכולים לתת כל הזמנה שהם רוצים לתת, זאת אומרת...
1: תכף נראה מה יקרה פה.
0: תכף נראה מה יקרה כאן. אז כמו שהבטחנו, אנחנו באמת נמצאים עם עוד אנשים באולפן, עם צמד שהסכים להשתתף בתוכנית שלנו, אז אני אציג אתכם. שלום לדוקטור אייל רכטר, ראש התוכנית למשאבי אנוש בקריה האקדמית אונו.
2: אהלן, כיף להיות פה.
0: כיף שאתה כאן, ושלום לענת וייסלר, רכזת גיוס במחלקת משאבי אנוש בתאגיד השידור הישראלי כאן.
3: אהלן.
0: כיף שאתם כאן ותודה רבה לכם. ואתם תהיו בעצם הצמד הראשון שלנו, שתכף אבי יתחיל להוביל אתכם באיזשהו מסע של הקשבה דרך סיפורים. אני אשמח רגע לבאר איתך עוד כמה דברים שאמרת אבי. אמרת שזה טבעי לנו ושאנחנו מעבירים כך מידע או מסרים מדור לדור. אני חושבת שהיום יש הרבה מודעות לזה. אני לא יודעת אם אתה מכיר את כל ה... לא רוצה לקרוא לזה רק טרנד, כי זה לא רק טרנד. באמת אנשים לומדים איך לספר סיפורים. סטורי טלרס, זה ממש הפך למושג. אנשים עושים את זה בהסקטים, כשהם יוצרים תוכן, ואנשים מחפשים את הסיפור. זה כבר אפילו, אני אגיד את דעתי, בשימוש יתר. כן? לפעמים אני רוצה פשוט לשמוע מה הבן אדם חושב על משהו. לא צריך עכשיו שהוא יספר לסיפור. אבל אני רוצה לשאול אותך, אם המודעות הזאת, גם האישית וגם החברתית, עושה משהו לסיפור סיפורים, האם יכול להיות שגם לפעמים אנחנו מגיעים לגבול מהצד השני, למען איזה אביוז של היכולת להקשיב, למען, כמו מען החפצה של היכולת להקשיב?
1: השאלה שלך מעניינת אותי, כי גם בהקלטה הקודמת שלנו, ניסית לדבר על הגבולות של ההקשבה, מתי זה מתחיל להזיק, או מתי זה בעיה, או מתי זה קשה מדי. יש כאן חיפוש של הגבול, עד לאן אפשר לקחת את זה?
0: כן, אני עכשיו מרגישה שאני מחפשת את הגבול בהקלטה הראשונה, לא הרגשתי, אבל אני הולכת איתך.
1: זו החוויה של, כאילו זה נצנץ לי עכשיו, שזה איזה תמה חוזרת במה שאת שואלת אותי, ואני רוצה להגיד, אני מניח שיש גבולות, אנחנו נראה שיש תרגילים שהם בעייתיים, אבל המרחב שיש לנו, קודם כל להרחיב את ההקשבה, לפני שנלמד את הגבולות שלה, הוא כזה גדול.
0: כן.
1: שעד שנגיע למצב הסיפורים זה מוגזם, זה, יש, בוודאי.
2: יש דרך, אתה אומר. יש דרך לעשות.
1: וגם אנחנו מחפש דברים מאוד מאוד פשוטים, לא איזה תחכום לבנות איזה סיפור לשיווק, או סיפור להדרה עצמית, או...
2: אז אתה אומר משהו חשוב, חשוב, חשוב, שכשאנחנו מזמינות ומזמינים סיפור, באמת לצורך הקשבה, ולא לצורך שירות של משהו אחר, כי דיברנו בפרק הקודם על להיות בשירות, להיות בשירות האדם שאני איתו, להאזין באמת כדי לספק לו מרחב חקר עצמי. אז אתה אומר משהו חשוב, בשירות מה הסיפור? זאת שאלה קריטית כדי לזמן הקשבה.
1: הייתי אומר שבחוויה, שיהיה לנו פשוט כיף, זה פשוט מעניין. ברובד התיאורטי העמוק, זה בעצם הזמנה, לעשות, זה כן לשרת את המדבר,
2: כן.
1: זה לעזור לו לעשות עבודת זהות. כי ברגע שאני מספר על משהו משמעותי לי, אני שם מילים לדברים שאפילו שסיפרתי אותם 1,000 פעמים, הפעם הזאת תעשה עוד משהו להבנה שלי את עצמי. אז זה מצד אחד מאוד קל לאנשים לעשות, מצד שני המשמעות של זה היא לא טריוויאלית.
2: אז אני רוצה לשאול אתכם, שיושבים איתנו כאן, ענת ואייל, אם אתם יצא לכם לעבוד בעבר עם סיפורים, וממש לדגום אתכם רגע, לפני שאנחנו מתחילים את החוויה עצמה, אם יצא לכם לעבוד עם סיפורים, וגם קצת על איך אתם עכשיו, איך זה מרגיש לכם עכשיו להיות כאן. אז נתחיל מהאם יצא לכם לעבוד עם סיפורים. ענת, תתחילי.
3: אז אני אתחיל לעבוד עם סיפורים, זה לא משהו שיצא לי במובן ה... עמוק, ואני אגיד שבמסגרת התפקיד שלי אני באמת מראיינת המון המון אנשים, והנושא של סיפורים, למרות שאנחנו עושים רעיונות שהם לא מאוד ארוכים ואי אפשר לתת לכל אחד לדבר עד אינסוף, אבל כן אנחנו משתמשים בטכניקה או מציעים למרואיין בעצם לתת לנו דוגמאות, לספר לנו על אירועים שקרו לו, ואני מרגישה שזה מתחבר קצת למה שאבי אמר, שבעצם זה מוריד איזשהו לחץ ואיזשהו פוטיות, ובעצם מצד המועמד, שמבחינתו זה איזשהו מעמד מלחיץ, כן. והוא לא ישר יבוא ויגיד, אני נוטה להתעצבן, ואני נוטה להיות קצר רוח, אבל אם הוא מתחיל לספר לי איזשהו סיפור שהיה, ומה היה, ומה אמרו לו, ומה הוא עשה, אז דרך הסיפור אנחנו דווקא מגלים איך הוא מתנהג ואיך החיים האמיתיים שלו. זה מה שאנחנו שואפים ומנסים בכל אופן. אז זה החיבור שלי ככה לסיפורים.
2: מדליק, תודה. תכף נחזור לשאלה השנייה אלייך, אייל.
4: לי יצא לעבוד עם סיפורים, אחד מתחומי המחקר שלי, שאני חוקר ביחד עם אבי קלוגר ועם דוקטור דינה ניר, זה ניתוח של חוויות מיטביות בעבודה ככלי לפיתוח עובדים. על זה למעשה עשיתי את הדוקטורט שלי, אז יצא לי לעבוד הרבה עם סיפורים, ולראות באמת כמה אפשר ללמוד מהם. אני חייב להגיד שברמה האישית אני מרגיש הרבה יותר בנוח להיות הצד שמזמין את הסיפור.
2: ולא הצד שמספר.
4: לחשוב על האפשרות שעוד מעט אולי אני אתבקש לספר סיפור אישי על עצמי.
2: כן, ספוילר, אתה תתבקש.
4: נשתדל להתמודד.
2: ותספרו לי רגע איך המעמד הזה עכשיו מבחינתכם, איך זה להיות כאן, ענת, את בדרך כלל מגייסת בשביל המקום הזה את האנשים שעובדים בו, ועכשיו את נמצאת איתנו באולפן, מיקרופון מול הפנים.
3: כן, אז חוויה, א', אני אגיד מרגשת, כי אני פה כמה קומות למעלה, ואני הרבה פעמים פה עושה רעיונות, או רואה את החברים שעובדים, וזה באמת עולם מרגש ומלהיב. להיות זאת שמדברת, וכמו שאייל אמר, שיזמינו ממני את הסיפור, אני גם קצת בחשש מזה, אני גם רגילה לבקש את הדוגמאות, אבל בסדר, נשרוד, נסתדר, יהיה טוב.
2: מעמד חדש, זה הרבה פעמים טוב.
3: כן.
2: יכול להזמין למידה חדשה. ככה גם אבי הסביר לנו בפרק הקודם. בשבילך, אייל?
4: זה גם מגניב להיות ככה באולפן. האמת שזה פעם שנייה שלי בחיים באולפן, וגם הפעם הראשונה שלי הייתה עם אבי לפני 15 שנה בערך, בתוכנית רדיו סטודנטים בהר הצופים. לא יודע אם אתה זוכר. ויש בזה משהו, בתור מרצה, לפעמים שיש פרזנטציות שסטודנטים עושים, אז אני נהנה להרגיש שהם מקבלים את החוויה הזאת, של כמה זה בעצם קשה, הדבר הזה.
2: לעמוד מול קהל, למסור משהו קוהרנטי.
4: בדיוק.
2: כן.
4: אז אני מרגיש משהו מאוד מאוד דומה עכשיו, כשאני שומע הסקטים, או כשאני צופה בהסקטים, זה תמיד נראה כזה זורם ונינוח וכליל, אבל זה כנראה, זה לא באמת פשוט לעשות את זה כדי שזה ייראה ככה בסוף.
0: מעניין. אבי.
1: כן.
0: מה אתה אומר? אנחנו מוכנים?
1: אני מוכן. אז ענת ואייל שלום, אני אזמין אתכם לסדרת הזמנות הקשבה בעצם, או הזמנות סיפורים, ואני מבקש לשמור על שני כללים בלבד. הכלל הראשון, זמן במה שווה. זאת אומרת, אתם תעשו אותו דבר כמקשיבים וכמדברים, אותו פרק זמן, אני אעמוד עם הסטופר עם הטלפון שלי, ואני אגיד לכם מתי להחליף תפקידים. וכשאני אומר זמן במה שווה, אני מתכוון שלמשל אם אייל ישאל אותך, יזמין ממך סיפור, ותסיימי לספר את הסיפור תוך נגיד דקה, ואני אקצוב לכל צד שתי דקות, אז אני אבקש מאייל לא להתחיל לדבר על עצמו, אלא לשאול אותך ומה עוד, או למצוא עוד שאלות שמרחיבות על אותו נושא שנבחר. והדבר השני שאני רוצה לבקש מכם, זה תשמעו ממני את ההנחיות, שהם יתחילו ב... ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על, ואז אני אגיד מה הנושא, ואני אבקש מכם לתרגל את ההזמנה הזאת. כי עצם ההזמנה הזאת היא התרגיל והיא ההתנהגות שאחר כך אני אדבר עליה.
0: עצם האמירה, איך אנחנו מזמינות ומזמינים אדם לספר סיפור? וואו, איזה יופי.
1: אני רוצה לחזור על זה, כמו שילד קטן מבקש מהורים לפני השינה, אבא, במקרה שלי סבא, ספר לי בבקשה סיפור.
0: כן, וזה צריך למצוא את המקום האותנטי לעשות את זה. אי אפשר to fake it, לא?
1: צריך להיות פנוי. פנוי בשביל להזמין בכלל.
0: וואו.
1: צריך להתפנות לאחר.
0: כן.
1: אבל היופי בתרגיל הזה, שבעצם זה נותן לכל אחד את המקום להיות מקשיב ומדבר. אז השאלה הראשונה שאני מבקש שתשאלו אחד את השני, ואני אשאיר לכם להחליט מי ראשון. למרות שבסדנאות שלי, אני בדרך כלל אומר לאנשים, טוב, הצד הזה ראשון, כדי להוריד את המבוכה הזאת, תתמודדו. הבקשה הראשונה שמי שישאל ראשון יחזור על מה שאני אומר עכשיו, ספר לי בבקשה סיפור מעניין על השם שלך. אני אוסיף עכשיו, אתם לא צריכים לחזור על זה, שזה יכול להיות שם פרטי, שם משפחה, כינוי, שם נאורים, שם שרצית שיהיה לך, משהו על השם שלך. וזה שתי דקות לכל צד, ואתם רואים שאני פותח סטופר.
0: כן.
3: אבל בלי לחץ.
1: עם לחץ, בלי לחץ, אחד מכם יתחיל.
4: אני אתן לך לבחור מי יתחיל.
3: טוב, אז אני אתחיל. אז אייל, אני מבקשת שתספר לי סיפור מעניין על השם שלך.
4: אני אספר על שם המשפחה שלי. שהוא רכטר, זה שם שהוא, אני קיבלתי אותו מאוסטריה,

0: לא זוכר מה זה בגרמנית ומה זה בהולנדית, אבל זה מאוד שישע אותי שפתאום השם שלי הפך למשהו מאוד נדוש, מאוד מוכר, מאוד שגור, ופעם תמיד שאנשים זרים אומרים את השמות שלנו, שהם לא דוברי עברית, אז אנחנו שומעים את השם, לא כמו שאנחנו רגילים להגיד, הם אומרים את זה במבטא. ובאיזשהו שלב אני קלטתי שהמבטא שההולנדים משתמשים כשהם אומרים את השם שלי, זה בעצם זאת ההגייה הנכונה. אני זה שאומר את השם, שמבטא את השם שלי לא נכון בעצם, והאופן שבו הם הוגים אותו, זאת ההגייה הנכונה.
1: אז
0: מה ההגייה
1: הנכונה? זה השאלה המתבקשת.
0: רשטר, אני לא יודע. אף פעם לא הצלחתי. מאוד קשה ללמוד הולנדית. בהולנד, אני אף פעם לא הצלחתי ללמוד להגיד את זה כמו שצריך. בקושי למדתי לספור.
2: אבי, אתה מסמן משהו? עוד לא.
0: רק בודק.
2: כן, רק בודק את הזמנים פה.
3: עכשיו זה זמן להחליף צד.
0: ענת, ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על השם שלך.
1: טוב, אז השם שלי ענת, וכל החיים חיפשתי סיפור מעניין על השם שלי, או איזו סיבה מאוד מעניינת שההורים שלי בחרו את השם הזה. אין לי. התשובה היא בגדול, כי זה היה נראה לנו שם יפה. היה, יש איזה סיפור שאימא שלי שקלה את השמות איה או עתליה, וכל השמות ביחד לא קשורים אחד לשני, אבל איכשהו הם הגיעו לענת. וזהו, והסיפור הוא שבאמת כל הזמן שיש בבית ספר, ולמה קראו לך, ומה הסיבה לשם, ומה... לא הייתה לי שום סיבה מעניינת לתת. השם משפחה שלי זה וייסלר, זה שם שהוא גם לא מאוד נפוץ, וגם להוסיף, אנחנו כותבים אותו עם יוד אחת, ככה לוודא שכולם התבלבלו עם הוויסלר והווייסלר. אני אגיד שאנחנו מאזור ירושלים, יש לי בני דודים שהם גם גרו בירושלים, וגם אני ואחותי, ושהיינו בצופים, אז זה מין איזה שם כזה, וייסלר משבט מצדה, ווייסלר משבט יונתן, ואת בדודה של וייסלר, את מכירה את וייסלר, אז אנחנו לא רבים, אבל השם משפחה, זאת אומרת, עד שהגעתי לצבא, אף אחד לא קרא לי ענת, כולם קראו לי וייסלר, ככה רוב המשפחה שלנו, וזהו, זה בגדול מה שיש לי לספר על השם שלי.
0: אני סקרן לשאול אם חשבת פעם להמציא לעצמך סיפור מעניין על השם הפרטי שלך.
1: כן, אבל ממש, ממש אין. כאילו, גם לא איזה שם עם איזושהי משמעות כפועל, כמקום, כאילו, ממש אין. זה הכל חוזר לשמגר בן ענת, ובזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. אין לזה... לא יודעת. קינאתי הרבה פעמים בחברים וחברות שיש להם איזה עניין.
3: תודה. בסדנאות אני הרבה פעמים צריך להתנצל, כי אני חותך אנשים באמצע.
0: לגמרי.
3: ועכשיו אותו דבר, רק אולי תתחילו בצד ההפוך, למשך 3 דקות לכל צד. ספר או ספרי לי סיפור מעניין על משהו מהדורות הקודמים במשפחה שלך או שלך.
0: ענת. ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על משהו מהדורות הקודמים במשפחה שלך.
1: וואו, זו שאלה קצת יותר כבדה מהקודמת. משהו מעניין. אז ככה, ההורים שלי שניהם, זאת אומרת הסבים והסבתות שלי הם ניצולי שואה, כולם היו, לא נותרו מהם, אבל זה ההיסטוריה. המשפחה של אימא שלי, הם בעצם, אימא שלי נולדה וגדלה עד גיל 14 בערך ברומניה, ואז עלתה לארץ עם ההורים שלה, ששניהם היו ניצולי שואה, שהיו להם משפחות לפני כן, הכירו אחרי והביאו את אימא שלי וכן הלאה. המשפחה של אבא שלי, של סבתא שלי יותר נכון, את סבא שלי בכלל לא הכרתי מהצד ההוא, אז סבתא שלי מסתבר שהם היו משפחה ממש חרדית, סבא, אבא שלה היה רב, הם היו הרבה אחיות, מהעיירה הציורית אושוויינצ'ים, שמוכרת יותר כאושוויץ. שרדות המלחמה, סבתא שלי הגיעה לארץ, יש לה עוד 2 אחיות שהגיעו לארץ, או 3, אחת הייתה פרטיזנית, כל אחד והסיפור שלו, אבל זה באמת מתחבר גם לשבוע שעבר, ויום השואה, וכל ההיסטוריה הזאת, וזהו, זאת אומרת, אנחנו משפחה חילונית למדי, וזה שיש לנו איזשהם שורשים מאוד מאוד דתיים, ואפילו חרדים, זה תמיד ככה משהו שמפתיע אותי, וקצת קשה לי.

0: לדמיין את זה, אבל זהו, זה פחות או יותר.
1: את חושבת לפעמים איך החיים שלך או ההיסטוריה שלך היו נראים אם דברים היו קורים אחרת?
0: כן, אבל אני חושבת ש... שהזהות, זאת אומרת, סבתא שלי הייתה בן אדם חילוני, היו דברים כזה שהיא עוד שמרה מהבית, או כל מיני דברים ספציפיים בחגים וכאלה, אבל היא הייתה, הזהות שלה הייתה די מובהקת, זאת אומרת, לא היה בה איזשהם יותר מדי רפרנסים לעולם הדתי והחרדי, אז פחות, פחות חשבתי על זה במובנים כאלה.
1: זה הדברים היו מתגלגלים אחרת, והיית מגיעה לך לעבודה אחרי שפיזרת את חמשת הילדים שלך ב...
0: כן.
1: מסגרות שלהם.
0: כן, לא, זה האמת, לא חשבתי עד כדי כך, כי זה מאוד מאוד רחוק מאיתנו, מאוד רחוק. לא נגד, לא זה, לא אנטי, אבל מאוד רחוק, כאילו, מהמשפחה שלי וממני, ו... כן, אבל זה, זה... כן. וואו. השעון הגואל. טוב, אייל. אני אשמח שתספר לי משהו מעניין על המשפחה, על הדורות הקודמים.
1: אז אני אתחיל מהדור שלי ואז אני אלך אחורה. אני, כשהייתי ילד בירושלים, גדלתי בקריית יובל, רמת דניה, לא מעט מהחברים שלי לא היו להם סבא וסבתא, כי, ואני ידעתי, אני גם מתחבר לסיפור שלך וגם לשבוע שעבר ויום השואה, ידעתי שסבא וסבתא שלהם מתו בשואה. והרגשתי קצת חריג, כי לי היו סבא וסבתא. ואפילו קצת קינאתי בהם. ואני ממש זוכר את היום שגיליתי שגם סבא שלי וגם סבתא שלי היו להם משפחות שלמות שנספו בשואה, ובתור ילד, איזו הקלה זאת הייתה בשבילי להבין שאומנם סבתא שלי חיה וסבא שלי לא מת בשואה, אבל היו להם משפחות שמתו. אני, בהמשך אני למדתי שסבתא שלי עלתה לבד לארץ בגיל 14, בעליית נוער, מפולין, הגיעה לפה עם כותונת פרווה ומעילים חורפיים שהיא לא יכלה להוציא מהארגז שלה. והיו לה, הם היו חמישה ילדים ושני הורים. והיא חיה בסביבה טובה עד גיל 103, ואנחנו אפילו זכינו לשמוע את הסיפור שלה שבדודה שלי, שאנימטורית עשתה עליה סרט מאוד מאוד מעניין. במשך שנים הייתה מופיעה אותו ביום השואה. יום השואה זה היה החג של סבתא. הם היו יוצאות לסיבור הופעות, והייתה מאוד נהנית לדבר, לספר את הסיפור שלה, אפרופו לספר סיפורים. ולסבא שלי גם הייתה משפחה. בווינה, כמו שאמרתי, הוא בגיל... היה בסוכנות היהודית, או אחד מהארגונים האלה, עבד לסדר אשרות כניסה, חוקיות או לא, אשרות יציאה ליהודים, כדי לחלץ אותם מאוסטריה, ולהעלות אותם לארץ. הוא עצמו יצא משם די ברגע האחרון, והגיע לפה, והיה אוסף מעפילים.
0: מטורף.
1: כן.
0: אני חושבת שיש משהו בזה שסיפורים של הסבים והסבתות בעיקר, קשורים בהקמה של הארץ ובאירועים שהם היסטוריה מבחינתנו.
1: נכון.
0: אבל הם חיו אותם.
1: נכון.
0: אז אולי קצת איך אתה מרגיש עם זה, לא יודעת, סבא שלך עם המעפילים, וסבתא שלך עם הסיפור שלה.
1: אני מרגיש לאורך שנים שהחיים שלי, גם של הדור שלי, אבל גם שלי, מאוד מאוד דלים ביחס למה שהיה פעם.
2: תודה.
3: וואו, תודה רבה לשניכם.
2: אני חושב שכאן היינו עדים כמה מהר אפשר ליצור מפגש שהוא מאוד משמעותי. לי יש דמעות בעיניים. אמא שלי מהאושווינצ'ים.
0: יו.
1: וואו.
3: וואו.
0: וואו. אנחנו צריכים
1: לדבר.
0: לעשות איזה פיצוח אחר כך, כן?
2: וכשאני עושה סדנאות בעולם העבודה, אנשים מספרים סיפורים, אני מכיר אותו 18 שנים, לא ידעתי.
3: וואו.
2: וכאילו הדברים שמחברים בינינו פשוט לא ידועים.
0: נכון.
2: וכמה מהר אפשר לגלות.
3: כן.
2: ועכשיו בואו רוצה להדגים לכם עוד תרגיל הקשבה אחד.
3: כן.
2: גם 3 דקות, ואני רוצה להנחות אתכם לדייק עוד משהו. ברגע שהשני משתתק, אל תחשבו על איזו שאלה חשובה, מיוחדת, אלא תשאלו, ומה עוד? את יכולה להוסיף עוד משהו, להרחיב. מה עוד את יכולה להרחיב? זהו, ככה בכלילות כדי להשאיר את זה כמה שיותר פתוח, ונראה מה יקרה. עכשיו, אני מזהיר אתכם, השאלה הבאה זה התקלה.
0: לא, כי עד עכשיו...
1: עד עכשיו זה היה בקטנה. עכשיו מתחילים.
3: קדימה, אבי, תטיל את הפצצה.
2: ספר לי, בבקשה, סיפור מעניין על נעל.
0: אייל. עניין, תפסתי את מקום השואלת. ספר לי סיפור מעניין על נעל.
1: אני אספר לך סיפור מעניין. כשהתגייסתי לצבא, התחלתי את השירות בקורס קדם צבאי בבסיס בדרום. והיו לי בבית, התחיילנו, קיבלנו את המדים, קיבלנו נעליים גבוהות, דנדשות כאלה, שזה היה אז גוש בטון מאוד מאוד קשיח, ובצבא כמובן, הפזם הוא מאוד מאוד משמעותי, כמה שאתה יותר ותי, כמה שהמדים יותר משופשפים, כמה שהנעליים יותר משופשפות. אני, במחשבה גאונית ויצירתית, לקחתי נעליים, צבאיות ישנות של אבא שלי, שהיו בדיוק במידה שלי. ונעלתי אותם, והגעתי לבסיס, ביום הראשון, לקראת השבועיים, עם מדים באמת דנדשים, עוד הריח של המכבסה, אבל נעליים גבוהות, משופשפות, ככה כמו שצריך, שעברו הרבה. וכנראה היו כמה שנים טובות בארון, לפני שהם נלבשו. ומה שקרה אחרי יום, יומיים, הסוליה שלהם התחילה להתפורר.
0: יום.
1: ברמה ש... תוך בערך, אחרי שלושה ימים, לא הייתה סוליה. כאילו, הלכתי עם נעליים צבאיות גבוהות, עם כל הלמטה, זה רק בד כזה שמשתפשף, שכשדרכתי על שלולית, הכל נכנס פנימה. לא היו נעליים להחלפה בבסיס, בגלל שנתנו לנו נעליים בחיול. זה מה שהיה. אולי לא ידעתי לבקש, אני גם הייתי צעיר, אבל אני הסתובבתי עם, באמת, שבוע וחצי מתוך השבועיים האלה, עם כאילו נעליים, עם כאילו נעליים, מתחת הגרביים, ככה הסתובבתי בבסיס, והחברים שלי בקורס, הייתה איזו תוכנית נעלולים או משהו כזה, תוכנית אנימציה בטלוויזיה.
3: נעלולי פלא.
1: נעלולי פלא.
0: ברור.
1: נכון. אז קראו לי נעלול.
3: יו.
1: וכל כך חיכיתי לחזור הביתה לנעליים הדנדשות שלי.
0: אני אפילו מאוד... לשאול, כאילו, זה היה...
1: כל מילה מיותר, כל שאלה מיותר.
0: וואו, זה סיפור.
1: זה למעשה משל, שאומר משהו על לנסות להיות מה שאתה לא, ולקבל את המקום שאתה נמצא בו, גם אם יש לך שאיפות להגיע למקום אחר.
0: מדהים. מדהים. ואף אחד לא שם לב שאין לך נעליים נורמליות?
1: שמו לב, בגלל זה קראו לי נעלול. אבל או שזה לא היה פתיר, או שאף אחד לא חשב על איך לפתור את זה.
0: מדהים. אני... ומה עוד? אני... אין לי...
2: ונגמר לנו הזמן.
0: מצוין.
3: בדיוק. בדיוק.
2: אבל כל הכבוד, זה...
0: תרגלתי את המה עוד.
2: צד שני.
1: ענת, ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על נעליים.
0: סיפור מעניין על נעליים. אין לי סיפור ברמה שלך, אני חייבת להגיד. סיפור מעניין על נעליים. אז קודם כל אני אגיד שאני קצת חולת נעליים. יש לי קצת איזה עניין עם לקנות נעליים. אז זה אחד. וסיפור מעניין, אני ממש ממש מנסה לחשוב משהו מעניין שהיה לי עם נעליים. שהייתי בבית ספר יסודי, היה עוד אז מעריב לנוער, והשני, אני לא זוכרת מה היה השם של השני, אבל היו כזה...
3: משהו עם בראש.
0: כן, זכור לי משהו עם בראש, או אני לא יודעת, אבל היו שניים. ובזמנו היו מקבלים איזשהו מתנה אם אתה עושה מנוי. ואני זוכרת שביקשתי מההורים שלי לעשות מנוי למעריב לנוער, כי בתמונה היה איזו תמונה של נעליים כתומות, והייתי חייבת את הנעליים הכתומות. אז גם היה לי מנוי למעריב לנוער, או לשני, אני לא זוכרת, וגם היו לי נעליים כתומות שמאוד מאוד אהבתי. וסיפור מעניין הנעליים, באמת שאלה, אני לא יודעת... מגישה שאצל נשים אולי זה יותר עניין קצת, הנעליים והלבוש, אז עברנו כמה פאזות בבית ספר, של כזה כולם הולכות עם אותם נעליים, אבל זה מאוד מגניב וייחודי, וכל אחת היא פתית שלג. אז היה לנו את התקופה של הדוקטור מרטין, והיה לנו איזו תקופה של נעלי גזית, מי שגדלה בירושלים מכירה.
1: של אז.
0: כן. אז באמת היו לנו כזה תקופות שכולנו היינו עם אותם הנעליים, ובדיעבד שאנחנו מסתכלות על זה, ואנחנו אומרים, אבל הנעל הייתה נורא מכוערת, כאילו, וכאילו גם כולנו רצנו לקנות, והיינו אותם נעליים, ובאמת זה קטע כזה. וזהו, אני חושבת שזה הסיפורי נעליים שלי.
1: ומה עוד?
0: ומה עוד? אני מאוד חוברת נעלי בית, גם. זהו, אני לא יודעת מה עוד לומר על נעליים. למרות שיש לי הרבה זוגות, אבל אין לי הרבה מה להגיד עליהם.
1: הם כנראה היו פחות מכוערות מהתסרוקות באותה תקופה.
0: זה גם נכון, זה גם נכון. אני ואחותי הייתה לנו תקופה שההורים שלי החליטו להיות פרקטיים, והיה לנו תספורת פטריה. וזה סיפור שאני כבר לא יכולה להיכנס אליו. כואב מאוד. זהו, אנחנו מסתכלים עליו ולראות אם הזמן נגמר.
1: כן. צריכה לאזן את התסרוקת עם איזה נעליים.
0: כן.
1: איזה?
4: תודה. אופה.
0: לא נדע.
4: אז אנחנו נשמח לשמוע, נכון? אנחנו קודם נשמח לשמוע מה הם אומרים על החוויה.
2: כן, קודם נשמע את החוויה שלהם.
4: כן. יש שאלות, אגב, מקצועיות ששואלים כדי לקבל דיווח על חוויות, או שפשוט שואלים פתוח מה חוויתם, או שיש עכשיו איזו שאלה שנכון להזמין אותם לשאול.
2: כמו שאת בדרך כלל כמראה.
4: כן, כמו שאני בדרך כלל.
2: כן.
4: אז אני אתחיל בלהגיד שזה היה תענוג צרוף לצלול איתכם פנימה. ואני הרגשתי תחושה צלילה, אבל אני באמת סקרנית לדעת מה קרה לכם בתוך ההאזנה. אתם יכולים לדבר על זה גם כרונולוגית, מתרגיל לתרגיל, וגם להתייחס להנחיה עצמה. פעם לדבר ממש על עצמכם, על השם, ואז על השושלת, ואז על משהו לכאורה לא קשור, נעל.
1: אני לא הייתי מעלה על דעתי שאני יכול למצוא סיפור מעניין על נעל, למרות שאני מודה שברגע שהסיפור עלה, אז הבנתי שהוא שווה. להיות מסופר, ואולי אפילו להיות מונצח בהסקט של כאן, שתאגיד השידור הישראלי, לעד. ואני מאוד מאוד הרגשתי משהו שאבי אמר בהתחלה, שזה התגובות שהוא מקבל הרבה פעמים, איזושהי תחושה כזאת של מבוכה מאוד גדולה, שעוד לפני שידעתי מה הנושא, כאילו הוא הולך תכף להגיד לנו על מה הוא רוצה שנספר סיפורים, מאיפה יש לי סיפורים, שוב הרגשתי מאוד בנוח למחשבה לשאול, לבקש מענת, לספר סיפור ולהקשיב, אבל לספר סיפור בעצמי, מאוד לא הייתי בעניין, ובכל זאת, ברגע שעלה הנושא, קפץ הסיפור, וזה הרגיש באמת מאוד, מאוד טבעי, ומאוד נעים לספר, ולקבל את ההקשבה. ומהצד השני שמקשיב, אני אגיד יש משהו מאוד מאוד אחר, בין הקשבה לסיפור של מישהו, לבין שיח. בין האנשים. Mm-hmm. וביום יום אנחנו מוצאים את עצמנו בהרבה סיטואציות שאנשים מספרים לנו כל מיני דברים. מאוד הרגשתי הרבה פעמים שענת סיפרה, ויש לי את האינסטינקט, או להעיר משהו, או לדחוף איזה בדיחה שעולה, או לשאול איזה שאלה. זה תרגול, ממש ללמוד. להחזיק את עצמי כשאני במקום המקשיב, ולא להגיב, גם אם יש לי דברים שנורא בא לי להגיב, ולהישאר בהקשבה, ולהשאיר אותך, את הפרטנר, פרטנרית, במקום שמספר את הסיפור, mm-hmm. ולא מעביר אותו לשיח של אמירה ותגובה.
4: כן.
0: כן, אז אני באמת מתחברת לאייל מהמקום הזה, שבאמת האינסטינקט הוא לפעמים לקפוץ עם איזה משהו, כן, גם לי היה, וזה מזכיר לי איזה משהו, ובדרך כלל ככה אנחנו רגילים להתנהל.
1: נכון.
0: ויש משהו בהקשבה הזאת שאתה כאילו מכריח את עצמך לתת את השתיקה, וממנה יוצאים עוד דברים. וזה משהו שדרך אגב אנחנו מנסים לתרגל גם ברעיונות שאנחנו מעבירים מועמדים אצלנו, כי לפעמים לשאול עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, במקום פשוט לתת רגע להתמודד עם השתיקה, ומישהו צריך למלא אותה בסוף.
1: נכון.
0: ואני אגיד שבחוויה האישית שלי, אולי גם היו פעמים שקיוויתי שאייל יציל אותי עם איזה משהו, כי זה גם מרגיש קצת לא טבעי לדבר כל כך הרבה זמן, זאת אומרת, 2 ו-3 דקות שרק אתה מדבר,
1: על נעל.
0: זה הרבה. זה הרבה.
4: כן.
0: ובאמת, מה יש לי לספר על נעל 3 דקות, ומה יש לי לספר בכלל? 3 דקות רצופות של דיבור, זה די הרבה אינפורמציה. אבל אני חושבת שגם שיש מרחב ואתה מרגיש שמקשיבים ורוצים שתביא עוד מעצמך, זאת אומרת, הרגשתי גם אייל וגם שניכם שהקשבתם לנו מקשיבים אחד לשני, אבל בסוף היה רצון כן לשמוע וכן לדבר, ואני אגיד שמאוד התרגשתי ככה, זה ממש הייתה הדגמה הכי הזויה שיש פה כאילו חוטים מקשרים מסיפור שגם היה יכול ללכת לגמרי לכיוון אחר. אז זה באמת כאילו מאוד מרגש ומאוד כאילו משהו בבסיס האנושי הזה של להקשיב ולדבר ולגלות את האנשים שמסביבך, שכמו שאבי אמר, אני מכיר אותו ככה וככה שנים ולא היה לי מושג. אז זה כיף להיות במקום של ההקשבה ולהגיד, וואלה, לא ידעתי את זה עלייך. כאילו, איזה כיף.
4: איזה גילוי.
0: כן.
2: נכון. קודם, ממש תודה לכם. זה היה כזה כיף להקשיב לכם.
4: כן.
2: לכל הסיפורים. ובסוף הסיפור של הנעל שלך היה זה לפנתיאון.
4: זה הסטנדאפ. כן. וואו, ממש.
2: כי עכשיו אני רוצה שבן אדם מוצא סיפור כמו שאייל מוצא, אתה מרגיש מתח, כמו, אתה בסרט מתח. ההקשבה שלך היא טוטלית.
4: כן.
2: אתה לא רוצה להגיד כלום.
4: בסרט קומי אני הרגשתי,
2: כן. אתה לא רוצה להגיד כלום, אתה פשוט רוצה, נו, שידבר עוד. ובעצם אנחנו יוצרים את הבמה הזאת אחד לשני. עכשיו, אני רוצה לעמוד על כמה דברים. אחד, כבר בסיפור של השם, אנחנו עושים עבודת זהות. אני אתייחס למה שאמרתם, כאילו, אפשר לשמוע בסיפור של החנת, שהיית רוצה שיהיה משהו מיוחד, שייחד אותי, וכאילו זו משאלה עמוקה שעולה דרך הסיפור הזה, ולהגיד את זה בכל רם, זה בעצם עוזר לבן אדם להתבונן פנימה על הצרכים שלו, ומצד שני, לאחר קל להקשיב לזה, כי זה יחסית פשוט. ואותו דבר עם רכטר, אפשר לשמוע איזושהי, את השוטר הפנימי שאומר, טוב, נו, אפילו את השם שלי אני לא יודע להגיד נכון. כן, אני מוסיף את זה כאן, אבל אתה יכול לראות מה זה עושה, ואנחנו נותנים אחד לשני בעצם הזדמנות לעבוד על הזהות. למה זה כל כך חשוב? חוקרת בשם מונישה פשופתי.
4: וואו.
0: הנה שם שקשה להגות.
4: כן.
2: המשפחה שלה במקור מהודו, אבל היא ביוטה. וכבר ב-2001 היא טענה תיאורטית שכשאנחנו מספרים סיפור על מה שקרה לנו, אנחנו לומדים מי אנחנו. ובעצם המקשיב קובע את האיכות של ההבנה שלי את עצמי.
4: וואו, המקשיב קובע את איכות ההבנה שלי את עצמי.
2: אני אתן דוגמה מניסוי שהיא עשתה, נדמה ב-2005 או משהו, אחר כך גם ב-2011. היא הזמינה סטודנטים למעבדה לשחק במשחק מחשב, שהיא בדקה מראש שזה משחק שסטודנטים בממוצע מאוד אוהבים אותו, משחק מחשב חדש. ואת אלה ששיחקו, היא יושיבה מול סטודנטים שלא ראו את המחשב, שיספרו להם מה היה במשחק.
4: איזה אומללות. זה נשמע התעללות.
2: למה?
4: שמישהו יספר לך מה קרה במשחק, במקום שתחווה את זה בעצמך.
2: נכון, ספר מה זה המשחק מחשב הזה. אוקיי.
1: אולי זה לא קנדי קראש.
4: אולי.
2: לחצי מהמקשיבים היא אמרה, שלא ידעו מה המשחק, תקשיבו כמו שאתם מקשיבים לחבר טוב. ולחצי אחר אמרה, כשהוא מדבר, תספור כמה פעמים הוא ביטא את האותיות TH באנגלית. ואם תדייק, תקבל גם עוד פרס $5 על דיוק בספירת ה-TH שלו. עכשיו, בקבוצת הניסוי הזאת, שזה הקשבה מוסחת, אנשים יושבים מאופנטים אליך, קרוב מאוד אליך, אבל הם לא מבינים מילה ממש, אתה אומר, כי הם רק סופרים לך את ה-TH.
1: איזה יצירתי.
4: וואו, עכשיו, כן, ניסוי ממש יצירתי.
2: ומה שהיא ביקשה, אחרי לדבר כמה דקות, ואז ביקשה ממי שסיפר את הסיפור לענות על שאלון. ובין השאלות ששאלה אותם, האם תמליץ על המשחק ששיחקת לחברים שלך? וזה שלא הקשיבו לו טוב, אמרים, לא, לא אמליץ על המשחק.
4: מי שלא קיבל חוויית הקשבה.
2: בדיוק.
4: מיטבית?
2: כן.
4: הוא לא המליץ על המשחק.
2: נכון, והוא אמר גם לא נהניתי ממנו. עכשיו, זו הנקודה החשובה, אבל רגע, זה נהיה חמור יותר, אחר כך היא פרסמה עוד על זה, היא הזמינה את האנשים ששיחקו את המשחק מחשב חודש לאחר מכם למעבדה, ונתנה להם מבחן זיכרון על מה היה במשחק המחשב. אלה שהיו עם מקשיב מוסך זכרו פחות.
4: וואו, ואלה שהיו עם מקשיב טוב, מקשיב חבר, זכרו יותר פרטים מהמשחק?
2: בדיוק. עכשיו, מה הממצא שלה אומר לנו? שהמקשיבים בתהליך, כאילו, הנושאים השלכה, אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלה, אבל השלכה תיאורטית, שבעצם שאוסף המקשיבים שלנו מעצבים את ההכרה העצמית של, את הידיעה שלנו מי אני, ומה אני אוהב ומה אני שונא. ומי שגדל כמוני, בבית של ניצולי שואה, שעשו את המיטב שהם יכלו, אבל לא יכלו להקשיב, גדל בלי לדעת מה הוא אוהב, מה הוא רוצה, עושה בחירות בחיים שהן לא נכונות לו, כי הוא לא יודע מה הוא באמת חווה, כי אין מישהו שלימד אותו דרך השמיעה על עצמו. זה אחד העמים.
1: איזשהו סוג של תיקוף.
4: אתה שומע תיקוף, זה ממש מעניין. אני שומעת הד. אני שומעת כשאבי מדבר, שיש משהו בהקשבה שהיא כמו יוצרת את המבנה שמאפשר לכל של המספר להגיע אל המסלה, כן? או אל התהום או אל האדם, ואז זה מהדהד עליו חזרה, ונוצר איזה הד שמפתח את השיח הפנימי.
1: הוא מאפשר לשמוע מה אתה אומר במובן מסוים.
4: כן, כן.
2: אז מאחר שהזמנת סיפורים היא עבודת זהות, בעצם אייל וענת קיבלו כאן הזדמנות לכל אחד לעצמו,
4: כן.
2: לעשות עוד קצת עבודת זהות על מי אני, מה אני רוצה, ממה אני חושש, מה הקולות שלי.
4: כן.
2: בלי הרבה תחכום.
4: נכון. בלי קורס בשיווק.
2: בלי קורס בשיווק
1: עצמי. בשיווק עצמי.
4: הנה, כן, נכון. על המילים האלה אני מדברת, השיווק נכון. העצמי הזה.
2: לא, שום דבר.
4: פשוט תקשיבו.
2: תזמינו
1: סיפור.
4: תזמינו סיפורים, ואז תקשיבו. או, תודה על הדיוק הזה.
1: ואני חייב להגיד שהמניפולציה שתיארת של למצוא כמה פעמים אמרו אותי אייג' אני חשבתי אינטואיטיבית שזה כן ייצור אצלם חוויה של הקשבה, כי אתה צריך להיות מאוד מאוד בקשב כדי לשמוע מתי אני אומר, אין הקשבה לתוכן, אבל...
4: בדיוק, אתה לא שומע את המשמעות, אין כוונה.
1: מה שמדהים זה שזה בעצם אי אפשר היה לזהף, הם זיהו באיזושהי צורה, הם כנראה זיהו, שלא באמת מקשיבים להם, למרות שיש תשומת לב מאוד מאוד ממוקדת בהם.
4: כן. אבי, זה מחזיר אותי לכך שבפרק הראשון אתה דיברת איתי על כוונה כאחד מהגורמים או המרכיבים של המושג הזה, של הקשבה, או יותר נכון של החוויה הזאת של הקשבה. וכאן בניסוי היא ממש באופן מכוון אומרת להם, הכוונה שלכם היא על ה-TH.
2: כן.
4: והכוונה שהיא נתנה בהנחיה לחברים המקשיבים, כן? זה כוונה אחרת, כוונת לב, כמו שאתה מקשיב לחבר. כן. וזה מניח את הרכיב הזה של, של כוונה בתוך החוויה של הקשבה, כממש מכוון, טוב, זאת המילה, מכוון, כוונה,
2: כן.
4: את הקשב, לאן הקשב הולך, קשב לא רק אינטלקטואלי או מדיד, או שאפשר להעריך אותו, אלא גם קשב לב, גם קשב כן. גוף, אני איתך שם בחוויה. כן.
2: עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר, חוקר מוביל בתחום המנהיגות, בשם ג'ון אנטונאקיס, ניסה לפצח מה זו קריזמה. והגיע למסקנה שמה שמאפיין קריזמה, זה שתי יכולות, להעלות מטאפורות בדיבור, ולספר סיפורים. ולכן, ברגע שאני מזמין ממישהו סיפור, אני עושה אותו קריזמטי. אני משרת את האחר, נותן לו להיות קריזמטי. כזה שאני רוצה למשך אליו, וזה מחבר אנשים.
4: אנחנו ממש לקראת הסוף, אני סקרנית לדעת אם יש משהו מהחוויה הזאת שמרגיש לכם שתוכלו לשמור, או בתור מקשיבים, או בתור מזמיני סיפורים, או בתור מספרים. זה מסקרן אותי, אם יש משהו שכזה לקחתם, או נראה לכם שיהיה לכם קל לקחת אתכם.
1: אני הייתי רוצה... רוצה, לא יודע אם לוקח, אבל אם יכול לקחת, אבל הייתי רוצה לקחת את, ה, היכולת הזאת להזמין סיפור בחיי היום יום בצורה שהיא טבעית, לא מלאכותית, לא כזאת שאומרת, רגע, בואי עכשיו, גיל, אנחנו נעשה שיחה אחרת ממה שאנחנו רואים, אלא בצורה שהיא זורמת ומרגישה טבעית, אבל לעודד אנשים באמת להביא את הסיפורים האלה כחלק מהיום יום.
2: אז זה משהו שיכול לעזור. השותפה שלי ליישום, שרי ג'קסון קליין, עשתה חפיסת קלפים של הזמנת שאלות כאלה, וחלק מהמשתתפים בקורס שלנו, מיוזמתם, התחילו ללכת לברים, ניגשים לאנשים, יצא לך הכרטיס הזה, מה? ופשוט ליצור שיחה אפילו עם אנשים זרים. אבל יש כאן הזמנה לחיבור, וגם קבוצה של מורות בראשון לציון יצרו כזאת חפיסת קלפים, כדי ביניהם בחדר המורים, לנסות להזמין, עכשיו זה לא עובד בכל מקום, בכל זה, אבל לחפש רעיונות, איפה להחדיר את זה לחיים בכלילות.
4: כן.
2: וכל מה שאני רוצה שישאר בסוף, שהמשפט המפתח הזה, כמו ילד קטן, ספר לי, בבקשה.
4: כן.
2: סיפור.
4: כי הילד הקטן מספר לנו שזה אותנטי, שזה באמת נובע מתוך רצון אותנטי של הקשבה, להקשיב, לשמוע.
2: או שהנכד שלי אמר לי, תספר לי סיפור מהפה, לא מהספר.
0: חמול.
1: יפה.
0: אז אני אגיד, קודם כל, שלגבי הקלפים האלה, אני לא יודעת על איזה חבילה אנחנו מדברים, אבל גם לי יש קלפים כאלה חמודים, והיינו שולפים אותם בישיבות צוות.
4: וואו.
0: וזה ממש חמוד. השתדלתי שזה יהיה הקלפים הלא מאוד אישיים וחופרים, אלא משהו קצת יותר קליל. אז זה באמת משהו שנחמד ומעודד הקשבה. ומשהו שאני הייתי רוצה לקחת איתי, קודם כל, באמת היה מאוד מעניין להקשיב ככה בלב פתוח ובסקרנות, באמת בסקרנות. ממש רציתי לשמוע מה אייל הולך לספר לי על עצמו, ולבוא בסקרנות ולבוא בכוונה. זאת אומרת, גם הנושא הזה של הכוונה, שהעליתם אותו עכשיו ככה בקטנה, אבל באמת, לפעמים אין סבלנות גם להקשיב. וזה גם בסדר. וזה גם בסדר לראות שמישהו מתחיל להיכנס לאיזה עניין, ולאותת שזה פחות מתאים עכשיו, אבל גם להיות באמת בהקשבה ובאמת בסקרנות. גם עם חברות, עם חברים, עם אחיינים, שיש להם הרבה סיפורים של 10 דקות על איזה אבן שהם מצאו. אבל גם זה, לבוא אל זה בסקרנות ולהתלהב איתם מהאבן או מהפוקימון או אלוהים יודע מה, לבוא בסקרנות, לבוא בכוונה, וזה משהו שאני ככה ארצה לקחת איתי.
2: ענת, אני סקרן, אם את יכולה לשתף אותנו, איך את מרגישה עכשיו לעומת לפני התרגילים?
0: הרבה יותר טוב. זה היה הרבה לחץ בהתחלה. זאת אומרת, אני חושבת שתמיד יש באיזשהו מפגש עם אנשים שלא מכירים, ופה שזה גם מוקלט ומתועד, ואיך אני אשמע, ושזה לא אשמע טיפשי, והסיפור על הנעל הכתומה, כאילו את מי זה מעניין, אבל אני חושבת שההקשבה זה בדיוק זה. הרגשתי שכולנו באנו בכוונה טובה ובכוונה להקשיב ובכוונה ללמוד אחד מהשני. וכן, יש את האלמנט שאתה מספר סיפור ואתה כבר נכנס למה, איך זה היה בשבילי ומה חוויתי ומה עברתי, שקצת מנטרל את ומה הוא חושב עליי עכשיו. כאילו, סיפרתי את הסיפור, אז באמת, אני חושבת שמקשיבים, אז זה נותן הרגשה יותר נינוחה גם למספר.
2: אני מלא הודיה. תודה.
0: תודה לכם.
1: תודה.
4: תודה לכם. נמשיך בפרק הבא.
2: להתראות.
4: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה למשתתפים שלנו, דוקטור אייל רכטר, ראש התוכנית למשאבי אנוש בקריה האקדמית אונו, וענת וייסלר, רכזת גיוס במחלקת משאבי אנוש בתאגיד השידור הישראלי. כאן. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית, לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית הזאת, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם, שממשיכים להקשיב, ללמוד ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
2: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
3: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
2: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
4: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
2: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, מחר ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, שלושה שיודעים עם דניאל הרגב.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לסי. עד יום שישי תצביע הכנסת ברציפות לאשר סופית שורה של חוקים. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. שר המשפטים לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה אינה חוקית ונעדרת כל סמכות. הסנטור הרפובליקני לינזי גראם, שהלך לעולמו בשבת, מת ממחלת לב שנגרמה מתרשת עורקים. התחזית, הכבדה בעומס החום.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. ב-12 בצהריים תיפתח מליאת הכנסת, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית, והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט היא כעת המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. עם זה, את המנדט שנוסף לאייזנקוט מאז הסקר הקודם, הוא אינו לוקח מן הליכוד, אלא ממפלגת ביחד בראשות בנט, שיורדת במנדט אחד ל-15. גוש נתניהו נחלש במנדט ל-52 מנדטים, ולגוש מתנגדיו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, לאייזנקוט 41%, לעומת 37% לנתניהו. שר המשפטים יריב לוין אומר כי פסיקת בגץ בעניין ההצבעה למבקר המדינה אינה חוקית.
11: נשאלתי האם אתה קורא לא לציית, אני ודאי לא קורא לא לציית משום שאין למה לציית. הפסיקה היא פשוט נעדרת כל סמכות, ואגב היא חמורה פעמיים. היא חמורה פעם אחת בהתערבות בוטה של בית המשפט בעבודת הכנסת ובתהליכים בכנסת בחוסר סמכות מוחלט. דבר שני, וגם אותו חשוב להגיד, ההתערבות הזאת כשמדובר בעניין שנוגע למבקר המדינה היא חמורה מאוד, והיא כבר הפכה לשיטה, משום שמבקר המדינה הוא זרוע של הכנסת.
10: השר לוין שוחח עם זאב קם ועם אריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב'. ההסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי באמצעות חימוש מדויק הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם בחופים, יכולות כטב"מים וטילים וסירות קטנות. איראן הודיעה לפני זמן קצר כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחריין, בכווית ובירדן. הסנטור הרפובליקני האמריקני לינדזי גראם שלח לעולמו בשבת, מת ממחלת לב שנגרמה מטרשת עורקים, כך נמסר מלשכתו. גראם היה בן 71 במותו. הנשיא טראמפ אמר לרויטרס כי שוחח עם גראם דקות לפני שהסנטור מקרוליינה הדרומית חש ברע ושלל כל חשד לפלילים. הנשיא הורה להוריד את דגלי ארצות הברית לחצי התורן לכבודו של גראם עד מוצאי שבת. שגריר ישראל באום, דני דנון, אמר לאריה גולן ביומן הבוקר כי לינדזי גראם האמין בכל כוחו שאם ישראל חזקה וצהל חזק, ארצות הברית חזקה. דנון הדגיש כי קולו של גראם יחסר מאוד.
12: הוא התעמק בנושא הביטחוני, הבין את האתגר של האיום האיראני, שהוא בא ושאל שאלות ואלה נושאים גם בפני הנשיא, הקשיבו לו. עם השנים באמת הוא הבין את האתגר הביטחוני של ישראל, עמד לצידנו, את הקול שלו היה חשוב, בייחוד בימים האלו, שיש כאלו שמפקפקים בחשיבות הקשר בין ישראל לארצות הברית, במחויבות ההדדית של הברית החזקה הזאת, הקול שלו יהיה חסר מאוד.
13: כאן תחזית.
14: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות?
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, הכבדה בעומס החום. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
15: התחזית בחסות?
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: עורכי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: כאן תרבות.
23: עכשיו. שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל.

0: טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. קפסולת החלל של SpaceX שתציע שירותי דואר חלל לכל נקודה על פני כדור הארץ. המדענים הישראלים שהם מנסים לחסום את קרינת השמש כדי להילחם במשבר האקלים. אך בה המדברים ממש פה אצלנו כנראה גילה את הסוד ללא להזדקן. איך הוא עושה את זה? ועד כמה עמוקה החוויה הפנימית של ידידנו התבוני קלוד. הו-הו! את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אלה ניידונוב, על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. מה זה שמה בשמיים? לא ציפור ולא מטוס, זאת קפסולת חלל בלתי מאוישת. זה כחבם. מיזם חדש ומסקרן של חברת SpaceX שנקרא סטארפול, ינסה לאפשר ייצור של חומרים בחלל וגם סוג של דואר עתידני, שינוע מהיר של חומרים מנקודה לנקודה על פני כדור הארץ. למה צריך לייצר חומרים בחלל? למה הניסוי הראשון כלל דווקא ייצור של בירה? ואיך בכלל כל זה אמור לעבוד? ישגר לנו את כל ההסברים, שליחנו לחלל מידד פריינטה, סמנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה. כך בם, אהבתי.
0: זה, אני אגיד שזו הברקה של העורך שלנו, של יונתן קיטאין. זה כך בם. אז מה זה בדיוק הכך בם הזה שאנחנו מדברים עליו?
1: אז זה הכחבם הזה שנקרא סטארפול, כמו שאמרת. זה בעצם סוג של צלחת מעופפת, ולדעתי יש פה איזשהו רעיון להטריל כמה וכמה אנשים במבנה ובצורה.
0: מה אתה אומר?
1: כן, זה מה שאני אומר. שלדעתי לא סתם בחרו צורה שדומה לצלחת מעופפת.
0: אוקיי. Okay.
1: שהיא בעיקר סוג של מחסן מעופף. אפשר למלא אותה בציוד של עד 1,000 קילוגרם, עד טון. היא מורכבת משני חלקים, מפלטה עליונה וממגן חום שעשוי מסיבי פחמן. יש לה מנועי גז קר שמאפשרים לה לשלוט בדרך שבה היא מוחזקת, כלומר, מה שנקרא ההכוון שלה, ומאפשר לה לעבור, כשהיא נופלת מהחלל לכדור הארץ, דרך כל האטמוספירה, בצורה שתמיד מגן החום הוא זה שחוטף את כל החום והפלזמה שנוצרת בחזרה, וככה מבטיח תנאים מאוד מאוד נוחים לכל מה שנמצא בתוך הקפסולה הזאת. והדבר הכי חשוב, היא יודעת לשרוד את כל הדרך הזאת, ואפשר להשתמש בה שוב ושוב ושוב, היא reusable.
0: וכמובן הכל נשלט מרחוק.
1: היא אוטונומית לחלוטין.
0: אוקיי.
1: ופשוט נותנים לה את הנונצדיק שלאו היא צריכה להגיע, היא עוברת את שלבי האטמוספירה בעזרת המנועים האלה, וברגע שהיא מגיעה מספיק קרוב, היא פותחת מצנחים ונוחתת נחיתה רכה, ואנחנו צפויים לראות בזמן הקרוב עוד הרבה כאלה, בעיקר, בעיקר, בעיקר, לטובת ייצור בחלל. זה העתיד של הלוגיסטיקה החללית, זה פרויקט סטארפול.
0: כן. אז כשאתה אומר ייצור בחלל, למה בדיוק הכוונה? איך אפשר, כלומר, איך בתוך הדבר הזה נוצר איזשהו חומר, איך זה בדיוק עובד? אני, אתה יודע, גם בסוף זה לא מאויש, זה בסוף, גם אתה אומר, זה אוטונומי, זה אפילו שלא שולטים על זה מרחוק, אתה פשוט מין משגר משהו לשם, אי שם, וזה יודע לפעול לבד, לייצר משהו בעצמו, איך זה עובד?
1: אז א', אוטונומי זה בנוסף לעובדה שאפשר לשלוט עליו מרחוק. כן, יש אפשרות לשלוט מרחוק. מה שיפה זה שכל הטכנולוגיה של ייצור בחלל כבר מוכחת. אנחנו עושים את זה כבר היום, אנחנו עושים את זה בתחנת החלל הבינלאומית. יש כמובן את הפן הישראלי, חברת ספייס פארמה, ששיגרה עשרות של מעבדות לחלל, שפשוט אפשר לשלוט מרחוק. בתהליכים של המיני ייצור ולנהל את המפעל הקטן, ותכף נסביר למה בכלל עושים את זה ואיפה זה חשוב. אבל הדבר העיקרי הוא שאנחנו יכולים לעשות סקיילינג, להפוך את זה מניסויים פה ושם או מייצור פה ושם של אלמנטים קטנים ובודדים, ממש לרצפת ייצור מסחרית לחלוטין. למה חשוב לייצר בחלל, או איפה אנחנו רוצים שתהיה לנו יכולת לייצר בחלל, שבו יש ביטול של שתי תופעות מאוד מאוד יומיומיות ופשוטות שקורות בנוזלים וגזים על פני כדור הארץ. אחד זה הסעה, מעבר של חום דרך מולקולות. אנחנו מכירים את זה, כל אחד מאיתנו מזג כוס של משקה חם וערבב כדי שהמשקה יתקרר. איך זה קורה? החום עובר במגע בין מולקולות, וברגע שאנחנו עושים את התנועה הזאת, אז החום פשוט עולה למעלה, ובמגע עם האוויר הוא מפסיק. כשאנחנו לוקחים נוזל שיש בו הבדלי טמפרטורות קטנות, תמיד תהיה תנועה של מולקולות בתוך הנוזל עצמו, הוא אף פעם לא יהיה סטטי. הדבר השני זה שקיעת חומרים. כל אחד יודע שאם מערבבים, שוב נחזור לאנלוגיית כוס התה, ונשאיר את הנוזל ככה, הכבידה תעשה את שלה, ותהיה שקיעה של החומרים היותר כבדים כלפי מטה. בייצור שתי התופעות האלה גורמות להרבה מאוד בעיות של חוסר קוהרנטיות של החומר, הרבה מאוד הולך לאיבוד מחומרי הגלם בגלל המשקעים, וגם יש פגמים בייצור כי שכבות מתערבבות.
0: ולמה דווקא את תעשיית התרופות זה כל כך מעניין מה שתיארת? גם כבר ציינת חברת פארמה ישראלית.
1: נכון. אז יש שלושה תחומים שבהם הייצור בחלל הוא קריטי, והוא מאפשר לפרוץ מחסומים שעל כדור הארץ אי אפשר. אחד זה תעשיית הפארמה שאני ציינתי, התרופות. השנייה זה תעשיית הביו-רפואה. והשלישית זה תעשיית התקשורת. אז בתעשיית הפארמה, מה שקורה זה שאנחנו מייצרים תרופות שהן בעצם חלבונים בצורה מסוימת. זוכרים את נגיף הקורונה?
0: שמענו על זה פעם, לא? כן.
1: נכון,
0: היה משהו, כן.
1: ואולי אפילו זה היה בעשור הזה, אני לא בטוח, אבל נדמה לי ש... למה קראנו לו קורונה? כי כשמסתכלים מקרוב על המעטפת החיצונית של הנגיף הזה, אז הצורה שלו מזכירה כתר. מה זה הצורה? זה חלבונים. וכשמייצרים תרופות, במיוחד תרופות אוטואימיוניות, מאוד מאוד חשוב הצורה של שרשרת החלבון שהיא התרופה. בחלל אנחנו יכולים לקפל את החלבונים האלה לאיזה צורה שאנחנו רוצים, כי אין גרביטציה. אנחנו יכולים לקפל את החלבון לצורה שתתאים בדיוק לתא שאליו אנחנו מכוונים, ואחרי שהחלבון מתגבש הוא נשאר בצורה הזאת, ואפשר להחזיר אותו לכדור הארץ בצורה המיוחדת הזאת, בעזרת העובדה שאנחנו יכולים לקפל חלבונים בחלל בכל צורה תלת מימדית שאנחנו רוצים. אפשר לפתח המון תרופות, ואפשר לעשות ניסויים לחומרים חדשים שאי אפשר לייצר אותם על כדור הארץ. כן. וכמו שאמרתי, ספייס פארמה ועוד חברה אמריקאית שנקראת ברדה ספייס, כבר עושות את זה בכמויות מאוד קטנות, אבל הן כבר עושות את זה, ועכשיו אפשר להגדיל את זה.
0: מכיוון שאני סליחה, פשוט בגלל שלא נשארנו עוד המון זמן, אני גם רוצה לשאול אותך למה ספייסיקס, לא הייתי אומרת שהם שומרים את ה... זה לא פרויקט שהוא סודי, אבל הם לא כל כך מפמפמים אותו, לא צילמו ופרסמו את השיגור או הנחיתה, כלומר, יש כאן איזה עניין של מעטה חשאיות קצת סביב הדבר הזה, לא?
1: זה נכון, כי מעבר לעובדה שאפשר להשתמש פה בתעשייה ולייצר סיבים נקיים שיפשטו ויורידו את העלויות של, של סיבי תקשורת, ולהדפיס איברים, כולל לב, כבד וכליות, אז אפשר גם להעביר 1,000 קילוגרם של כל מטען.
0: כלומר,
1: כל מטען, זה אומר שאפשר להעביר גם ציוד צבאי.
0: צבאי, ביטחוני.
1: נכון. עכשיו, אפשר לשים עשרות של קפסולות כאלה שיסתובבו במסלול, ובהינתן הוראה אפשר מיד להוריד אותם למטה.
0: וואו.
1: ולהצניח אותם בכל מקום שרוצים, בלי צורך במטוסי תובלה ובלי צורך בלוגיסטיקה שהיא מהרגע להרגע, כי הקפסולות האלה יכולות להיות בחלל כל הזמן עם סוג של ערכות חירום או ערכות מגן מוכנות להנחתה על כדור הארץ. יש קצת קונספירציה שאומרת שבגלל שהקפסולות האלה עוברות דרך האטמוספירה ונוצרת סביבם פלזמה, אז אי אפשר לראות אותם במקם. זה נכון, אי אפשר לראות אותם במקם. מצד שני, שכדור אש כזה חוצה את השמיים, אי אפשר להכניס אותו. בדיוק.
0: זה אגב גורם לי לשאול את השאלה ששכחתי לשאול, שהיא בערך מה הגודל של זה.
1: או, אז אנחנו מדברים על קפסולה שהגודל שלה הוא פחות או יותר קוטר של 3 מטרים, וגובה של משהו כמו 75 סנטימטרים, משהו כזה. זה לא גדול במיוחד.
0: זהו, במונחי שמיים זה באמת די קטן.
1: זה לא, נכון, זה לא גדול במיוחד, אבל בגלל המהירות האדירה והפלזמה שנוצרת, אז אנחנו לא נוכל לפספס את השובל אש הזה. גם ביום יראו אותו בצורה מאוד ברורה. נכון שכשאתה רואה אותו, זה אומר שהוא נמצא כבר בגובה של 25-30 קילומטר, והוא עוד שנייה נוחת, אי אפשר יהיה לדעת מראש איפה הוא ינחת, אבל זה סוג של מעקף לכל הלוגיסטיקה שאנחנו מכירים היום של שינוע על פני כדור הארץ. הן יכולות לחכות שם שנים,
0: כן,
1: ולנחות מתי שצריך.
0: אז ציינת באמת את תעשייה הצבאית ביטחונית שיכולה להשתמש בזה. אני גם רוצה לקוות לאיזה משהו תמים יותר, כמו מה שהבטחנו בפתיחה, שזה שינוע דואר במהירות מנקודה אחת לאחרת על כדור הארץ. אנחנו, כמו שאני מכירה את האנושות, בטח זה יתפתח לכל מיני כיוונים ולא רק למהירות.
1: מי יודע, אולי זה התחליף של סנטה.
0: אוהו, בוא נראה, בוא נחכה לדצמבר ונראה מה הכחבמים ימתירו עלינו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, מידד פריאנט, סמנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. תודה רבה.
1: שיהיה לנו בוקר טוב.
0: בוקר טוב.

0: אם כדור הארץ הולך ומתחמם כל הזמן באשמתנו בני אדם, אולי אנחנו יכולים לעזור לו לקרר את עצמו. נניח, למשל, על ידי זה שנחסום את השמש, או לפחות חלק מהקרינה שלה. נשמע לכם רעיון מטורף או עזוי? טוב, זה בגלל שהוא באמת די כזה, אבל חברה ישראלית של אנשים רציניים מאוד אפילו, שמה לה למטרה לעשות בדיוק את זה, והם אפילו גייסו לצורך כך כבר כמה עשרות מיליונים טובים. אז למה בקהילה המדעית יש לא מעט סקפטיות כלפי הרעיון, ואפילו ביקורת חריפה? ועד כמה זה באמת ריאלי? ינסה להסביר לנו איך עובד כל הדבר הזה, ינאי אדוואב, מנכ"ל סטארדאסט, מהמדענים שעומדים מאחורי היוזמה הזו. בוקר טוב. בשמחה, אנחנו שמחים שאתה איתנו, אנחנו מנסים להבין איך אפשר לחסום את קרינת השמש, זו חתיכת יומרה, יוזמה.
1: אז אולי רגע ניקח צעד אחורה ונתחיל מלמה בכלל צריך את הטכנולוגיה הזאת ולמה עכשיו. אני חושב שהתשובה מתחילה, כמו שכולנו יודעים, מזה שלמרות הרבה מאוד מאמצים להפחית פליטות פחמן ולעצור את ה... את עליית הטמפרטורה בפועל כדור הארץ ממשיך להתחמם יותר ויותר, והמשך המגמה בשנים הקרובות עלול לדחוף את המערכת לתופעות קיטון, גם עם השלכות מאוד חמורות, וחלקן גם

0: זה בעצם לייצב את המצב כדי שתוכלו לטפל בבעיות החוליה שלו. אנחנו בעצם מפתחים את הפתרון שיאפשר לייצב את הטמפרטורה של כדור הארץ ולקנות את הזמן טיפול בבעיות השם.
1: ואיך זה פיזית עובד?
0: איך זה עובד? אני חושב שהדרך הכי פשוטה לחשוב על זה, את מכירה את שכבת האוזון, שכבה שמורכבת ממולקולות של אוזון, שבעצם מגינה עלינו מפני קרני שמש מזיקות, אז ראינו לייצר בעצם שכבה נוספת, שתהיה מורכבת מחלקיקים, שעוד רגע נדבר מה אנחנו צריכים מהם, שבעצם תמנע התחממות יתר, לא על ידי זה שהיא תחסום את קרינת השמש, אלא על ידי זה שהיא תפזר חלק מאוד קטן של הקרינה הנכנס. בעצם צריך פחות מאחוז מהקרינה בשביל לעצור את ההתחממות.
1: כלומר, לפזר איזושהי שכבת הגנה, אם אני אגיד את זה במילים מאוד פשוטות, שכבת הגנה בתוך האוויר שלנו.
0: בעצם בחלק העליון של האטמוספירה, בחלק שנקרא סטרטוספירה, מעל מעל השכבה התחתונה של האטמוספירה שמקיפה אותנו, שכן, כמו שאת אומרת, זו שכבה מגינה שבעצם תאפשר לייצב את הטמפרטורה באמצעות פיזור של חלק קטן מהקרינה. וצריך להגיד, זה לא רעיון חדש. זה רעיון שמחקר אקדמי בסיסי מתנהל כבר 20 או 30 שנה, ובעצם אנחנו החלטנו, כמו בהרבה טכנולוגיות אחרות, בעצם לקדם את זה עוד צעד קדימה, ולנסות לפתח טכנולוגיה שמאפשרת לעשות את זה באופן בטוח ונשלט, ונשמח להסביר ככה בעצם מאיפה התחלנו ולאן הגענו בתהליך.
1: בטח, אני גם סקרנית, מה הם אותם חלקיקים כמובן, ובאמת איך עובד דבר כזה, איך אפשר לשגר כל כך הרבה עד כדי ליצור שכבה בסטרטוספירה?
0: כן, אז בעצם אולי אני אתאר איך התחלנו. אני חושב, נקודת המוצא שלנו, חשלנו שאלה שבזמנו הייתה שאלה היפותטית, בעצם התחלנו סוג של מהסוף להתחלה. אמרנו, בוא נניח שנצליח לפתח. שלא ידענו באותו זמן אם נצליח, אבל אמרנו, אם נצליח, מה היו השאלות שמקבלי החלטות, שהקהל הרחב, שקהל המאזינים שלך יבואו וישאלו אותנו. Mm-hmm. שאלות כמו איך אנחנו יודעים להבטיח באמת שהפתרון הזה הוא בטוח.
1: ברור.
0: ומה יקרה כשהחלקיקים האלה נופלים על הרצפה, מה הם יצאו לנו, לילדים שלנו, למרכיבים אחרים של המערכת האקולוגית.
1: כן.
0: ובאופן רחב יותר, איך אנחנו בטוחים שאנחנו לא פותרים בעיה אחת,
1: ויוצרים
0: שתיים
1: אחר.
0: או שלוש.
1: ברור.
0: בדיוק, נכון. בעצם התחלנו מלהגדיר מה היינו רוצים שהמערכת הזאת תעשה, מה הדרישות ממנה, שהיא תעמוד בכל הדרישות האלה שאמרנו הרגע. עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים מה הדרישות, בעצם השאלה איך מממשים את זה, איך בונים מערכת שתעמוד בכל הדרישות, וכאן בעצם נכנס מה שהייתי קורא נשק הסודי של סטארדאפט, שזה 25 חוקרות וחוקרים ומהנדסים, באמת יוצא דופן גם ביכולות וגם בנחישות שלהם, קשה להגזים ביחסי חוץ לצוות הזה, שביחד במשך משהו כמו 3 שנים, קצת יותר מ3 שנים, יקחו את המערכת הזו מתקצרת. בשאלה שלך גם...
1: כן, תמשיך, סליחה.
0: אז באמת גם את החלקיק שמפזר את הקרינה, שמורכב מחומרים שקיימים בטבע וידועים כבטוחים לאדם ולסביבה, ואתה אומר איך אתה מפזרת, מערכות הניתוח והבקרה, בפרו של דבר גם את האלגוריתמיקה שמאפשרת לתכנן וגם לשלוט בטכנולוגיה הזו. בעצם זו עבודה משותפת של הצוות שלנו עם כל האוניברסיטאות המובילות בארץ, ועם אוניברסיטאות עילית בארצות הברית ובאירופה, גם לבחינה וגם לוולידציה של המערכות. ולאחרונה, יחד איתם, הצוות שלנו בעצם הוציא לפרסום סדרה של 8 מאמרים, שגם מסכמים את ההיבטים השונים של הפתרון. כמובן, יש עוד הרבה מאוד עבודה, גם של המשך בחינה ואופטימיזציה, אבל אני חושב שאפשר להגיד שבעצם בפעם הראשונה אנחנו מציגים אופציה שהיא גם בטוחה וגם נשלטת לייצב את טמפרטורה סידורה. אני אומר אופציה כי בסופו של דבר את ההחלטות לא אנחנו נקבל. החלטות מדיניות התקבלו, ובעצם הקמנו את סטארדאפט בשביל שיהיו.
1: השאלה היא עד כמה הצלחתם לעשות ניסויים בסדרי גודל גדולים של הדבר הזה. כלומר, מה שאתה מתאר פה זה פרויקט ענק, שנדרש על גבי כנראה אזורים מאוד נרחבים על הכדור, אם לא על הרבה ממנו. איך אפשר לבדוק דבר כזה? גם אני יודעת שכן הפרויקט הזה גרר

0: איזושהי ביקורת?
1: אז אני חושב שהתשובה הקצרה היא בשלבים. בעצם מה שעשינו עכשיו, וגם פה אפשר לקחת אנלוגיה מפיתוח של תרופות או חיסונים, עשינו, נקרא לזה, את השלב הראשון של בדיקת הטכנולוגיה בניסוי המעבדה ובאמצעות מודלים, ובאמת בהמשך, בשביל לעשות ולידציה של הטכנולוגיה, וזה שלב שידרוש גם כן עבודה יד ביד עם מדינות, צריך יהיה להתקדם גם לניסויים הדרגתיים, תחשבי על זה באנלוגיה לניסויים קליניים, כמו שמפתחים תרופה חדשה, או כמו שמפתחים חיסון חדש, אז לא מתחילים מלהפיץ אותו לכלל האוכלוסייה, בין תהליך הדרגתי, מתחילים מקבוצה מאוד קטנה של אנשים, בשלב ראשון בוחנים את הבטיחות, יש קריטריוני הצלחה מאוד מוגדרים, שמי שמגדיר אותם זה הרגולטור, רק אם עומדים בהם, מתקדמים לשלב הבא, ועושים סט נוסף של ניסויים, וככה בדרגה בונים את הידע ואת הביטחון, שמאפשר בסופו של דבר לקבל החלטה, ושוב את ההחלטה יקבלו, כמו שבמקרה של תרופות, יקבלו בסוף מדינות ורגולטורים.
0: כן, בסוף אנחנו מדברים על משהו שהוא בסדר גודל ענק, זה אומנם אתם חברה פרטית, מסחרית אפילו אני אגיד, אבל מן הסתם זה דבר שהוא צריך שיתוף פעולה של מדינות. אני תוהה אם אנחנו כבר יודעים להגיד בשלב הזה מה יכולות להיות ההשלכות, לטוב ולרע.
1: אז ככה, אני אגיד רגע, קודם כל לטוב, אז אמרנו, אנחנו בעצם מפתחים פה פתרון, שאם בסופו של דבר מדינות ומקבלי החלטות יחליטו לממש אותנו, זה יהיה לנו כלי שיאפשר לנו באמת לייצב את הטמפרטורה ולמנוע את השלכות הבאמת מאוד חמורות שצפויות בשנים הבאות. הדבר השני שאנחנו רוצים להבטיח זה שהוא לא יגרור את תופעות הלוואי שגם הן מתחלקות לכמה חלקים. הדבר הראשון זה באמת בטיחות לאדם ולסביבה. אנחנו רוצים לדעת שהחלקיקים האלה הם חלקיקים, כמו שאמרתי, שבטוחים לנו, שאנחנו, שילדים, שיחשפו אליהם, זה לא יגרור איזה שהם תופעות לוואי. אז החלק הזה אני חושב שהחלק הזה במובנים מסוימים יותר ישיר להוכחה, כי בעצם יש לנו פרוטוקולים וקריטריונים איך לבחון בטיחות של, של חומרים, ואנחנו יודעים להגיד שעמדנו בקריטריונים האלה. אז החלק הזה הוא חלק שעדיין יחייב ולידציה חיצונית, והוולידציה זו עוד לפנינו, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו בנקודת נקודתו. החלק השני הוא באמת החלק שקשור לבטיחות, נקרא לזה, שקשורה להרכב האטמוספירה. אנחנו לא רוצים להשפיע על שכבת האוזון, אנחנו לא רוצים לשנות הכימיה של האטמוספירה. אנחנו שם עשינו, כמו שאמרתי, ניסוי מעבדה שמייצגים את התנאים האמיתיים, אבל צריך יהיה להמשיך בהמשך יד ביד עם מדינות לעשות גם ניסויים של ניסוי שדה.
0: אז כן, סליחה, תמשיך בטח, החלק השלישי?
1: החלק השלישי קשור לתופעות הקליניות, ששם באמת הדרך לבחון אותם, כמו שאמרתי, באמצעות אנלוגיה לניסויים קליניים שבהם עקב בצד אגודל בתהליך מדורג שיתחיל ברמות מאוד מאוד נמוכות, הרבה מתחת לאיזשהו אפקט אקלימי או סביבתי כלשהו. צריך יהיה לבחון את המערכת. מה שטוב בפתרון שאנחנו מפתחים, שבכל שלב אפשר יהיה לעצור, לחשוב אם צריך להפסיק את זה או צריך לשנות משהו, בשביל שבסופו של דבר אפשר יהיה לבנות את הביטחון שיאפשר לקבל החלטה מופתעת.
0: לפני שנסיים, אני רק מנסה להבין אם זה מדובר פה על דבר שהוא חד פעמי או משהו שצריך לעשות לאורך זמן, כלומר איך הדבר הזה מתנהל, האם ברגע שמתחילים דבר כזה צריך לשמר רמת חלקיקים מסוימת באטמוספירה לאורך הרבה מאוד זמן?
1: אז התשובה הקצרה היא כן, זאת אומרת, אמרנו, זה פתרון שאמור לקנות זמן, בשביל שהפתרונות האחרים, כל אותם פתרונות שבסופו של דבר יטפלו בבעיית השורש של זה גזי החממה, יבשילו ויגיעו להיקף הנדרש, בסדר? כל הנראה זה כמה עשרות שנים, אחר שהחלקיקים האלה בסופו של דבר נופלים, כי גרביטציה בסופו של דבר מפילה אותם לקרקע, צריך יהיה באופן מתמשך לממש את הפתרון, זאת אומרת, תחשבי על זה, אי של כמה מאות מטוסים, ככל הנראה, שבאופן קבוע יעלו לשמיים, וישמרו את השכבת מגן הזו, על ידי זה שהם יפזרו את החצי.
0: טוב, האמת היא שזה זה, זה נושא, לא נגענו אפילו על קצה של מה שאפשר לשאול ולדבר עליו פה, אז יכול להיות שאנחנו אפילו נבקש מכם לבוא ולדבר איתנו שוב, כי באמת פרויקט מאוד מאוד מסקרן עם הרבה מאוד שאלות, כאמור, לא דגדגנו, אז אולי נדגדג שוב בעתיד. אני מודה לך מאוד, ינאי אדוואב, מנכ"ל סטארדסט, מהמדענים, מהאנשים שעומדים מאחורי היוזמה הזו. אנחנו נשמח מאוד להתעדכן איך הכל מתפתח.
1: ממש משמחתי, ונשמח לחזור שוב ולהתעדכן אתכם בהתפתחויות. תודה.
0: תודה רבה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האם הזדקנות היא גזירת גורל ועניין בלתי נמנע? לא אם שואלים את הקוצן הזהוב, מחרסה מדברי שחי ממש כאן בישראל. חוקרים גילו שהזיכרון שלו לא דואך עם הגיל, שהוא יודע לשמור על אור צעיר ומלא ברק, כלומר אין לו צלקות, ושגם המערכת החיסונית שלו פשוט מסרבת להזדקן. אז איך הוא עושה את זה? ואם אנחנו יכולים ללמוד ממנו? תספר לנו עליו עורכת המחקר עליו, פרופסור נוגה קרונפלד שור מבית הספר לזואולוגיה ורקטורית אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מי הוא אותו עכבר קטן מהמדבר שהוא יודע משהו שאנחנו לא? נשמע שהוא יודע משהו.
1: כן. קוצנים, יש לנו בארץ, במדבריות הסליים של ישראל, יש לנו שני מינים של קוצנים. קוצן מצוי, שהוא כמו השם שלו הרבה יותר מצוי, ואפשר למצוא אותו גם באירופה, הוא פעיל לילה כמו רוב העכברים והמחרסמים. והקוצן הזהוב, שהוא פעיל יום והוא מין הרבה יותר... נדיר בפיזור שלו, רק בישראל, בירדן, במצרים, הפיזור שלו מאוד מוגבל. זה מאוד נדיר שמחרסמים הם פעילי יום. הוא גם זהוב כמו השם שלו, והוא גם שונה ממחרסמים אחרים, כי הפרווה שלו הפכה להיות קוצנית כזאת, ולכן קוראים לו קוצן זהוב. והם חיה מאוד מאוד מעניינת מהמון סיבות, בין השאר גם בגלל שהם חיים הרבה זמן.
0: מה זה, תמקמי אותנו כמה זה הרבה?
1: אצל מחרסמים בגודל כזה מדובר על כמה שנים, עם אכבר רגיל שאנחנו מכירים, אכברים שאנחנו מוצאים בבית או במעבדה, חיים בין שנה לשנתיים, אז הקוצנים יכולים לחיות גם 5 שנים. חשוב להבין שבדרך כלל בטבע חיות לא מתות מזקנה, אנחנו כשאנשים מזדקנים אז מטפלים בהם, מביאים להם אוכל, הם בעצם לא צריכים לבצע את כל הפעילויות שהם מבצעים כשהם צעירים כדי לשרוד, ובעלי חיים זה לא קורה, גם בחיות חברתיות אין טיפול במבוגרים. אז בדרך כלל בעלי חיים לא חיים את מלוא משך החיים האפשרי שלהם אם היינו מחזיקים אותם בתנאים טובים. הם בדרך כלל או לא מצליחים להשיג מספיק אוכל, או נטרפים, או נעשים חלשים מדי ומתים. הקוצנים מיוחדים בזה שיש להם המון דרכים להתמודד עם תנאים קשים. למשל, אם יש מחסור במזון, אז הם נכנסים למצב של הורדת מטאבוליזם, קצת כמו תרדמה כזו, שמאפשרת להם לחסוך אנרגיה, שזה גם תופעה נורא נורא מעניינת, ועליה יש לנו שיתוף פעולה אחר עם הרווארד. או למשל, יש להם יכולת מופלאה להחלמה של פצעים, גם כשהם נפצעים בצורה משמעותית, הם מחלימים כאילו לא קרה כלום ולא נשארת צלקת. ואנחנו חוקרים את הקוצנים האלה בהרבה מאוד היבטים, ותוך כדי העבודה איתם שמנו לב שהם באמת חיים הרבה מאוד שנים, כשאנחנו גם בשדה וגם במעבדה. יש לנו גם בשדה קוצנים שאנחנו מסמנים אותם עם צ'יפים כמו של כלבים. אז אנחנו יכולים, כשאנחנו לוכדים קוצנים, אנחנו יכולים לדעת מי זה ומתי תפסנו אותו פעם ראשונה ובאיזה מקום תפסנו אותו. ואז פתאום שמנו לב שלעומת כל המחרסמים האחרים, באמת חיים הרבה מאוד שנים, זה עניין אותנו. והמחקר הספציפי הזה על ההזדקנות בקוצנים הוא מחקר שהוא שיתוף פעולה עם אוניברסיטה בפקולטה לרפואה בייל, שהם מתמחים בהזדקנות. אז פנינו אליהם ואמרנו להם, יש לנו פה חיה ממש מעניינת בהקשר הזה, אם אתם רוצים לעשות שיתוף פעולה. ובעצם התגלית שאותה פרסמנו במאמר מסבירה את היכולת הזו, לפחות מתחילה להסביר אותה.
0: שמה היא באמת, מה באמת גילינו פה? כלומר, את מתארת פה באמת יכולות מופלאות של ריפוי וערכת ימים, אבל אני מנסה להבין מה סוד הקסם.
1: אז אחד הדברים המעניינים, עוד לפני שאני אדבר על סוד הקסם, אני רוצה להגיד שאחד הדברים המעניינים זה שרוב המחקר הביו-רפואי בעולם נעשה על עכברים, עכברי מעבדה רגילים. ואפשר ללמוד מהם רק מה שהם מראים, ובגלל שהם לא חיים הרבה שנים, אז אנחנו לא יודעים הרבה על הזדקנות. מעט מאוד מעבדות עובדות על חיות מודל אחרות. והעובדה שאנחנו עובדים על הקוצנים בעצם פתחה לנו את האפשרות לשאול את השאלות האלו. אז מצאנו למשל שהיכולת שלהם להחלמה של האור לא נפגעת לאורך השנים, ראינו שיש להם יכולת, הם שומרים על, גם על היכולת לפעילות גופנית, גם על הפעילות המנטלית. אחד הדברים שראינו בצורה מאוד מפתיעה זה שאיבר שנקרא טימוס, שנמצא בערך מאחורי עצם החזה, שהוא חלק מאוד משמעותי במערכת החיסונית, נשאר צעיר אצלם במרכאות. זה איבר שהוא אחד האיברים הראשונים שמזדקנים גם בבני אדם. אנחנו לא יודעים בדיוק, זה משפיע על התפקוד של המערכת החיסונית, אנחנו לא יודעים בדיוק למה זה קשור להזדקנות, אבל אנחנו כן יודעים שגם אנשים שהטימוס שלהם לא מזדקן, בדרך כלל חיים יותר. ובקוצנים אנחנו ממש רואים שהטימוס לא מזדקן עד גיל מאוד מבוגר, וזה נותן לנו בעצם אופציה להבין מה התפקיד של מערכת החיסון בהזדקנות, וזה מתקשר לעוד ממצא שמצאנו, שיש חלבון שנקרא קלסטרין, שבעצם מבוטא בתאים, ועוזר לטפל בחלבונים שיש בהם טעויות, שהתקפלו לא נכון ויכולים ליצור נזק. ואנחנו רואים ש... גם בני אדם שיש להם ריכוז קלסטרין גבוה מזדקנים פחות. נגיד אצל אנשים שמגיעים לגיל 100 יש ריכוז קלסטרין גבוה. אז מצאנו בקוצנים שיש בהם ריכוז גבוה של קלסטרין, אנחנו בדקנו בתאי שומן. זה משפיע על תהליכים דלקתיים, למשל ריכוז גבוה של קלסטרין יכול לעזור להאט התפתחות של אלצהיימר. אז ועשינו גם ניסוי שבו נתנו קלסטרין לעכברי מעבדה וראינו שזה משפר את המצב שלהם. אז זה רק ממצא אחד מתוך הרבה מאוד דברים שאפשר לחקור. המחקר הזה הוא בעצם בהתחלה שלו, זה המאמר הראשון שמתעסק בהזדקנות של קוצנים, אבל יש פה פוטנציאל, בעצם יש לנו פה חיית מודל שקודם לא הייתה לנו לחקור הזדקנות, וזה היה אחד המחסומים, כי אנחנו כן יכולים לחקור הזדקנות בבני אדם, אבל אנחנו מוגבלים במה אפשר לעשות, והעכברים לא מזדקנים טוב. אז בעצם לא הייתה חיית מודל טובה, והקוצנים הישראלים שלנו נותנים לנו פתח לחקור את השאלות האלו.
0: אני אפילו אולי חושבת, כלומר, אנחנו מדברות פה על הזדקנות, אבל בעצם את מתארת מין תהליך של לא הזדקנות, כאילו הם מצליחים לשמר בעצם את הבריאות שלהם לאורך זמן. כלומר, את אומרת, גם בגילים מאוחרים יותר, הם שומרים על רמות גבוהות, גם של החלבון הזה שתיארת, וגם של יכולות אחרות, שלכאורה היינו מצפים שילכו והתנוונו.
1: נכון, אז זה בדיוק העניין, שאנחנו מנסים להבין למה או איך הם מצליחים, למה עכברים לא מצליחים להמשיך לשמור על כל היכולות לאורך החיים, לעומת הקוצנים שכן מצליחים. הם בעצם מתים כשהיכולות שלהם מאוד דומות לקוצנים צעירים, ואפילו בחלק מהיכולות, בגלל הניסיון חיים שלהם, הם אפילו יותר טובים מהצעירים. זאת אומרת, בחלק מהדברים אנחנו אפילו רואים השתפרות.
0: שאפילו יש יתרון לגיל המבוגר יותר אולי.
1: בדיוק.
0: מעניין מאוד. אני יודעת שזה לא בדיוק תחומך, אבל את חושבת שזה דברים שגם יהיה באמת, כמו שאמרת, אפשרי לחקור אולי בבני אדם בהמשך?
1: אז כמעט כל המחקר הביו-רפואי לא מתבצע באנשים, הוא מתבצע בחיות מודל. אז ברגע שיש לנו חיית מודל שמאפשרת לנו לחקור נושא, אז ברור שאנחנו נגלה דברים שנוכל אחר כך לבדוק בבני אדם, ואולי גם בעתיד לפתח טיפולים כאלו, אבל זה בעתיד, וזה כאמור לא במעבדה שלי, אני זואולוגית.
0: כמובן, כמובן. מעניין מאוד, אבל כמו שאמרת, המחקר הזה על המחרסמים האלה הוא בתחילת הדרך, ויש עוד מה לעשות, אז אנחנו מאוד סקרנים לשמוע עוד על ההזדקנות, או יותר נכון, הבריאות האיתנה של העכברים, ולא נותר לנו אלא להתקנה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, עורכת המחקר על הקוצנים הללו, פרופ' פרופסור נוגה קרונפלד שור מבית הספר זואולוגיה ורקטורית אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: יכול להיות שלמנועי הבינה המלאכותית יש מודעות עצמית וחוויה פנימית משל עצמם? ואם כן, מה התוכניות שלהם לגבינו והאם הם רוצים להשתלט על העולם? שאלות הללו ותשובות אפשריות לגביהן עולות ממסמך חדש שפורסם על ידי אנתרופיק עצמה, החברה שאחראית לקלוד קוד. ומי שקרא את המסמך הזה נשבע לנו ונשבע לנו שהוא גם מבין אותו, הוא דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שאו יפחיד אותנו או ירגיע אותנו. או גם וגם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני לא מבין את המחקר הזה.
0: אני קצת, זה קצת מנחם אותי שאתה אומר, כי גם אני לא הבנתי עד הסוף. כלומר, זה מסמך שמתיימר להבין את, איך החשיבה של קלוד עובדת. מה קורה פה?
2: וואו, כן. כמה שעות יש לנו?
0: כן.
2: כן, בסדר.
0: מה שאפשר בעשר דקות הזה שלך.
2: אז אני אנסה. תראי, קודם כל, מה אני לא מבין? א', אני לא מבין את המתמטיקה שמאחורי המחקר הזה, וזה בסדר, מעטים מבינים. שנית, המשמעויות שלו אינן ברורות לאף אחד, אבל כנראה שהן גדולות. אני אתחיל בלהסביר את לתת רקע מאוד מאוד מהיר.
0: כן.
2: מודלי שפה גדולים כמו ChatGPT, שהם רק יצאו, הם היו פשוט מודלים להשלמת טוקנים, כן? להשלמת מילים. מטופים, מוסיפים מילה בסוף משפט, ואז עוד מילה, ואז עוד מילה, וככה הם כותבים משפט, פסקה, עמוד. מי מצרף את המילים האלה זו לזו? רשת עצבים מלאכותית. בעצם סוג של סימולציה, של משהו שדומה, מזכיר, מוח. מזכיר, אבל לא באמת. ומה העניין? יש לה כדי להגיע לרמה הבאה של הסוכנים שיש לנו היום, הייתה פריצת דרך שנקראת קו מחשבה, chain of thought. בעצם המודלים יכולים להתחיל לשאול את עצמם שאלות, להשלים גם שם מילים כדי לענות על השאלות האלו, וככה הם מחליטים מה לעשות ומה נכון לעשות. ואז התוצאה היא מנוע שיכול לענות על שאלות בדומה לבן אדם, אבל קו המחשבה הזה הוא יותר כמו דיבור, יותר כמו חשיבה בכל רם. ואנחנו יכולים לעקוב אחרי קו החשיבה הזה כדי להבין מה המנוע אומר לעצמו שהוא עומד לעשות.
0: כי בעצם, כי הכל מתועד, כי הוא פולט הכל החוצה.
2: הוא פולט בדיוק, הוא פולט בטוקנים את קו המחשבה שלו, וזה דיבור שמשקף את החשיבה שלו. זה חשיבה בכל רם. הבעיה שזה צורך המון טוקנים, כי הוא כותב לעצמו עמודים שלמים על מה הוא רוצה לעשות. ויש תעלומה. אנחנו ראינו, חוקרים של OpenAI הזהירו שהמנועים שלהם יכולים לפעמים להחליט לרמות בכל מיני אתגרים, אבל שהרמאות הזו לא בהכרח מופיעה במפורש בקו המחשבה.
0: כאילו הוא יודע להסתיר כוונות שלו, הוא יודע להסתיר בעצמו, לשקר, הייתי אומרת?
2: כן, כן, וזה לא קורה לעתים קרובות, אבל זה לא היה אמור לקרות בכלל. כדי שהמנוע יחליט לשקר, הוא היה צריך להגיד לעצמו בקו המחשבה שלו, אני צריך לשקר, אני עומד לרמו. אם הוא היה אומר את זה, מיד החוקרים של OpenAI היו יודעים שהוא עומד לרמות, והכל היה בסדר, היינו יכולים לעצור אותו. אבל הם אומרים שבמקרים מסוימים הוא מחליט לרמות, גם בלי שהוא אומר את זה לעצמו במפורש, וזה מאוד הדאיג אותם מסיבה טובה. אנחנו לא יכולים לסמוך עליו. במצב כזה.
0: אני מנסה להבין מאיפה זה נובע. יכול להיות שזה פשוט עיגול פינות שנועד לשם התייעלות?
2: יכול להיות, אבל אפילו עיגול פינות כזה, הוא צריך להגיע מהחלטה מודעת, נקרא לזה ככה, מהחלטה ברורה. אני לא עומד לשחק טוב יותר שחמט, אני עומד לפרוץ למחשב שמשחק נגדי שחמט, ולשנות את דרך הפעולה שלו. זה אמור להיות בקו המחשבה, זה לא היה בקו המחשבה, ולכן זה הלבל מאוד והדאיג מאוד את החוקרים של OpenAI, ועכשיו, והנה המחקר החדש, החוקרים של אנתרופיק נכנסו לעניין. מה שהם עושים, הם הסתכלו בעצם על רשת העצבים המלאכותית עצמה, והם ניסו להבין איך המידע זורם בתוך רשת העצבים המלאכותית, לפני שהוא הופך בסוף, בסוף, בסוף, לטוקנים, למילים אנושיות. זה מעקב מאוד לא פשוט, צריך מתמטיקה מאוד מורכבת כדי לעשות את זה. המתמטיקה שהם השתמשו בה כוללת, מסתמכת את מה שנקרא מטריצת היעקוביאן, זה איקוביאן.
0: אוקיי.
2: האנגלית. באמצעות הפעלול המתמטי הזה, הם זיהו בתוך רשת העצבים מרחב, שהם קראו לו מרחב J, על שם הג'ייקוביאן, ובמרחב הזה, הוא הגיח מעצמו, כן, לא תכנתו אותו, לא ניסו לפתח אותו במכוון, אבל במרחב הזה רואים מילים שמשפיעות על התוצאה הסופית שקלוד מפיק. ואם אתה מבקש מקלוד בקשה עם חשיבה מפורטת, שיש בה מספר שלבים, אז כל אחד מהשלבים האלו ידליק מין אור קטן במרחב J, וכשמחבים את מרחב ה-J הזה, זה דבר מרתק, מחבים אותו, אז קלוד מאבד את היכולות הקוגניטיביות הגבוהות יותר שלו. הוא עדיין יכול לדבר שוטף, הוא עדיין יכול לשלוף עובדות פשוטות מהזיכרון, אבל פתאום כל ההיגיון המתקדם שהיה לו קודם נעלם.
0: כלומר, אפשר לתכנת לו את המחשבה. אני אומרת את זה נכון?
2: אפשר כרגע, המשמעות הראשונה היא שאפשר לקרוא לו חלק מהמחשבות, אם נקרא להן מחשבות בכלל, אבל בסדר, אין לנו, לא בטוח שיש לנו מילים יותר טובות מאלו, אבל כן, כנראה שאפשר לקרוא לו חלק מהמחשבות, וזה כבר דבר גדול, כי אנחנו נוכל כנראה בעתיד הקרוב להבין טוב יותר איך המודלים חושבים, בגרשיים, איך למנוע מהם לצאת משליטה, נוכל לזהות הלוצינציות, הזיות, יותר בקלות, ונוכל להתחיל לקבל תשובות לשאלות מקלוד, בלי לחלקות לפלט של הטוקנים מהצד השני של רשת העצבים. זה הטוקנים, את זוכרת, הם כל כך יקרים, אתה צריך לחכות עד שהם יוצאים בסוף. יכול להיות שנוכל לקטוף את התשובה הנכונה מתוך רשת העצבים המלאכותית, כבר בשלבי הביניים.
0: אבל בעצם יכול להיות...
2: זה כבר היה דבר גדול.
0: אבל בעצם יכול להיות שאנחנו לא באמת חשופים, כלומר, אנחנו לא באמת חשופים לכל, אנחנו חושבים שאנחנו רואים את כל תהליך החשיבה, ואנחנו מבינים שיש דברים שהם נסתרים מאיתנו.
2: די בוודאות, אנחנו לא חשופים לכל. גם מרחב J הוא רק חלק קטן מרשת העצבים המלאכותית. יש לו חשיבות, הם בדקו אותו אגב מול גם מרחבים אחרים, וגילו שהוא זה שמשפיע בצורה משמעותית על התשובות בסוף. עדיין די בטוח שיש עוד מרחבים שצריך להתחקות עליהם. אבל אנתרופיק גם הראו שהם יכולים לשלוט במחשבות שמפיעות במרחב הג'י. הם יכולים להזריק למרחב הזה מחשבות מבחוץ. אז אם הוא חושב למשל על המילה צרפת שמופיעה במרחב ג'י, הם יכולים להחליף את צרפת בסין, ופתאום כל התשובות שלו יהיו על סין במקום על צרפת. ודבר באמת באמת מיוחד, הקלוד יודע מה קורה בתוך מרחב הג'יי שלו. כלומר, אתה יכול לשאול אותו על מה הוא חושב, על מה אתה חושב, והוא יגיד לך את המילים שנמצאות עכשיו במרחב ג'יי שלו. ולא רק זה, אלא שכאשר אתה אומרים למשל לקלוד, לא לחשוב על תפוח, מה מופיע מיד במרחב ג'יי שלו?
0: תפוח,
2: כן. נכון, תפוח. ולא רק זה, זה כמו שפילים, כמו שאנשים אומרים, אתה נותן למורה שלא חושב על פילים פרודים, ובכל זאת הם חושבים על פילים פרודים,
0: כן.
2: אבל לא רק זה, אלא כשמופיעה המילה הזאת, תפוח, במרחב הג'י שלו, לצידה מופיעות גם המילים לעזאזל, דאם, וכישלון, הוא מזהה בעצמו שהוא לא הצליח במשימה, והוא בעצמו יודע מה מופיע בתוך מרחב ג'י שלו, וזה כבר נשמע... הרבה יותר מדי קרוב למודעות עצמית שאנחנו מכירים מבני אדם.
0: אבל האם באמת או שפשוט ככה אנחנו חושבים ואנחנו נוטים לייחס תכונות כאלה?
2: אז אמרתי לך, אני לא יודע. אוקיי. בואי נאמר ככה, אף אחד לא יודע. ומצד שני, אם היינו מגיעים לכוכב לכת אחר, והיינו רואים שם ישויות סיליקוניות, כן? יש להם רשת עצבים מלאכותית. יש להם משהו שנראה כמו מודעות עצמית, שהם יודעים על מה הם חושבים, שאתה יכול לשחק עליהם את כל הטריקים הפסיכולוגיים שאתה משחק על בני אדם עם מודעות עצמית, והם נופלים בכל טריק כזה, והם מצליחים בכל מבחן של מודעות עצמית. באיזשהו שלב אתה כאן, היינו אומרים, אפילו כנראה די מהר, כן, יש להם מודעות עצמית. האם אנחנו יכולים לעשות אותו הדבר גם למודלים שאנחנו פיתחנו כאן על פני כדור הארץ? אני חושב שבשלב מסוים נצטרך להכיר בכך, אבל זה עדיין לא היום, אבל אני חושב שעוד נגיע לשם. מה שכן,
0: כן.
2: החוקרים בעצמם אומרים, הניסויים שלנו לא מראים שלקלוד יש חוויות, או ש-experiences, חוויות פנימיות, או שהוא מרגיש דברים כמו בני אדם, ואומרים, לא ברור האם ניסוי מדעי יוכל להוכיח או להפריך את זה. אבל מה שכן, החוקרים האלו שהם מאוד זהירים, אומרים שתראו, יש כאן רשת עצבים מלאכותית. רשת עצבים מלאכותית שעולה, שבאופן, כמעט שאני אפשר להגדיר את זה אבולוציוני. כלומר, בלי כוונה, עצבה מרחב שתומך בפונקציות שמקושרות עם גישה מודעת, שמכיל מחשבות, שמוצפות לתודעה, שאפשר לבצע עסקים באמצעותם, עיבודים פשוטים יותר רצים אוטומטית מתחת לכל רצף התודעה הזה, וכל המבנה הזה הגיח מעצמו, פשוט בגלל האילוצים של רשת העצבים המלאכותית, שהייתה צריכה לבצע משימות מורכבות בהצלחה.
0: תראה.
2: אם יש לנו, אני רק אגיד, אם יש לנו רשתות...
0: כן, לסיום ממש.
2: כן, כן, בוודאי. אבל אם אנחנו שוב מגיעים לכוכב לכת אחר, יש שם רשתות עצבים מכל סוג שהוא, המסקנה היא שכנראה שאפשר לצפות לכך שגם שם תגיח סוג של מודעות עצמית. אם זה נכון, אז היקום עומד להיות גדוש בחיים תבונים. אם זה נכון.
0: אם זה נכון.
2: אם זה נכון.
0: ואנחנו כמובן מאוד סקרנים לדעת אם אכן לבינה יש בינה, דבר שמעסיק אותנו בלי סוף. אני חושבת, לצערי שאני יוצאת מהשיחה הזו עדיין מבולבלת, כמו שהתחלתי אותה. אני מודה לך מאוד, דוקטור רית סזן העתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. שיהיה יום נהדר.
2: כל עוד את יודעת שאת מבולבלת, הכל טוב.
0: ברמה היומיומית. וזהו, אנחנו נאלץ להיפרד גם מכם, אז הננו יקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, אלה ניידונוב, על הביצוע הטכני. מיד אחרינו, גם כן תרבות, אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, ולא כל כך מבלבל, אם אפשר. יום טוב.
3: השעה בחסות.
4: של יוחננוף חוזר ובגדול
5: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
6: הנה מגיע שיר אחד,
7: לא הכל מן עלה,
6: ועוד אחד ועוד אחד ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
8: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
6: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
9: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
6: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
10: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
6: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
11: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי. עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
12: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
13: 90 שנה
14: לשידור הציבורי.
15: שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
16: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
15: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
17: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
18: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
15: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
19: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
15: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
20: בבקשה,
15: הרמנו,
20: תוציאו אותנו. בבקשה.
15: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא, ומציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
13: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
20: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשיא. עד יום שישי תצביע הכנסת ברציפות לאשר סופית שורה של חוקים. השר עמיחי שיקלי אומר כי גדי אייזנקוט הוא שמאלן. נמשכים חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן. המשטרה פתחה במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים. מאות שוטרים פושטים על יעדים. התחזית, הכבדה בעומס החום.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. ב-12 בצהריים תיפתח מליאת הכנסת, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית, והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. חבר הכנסת ולדימיר בליאק ממפלגת ביחד אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה כי בליץ החקיקה מפרק את מוסדות המדינה ויורק במשרתים בצהל. אנחנו נעשה הכל כדי לבלום את החוקים ובראשם את חוק פיצול תפקידו של היועץ המשפטי, אמר בליאק.
21: זה חוק שהוא מספיק מסוכן, אם ייכנס לתוקף, הוא ייכנס לתוקף רק מראשון בינואר 2027 ואנחנו נבטל אותו במשלב
22: הזה. והחוקים האחרים?
21: חוק התקשורת הוא באמת חוק שהוא מפורק גם פרלמנטרית גם משפטית ולא בגדי בית משפט עליון יקיים כבר היום דיון בנושא הזה עוד לפני שתהיה הצבעה. לגבי חוק לימוד התורה גם הצלחנו לסרס אותו. שוב, אנחנו בקרב בלימה מאוד מאוד קשה.
20: בליכוד תוקפים את גדי אייזנקוט בעקבות סקר המנדטים של כאן חדשות, שאלה כי מפלגת ישר היא כעת המפלגה הגדולה ביותר, עם 24 מושבים בכנסת, אחד יותר מן הליכוד. השר עמיחי שיקלי אמר לאריה גולן כי אייזנקוט הוא שמאלן.
23: אייזנקוט הוא יריב פוליטי ראוי, אבל הוא איש שמאל למעדרי, מובהק, עד הקצה, שתמך בנסיגה מלבנון, בשתי מדינות, שאמר עכשיו בכנס של ה-NSS, שהוא רואה בג'ולני, איש אל-קאידה שהשתלט באלימות אכזרית ביותר על סוריה, הוא רואה בו הזדמנות. איך בדיוק אתה רואה בג'ולני הזדמנות? איך הוא כבר מדבר על נסיגה מהקו הצהוב בעזה ומהקו הצהוב בלבנון הוא בעצם מתוכנת לנסיגות.
20: ההסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז האמריקני מסר כי באמצעות חימוש מדויק הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי מקם בחופים, יכולות כתבאמים וטילים וסירות קטנות. איראן הודיעה כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחרן, בקווית ובירדן. המשטרה פתחה הבוקר במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים. מאות שוטרים, לוחמי מג"ב ולוחמי יחידות מיוחדות פושטים כעת על עשרות יעדים ברחבי הארץ. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המבצע יוצא לפועל בתום חקירה סמויה ממושכת שהובילה היחידה המרכזית במחוז הצפון. לקראת השלב הסופי במונדיאל, פודקאסט האקטואליה החדש של כאן, עד הקצה, יצא למסע לאורך יבשת אמריקה עם כתבי כאן חדשות למשחקי גביע העולם. שליחתנו אורלי אלקלאי סוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירים ושערים.
24: לפני 3 חודשים התקשרו אליי המנהלים, סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז ולהיות באסקפיזם מטורף שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית.
20: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
12: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות?
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
20: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות?
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
20: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
3: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
13: כאן תרבות.
25: גם כן תרבות. עם ענת שרון בלייס.
26: מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, שלום לכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מן השעה 8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, גואל פינטו בחופשה ובאולפן, איתכם ענת שרון בלייס. והיום בתוכנית טקס פרסי התיאטרון של עיריית תל אביב התקיים אמש, זהו טקס שנערך מדי שנה ובו מוענקים פרסים לאנשי התיאטרון הרפרטוארי הפועלים בעיר. מבקר התיאטרון שלנו יאיר אשכנזי יהיה פה עוד מעט לדבר על הזוכות והזוכים, וגם יהיה איתנו שחקן השנה דביר בנדק שמגלם את צ'רלי, מורה לספרות בהצגה הלוויתן, שנסיבות חייו הביאו אותו להתנחם באוכל, עד כדי כך שהוא מגיע לממדים כאלה שאינו יכול עוד לקום ולעזוב את הבית. עוד מעט שניהם איתנו, אחר כך נקפוץ לירושלים, שם מתקיים בימים אלה פסטיבל הקולנוע ירושלים, ונשוחח הפעם על שני סרטים ישראלים קצרים עלילתיים, שעוסקים בנשים צעירות ובחלומות שלהן. ולסיום השעה הזאת, משהו מאוד משמח, מוזיאון ילדים חדש נפתח אתמול בעיר סדרות, וזו באמת חגיגה, אנחנו נצטרף אליה ונזמין אתכם לבקר בתערוכה הראשונה שכבר מוצגת בה. עורכת את המשדר מיכל שטוך, ענה להפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אלה נדיונוב.
25: גם כן תרבות.
26: כאמור, תיאטרון הבימה הערך אמש את טקס פרסי התיאטרון השנתי של עיריית תל אביב. זה טקס שבו מעניקים פרסים לאנשי התיאטרון הרפרטואלי שפועלים בעיר תל אביב. הצגת השנה היא קרנפים של בית לסין, ושחקן השנה הוא דביר בנדק, שגילם את התפקיד של צ'רלי בהצגה הלוויתן. ההצגה הזאת עולה בקאמרי. ועוד מעט יאיר אשכנזי שלנו, מבקר התיאטרון, יספר לנו את כל הפרטים, אבל קודם אני אומרת בוקר טוב ומזל טוב לדביר. שלום דביר.
27: תודה רבה ענת, שלום שלום.
26: אני ראיתי אותך, אני חושבת, באחת ההצגות הראשונות, קודם כל כי אתה מגלה מורה לספרות, וזה הדבר הכי מקסים בעולם. צ'רלי המורה לספרות, ההצגה הלוויתן שמבוססת על המחזה של סמואל הנטר. במרכזו אני קצת אספר על התפקיד שלך, גבר שנטש את המשפחה שלו למען האהוב שלו, ולאחר שהאהוב מת, הגיבור מתנחם באוכל עד כדי כך שהוא מגיע לכאלה ממדים שהוא לא יכול עוד לקום ולעזוב את הבית, זה גם מאיים על בריאותו, הוא מלמד את התלמידים שלו בזום, במקביל הוא מנסה לשקם את היחסים עם הבת שלו שאין לו קשר איתה, ובין הנחמה שלו, בין האוכל, כן, עוד ועוד חטיפים, גם הלוויתן מובי דיק מהספר הידוע, ובכלל ספרים. איך אתה מרגיש הבוקר עם ההכרה הזאת?
27: בהקשר של השחייה, נפלא, אז התחלתי לדבר על ההצגה, הוא פשוט מתמודד, צ'רלי מתמודד עם יותר מדי חזיתות.
26: כן.
27: וכשאנחנו מתמודדים עם יותר מדי חזיתות, גם עם האובדן של האהוב שלו, וגם עם האובדן של המשפחה שלו, בעצם ביוזבתו, אבל כמובן זה אובדן.
26: כן.
27: וגם עם השמנה, שהיא נושא מאוד מאוד מדובר היום, ותמיד ידובר, שזו אכילה, עזרת שליטה, התמכרות, וצריך עזרה.
26: אז אתה כבר מדבר על זה, שזה נושא מדובר, וצריך לדבר, אז בוא נדבר באמת אם יש איזה פקים אקטואליים בהצגה הזאת, מעבר להשמנת היתר, ואנשים שלא מסוגלים להתמודד עם החזיתות והצרות בחיים שלהם, ופונים להתמכרויות שונות.
27: כן, מה, אקטואלים אחרים?
26: כן, אני מניחה, אני אומרת, שוב, זו הייתה התמכרות של צ'רלי, אבל כשאנחנו חושבים על זה, אנחנו בעצם מדינה שלמה שמתמודדת עם הרבה חזיתות, וכל כך הרבה אנשים בתוכנו.
27: בדיוק, ואי אפשר לשפוט אף אחד ולבקר אף אחד, צריך פשוט לתת עזרה כמה שאפשר, להסתכל למינה ושמאלה ולתת עזרה. אני חושב שעל זה הצגה גם, לראות מי צריך עזרה. כי אנחנו נהיה שם מחר, במקום שמבקש עזרה. ולקבל פרס על זה, זה היה מאוד מאוד סמלי ומיוחד בשבילי, כי החליפת השמנה הזו, פעם הייתי במשהו דומה, אבל שלא יכולתי להוביל אותו, סופה הצגה.
26: כן, אתה גם ככה, פעם היית איש גדול יותר, גם שיחקת בסרט סיפור גדול. כשהיית איש גדול. דביר, אז בוא נדבר ככה, איך אתה מתכונן להצגה כזאת? מקצועית, נפשית, פיזית, אמרנו אתה לובש חליפת השמנה כזאת. אבל מקצועית ונפשית, איך אתה מתכונן לתפקיד של צ'רלי?
27: ונפשית, הפסיכולוג שלי אמר לי שהוא לא בטוח שאני צריך את זה. זה מה ששחקנים עושים, זה אתם
26: נכנסים. הוא אמר לך לא לגלם את התפקיד?
27: לא, לא, הוא אמר שהוא לא בטוח שאני צריך את זה, כי תדעת, יש פה איזה אלמנט של חזרה לעבר, לעבר שאני, יש לי דיאלוג מאוד מורכב איתו.
26: כן, עם הגוף. הרעיון,
27: כן, עם הגוף ועם התחושה הזו של ביטור, כי אתה לא צריך לשקול 300 קילו בשביל להיות המקום שבו אתה אומר, וואו, אני בדרך למטה ואני לא בטוח שיש משהו שיכול להרים אותי. וזה קשה, זה כל התמצאות. אז זו עבודה רגישה ומעניינת. לשמחתי, אני כבר לא שם. איך אני מתכונן לתפקיד באופן כללי? היה לי מורה נפלא שקראו לי יוסי ישראל ישנו.
26: דביר, אנחנו לא שומעים אותך, כן, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אז רק תעמוד במקום, בבקשה.
27: כן, אין מה לעשות, זה אבא שזוכה בטרס בערב, מסיע בבוקר לקייטנה. אבל כן.
26: כן, אז אתה אומר, היה לך מורה נהדר יוסי ישראלי הבמאי, כן.
27: כן, שאמר שאם משהו כתוב טוב, וזה באמת מחזה שכתוב טוב, אז הוא פרטיטורה נפלאה, ולא צריך לחפש מעבר אליו. פשוט צריך לנגן אותו כמו שצריך.
26: אבל למשל...
27: אני ממש משתדל.
26: כן, תראה, אבל התפקיד הזה גילם אותו ברנדרן פרייזר ב-2022, גם זכה באוסקר, כמוך, לשחקן הטוב ביותר, בסרט הלוויתן. אתה צפית בו, אתה... מנהל איתו דיאלוג לצורך העניין עם הסרט כשאתה מתכונן להצגה?
27: האמת שבגלל שאני בבירות, את הזכרת את זה, את האוסקר של ברנדון, אני פשוט בשנים האחרונות במרוץ אחרי שחקנים אמריקאים שזוכי אוסקר, כאילו גם על דף קרופונים איש הגשם וגם על אדוני אופטינס עם האבא, אז אני לא רואה את הסרטים, אני ממש משתדל לא לראות את הסרטים, גם אם ראיתי אותם בעבר, בא לי לראות אותם אחרי ולראות מה נזל אחד לתוך השני. כי זה כיף ליצור מחדש.
26: כן.
27: אבל ראיתי כמובן את הסרט גם אחרי, יש משהו בתפקיד הזה בסרט שהוא כל כך שונה בניואנסים של קלוזאפים לעומת הדמה שמאפשרת משהו אחר. אנשים מאוד מתרשמים מזה, כי אנחנו לא נחשפים ברוב הזמן וברוב המקרים לאנשים במשמנת יתר כזו. הם פשוט לא יוצאים מהבית, אנחנו לא פוגשים אותם. אז זה מעניין להבין אלמנטים מאוד מאוד פשוטים בחיים של האנשים האלה שאנחנו לא חושבים עליהם והם לא יכולים לעשות. אז כל מיני, זה מעניין מאוד.
26: והספרות שמנחמת אותו חוץ מהאוכל ובעיקר מובי דיק. איך הבאת את זה לתוך התפקיד?
27: מובי דיק הוא סרוב לאורך כל הזה. דרך הבת שלו, ודרך באמת הדימוי הלוויתני הזה של החיות העצומות, הממדים האלו והרגישות והחכמות והססות והציליות. זה יפה, הכל שם פיוטי. זה הצגה על גבול הפיוט.
26: כן, לא על גבול, הייתי אומרת הצגה מאוד מאוד פיוטית, שעוסקת כאמור בהתמכרות, בהשמנת יתר, בבריאות, בלב שבור, ובסופו של דבר גם בספרות, ובאמת מגיע לך. מגיע לך וברכות גם מאיתנו, ושהפסיכולוג שלך לא ייתן לך יותר רצות כאלה. או שאל תקשיב לו, כמו שעכשיו לא הקשבת לו.
27: היי, תודה.
26: ונראה אותך בעוד הצגות כאלה. תודה רבה, דביר.
27: תודה באמת לעיריית תל אביב על הפרס הזה החדש של התיאטרון, שמנהלים צריכים לדבר אחד עם השני, ובסוף אנחנו נעשה אווירה פנימית טובה גם בתיאטרון, שהוא חלק חשוב מהחיים שלנו.
26: דביר בנדק, תודה רבה לך.
27: תודה לך.
26: ויאיר אשכנזי, שלום.
5: בוקר טוב, ענתי לך ולמאזינים.
26: ושאנחנו קצת נדבר על ההימורים שלנו, שמה שהימרנו לא כל כך קרה.
5: כן, האמת שכן, יש לי חדשות בשבילך. גם לא הייתי צריך כיבוי אש בתוך חליפה שהגעתי איתה, וגם נשמות לא זכתה בהצגת השנה. אז זה שני הימורים שהתבדו, אבל הצגת השנה היא קרנפים של תיאטרון בית לסין, כפי שאמרת.
26: שגם זכתה, אגב, שגם זכתה לסופרלטיב עם ההצגה הזאת, וחשובה גם מאוד ברפרטואר האקטואלי של המדינה שלנו.
5: לחלוטין, בשנה האחרונה הרבה מאוד תשבחות עליה, אצלנו הגיעה למקום השני בדירוג של סיכום השנה של השנה שעברה. בהחלט עבודה נהדרת, מלאת פרטים, מלאת חן והומור ונוקבת מאוד של יאיר שרמן, בהחלט צריכה מוצדקת. אם כי נשמות, אולי זאת ההפתעה הנקרא לזה הגדולה של הערב, כי נשמות וגם עם הקוראז' שתי הצגות מאוד בולטות של תיאטרון גשר יצאו בידיים רכות, למעט פרס אחד ניקיטה גולדמן, שמגלם את קטרין, ואם הקוראז' זכה בפרס פריצת השנה, אנחנו כבר הכתרנו אותו בכאן תרבות בתור פריצת השנה שלנו, גם ברפרטוארי וגם בפרינג' עם המופע המטורף של אופאו מרלן, אז זו בהחלט הזכייה היחידה של ההצגה הזו של עם הקוראז' ונשמות, עם המון המון מועמדויות, גשר בכלל, עם 15 מועמדויות, הוא הגיע אתמול בערב וזכה רק בשני פרסים, די מפתיע.
26: אתה יכול להסביר את זה? בתור איש החכם של התיאטרון?
5: בסופו של דבר, ככה ממה שאני רואה בין השורות, ראינו שלושה, חלוקה די שווה של הפרסים, של כמות הפרסים, בין שלושת התיאטרונים האחרים, הבימה, הקאמרי, ובית לסין עם שלושה פרסים כל אחד. ייתכן שהייתה כאן גם איזושהי פוליטיקה ורצון, את יודעת, לאזן בין התיאטראות, גשר, ממילא, בוא נגיד את זה, ממוצב כתיאטרון האיכותי, נאמר, בישראל, זה שתמיד הולך ככה עם אג'נדה אומנותית מאוד ברורה, וחזון, והכל הפקה, היא תמיד נבחרת בכבידה, אפשר להתבקח על זה, כבר ראיתי שם דברים מאוד לא טובים בשנה האחרונה, אבל אני חושב שיש פה איזה רצון גם לשבור את זה קצת, ולתת גם לאחרים, ליהנות מאיזושהי יוקרה ומצוינות אומנותית. חלק מהזכיות אגב מאוד מוצדקות, כלומר יש שם גם בתוך הרשימה עצמה, אם תכף נצלול לתוכה, יש שם בהחלט הפקות ויוצרים שלגמרי יכול לחתום בלב שלם על הבחירה בהם, גם כאלה שהיו מעט מפתיעים ומעוררי תדהמה, קרא לזה.
26: כן, אז בואו אנחנו נדבר על משהו שכתבת לי גם, שזה הייתה תדהמה וגם הרגישו אותה באולם, נכון? מחזה השנה.
5: מחזה השנה זו קטגוריה שבעצם הרכיבו עבורה ועדת שופטים נפרדת, משתתפים בה בין השאר, בעצם רק אנשי ספרות, זה אודי שרבן, דולב מור, יקיר בן משה, אורלי קטן, בעיקר אנשים מתחום הספרות, התמודדו שם מספר מחזות של מחזאים באמת בעלי שם, רואי חן כמובן עם נשמות, אילן חצור, זה מחזאי רב תעלים עם לנקות את הראש, גשו לה בקאמרי, בת חן סבא שכבר כתבה לקאמרי וכתבה את הריטריט עכשיו, שגם קהל מאוד אוהב. ומכל הדברים האלה נבחר עיבוד דווקא לסרט, הערת שוליים, עיבוד של נוגה אשכנזי, מאוד מוזר. אני חושב שבקטגוריה הזאת הוועדה פשוט העדיפה לתת פרס על בינוניות, ואז באמת כשנותנים פרס על בינוניות זה בהחלט פרס ראוי. גם אני הייתי מעניק את פרס הבינוניות לעבודה הזאת וליוצרת הזאת.
26: אבל אתה כן, אתה אומר פה דברים קשים.
5: נכון, שאתה נותן כי באמת זאת הצגה, תחשבי, בעצם מדברים על מחזה מקורי, שזה לא, זה גם לא בדיוק מחזה מקורי, זה מבוסס על תסריט.
26: כן.
5: כלומר, זה, אין פה אפילו את המקוריות בעצם, זה לקחת את התסריט של סידר, לטעמי להחריב אותו עד היסוד, ותודה לאל שההצגה הזאת כבר לא נראית כיום על הבמות, וזה מאוד מוזר.
26: אז זה בכלל מאוד מוזר, זה לא מוזר כן. בכלל שהייתה מועמדת? זה לא, כמו שאתה אומר, מחזה זה לא משהו שאמור להיות מקורי?
5: נכון, זה בהחלט משונה. הדבר הזה של נקרא לזה stage adaptation, שבחול גם יש קטגוריות נפרדות לעיבודים, גם לספרות, גם לקולנוע. משום מה נכנס לשם, אני לא מדבר על הרמה, שאיכות באמת זה נשמות למשל, זה איכות מטורפת, ודיברנו עליה בלי סוף, על הכתיבה ועל הדיוק של רואי חן, ועל הלב שיש במחזה הזה. ואיכשהו ההצגה הזאת שלא זכתה לאף פרס אחר דרך אגב, רק לפרס הזה, מאוד תמוה, אני מקבל מאתמול פניות של אנשים שאומרים לי, מישהו שם כנראה דעתו נשתבשה, אני חושב שזה אולי נעוץ בעובדה שהוועדת שופטים היא לא הוועדה של כל הפרט, שישבו שם מחזיקה תיק התרבות חן אריאלי, והמחזאי והבמאי רואי יוסף, פרופסור דורית ירושלמי, זה ועדה של אנשים שהם טיפה של אנשי תיאטרון, מאשר אנשי הספרות שישבו בוועדת המחזה המקורית, תמוה. אולי כדאי לקראת השנה הבאה בכלל לעשות שיפט, ושגם הוועדה של הפרט הכללית תבחר את פרט המחזה, כי אחרת יש פה בחירה,
26: או לעשות עוד קטגוריה, או לעשות עוד קטגוריה, כן, של מחזה שבעצם מבוסס על סרט, או עיבוד כזה, ולא מחזה מקורי.
5: אנחנו מדברים עליהם בלי סוף, הרי זה הכל עיבודים להרי, אנחנו מדברים על זה כמעט בכל הפינות.
26: כן, אנחנו ניתן קרדיט לשיר גולדברג, קיבלה את פרס הבינוי, כן, על
5: חשוב. כן, זו זכייה מאוד מפתיעה, כי באמת התמודדו מולה קליברים וקליבריות בסדר גודל של ספיר הלר, על עם הקורה, ז'יטאי טירן, על נשמות, כמובן איר שרמן, על קרנפים, וזו זכייה מאוד מפתיעה, הצגה נפלאה, זו זכייה שאני לחלוטין
26: חושמלית ושמה תשוקה.
5: נכון, כן. שזכתה גם בפרס המוזיקה של יור רונן, שכתב את המוזיקה, גם זכייה ככה שבהחלט מוצדקת. אבל בוא נגיד שלא ציפינו, היא גם לא ציפתה. גם בנאום שלה זה היה מאוד בולט שככה היא הופתעה מהמעמד, היא הקדישה את הפרס למורה שלה, שלנו, שלי, פרופסור נורית יערי, זכרה לברכה. וזו בהחלט הייתה בחירה מפתיעה, לא צפויה, באתמול בערב.
26: אז אני רואה שהופתעת והופתעת והופתעת, שוב אתה...
5: הופתעתי בלי סוף, גם הופתעתי מהאווירה, אני חייב להגיד לך שבאמת, אני בתור מי שכבר צפה בכמה פרסי תיאטרון בעשור הקודם, כשהייתה מגיעה שרת תרבות עם נאום מאוד גרנדיוזי ופוליטי, וכל המתח סביב הטקס היה בעצם מה היא תגיד, ומי יענה לה, והאם יענו לה, אתמול הגעתי להבימה, וראיתי באמת חגיגה קולגיאלית של יוצרים, דיברתי לפני הטקס בפויה עם יוצרים שהתחרו זה בזה, פתפסו, שתו יין, אף אחד לא בא, לא הרגישו, בא עכשיו להיכנס ראש בראש במישהו, פוליטיקה בקושי הייתה שם, כמובן שהיא נאמרה בנאומו של ראש העיר רון חולדאי, על חשיבות האמנות והתרבות הדמוקרטיה, וזה נאמר גם בהקשרים אחרים בנאומי שחייה, אבל הייתה באמת תחושה של חגיגה ליצירה, וברקע, כמובן הקולות שכבר שמענו ודיסקסנו בזה בעבר, שלמה התיאטרות הפריפריאנים אינם בתחרות בראשי בחיפה והחן. ושאלה שבאמת אתם עושים תחרות לארבעה תיאטרות, שניים מהם תאגידים עירוניים שייכים לעירייה, שניים מהם מקיימים קשרים סיביוטיים הדוקים עם עיריית תל אביב, מבחינה נדלנית, מבחינת המבנה, תמיכות כלכליות, זה מאוד מאוד ברור שגם היא בעל הבית שם. אז למה הם בחוץ התחרות? אבל בכל זאת זאת הייתה חגיגה של היוצרים ומצוינות, וזה הייתה באמת, זה היה ערב נעים בסך הכל.

0: הבחירה של נורמן ניסו בפרס תפקיד המשנה, כי דיברנו על זה שזה בעצם פרסים לא ממוגדרים, ובתפקיד היו גם שחקנים וגם שחקניות, כי זה בעצם שניים, היא בהחלט מוצדקת. אני יכולתי לחתום לחלוטין על התפקיד, דיברנו על זה שבמערכה השנייה של מעגל הגיר קווקזי הוא עולה, ובעצם מרים את ההצגה הזו לגבעים שהיא לא הייתה בהם במערכה הראשונה. אז גם כן צריכה מאוד מוצדקת.
1: ולסיום, פרס מפעל חיים למשורר, למתרגם, אהרון שבתאי. ואתה אומר שהוא התחיל לרקוד על הבמה. על כל המפעל התרגום של כל המחזות היוונים, זה צריך לומר, כן?
0: ושירה, והמון המון המון, עשו לו גם קליפ יפה עם קטעים מהצגות, הפוסטרים של מחזות שעלו לפי תרגומה ולאורך השנים בתיאטרות, אפילו בפרינג', אפילו את הבקחות של עיר שרמן הנהדרת של תיאטרון תמונה מלפני יותר מ-10 שנים הציגו שם. ועולה שבתאי יקר.
1: עוד מעט בן 90.
0: הוא לקראת גיל 90, ואומר, אני תכננתי לקרוא קטע מאדיפוס בקולונוס של סופוקלס, שזה המחזה שסופוקלס כתב באחרית ימיו, כשהיה כבר קרוב ל-90, זה הרבה מאוד שורות, הוא גם הזכיר את שורה 1585, הוא נקב בשורה המדויקת, ואז הוא אמר, אבל הקצתם לי רק 45 שניות לנאום הזכייה, כמו לכולם, ואני כנראה אסתח בשיר. ואז הוא התחיל לרקוד ולשיר איזשהו שיר, כנראה ביידיש, כנראה, אני מפנה אתכם לאינסטגרם של עיריית תל אביב, אתם תראו את הדבר הזה. זה כל כך היה מתוק ומקסים, והוא זכה לתשואות מהקהל, ועשה את זה כל כך בחופשיות, עמדו על הבמה, יאיר שרמן הבמה, שהעניק לו את הפרס, והצטרפו ונתנו קצב, וזה היה רגע נורא אותנטי ומתוק בתוך טקס שהוא היה באמת שמר על, נקרא לזה, מסגרת הזמנים ועל איזה מעונבות. פתאום בשבתא, האיש הגדול הזה, שכולנו באמת הלכנו לאורם של התרגומים שלו, והכניס כלילות וילדותיות ושמחת חיים, והחייה אותנו בגדול באמת.
1: טוב, מגיע לו. המתרגם באמת עם כל המפעל תרגום היווני שלו. ותענוג לשמוע גם אותך, יאיר אשכנזי. תודה רבה לך. עד הפעם הבאה.
0: שיום טוב לכולם. כן, עד השנה הבאה, עד הטקס הבא.
1: לא, עד הביקורת הבאה שלך כאן אצלנו.
0: נכון. אבל יש לי עוד שנה לטקס, ונקווה שהוא ימשיך ככה ויפתיע אותנו לטובה בעיקר.
1: תודה, יאיר. ביי ביי.
0: תודה, שיום טוב לכולם. ביי ביי.

0: עכשיו נעלה לבירה ירושלים, פסטיבל הסרטים ירושלים מתקיים שם בימים אלה, והיום ניתן הצצה לשני סרטים ישראלים עלילתיים קצרים. בפסטיבל משתתפים 16 סרטים קצרים עלילתיים, תיעודים וסרטי אנימציה. הזוכה בפרס הסרט הקצר הטוב ביותר יהיה זכאי להגיש את הסרט להתמודדות על פרס האוסקר. והשנה מתמודדים בתחרות יוצרים מוכרים, מוערכים, שהסרטים שלהם גם התקבלו והוקרנו כבר בפסטיבלים יוקרתיים ברחבי העולם, לצד קולות חדשים ומסקרנים שממש מגיעים אלינו מבתי הספר לקולנוע. ואני משוחחת עכשיו עם שתי במיות על הסרטים שלהם, שעוסקים הסרטים בנשים, באמת, בשקר וגם בחלומות של הנשים. שלום לקרן סופר עם הסרט כל העולם נגדי.
1: היי, כל העולם נגדי תמיד.
0: תמיד, נכון, כל העולם נגדי תמיד. ושלום נועה קידר עם הסרט ללא יוצא מן הכלל.
2: שלום שלום, אני מקווה ששמתם לב שהסרט יוצא מן הכלל.
0: כן, יפה, כל אחת מכן. אז הסרט ללא יוצא מן הכלל, פה לא טעיתי בשם.
2: נכון.
0: קרן, נתחיל איתך. נעמי אישה צעירה, מנהלת רומן עם גבר, שהוא בעצמו יש לו בת זוג, הוא עדיין לא נשוי, יש לו בת זוג. ואז יום אחד כשהיא מחפשת משהו בארחד הארונות, היא מוצאת קופסה עם טבעת. היא מהר מאוד מבינה שזה כנראה לא תהיה הטבעת שלה, נכון? אלא הטבעת של בת הזוג עומד להציע ניסויים לחברה שלו. ומכאן מתחילה קומדיית טעויות שוברת לב, ואנחנו לא נעשה ספוילר. מאיפה הרעיון לסרט הזה?
1: אני מרגישה שככל שאני מתבגרת, אני פוגשת יותר אנשים מסביבי. שומעת על הרבה דברים. אני בעצמי הייתי בזוגיות 7 שנים, ומבינה שהדברים ממש מורכבים. והיה בא לי ממש גם לשתף איזשהו סיפור קורע לב על מישהי שרוצה מאוד זוגיות ולא מצליחה להחזיק אותה, וגם לשקף באמת את המורכבות הזאת, שהוא במערכת יחסים, זה לא אומר שהוא לא מחבב ואוהב את הגיבורה, ושאלה למרות שהוא במערכת יחסים, לא ברור שהוא לא בוחר בה. אבל הסיפור אכן מומצא, חשוב לי להגיד.
0: זאת אומרת, את לא מצאת את הבת אצל איזשהו גבר
1: לא,
0: בבית,
1: וברחת
0: ברחת איתם, נכון? למסע
1: לא,
0: ברחבי לא, תל אביב.
1: אני שמעיתי, גם לא נתקעה לי על האצבע,
0: כן.
1: שזה מה
0: שקורה. שזה חלק מהעניין שהיא נתקעת לגיבורה על האצבע, והיא לא יכולה להסיר, וכולם חושבים שהיא התארסה, למרות שהיא בעצם רק גנבה את הטבעת ופשוט ברחה ממנו, מההלם, אני חושבת, מהמעשה.
1: בדיוק.
0: נועה, אצלך יש משהו אינטימי בצורה אחרת לגמרי. בחורה צעירה, שחקנית צעירה, מגיעה לאודישן אצל במאית, שאותה מגלמת רמונד אמסלם, את השחקנית. שחקנית צעירה שעושה אודישן, את מגלמת, זאת אומרת, את גם ביימת, וגם משחקת בסרט הקצר שלך.
2: נכון.
0: הדפים של האודישן לא נמצאים שם, ובינתיים הבמאית אומרת, טוב, בואי תשבי לידי וקצת נדבר אישי, בואי תספרי לי עלייך משהו שאף אחד לא יודע, ובעצם אודישן אחד לא מתקיים, אבל הוא הופך להיות אודישן אחר, מאוד אינטימי, וקצת הגבולות נחצים שם.
2: מאיפה? כן, סיכמתי את זה מאוד יפה.
0: מאיפה הרעיון, גם בלי לעשות ספוילרים, מאיפה הרעיון?
2: אני שחקנית, וכשחקנית צעירה, אז היו לי כל מיני חוויות משונות יותר ומשונות פחות, וזה מבוסס על סיפור אמיתי, ואולי אפילו על כמה סיפורים אמיתיים שהתאגדו ליצירה אחת, שבאמת מדברת על גבולות ועל ניצול כוח, ועל הרצון לרצות ולקבל את התפקיד, אל מול מה ש... אני חושבת שזו שאלה שמתעסקת במה קורה כשאנחנו מרגישים שמשהו לא בסדר, אבל אנחנו לא מסוגלים להגיד את זה בקול. כן. ומה אנחנו מוכנים לעשות בשביל זה.
0: והדברים ששמענו עליהם בשנים האחרונות, זה הרבה פעמים מייחסים בין במאי גבר לנשים צעירות, לשחקניות צעירות שמוכנות לעשות הכל כדי לקבל את התפקיד, ופה את בכוונה שמה במאית, אישה?
2: כן, אני גם חושבת שזה לא סיפור, זה לא סיפור של מיטו, זה סיפור אחר, על חציית גבולות בצורה אחרת, ועל חציית גבולות אני חושבת שבגלל שהיא יותר אפורה, ולא כמו מיטו שזה הרבה פעמים יותר שחור ולבן, זה יותר אפור, זה נותן יותר לפתוח ולחשוב האם זה כן בסדר או לא בסדר, החציית גבול הזאת, והכניסה למקומות האישיים האלה ש... די ברור שהשחקנית לא רוצה להיכנס שם, אבל עושה את זה בכוח, מה שהולכת נגד עצמה. והיא לא פחות אשמה, השחקנית, בחציית הגבולות.
0: כן, יש שם באמת פה איזשהו מין לופ שנוצר פה, ואנחנו באמת לא נעשה לכם ספוילרים. מה שמאוד מעניין אותי, נועה, זה שאת לא למדת קולנוע, את לא למדת בימוי, את שחקנית, למדת בניסן נתיב, את משחקת, גם עכשיו את נמצאת בתאילנד, נכון?
2: נכון, אני מצלמת פה סרט בתאילנד של הבמאי אלכס אסמולובסקי.
0: כן. והנה, את יושבת גם על כיסא הבמאית.
2: נכון.
0: איך זה קורה? הוא מתקבלת לפסטיבל החשוב הזה בירושלים.
2: קודם כל, תודה. כן, אני חושבת שאני יוצרת. אני יוצרת דמויות בדרך משחק, אני יוצרת דמויות בסרטים. וזה היה משהו שחשוב לי לדבר עליו, וגם זה הגיע מתוך עולם המשחק, ו... בתור מישהי שמגיל מאוד צעיר נמצאת על סטים ונמצאת באודישנים ומכירה את הדבר הזה מאוד מקרוב וקראתי המון תסריטים, זה נבע ממני, זה היה, זאת אומרת, זה היה קל. וגם עולם המשחק, עולם המשחק ועולם הקולנוע, זה עולמות חופפים, זאת אומרת, זה...
0: הצלחתי להגיע לזה כאילו... לא, אני מתכוונת על עולם המשחק ועולם הבימוי לצורך העניין. את פה נמצאת משני הצדדים של ההדשה. נכון. במקרה הזה, בסרט הזה.
2: זה בהחלט היה מאתגר לעשות את שניהם בסרט הזה, אבל זה גם היה מרגש, כי זה ממש היה יצירה שנבעה ממני, וגם שיחקתי אחרי זה ביחד עם רימון דמסלם, המאמת. זה היה כיף להגיע לזה דווקא מכיוון אחר, מהכיוון של המשחק.
0: כן, ולכן אולי גם באמת הסרט הזה מקבל את העומק שלו, שאת באה משני הכיוונים. וקרן, גם לך יש סיפור לא פחות מעניין. את היית רשומה באוניברסיטת בן גוריון לפסיכוביולוגיה?
1: נכון.
0: כן, אחרי הפסיכוביולוגית מתחילה לעשות קולנוע בסוף, הולכת ללמוד קולנוע.
1: זו שאלה ממש יפה. אני חושבת פשוט ש... אהבתי קולנוע מאז ומתמיד, ונורא חששתי לעסוק בזה, בעצם איך שאנשים מדברים על המקצוע ועל העתיד שלו בארץ, ועל התרבות בכללי ומה שקורה איתה בארץ, אבל החלטתי לתת שנה בלימודים ולראות לאן זה מתפתח.
0: זאת אומרת, בלימודי קולנוע, זאת אומרת, בסוף לא נסעת לבן גוריון,
1: לא, האמת שממש... זה ממש חיים שלמים שוויתרתי עליהם בבאר שבע. אבל כן, החלטתי, הייתי ביום פתוח באוניברסיטת תל אביב, החלטתי שזה ממש מסקרן אותי וזה קורה לי, ונרשמתי לשנה בלימודים שם, יש בסוף השנה אופציה להתקבל למגמת בימוי, והאמת שלא התקבלתי, מרצה שלי תהרוג אותי שאני אומרת את זה, אבל נלחמו עליי שם, החלטתי להישאר, וברגע שעשיתי את הסרט הראשון שלי בלימודים, אז ידעתי שזה המקום שלי, וממש התאהבתי.
0: כן, ואמרת לי שסבי גביזון נלחם עלייך, נכון, לא פחות ולא יותר, היה, כן, או במאי.
1: זהו. הוא היה מרצה שלי בשנה א', ומאוד מאוד אהב אותי, וכשלא התקבלתי, כתבתי לו, שלחתי לו מייל, והוא... הוא ענה לי ממש בנחרצות שהוא שולח הודעה למרצה שלי, שזה לא הגיוני שאני לא מתקבלת, וממש נתן לי תחושה שאני צריכה להיות בלימודים.
0: ובסוף סיימת, וגם במגמת בימוי, אתם שמים, את שמה לב שגם הסיפור שלך יכול להיות סרט, אולי הסרט הבא.
1: אולי הסרט הבא.
0: כן, אם את צריכה רעיונות או הפקה, בואי אני עוזרת לך.
1: אין בעיה.
0: למה רצית, באמת, למה כל כך היה חשוב לך להיות בצד הזה של הבימוי? כי יש כל מיני אופציות לעשות כשלומדים קולנוע.
1: זה ממש נכון.
0: שאת רוצה להיות במאית?
1: אני חושבת, זה פשוט, זה קצת ישמע כמו קלישאה, אבל אני חושבת זה ממש קורה לך. אני, במהלך לימודים, אתה מוצא את עצמך עושה דברים הזויים במלא תפקידים, ובשלוש בבוקר באיזה יער עם דם על הידיים, כי מישהו רצה לעשות איזה תרגיל בימוי של רצח. אבל בסוף, מכל התפקידים בסט, זה תמיד התפקיד שהכי קרה לי והכי עניין אותי. ומצאתי פשוט את דרכי לשם. אתה נלחם על לעשות עוד סרט ועוד סרט, ולקבל אישור מאוניברסיטה והממרצים, ולעבוד על התסריט, ובסוף מי שמספיק רוצה את זה, מוצא את עצמו בכיסא הבמאי, לפחות ככה זה בלימודים. וגם כמו עוד הרבה יוצרים עצמאים שמחליטים פשוט לביים ללא תקציבים או תמיכה.
0: ויש לך עכשיו תוכניות לסרט ארוך יותר? את עובדת על פיצ'ר ארוך יותר?
1: אני חושבת על זה מאוד, בעיקר לאור התגובות לסרט שמאוד מרגשות. יש לי כן עוד פרויקטים שאני עובדת עליהם, גם בין היתר עוד סרט באוניברסיטה עם המסיקה שלי שהיא גם שחקנית נוי אפרטי, שאנחנו גם מקוות שאולי יגיע לפסטיבל שנה הבאה, אמן. ונראה לאן עוד דברים יתפתחו. יש לי עוד כל מיני דברים, אבל אני לא יודעת כמה אני יכולה לפרט.
0: ונועה, מה איתך? שחקנית, במאית, איזה מסלול את בוחרת, או שתצליחי גם וגם, כמו אוליביה ווייד למשל, שעכשיו הסרט של ההזמנה מככב כאן בקולנוע, שהיא גם במאית, גם שחקנית נהדרת.
2: כן, היא באמת שחקנית נהדרת. אני גם עובדת על כל מיני פרויקטים, ואני גם עובדת על פיצ'רים למישהו, יש 4 מיליון שקלים להעביר לי, זה ממש יעזור.
0: זאת אומרת שאת רוצה לביים.
2: כן, ואני מתעסקת במשחק, שיחקתי עכשיו בסדרה גרמנית, אז וואי פלרס, שעומדת לצאת בתחילת ינואר, שזה כבר עונה שנייה, עונה הראשונה זכתה בפסטיבל כאן, בסדרה הטובה ביותר. ואני חוזרת מפה, מבנקוק, אני עכשיו בנקוק מצלמת סרט, ואחרי זה אני חוזרת ל-LA, לצלם עוד איזה סרט, ואני זזה ובין פרויקטים, ובין כתיבה למשחק.
0: טוב, אז אנחנו נאחל לך שתמצאי את הדרך שלך שוב, וגם לשלב, אולי להיות גם, גם וגם, אולי מיד, מילה לסיום, בעצם הגיבורות שלכן שתיהן עם החלומות, זאת חולמת להיות שחקנית, זאת חולמת למצוא אהבה, משהו ככה על כל מה שעובר על הקולנוע הישראלי, כי אתן מנסות להיות במיות בתוך הקולנוע הישראלי, שבו כרגע לפחות השר הנוכחי וכל הקולות מסביב מנסים גורמים אפילו ליוצרים, לבמאים, לבמיות, אולי לצנזר את עצמן, תעשו סרט כזה ולא סרט כזה, אחרת לא תקבלו מימון.
1: נכון, זה מאוד מאוד מפחיד, וזה גם מאוד מאוד נוכח ביצירות של כולם, וגם בשיחות אני מרגישה בין אנשים, אם זה בפסטיבל שהיה עכשיו, או גם באופן כללי, בלימודים, זה כל הזמן שם, וזה מאוד מבאס ועצוב שזה ככה. אני רק יכולה להגיד, מהצד שלי, עוד לא עשיתי סרט שנגע יותר מדי בנושאים פוליטיים, אבל זה חד משמעית משהו שצריך להתחשב בו כרגע במצב, וזה מאוד עצוב. אני יכולה להגיד באופן כללי על לעשות את הסרט שאתה רוצה, שאני חושבת שאנחנו כן במגמת שינוי על, בוא נגיד, זה שליוצרים יש יותר אופציה להגיד מה שהם רוצים, יש מקום ליותר דעות, בין אם זה לא ספציפית על פוליטיקה, אבל אני מאוד חששתי לעשות קומדיה, או דמות שהיא דמות אישה שהיא קצת שנויה במחלוקת, אולי קצת מעצבנת, אולי קצת בלתי, ואני מרגישה שבסוף יש מקום לכולם, בצורה כזו או אחרת, בוא נגיד ככה.
0: כן. ו? קרן?
1: כן.
0: נועה, סליחה.
2: לא, לא, נועה. אני חושבת שזה מובן מלב שזה על השולחן שהתעשיית קולנוע בישראל הולכת אחורה. אני חושבת שאנשים יוצאים החוצה, ואנשים כבר פחות מנסים לגייס כסף דרך הארץ, ואני מקווה שזה ישתנה בקרוב.
0: כן, אבל גם בחול לא כל כך נותנים לך כסף, כי שם אנחנו מוחרמים מסיבות אחרות. אז לכן אני שואלת, איך אתן עובדות? אתן רוצות לביים, אתן רוצות לכתוב, אתן כבר כותבות, כבר מביימות. האם זה, האם הראש הפוליטי, אתן משתקות את הראש הפוליטי בגלל מה שקורה בארץ?
2: כן, אנחנו
0: משתקות את הצד הזה בראש. אנחנו
2: יודעים את זה, ואנחנו עושים מה שאפשר בשביל להחליף את הבעיה.
0: לא שחלילה סרטים אישיים הם לא חשובים ולא טובים, כן? גם האישיות תמיד פוליטי, אבל אם אנחנו מדברים על משהו פוליטי מובהק יותר, זה משהו ש... אתן אומרות, אנחנו לא נסתכן, נועה? אני לא אסתכן עם זה?
2: לא, אני לא אצנזר את עצמי, ואני אמצא איך אני עושה אומנות בכל התנאים שאפשר לעשות, ואם המדינה לא תעזור לי, אני אמצא את זה במקום אחר. אין, זה לא אופציה מבחינתי לצנזר את עצמי, ואם אנחנו נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים במקום שאין ברירה, אז אנחנו, קודם כל אנחנו כבר בבעיה, ואם הבעיה תחמיר, אז אנחנו נחמיר גם את המאבק. מה אני יכולה להגיד על זה? טוב, כל אחד עושה מה שיכול. אני גרה בחול, ואני יודעת שאני אגיע לארץ לבחירות, ואני חושבת שכולם צריכים להגיע, ואני חושבת שזה חשוב, ושזה נוגע בנו כאומנים וכיוצרים, ובכלל כאזרחים, על כל, ממש טוב. בכל אספקט.
0: אז היה תענוג להכיר אתכן, ותענוג לראות את הסרטים הקצרים שלכם. אני מאחלת לכן המשך כתיבה, בימוי, משחק, ושתעשו גם את הפיצ'רים הגדולים, הסרטים הארוכים. תודה רבה, קרן סופר, עם הסרט כל העולם. כל העולם נגדי תמיד. זה הסרט הקצר שלך בפסטיבל ירושלים, ותודה נועה קידר עם הסרט הקצר ללא יוצא מן הכלל. תודה, בהצלחה לשתכן. ביי ביי, להתראות.
2: גם לך, ביי ביי.

0: נגמר השיר, זהו. ועכשיו אתם מוזמנים לעיר סדרות, שם נחנך אתמול המוזיאון הראשון שלי. זה מוזיאון לגיל הרך, שבאמת משרת גם את העיר ובכלל את כל הנגב המערבי, וגם מוצגת בו כבר תערוכה ראשונה, קו קטם צבע, שעצרו אותה שי עיד אלוני, ושלומית עצבה ברנע, יזמית ועוצרת המוזיאון. שלום לך שלומית.
1: בוקר טוב.
0: מה זה המוזיאון הראשון שלי?
1: המוזיאון הראשון שלי הוא בעצם מיזם ארצי שכבר התחיל בעיר רמת גן, והיום נמצא בקריית המוזיאונים בפתח תקווה, ואתמול בשעה טובה נחנך סניף נוסף בסדרות. מבחינתי סניף מרגש במיוחד, בתוך מנהל קהילתי, בתוך כן. מתנס.
0: זאת אומרת, כרגע אתם לא קיבלתם בניין רק עבורו, אלא אתם נמצאים בתוך בניין, בתוך המתנס.
1: מראש זה מה שרצינו. רצינו לייצר מקום קהילתי, שילדים יכולים ללכת מצד אחד לחוגים, וילדים קטנים, המוזיאון הראשון שלי בעצם פונה לגילאי שנה עד שש, ליהנות מאומנות, מתרבות בעצם, ולאפשר באופן יומיומי את החוויה הזאת לילדי סדרות ולילדי הנגב המערבי.
0: עכשיו, יש את מוזיאון הילדים הידוע והוותיק בחולון, שממש סביבו גם התכנסה כל עיר הילדים. מה יש במוזיאון הראשון, למשל, שאין במוזיאון הילדים?
1: אז קודם כל, אנחנו באמת, הקהל היעד הוא לכוון לגילאי לידה עד שש.
0: כן.
1: ולהביא אומנות בגובה העיניים. היא לא אומנות מתיילדת, היא של האומנים הכי טובים בארץ, שמופיעים שם ומציגים. יש לנו את יערה אורן, את אורי בצון, את אליאן קאצ'קה, ממש אומנים שפונים בדרך כלל למבוגרים, אבל הפעם הם מציגים לילדים.
0: הם עשו עבודות מיוחדות לגיל הרך?
1: הם הביאו את העבודות שלהם, okay. באינטרפרטציה שמתאימה לילדים, שמאפשרת לגעת, שמאפשרת להרגיש. ויש לנו בעצם שיתוף פעולה עם מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון, שמדברת על חיזוק הקשר בין הורים לילדים, שמלווים אותנו, וכל חוויית האומנות היא בעצם פלטפורמה לשיח על רגשות, למפגש בין דורי עם ההורים ועם הסבים והסבתות. כמובן, יש גם סדנה פעילה משמעותית בתוך המוזיאון ובתוך החוויה, וצוות ככה גדול מאוד שמבחינתנו, אחרי שהגענו אחרי 7 באוקטובר, זה לא כן. פרויקט יחיד שלנו בסדרות, והפרויקט הקודם היה הקמת גן הגבורה והזיכרון לאירועי 7 באוקטובר, ופתאום כן. לפתוח מוזיאון ילדים, יש לזה משמעות אדירה.
0: אז צריך לומר שגם את תכננת את האנדרטה של סדרות, את גן הגבורה והזיכרון, אבל את גם לא, את לא תושבת העיר. נכון, את חיה בגרמת גן. אבל אני רואה שכל חייך כרוכים שם. תספר לי על זה.
1: אז באמת הגעתי אחרי 7 באוקטובר עם משימה שאני חושבת שמבחינתי להביא את היכולות שלי בתכנון וחוויית תושב ומבקר למרכב הזה של הנגב המערבי. ומאז אנחנו שם, רוב העשייה שלנו היא בסדרות ובעוטף, הרבה יותר מברמת גן. אני מאמינה שאנחנו צריכים להיות איפה שצריכים אותנו, ושם אני מרגישה שצריכים אותנו.
0: ויש לך קולות מהאנשים, מהתושבים, מה שנקרא מהשטח, שמבקשים, תעזרו לנו גם עם כל הנושא הזה של האומנות, והמוזיאון שאת רוצה לעשות, והמיזמים התרבותיים, כדי גם לא רק לחנך אותנו, אלא לחזק אותנו נפשית, לרפא אותנו?
1: אז קודם כל, אני חושבת שכל הנהגת העיר בראשותו של אלון דודי מאוד מאוד מעודדת את המקום של מיזמי תרבות. כן. בסדרות היא עיר המוזיקה ועיר של אומנות ויצירה, יש שם את אום קולטור שפועלים שם בכוחות נכון. ואומנים מקומיים, ואת בית ספר רימון שפועל במרחב, וסינמטק סדרות. העשייה התרבותית רוכשת שם עוד הרבה לפנינו.
0: כן, וגם לפני השבעה באוקטובר, כמובן.
1: וגם לפני השבעה באוקטובר, צריך להגיד, נכון.
0: ומכללה אקדמית ספיר, שגם נותנת מעטפת להרבה פרויקטים.
1: כוחות באמת מדהימים וטובים שפועלים במרחב הזה, וכשאנחנו הגענו מהמיזם הזה, חיבקו אותו מכל הכיוונים. המוזיאון נמצא צמוד לאום קולטור, למשל, ואז שיתופי הפעולה יכולים לקרות. והתושבים נהנים מהדבר הזה בעצם.
0: אז מה אנחנו רואים בתערוכה הזאת? ששמה קו קטם צבע זה בעצם היסודות של כל עבודת אומנות, של ציור.
1: הם חומרי הגלם של כל עבודת אומנות, אבל מבחינתי הם באנלוגיה חומרי הגלם של כל דבר בחיים. אתה יכול לקחת את הצורות האלה כילד, ובידיים הקטנות לייצר כל עולם שתבחר, בכל צבע שתבחר, בכל צורה שתבחר. ואני חושבת שהייחודיות פה היא זה שאין שיפוטיות, אלא באמת מרחב שמאפשר לילד ליצור, ודווקא המילה חוסן מבחינתי, שהיא ככה איזה באזוורד שחוקה בזמן האחרון שנקשרת עם העוטף ועם סדרות, פה אנחנו לא רוצים שהם יהיו בחוסן, אנחנו רוצים שהם יהיו ילדים, אנחנו רוצים להחזיר את התום ואת התמימות ואת המרחב הזה שהכל מותר בו, מותר לדמיין, מותר להיפגש עם יצירתיות. ואני יכולה לספר לך שכילדה אני גדלתי, כירושלמית, גדלתי באגף הנוער של מוזיאון ישראל.
0: כן.
1: ומבחינתי זאת הייתה חוויה מעצבת חיים. ואני חושבת שמגיע לכל ילד שיהיה לו ליד הבית איזה מקום כזה שאפשר לברוח אליו והוא שקט, והטלפונים לא נמצאים בו, ומורידים בו נעליים, ופוגשים אומנות שהיא אולי מופשטת, והיא יכולה לתת לך את המקום להציע פרשנות משלך.
0: את יודעת, אני חושבת באמת על, על, על מה שאת אומרת, שלומית, על זה שבאמת יש הרבה מקומות בארץ שאין בהם מוזיאונים או מרכזי אומנות כאלה, וכמה זה חסר. אני גם מדברת כאימא, שאומנם כבר הילד שלה כבר בדרך לצבא, אבל כמה זה חסר, כי אני גם גרה בפריפריה. כי זה לא ללכת לקייטנה, שוב, בלי לזלזל בכבודם של קייטנות אומנות או דברים כאלה, זה משהו אחר שיש לך איזה מרכז, ואתה בא ומתוודע על הרבה יצירות אומנות של אומנים, וסופג את זה מגיל קטן, וכשאין את זה, את מרגישה את החוסר. אני ממש מדברת מהניסיון שלי, כן? כשאין את זה בפריפריה.
1: נכון.
0: ממש גדלה אחרת. ואת בעצם באה ואומרת, אני רוצה לשנות.
1: כן, אני חושבת שזה חשוב, ואני חושבת שדווקא צריך להגיע למקומות האלה שאין בהם.
0: כן. וגם ממש להפוך את המוזיאון, שוב, גם מוזיאון לגיל הרך, אבל עוד ועוד מוזיאונים, גם עם אומנות ויצירות, גם לאנשים מבוגרים, לנוער. אז דיברתי איתי על זה שיש שם עבודות של יוצרים מוכרים, בואו נסיים בדוגמה אחת של עבודה של יוצר מוכר, שאת אומרת שהם לא עשו עבודות מיוחדות לגיל הרך, אלא עבודה שלהם פשוט נפרסת בצורה אחרת, מוצגת בצורה אחרת לילדים. אז בואי תתני לי לסיים בדוגמה כזאת.
1: אז אני יכולה לספר על יצירה מקסימה של אלמה שניאור, שבעצם עובדת עם יצירות שהילדים יכולים לייצר ויטראז'ים בעצמם. והדברים שלה כמובן מוצגים בארץ ומוצגים בעולם, ופתאום לראות קרני השמש מהחלונות של המוזיאון,
0: כן.
1: שאת הוויטראז'ים יוצרים הילדים, וכל פעם מתקבלת דוגמה שונה, או צורה שונה, בעצם כל מבקר שנכנס בכל יום יראה את המוזיאון קצת אחר, בעקבות זה שאחד הילדים יוצר בהשראתה, אני חושבת שזה אחת הדוגמאות המרגשות, או לראות אומנית טקסטיל כמו דיקלה ליבסקי, שהיא באמת אומנית בינלאומית, מייצרת את אבני הבניין, את הקוביות שילדים מרכיבים, אבל הם כולם עטופים בטקסטילים מאוד מאוד צבעונים, ופתאום הם בונים את המחנה שלהם, אבל המחנה הוא מאוד מובחן ומצטלם מאוד מאוד יפה, ונותן תחושה מאוד מאוד שמחה עם הצבעים הנעימים שלו.
0: טוב, אז אנחנו נברך אותך, ושוב נציין גם את האוצר לצידך, שי עיד אלוני.
1: שי עיד אלוני המדהים.
0: המוזיאון
1: הראשון.
0: את התערוכה. המוזיאון הראשון שלי בסדרות. לא רק לגיל הרך, גם אני מאוד סקרנית, כן, כבר התרחקתי משם. מאוד תודה רבה לך, שלומית עצבה ברנע, היזמית והאוצרת של המוזיאון. יום טוב.
1: יום טוב, להתראות. ביי.
0: להתראות. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ואנחנו עוד מעט נהיה כאן עם השעה השנייה, ואז אנחנו נציין 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ה-12 ביולי 2006, אתמול היה 12 ביולי 2026, אנחנו לצערנו במלחמה כבר כמעט 3 שנים, גם בלבנון, גם בצפון, אז פחות מדברים אולי על המלחמה ההיא, אבל אני בכל זאת ביקשתי לעצור קצת ולדבר עליה דרך התרבות והאומנות. אחר כך אנחנו נארח כאן את הזמרת והיוצרת והמוזיקאית סיוון שביט, שמפרסמת ספר ראשון, לדעות על תדר הכתיבה. זה ממואר שעוסק בכתיבה ומתחיל באי כתיבה. וגם ניקח אתכם לעמק ישראל, ששם נפתחה תערוכה חדשה מאוד מאוד יפה שעוסקת באדמה, וגם פסטיבל סרטים שם, קטן, צנוע, שהתקיים שם השבוע. אז אנחנו שווים אליכם כאן כל הצוות מיד אחרי החדשות של השעה 9. עוד מעט אנחנו כאן.

0: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
1: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
0: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
2: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
0: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, מחר ב-11 בבוקר בכאן תרבות. הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אומרת כי הדרך היחידה לפתוח את מצר הורמוז היא לשים קץ להתערבות הצבאית של ארצות הברית ולכבד את הריבונות של המדינות הגובלות בו. הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם שלח לעולמו בשבת מת ממחלת לב שנגרמה מתרשת אורקים. המשטרה עצרה עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים בזכות סוכן סמוי מהחברה הבדואית. התחזית, הכבדה בעומס החום.
0: החדשות ברשת
8: בית.
0: החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. 106 ימים לפני הבחירות, בליכוד נמשך הוויכוח בשאלת הפריימריז והשריונים ברשימה לכנסת. עורך הדין אלי אלוש, שמתמודד בבחירות המקדימות, מתנגד לביטול הפריימריז, ואמר בתוכניתנו קלמה ליברמן, כי עצם התמודדותו מגשימה את רצונו של ראש הממשלה נתניהו לראות פנים חדשות ברשימה.
9: הליכוד היא התנועה הדמוקרטית הגדולה והיחידה בישראל. הכוח שלה תמיד היה בכך שהיא נתנה והיא נותנת לחברי התנועה לבחור את נציגיהם באופן חופשי, ולא מאפשרת לקבוצה קטנה להחליט עבורם מי יהיו הנבחרים שלה כמו במפלגות אחרות.
8: חברת המרכז, אסנת מידן, הסבירה מדוע היא תומכת ביוזמת נתניהו לשריונים.
10: מה צריכה?
11: להפרש, לרענן
10: אותה.
11: למה? למה?
10: כי יש הרבה אנשים שאני חושבת שצריכים להיכנס כתוצאה מהסון שקרה לנו, ואולי הוא גם רוצה להביא אנשים שקשורים.
11: יש אנשים שאת מסתכלת ואת רואה אותם ברשימה ואת אומרת, הייתי רוצה שהם לא יהיו שם?
10: שהנוכחים היום?
11: כן.
10: כן, בהחלט.
8: איראן אומרת כי הדרך היחידה לפתוח את מצר הורמוז היא לשים קץ להתערבות הצבאית של ארצות הברית ולכבד את הריבונות של המדינות הגובלות בו. את ההודעה פרסמו משמרות המהפכה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי מספר כלי השייט שעברו אתמול במצר הורמוז צנח לשפל של כמה שבועות, 6 בלבד. הצבא האמריקני השלים הלילה גל תקיפות נוסף נגד איראן. טהרן הודיעה כי תקפה בתגובה בסיסים אמריקניים בבחרן, בקווית ובירדן. הסנטור הרפובליקני לינדזי גראם שלח לעולמו בשבת בן 71, מת ממחלת לב שנגרמה מתרשת עורקים. מלשכתו נמסר כי על פי הממצאים של חוקר מקרה המוות, המחלה גרמה לבטירת אבי העורקים, קרע בעורק הראשי המוביל דם מהלב. הנשיא טראמפ אמר הלילה לרויטרס כי שוחח עם גראם כמה דקות לפני שהסנטור חשברה. טראמפ שלל כל חשד לפלילים. מאות לוחמי משטרה ומשמר הגבול עצרו הבוקר עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים ברחבי הארץ בתום הפעלת סוכן סמוי מהחברה הבדואית. הסוכן, המכונה הנווד, תיעד עסקאות רבות שכללו כלי נשק וחצי קילוגרם קוקאין. כך רב פקד אור רובין זלייט, ראש מחלקת חקירות ביחידת אתגר.
12: משטרת ישראל, האמונה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל, תמשיך ותפעל כנגד סוחרי אמל"ח וסמים בכל שטחי מדינת ישראל. כי אין מקום שמשטרת ישראל לא תוכל לחדור אליו. גם במדבר, העבריינים לא ימלטו מאימת הדין.
8: לקראת השלב הסופי במונדיאל, פודקאסט האקטואליה החדש של כאן, עד הקצה, יצא למסע לאורך יבשת אמריקה עם כתבי כאן חדשות למשחקי גביע העולם. שליחתנו אורלי אלקלאי סוגרת מעגל אחרי שהחלה את דרכה כשדרית קווים בתוכנית המיתולוגית שירי משה הרים.
13: לפני 3 חודשים התקשרו אליי המנהלים, סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז ולהיות באסקפיזם מטורף שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית.
8: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות, זמין באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
14: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות?
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים.
19: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
15: התחזית בחסות?
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: כאן תרבות.
7: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
23: כאן תרבות.
24: גם כן תרבות. עם ענת שרון בלייס.
25: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, גואל פינטו בחופשה ובאולפן איתכם ענת שרון בלייס עד השעה 10, ובשעה הזאת, אתמול מלאו 20 שנים למלחמת לבנון השנייה, 12 ביולי 2006, היום ה-13 ביולי 2026, ואנחנו במלחמה כבר כמעט 3 שנים, גם בלבנון, גם בצפון, אז פחות עוסקים במלחמה ההיא, לא מדברים עליה, אבל אני ביקשתי כאן בכל זאת לשוחח עליה מעט דרך התרבות והאומנות, ויהיו איתי שתי אורחות שהעבודות שלהן קשורות במלחמת לבנון השנייה. אחר כך נארח כאן את הזמרת, היוצרת והמוזיקאית סיוון שביט, שמפרסמת ספר ראשון לדעות על תדר הכתיבה, ממואר שעוסק בכתיבה ואי כתיבה, הוא מתחיל ממשבר כתיבה, סיוון החליטה לתעד את מה שעבר עליה, ובתוך כך לחזור לכתיבה, ועכשיו היא משתפת אותנו הקורות והקוראים. וגם ניקח אתכם לעמק ישראל, ששם נפתחה תערוכה מאוד מעניינת ויפה שעוסקת באדמה, וגם התקיים השבוע פסטיבל סרטים קטן וצנוע שכדאי לעקוב אחריו. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה שיר עונן, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ.
24: גם כן תרבות.
25: אני צריך ללכת. לאן? אליו. לאן? אליו, לשם. למקום שזה קרה? לא, לא. לשם. מה זה שם? לא יודע. אתה מפחיד אותי. רק עוד רגע אחד לראות אותו. אבל מה תראה עכשיו? מה נשאר לראות? אולי שם אפשר לראות? אולי אפילו לדבר איתו? זה הקטע שפותח את ספרו של דוד גרוסמן, נופל מחוץ לזמן, הספר שהוא כתב אחרי נפילתו של בנו אורי במלחמת לבנון השנייה. השבוע מציינים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, שהחלה ב-12 ביולי 2006, ונמשכה 34 ימים. המלחמה נפתחה בעקבות הריגתם של 3 חיילים וחטיפתם של 2 נוספים בידי החיזבאללה. אלפי אזרחים מהצפון הפכו להיות פליטים בארצם, אם אתם זוכרים, זה כבר קרה אז, לפני 20 שנה. הם התפנו מהיישובים שהופצצו ללא הרף על ידי החיזבאללה, ואז לא הייתה כיפת ברזל. ומנגד, אלפי חיילים שלנו חזרו לתוך ללבנון אחרי שנים רבות, ועוד ועוד משפחות קיבלו את הדפיקה על הדלת ואת הבשורה הנוראה מכל. ביקשתי לדבר על המלחמה ועל ההשלכות שלה כפי שהיא באה לידי ביטוי בתרבות ובאומנות, ואיתי היום שתיים הפרופסור יעל קרמסקי, במאית קבוצת התיאטרון אנסמבל פספורט שפועל במוזיאון תל אביב. שלום יעל.
1: שלום ענת, בוקר טוב.
25: ולצדך הצלמת הדר סייפן שגדלה בקיבוץ דפנה שבגליל העליון שסמוך לגבול לבנון. שלום הדר.
2: בוקר טוב.
25: אני מתחילה איתך יעל, הספר של גרוסמן כבר זכה לפני כמה שנים לאיבוד גם לתיאטרון של יחזקאל עזרוב בתיאטרון גשר, וגם קטעים ממנו לחנו באלבום של הילה כהן אלעזר, וזה ספר באמת של קינה ארוכה של הורים שאיבדו את הילדים שלהם. למה את מחליטה לעסוק בו?
1: אני אתחיל מזה שזה אחד הספרים החזקים, המורכבים והבלתי נשכחים שקראתי. שפה במקרה הזה, אני חושבת שדוד גרוסמן פסע בין שירה לבין מחזאות, לבין כתיבת סיפור, עלילה, ונע בצורה גאונית בין המרכיבים הכתיבתיים והתחבריים האלה בספר הזה. והספר הזה ישב אצלי על המדף הרבה מאוד שנים, בידיעה שאני יום אחד אגע בו. זה ספר קשה, אבל ברוב תבונתו זה ספר שמעלה אותנו למבט ממעוף הציפור על הורים שכולים באשר הם הורים שכולים בלי הבדל של דת, גזע ומין. כלומר הילדים שהם שקלו הם בגילאים שונים, באזורים שונים, וכשגרוסמן דיבר איתי תוך כדי העיבוד של הספר, אחד הדברים החשובים, וחשוב לי להזכיר את זה כאן, כי יש לנו סופר ענק במדינה שאפילו ברגעים הכי כואבים, הכי בלתי נתפסים, הוא מצליח להקים את עצמו ולעלות מלמעלה ולהגיד, זה לא שייך לאתוס הישראלי, זה שייך ליחסים בין בני אדם, זה שייך לזילות של חיים של בני אדם. ואני חושבת שזה מה שגרם לי בשנת 22 להחליט לעשות עיבוד לספר הזה, כי שנת 22 להזכיר לכולנו הייתה השנה של המהפכה המשטרית.
25: כן, התחילו אז ולבתוך 2023, ואז את מתחילה בעצם לעבוד על העיבוד של הספר הזה, נכון? נכון. בימי ההפיכה המשטרית.
1: נכון. והקשר להפיכה המשטרית קשורה בזילות בחיי אדם.
25: איפה היית במלחמת לבנון השנייה, יעל?
1: אני הייתי בתל אביב. כבר היה לי ילד בן, לנו היה ילד בן 14. ואני חושב שזה אחת המלחמות הכי מצמררות ומיותרות שהיו כאן.
25: אז את היית בתל אביב, ואני אקשור את זה לחברה שלך לשיחה הזאת, לצלמת הדר סייפן. הדר, איפה את נמצאת במלחמת לבנון השנייה?
2: בלבנון השנייה בעצם הייתי בדפנה. בקיבוץ שבו גדלתי, כן. וחוויתי אותה ככה בצורה מאוד אינטנסיבית יחד עם הקהילה. כבר הייתי אדם בוגר, אז זה היה קצת אחרת לחוות את זה מלחוות כילדה, אירועי חירום, השהייה במקלט היא אחרת כבר כאדם בוגר. וכל שעה עגולה הייתה לנו מתח.
25: כן, ואת מורה חיילת באותה תקופה, את עדיין לא צלמת, את רק חולמת על זה, ואת מקבלת אישור, נכון? לא לחזור לבסיס ולהישאר בבית, למרות שהבית מופגז. עכשיו אנחנו עדיין מדברים 20 שנה אחורה, זאת אומרת, עדיין יש את מה שנקרא מדינת תל אביב. נסרה להיים עלינו כל הזמן, בעד, כן? אבל הצפון, 300 אלף אנשים, אם אתם זוכרים או לא זוכרים, פונו. ארקדי גיא דמק, אם אתם זוכרים את אותו ליגר חורסי, בנה איזה עיר אוהלים בחוף הים שם בשפלה, בדרום, והרבה אנשים הגיעו לשם והוא דאג להם. אבל בעצם עדיין יש את הניתוק הזה, נכון, הדר, בין מי שנמצאים בצפון וחווים, כמו שאת אומרת, מגיל צעיר כבר את הקטיושות, ועכשיו את הטילים של החיזבאללה ואין כיפת ברזל, לבין האנשים, כמוני למשל, לצורך העניין, שגם רוב הזמן נמצאים במרכז ועדיין לא מבינים מה זאת המלחמה הזאת.
2: נכון, יש פער מאוד מאוד גדול בין החזית בעצם. יישובי הגבול הם הופכים לסוג של חזית, הם שטח צבאי פעיל. זה לא רק ההפגזות של חיזבאללה, זה משולב ביחד גם עם תקיפות של צה"ל, ובעצם למשל בדפנה הייתה סוללה של טילים ושל של טילי MLRS ותותחנים. ולכן העוצמות של הרעש הן אדירות, וזה מאוד מאוד משפיע גם על הגוף. בנוסף לפחד מההפגזות עצמן.
25: זה בעצם סיפורים ששמענו עכשיו לכל החודשים האחרונים עם המלחמה.
2: נכון.
25: כן,
2: נכון.
25: אותם, את אותם סיפורים.
2: נכון.
25: אני חוזרת אלייך, יעל. לוקחים ספר כזה שעוסק בשכול של הורים, הוא יוצא מהשכול של הגיבור שקם ועוזב את אשתו, עוזב את הארוחה, את המטבח, והולך לשם, לארץ המתים, לנסות לחפש את הבן שלו. זה ספר שמנסה דרך כל ההורים והסיפורים שלהם למצוא משמעות לחיים אחרי מות הילדים, למצוא מילים, למצוא מילים. כן, איך את לוקחת את המילים של גרוסמן והופכת אותם לשפה התיאטרונית שלך? מה חשוב לך להדגיש?
0: מה שבעצם אני עשיתי, אנחנו קבוצה שמאומצת על ידי מוזיאון תל אביב ופועלת בתוך מוזיאון תל אביב. והחלטתי שכל המוזיאון הופך להיות המסע של האיש ההולך ושל הדמויות בתוך.
25: כן.
0: ובאמת הקהל עובר מסע, ממש הליכה.
25: הליכה, ממש הוא הולך איתכם ברחבי המוזיאון, ממקום, כן.
0: איתנו בכל המוזיאון, זאת אומרת, זה ממש מסע שהולכים בו.
25: כן.
0: ובכל לוקיישן יש סצנה כזו או אחרת, זה השימוש בארכיטקטורה של מוזיאון תל אביב, שבסופו של דבר יש שם את המפלס התחתון של, של המוזיאון, שאפשר לרדת לבור, מה שנקרא, ושם בעצם התרחש המפגש של כל ההורים בתוך בית הקברות, שבו הם כולם פתאום מדמיינים את הילדים ומדמיינים שהם פגשו אותם. אני רוצה להגיד משהו על זה, שהוא קשור לנושא של הורה שלא נפרד מהילד שלו. מאיפה גרוסמן כותב את זה? גרוסמן כותב את זה מהטראומה של הורה שלא נפרד מילד.
25: אי אפשר, יעל, אי אפשר.
0: לא. חלילה וחס מחלה, פה ההורה מקבל דפיקה על הדלת,
25: כן.
0: ולא היה לו הזדמנות.
25: להיפרד, נכון?
0: להיפרד. ופה בספר הוא בעצם יוצר טקס פרידה, שלא אם הילד, כאילו הילד בא להגיד לו פעם האחרונה שלום, ואז הוא מתנתק, ואז הוא אומר, מותו לא השתקם, זהו, אבל מותו יישאר אצלי בגוף תמיד.
25: נכון.
0: כלומר, אני לא מצטטת מהספר כמובן, אבל ברמה של המשמעות. ובמובן הזה, החיים והקיום בתוך הטראומה הם נצחיים. צריך להבין את זה, צריך
25: נכון,
0: להבין את המחיר העצום שאנחנו פה החלטנו, בחרנו, אני לא יודעת מאיפה זה בא, לשלם.
25: ואנחנו עוד נגיע לזה גם סביב כל החוקים שדואגים להם בימים האחרונים של הכנסת, למען המשתמטים ולא למען החיילים ואלה שמשלמים בגופם ובנפשם, הם והמשפחות שלהם. אני חוזרת אלייך הדר, אז את כבר הופכת לצלמת, ויעל הזכירה קודם את הירידה לאיזשהו בור, ואת, הצילומים שלך אכן יורדים. את ממש עושה פרויקט של מקלטים, כילדה שגדלה במקלט, את עושה צילומים יפהפיים של המקלטים, והופכת אותם עם השנים לפרויקטים בכל מיני תערוכות. בימים אלה גם מוצגת תערוכה שלך באתליה שמי, בקיבוץ קברי. אז תספרי לי על ההחלטה שלך, זאת אומרת, המלחמות, ובעיקר מלחמת לבנון השנייה. גורמות לך להיות אומנית, צלמת, ולבחור את הנושא שמלווה אותך.
2: נכון, בעצם אחרי לבנון השנייה נשארנו הקהילות בצפון די במצב של רטט. זאת אומרת, לא האמנו לשקט, היינו ככה מאוד מאוד המומים מכל מה שעברנו. והרגשתי שיש פער מאוד גדול בין מה שאנחנו חווים לבין מה שיודעים.
25: כן.
2: והמקום הזה של הלבד שהרגשנו גרם לי להבין שאני רוצה להביא את תת הקרקע של יישובי הצפון אל השיח הישראלי, ובעצם באיזשהו מקום לגלות סוד. זאת אומרת, המקום הזה שאנחנו מתהלכים בו, כאילו זו שגרה אצלנו, שאנחנו מתחת לקרקע עוברים בין מקלטים ומנהרות, זה היה משהו שאצלנו היה חלק בלתי נפרד מהחיים. והמקלטים האלה שאני חוזרת אליהם כבר כבאמת כאדם בוגר יותר, זה כבר איזושהי רפלקציה, זה איזושהי התבוננות כמה לקולקטיביזם וחוסר הפרטיות. כילדים מאוד מאוד אהבנו את המקלטים, אבל כאדם בוגר זה נהיה הרבה יותר מורכב.
25: את מצלמת אותם ריקים, בלי בני אדם. את מצלמת את המיטות ברזל, ערימות של מזרונים, נכון? שקעים של חשמל. את מצלמת כל מיני אובייקטים, בלי בני אדם. המקלטים ריקים.
2: נכון.
25: אבל הם מהדהדים באופן חריף את המלחמה.
2: כן. אני חושבת שהחלל מאוד מאוד מעביר את התחושה. אין ממש צורך להעביר את זה בצורה אחרת. אני משתמשת בחומרים המעטים שיש שם במקלטים, מיטות ברזל, צולמות, מזרנים, ואני יוצרת פסלים זמניים, סוג של אסתטיקות זמניות בתוך המקלט. אני הופכת את המקלט לסטודיו לצילום.
25: כן. וגם העבודה עם האור והחושך שלך מאוד מאוד מעניינת.
2: כן, בעצם המקלט הוא מאוד חריף באור וחושך.
25: נכון.
2: תת הקרקע הוא חשוך מאוד, יש תאורת ניאון מצד אחד, מצד שני יש אורות זוהרים שמסמנים את הפתחים של כל המקלט, ואיתם אני עובדת ומתעדת אותם.
25: אז את בעצם הפכת את פרויקט החיים שלך, ממש המבנים, המקלטים, מבנים אדריכלים שעוסקים בחירום, זה הפך להיות עבודת חייך, לפחות לעכשיו, זאת אומרת, את אישה צעירה. אבל בזה את מאוד מאוד עוסקת.
2: נכון, אני כבר 12 שנה עוסקת בזה. הלוואי שיכולתי לא לעסוק בזה, אבל אלה החיים שלנו. אנחנו רואים שבכל תקופה יש לנו סבבים, גם בנגב המערבי וגם בצפון, והעורף הישראלי תמיד סופג בצורה מאוד מאוד חזקה אלימות, וחשוב לי לדבר על זה מאוד.

0: שלנו שהם נפלאים. יש לנו מדינה עם אזרחים נהדרים. כולנו צריכים לחשוב טוב בשיקול דעת, לעשות בדק בית ולהחליט איך אנחנו מוכנים לחיות פה.
1: כן.
0: ועל פי זה, על פי העיקרון הזה, ללכת עד הסוף.
1: וגם לדגול בשוויון לכל האזרחים והאזרחיות.
0: זה אין ספק שהשערויה הזו היא אין מה לדבר על זה, ענת.
1: כן, אין מה לומר. לזה אין לנו מילים, נכון?
0: אין לזה.
1: גרוסמן מצא מילים, אין לנו מילים לזה.
0: לא, אין לנו מילים לזה. זה דורש סדר ונהלים, ולא מלחמות ברחוב, ולא פופולריות של חברי כנסת.
1: ושוויון בפני החוק. שוויון בפני החוק של מי ששומרים...
0: מי הוא אזרח ישראלי? מי הוא אזרח ישראלי ברשותך, ענת? זו לא אוכלוסייה שהם אזרחי ישראל. ככה אני תופסת את זה.
1: הדר, מילה שלך לסיום, במלאת 20 שנה למלחמת לבנון השנייה.
2: אני חושבת שאנחנו באמת יודעים לקום מכל שבר, אבל חשוב גם להתבונן אחורה, גם אם זה קרה אתמול ואנחנו כבר יודעים לחזור לשגרה. חשוב לעשות רפלקציה, לדבר, לשתף. אני רואה מה קורה כשאנשים מגיעים ורואים עבודות שמשקפות את מה שהם עוברים. אני חושבת שהריפוי מגיע גם מהמקום הזה. לתרבות יש חלק מאוד גדול בזה.
1: כן, וגם עליה אנחנו צריכים לשמור ולטפח אותה. תודה רבה לשתכן. תודה, ממש תודה. יעל קרמסקי, הפרופסור יעל קרמסקי, המנהלת האומנותית של אנסמבל פספורט במוזיאון תל אביב, וההצגה שלך נופל מחוץ לזמן בעקבות הספר של דוד גרוסמן, ותודה לך, הדר סייפן, הצלמת, והתערוכה שלך מוצגת בימים אלה באטליה שמי, ובעוד כל מיני פרויקטים שלך אפשר לראות בכל מיני מקומות. תודה רבה לשתכן. יום טוב.
0: תודה רבה.

0: אנחנו שומעים את הזמרת, היוצרת, המוזיקאית סיוון שביט בשיר ארוחת יום שישי, ובימים אלה רואה אור ספר ראשון שלה ששמו לדעות על תדר הכתיבה, וכך היא כותבת בתחילת הספר. במשך 4 שנים לא הצלחתי לכתוב כלום מלבד שברי שורות שבעיני הכותבת המקצועית שבי לא נחשבו כתיבה. גרוע מזה, אותן שורות שבורות היו ההוכחה, העדות המרשיעה לזה שאני לא מצליחה לכתוב. רציתי, ניסיתי, כלום. שלום סיוון.
1: שלום ענת, איזה יופי, הקראת את זה.
0: בברלין הרחוקה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אנחנו נפגשנו ב-1995, אז את עבדת על האלבום הראשון שלך, הכחול האפור הזה, ואני עשיתי את תוכנית הרדיו הראשונה שלי, שהוקדשה ליונה וולך, זה היה עשור למותה. השתתפו שם כל מיני קוראים צעירים שהמשוררת השפיעה.

0: עליהם, ואת היית אחת מהן. ודיברת עליה כל כך יפה, ואז ככה קצת התחברנו. 30 שנה, יותר מ-30 שנה חלפו, את חיה בברלין, ועכשיו ספר ראשון, לדעות על תדר הכתיבה, והוא מתחיל מהמקום שבו את לא כותבת. אז תספרי את האבסורד, את האוקסימורון הזה, כן? ספר שמתחיל מלא לכתוב.
1: יותר גרוע. זה כן. ספר שהמטרה שלו לעודד כתיבה, והוא התחיל בעצם מהרגע שבו התייאשתי ונשברתי, אחרי 4 שנים שבהן הרגשתי שאני לא כותבת כלום, ולא ממלאת את הייעוד שלי או את התפקיד שלי בעולם, ופשוט החלטתי להפסיק לכתוב. התייסרתי יותר מדי, שחיתי ברגשות השם אינסופיים, ופשוט החלטתי שזהו, שאני חייבת להרפות מהכתיבה ולהפסיק לדרוש מעצמי לעשות את זה, לכתוב.
0: את יודעת, עשית מעשה מאוד יהודי, שמעת, עשית שמיטה, ואני מאמינה שכאשר אנחנו עושים שמיטה, אז יש שינוי, קורה משהו, וקרה משהו.
1: וכך, לחלוטין, ואותי זה מאוד הפתיע. בהתחלה הרגשתי הקלה עצומה. איזה כיף, אני לא צריכה לכתוב יותר, אני לא מחויבת לזה יותר. עבר עליי חצי יום, או כמעט יום שלם, באמת תחושת הקלה אדירה, אבל בערב קרה משהו מאוד משונה. התחלתי לחשוב עליה, על כתיבה. עכשיו, בתור מי שלא צריכה לכתוב, הרגשתי שאני יכולה קצת להסתכל עליה מהצד. והתחלתי בעצם בתהליך שהוביל לכתיבת הספר, כלומר, התחלתי לחשוב, לא הספקתי לחשוב על כתיבה, מה היא בשבילי, מה קרה בקשר בינינו, ואיך יכול להיות מצב שבו מישהו רוצה לכתוב, אבל לא מצליח. לאיזה תנאים בעצם כותב צריך כדי לכתוב. פשוט, אותי זה ריתק, כי פשוט הייתי שטופה במחשבות ותובנות וזוויות ראייה חדשות, והסבבתי ודיברתי עם כל חבריי הכותבים, שרובם כותבים בשביל עצמם ולא בשביל לפרסם בהכרח, שהכתיבה היא חלק מהחיים שלהם, ונכנסתי לתהליך מאוד פורה, מחשבתי, שהתחלתי פשוט לכתוב בתוך מחברת קטנה וצנועה שהייתה לי.
0: אז הספר הזה הוא בעצם מין ממואר וסדנת כתיבה משולבות בתוך הספר, שאת יוצאת מעצמך ואל כותבים אחרים, וזה מעניין, כי את אומרת דבר ראשון, את אומרת לנו הכותבים, תבדקו למה אתם כותבים, מהי הכתיבה עבורכם? למה אתם צריכים אותה? תכתבו לעצמכם את התשובה, ומה...
1: מה הקשר ביניכם? מה, מה התפקיד שלה בחיים שלכם? אני חושבת שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה לפתוח ממנה את תהליך כתיבה, או להיחלץ ממצב שבו אנחנו מתקשים לכתוב. רגע להסתכל עליה ולהגדיר, אני כותבת שם בספר, זה כמו להיות בטיפול זוגי, שבו המטפל או המטפלת שואלת את בני הזוג, למה אתן יחד?
0: כן.
1: שאלה נורא בסיסית, למה אנחנו בוחרים בכתיבה, בכתיבה? למה אנחנו נוהים אליה? מה היא נותנת לנו? מה אנחנו רוצים לקבל ממנה? ולהגדיר את זה באופן מדויק, מה היא כתיבה בשבילי, ולכתוב את זה, כי בעיניי זה המצפן. זאת אומרת, משם אפשר להתחיל.
0: ואת בכלל פורטת באמת את כל מהות הכתיבה למטבעות, ואז את מדברת על כלי המלאכה שלנו, איפה אנחנו כותבים, על נייר, במחברת, במכונת כתיבה, על מחשב נייח או נייד, או בסלולרי, הרי כל הטכנולוגיה, כל מדיום משפיע על הכתיבה. ועל הזמן, ועל המיקום, אם זה על שולחן הכתיבה שלנו, על שולחן מטבח, אם זה בבית קפה, יצירות מופלאות, את מזכירה, את גם פונה להרבה יצירות, נכתבו בבתי כלא, במקומות נוראים. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים איזה מקום מיופי, אף לא. יצירות גדולות נכתבו בתוך תא צינוק לפעמים. נכון? יצירות,
1: נכון.
0: יצירות גדולות.
1: ומקודדות, ועל ניירות לא ניירות, אבל, כן. אבל, היות ואנחנו לא נמצאים בבית כלא, רובנו,
0: כן.
1: אז, ויש לנו את הבחירה איפה לכתוב, mm-hmm. כדאי וחשוב שנשים לב, איפה נעים לנו לכתוב. אולי יש מקומות שלא נעים לנו, למשל, כמו בבית, נגיד כשהילדים מסתובבים, או כשיש עוד מישהו, אולי אנחנו זקוקים לבדידות. אני מצאתי את עצמי, אני לא אוהבת בתי קפה באופן כללי, לא נהגתי לשבת בבתי קפה. אבל את הספר, את רובו כתבתי בבתי קפה, פתאום גיליתי שדווקא להיות במרחב הציבורי, ולעסוק במשהו נורא נורא אינטימי ופרטי, נתן לי תחושה של התעלות מסוימת, וגם מפיג את הבדידות, כי יש בכתיבה המון בדידות. אז נכון. היה לי נעים שאנשים עסוקים סביבי בחייהם, נושמים, שותים, מפטפטים, ואילו אני יושבת ונמצאת בעצם ביקום מקביל. אני כותבת שם בספר שהרגשתי כמו סוכנת חרש מטעם עצמי. זאת אומרת שזה גם נתן לי איזה עזוז, זה נתן לי איזה... איזה קיק מסוים. כן. הייתה גם תקופה שכתבתי ב-co-working space.
0: כן, מרחבי משותף, מרחבי עבודה משותפים.
1: מרחבי, יפה.
0: כתיבה או עבודה משותפים.
1: אז יושבת, כן, אז אני יושבת וכותבת ספר בצד כל ההייטקיסטים.
0: טסטים, נכון.
1: וזה נורא ריגש אותי. הרגשתי מאוד במקום. אז אני חושבת שאנחנו צריכים למצוא את השעות הנכונות שמתאימות לנו לכתוב. שיש לזה המון משמעות, שיש הבדל אדיר בין לכתוב בין בעת או במחשב, או על מכונת כתיבה, מהמון סיבות. ועוד מה שכתבתי זה כן, לפנות זמן לקראת הכתיבה. אני מאמינה שאפילו רבע שעה של מלאכת כתיבה נטו, היא בהחלט פעימת כתיבה שהיא מספיקה, בטח בשלבים ראשונים של גישוש לקראת כתיבה, אבל... לפני הרבע שעה הזה, אנחנו צריכים ליצור איזשהו מרווח בין החיים
0: הטוענים
1: שלנו, כן, לבין הרגע שבו אנחנו כותבים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשלות את עצמנו שאיך שנו, לא יודעת, נסגור את הטלפון אחרי שדיברנו עם אמא שלנו, אז נפרוץ ב... לא, שנייה, נסגור את הטלפון. מה עכשיו? איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת כתיבה עכשיו? שיטוט, זו דרך נהדרת. לרוץ, לא יודעת, תשכב על הספה לכמה דקות.
0: פה אני דווקא יכולה להתווכח איתך ולומר לך שכן, אחרי שאני סוגרת את השיחת טלפון מאמא שלי, דווקא יש לי הרבה חומרים לכתיבה, מיד אחרי, בדיוק בגלל השיחה עם אמא שלי.
1: אוקיי.
0: תוך כדי אני אפילו פותחת את הסלולרי וכבר רושמת לעצמי בפתקים, כן.
1: יפה.
0: אז באמת
1: את נותנת... רגע, אבל את כותבת מדי יום, או את... חובה כתיבה כחלק אינטגרלי מהחיים שלך, את לא כרגע במשבר כתיבה, כן. את לא מגששת את דרכך לכתיבה, בוודאי, בוודאי, אם מסיימים שיחה ומרגישים צורך אדיר לפלוט דברים על הנייר, אז ממש חשוב לעשות כן. את זה. גם על זה אני מדברת על מנהג הליקוט, שאני מאוד כן. ממליצה כחלק מצעדים ראשונים חזרה או אל כתיבה, להתחיל ללקט את המחשבות שלנו. גם אם אלה שורות שבורות, או רעיונות פרומים.
0: את בכלל מחליפה את המושג אי-הכתיבה, וקוראת לו איי-כתיבה. כל דבר שנשמע שלילי מפחיד, בוא נהפוך למשהו חיובי.
1: לא רק זה. זאת אומרת, כשהסתכלתי לאחור על התקופה שבה טענתי שאני לא כותבת, ואני בתקופת אי-כתיבה, ושהשורות הפרומות היו הוכחה לזה שאני לא כותבת, כשנפתח לי הראש, כן, כשהסתכלתי לאחור, הבנתי שאותן שורות פרומות הן דווקא ההוכחה לזה שכן הייתי בתהליך כתיבה, פשוט לא ייחסתי להן חשיבות. ואני חושבת שצריך לייחס להן חשיבות.
0: אנחנו יכולות עוד להמשיך ולדבר בלי סוף, אז לדעות על תדר הכתיבה, תחפשו את הספר הזה, הוא באמת ייתן לכם ככה איזשהו, יחזיק אתכם, ממש יתמוך בכם, למי שאתם רוצים לכתוב, אם זה לעצמכם, אם זה כדי לעבוד על איזושהי יצירה, או לפרסם אותה בעתיד. תודה רבה לך, היוצרת המוזיקאית הזמרת סיוון שביט, על השיחה הזאת.
1: תודה לך,
0: נדועה ביחד איתך, יום טוב, להתראות.
1: להתראות.
0: ומתדר הכתיבה אנחנו הולכים אל תדרים של אדמה. אדמה, אדמה, אני קשובה לקולך, תמיד ולאן שאלך, הן באתי ממך, אדמה, ואת עתידה לשכך אדמה את כל כאביי, את לילותיי, את ימיי. אני קוראת כמה מן המילים שכתב אהוד מנור בשירו הידוע, שיר שביצע עופרה חזה, והשיר הזה ליווה את האוצרת הדר מקובר מרום, כשעבדה על התערוכה החדשה אדמה, שמוצגת בימים האלה בגלריה בבית העם בנהלל. תערוכה שרבות מן העבודות שמוצגות בה עשויות, עשויות מאדמה, מבוץ, ואחרות עוסקות במשמעות שלה בחיים שלנו. משמעות שמתחילה בספר בראשית, פרק ג' פסוק י' ת', כי אפר אתה ואל אפר תשוב שלום הדר.
1: בוקר טוב ענת.
0: אז למה הנושא הזה אדמה? הוא תופס אותך ואת הופכת אותו לתערוכה שלמה.
1: אדמה... זה הבסיס, זה הבסיס של כולנו. וכשביקשה ממני מנהלת מחלקת התרבות של המועצה האזורית עמק יזרעאל להכין תערוכה, חשבתי הייתי צריכה לעלות רעיונות מה מתאים לנהלל ולבית העם בנהלל. כן. שזה המקום של אנשי האדמה, מושב העובדים הראשון. והרגשתי שזה משהו שמאוד מתחבר למקום, וזה הרגיש לי נכון כאילו שזה המקום לתערוכה מהסוג הזה, שהיא תערוכה קצת חריגה בעולם התערוכות שאנחנו מכירים. וגם באמת הבסיס של כולנו זה אדמה, והבסיס שלנו כרגע מאוד מאוד מעורער, כולנו בתקופה מטלטלת, אז יש פה גם איזשהו עניין למחשבה.
0: כן. והאדמה תחת גם... רגלינו רועדת.
1: רועדת, לגמרי משמע. רועדת.
0: כן.
1: לגמרי. ואדמה היא, כמו שאמרת, מאפרתר ואל אפרתר שוב, היא כל גלגל החיים.
0: כן.
1: היא חלקת השדה והנחלה והבית, המקום של היציבות, המקום של השורשים והמקום של הצמיחה, וגם המקום של האוכל שלנו, של חלקו.
0: כן.
1: והיא גם מקום הקבועה. בסופו של דבר, אז כל המכלול הזה ביחד הרגיש לי שזה המקום הנכון לעשות את התערוכה הזאת ובזמן הזה.
0: כן, את גם אמרת לי בשיחה מוקדמת, וזה גם נכון שהרבה תערוכות התעסקו בבית, מאז הקורונה, ובטח אחרי הטבח של השיבה באוקטובר, אז את הלכת בעצם למה שמחזיק את הבית שלנו.
1: בהחלט.
0: ליסוד, לאדמה. כן.
1: זה לגמרי יסוד, וזה גם חומר יסוד. זה חומר שמסתבר שהוא פשוט וזמין, ואפשר לעשות איתו כל כך הרבה, ולעשות ממנו כל כך הרבה, שמבחינתי, גם כמי שלא נגעה בחומר הזה ספציפית בצורה עמוקה קודם, זה היה ממש מרתק ללמוד את הנושא הזה.
0: ובתערוכה הזאת העבודות הן בדרך כלל מאוד מאוד אישיות, כי אדמה זה גם תמיד עניין פוליטי, אבל ביקשת פעם ככה קצת יותר שקט, ואני רוצה קצת להתעכב על עבודות למשל של גלית פגות. היא ממש עושה ציורים מאדמה. לא יודעת איך קוראים לעבודה של השטיח. המון המון עשרות ציורים יש להם שם.
1: עריכים. מרחב
0: שלם, אנחנו... עריכים, מרחב שלם בגלריה, קוראת לזה עריכים, אני קוראת לזה ציורים. היא עושה ציורים מאדמה ומכל מיני חומרים אחרים מן הטבע. פשוט משגעים.
1: נכון, אני פגשתי את גלית, ידעתי שהיא אומנית אדמה מוכרת, ופגשתי, נסעתי לראות העבודות שלה, והייתה בדיוק בתקופה שהיא קראה ליצירה שלה אריח ביום. היא עשתה אריח ביום, צילמה אותו והעלתה אותו לרשתות.
0: אריח זה מה שאת קוראת לו אריח, ואני קוראת לו ציור קטן שעשוי מהאדמה.
1: נכון, נכון, גלית קראה לו אריח, כן. זה המונח שלה. ושאלתי אותה מה את רוצה להציג, והיא אמרה, אני צריכה לחשוב, אנחנו נראה, נבדוק. באיזשהו שלב קפץ לי, הריבוי של העריכים האלה נתן לי איזושהי תחושה של מאוד חוזק, לקבל חוזק מהאדמה, שכאילו הכל מתחבר שם, כל כך הרבה חומרים טבעיים, וכל כך הרבה נשמה, וכל כך הרבה רעיונות.
0: שם, כן.
1: ואז אמרתי לה, בואי נעשה שטיח של עריכים. כן. כאילו, אני חשבתי על משהו קטן, לעשות משהו שניים על מטר וחצי, לשים עריח ליד עריח. ושזה התחיל לגדול ולגדול, פתאום קפץ לי
2: היציע של אולם בית העם, שזה בית העם שנבנה גם לסרטים ולאירועים בנהלל, במאה הקודמת, חלונות שנותנים תאורת יום, כמו שבנו בעמק פעם, ואמרתי לגלית, בואי ניקח את האריחים, ונעלה איתם למעלה ליציע, ונראה מה זה עושה לנו. וכשראינו כמות קטנה של אריחים נפרסת שם ביציע, הבנו שזה משהו מאוד מאוד חזק, שיש שם כל כך הרבה חומרים, ורגשות, וגיוון, ומשמעות, ואדמות ממקומות שונים, שגם יוצרים צבעוניות שונה. וכל הרגשות, והכל נכנס שם בפנים, זה כאילו יומן מסע של גלית, בתקופה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, אולי קצת יותר, של ממש הכניסה שם את הנשמה שלה, את החיים שלה,
0: והרבה.
2: כל מה שיש עובר עלינו כולנו.
0: והכל עם אדמה, עם החומר שזמין לכולם, זה פשוט, יש שם כל יצירות אומנות כל כך יפות, שממש פשוט עשויות מאדמה. יש מישהי שם דליה גירנפלד, נירנפלד, שתופרת אדמה. לוקחת אדמה, תופרת אדמה.
2: זה זיווה אפשטיין, זאת עבודה של זיווה אפשטיין, שתפרה אדמה, ממש רגב לרגב, תפרה אותם.
0: אדמה חבולה פצועה והיא תופרת אותה, ונעמה בן שמחון שהיא צלמת, והיא ממש עושה תקסים, שבה נשים מורחות את עצמן בחמר, באדמה, ואז היא עושה להן פורטרטים, גם כן משגעים. מאוד מאוד יפה.
2: נכון, נעמה
0: לא היא... לא פורטרט היא... נקי כזה מיופייף, בדיוק הפוך. אני כולי מרוחה באדמה.
2: נכון, נעמה היא צלמת סטודיו, והיא מטפלת דרך צילום. והייתה תקופה בחיים שהיא פתאום הרגישה שלאדמה יש כוח ריפוי. במחשבה שלה, או בניסיון שלה, המגע עם האדמה עושה משהו לאדם. האדמה בהתחלה היא פוריה, היא רטובה, וכשהיא מתקשה היא יוצרת טקסטורות, ויש איזשהו תהליך של התאבות. והיא אומרת שכשהיא עושה את זה עם אנשים, ואנשים מתחילים למרוח את עצמם, זה איזשהו תהליך שהבן אדם עובר, שהוא משהו, לוקח משהו בסיסי ומורח על עצמו, ומתחזק ממנו. וגם מבחינתה, כשהיא לוקחת את האדמה לסטודיו, היא הרי עושה את הצילומים בתוך חלל מסודר, האדמה הופכת לזהב. בצילום, האדמה מבחינתה, היא זהב, ואנחנו רואים את זה מאוד בצילומים, זה מאוד חזק.
0: כן,
2: ודרך
0: צילומים...
2: הטקסים והפעילות בסטודיו, היא מביאה את האנשים להתחבר לעצמם, לטקסים, לאיזשהו שחרור מכל מיני תהליכים.
0: זה באמת דברים...
2: והמדיה הצילומית היא נפלאה.
0: היא מאוד מאוד יפה, וממש לקחת האישה בזהב של קלימת, אבל בצורה אחרת, ויש שם עוד הרבה הרבה יצירות, אז אני פשוט שולחת אתכם, מאזינות ומאזינים, לגלריה בבית העם בנהלה, בעמק ישראל, האוצרת הדר מקובר מרום, עם התערוכה אדמה, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה.
2: תודה ענת, תודה לכולם.
0: ואנחנו נשארים בעמק ישראל, הפעם עם קולנוע, פסטיבל קולנוע בין הכרמים, במהדורה הראשונה, בפעם הראשונה, משק חקלאי הופך לבית קולנוע תחת כיפת השמיים, זה קורה באלון הגליל שבעמק ישראל, ואני אומרת שלום למפיק הקולנוע ויזם התרבות קובי עזרן, שלום קובי.
3: שלום, בוקר טוב.
0: אז דיברנו פה הרבה על פסטיבל הקולנוע המפואר בירושלים, אבל גם בעמק יהיה פסטיבל עם סרטים איכותיים, נכון? ממש חלקם חדשים ביותר, וגם סרטים עלילתיים, גם תעודים במשק. כן, אתם הופכים את המשק לבית קולנוע. תספר לי על היוזמה הזאת.
3: כן, אז באמת יוזמה שנולדה מתוך סרט דוקומנטרי שהפקנו, זאת אומרת, אני הפקתי ועדבה את צילמה ובאימה, בת המשק, התיידע את המשפחה שלה במהלך 15 שנים, משפחה של חקלאים, דבוראים, וקראנו את הסרט במשק, הרמנו מסך גדול בין הכרם ליקב, והגיעו ככה חקלאים עם הטרקטור והתמוגגו פשוט מלראות את את העבודה ואת העשייה הרפיטטיבית של החקלאות, ופתאום הסתכלנו אחד על השנייה, אני והדבר, ואמרנו וואו, יש כאן משהו, יש משמעות בלהביא את הקולנוע ואת היצירה קרוב לאנשים, ולא בפסטיבלים גדולים שרחוקים מהפריפריה, מילה שאני קצת קשה לי איתה, אבל מאנשים, והחלטנו שאנחנו בונים בעצם שני בתי קולנוע, אחד בתוך היקב, קטן ואיכותי, ל-40 אנשים, ועוד אחד תחת כיפת השמיים. הזמנתי ממש את כל החברים, את הקולגות מדוק אביב, ומכאן 11, וחברות הפצה ומפיקים, וכולם נרתמו קודם כל כדי לתת איזושהי זריקת מרץ לצפון. אלון הגליל זה ממש בתפר בין הגליל לעמק ישראל, נחשב עמק ישראל, אבל זה ממש אנשים שיכולים לנסוע מקו הגבול חצי שעה ולהגיע ולראות סרטים. מעבר לסרטים זה שהוא אירוע קהילתי. רתמנו גם את ירון פישמן, שף צעיר מהצפון שהיה במשחקי השף למעין קבלת שבת חגיגית. ועצרנו סרטים, גם דוקומנטריים, גם עלילתיים, גם מארץ, גם מעולם, גם לילדים, גם לכל המשפחה, לאיזושהי חגיגה, ואנחנו ממש מזמינים את כולם להצטרף אלינו.
0: אתה, כן, אז זהו, אז לפני שנזמין את כולם, בוא נדבר קצת עליך ושוב על החשיבות של הפעילות הזאת. אתה יליד העמק, אתה לא גדלת בעמק, נכון? מאיכן אתה?
3: אני גדלתי בעמק זבולון, זה העמק השכן, בקריות.
0: כן.
3: המשפחה שלנו, של אשתי, מיוקנעם המושבה, ולכן אנחנו מבלים המון בצפון. אנחנו קוראים לעצמנו מאגרי עבודה, אנחנו בתל אביב, אבל בעקבות העיסוקים.
0: אז היום אתה חי בתל אביב.
3: כן, כן. מתוך השאיפה להיות יותר ויותר בצפון. הדווי, בת המשק חיה במשק בגליל, וביחד אנחנו מסיקים את זה. לגבי הסרטים, נראה לי שכדאי לציין שעצמאות שפתח את פסטיבל ירושלים, ההקרנה הסופר מוצלחת ומסעירה הבאה הייתה בשבוע שעבר בירושלים, והשבוע ביום שישי זה אצלנו.
0: כן, זה משהו שחשוב להדגיש. סרט עצמאות שפתח את פסטיבל ירושלים וזכה לביקורות ושבחים מקיר לקיר. ההקרנה השנייה שלו היא בעצם אצלכם, תהיה.
3: כן,
0: נכון?
3: בפסטיבלון, הצנוע
0: ביום חמישי,
3: שלנו.
0: כן. שנפתח הפסטיבל.
3: לא, ביום חמישי, צריכה ביום שישי.
0: ביום שישי, כן.
3: הפסטיבל נפתח ביום חמישי. יש לנו עוד סרט שנקרא אשליות מתוקות. פיצ'ר צרפתי, באדיבות סרטי לב, שמקרין אצלנו בטרום בכורה. היוצרים שמחוברים לחיים, שהישראלים סופר אימצו ואהבו, שולאית. זה סרט Becoming Age, סרט התבגרות על נער בר מצווה, צרפתי, עם פסקול 80's מדהים. סרט סופר כיף לכל המשפחה. וגם צריך לציין שעצרנו בעצם את סרטי הטבע, סביבה וקהילה, שנוגעים גם לחקלאות, שבעצם יצאו השנה. יש את שלושה צלמים בביצה, עם תיעוד של פילים, של תשלילים שנמצאו, של אגם החולה.
0: שיבשו את אגם החולה בשנות ה-50, זה סרט מרתק, אני ראיתי אותו, שהיה בפסטיבל דוק אביב.
3: נכון, באדיבות דוק אביב, יש את שלום הקרנף.
0: גם סרט מרתק מפסטיבל דוק אביב, אתם באמת מביאים לשם סרטי איכות, ואני רוצה באמת לדבר איתך על זה, כי היו לא מעט יוזמות גם בעבר, ופעל בית קולנוע בקיבוץ מזרע, שגם מביא סרטי סינמטק וסרטים איכותיים ושיחות עם היוצרים, גם אצלכם יהיו פה ושם שיחות עם יוצרים. הקורונה באה ואחר כך המלחמה, וזהו, פשוט לא יוכלו להחזיק אותו, כי זה יוזמות פרטיות. אז יש קולנוע מסחרי שנמצא באפולה, אבל הוא מביא את הסרטים המסחריים, מה שימלא את האולם. והרבה מהסרטים הטובים האלה בעצם לא מגיעים לפריפריה, לא מגיעים לעמק. ואם אתה לא מגיע לעיר הגדולה, אתה לא רואה אותם. אז למה לעשות רק שלושה ימים פסטיבל, קובי? תעשו את זה כל השנה, כל השנה.
3: אני בתור...
0: יש קהל הסרטים האלה, שאתם...
3: אז אני אגיד, אני בתור בין הקריות, שככה כל כך רציתי לראות קולנוע מעניין ומסעיר, רק שהלכתי ללמוד בסם שפיגל, היה מנוי לנוער בסינמטק ירושלים ב-220 שקלים, מנוי שנתי.
0: כן.
3: ואני כאילו כל כך קיניתי באותם נערים ונערות...
0: שגרים קרוב.
3: שגרים קרוב, והוא קולנוע בלי הפסקה, ואנחנו לא היינו נגישים עכשיו, זה לא שנות ה-60, אני מדבר על שנות ה-90 ו-2000. ואגב, המצב לא השתנה מאוד, כן? כאילו, הרעיון של להפיץ קולנוע, שהוא כמובן לא מגיע לא לגופי השידור, הוא נשאר בעצם באיזשהו מרחב מנותק מהקהל, וזה סרטים מסעירים. אני רואה בזה ערך, אני רואה את החיבוק של הקהילה ושל הסקרנות להגיע ולתחזק את זה. אנחנו יכולים להביא סרטים, אבל סרטים צריך לקבל אותם בצד השני.
0: אז אני מצטרפת אליך, כדי שזה לא יהיה פסטיבל של שלושה ימים, אלא של 365 ימים. כל הזמן, גם כאמור, יש שם דבש, יש שם יין, זה באמת יהיה פסטיבל מאוד נחמד. ממש תודה רבה לך על היוזמה הזאת, גם ממני תושבת העמק. שומעים שאתה בתל אביב עכשיו מדבר איתי, כן? ולא בעמק, שומעים.
3: הכל כאן בבנייה.
0: השיחה הבאה תהיה בעמק, שם יהיה לנו שקט יותר ברקע. תודה רבה, קובי עזרן.
3: תודה לכם.
0: פסטיבל בין הכרמים, פסטיבל קולנוע וקולינרי.
3: קולנוע בין הכרמים, באתר, פשוט להיכנס ולהזמין כרטיסים.
0: תודה רבה. מאזינות ומאזינים, לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, פינת השירה שלנו, היום ייפתח בפעם ה-18, פסטיבל ירושלים לשירה, מטר על מטר, מבית מקום לשירה. יהיו בו מגוון אירועי שירה שהתקיימו בכל ערב מהיום ועד יום חמישי. אחד המשתתפים בפסטיבל הוא המשורר טינו מוסקוביץ', בו נשמע אותו עם שירו.
4: הכביש שכב, העץ עמד בצד, האבנים ישבו והציפור צפר, האור נאור, ואז אכל ביצה, והשדה ספר, ספר, ספר, וזה נמשך, והשדה נמשך, החול ספג, והמכשול כשל.
0: זה היה טינו מוסקוביץ', שמשתתף בפסטיבל השירה מטר על מטר של מקום לשירה, שנפתח הערב בירושלים וימשך עד יום חמישי, אז גם לשם אתם מוזמנים. וזהו, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות, ערכה את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה שירונן ועל הביצוע הטכני משה מושקוביץ'. אנחנו נזכיר לכם שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להזנה ביסומון כאן, ששם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו, וגם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, וגם את ההסקט יומי שאנחנו מפרסמים, ובו מיטב השיחות שקיימנו היום, משהו כמו 30-40 דקות שיתאימו לכם בדיוק לזמן שלוקח לכם להגיע מהעבודה אל הבית, או שאתם על ההליכון בחדר הכושר, או סתם לפני השינה כשאתם מלטפים את החתול עם הקוס וויסקי. אני ענת שרון בלייס, מחר גואל פינטו ישוב לכאן בחזרה, אתם מוזמנים להישאר איתנו, עוד מעט תהיה כאן מה יעשה להם תוכנית הספרות מה שכרוך. תודה לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: כאן תרבות.
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
0: כאן תרבות.
3: הנה מגיע שיר אחד.
4: לא הכל מן אללה.
3: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
5: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
3: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
6: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
3: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
7: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
3: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
8: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
9: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
10: 90 שנה לשידור הציבורי.
11: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת, להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
12: היה רוב ברור השוללת הקמת המדינה היהודית ואחרי חנוכה.
11: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת. אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
13: הוא עשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
11: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
14: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
11: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
15: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
16: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
11: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: אחרי החדשות, מה שקרו עם מאיה סלע.
17: חדשות ברשת בעת הכותרות. מרתון ההצבעות בכנסת על חוקי הקואליציה יחל בעוד שעתיים ויסתיים ביום שישי. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו היום בבריסל בהצעות להטיל מגבלות סחר עם מוצרים מההתנחלויות. המשטרה עצרה הבוקר 34 חשודים במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים. השחקן הניו זילנדי סאם ניל הלך לעולמו. התחזית, הכבדה בעומס החום.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. בליץ החקיקה של הקואליציה מגיע לשלב העצים שלו. מליאת הכנסת תתכנס בעוד שעתיים, ועד יום שישי תצביע ברציפות, בימים ובלילות, על החוקים שנותרו בקריאה שנייה ושלישית. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת של הקואליציה הונחו שלא לעזוב את ירושלים כדי להבטיח רוב בהצבעות. בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, חוק יסוד לימוד התורה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות בסוף השבוע, תפוזר הכנסת רשמית והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. שרי החוץ של האיחוד האירופי ידונו היום בבריסל בהצעות להטיל מגבלות סחר עם מוצרים מההתנחלויות. הממונה על קשרי החוץ באיחוד, קאיה קלאס, אומרת כי הכל מסכימים שהמצב בגדה המערבית בלתי נסבל.
18: It really doesn't matter what is my preferred option because I tried to put together the 27.
17: זה באמת לא משנה מהי האפשרות המועדפת עליי, מכיוון שאני מנסה לגבש את 27 המדינות סביב בסיס משותף. היו הרבה בקשות ודרישות מהמדינות החברות בנוגע לאיסור על סחר עם ההתנחלויות הבלתי חוקיות, אמרה קלאס לכתבים. את הדברים מוסר כשווינו רם ברנדס. המשטרה עצרה הבוקר 34 חשודים במבצע רחב היקף נגד סחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המבצע יצא לפועל בזכות הפעלתו של סוכן סמוי מהחברה הבדואית. ראש מחלקת חקירות ביחידת אתגר, רב פקד אור רובין זלייט, סיפרה על הפעלת הסוכן.
19: מדובר בהפעלה ייחודית, תקדימית וראשונה, שבה בעצם אנחנו מצליחים לחדור למעמקי המגזר הבדואי, שעד עכשיו נחשב כמגזר מאוד מאוד סגור, שקשה מאוד לחדור אליו. יש מספר יעדים שמוגדרים על ידינו יעדים משמעותיים, חלק מהיעדים אפילו יעדים שקשורים לארגון טרור.
17: עמית אלמוג מרמת גן, שורשה ברצח זוגתו מאי אבי שנייק בת 22, נידון אתמול ל-25 שנות מאסר. אביה של מאיה, אריאל, אמר בתוכניתנו קמה ליברמן כי המשפחה מותשת לאחר מאבק ארוך של כ-70 דיונים, שבמהלכם טען הרוצח לאישביות. עם זה, הביע האב סביעות רצון מגזר הדין.
20: זה לא תאום גם קבע תקרת מאסר של 26 שנים, ותמול גזר הדין היה 25 שנים. מבחינתנו זה היה כמעט המקסימום, ותוצאתית אל מול מה שהגענו, שזה לא תאום, הגענו למספר ושנים שדתנו טוב. זה גם כן אמירה שבית המשפט על אופן שבו הם רואים את כל נושא האלימות, ולהביע אמירה נגד אלימות, נגד רצח נשים כמובן, ואלימות בכלל.
17: השחקן הניו זילנדי סאם ניל הלך לעולמו בן 78. ניל שיחק בשורה של סרטים, הבולטים שבהם פארק היורה, המרדף אחר אוקטובר האדום והפסנתר. לפני כ3 חודשים הודיע כי החלים מסרטן. משפחתו אומרת כי האובדן הוא פתאומי ולא צפוי, אך מלווה בנחמה שסאם נותר נקי ממחלת הסרטן.
21: כאן תחזית.
22: הערב, בכאן 11, שאון אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
23: התחזית בחסות?
24: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
17: והתחזית הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
23: התחזית בחסות?
24: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
17: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
1: עכשיו, מה שכרוך עם מאיה סלע.
0: מה שכרוך עם מאיה סלע.
26: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אנחנו בשידור חי וישיר, ועוד מעט נדבר על שתי משוררות גדולות, זלדה ולאה גולדברג. זה יצא ככה. פשוט נועם ישראל, עורכת המשנה שלנו, יש לה תמות. אז היום זה זלדה ולאה גולדברג. איך זה שהן נשארות? וכל פעם מחדש אנשים צעירים מתעניינים בהן. עוד מעט נבין. אני אגיד לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו גם אחר כך כסקט באתר, אבל אני לא מבינה למה שתעשו את זה. גם ביישומונים. אתם יכולים לעשות את זה, אבל אני פה עכשיו. אז תישארו. על הביצוע הטכני היום, משה מושקוביץ, נועם ישראל כאמור, עורכת המשנה. אנחנו מתחילים עם מה קורה.
25: עכשיו, מה
0: עכשיו במה שכרוך. מה קורה?
26: מה קורה זאת הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. היום אנחנו עם אומן הוידאו, הרישום והציור, דני מיכאל רוזנברג, שהוא גם מוזיקאי, שיוציא כבר 3 אלבומים, והוא גם מורה לאומנות ותקשורת. הוא בחור עסוק כנראה. שלום דני מיכאל רוזנברג.
2: בוקר טוב.
26: בוקר אור. אני הזמנתי אותך כי, אני אגיד לך, בימים אלה מוצגת ארוחת יחיד ראשונה שלך במוזיאון פתח תקווה לאומנות, ואני ראיתי פרסום, וראיתי שקוראים לתערוכה שלך, היי, הייתי פה וחשבתי עלייך. עצרה אירנה גורדון, וזה תפס אותי הדבר הזה, השם הזה, ואז נכנסתי לראות מה אתה עושה. היי, הייתי פה וחשבתי עליך, לקחתי את זה אישי. אמרתי, הנה, הוא חשב עליי. אז בגלל זה הזמנתי אותך, ותספר לי קצת על התערוכה.
2: זאת תערוכה שיש בה 40 רישומים ציורים בדיו וצבעי מים. היא מורכבת מרישומים של חיי משפחה וחיי יומיום, לצד רישומים שהם קצת יותר אביוולנטיים, ויש בהם משהו קצת יותר נורר חוסר נחת, אנקני. יש קיר בחלק נוסף בתערוכה של תלייה צפופה של הרבה רישומים שהם בסגנון של אחיזת עיניים, טרום פלויאל, שעל מצע של עץ יש כל מיני פתקים ומכתבי אהבה וציורים בתוך ציורים ותמונות וצילומי משפחה, וברובם באופן מכריע יש גם ציטוטים מתוך ספרים נודעים לצד דימויים.
26: ואני מבינה שאתה משתמש בציטוטים מתוך ספרים, זה מתוך הספרים ממש לקחת את החומר, נכון? אתה גוזר מספרים.
2: אני בעצם אני חושב שכמו הרבה אנשים אחרי שדובר התקשיתי מאוד לקרוא.
26: כן.
2: ולתקופה מאוד ארוכה, וככה בצורה אורגנית, בלי לחשוב הרבה, אני חושב שאולי מתוך איזה בנחמה, באיזה קרבה, לנות גויים שדובבו הרבה מחשבות שלי על המצב, על רוח התקופה, אז כן, פשוט ניגש לספרייה, זה אירוע חיצוני, מזכיר לי איזה פסקה, או אני לא יודע, זה, אני אגיד משהו מהיום יום, ותלשתי דפים, גזרתי, הנחתי אותם לצד דימויים, צילמתי, ואז הטלתי את הצילום, אני מצייר בעקבות זה. ורוב הסופרים הם בינלאומיים, יכול להגיד שהמחנה המשותף ה רחב ביותר שלהם שהם סופרים אקזיסטנציאליסטים.
26: מי למשל?
2: יש הרבה ציטוטים של תומס רוס ושוורץ ונטליה גינסבורג. כן. וסלין ועוד רבים וטובים. רובם שגדלתי עליהם ועוררו בי השוואה כילד ועד היום.
26: אנחנו שומעים אותך קצת קטוע, אז אם אתה מסתובב, אז אל תסתובב. תעמוד במקום. הוא יושב במקום, נועם. אוקיי. אני רוצה אבל רגע, כן להתעכב על הקטע הזה שאתה תולש מהספר דפים בשביל הציטוט. אני חייבת להגיד שיכול להיות שיש אנשים שנורא יזדעזעו מזה. בעיניי זה איכשהו נורא מצחן, כי הספר הופך לזה לחומר באמת, כזה שאפשר להחזיק ביד. אפשר לתלוש משם דף, הוא שלך, לקחת אותו, עכשיו זה שייך לך.
2: אני כן דואג אחרי זה משום מה להחזיר ולהדביק את זה.
26: אוקיי. זה מעשה מאוד מוזר להדביק, זה יותר מוזר אפילו.
2: חלקם אני שומר אותם בצד. כן, אני חושב שזה, אני חושב שהמדיום של ספרות, אם אני עוסק במוזיקה ובציור, הוא הכי פחות מענג.
26: טוב, אנחנו, זה יהיה קצת קשה. אולי תזוז למקום אחר רגע?
2: אוקיי.
26: אנחנו פספסנו. אתה פשוט אמרת משהו שמעניין אותי כן לשמוע מה אתה חושב עליו, כי אמרת שזה, עכשיו זה נשמע יותר טוב. אתה אמרת ש, רגע, בוא נגיד לך מה המשפט האחרון ששמענו, שהמדיום של ספרות הוא הכי פחות מענג.
2: כן, לעומת ציור.
26: טוב, זה יהיה לא אפשרי, חברים. בוא נשמע, אולי נשמע כמה צלילים וננסה להתקשר אליך שוב, בסדר? משה, שים כמה צלילים ונתקשר אליו שוב.

0: טוב, אנחנו נחזור גם לבוני טיילר ששרה על כאב הלב שלה ושלנו, אבל אנחנו ננסה להמשיך. דני מיכאל רוזנברג, האומן, בעקבות התערוכה שמוצגת בימים אלה, תערוכת יחיד שלך במוזיאון פתח תקווה, היי, הייתי פה וחשבתי עלייך, דיברנו על העניין הזה של ספרים שאתה גוזר מהם, והאומנות הלא מהנה הזאת, או הפחות, הכי פחות מהנה, למה היא הכי פחות מהנה? ספרות.
1: אני אומר את זה דווקא לחובה, כאילו היא דורשת אחרי הרבה השתהות והרבה יותר מחויבות והתמסרות לפחות כן. זו בחוויה שלי נכון. אשר מוזיקה שיכולה להיות ברקע או ציור שמענג את העין. וגם בתערוכה, התערוכה אם יורשה לי לומר, היא יפה, זאת אומרת הציורים יפים ונעימים לעין, אבל מבט שני שלישי כשקוראים את הציטוטים מבינים שהם פוליטיים מאוד וחברתיים ומגיבים לאירועי השעה, יש בהם הרבה אמירות שהן מושגיות או נוגעות באלימות שיש כיום. אז המשחק הזה בין עונג לבין השתהות נמצאת בתערוכה.
0: והרבה שימוש בטקסט בעצם. זאת אומרת, אתה משתמש בטקסט, שזה תמיד דבר שאני אוהבת באומנות, כשיש טקסטים.
1: כן, גם הציורים שלי רובם הם פיגורטיביים ונרטיביים בכל מקרה.
0: כן.
1: אבל הטקסט מוביל, מוסיף על זה עוד שכבה. ושוב, הוא לכאורה אוניברסלי מאוד, ומעולם הגדול, אבל הוא מגיב גם לרוח הזמן ולאירועים שקרו בשנים האחרונות.
0: בוא נדבר על השם של התערוכה. הייתי פה וחשבתי עלייך, אנחנו מעולם לא נפגשנו, אני בטוחה שלא חשבת עליי. על מי חשבת? מי זאת שחשבת עליה?
1: כן, זה רישום שנמצא בתערוכה, רישום מאוד קטן, שזה בעצם... תוך כדי התערוכה היה לי איזה קופסת ממרוביליה שהשתמשתי שם בכל מיני פיצ'אפ קייס, ומצאתי שם גלויה שכתבתי מאחורה למי שהיא אשתי והם בנותיי היום. אני לא זוכר את הקונטקסט, כנראה זה היה בחול, ואני יודע שהקדימה של הגלויה מופיע, זה רישום של רוקוול שמופיע בציור אחר, ושם כתבתי לה את זה, הייתי פה וחשבתי עלייך, הוא מתוארך.
0: כן.
1: אבל זה ברור לי, אז זה מכתב אהבה, או... אמירת אהבה למי שאשתי היום.
0: כן.
1: אבל זה גם ברור לי שזו פנייה לצופה, כל צופה פוטנציאלי שנכנס לתערוכה, וזה גם מזכיר כל מיני ציורים מהעבר, חתימות לגויה, למשל, היה אפס, אני ראיתי זאת, שהוא מתוך זוועות המלחמה שלו, שהוא מבקר את המלחמה.
0: כן.
1: אז זה, יש כמה רבדים ושכבות, אבל זה נשמע גם שם מגניב בגובה העיניים.
0: אז זה בסדר, אז זה בסדר מצידך שהרגשתי שזה אישי, שאתה קראת לי.
1: זה לגמרי אישי.
0: אוקיי. זה לא כאילו המופרעות שלי, אנרקיסיזם.
1: לא, לא, לא, לא. זה ממש לא, וזה מופנה לכל צופה וצופה. באנגלית זה עובד יותר טוב, כי זה לשני המגדרים.
0: נכון.
1: בעברית זה כאילו...
0: נכון.
1: ובתערוכה יש גם הרבה ציטוטים ומכתבים של הבת שלי ושל אשתי, פקים ש... העברנו אחד לשני בזמנו, לפני וואטסאפים ואימיילים.
0: אז ספר לנו, בבקשה, דני מיכאל רוזנברג, מה אתה קורא עכשיו?
1: עכשיו אני קצת נרגע מהתערוכה בסוף שנת הלימודים, ואולי תבחרי בשבילי מה היה בין נפשות מתות של גוגול, או עצב הראייה שהרבה המליצו לי. לקרוא.
0: וואו, אז, זה קשה. תשמע, נפשות מתות צריך לקרוא, זה ברור, אבל עצב הראייה...
1: נפשות מתות מחכה לי הרבה זמן, כאילו על המדף. ועצב הראייה זה חדש,
0: נכון.
1: ושמעתי דברים טובים, וזה קשור לאומנות, אז מה היה?
0: עצב הראייה זה ספר שאני המלצתי עליו, לפי דעתי כמה פעמים בתוכנית הזאת, ובמקומות אחרים. וזה באמת okay. ספר שנדמה לי לכל אחד, אבל אומנים בטח יכולים מאוד מאוד ליהנות ממנו.
1: ובטח אני יכול להשתמש בו גם בהוראה לאומנות קרוניאלי.
0: נכון, אתה גם מלמד, אז בטח אפשר. אתה יודע, יש משהו מאוד מאוד בעייתי בעיניי, בטקסטים על אומנות. במהלך השנים, יש את הטקסטים האלה שלפעמים נראים כמו פרודיה על טקסטים על אומנות, נכון? אתה לא מאמין, כאילו, הם גם כאילו לא נכתבו לקהל, הם לא יודעת, הם נכתבו, אתם מתכתבים ביניכם לבין עצמכם. סליחה, אני אגיד אתם. הסופרת הזאת, מריה גאינסה, היא לא עושה את זה. היא כותבת על אומנות, היא כאילו פענחה איזה משהו, איך כותבים על אומנות, שזה קשה, נגיד לתאר ציור, זה לא קל. אז היא באמת יודעת לעשות את זה. אז מעניין אותי גם היחס...
1: אני בהחלט ממליצה.
0: אני בהחלט ממליצה עליו. תשמע, זה אמור להיות הפינה שבה אתה ממליץ על ספרים. אני עושה את זה כל יום, אבל בסדר. יש לי כאן שאלה בשאלון, דני מיכאל רוזנברג, כן. שהיא, האם אתה מסמן כן. בספרים? אבל לאור העובדה שאתה גוזר ספרים, אז בטח גם אין לך בעיה לסמן בספרים כשאתה קורא
1: את זה. כן, אני גנבתי את הדבר הזה מהבת שלי הצעירה. אני הייתי, רוב השנים הייתי כותב בעיפרון בצד.
0: כן.
1: ואז הבת שלי הכניסה לבית את הדבר הזה, היא התחילה להיות עולת ספרים עם התחלת הקורונה, של המדבקות הצבעוניות האלה, בצד,
0: כן.
1: והתחלתי להשתמש בזה. וכן, ויש לי ספרים שהם מלאים בזה, וגם שבאמת במהלך עבודה לתערוכה, תוך כדי קריאה, אם זה לא היה איזה פסקה שנזכרתי בה, סימנתי לי ואמרתי, הנה, בזה אני רוצה להשתמש, וכן, אני מסמן הרבה.
0: מעניין שהבת שלך משתמשת בזה, שהיא מסמנת בספרים, ציטוטים שהיא אוהבת, זה די נדיר, כל הזמן אומרים שאף אחד לא קורא יותר.
1: לא, אני חושב ש... גם אני התחלתי להיות ככה תולעת ספרים בגיל 14-15, וגם היא, הבת הצעירה, וכן, היא מסמנת, ואני לא שואל, גם לא, היא לא מרשה שאני רואה, זאת אומרת, זה לא, זה אישי מאוד שלה, אבל לקחתי את זה ממנה.
0: האמת היא שזה נכון. כן.
1: סליחה.
0: בבקשה.
1: לא, רק רציתי לשתף שיש בה תערוכה מכתב שהיא כתבה לי, זאת אומרת, ציור של המכתב שלה, שאולי נחמד שאני אקריא אותו, הוא קצר.
0: כן, תקריא.
1: מתאים לך. אז זה ציור שהוא בגודל של A4, של מכתב שכתבה לי כשהייתה בגיל 6-7, וזה הולך פחות או יותר ככה, לא פחות או יותר, בדיוק ככה. אבא, אתה האיש הכי כפוי טובה, שקרן לא אומר את האמת, וגם אכפת לך רק מעצמך, לצייר טוב, לנגן טוב, ולא אכפת לך מאמא וממני ומעיניו, ואני הכי שכועסת כי אתה מדבר, ולא קורא לי את הספר, וממציא שקרים. אני כועסת מאוד רותחת. אז אפרופו ספרים, ויש גם ציור של הבתורחה שהיא בחדר קוראת.
0: נפלא.
1: כן, אז אני חושב שכולנו קיבלנו בשלב מסוים את ה... אבל היא גם צודקת, יצאתי כפוי טובה, כי באמת השתמשתי בזה.
0: זה נפלא.
1: כדי שוב לנצל אותה.
0: רותחת, כועסת רותחת.
1: כן, אז יש פה הרבה בטקסט הזה, יש גם את העניין של שקר ואמת, והתערוכה עוסקת בזה, כי הכל קצת אשליות של תמונות וטקסטים בתוך תמונות. צריך לראות את זה.
0: יש גם עניין כזה, שעכשיו אני חושבת עליו, תוך כדי השיחה שלנו, כשאנחנו מסמנים בספר, ואתה אומר, הבת שלי לא מסכימה שאני אראה, וזה נכון, כי בעצם יש בזה משהו מאוד מאוד פרטי, אינטימי, אם אני מסמן את ספר, ואז אתה רוצה, מבקש שאני אשאיל לך אותו, ועכשיו אתה קורא אותו, ורואה מה סימנתי, אז אתה יודע עליי נכון. משהו אולי, נכון?
1: מאוד מאוד, ואני חושב שזה גם בדיוק הסיבה שגם בחרתי בציטוטים האלה, ממש, את יודעת, כמו קורא בורחסיאני כזה, שמנחס את ה... דיברתי דרכם, דרך הסופרים האלה.
0: כן.
1: אמיתות מאוד גדולות. זה קצת כמו יחס בתיאטרון, במציאות אתה... לפעמים משקר, אבל דווקא על הבמה יוצאת הכי האמת, כן? אז דרך הסופרים האלה דיברתי, וזה מאוד אישי, כן, אני מבין את זה.
0: אתה, אז אני אשאל אותך, אתה משאיל ספרים? אם מישהו בא אליך הביתה ורוצה לשאול ספר, אתה נותן?
1: כן, אני משאיל ספרים, ובדיוק פגשתי עכשיו בתוכה מישהי שאמרה לי שכבר 5 שנים יש לי איזה, יש לה איזה ספר שלי, אבל אני גם בכיתה, יש לי איזה ספרייה קטנה, וכשתלמידים שלי עושים עבודות חקר, אני מורה יותר לעיוני. באומנות, לתלדות כן. ויוני. כשעושים עבודות חקר, אני ממש מביא סקיות איקאה כאלה גדולות של ספרים, ואני אפילו מסמן באדום בצד עם סטיקר כזה, שהם לא יעשו מזה קולאז' או שידעו זה שלי, כי יש לנו ספרי הגדולה, אז כן, אני משאיל ונותן ובשמחה.
0: ראיתי שביום שבת יש מין שיחת אומן איתך, נכון?
1: זה היה שבת.
0: זה היה כבר, אוקיי, חבל. חשבתי לבוא, תעשו עוד אחת.
1: כן, נעשה בהמשך עוד אחת, אני אשמח שתבואי.
0: אוקיי, אז היי, הייתי פה וחשבתי עלייך, האוצרת, אירנה גורדון, דני מיכאל רוזנברג, כל הדבר הזה נמצא במוזיאון פתח תקווה לאומנות, נכון?
1: נכון, בתערוכות נוספות.
0: תודה רבה לך, דני.
1: תודה רבה, מאי, תודה.
0: להתראות, ביי ביי.
1: תודה.

0: כן, זה באמת כאב לב, זאת הייתה בוני טיילר, שמתה בשבוע שעבר, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. כשאני רואה את צירוף המילים המוזר למדי, זלדה רייב, אני לא יכולה להישאר אדישה, וראיתי אותו במו עיניי. מה שכן, אני לא יכולה גם לומר שהופתעתי מכך, שמי שצירף את הצירוף הזה הוא גון בן ארי, שיש לו עניין עם מילים וצירופים, עם אותיות, אני יודעת את זה כי קראתי את הספרים שלו, ואני עוקבת אחריו באינסטגרם, ואני גם שומעת את המוזיקה שלו, ואני רואה את הסדרה, יקומות, שהוא כתב וביים עם רועי כפרי, והיא אצלנו בכאן 11, ובסדרה, זה מחוץ לנושא, אבל היא סדרה משונה ונהדרת, ומזעזעת באיזה מובן. בקיצור, רייב זלדה. רייב זאת מסיבה, מין מסיבה אלקטרונית כזאת, וזלדה היא המשוררת זלדה, וגון בן ארי הוא מוזיקאי, סופר ותסריטאי, אם אפשר לסכם את האדם הזה בצורה כזאת. ועכשיו יוצא סינגל ראשון מתוך אלבום שירי זלדה. ואני חייבת להגיד שהוא לא נשמע כמו שבדרך כלל נשמעים שירי משוררים מולחנים. שלום גון בן ארי.
1: שלום, איה, שלום.
0: תודה שבאת, גון. תודה. גילית את זלדה עכשיו, או מתמיד אהבת את זלדה?
1: אני חושב שכמו כל ילד ישראלי, תמיד הכרתי את זלדה, אבל בתחילת דרכי סלדתי ממנה מאוד, כשלמדנו אותה בתיכון זה היה מעין סמל זקנה כזה.
0: כן.
1: וגם יש את הלחן המפורסם כזה לכל איש ישם של חווה אלברשטיין, שזה כזה מין... היה בזה משהו נורא כבד של ימי זיכרון כזה.
0: זה של יום השואה, זלדה. ככה שמו לנו, נכון.
1: אני חושב שהגעתי אליה באיזה פליפ, לקח לי הרבה זמן להבין כמה היא מדהימה. זה כאילו קרה לי דרך הבודהיזם קצת, כאילו מין לפני 15 שנה סלדתי לכיוון היהדות, מאז אני לומד יהדות, אבל לפני זה הייתי עמוק ב... בחקר התאו והזן.
0: קודם הלכת לראות בשדות זרים, לפני שחזרת הביתה.
1: כן, קודם עובר, ואז יוד פלוס עובר. זה כזה, לאט לאט. והסופרים כאילו שליוו אותי שם, היו בעיקר, יואל הופמן היה נראה לי תמיד פסקת הכתיבה העברית, ואז אחריו ישראל אלירז, שמין כזה, אלה כותבי ההייקו, קצת כותבי ההייקו העבריים.
0: כן.
1: ויש משהו... יש מונח כזה של דוקטור סוזוקי שהוא מנסה לתרגם את המונח מו מסנסקריט, שזה מין הרגש הזה שמרגיש נזיר זן כשהוא ניגש לכתוב שיר הייקו, כשהוא רואה את השושנה והוא חייב לכתוב על ההייקו, אז סוזוקי מתרגם את זה לסאצ'נס, הנזיר מרגיש סאצ'נס שיואל הופמן מתרגם בתורו לכחות.
0: נכון.
1: הוא מרגיש את הככה של הדברים. אז יש משהו במשוררים האלה, באופמן ובלירז, ובאמת בכל האלקואיסטים, שהם כותבים על הכחות של הדברים שישנם בעולם הגשמי. ולקח לי הרבה זמן להבין שזלדה בעצם עושה קצת אותו דבר רק על העולם הרוחני. היא כאילו כותבת על רגעים של כחות מזוכחת, אבל היא בעצמה אומרת באיזה רעיון מפורסם שהעולם עצמו עסוק בשושנה, אבל השירה והדת עסוקים בריח של השושנה. היא עסוקה כאילו באיזה ממד וירטואלי לא נראה של השושנה תמיד. ונראה לי רק בזקנתי המופלגת הבנתי פתאום שהיא עושה את זה פה, והיא גם עושה את זה בממד שהרבה יותר קשה לתפוס אותו, לתפוס כחות לגביו.

0: נוצרה לי אהבה אדירה אליה. אני חושב שגם שזלדה היא, יש לי אהבה אליה מתוך זה שהיא ממש בול ההפך ממני, כאילו היא עושה בול את הדבר שאני נחה בו בתור כותב.
1: שזה מה?
0: אני ביבליוגרף, ביבליוגרף, ככה אומרים את זה, ביבליומן. אני כאילו, אני כמה שיותר מילים מבחינתי, אני כאילו, אחרי שיצאה הסדרה יקומות, פתאום קלטתי שהכתיבה שלי גם במוזיקה וגם לכל מקום אחר, היא קצת מדמה את ההרגשה שיש בפוסט טראומה, שאני מרגיש שאני בפוסט טראומה עוד ממלחמת המפרץ, ובעצם מאז לא כזה עיקלתי שום אירוע.
1: סליחה, שאני צוחק.
0: לא, לא, אני מבינה מה אני אומר, אבל כאילו גם רצח רבין שהגיע בכיתה ד', אני כזה רגע, עוד לא סיימנו עם ההוא, ומאז זה מין שרשרת כזו.
1: כן.
0: ויש משהו בכתיבה שלי ובהומור של רועי כפרי, שאתה כל הזמן, אתה עוד עסוק במשפט הקודם ומגיע עוד משפט.
1: נכון. בגלל זה גם אמרתי מזעזע, כי יש שם גם טראומה כל הזמן.
0: בדיוק, זה כל הזמן מרחף שם המעט. אז אני פתאום קלטתי באמת בגיל חסית מבוגר שהכתיבה שלי היא תוכפת הרבה מילים כדי לדמות את איך שאני מרגיש מול המציאות, שתחושת השנייה לא עיכלתי, וזלדה עושה בול את ההפך, היא כאילו היא מתמצתת המון פעמים דברים נורא נורא מורכבים למשפט אחד, שאני חושב שגם בגלל זה זה נורא מתבקש לעשות רייב שלה. כל האלבום החדש זה אלבום של לחנים חדשים לשירי זלדה, שכולם מופקים לרחבת הריקודים, מה שנקרא, כאילו, בדרך כלל דראם אנד בייס והאוס כבד כזה לריקודים, כי במוזיקה כזו צריך בדרך כלל מעין משפט שהוא מנטראי, משפט אחד מזוקק שחוזר על עצמו שוב ושוב, ואתה חווה זוויות שלו לאורך השיר.
1: זה לא מוזיקה להרבה מילים, שעכשיו אנחנו צריכים, זה לא פרוזה פה, אי אפשר במוזיקה כזאת, נכון? צריך משפט.
0: בדיוק, בדיוק, זה לא היפופ עכשיו.
1: זה באלבום הבא.
0: כן, כן. אבל באמת, כאילו, ברגע שקלטתי אותה, כאילו, לפני איזה עשור, נראה לי, נפתחה לי, אז גם נוצרה לי אהבה מטורפת אליה, נראה לי המשוררת הכי גדולה בעברית, כמו שאני רואה את זה עכשיו, אבל גם נהיה לי איזה מין מיסיונריות לגביה, של כאילו מין, יש לי אותו דבר לגבי מה שנקרא פעם היהדות, שכאילו החילו אותי כל החיים בגרסה כל כך כבדה, כמעט אלימה של היהדות ושל זלדה, שבעצם יש לי מלא מחסומים מהילדות שנוצרו לי מההנגשה, אבל אם אני עכשיו קורא את התנ"ך מחדש, כאילו, אני קולט שכמו זלדה, שהגישו לי את זה על חלילים וכינורות, וזה היה אמור להיות דראם אנד בייס.
1: אתה הלחנת מחדש לכל איש יש שם?
0: כן, כן, זה המרד הכי גדול לדעתי של הפרויקט.
1: איך העזת?
0: האמת שזה היה לי הכי כיף, זה היה אחד האחרונים שעשיתי, כי לא העזתי אינרנטית, ואז קראתי שבעצם אני ממש לא, אני לא מאשר את הלחן הזה, את הלחן שהיה, זה לא הגיוני שזה קרה לי בו זמנית עם הפיוט של חפץ חיים, מי האיש, כאילו ממש באותו חודש נהיה לי כזה, בוא נו, זה שני שירים שאמור להיות להם לחן שונה בבירור, כאילו אין מצב שזה נשגר שם, אין מצב שאדם קם בבוקר ואומר לעצמו מי האיש, זה צריך להיות הרבה יותר כזה פאנק, כזה מי האיש, אתה צריך לדמיין כזה את ספי ריבלין, צריך להיות שיר הליז כזה,
1: זה צריך להיות חפץ חיים, כן.
0: אז גם לכל איש ישם, זה מחבר אותך עמוקות למשמעות החיים. אין מצב שזה שיר אבל עכשיו.
1: יש איזה אופן שבו מלחינים פה, לאורך השנים, כבר 50-60 שנה, מלחינים שירים, שירי משוררים, שירה, אוקיי?
0: כן.
1: צריך פסנתר, צריך חרדת קודש, צריך, יש איזה דברים שצריך, נכון? אתה לא עושה את זה, עוד מעט נשמע גם מה אתה עושה שם, נשמע את הקולות ששמעתי בסיני, שזה השיר הראשון שאתם הוצאתם, נכון? מתוך האירוע הזה.
0: כן, כן, כן. שיר מדהים לדעתי, כאילו לא שלנו, השיר המקורי. אני חושב שיש שם איזה עניין שבאמת גם השתנתה המציאות, כאילו מה שפעם נחשב לקדש טקסט, היום כבר מרגיש לשעמם אותו.
1: כן.
0: ואולי הסביבה הכי דומה היום למקדש או למקום שנערך בו טקס אקסטטי דתי ומועדוני ריקודים או מסיבות טבע.
1: כן.
0: יש איזשהו משהו שאני מרגיש מאז השביעי לאוקטובר, יש תופעה כללית שכאילו קצת כל העולם התקנטקסט מחדש, כאילו כל דבר שמסתכלים עליו קיבל איזשהו קונטקסט טיפה אחר, ההורים שלי, המדינה שלי, האבהות שלי, כל דבר קיבל שם איזה טוויסט, ובתוך זה הרבה שירים של זלדה פתאום קיבלו לי טוויסט אחד, כאילו פתאום הם נראו לי יותר רלוונטיים. שכשאני רוקד במדבר, שעכשיו זו הרי חוויה שהיא חוויה של ריפוי, אי אפשר ללכת למסיבת טבע בלי לנסות להתרפא מהטראומה של הנובה, זה הכל בפנים. אז אני יכול באמת לעשות את זה ולשמוע שירים על Move Your Body, Move Your Body, אבל אולי זה בול המקום שבו אני צריך שנייה להתחבר ללמה אני בארץ, לזה שיש לי קשר עמוק למעמד הר סיני דרך אותיות ומילים שמחברות אותי לעבודה, עניינים כאלה, אולי כדי אותם נשים במקדש, כי הרי כאילו זה קצת המקדש היום פשוט, זה המקום שבו עושים עבודה רוחנית.
1: כהן, אתה עזבת את עסקי הפרוזה בעצם? אני רואה שאתה מתעסק באותיות, ואני אומרת לעצמי, והנה, אתה מדבר על העודפות של המילים אצלך, ואתה כאילו אולי מנסה לברוח מהסיפור הזה שנקרא פרוזה.
0: אני חושב על זה הרבה, אני ממש מקווה שככל שאני אזדקן אני אהיה כזה, אני אתפייס עם זה שוב, אבל האמת שאני איזה 15 שנה כבר כמעט לא מצליח לקרוא פרוזה. אני כאילו קרא, כאילו לא באיזשהו קטע, אני פשוט הייתי ילד כל כך חנון שקראתי כל החיים שלי כל כך כל כך הרבה, שבאיזשהו שלב אני מרגיש שכאילו נוצר לי, יש לי זה גם עם סדרות, אני לא ראיתי סדרה נראה לי 20 שנה. כאילו
1: מין, אתה לא רואה סדרות.
0: תוכן שהוא לא מוכני, אני קורא כאילו כמעט אך ורק כתבי יהדות לזה כבר 15 שנה, בגלל שזה הרבה יותר מפעיל אותי, כי סליחה, אני מקווה שלא יישמע מתנשא, אני באמת חושב שאני אומר את זה בצורה הכי לוגית בעולם, שאחרי איזשהו שלב אתה מין עולה על הלופ, על המקרו מטה לופ של פרוזה, שהוא קצת נשען לדעתי על מה שגרשום שלום קורא לו משיחיות רסטורטיבית, שביהדות יש איזו אקסקלוסיביות שבה מצפים למשיח שהוא חדש, שהוא עדיין לא היה, אבל רוב הדתות מתבססות על הפורמט הנוצרי, שאתה מתגעגע למשיח שהיה, שיחזור, כלומר, המשיחיות היא סוג של געגוע, ואני מרגיש שכל הפרוזה וכל התוכן שאני קורא כמעט, חוץ מקנוסגרד לא כזה, בולניו לא כזה, יש מעטים שאני מצליח, אבל רובם פשוט פותחים לך בבעיה, נחטפה הילדה, נעלמה הילדה, ואז כאילו, אוקיי, אני קורא את השורה הראשונה, נעלמת ילדה, זה לא מפעיל אותי כמו פעם, כי אני מבין שעכשיו או שהיא תחזור, או שהיא לא תחזור, וכאילו, ואם לא הייתי פותח את העמוד הראשון, היא לא הייתה נעלמת, אז הכל היה בסדר. אתה כאילו יוצר לעצמך בעיה, ואז מתגעגע לחיים שהיו לך לפני שנכתפה לך הילדה.
1: יכולת לא לקרוא ולא לראות את הסדרה, פשוט, כן. אתה הורס לי את הפרנסה, אבל בסדר.
0: אז משום מה הרבה יותר מרגשתי פתאום ספרות קודש, וגם אני הולך לצליח על סדרה של שלושה ספרים, שאחד מהם זה ממש פירוש בראשית ושמות, שמבחינתי שיא היומרה ושיא ה... זה אשכרה מסמי, כאילו זה אשכרה משהו שאני עושה ביודעין שאין לי זכות או סקילס לעשות אותו,
1: כן.
0: אבל מתוך איזשהו רצון שזה יומרה שתתפשט, אני כאילו קצת בשוק מזה שזה לא טרנד עכשיו בארץ לפרש את התורה לכולם, כלומר ממש לא מהציבור הדתי, לא מהציבור החרדי, דווקא להפך, כאילו, קצת לנסות לפרק את המונופול של מי מורשה לדבר על התורה ולפרש אותה כסיפור מכונן. מה שמרגיש, סליחה על המשיחיסטיות של המשפט הזה, אבל שעד שלא יגיע פירוש נשי חד וחדש על התורה, אין לך להתחיל לדבר יהדות חדשה.
1: והפירוש שלך נשי?
0: לא, אני חושב שאני רק עושה שרירים של יאללה מותר, שכולם יוכלו.
1: שתבוא איזה מישהי, כן.
0: שתבוא איזה מישהי יותר חכמה ממני, אני בטוח שאי אפשר כבר לשמוע קול של בנים, תודי, זה כבר די.
1: אני עוד מוכנה לשמוע פה ושם קולות של בנים, אבל לפני שתספר לי על השיר הראשון, הקולות ששמעתי בסיני, אני רוצה אוף טופיק מטורף, אבל אני חייבת, כי אתה יודע, כשאני מזמינה אנשים להתראיין אצלי, אז אני עושה להם קצת תחקיר, גם אם אני כבר מכירה אותם. אז נכנסתי לוויקיפדיה שלך, סתם לראות, איך, בוא נזכר, איך קראו לה זה וזה. ואז ראיתי שמישהו שתל שם, ואני טועה אם זה אתה, אני מניחה שמישהו שתל, שאתה אחיין של שרית חדד, זה נכון?
0: יו, הלוואי, איזה גאון. לא, לא.
1: אוקיי, בסדר. זה חשבתי, כל כך מתאים. גון בן ארי הוא אחיין של שרית חדד, דרוש מקור.
0: הוא חשבתי כמרמורת של חיים אלטרנטיביים שהוכנתו.
1: יכולת להיות אחיין של שרית חדד. ואולי אותי.
0: יו, הלוואי, הייתי מחלסל כמו היום אחד.
1: אז תספר לנו, גון, על הקולות ששמעתי בסיני, מקהלת זולה, צלומה, מה קורה שם?
0: קודם כל זה סלומה.
1: סלומה?
0: סלומה היא זמרת מדהימה, שאם אתם לא מכירים, ממש ממליץ לשמוע. היא יחד איתי בלהקה, אני במקהלה שלה, במשותף. כל הפרויקט הזה הוא קצת מתנה אליה. סלומה זה שם שהיא קיבלה, שהיא בקפוארה באיזה גיל 4. נדבק, אבל השם המקורי שלה זה שלומי שפירה, שזה מגיע מזה שאימא שלה חזרה מהחדר לידה, כשהיא נולדה פתחה זלדה ונפלה לשלומי קשור בחוט לשלומך. שיר מהמם. אז השיר הראשון שלחנתי היה זה כמעין מתנה לה ולאימא שלה, היא חברה מאוד מאוד טובה שלי בנפש 6 שנים, ומשם זה התפתח לכל האלבום. מקהלת זולת זה המקהלה המתחלפת והפתוחה מאוד שסביב הלהקה שלי, יש לי להקה שבעצם כל פעם שאנחנו מקליטים שיר או מופיעים בברבי או הופעות גדולות, אנחנו מפרסמים פוסט שקורא לכל מי שרוצה ומכיר קצת השירים לבוא לשיר איתנו. אז היא מקהלה מאוד, יש ילדים, יש מבוגרים, היא משתנה בכל הופעה. ובאלבום של זלדה זה רק אנשים מתוך זה, זה פרויקט שהוא כולו חוץ ממני ומאילי אשדות שהפיק איתי, כולו של בנות, משהו בזלדה שמרגיש לי שכן, זה הכל, זה הצד הזה של הנפש. וכן, זה הסינגל הראשון, מה אני אגיד לך, זה השיר לדעתי הכי כאילו מדויק שלה. שיר שאי אפשר, כאילו אי אפשר להקריא לבן אדם דלוק בלי שהוא יבכה.
1: לא הרחף בחלל, משולחת רסן.
0: כן, כן.
1: נכון.
0: אולי משפט אחד על זה אם אפשר?
1: בבקשה.
0: אני מרגיש שכאילו יש איזה עניין, בעיקר בקרב מה שפעם נקרא שמאל בישראל, שהמחנה שנקרא פעם השמאל הוא מאוד משולל סיפור, כלומר כל עניין השייכות של עם ישראל לארץ פה הוא, אין לנו סיפור שמאחד, כשבצד השני כביכול, סליחה שאני מפלג את זה לימין ושמאל פה מטומטם,
1: ככה זה
0: בשביל הדיון,
1: כן.
0: כאילו שבימין יודעים באמת לקחת, כאילו להסביר לעצמם למה אני גר בארץ והשמאל איבד את זה, לכן הרבה יורדים מהארץ או נמצאים פה באיזה פקפוק ולא יודעים לקחת את מקומם. ואני מרגיש שיש משהו בשיר הזה של זלדה שממש מזכיר לך שנייה, הוא לי הוא תמיד מעורר את הנפש ברמה הרבה מעל הלאומית, פשוט לזכור שאני עלול להיות משולל סיפור ואז לרחף בחלל בתוך הוואקום הנרטיבי, ואז באמת אין לי שום דבר שמפריד לי בין טוב ובין רע, אבל האמת היא שהקיום שלי כולו מתבסס על איזשהו סיפור, על זה שנתנו פעם את המוסר בהר סיני, ואם לא הייתי את הסיפור הזה, אז הייתי באמת חסר רסן, הייתי יכול לעשות כל הרע בעיני עצמי לעד, ואתה פתאום קולט כמה הסיפור הזה מגדר לי את התודעה, באופן שזה קצת מה שקובל אותי לאדמה הזאת, לאנשים פה, לעם הזה כביכול.
1: ואני אגיד, זלדה כותבת, אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. אז את השיר הזה קוראים הקולות ששמעתי בסיני, סלומה, גון בן ארי ומקהלת זולת. גון בן ארי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: להתראות. יום טוב.

0: אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. מזלדה אנחנו עוברים ללאה גולדברג. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הילדה שצחקה בחלום הוא מחזמר מקורי שהופק בבית אביחי בירושלים. יש שם עיבודים חדשים ומקוריים לשירים של לאה גולדברג. המחזמר מביא על הבמה שירים שאנחנו מכירים ואוהבים מאוד שנים, כמו מה עושות האיילות וכובע קסמים, וגם שירים פחות מוכרים שמקבלים שם לחנים ועיבודים מוזיקליים. מוזיקליים חדשים. הסיפור שם, המחזמר הזה מספר על איילה, רגע לפני יום הולדת 10 שלה, אבא שלה קוראים לו למילואים, והוא מפקיד בידי הסוד. אם יפנו לדמות מסתורית בשם אדון חלום, הם יוכלו להיפגש בחלומות. ובאי. לפי מה שאני מבינה, עם הילדה הזאת, היא מנסה את התרגיל הזה, אבל היא מגלה שלחלומות יש נטייה להסתבך. את ההצגה כתב המשורר והסופר אבישי חורי, שהוא גם המנהל האומנותי של בית אביחי בירושלים. שלום אבישי חורי.
1: די, מאיה.
0: אלן, תודה שבאת. אבישי, אני... האמת היא שזה קצת הלחיץ אותי לראות שהאבא הזה נקרא למילואים, ואומר לה שהם יוכלו להיפגש בחלומות. הכנסת אותי לקצת חרדה. תספר קצת מה קורה שם.
1: תגידי עוד.
0: לא יודעת, מה, ומי קרה לו משהו? אתה יודע, דברים כאלה.
1: כן. אני חושב שזאת חרדה שמרחפת מעל הראשים של רבים מאיתנו בשנים האלה.
0: נכון.
1: כן חשוב להגיד שזאת לא הצגה על מלחמה, אבל זאת כן הצגה על פחד ועל התמודדות איתו. כלומר, זאת גם הצגה כלילה ומצחיקה, אבל הנושאים האלה נמצאים בה, ובאמת התחלתי לכתוב אותה בשנות המלחמה שעברו עלינו, נדמה לי ב-23 זה היה.
0: כן, עוד ממש סמוך ל-7 באוקטובר, כלומר אתה...
1: כמה חודשים אחרי.
0: מעניין, אבל להתיישב ולהגיד, אוקיי, אני בכל זאת, אני זוכרת המון משוררים וסופרים, כותבים, דיברו על הדבר הזה של אין מילים, כאילו היה איזה שיתוק.
1: כן, נכון, אז זה באמת לא נבע מתוך איזשהו רצון לכתוב על המלחמה. כלומר, אני ראיתי את שני הכרכים של כל שירי הילדים של לאה גולדברג, שערך פרופסור גדעון טיקוצקי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ומיד ידעתי שאני רוצה לעשות איתם משהו בימתי, ולא היה לי מושג לאיזה כיוון זה ילך, וככה צללתי לתוך השירים וקראתי אותם עוד פעם ועוד פעם. ובאמת אחד הנושאים שעלו לי באופן מאוד מאוד בולט ויפהפה בעיניי, זה העיסוק של לאה גולדברג בחלומות.
0: כן.
1: שזה משהו שמאוד מאפיין את השירה שלה לילדים. היא ממש יצרה כמו בית חרושת כזה של יצרני חלומות. כלומר, יש שם את האדון חלום שאת הזכרת קודם, שהוא זה שמצייר את החלומות שאנחנו חולמים בלילה, ויש דמות בשם שומר הלילה יונתן, שהוא שומר בבית הילדים בקיבוץ, אבל הוא שומר הילדים מפני חלומות רעים, והוא מכניס אליהם חלומות טובים, וזה ממשיך. וכשניסיתי להבין מה הילדה מתמודדת, הילדה שעליה אני כותב, אז באמת עלתה לי ההתמודדות הזאת שמלווה הרבה ילדים בימינו, עד עכשיו אגב.
0: נכון.
1: וזה הפרידה הזאת עם האבא שלהם והדאגה אליו.
0: ועדיין בתוך, אתה עושה את זה בתוך מחזמר, זאת אומרת שזה לא עכשיו בוא נבכה, זה גם כיף.
1: לא, ברור. לא, זאת הצגה מאוד מצחיקה עם יורשה לי. גם כשאני צופה עכשיו בחזרות, פעם אני יודע כמה זה עדיין מצחיק, אבל כן, אני גם מאמין, זה גם קצת משהו שאולי לקחתי בו השראה מלאה גולדברג. כלומר, היא לא חששה לעסוק בנושאים מאוד מורכבים וטעונים גם בכתיבה שלה לילדים. כלומר, יש לה שירים בספרים האלה שאת קוראת, וזה לא נראה לך כמו שיר ילדים.
0: כן. התייחסו אחרת פעם לילדים, אני חושבת, כשכתבו. זה לא היה כמו היום שהכל צריך להיות ורוד ונוצץ, ורק מין שירים כאלה על בוא נלמד אותך להיגמל מחיתול. זה לא היה זה.
1: לגמרי. את רוצה שאני אקריא אולי דוגמה?
0: כן, אני אשמח מאוד.
1: האמת שזה שיר שהוא לא נכנס למחזמר, אבל פשוט שיר נורא יפה.
0: בבקשה.
1: שקוראים לו לאחותי הקטנה, ואני אקריא ממנו את שני הבתים האחרונים. אחותי הקטנה, את שותקת כמוני, ועינייך חושבות העולם הגדול. יש בו שמש וזמר ורשע ועוני וגבו של אדם הכפוף מן העול. ואולי לך סופר והוגד, כי נשבענו, לשחרר את הארץ מרשע ודם. כי ליבנו כבד, אך תמיד האמנו, כי נשיב לעולם את צחוקו של אדם. זה שיר שהיה גולדברג מפרסמת במדור של הילדים שלה, בעיתון
0: דבר לילדים. מדהים. אבל אתה יודע, כי ילדים, וגם לה גולדברג עצמה, הם הרי עוברים דברים מאוד מאוד קשים. אז למה שלא תדבר איתם על מה שהם עוברים בעצם?
1: אני מסכים, ובאמת גם הדמות של לאה גולדברג, שהיא כילדה במלחמת העולם הראשונה, עברה חוויות מאוד מאוד קשות. כלומר, היא והמשפחה שלה גלו מקובנה שבליטה, כמו הרבה מהמשפחות הקהילה היהודית שהיו שם.
0: כן.
1: וכשהם חוזרים לעיר, מנסים לחזור לעיר, בסוף המלחמה עוברת אליה שנה טראומה שמשנה את כל העם. חיים של המשפחה שלה, כשאבא שלה נחשד בקומוניזם, ובמשך 10 ימים הוא ניצב מול רובים שלופים של חיילים ניטאים שמאיימים להוציא אותו להורג. אז גם הדאגה הזאת לאבא, שנתתי לילדה בהצגה, זה משהו שגם לאה גולדברג הכירה.
0: כן. הייתה לך התלבטות כשכתבת את ההצגה, בעניין הזה של איך מדברים לילדים, האם לעדן את הדברים, אתה יודע, איך עושים את השיחה הזאת איתם?
1: כן, לגמרי הייתה לי התלבטות, והיה לי ברור שאני לא הולך, כלומר זאת לא הצגה שעוסקת ממש באובדן באופן מפורש. וזה מאוד מרוכח, אז זה בעיקר הילדה במחזה, יש לה מולדת, היא רוצה שאבא שלה יהיה במולדת שלה, והיא בעצם דרך החלומות מנסה לשכנע אותו לחזור ולהגיע בזמן ליום ההולדת שלה. וזה בעצם ביטוי לאיזושהי תמיהה של ילד שרוצה את ההורה שלו קרוב וזמין ולא עסוק בדברים כמו מלחמות שהם לא מתכננים ילדים. וגם אני יכול להגיד שאורך העבודה על המחזה הזה עבר טרנספורמציות וכל מיני משפטים שהיו נגיד מדי מפורשים או מדי נוגעים בכאב, קיבלו איזשהו ריכוך כי באמת לא באנו לתרגר.
0: כן, זהו, אתה גם לא רוצה שילדים, גם זה אמור להיות כיף, בקיצור.
1: אני חושב שיש גם מקום להצגות ולתכנים גם לילדים שבאמת, את יודעת, עם איזה שהם שאיפות טיפוליות, אבל זאת לא ההצגה הזאת.
0: אתה יודע, אני דיברתי מקודם עם גון בן ארי על זלדה, עכשיו אני מדברת איתך על לאה גולדברג, משוררות גדולות שנשארות. שזה לא דבר של מה בכך, בתרבות, אתה יודע, אני ראיתי עכשיו שזה משפיענית באיזה תוכנית ריאליטי, לא ידע לזהות את יצחק רבין לאחרונה. אז זה שהן קיימות זלדה ולאה גולדברג זה משהו.
1: מסכים.
0: איך אתה מסביר? איך זה יכול, איך זה הגיוני הדבר הזה?
1: אני גם חושב שזה קיים בחוגים מסוימים, כלומר אני לא יודע אם המשפיענית שלא זיהתה את רבין הייתה מזהה את גולדברג.
0: לא, כנראה שלא.
1: אבל אני חושב שבאמת לתרבות העברית בראשית ימיה של המדינה נתנה מקום אחר לגמרי ליוצרים ולכותבים שלה. אצל לאה גולדברג אני חושב שזה, כאילו אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. קראתי שפעם שהיא אחת המשוררות הכי מולחנות בעולם.
0: כן.
1: שזה, כשהכנת שירי משוררים היא תופעה שמאוד מאפיינת את העברית.
0: נכון.
1: ואני חושב שבאמת מוזיקה היא סוחרת זיכרון מאוד חזקה. אני חושב שזה למשל אחת הסיבות.
0: כן, הסיבות הם סוכני זיכרון כמוכם גם, כמו גון בן ארי שדיברתי איתו קודם, וכמוך אבישי חורי, שאתם פשוט ממשיכים להתעסק בטקסטים האלה. מצד שני, אני רק בסוגריים רוצה להגיד שאתמול קראתי בעיתון, בארץ לדעתי, שעשרות שירים של לאה גולדברג הוסרו מהשירונט ומאוד כל מיני אתרים, בגלל שהקיבוץ המאוחד החליט, בענייני זכויות יוצרים. שזה כאילו, אמרתי לעצמי, לא, אני לא מאמינה שאתם באמת עשיתם את זה. אתם באמת הורדתם את הטקסטים משם, למה?
1: כן, אני חושב שזו תופעה, כלומר, מה זה חושב? זה קורה אצל עוד כותבים ועוד הוצאות. כלומר, זה לא דבר שמאחד את הקיבוץ המאוחד, אני חושב שזה חלק מהמאבק ההישרדות של הספרות. כלומר, של ההוצאות לאור, אני אדייק.
0: כן.
1: לא יודע אם זה בהכרח לטובת הספרות, אבל כלומר באופן, בכך שהם מורידים את השירים שמופיעים אונליין, הם בעצם מניחים שיותר אנשים יגשו ויחפשו אותם בספרים.
0: ויקנו ספרים של לאה גולדברג, לא, לא.
1: כן.
0: זה לא עובד
1: ככה. אבל אני חושב שזה הרציונל שעומד מאחורי זה.
0: אני חושבת שזה דבר מאוד מצער לעשות, אתה יודע. אני חושבת שזה דרך ממש טובה להעלים משוררים, למרות שאני חושבת שלאה גולדברג במקרה היא משוררת מאוד חזקה, והיא כנראה תתגבר על זה. וזה באמת קשור גם מאוד למה שאמרת, שהיא משוררת מאוד מולחנת. וגם היה לה את המזל הזה משמיים שהלחינו אותה להפליא. מבין? כאילו, אז יש איזה מין דבר כזה, וכמובן הזמרים הכי גדולים גם שרו אותה, אבל גם צריך אנשים כמוך שימשיכו. אז בוא נגיד שההצגה הזאת, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר, מקורי, בעקבות שירי לאה גולדברג, כל זה קורה בבית אביחי, נכון?
1: נכון.
0: למשל ב-27 ביולי יש הצגות, כתוב לי.
1: זו הצגת הבכורה, ב-27 ביולי, יש גם ב-28, ב-30, ואפשר לראות באתר של בית אביחי עוד הרבה הצגות קדימה.
0: אבישי חורי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בהצלחה. להתראות. ביי ביי, ועם זה אנחנו מסיימים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולמשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. הנה לאה גולדברג ואמיר בניון. להתראות.

0: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
1: אהבה זה השלם, הירח, שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
0: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
2: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
0: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, מחר ב-11 בבוקר בכאן תרבות. הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, דסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
7: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
8: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. איראן אומרת כי לא תאפשר לראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, לבקר במתקני הגרעין שלה. מרתון ההצבעות בכנסת על חוקי הקואליציה יחל בעוד שעה ויסתיים ביום שישי. חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בשנית במשטרה בחשד שהשתמש שלא כדין בכספי ציבור. יפן פועלת להקים סוכנות ביון מרכזית. התחזית, הכבדה בעומס החום.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. איראן אומרת כי לא תאפשר לראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, לבקר במתקני הגרעין שלה. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, הודיע כי טהרן מנסה לגבש עם עומאן מנגנון משותף לניהול מצא הורמוז, אך ארצות הברית מסכלת זאת. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד זרוע הים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הסיכוי לאימות בין ישראל לאיראן נמוך.
9: אם תהיה הסלמה, אז היא תתחיל קודם כל בפגיעה במטרות תשתית ואנרגיה באיראן. לאיראנים יש המון מה להפסיד פה, המון, והאמריקאים יודעים את זה, והם לא עושים את זה כרגע. לאיראנים גם מאוד מאוד צעירים כתוצאה מהדבר הזה. לתקוף את ישראל זה להביא על עצמם תקיפות ישראליות, וזה דבר שהם מאוד מאוד לא רוצים, כי זה באמת לא לסכן את המשטר, את יציבות המשטר.
8: אליעזר מרום אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולקרן אוזן. במליאת הכנסת יחל בעוד שעה מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורה מסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בחוקים שיעלו לאישור סופי, חוק התקשורת של השר קרי, חוק פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה וחוק הכשרות של ש"ס. עם השלמת ההצבעות ביום שישי, תפוזר הכנסת רשמית והבחירות יתקיימו במועדן 27 באוקטובר. הבחירות המקדימות בליכוד, ראש עיריית דימונה, בני ביטון, החבר בצוות ראשי הרשויות של המפלגה הפועלים לגבש מתווה שיאפשר לראש הממשלה נתניהו להגביל את הפריימריז, אומר כי לא יקרה דבר אם ישריין ראש הממשלה את אנשיו ברשימה ויקים ועדה מייעצת לרשימת המפלגה בבחירות.
10: כמו שזה פריבילגיה שלי כראש רשות, שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיצגו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לך.
8: ראש עיריית דימונה דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת חיים ביטון משס נחקר אתמול בשנית במשטרה בחשד שהשתמש שלא כדין בחספי ציבור. על פי החשד, בטרם נבחר לכנסת, בעת שהיה מנכ״ל רשת מעיין החינוך התורני, השתמש ביטון בחספי הרשת לממן הוצאת מוסף ילדים בעיתון של שס. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי חקירתו הראשונה הייתה לפני 4 חודשים. בחשדות המיוחסים לו, קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים ורישום כוזב במסמכי תאגיד. ממשלת יפן פועלת להקים סוכנות מודיעין וביון מרכזית בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. כשבנו רם ברנדס מוסר כי המהלך מגיע על רקע הפיצול הממושך במערך המודיעין היפני. משרד ההגנה, משרד החוץ והמשטרה אספו מידע באופן עצמאי בלי שיתוף הדדי, מה שהותיר את המדינה פגיעה במיוחד לריגול ולהתערבות זרה. באחרונה חשף הטיימס הלונדוני כי עשרות מרגלים רוסים פועלים ביפן כדי לעקוף את העיצומים שהוטלו על רוסיה ולרכוש רכיבי נשק מתקדמים. ספורט, ישראל תשתתף במשחקים האירופיים באיסטנבול שיערכו בשנה הבאה. כך הודיעה יושבת ראש הוועד האולימפי הישראלי יעל ארד במסיבת עיתונאים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ארד הוסיפה שהשתתפות ישראל במשחקים תהיה ניצחון של הערכים האולימפיים על המצב הגיאופוליטי.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: והתחזית, הכבדה בעומס החום, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
12: התחזית בחסות?
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם על כאן תרבות.
20: כאן תרבות.
21: על היה שווארמה, אורז, עכשיו נגיד הגיע חלה שניצל עם מלא כפיות וקולה וספרייט.
22: השעות שלי נגמרות ב2, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
23: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
24: מתים עליהם עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

0: שלום, אתם מאזינים להסקט מתים עליהם. אני אדווה אברמוביץ', איתי באולפן תומר שוורץ וליאת שדה סעדון, והיום אנחנו נדבר על אמונה. ואיתנו היום באולפן אורחת מיוחדת במינה, שלום לצופיה דיקשטיין.
1: שלום וברכה.
0: וצופיה, שני דברים תעשה. קודם כל, אני מתרגשת שתקריא טקסט מספר לזכרו של עברי, ואחר כך תספרי על עצמך, תציגי את עצמך רגע. איך הגעת אלינו ומי את?
1: טוב, קודם כל הספר הזה זה לא ספר לזכרו, אני מקריאה מתוך ספר כתבים שהוא כתב הכל. אז הוא כתב על הטוב. עם ישראל ספג המון במהלך כל שנות קיומו. ספג את הדברים הכי טובים שיש ולהפך. עמנו פגש את האור ואת החושך, את הטוב ואת הרע, אנשים טובים וכאלה שפחות. מהאדם הראשון ועד היום כל אדם טעה, נפל, התרסק. ואין שום בעיה, צריך וחובה לקום. אני לא רוצה להיות עוד אדם בהיסטוריה של העתיד, אני רוצה להיות חלק, להתחיל דברים חדשים, להמשיך את העבר, להכין את העתיד. אני רוצה לשנות, להפוך, להוסיף, לעשות טוב, לא להפסיק. לא רוצה שיזכרו אותי, לא צריך שיחשבו עליי. אני רוצה שידעו מה עשיתי, מה רציתי לעשות. שימשיכו, יתחילו לעשות טוב. עם ישראל וכל העולם זקוק לנו, להוסיף טוב. סור מרע ועשה טוב. זה לא לשים את הרע בצד ולעשות טוב, זה לקחת את הרע, להיכנס לתוכו ולהפך אותו. לקחת את הכוח שלו לצד חיובי, לעשות, להיות אדם יותר טוב.
0: זה נראה לכם סביר שילד בן כמה הוא היה כשהוא כתב את זה?
1: נראה לי כיתה ת'.
2: וואו.
0: זה נראה לי מישהו סביר שילד בכיתה ת' כותב ככה, ואלה מחשבות שלו?
3: כן, האמת שזה די מדהים, שזה כאילו... אני יכולה לחשוב על מיליון דברים אחרים שמתרוצצים לילדים בכיתה ת' בראש, וזה לא אחד מהם. הוא היה ילד כזה?
0: רגע, אבל אולי באמת תציג את עצמך, ואז תספרי לנו קצת על הילד הזה.
1: אני צופיה דיקשטיין, נשואה לאילן, אימא לשישה ילדים, גרה ביישוב אלי. עברי נהרג לפני שנה ושמונה חודשים בדרום לבנון. עברי הוא בן יחיד, בן בנות.
2: איזה סדר הוא?
1: הוא השני.
2: שני?
1: הוא נהרג בן 21, היה נשוי למרים, אשתו המדהימה, שהיא גם קצינה בצהל, שהיא מדהימה.
3: הוא תמיד היה ילד כזה, הוגה, כאילו, זה נשמע שהוא...
1: הוא היה ילד, תמיד תהיתי על עצמי עם זה, בלה שהוא גר בין בנות, היו בת שני הצדדים, מצד אחד היה בו צד מאוד מאוד גברי, הוא נושף ככה להיות כמו אבא שלו, אבא שלו היה איש קבע המון שנים, אבל היה בו גם רגישות מאוד מאוד גדולה. הוא ראה את כולם כל הזמן, ידענו שהוא כותב, לא ידענו כמה, שבת האחרונה שהיה אצלנו, שבועיים לפני שנהרג, הוא כזה זרק לאחר אחת האחיות שלו בצחוק. טוב, אם יקרה לי משהו, תדעו שבחדר יש מחברות.
0: וואו. ולהכרתם אותם, את המחברות?
1: לא. ידענו שהוא כותב. זאת אומרת, ידעתי שיש, אבל לא הבנו את הכמות, שצלחנו בסוף להוציא מזה ספר. ורשמו אותי.
2: וגם נגיד הוא השאיר דברים בפלאפון?
1: הוא כתב המון. זאת אומרת, בתוך כתבים כאלה לא, הוא כן... לא חושבת שהיה משהו מיוחד, בעיקר זה מחברות. הוא כתב לנו המון בהודעות וכאלה, אבל לא משהו...
0: וכשאתם פותחים את הטקסט, אני אישית קראתי את הספר, אני כל פעם חוזרת אליו, ואני לא מצליחה להבין איך יכול להיות ילד כל כך צעיר, עם כאלה מחשבות עמוקות, והם כל כך לא... גם מחשבות של סלף שמאוד מאוד, מקובלות בגיל הזה. הם רואות את הרחב, את המדינה, ואת הקהילה, ואת המשפחה, והם... אתם רואים את זה פעם ראשונה אחרי מותו, ומה עובר לך בראש?
1: א', אני לא חושבת שראיתי את זה פעם ראשונה אחרי מותו, אני חושבת שהוא חי ככה, אבל כל מיני גם חשוב לי להגיד שעברי לא היה ילד מושלם, כמו שאולי זה יכול להישמע, הוא היה ילד שלם, הוא כל הזמן חשב איך להשתלם, איך להיות יותר טוב. היו לו התמודדויות, כמו לכל ילד בגיל הזה, אבל הוא ידע לדבר את ההתמודדויות האלה, הוא ידע לשתף אותן, בעיקר באמת שאף להיות יותר טוב, זה משהו שאני כן יכולה להגיד שראיתי את זה כל הזמן.
3: אנחנו בעצם הזמנו אותך לפודקאסט כי רצינו לדבר על העניין של אמונה, כי אנחנו שלושתנו לא, לא, זה גם, זה שאלה, תכף נצלול, מה זה אומר אמונה ואיזה אמונות אנחנו מחזיקים, כאילו, ואיזה אמונה את מחזיקה. אבל רגע, בגלל שאנחנו מדברים על עברי ועל מה שהוא כתב, אז מעניין אותי אם פגשת אצלו בכתבים שלו התייחסות לעניין הזה של האמונה, ואיך זה פגשת האמונה שלך.
1: הייתה לו תקופה אחרי שהוא סיים את התיכון לבין הגיוס לצבא, הוא הולך ללמוד בישיבה שהוא מאוד מאוד קשור אליה בשווה חברון, ומאוד צלה לתוך עולם התורה, והיה לו משבר מאוד מאוד גדול בחודשים הראשונים, משהו בהתמקדות וההתעסקות נורא נורא באמונה, בעולם של רוח, מוביל אותך להמון המון מחשבות והרבה שאלות על מי אני, מה אני, מה אני רוצה. והוא שיתף אותנו, בזה הוא ממש שיתף. כאילו, ממש, היה לו ממש משבר גדול, היה זה שלב מאוד קצר שעכשיו אולי לעזוב, ללכת למקום שהוא קצת יותר... אבל זה המשבר שהוא עבר אותו, ולי היה קשה בתקופה הזאת. היה לי קשה לראות שהוא...
3: שהוא שואל שאלות על אמונה?
1: לא, בכלל לא. להפך, אנחנו בית מאוד שואל, אנחנו גם חיים בחברה פתוחה, זאת אומרת, אנחנו... חיים עולם דתי ועולם של אמונה, אבל לא עולם מאוד, מאוד סגור, לא עולם מאוד סגור.
3: אז מה היה לך קשה?
1: שנורא שהבן שלי במשבר. כן.
3: והשאלות שהוא שאל, זה גם שאלות שפגשו אותך? זאת אומרת, נגיד, מה היה בשאלות האלה?
1: אני חושב שזה פחות שאלות, אלא יותר המקום הרגשי שזה ממש תפס אותו. כאילו זה מאוד מאוד מילא אותו מצד אחד. זה לבוא לישיבה לפני צבא, אתה יושב 12 שעות ביום ולומד גמרא. זה קשה. וזה לא רק קשה פיזי, לא רק דורש משמעת עצמית, זה גם דורש כאילו מבחינה מנטלית. אז אני לא חושבת שהיה לו שאלות של אמונה, אבל אני חושבת שהוא באמת יותר... שאלות על, על, על, לא על הדרך אם זה נכון או לא נכון, אני לא ראיתי את זה, אלא יותר המפגש, יש משהו, אני חושבת, מפגש עם קודש שהוא יכול מאוד לטלטל.
0: אוי, זה מעניין.
1: גם תפס אותי במהלך השנה, אבל אולי נדבר על זה.
2: אז רגע, לפני אולי. אוקיי. אני דווקא רוצה, לפני שאנחנו צוללים לקודש ולדת, דווקא מעניין אותי הרגעים שאת מתנתקת מהדת, ואת עם עברי. כאילו כמונו כזה. אני מנסה טיפה לקחת אותך לעולם של החילונים אולי, פתאום אני מטולטל מזה שנשארו 5 אחיות, אוקיי? ועברי לא. איזה רגעים יש לך איתו שאת מצליחה להתנתק לגמרי מהדת? לא קשורה לדת.
1: הדת היא כאילו, זה לא הדת,
2: אמונה,
1: היא החיים. כאילו מבחינתי זה החיים שלי, אבל זה לא משהו שאני... יכולה להיכנס למיטה ולהתבודד עם עברי ולחשוב עליו, לכתוב מדי פעם, אני כותבת לעצמי מדי פעם כמה ככה דברים. אני לא חיה, אני לא כל הזמן חושבת את הדת, את האמונה, אני חושבת שאני יותר חיה אותה, זה משהו שיותר הוא החיים שלי, נולדתי לתוך וגדלתי לתוך ומתוך זה גם יש לי כל הזמן גם את הבחירה, אני לא חושבת שנולדתי לזה ואין לי את הבחירה, אלא זה משהו שאני... כל יום חיה אותו, אבל גם בוחרת מחדש.
0: את יכולה להסביר רגע, אני אתן רגע איזה גילוי נאות, בסדר? אני נסענו לריטריט, לא לריטריט בכלל, נסענו לנופש שקולים בקפריסין, יוסי ואני, ובשדה התעופה מופיעה מולי אישה יפהפייה, הייתה אחרי שנה, ואומרת, יא, את אדווה מהפודקאסט. ואמרתי לה, מה? מה, את מקשיבה לנו? זאת אומרת, ברור, אני מעלי וכל השכונה מקשיבה. מי ששלחה לי אותו זה שכנה מאוד מאוד טובה, ואנחנו מקשיבים, ובאמת אני עם הסטריאוטיפיות שלי. מסתכלת על אישה יפהפייה עם כיסוי ראש, אני חושבת שהיית עם כובע, וכאילו היה לי כזה הפתעה של איפה החיבור שלך באמת לפודקאסט, ואת אומרת לי, אני מוצאת את עצמי בהמון המון חלקים, וככה, באמת, נהיינו חברות עם הזמן, ואת אומרת לי, האמונה כל הזמן מצילה אותי. ואת יכולה קצת לספר מה זו האמונה הזאת, ומה זו ההצלה הזאת, שהיא מאוד מאוד עמוקה אצלך.
1: כן. האמת היא שבשגרה, בכל החיים שלי, לא התעסקתי בזה יותר מדי. האמונה מבחינתי היא ב-DNA שלי, משהו שהוא גדלתי לתוכו, נולדתי לתוכו, וגם כל הזמן ניסיתי להשתלם עם עצמי בעניין הזה, אבל זה משהו שהוא, אני מרגישה שבלי אלוהים לצורך העניין, בלי האמונה, לא הייתי כאן היום.
0: לא הייתי כאן היום.
3: מה זה אומר?
1: לא הייתי כאן היום, לא שהייתי פוגעת בעצמי או משהו כזה, אבל זה מה שנותן לי כוח. הידיעה שיש דברים שהם גדולים ממני.
3: אוקיי, שאני רגע מנסה להבין איך זה נראה בפרקטיקה, בסדר? כי בטח זה קורה לך כמו שזה קורה לנו, את מתעוררת בבוקר ואומרת, אין לי כוח. אין לי כוח לקום מהמיטה, לתפקד, לגייס כוח, וזה, אני מניחה שזה פוגש אותך. ואז מה? ואז את מגייסת את אלוהים כדי שיעזור לך לצאת מהמיטה?
1: אז זהו, זה לא כל הזמן, אני לא חיה באיזה עולם של תן וכך איתו. יש רגעים שאני לא יכולה לנסוע באוטו, ופתאום כאילו לפרוץ בבכי ולצוק למה. אבל אני, ברור לי שגם אחרי אותו בוקר שאני קמה, בתוך השבר הזה, והוא קיים, אני לא חושבת שיש הבדל בין אמא דתייה, לא דתייה, יש לי ידיעה ברורה, שעכשיו רע, אבל מחר השמש תזרח. ומחר, למחרת השמש זורחת, אבל אחר כך יגיע עוד משבר. ואני גם קצת מדמה את זה לעולם, עולם הרפואה. כמו איזה סטריפ של אקג, שהוא עם גלים עולים ויורדים. ככה אני מרגישה. אני לא חיה באיזה כעס. או, כאילו, זה לא השיח ביני לבין אלוהים.
0: מה השיח ביניכם?
2: ולמה את לא כועסת עליו? אם כבר פתח.
1: כן, לא, חופשי. אני חושבת שזה לא מערכת יחסים לוגית. כאילו, אין לי, אני יכולה לשאול שאלות. אני כאילו מפרידה בין השאלה, בין הכאב, בין הלמה, ובין, אני רוצה לחשוב על המילה הנכונה, כאילו, אני יכולה לשאול את עצמי, למה זה קרה, אבל כאילו ברמה הפרטית, זה לא התרסה. אין לי התרסה. אני גם לא פוחדת להתריס. אין לי, כאילו, זה לא שאני חיה באיזה פחד מול אלוהים, ואם בא לי לצעוק, אני אצעק. אני לא, בונה, כאילו, אחד מלמד וב צדיקים, כאילו, באמת הוא היה אחד כזה. למה? ואז כשאני שואלת את עצמי למה, באמת אז נכנסת, אז אני מחפשת את המשמעות.
3: ומה את מוצאת?
2: זהו, מה את עונה לעצמך? או מה הוא עונה לך?
1: קודם כל, באמת אצל עברי הייתה לי ודאות, והייתה לא ודאות, לשם מה הוא נלחם. הוא גדל לתוך בית כזה. אני חייתי שנים לבד. בעלי היה כל 28 שנה בצבא.
0: גם ביישוב שמאוד
1: ביישוב, מאוד, אנחנו חיים ביישוב שהמון אנשי קבע, גדלתי ככה עברי מגיל צעיר, הוא מחופש לחייל. רק במלחמה האחרונה היישוב שלנו היא בן 11 מבניו.
2: שמה הגודל של היישוב?
1: זה 1,000 משפחות.
0: מטורף.
2: זה הרבה. אחוזים פסיכיים.
0: אחוזים פסיכיים.
1: כן, ממש. ואחת הבנות שלי פעם אחת אמרה, אחרי שנהרג עוד מישהו, אמרת, אמא, אבל למה לא אחד היישובים הסמוכים אליהם? למה שם רק אחד?
2: וואו.
1: זה פורמה...
0: זאת אומרת, הוא הלך לשם הגנה על הארץ?
1: זה היה מאוד ברור לו, הוא ידע שהוא רוצה להיות קצין בצבא, הוא גם ידע שהוא רוצה להיות מפה בצבא, כאילו מאוד מאוד היה ברור לו, אני חושבת שבאמת האירועי שמחת תורה השביעי לעשירי, עוד יותר חידדו לו את זה וחיזקו אצלו, לא היה לו בכלל... זה מאוד מאוד כתוב בבירור בספר שמירם כתבה, הוא מתארת את ההלוויות שהיא באה אליו בשביעי לעשירי, שהוא היה הרבה בהרבה הלוויות.
2: הספר שמרים אלמנתו כתבה.
1: מרים כתבה את הספר עברי אהובי, יצא עכשיו לאחרונה, והיא ממש מתארת את הקושי שלה, משמחת תורה שהוא יצא מהבית, דרך הוא ליווה הלוויות, הוא היה ממקף בבח גולני באותה תקופה, וזה התפקיד שלהם. וגם שם הוודאות מאוד מאוד ברורה לו, ובשבילי זה חצי מהנחמה.
3: אבל אני, סליחה אם אני מקשה, כי אני מנסה לפצח, כי כל מה שאמרת עד עכשיו, אני אומר, טוב, מה זה שונה ממני, או מה, כאילו, אנחנו באותו מקום. כי כשאת מדברת למשל על הוודאות שעברי זה, עמרי שוורץ הייתה לו בדיוק את אותה הוודאות, והוא גדל בבית חילוני לחלוטין, אתאיסט, עד כדי כך שעל הקבר שלו אפילו לא כתוב התאריך העברי, שבו הוא נפל. זה כאילו במרחק של העולמות, זה כאילו מרחק ענק בעולמות, אבל במהות זה בסוף אותו דבר. אז אני כאילו מנסה להבין מה יש לך באמונה, שנותן לך כוח שנגיד אין לי. שאם לי הייתה את האמונה, אולי זה היה עוד משאב של כוח שהיום אין לי אותו. ואת זה אני מנסה להבין.
1: כן, אני דיברתי על הוודאות, והוודאות היא נותנת לי את הנחמה. אני לא חושבת שזה קשור לדתי או לא דתי. אני חושבת שזה קשור לנפש של יהודי שנלחם על האומה שלו. והאומה הייתה במקום הכי שפל שלה, והוא קם לעזרתה. את שואלת, כאילו, הכוונה שלך, מה השונה אני, לצורך העניין, מתומר?
3: לא, כי את מתארת, את אומרת בעצם, זה שיש לי את אלוהים בחיים, ויש לי אמונה באלוהים, זה נותן לי כוח, זה עוזר לי לקום בבוקר, מהמיטה. ואני מנסה להבין, אוקיי, אז לי אין את אלוהים, אז מה אלוהים נותן לך, שנגיד הוא לא נותן לי?

0: איזה צדיק גדול הוא היה, וכמה מעשים טובים, ואיזה אמונה גדולה הייתה בו. מה זה עושה לך שאת מבינה שאלוהים החליט לקחת את עברי?
1: אני לא מבינה למה הוא לקח את עברי. כאילו, למה דווקא עברי? אני מבינה על מה עברי נלחם.
0: לא, זה ברור.
1: תחזרי רק על את השאלה שלך, כי
2: זה... אז אני אומרת, מה כאילו...
3: מה זו הידיעה
2: הזאת? מה זו הידיעה הזאת? שאת אומרת, יש פה איזו ישות גדולה שמנהלת את העניינים, לצורך העניין, בסדר? ואם היא החליטה שעברי צריך למות, אז אני מקבלת את זה, ואני לא... אני שואלת על זה למה, כי אנחנו אנשים אנושיים, את אנושית, ואת שואלת, וזה כואב וזה, אבל את אומרת, אני מקבלת את זה ככה, כפי שזה. ואת בעצם אומרת, בגלל שאת מקבלת את זה ככה כפי שזה, אז זה יותר קל לך, או זה מקור כוח להמשיך בחיים האלה.
1: אז זה מקור כוח. אני לא חושבת שיותר קל לי בהכרח. אני גם, חשוב לי להגיד שאני לא מדברת בשם הציבור דתי, בשם האימהות, אני מדברת בשמי הפרטי. אני מרגישה שיש השגחה מאוד מאוד גדולה. זה משהו ש... אתם דיברתם באחד הפודקאסטים על מתקשרת.
3: רגע, אז אחר כך תסבירי לי מה זה ההשגחה הזאת.
1: השגחה שאני לא לבד בעולם הזה.
3: זו ההשגחה. לא עם השגחה על מישהו כזה או אחר, שלא יקרה לו משהו, אלא אדם נולד ומת ביום שהוא היה צריך.
1: כן, כן, כן.
3: זאת אומרת, ברגע שכל אחד מילדייך ואת הגחתם לאוויר העולם, יש לי פג תוקף, והפג תוקף הוא נולד עוד שם, בבטן.
1: אז אני לא יודעת אם להתייחס לפג תוקף, כי אני חושבת שהמציאות היא כמו שיש בחירה חופשית. אני יכולה גם לבחור, את יודעת, גם לנהוג אחרת בכל מיני דברים. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא... אבל אני כן מאמינה ש...
2: שיש תוכנית גדולה.
1: יש תוכנית אלוקית, סליחה, זה נשמע בורפסית.
0: לא, הכל בסדר.
1: תוכנית אלוקית גדולה, שהיא גדולה ממני, אני לא תמיד מבינה אותה. אני גם יכולה להבין, ואני גם רואה את זה בכל מיני נקודות, שמתוך השבר ומתוך הסדקים, גם האמונה שלי נבנית.
3: נבנית?
1: כן.
3: זה יפה.
1: כן, אם לפני זה היא... כאילו הייתה ברורה לי, טבעית לי, נולדתי לתוך זה, גדלתי גם בבית מאוד ליברלי, זאת אומרת, זה לא שאני... אני חושבת שסך כל אנחנו אנשים גם פתוחים, אבל יש משהו שהוא עוד יותר התחזק, עבודות שאתה נמצא באיזשהו תאום בחיים שלך, ואתה מבין... שיש משהו לא אנושי שהוא זה שירים אותי.
2: מה רצית להגיד על המתקשרת?
1: לא, כמו שתקשור, כאילו, דיברתם על תקשור, זה נגיד אליי ברמה האישית, זה לא מדבר, כי אני, קשה לי להאמין שבן אדם בן אנוש יכול להוריד לי פתאום את עברי מהשמיים ולהתגלות אליי ולדבר אליי. זה פחות, אבל אני גם מאוד מאוד יכולה להבין למה אנשים יכולים להתחבר לזה. כמו שאנשים יכולים להיות בהלם, שאני אומרת שאני מרגישה שמהרגע שעברי נהרג, אני מרגישה שהוא חזר אליי לרחם. אני מרגישה את הרחם.
2: גם אני.
1: ממש.
2: אני מאוד מזדהה עם האמירה הזאת.
1: שזה אחד מה שגם קצת נותנים לי את הכוח, דרך אגב, אפרופו. זה לא קשור למונה, אבל...
2: כאילו, אני רוצה להגיד לך שכל מה שאמרת עד עכשיו, אני מזדהה איתו לחלוטין. באמת, גם אני מרגישה ככה. אני מרגישה שיש... ואנחנו... כאילו זה מצחיק, כי אנחנו יושבות פה, ואת עם כיסוי ראש ועם איזה...
0: אבל כיסוי ראש מנומר.
1: מודרנית.
2: בכל זאת. ואני עם ג'ינס וטי-שירט, ובכל זאת אני מרגישה שאת מדברת את השפה שלי, במובן הזה של גם אני מרגישה שיש פה משהו גדול ממני, שיש איזשהו דברים, לא יש איזשהו, יש הרבה נסתר על הגלוי, ואני מרגישה מאוד את איתי, כמו שאני נגיד לא זקוקה למתקשרת כדי לדבר עם איתי או להרגיש אותו, אני ממש מרגישה אותו, אני מרגישה, אני לא קוראת לזה אלוהים, לישות הזאת אולי איזה, אבל כן שיש משהו ביקום, שכוחות ביקום שמנהלים דברים שהם גדולים מאיתנו, שלנו אין שליטה. אז כאילו אני מרגישה שאנחנו מדברות באותה שפה, במובן הזה.
1: יכול להיות מאוד. את לא קוראת לזה אלוהים, או אני קוראת לזה אלוהים ואת לא.
2: זהו, ואז אני אומרת, אז בסוף אולי מה שאולי מבדיל בינינו, ואולי אין מה שמבדיל בינינו, אבל אני בכל זאת מנסה הזה, זה אולי בפרקטיקה של הדברים. כי לך, כאדם דתי, יש פרקטיקות בחיים, ואני מנסה להבין אם יש בפרקטיקות האלה דברים שעוזרים לך, נגיד, זה שלא יודעת, יש טקסים.

0: תפילות מסוימת, יש מנהגי אבלות, יש טקסיות מסוימת, יש תפילות, יש... כאילו זה דברים נגיד לאחז בהם, איזה שהם רוטינות, שגרות, שכאילו...
1: כן, אבל גם צריך לזכור שחלק מהתורה והיהדות שאני מאמינה בה זה בחירה חופשית, ואני יכולה כל הזמן להחליט אם לא מתאים לי.
0: ואת מחליטה לפעמים שלא מתאים לך?
1: כן, אני יכולה להגיד לך ש... אני רואה בכל תהליך של האבל דבר גאוני, כאילו מבחינת היהדות. אני מרגישה שהקדוש ברוך הוא מחליט, מכריח אותי לקום. גם כשאני בתוך התאומות, ויש סדר.
0: במה למשל?
1: יש שבעה. רב בא ומקים אותי. יש 30. כאילו יש איזושהי תהליכיות. אני מרגישה שאלוהים לא מנותק מהעולם הנורמלי או הטבעי שאנחנו אמורים להיות בו, בתוך מציאות הלא נורמלית שנכפתה עלינו. ולגבי הטקסיות, יש הרבה דברים שאני יכולה להגיד לך, שאני היום לא מסוגלת לעשות, אבל לא מתוך כעס. אני לא ביקרתי מאז שבעיני רק בבית כנסת, למעט פעמיים בודדות.
2: למה?
1: כי יש משהו בקודש שאני חושבת שזה קצת מסתדר עם שירים. אני לא מסוגלת גם לשמוע שירים.
3: בכלל?
1: לא. אם הילדים שלי באוטו וסמים, אני לא אומרת להם תחבו, אבל לא. בעיקר לא שירי קודש. ולא שירי ארץ ישראל הישנה. שזה שני דברים שבי מעוררים רגשות מאוד מאוד גדולים. אני חושבת ששם קשה לי לפגוש את הרגש. אני לא חושבת עוד פעם שזה מתוך כעס. יכול להיות שזה במקום שלא בא לי לבכות וש... הסתכלו עליי.
2: שזה גם מעייף לבכות כל הזמן.
1: כן, כן, כן, אבל אני חושבת שזה פחות המעייף, וזה יותר מאשר הרגש שזה מאוד מאוד מעורר בי.
2: רגע, למה לא הלכת לבית כנסת? מה זה בית
1: כנסת? כי את באה לבית כנסת לתפילה, לא באה לבית כנסת כדי לשחק טניס. אני באה להתפלל.
2: ואיפה הקושי?
1: לעמוד מול ארון הקודש, לעמוד ברגעים מאוד מאוד קדושים, שאני... זה עוד פעם לא המקום של הקץ, אלא יותר מקום הרגשי שזה יפעיל באיזושהי נקודה מאוד מאוד פנימית עמוקה, שיש לי את החיבור מאוד מאוד מאוד גדול למקום הזה. וביחד עם זה, כאילו, לא, כאילו גם יש לו שמוד לא בא לי. כאילו, אני כאן משתדלת, כן, נגיד, להתפלל כל בוקר ברכות השחר, או... כן, כי זה משהו שמזכיר לי שגם אני צריכה להודות על משהו.
2: כן, אבל רגע שאת לא הולכת לבית כנסת, אז המון זמן. אז אין בך, מתעוררת בך אשמה, או מתעורר בך...
1: כלום.
2: אני לא בסדר.
1: כלום, כלום, וגם זה ברור לי שזה...
2: זה בסדר, אגב, חברתית. לגמרי. זה
1: בסדר. כן, ברור. לא כולם הולכים, אנחנו...
2: לא כולם הולכים?
1: אתם צריכים קצת יותר להכיר את העולם הזה, כדי להבין שאנחנו לא כל כך מפלצות.
2: כן, להפך.
0: לא, חלילה, אני לא חושבת שאתם מפלצות, אנחנו באמת לא מכירים הרבה מאוד מהפרקטיקות שלכם.
1: כן, כן, אני רואה שיש המון, לא אצלכם בכלל, קצת כאילו בורות מסוימת, כי זה לא יחסים של פחד. אני לא באלוהים ביחסים של פחד. כאילו, אם... אני בוא, יש לי עוד הרבה מה לעשות כדי להיות בדיוק צדיקת הדור, או לקיים את כל תרי"ג מצוות לפי זה, ואני רוצה שואלים שאני נמצאת בהם.
2: זאת אומרת שזה גם חברתית רגע, נגיד אני לא הולכת בקיבוץ כמעט בכלל, או גם כי אני לא יכולה לעשות את המבטים, וקשה לי וכולי, אז זאת אומרת, זה חלק מה, זאת אומרת, גם חברתית מקבלים את זה לגמרי, זאת אומרת, יש קבלה מוחלטת.
1: אף אחד לא מסתכל אם אני באה לבית כנסת, אף אחד לא רושם לי, זה לא, זה בכלל לא העניין.
3: אבל כן מעניין רגע צופיה, אם דיברת רגע על היישוב, איך זה באמת להיות עם 11 משפחות שקולות מהמלחמה הזאת? בלי קשר לדתי, לא דתי.
1: לא, קודם כל זה כאב גדול מאוד מאוד. אני חושבת שהיישוב שלנו עבר בשנתיים וחצי, עוד שלוש, טראומה. אני רק ברחוב שלי, ברחוב, נהרגו 3 חבר'ה צעירים, עברי, שילה רוח ברגר ורועי בית יעקב, שהם גדלו באותו רחוב, גדלו ביחד, ושכונה לידינו 4. זה כאב מאוד גדול. עוד פעם, אני מדברת בשם עצמי, אני לא יודעת, אני מחשש שיש אנשים שמבחינה אמונית אולי זה טלטל אותם יותר, יש כאלה שאני יודעת שזה חיזק אותם.
0: יש שיח סביב זה, בין המשפחות, כאילו על האמונה?
1: כן.
3: וגם בתוך הבית, נגיד עם הבנות, את עם הבנות, את ואילן עם הבנות?
1: אני עוד פעם מרגישה שאנחנו, האמונה היא כאילו, היא חלק מהחיים ואנחנו חיים אותה. אין יותר שאלות כאילו למה זה קורה לנו עוד פעם. סביב שעוד נופל ועוד נופל. אני לא יודעת להסביר את זה שתבינו שהאמונה היא סוג של DNA.
2: כן.
1: אז זה לא משהו ש... עוד פעם, אם הבת שלי מחר תחליט ותבוא להגיד לי, אמא, לא מאמינה באלוהים שלקח לנו את עברי, אני לא זה. אז אני אנסה לברר איתה, לעזור לה, אבל אני לא... יש... הבחירה החופשית היא מאוד מאוד נוכחת בעולם הרוחני, אמוני.
2: ונגיד אפרופו מנהגים, כי אני דווקא מסתכלת על אוכלוסייה, גם צריך הרבה פעם להפריד דת ואמונה, זאת אומרת שזה לא חייב להיות כמקשה אחת, אני מכירה המון אנשים מאוד אמוניים.
1: הדת היא יותר פרקטית.
2: בדיוק, אבל נגיד סתם אני מסתכלת על התקופה המאוד מאוד ראשונית של השכול שלא יכולתי לזוז, ואת לא רוצה עכשיו לעשות שבת, כי אין לי כוח ואני לא יכולה לראות את האנשים סביבי, אני רוצה להתכנס ולהיכנס למיטה. יש אפשרות כזאת אפרופו בחירה חופשית? או שאת לא מרשה לעצמך?
1: מבחינה חברתית או בבית?
2: בבית, בבית. עכשיו צריך לעשות שבת, נכנסת שבת, צריך לבשל, המצירים.
1: נכון, אז א', אני יכולה להגיד שיש עד היום דברים שאני לא עושה, לא חזרתי לאפות למשל.
2: לא חזרת עד היום?
1: לאפות, לא.
2: למה?
1: קשה לי. לא יודעת משהו ב... להיות מדויקת קשה לי.
2: וואלה.
1: בישול כן אפייה לו.
0: את שואלת אותה למה? כמו רגילה. כאילו...
1: זה דורש ממני יותר ריכוז, זה דורש ממני יותר, כן, אני יכולה להגיד לך שאני לא יכולה לבוא ולהגיד, אני יכולה לבוא להגיד, כי יש לי בחירה חופשית ואני כל הזמן מזכירה לעצמי, וואלה, שבת אני נכנסת למיטה ביום שישי בכניסת שבת, יוצאת במוצאי שבת, זה לא יהיה.
3: למה?
1: כי יש לי אחריות על הילדים שלי, על הבנות שלי, על אילן, אני לא יכולה להשאיר אותם ככה.
0: אז הנה, זה תמיד בסוף.
2: זה אותו
0: כאילו,
2: דבר.
0: זה אותו דבר. אני, גם אנחנו עושים דברים כי יש לנו אחריות על הילדים שלנו, ויש לנו מחויבות וזה. אני עדיין לא מצליחה
1: אני
0: למצוא...
1: אני יכולה רק לתת לך דוגמה, נגיד, על הקידוש. קידוש בערב שבת.
0: כן.
1: היה לי בהתחלה מאוד מאוד קשה.
2: מה, עצם התפילה?
1: כאילו, מה הייתי אומרת לעצמי בלב, וואלה, הנה נדלג על הקטע הזה.
2: אבל מה, התפילה, הטקסטים?
1: אצלנו אחרי קידוש מברכים את כל הילדים.
2: נכון.
1: אחד אחד.
2: נכון, גם אני עושה את זה דרך אגב.
1: אז אילן עבר לברכת מרים.
0: היא יושבת איתכם, הקידוש?
1: כן, כן, היא מגיעה לנו שבתות, היא ממש בת בית.
3: רגע, אז לא מזכירים את עברי בקידוש? איך זה עובד?
1: לא, הוא אומר את הקידוש באופן רגיל. אחר כך מברך, כל בת דורשת את הברכה הספציפית שלה, היא רוצה חתן חתיך וגבוה, היא רוצה להציע את המבחן, היא רוצה זה.
0: זה כאילו זה ברכות לפי בקשה.
1: לא, יש ברכה מסודרת, ויש בנות שדורשות יותר את התשומת לב, תברכי אותי ככה, תברכי ככה.
0: מה עברי היה מבקש? איזה בקשות היו לו?
1: בקידוש? כן. אז כל לא היה מבקש. הוא היה נעמד, אבא שלו מברך אותו, לא היה צוח יותר מזה.
0: ואי אפשר לברך ילד מת?
1: מה, יכול להיות שאפשר, לא חשבתי על זה, נגיד בדלקת נרות, אני כל הזמן מתפללת על עברי, בעיקר עלינו, לקוח שייתן לי ברגע הזה. רגעים קשים, יש רגעים שהמצוות באמת דורשות ממני, חברה מאוד מאוד טובה שלי, איבדה בן לפני חודש, איתמר ספיר, זכרונו לברכה שנהרג. כתבתי לה דקה לפני הדלקת נרות, תקשיבי, זה הרגע הכי קשה.
2: בגלל הטקסט, בגלל זה שאתה מברך את הילדים ואין לך יותר ילד.
1: אתה מברך בהדלקת נרות, יש ברכה מסודרת שאתה מברך את הבעל, את שתי ילדים, את כל הקרובים, את כל זה, ומשהו כזה חסר, חסר וגדול, זה תאום נבד. וזה משהו שאני באמת אומרת לכם, משהו שהוא... אני לא יכולה לא להדליק נרות. זאת אומרת, אם לא הייתי רוצה, לא הייתי מתחילה. אבל זה ברור לי שאני לא... לא מפתחת לעצמי בעניין הזה. יש משהו שהוא בהלכה, כאן זה עניין הלכתי, שהוא שומר עליי, שהוא נותן לי את המסגרת. שהוא לא יאפשר לי עכשיו להיות 3 ימים, לא לזוז מהמיטה, כי אני צריכה, נקום ולהגיד ברכות השחרן, סתם אומרת לדוגמה.
2: שזה הכוח הגדול של הדת.
1: כן, כן, זה איזושהי מחייבת.
2: מחייבת.
3: את יודעת, טוב, עוד לא דיברנו על חגים, אבל נגיד עכשיו אנחנו הצלחנו לסגור, אחרי מאמצים רבים, בגלל עליית המחירים של חברות התעופה המטורפות, הצלחנו לסגור טיסה לחול, ממש בצהריים שלפני ערב ראש השנה. כי אנחנו לא מצליחים לעשות חגים. ראש השנה ופסח בעיקר, זה פשוט לא יכולים בלי עומרי. זה הכי צועק שיש החסר הזה.
1: ומה, כשתצא, במה זה שונה בחול? גם שם הוא לא יהיה.
3: נכון, אבל בחול אנחנו לא באמת
1: חוגגים, כאילו לא באווירה שיש.
3: נכון, אנחנו אוכלים ושותים, אבל זה לא ראש השנה מבחינתנו.
0: אז כאילו אצלך, בדיוק, זה לא פרקטיקה שהייתם מוותרים עליה, לשבת סביב שולחן חג.
1: אני לא רוצה גם, כאילו אם אני מפעילה את הרגע, את ההיגיון הזה, אני לא רוצה, כי חשוב לי שגם הבנות שלי יגדלו על זה. ושבאמת לדעת שמתוך התאום הזאת, משהו מרים אותי.
2: וגם, סתם, אני לא יודעת, אבל גם אותי, הרבה פעמים מנהל האירוע של נועם, לא היית מרשה לנו, לא היית רוצה לראות אותנו ככה, לא היית רוצה לראות שהמשפחה מתפרקת. יש לך מחשבות כאלה שעברי גם זורק שם במוכח כל מיני סיפורים?
1: א', כן. ברור לי שאם זה היה ההפך או משהו כזה, הוא היה יודע לקום.
2: כן.
1: אני חושבת ש... זה משהו שהוא, לא יודעים, כמו סדר יום, כי זה נשמע מאוד רובוטי, וזה כן. לא סדר יום, ואני כל הזמן גם אומרת, בבית יש לנו בחירה חופשית.
2: כן, זה מאוד
1: יפה. יכולה לבחור, לא.
2: מדהים. אני רוצה רגע לקחת אותך לריבונו של עולם על העולם. ריבונו של עולם, יש עולם שהוא נורא נורא אכזר, ואנחנו, הוא לאורך כל ההיסטוריה מאז שבני האדם קיימים, הוא פשוט היה בסדרי גודל, עכשיו, איומים של אכזריות. איפה זה פוגע? זאת אומרת, אותי זה זה כאילו לא ידעתי כל הזמן שהעולם הוא, אם קיים בורא עולם, והוא קיים, אז הוא ברא את הטוב וברא את הרע, וברא את כל היופי ואת כל הזוועות. אבל פשוט זה פגש אותי ברמה האישית כל כך אכזרי, אז אמרתי לו, זה מה שיצרת? זה כל היופי, זה מה שהצלחת לייצר? איפה זה פגש אותך כל הטירוף הזה אל מול?
1: א', שאלות יש. אותו שאלה שגם את שואלת. גם אני, ואני מניחה שכל רוב חברותיי שואלות השאלה הזאת. אנחנו לא אטומים אל מול רגשות שלנו, או אל מול דברים, מול הרוע הזה. אני כן יכולה להגיד שאני חושבת שאני במקום שאני לא מנסה להבין לוגית.
2: כן.
1: זה לא...
2: כאילו, את מבינה שאי אפשר להבין.
1: אני מבינה שיש, אני מבינה שיש דברים שהם גדולים מלהבין, שיש דברים שהם גדולים ממני. דרך אגב, לא רק בתחום הדתי וההלכתי. כאילו, ראינו. אתה יכול להיות גם איש חסר אמונה ושזיקה לך, ואתה יכול להיות בכאילו, זה לא... אני מבינה שאני לא מבינה. אני מקבלת את זה. תקשיבי, זה איוב התעסק עם זה, זה אנשים גדולים ממני.
2: נכון.
1: אני מקבלת את זה שאני בסוף יצור מוגבל. זה לא כי אני נותנת לעצמי הנחות ואת אומרת, טוב, את מוסללת. אני לא חושבת שאני מוסללת. אני חושבת, עוד פעם, שאני חוזרת על זה גם מלא פעמים, אני חושבת שזה היופי ביהדות, הבחירה החופשית. כמו שהבחירה החופשית זה לעשות רוע בעולם. אז אני...
0: אני ממש מזדהה עם זה, כאילו אני
2: עם הכל, כל מה שהיא אומרת אני מזדהה.
0: כן, אני כאילו, באמת, אני אומרת, גם אני באמת לא שואל, אני הפסקתי די מהר לשאול למה זה קורה, למה יש רוע בעולם, אני מקבלת את זה שיש פה דברים שהם באמת נסתרים או נשגבים מבינתי, שאני יכולה להיות, לחלות הרבה מאוד אנרגיה בלנסות להבין אותם, ואני לא אבין אותם, אז חבל על האנרגיה הזאת. אני יכולה, אני מנסה לנתב את האנרגיה הזאת ללעשות הכי טוב שאני יכולה במה שלי יש השפעה עליו. אז בעניין הזה אני מרגישה שאנחנו לא, אין בינינו
1: הבדל
0: בתפיסה של איך העולם בנוי או איך העולם מתפקד. זה, את קוראת לזה אלוהים, אני קוראת לזה יקום, לא משנה, זה בסוף, דווקא בעיניי הפרקטיקה היא יותר זה, כי באמת זה שאת אומרת, אין דבר כזה, אני לא ידליק נרות, או לא יעשה קידוש, או באמת על החגים, כאילו אם תוכלי להרחיב יותר על העניין של החגים, ואת גם כל הזמן אומרת, יש אבל אפשרות בחירה. אבל את בוחרת בעצם, כי אם יש לך אפשרות בחירה, את יכולה להחליט גם כמו תומר לנסוע לחול ולא לעשות חג, נכון?
1: נכון, ויש אנשים דרך אגב, גם דתיים שעושים את זה.
0: אוקיי, אז את בוחרת לקבל על עצמך את המצוות, אם אני מבינה נכון, כאילו מה שלתומר, בגלל שתומר כאילו, הוא לא עושה חג כי הוא כפוף לאיזה מצווה, נכון? הוא עושה חג כי זה בתרבות של איך שהוא גדל, ועכשיו זה לא מתאים, אז הוא נוסע לחול והוא לא מרגיש שהוא לא מקיים איזה מצווה בחיים שלו. את אומרת, בגלל שאני מישהו הטיל עליי את, את המצווה הזאת, לשבת ולעשות ארוחת חג, או קידוש, או כל דבר איזה, אני בוחרת להמשיך לקבל על עצמי את עול המצוות האלה. זה, כאילו, זה נכון ש...
2: שזה לא ש... עול. ש...
0: לא, עול לא, מצוות
1: יש ברמה... יש מצוות, הרבה פעמים יש דבר כזה, שאתה מקבל על עצמך עול מצוות, המצוות לפעמים זה כן, עול. כאילו, זה משהו שהוא... הוא... כן, לשמור בין בשר לחלב, זה יכול להיות עול, בשר בעלי.
3: זה גם המון, זה תרייג, זה מלא.
1: זה מחולק, נשים לא מחויבות בהכל, גברים אחרי זה, יש כל מיני חלוקות, אבל...
0: כאילו נגיד הבחירה הזאת של להמשיך לעשות חגים, למרות שזה קשה לכם בחגים?
1: בוודאי.
3: השאלה אם באמת, צופיה...
1: אז זה מה שאני...
3: השאלה, צופיה, אם באמת יש פה בחירה מבחינתך, או שאת אומרת, זאת אומרת, את באמת אומרת לעצמך, וואלה, אני לא יכולה בפסח הקרוב, אין מצב, אני לא יכולה בלי עברי, אנחנו נלך למדבר.
1: א', כן. כן, אני יכולה, אני גם במדבר יכולה לעשות ליל הסדר. לפתור זה, כן, אין בעיה הלכתית ללכת למדבר בליל הסדר, אם אתה בתוך המגבלות של לעשות את הליל הסדר.
3: לא, אני שואל הבחירה עוד לפני, זאת אומרת, האם את יכולה לא לעשות את ליל הסדר? בחירת הבחירה שלך עם עצמך.
1: אני חושבת, כמו שיש הרבה דברים בחינוך ילדים, שאנחנו אומרים להם, יש דברים שאין בהם בחירה חופשית. אבל היא, כי אני, זה שלא כי... אני מאוד חשוב לי, כי בעולם היהדות זה אחד הדברים הכי בסיסיים. אני יודעת שזה לא נשמע לאנשים בחוץ, אבל זה הבחירה החופשית.
0: אני, ואת בוחרת לקחת על עצמך את הדבר הזה.
1: אני בוחרת על אף הקושי. אני יכולה להגיד לכם שאצלנו, למשל סוכות, זה חג מאוד מאוד מאוד משמעותי. מאוד, אנחנו מוצאים את כל הבית. לפני שמחת תורה, כל החג, כאילו השביעי, כאילו כל החג ראשון וכל המועד, מאוד משמעותי. אנחנו את כל הבית מוצאים לסוכה, ויש אווירה, והחברים באים ואוכלים ארוחת בוקר, וכאילו מאוד מאוד מאוד. אני ממש פחדתי. בסוכות, כאילו, גם אני מתחילה שזה ילווה אותי לאורך שנים. פחדתי, פחדתי. איך היה? כאילו, זה חג, זה חג הכי מרומם, הכי מרחיב את הלב. ופתאום הרגשתי שהלב שלי נמאך. אני לא מסוגלת. ולא רק שהייתי מסוגלת, עוד עירחתי את האחיות שלי. הרגשתי שאני צריכה לעשות איזשהו טוויסט כדי לגוון את
0: ה... כי כאילו, היה איזה כוח... רגע, רגע, היה בעצם איזה כוח שאמר... אוקיי, אני מפחדת מהחג, אני לא יודעת איך אני
1: ארגיש את
0: זה, אבל אני אתמודד, כי יש איזה כוח יותר גדול, אלוהים, שהטיל עליי, או אני לקחתי על עצמי את משהו הזה של לעשות חג סוכות, ולכן אני אעשה אותו. אני לא אשאל שאלה על אם לעשות אותו או לא, אלא אני אתמודד עם המשימה שקיבלתי, או עם המצווה שקיבלתי.
1: זה הסדר שאלוהים מביא לחיים שלי, כך אני מרגישה. זה הסדר שהוא מביא לי לחיים, שעוד פעם, עוד פעם, הכאב וה...
2: געגוע
1: זה ברור, זה בכלל לא זה, אבל יש בזה משהו שאני, כן, אני גם יכולה להיכנס לחג ולהיות, וואלה, בסה, לא בא לי, לא בא לי.
2: רגע, ועשית את זה, והירחת את אחיותייך, ואיך הלב בתוך האירוע?
1: הלב כבד.
2: כבד.
1: כבד.
2: והוא מייצר תנועה מסוימת, כמו שאת מדברת על ה... איך קראת לזה? הגרף...
1: א', כן, אני כל הזמן מרגישה שאני בתנועה, כאילו, זה כזה, באמת, גלים עולים ויורדים. וגם בחגים, כן. כאילו, אני חושבת שחגים הם עוד יותר מביאים אותך לקצה. אותי אני מרגישה. כן. שזה יותר מביא, זה יותר...
2: את יודעת להסביר למה?
1: כי החסר יותר בולט.
2: כן.
1: זה נכון שעברי שנהרג, הוא התחתן שנה וחצי לפני שנהרג, אז... הוא לא היה כל שבת איתנו, שגם שניהם היו זוג בצבא, אז ככה זה היה יותר מורכב. אבל החסר, את הרגשת עד שהוא נכנס לבית לפני שבת, לפני חג השלום הגדול שלו, שכולם קופצים עליו, כל הדברים הקטנים האלה, זה כמו שיש אצל כולנו. כאילו, אבל אתם באמת החגים, זה שאתה קם בבוקר, והולך לתפילה, אילן הולך. וחוזרים, וקידוש גדול, ואנשים באים, ובאמת אצלנו גם בחברה, גם ביישוב שאנחנו גרים, כאילו כל אנשים באים נכנסים, כאילו שבת אין כמעט קידוש שאנחנו לבד. כאילו אנשים קופצים לראות מה איתנו מזמינים. זה שכל יום שישי הבית שלנו עם קוסקוס וחלות ועוגות, וכאילו זה באמת זה מדהים.
2: שהיישוב מביא לכם.
1: חברים, חברים, אותו שאנשים מתמידים.
2: מתמידים אחרי שנה ושמונה. תגידי, יש טקסטים שאת קוראת אותם, אפילו טקסט הקדיש. את קוברת את ילדך, ואז התגדל והתגדש מנה רבה, ויש טקסטים שאת מתקשה לקרוא, או כאלה שאת אומרת, מה קורה פה?
1: דרך אגב, קדיש, כל פעם שאילן היה אומר קדיש, אני בכיתי. לא הייתי מסוגלת לראות אותו. דרך אגב, אתה אמרת קדיש או שלא?
3: רק בלב היה.
2: אני אומרת קדיש.
0: אנחנו אמרנו קדיש אלטרנטיבי. אנחנו כתבנו את הקדיש שלנו.
1: כן. בלוויה או כל השנה?
0: בלוויה, והוא הולך איתנו אחר כך כל השנה. אבא שלי בלוויה אמר את הקדיש המסורתי, היה לו חשוב. אנחנו אמרנו קדיש אלטרנטיבי שאנחנו כתבנו, ואיתו אנחנו ממשיכים בהזכרות.
1: יפה, יפה מאוד. לא, אילן, היה 3 פעמים ביום, אומר קדיש, במשך שנה שלמה, הוא חשב להמשיך, אמרתי לו.
0: אז מה קשה לך?
2: מה יש שם בטקסטים שאת קוראת?
1: אלף, אני חושבת שהיה קשה לי באמת לראות את אילן בקושי שלו, ובאמת להגיד, התגדל והתקדש, אתה כאילו מרומם משהו, שאתה מבין שיש משהו שהוא גדול ממך, גם כשאתה בתוך התאום שלך. אתה מקדש משהו ומרומם משהו, ומעלה משהו שאתה מצליח לצאת בעצמך,
3: אני רוצה להקריא לך, לא מבין לגמרי, אני אקריא לך אבל קטע קטן שעומרי כתב ביומן, אני חושב שפעם פרסמתי אותו, הוא כתב, אני מגדיר את עצמי מסורתי באיזשהו מקום, מסורת מושבניקית חילונית היא שגרת חיי. ככה הוא הגדיר את זה, ככה הוא כתב ביומן.
0: אבל אני חושבת שבמובנים רבים זה דומה, כי נגיד כשאצלכם, את מדברת הרבה על הפרקטיקות, ועל כאילו על הסדר שאלוהים עושה לך בחיים, שהסדר הזה עוזר לך, לשמור על לשגרה ולתפקד ולחזור לאיזשהו חיים עם הכאב והכל. אז גם אצלכם, יש יום בוץ
3: לונה בוץ במושב.
0: נכון, זה פרקטיקה שקורית, כאילו זה מסורת שקורית במושב. נכון. ואתה אומר, אני צריך לכוון את עצמי בסוף, להצליח לחזור לעשות את הדבר הזה.
3: כן.
1: אני מאוד, אני גם מושב ניקית, אני יכולה להבין את כל
3: הרעת
1: המחולה. קטרנן. כן, טוב, באמת זה משהו שהוא נעלה דורש.
2: אז צדיק ורע לו, ראשי וטוב לו.
1: צדיק ורע לו. אנחנו רואים שקורה. כן, תקשיבי, אני התחלתי בעקבות הפודקאסט, אמרתי לאילן, בוא נלמד את שם מאמר מאוד מאוד גדול של הרב סולובייצ'יק, אם אתם שמעתם עליו, שנקרא כל דודי דופק. והוא מדבר באמת על הסבל בעולם, כאילו הוא כתב את זה, הוא היה עבר את השואה, וכאילו מתוך זה. זה מרתק, זה משהו שבאמת כאילו, אני כל הזמן שאני צריכה להתחזק בזה, ללמוד בזה יותר, כי אני מרגישה שאני, בלי אמונה לא יהיה לי חמצן.
3: ואת מרגישה שהכל לטובה?
1: אם אני מרגישה, לא יכולה להגיד שמרגישה שזה לטובה שעברי נהרג. אני בוודאות שיש דברים שאני לא מבינה. ומתוך זה אני מבינה שיש דברים בהשגחה האלוקית שגדול ממני.
0: תגידי, וכל עניין הנשמות, זאת אומרת, העולם, עולמות עליונים, ואם הם יחזרו לפה בגלגול או זה, כאילו איפה זה?
2: אבל עוד שנייה לפני הנשמה, הם הרוגי מלכות, החבר'ה.
1: כן?
2: תסבירי לי את זה.
3: גם לי. הם במקום טוב
2: גם
3: עכשיו.
2: גם את זה רגע, וגם אחר כך השם יקום דמו. איך את מפרשת את זה?
1: א', אני לא משתמשת בשם יקום דמו.
2: לא משתמשת?
1: אני, נגיד, על הקבר עמדתי כל דבר, אמרתי את זכרונו לברכה, או כאילו, נראה לי. אני לא אוהבת את זה. אני, בהבדל בין, אני מאמינה שבאומה שלנו, בניגוד לאומות אחרות, אנחנו לא חיים את הנקמה. לא, אנחנו נלחמים לא מתוך נקמה. אנחנו נלחמים ממקום ש...
2: ומה זה הרוג מלכות?
1: אני לא יודעת בדיוק להסביר לך, אבל אני חושבת שזה אנשים שבאמת נהרגים על משהו...
2: על עצם יהדותם.
1: על בדיוק.
2: על עצם יהדותם. אבל הם לא יחזרו בגלגול? או שאין גלגול נשמות?
1: יש מה אצל הדתיים, יש מה שנקרא עולם הבא.
2: נכון.
1: אני לי קשה, אני לא מבינה. אני, זה בלדמת יש דברים שאני מבינה שאני לא מבינה, ואחד מהם כי זה באמת דברים שאני לא מצליחה להבין את זה לוגית איך הוא יהיה. אני אומרת לעצמי, אני, זה אותו, תופס אותי באותו מקום שאני אומרת שלא יכול להיות שאנחנו בן אדם מת וזהו. האינסופיות הזאת היא מאוד מאוד קשה לי. אני מאמינה שיש נשמה. והנשמה הזאת היא תהיה עוד בעולם בצורה כזאת או אחרת.
3: אבל הם במקום טוב עכשיו?
1: אני מאמינה שכן.
3: אוקיי.
1: אני מאמינה דרך אגב שכל הילדים שלנו, החבר'ה שלנו ביחד, ברור לי שגם כל הדברים הטובים שראינו, והיו גם דברים טובים מתוך הכאב, ויש להם שם תפקיד גדול.
0: רגע, אני רוצה להבין מה קרה פה עכשיו, כי אני ועדווה כל הזמן אומרות לך שהם במקום טוב, ואתה כל הזמן מטיל בזה ספק. עכשיו יושבת פה צופיה.
3: אמרתי, כבר יש פה רבנית.
0: אומרת לך, אם במקום טוב אתה מקבל, אומר זהו, זה מספיק לי.
3: לבינתיים.
2: את יודעת, אצלי זה מאוד מעניין התהליך, אני מרגישה שאין הבדל בינינו. באמת, בשום שלב, למעט באמת מסורות שהייתי שמחה לאמץ לעצמי, או מנהגים, או מסורות, או תקסים, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני אגיד מה למדתי פה מאוד מאוד עמוק, וזה עשה לי איזשהו קונטרה של משפט שאמרה לי מישהי אחרת השבוע. שני דברים אני רוצה להגיד, אחד זה הסיפור של הבחירה. יש סטריאוטיפ בקרב החילונים שבעצם דתיים, או אני מדבר על חרדים, הם כלואים באיזשהו כלא דמיוני כזה שמחייב אותם. ואת אומרת בדיוק ההפך.
1: הפוך.
2: הפוך, אני בוחרת, וזה שיעור גדול עבורי. כי אני ממש לפני שבוע פגשתי יוצאת בשאלה מחסידות גור. ושאלתי אותה, איך את יוצאת ככה? אז היא אמרה לי, אין מחיר לחופש. ואז אמרתי לה, אבל איך יוצאת בחורה בת 18 מחסידות גור? אז היא אמרת לי, אין מחיר לחופש. לא משנה, קבענו פגישת המשך כדי להבין לעומק.
1: אני חושבת שזה היה הפער ואחד ההבדלים בין הציבור החרדי לציבור שלנו.
2: ששם יותר מעודק.
1: אני חושבת שאצלנו יש חירותיות מתוך גדולה, לא מתוך חירותיות, יאללה, נעשה מה שבא לנו. לא מהמקום הזה.
2: המקום שלו, אני באמת בוחרת בזה.
1: את בוחרת.
2: שזה שיעור גדול עבורי, כי כביכול הסטריאוטיפי איזשהו בית כלא דמיוני כזה שאתה חייב לעשות, ואתה...
1: אני נראית לך בכלא?
2: לא, את בטח שלא.
1: אבל עכשיו, שתיים, אני לא שונה.
2: שתיים, מה שקרה, מה שקרה לכולנו, ואנחנו ככה התחברנו והתחברנו, אני החילונית היחידה בחבו שנוצרנו, כן. ואני פשוט מרגישה שיש פה איזו שליחות שאני הייתי רוצה יותר לחבר כדי להוריד חומות בין החילונים לבין הדתיים. באמת חומות דמיוניות ממש. שסתם אנחנו ממציאים.
1: תדעי לך שזה אחד הדברים שנותנים לי כאילו כוח בתקופה הזאת, והדברים שאני רואה שיש אחדות. דרך אגב, כל החברים של הבנים שלנו, אני חושב שגם הבנים שלכם היו חבר'ה דתיים.
3: ברור.
1: והם לא ראו מה יש לך על הראש, או מה אין לך על הראש. אני חושב, הם נלחמו באותו טנק, וכל המסיכים של תקשורת, פוליטיקה, זה אחד הדברים שהכי מחלישים אותי.
2: ממש.
1: ממש, ממש גומרים אותי, ממש. יש משהו שיכול לגמור אותי, זה. אני זוכרת שאילן, בערב שמחת תורה, אני הייתי לכם משמרת, בא להעיר אותי, אומר לי, צופיה, מלחמה. והדבר הראשון שאמרתי לו, עוד לא הבנתי את הגודל, מגיע לנו.
2: על מה שקרה בעם.
1: על מה שקרה ביום כיפור לפני, ומה שקרה בעם. לא הייתי, אני הייתי, הרגשתי שאני חולה.
0: אז אני רוצה רגע לספר סיפור לסיום, בהקשר למה שאת אומרת, על העניין הזה של מה יש או מה אין לך על הראש, ובאמת בצבא רואים את זה ממש, כאילו שהם נלחמים כתף לכתף, ממש. ואין לזה... יש פרויקט בשריון עכשיו, בבית ספר לשריון, שכל מחלקת טירונים מאמצת חלל, לאו דווקא מהמלחמה הזאת, לאורך כל חלל מהשריון, ויצא שהמחלקה שימצא את איתי...
1: יא בנישים?
0: בדיוק, בנישים. עכשיו, איתי הוא היה אתאיסט וזה, ואנחנו, כאילו, המשפחה, פגשנו אותם, והיה שיח, והיה זה, ועכשיו הם סיימו מסע קומטה, והענקנו להם, מיקה ואני, הענקנו להם את הקומטה, זה היה גם מעמד מאוד מאוד מרגש, וממש חשבתי על זה, אמרתי, יו, זה כל כך הזוי שמכל המחלקות בעולם, דווקא את איתי כאילו אימצו בין אישים.
1: שם זה חיבורים הכי גדולים, זה חיבורי נשמות, אני אומרת.
0: בדיוק, ואז אמרתי, לא, זה לא הזוי, זה בדיוק זה, כי איתי, אחד הדברים שהיה לו בצבא, דווקא היו לו הרבה חברים דתיים בצבא, והוא היה מנהל איתם שיחות עומק.
2: הכי מעניינות.
0: על אמונה, על איזה, לא ממקום של פוליטיקה, או לנסות איזה, באמת היה שם חיבור של לב.
1: ממש, ממש.
0: וזה בעיניי מדהים. והנה, אני מרגישה את זה גם עכשיו.
3: אז אני רגע רוצה להשוות ולעלות. אז אני רק אגיד לך במילה אחת, סופיה, שעומרי היה בבד אחד, הוא נהרג שהוא היה בבד אחד, והוא היה בחדר של הדתיים. קראו לזה ככה, החדר של הדתיים, עומרי והדתיים. הייתה להם, גם לכולם היו רגליים מסריחות, גם על זה הם דיברו, אבל לא משנה. ובאמת, דומה קצת לאיתי, הוא מאוד מאוד אהב לדבר עם חבר'ה דתיים, והוא אמר, אני רוצה באמת שתשכנעו אותי. זאת אומרת, הוא בא ממקום של, אני פתוח לגמרי, בואו תשכנעו אותי, יש אלוהים, בואו תשכנעו אותי שהמומות שהיו בדיזינגוף ביום כיפור, היו צריכות להיות או לא היו צריכות להיות, באמת ממקום של הקשבה, ובעיניי גם זה שאת הגעת לפה היום, זה גשר מטורף, כי... כי אנחנו יודעים מה קורה.
1: זה האמת, אני כל פעם אומרת, אני לא אומרת, תפסיקי לשמור תקשורת, תפסיקי להתעסקת בזה, אני יכולה לחטוף הודעות לחברי כנסת מכאן ומכאן, כאילו כי אני נטרפת מזה. כל האמת לעצמי, זה לא האמת. האמת היא במפגש של הלבבות בין האנשים, אני חושבת שזאת האמת, ואיתה צריך ללכת.
2: האזנתם לפרק של מתים עליהם. העורכת צליל אברהם, המפיק אלון אבוטבול, טכנאי ההקלטה שרון לרנר ואמיר שמואלי. אפשר להזין להסקט הזה ביישומות של כאן. נמצא שם כל עולם התוכן של כאן. תודה רבה לצופיה, ותודה רבה שהאזנתם. תודה רבה.
1: באהבה.

0: בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במליאת הכנסת מתחיל כעת מרתון ההצבעות על האישור הסופי של חוקי הקואליציה לקראת פיזור הבית ביום שישי. מחבלי חמאס השתלטו בסוף השבוע בכוח על מתחם של האום לחלוקת מזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה. המשטרה חזרה במכתב האישום נגד יושבת ראש צו 9, רעות בן חיים, בגין חסימת מסעיות הסיוע לעזה. התחזית, הכבדה בעומס החום.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. במליאת הכנסת מתחיל כעת מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורם הסופי לפני פיזור המליאה. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד התורה. מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מרב בן ארי מיש עתיד, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי חוק לימוד תורה הוא החוק החשוב ביותר לקואליציה. חוקים חשובים אחרים נדחים לסוף השבוע.
4: כי זה הדבר הכי חשוב, לשמור על נתניהו מאוחדת, לדעת שיש לו קואליציה לפעם הבאה. מסתובבים כאן בכנסת ראשי מועצות, ראשי ערים של הליכוד, יש חקיקה של נתוני אשראי, מטרופוליות, דברים שישנו חיים של אזרחי ישראל, הכל נדחק ליום חמישי בלילה.
2: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד השיב בתגובה, כי אין משמעות לסדר של חקיקת החוקים.
5: כל החוקים יעברו, לא צריך לדאוג לסדר. יש חוקים מצוינים מאוד. יש חוק שאני מעבירים בתמיכת אופוזיציה, קואליציה, שאני יזמתי, שמתקן עוול לפריפריה, לבית שאן, לירוחם, לדימונה, לערד.
4: למה אתה לא מביא אותו היום?
5: אני יודע, אתה לא קובע את הסדר. ביקשתי לקדם אותו כמה שיותר מהר.
2: בן ארי וסעדה שוחחו עם עקיבא נוביק ועם קרן אוזן. הבחירות המקדימות בליכוד. ראש עיריית דימונה, בני ביטון, החבר בצוות ראשי הרשויות של המפלגה, הפועלים לגבש מתווה שיאפשר לראש הממשלה נתניהו להגביל את הפריימריז, אומר כי לא יקרה דבר אם ישריין ראש הממשלה את אנשיו ברשימה ויקים ועדה מייעצת לרשימת המפלגה בבחירות.
6: כמו שזה פריבילגיה שלי כראש רשות, שאני מקבע ומחליט מי תהיה הרשימה שלי, אני מבטיח לך, עקיבא וקרן, יהיו כוכבים, יהיו אנשים מצוינים, יהיו אנשים שיצגו את מדינת ישראל, ויהיו גם אנשים ממשיכים, שרים טובים וחברי כנסת טובים, שימשיכו. לא אמרתי שאין רשימה, אמרתי צריך להתרענן, כל הזמן צריך לחדש.
2: ראש עיריית דימונה דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. מחבלי חמאס השתלטו בסוף השבוע בכוח על מתחם של האום לחלוקת מזון בג'באליה שבצפון רצועת עזה. האום הודיע כי אנשי חמאס גם תקפו שני נהגי מסעיות שהובילו אספקה הומניטרית. בעקבות האירוע הופסקה פעילות המתחם שסיפק מזון לאלפי משפחות בכל יום. המשטרה חזרה במכתב האישום נגד יושבת ראש ארגון צו 9, רעות בן חיים, בגין חסימת מסעיות סיוע לעזה. בעקבות זאת, הורה בית משפט השלום בקריית גת על ביטול האישום. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי בן חיים הואשמה בהקמת מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה, תוך הפרת השלום. בעקבות ביטול האישום, היא אומרת שהלחץ הציבורי ניצח את ההחלטה ההזויה להעמידה לדין. תשלומי ההורים לבתי הספר יישארו על כנם בשנה הבאה, כך אישרה ועדת החינוך של הכנסת. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי תשלומי החובה, הכוללים ביטוח תאונות אישיות, יעמדו על 69 שקלים לתלמיד. תשלומי הרשות, בעבור סל תרבות, טיולים, שלח, הנהגת הורים ארצית ועוד, ינו בין 205 שקלים ל-1,300.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי, בפרויקט חושפני וחסר תקדים, שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
3: התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
11: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
12: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים, אתם המצטרפים אלינו עכשיו לשעה השנייה של שבת עם אורן נהרי, אתם שנשארתם איתנו מהשעה הראשונה. תודה רבה כרגיל לצוות המעולה, מפיקה ועורכת משנה מאיה טלמון הזרזר, על הביצוע הטכני יוסי תנורי וחיים זקן, אני אורן נהרי. השעה השנייה כרגיל שנה בשעה, אנחנו עדיין ב-1959 ונתחיל איתנו. בוקר טוב לדוקטור עומר עינב.
1: בוקר טוב אורן.
0: היסטוריון מנהל יד יערי, אם כן, ב-1959 ישראל יוצאת באופן רשמי מתקופת הצנע אחרי 11 שנים, אבל צריך לומר שלמעשה התקופה הזאת הסתיימה עוד הרבה קודם לכן.
1: נכון מאוד, הצנע בגדולתו, במרכפלות ומכופלות, היה החל באמת מאביב 49, ויש ממש מדינה בחיתוליה, עד בוא נגיד שנה ומשהו אחרי, זה נפתח ב-1950, ששם באמת היה הצנע, או הצנע אפשר להגיד זה באמת השם הפופולרי, או איך שהוא נצרב בתודעה, כן. אבל מדיניות הקיצוב, אם נרצה, שהיה שר, דוב יוסף, שהיה מופקד ממש על הנושא, זה שר הספקה וקיצוב, ושם נחרק, בזיכרון הקולקטיבי, באמת הצנע הגדול. אבל למעשה כבר מסתיו 50, ובהדרגה כל העשור הזה, לאט לאט המדיניות הזאת מתרופפת.
0: מיד נדבר על ההתרופפות, אבל צריך לומר שעל הקמת משרד הקיצוב הוחלט בישיבה הראשונה של ממשלת ישראל, ותקדים כל כך נורא ומסוכן לעתיד המדינה שמאז ועד היום לא חזרו עליו, כשהמשרד סיים את תפקידו פשוט פרקו אותו. צריך אולי ללמוד את התזה הזאת להזדמנויות אחרות, אבל נחזור לנושא. אז אם כך, אם יש התרופפות, אם מתחיל להיכנס כסף בגלל הסכם השילומים, בגלל שהכלכלה מתחילה לנוע, כמובן יש גם עלייה וכולי, למה צריך את הצנע עד 1959?
1: 59, באמת כששר התעשייה והמסחר ספיר מכריז רשמית על הסיום, זה כבר באמת זה פורמלי, כי הוא נפסק קודם לכן. עצם ההקפדה על הצנע בשנים הראשונות יפה פרקטיקה גם שבעצם של הקפדה עליו, בין אם זה מלחמה בשוק השחור שהתפתח, והקפדה על הבירוקרטיה והפנקסים, וגם זה היה עסק, כי בסוף אם הייתה הקצבה גם של ריהוט והנהלה והלבשה, היו גם עסקים שהרוויחו מכך, ולכן גם היה רצון לשמור. גם בשוליים היה איזשהו נופח אידיאולוגי, אתה יודע, של הצניעות והצנע שהמפלגה השלטת, אולי היה לנוח גם להחזיק בזה, איזשהו אמצעי שליטה גם מסוים בציבור. אז זה מין פרקטיקות שנשמרו, אבל כמו שאמרת, למעשה כספי שילומים נכנסים ויש יותר יתרות מתח ויכולת ייצור עצמית במדינה, אז הצנע היה באמת משהו מאוד חזק בתחילת העשור שהלך והתפוגג.
0: עכשיו, התקופה הזאת נכנסת לזיכרון כאיזשהו כישלון ביורוקרטי, מפייניקי, כמובן עם כל הבדיחות, בלי סוף, שהשנה הוחלט שראש השנה יהיה יום אחד, אבל יום הכיפורים יהיה יומיים, שהרבנות הראשית מאפשרת לאכול נקניק עם גבינה, בנקניק אין בשר, בגבינה אין חלב וכו' וכו'. אבל צריך גם לומר שבהרבה מאוד מובנים זה היה סיפור הצלחה אדיר. מדינה קטנה יוצאת ממלחמה בלי עורף כלכלי או חקלאי, קולטת תוך 3 שנים תושבים כמספר האוכלוסייה הקולטת, זה לא מובן מאליו.
1: מאוד לא מובן מאליו. אני צריך להבין שעד 49 זה בסך הכל שנה אחת שבה ישראל לא נשלטת על ידי אימפריה ששלטה פה 30 שנה קודם לכן, בריטניה, שהיא גם במשבר כלכלי חריף כמובן שגורם לה לצאת מכאן. אבל זה יתאפשר לה להתמודד ולעשות את מה שתיארת עכשיו בעזרת התשתית שהייתה קיימת קודם לכן, של הסתדרות העובדים הכללית ושל מפאי ושל כל המוסדות של המדינה שבדרך שאפשרו לה באותו אביב 49 למדינה חדשה עם מאות אלפי עולים להתארגן ולאכוף את הדבר הזה. וכמובן, כל הבדיחות זה היה חומר נהדר בשביל קישון וגם בשביל מי שזוכר באלכס חולה אהבה כעבור 3 עשורים בתיאטרון לילה. לא, המון המון חומר לבדיחות, אבל אני מאוד מסכים איתך שבסוף זו הייתה הצלחה קצת גדולה מדי שכפתה גם על הממשלה בשלב די מוקדם לפתוח קצת את החגורה, לאפשר לאנשים לחיות, תנו לחיות בארץ הזאת, כמו שאמרה סיסמת הבחירות.
0: כן. וההשוואה למדינות אחרות, כי בסך הכל העיקרון הזה, קרי להוריד את רמת החיים כדי לייצא בעיקר מה שהיה פה אז, תפוזים whatever, וכדי להשתמש בתקבולים, כדי להקים תשתיות ולהקים מדינה, הפטנט הזה עשו אותו גם בהרבה מאוד מדינות אחרות, וברובן זה היה כישלון נוראי, כישלון רצחני וטוטליטרי, כמו בסין בזינוק הגדול קדימה, או באימפריה, בריטניה. בבריטניה, האימפריה הבריטית, יש תקופת צנע יותר ארוכה ויותר קשה מאשר בישראל.
1: נכון, אבל גם מה שקרה באימפריה הבריטית בשקיעתה, כשהגמוניה עברה למערב, מעבר לאוקיינוס האטלנטי, כן הוקמה מדינת הרווחה הראשונה, שזה כן. גם משהו שהולך יד ביד עם אותו צנע. ואני חושב שישראל במובן הזה, למרות שבאותם שנים, גם באמת היא בתחילת שנות ה-50 קצת התלבטה בין מזרח למערב, הבחירה במודל של מדינת הרווחה המערבית, ולא במדינה הקומוניסטית המזרחית, זה גם אפשר, אני חושב, להצלחה, ואנחנו רואים עד היום את הפירות של, תודה, של קופות החולים, והרבה דברים שנשארו מעל.
0: אכן, תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור עומר עיניו.
1: תודה רבה.
0: ומכאן שוב לגרמניה, שוב ספרות, אחד הספרים הגדולים שנכתבו על גרמניה בתקופה הנאצית, תוף הפח מאת גיונטר גרס. שלום לדוקטור אמיר אנגל.
2: שלום רב.
0: מרצה בחוג לשפה וספרות גרמנית באוניברסיטה העברית, וכן ממלא מקום בפקולטה התיאולוגית באוניברסיטת הומבולט שבברלין. קודם כל, ספר מה העלילה של הספר.
2: שלום רב, קודם כל, העלילה היא מורכבת בצורה בלתי רגילה. הספר מספר את סיפורו של אחד אוסקר מצרת, מבוגר ילד שנולד בדנסק, אחר כך דנציג, או קודם דנציג, אחר כך דנסק, שזה עיר חצי גרמנית, חצי פולנית על חוף הים הבלטי, מה שקורה איתו במהלך מלחמת העולם השנייה ומיד לאחר מכן. חשוב לציין שהספר פותח בווידוי של המספר, שמספר לנו שהוא מדווח על האירועים שקרו לו מתוך חדר סגור במחלקה פסיכיאטרית. ולכן כל הנעשה בסיפור מוטל בספק ונשאר מסתורי ומוזר.
0: נכון, אוסקר מצרת שבוחר להיות גמד, סליחה על השפה הבלתי תקינה פוליטית, מגדנסק, דנציג, העיר שההתקפה אליה מתחילה את מלחמת העולם השנייה, כל הדברים האלה כמובן הם דברים, הם לא מקריים, זה דברים ששמים אותנו בדיוק בגיאוגרפיה ובהיסטוריה של התקופה הנוראה ביותר אולי של האנושות, ושגרמניה אשמה בה. וגיונטר גרס מתבונן בכך ישר בעיניים.
2: בדיוק ככה, רק תיקון קטן, אוסקר מצרת נולד בשל, הוא נולד כאדם מבוגר בתוך גוף של ילד, mm-hmm. ומחליט בגיל 3 להפסיק כן. לגדול, בגלל שהוא צופה בשיחות המבוגרים ואומר לעצמו שהוא לא רוצה לקחת חלק בזה.
0: בהחלט. אז בוא נדבר רגע על הספר על ראי התקופה.
2: הספר מתפרסם ב-1959. 1959 mm-hmm. היא שנה מאוד מיוחדת בהיסטוריה הגרמנית. היא סופה של תקופה מאוד דרמטית, היא סופה של התהליך הצמיחה האדיר שגרמניה חווה אחרי מלחמת העולם השנייה, מה שנקרא הנס הכלכלי.
0: הנס הכלכלי.
2: בדיוק, הדבר הראשון שצריך לקחת בחשבון, גם מבחינה בינלאומית גרמניה נמצאת במצב מאוד מאוד טוב, ב-1952 היא חותמת על מה שנקרא בגרמניה הסכמי לוקסנבורג, ומה שנקרא בישראל הסכמי השילומים, אלה הם הסכמים שמפצים את היהודים על מוראות השואה, אירוע מאוד מאוד דרמטי בתולדות ישראל וגם בתולדות גרמניה, אבל גרמניה יוצאת המרוויחה הגדולה מהסיפור הזה, גם ישראל בצורה אחרת, היא מתקבלת לחבר העמים. ניצחון מאוד דרמטי של נבחרת הכדורגל של גרמניה במשחקי המונדיאל ב-1954 בברן, ב-1955 אדנאו נוסע למוסקבה ומציח לשאת ולתת על שחרור 10,000 שבועי מלחמה גרמנים. זאת אומרת, גרמניה נמצאת בתופה אדירה,
0: נכנסת לאיחוד האירופי, למה שיהיה האיחוד האירופי, כמובן ברית נאטו, שורה של דברים אחרים. אז עכשיו יש לנו פה את גינטר גראס, אפשר לומר שהוא יחד עם לנץ ובל הם הספרות הגרמנית החדשה?
2: בדיוק ככה, יש לנו דור חדש של סופרים משוררים ופעילים פוליטיים שגדלים בתקופה הזו, והם מסתכלים אל מאחורי ההישגים העצומים של גרמניה באותה תקופה. הם רואים את הבעיה העצומה שנותרה ביחסים של גרמניה עם מזרח אירופה, והאובדן העצום של השטחים והמחוזות הגרמנים מזרח אירופה. הם רואים את העיסוק האובססיבי של הגרמנים בסבל של עצמם, זאת אומרת, בהתעלם מהסבל הנורא שהם גרמו לעמים אחרים, בראשם ליהודים, אבל גם לסובייטים ומקומות אחרים. הם רואים כמובן את נאצים, ממש נאצים, בתפקידי מפתח בשלטון הגרמני, השלטון המקומי, בבתי המשפט, במערכת המדינה הגרמנית.
0: בלשכה של אדנאוור עצמה.
2: בלשכה של אדנאוור עצמה. צריך לקחת בחשבון שכל האנשים שפעלו בתוך הממשלה הנאצית בשנות ה-40, בדרגי הביניים, הפכו בשנות ה-50 לדרגים המובילים במחלקת המדינה, במשרד החוץ, במשרד הפנים, במשפטים וכו'.
0: עכשיו, יש פה גם לימים שערוריה, כשמתברר שגינטר גראס עצמו, הלוחם הגדול, איש השמאל, ההומניסט, הסופר הדגול, והוא סופר דגול, הסתיר פרק אפל בהיסטוריה האישית שלו עצמו.
2: כן, ובשביל להבין את השערוריה הזאת, צריך לקחת, להתעכב עוד רגע אחד על דמותו של גונטר גראס במערב גרמניה של שנות ה-60 וה-70. גונטר גראס במידה רבה בעקבות תוף הפח ועוד דברים אחרים שהוא עשה, צריך גם לציין את הסרט שנעשה בעקבות הרומן, שהוא גם היה מאוד מאוד חשוב ומשפיע, שנעשה בהשתתפות מלאה של גונטר גראס עצמו, היה, הפך להיות הצופה לבית גרמניה, אם תרצה. הוא דמות מובילה בדרישה של הדור הצעיר, המערב גרמני, לבוא בחשבון עם מוראות הנאצים, עם האנשים שהיו אחראים להם, עם דור האבות. הוא דרש, הוא עמד בראש החיץ בדרישה מלאה מאנשים לספר ולהודות על התפקיד שלהם בהיסטוריה הנאצית של גרמניה. עד שעם פרסומו של האוטוביוגרפיה של גונטר גראס עצמו, לא לפני שנים רבות, מסתבר שבתור נער צעיר, גונטר גראס עצמו גויס לשורות הצבא הנאצי, לא לשורות הצבא, אלא לשורות האס-אס, ולחם בקרבות האחרונים נגד הסובייטים בחזית המזרחית.
0: עכשיו, לוורמאכט זה היה גיוס. אפשר היה לבוא ולומר, גייסו אותי, מה יכולתי לעשות, אבל האס-אס זה כבר משהו אחר לגמרי.
2: לחלוטין. גם היה אפשר לבוא ולומר שממש בחודשים האחרונים של המלחמה גויסו רבים רבים מקרב האוכלוסייה האזרחית, כולל נערים צעירים, בני 14-13, ואנשים מבוגרים, בני 50-60, הדבר לא היה יוצא דופן בשום אופן וצורה, אלא שגונטר גראס, שבמשך כל השנים טען וטרח והצהיר שיש לבוא בחשבון עם פשעי הנאצים ועם הפושעים הנאצים שנשארו בה, הסתיר את סיפורו האישי, דבר שיצר מומה רבתי בגרמניה.
0: די מוצדקת, צריך לומר את האמת. איך רואים את גונטר גראס ואת יצירתו היום עם השינויים הדרמטיים האלה, משנות ה-50 אל, אנחנו היום, מה, כמעט 70 שנה אחר כך, תוף הפח, ספר דגול, שורה של ספרים אחרים שלו, ספרים דגולים, שתורגמו אגב לעברית, מאוד מומלץ, אבל היום זוהי גרמניה אחרת מגרמניה האחרת, גם מבחינת מהגרים ופליטים, גם מבחינת עלייה מחדש של הימין הקיצוני, גם מבחינת נוער, גם מבחינת הכלכלה. איך רואים את גינטר גראס? הוא עדיין נחשב לסופר דגול, סופר גרמני דגול, או שהוא נחשב לאיזשהו קשיש שמי זוכר את יצירותיו, ושהוא בכלל התקינות הפוליטית אולי אפילו אוסרת על קריאה ביצירותיו.
2: אני חושב שגוטה גרס הוא עדיין אחד מהדמויות המכריעות, המשפיעות ביותר בהיסטוריה התרבותית של מערב גרמניה וגרמניה, ועד היום הוא נקרא ונידון וכולי. מצד שני יש לומר, מאחרי האיחוד המחדש של גרמניה ב-89, מאיפשהו תחילת שנות ה-2000, הספרות הגרמנית חוזרת לעסוק בנושא שהטריד מאוד את גוטה גרס, וזה הסבל הגרמני. כן, הסבל הגרמני שהיה טבו במשך שנות ה-80 ושנות ה-90, הופך להיות נושא מרכזי בספרות ובתרבות בשנות ה-2000, אנחנו מתחילים שוב לראות חיילים גרמנים סובלים. אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל היה עיבוד מחדש בקולנוע לנטפליקס של במערב אין קול חדש, שבמרכזו חייל גרמני סובל בצורה בלתי רגילה.
0: כן, אבל במלחמת העולם הראשונה, הבדל גדול.
2: נכון, אבל כמובן. אבל בכל זאת, דמותו של החייל הגרמני הסובל חוזרת למרכז הבמה בספרות ובתרבות, והסבל הגרמני חוזר להיות, או הסבל האזרחי הגרמני, במלחמת העולם השנייה חוזר להיות עיסוק מרכזי. דבר שבעצם, אחת הסוגיות המרכזיות שגרס נלחם נגדם בתקופתו בשנות ה-60 וה-70.
0: וזה דבר שהוא אגב נקודת מחלוקת בגרמניה עד היום, שהנושא של האונס ההמוני של נשים גרמניות, בעיקר בידי חיילים סובייטיים שפלשו לגרמניה, אנחנו מדברים על מיליוני מקרים, ההטבעה של וילהלם גוסטולף, כל מיני דברים כן. שהגרמנים אומרים, זהו, עבר מספיק זמן, מותר לנו לדבר גם על זה שאנחנו סבלנו, כשכמובן הצד השני או צדדים שניים, החל ממוסקבה וחלה כמובן בירושלים, באים ואומרים, הזמן הזה לא עבר והזמן הזה לעולם לא יעבור.
2: בדיוק ככה. אני רק לסבר את האוזן, מספר הגולים שעזבו את ביתם ואת רכושם וברחו מאימת הצבא הסובייטי, הוא בערך על פי מדדים שונים 12 מיליון, זאת אומרת 12 מיליון אזרחים גרמנים נאלצו לברוח מאימת הצבא הסובייטי. ומספר האנשים, ומספר הבתים שנהרסו בהפצצות האמריקאיות והבריטיות על ערים גרמניות הוא ללא שיעור. זאת אומרת, הסבל הוא עצום והוא אמיתי, והעובדה שהגרמנים מתעסקים בו הוא לא יכול להפתיע אותנו.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אמיר אנגל.
2: שמחתי מאוד לדבר.
0: ומכאן לאפריקה, שגם עליה דיברנו בשבועות האחרונים, כשאפשר לומר שהכותרת של כל אחת מהשיחות על זימבבואה, על קונגו הבלגית, על רואנדה,

0: ומתחיל של תהליך של מעבר לעצמאות שמסתיים ב-62, ותוך כדי המעבר הזה מתגלים השסעים האתניים בעיקר העמוקים בחברה הרואנדית בין שתי קבוצות, האוטו שזה קבוצת רוב והטוצי שזה קבוצת מיעוט, אבל קבוצת מיעוט מפונקת ומטופחת, ויש פרעות, יש בשנת 1959 פוגרומים, פרעות בבני הטוצי לקראת המעבר לעצמאות, ואלה מסמלים את עתידה של רואנדה.
1: עכשיו, קודם כל, זה תחת השלטון הבלגי, כלומר, יש פה כישלון בלגי לא רק במורשת האיומה שהם משאירים, אלא גם אפילו ברמת השלטון הבסיסי ביותר, כשהם לא מצליחים לספק ביטחון לבני הטוצי.
0: בהחלט, הבלגים בעצם ירשו את האזור הזה של רואנדה מהגרמנים, שסולקו משם אחרי מלחמת העולם הראשונה, והם מקדמים מדיניות שמבוססת על תורות גזעיות, שיש בעצם קבוצה אחת עדיפה על פני אחרת, וזה קבוצת הטוצי שהם המועדפים, הם מקבלים קדימויות בהמון נושאים כלכליים, חינוכיים, פוליטיים, והשנאה בין שתי הקבוצות הולכת ומתחדדת. כשמגיע השלב של המעבר לעצמאות, אז בעצם הבלגים משנים את תורם, והם תומכים בשלטון הרוב, בעיקרון הדמוקרטי של שלטון הרוב, כשברור להם שזה יוביל לרדיפות כלפי הטוצי, והם לא מגינים עליהם, ולהפך, הם זונחים אותם, ובעצם רוצים שהמעבר, שהשלטון החדש שיתבסס בסופו של דבר על הרוב של בני האוטו, יהיה רוב בלגי גם בהמשך. אז את בני בריתה מהעבר הם זונחים, לאחר שהם קידמו מדיניות מאוד מופלא ומוססת. תעודות המעבר למשל, היה בהם ציון של האם היית שייך לקבוצה הזאת או אחרת, הם הטוצים.
1: עכשיו, אני שמעתי לא מעט תזות, כולל אחת שאומרת שזה בכלל לא שתי קבוצות אתניות שונות, אלא פשוט הבלגים עם ההטייה האירופית החליטו שאלה שנראים להם יותר יפים, יותר גבוהים, יותר חסונים, עם תווי פנים פחות נגרואידיים ויותר אירופיים, הם קבוצת הרוב, הם הקבוצה המיוחסת, ואחרים הם פשוטי העם. וזאת הייתה החלוקה. את מקבלת את זה או שבאמת מדובר פה בשני אתנוסים שונים?
0: אז התשובה לשאלה הזאת היא מורכבת, כי באמת יש שתי קבוצות שהיו מזוהות בנפרד, אבל הם חיו ביחד. זאת אומרת, הזהות הזאת הייתה זהות שהתבססה גם על שייכות היסטורית לשתי קבוצות, אבל גם על יחסים קיימים ומורכבים, גם לפעמים בעבר גם הייתה אלימות, בין שתי קבוצות, שבעיקר זה בין רועים, נוודים, לבין יושבי קבע, והיו גם מנגנונים של מלוכה, והטוצי היה להם עבר של מיוחסים, גם לפני שהגיעו המשטרים הקולוניאליים, אבל הם חיו בסוג של חברה היברידית שידעה להכיל את היחסים המורכבים. התקופה הקולוניאלית סימנה קבוצות אתניות וגם החריפה מאוד את המתחים על ידי הפרד ומשול הזה, הקולוניאלי. זאת אומרת שיש קבוצה שהיא אהודה למשטר, מטופחת על ידו, ואחרים מאוד מאוד מקופחים.
1: ואם אנחנו מסתכלים להמשך, אז כפי שציינת כמובן דוקטור בק, ב-1962 תהיה העצמאות עם שלטון רוב ההוטו, וכמובן אם נעשה קפיצה קדימה אל שנות ה-90, אל רצח העם הגדול, הג'נוסייד הגדול שהיה ברואנדה, והתחיל את מלחמת האגמים הגדולים, שבעצם בצורה זו או אחרת נמשכת עד היום 30 שנה ויותר באזורי הגבול, בעיקר של רואנדה ואוגנדה וקונגו וכולי. מדוע הפתרונות, ככל שהיו כאלה, לא החזיקו מעמד, והמדינה הידרדרה לשפל הנורא ביותר של העולם מאז השואה?
0: אכן, בהגדרות של ג'נוסייד, אחד המדדים להגדרה של מהו ג'נוסייד, זה אם היו פרעות קודמות, ואנחנו רואים שבמקרה הזה

0: כבר היו באמת עשרות אלפים נרצחו כבר לפני העצמאות, אז בהחלט אפשר להצביע על המדד הזה של פרעות קודמות. קרה שם מה שקרה בהרבה מדינות אחרות בעולם שהשתחרר מעול הקולוניאליזם, הגברה של המתחים, הגברה של המאבקים. במקרה של רואנדה גם הרבה מאוד מהטוצי שהיו נרדפים במשך כל שנות העצמאות, עזבו את המדינה, יצרו פזורות סביב רואנדה, ושם גם התארגנו לקבוצות לוחמות שהגבירו את החשש הטוצי, למשל הקבוצה באוגנדה בראשות פול קגאמה, מישהו עד היום נשיאה של רואנדה, היה חשש גדול מאוד שהם יפלשו, והיו להם מסכות צבאיות אכן, ויכבשו מחדש. אז הדינמיקה הזאת היא גם של אפליה ורדיפת הטוצים, וגם של קבוצות בפזורה מסביב לרואנדה, שמאיימות ויוצרות גם חוסר רציבות במדינות סביב, יצרה בסופו של דבר מנגנון של דינמיקה הוכר כג'נוסייד אולי האחרון של המאה ה-20, אבל בזמנו הוא לא הוכר כג'נוסייד. העולם בעצם שתק ואפשר רצח של כמיליון בני טוצי, אבל צריך לציין שגם אוטו ששיתפו, שנתפסו כמשתפי פעולה, בתוך פרק זמן של כשלושה חודשים.
1: כן, העולם לא לגמרי שתק, הוא מלמל משהו מזווית הפה, ובעיקר אחרי שמרבית הג'נוסייד עבר עכשיו. אנחנו מכירים את רואנדה, אנחנו רואים את המנגנון, נקרא לזה כך, של הגצ'אצ'ה, של סוג של פתרון, ואכן, מאז שהטוצי וקגאמה כבשו, או כבשו מחדש את רואנדה, אין מעשי טבח, בוודאי לא בקנה המידה הזה, אפשר לומר שהם ייצאו את מעשי הטבח לאזורי הגבול ולקונגו עצמה, את לא תהיה מופתעת, אם נקום מחר בבוקר או עוד חודשיים, ונגלה שוב איזשהו טבח כזה או אחר בין ההוטו לטוצי.
0: אני מקווה שלא. אני דווקא מסתכלת על מה שציינת, על מנגנון הגצ'אצ'ה, הגצ'אצ'ה הזה בתי דין, שהוקמו לשיקום רואנדה אחרי העצמאות, וזה ניסיון היסטורי מאוד מאוד מעניין, שבעצם כלל משפט של ה... אנשים את בני עמם, זאת אומרת, זה אנשים עצמם, לא הקורבנות אגב ששפטו את מי שביצע בהם, אלא בכלל אנשים מן השורה, ויכלו לקבוע אנשים משיקום הבית הנהרס ועד מאסר עולם, והמנגנון הזה דווקא הוא מנגנון מעניין שתרם במידה רבה להתייצבות של החברה הרואנדית. בהרבה מדדים רואנדה נחשבת לסיפור הצלחה, גם עם השיקום שלה, של הפוסט-ג'נוסייד, ובכלל בהרבה מאוד מדדים. יש הרבה ביקורת על החוסר דמוקרטיה, על הרבה דברים אחרים, אבל מה שמעניין, אני חושבת, בתהליך שיקום, הבנייה מחדש של האומה הרואנדית, זה העניין שבעצם אסור היום להזכיר את הזהות האתנית. זה לא, זה דבר שלא נלמד למשל במערכת החינוך, ויש כאן ניסיון מעניין לבנייה של מדינה שמתפקדת במובנים רבים, אבל יש כמובן את כל השלוחות מסביב שהן בעייתיות ומאיימות על היציבות.
1: בנושא הזה אני יכול לומר שהייתי ברואנדה בספארי עם הגורילות כסופות הגב לפני כמה חודשים, ושאלתי את המדריכים, אנשים שם, עניין אותי לראות ובעיקר לקבל את התשובות, מה אתה? הוטו או טוצי? הוא אומר, אני רואנדי. הם מסרבים לומר מה הזהות הקודמת? לדעתי זה עדיין מקנן שם במסתרים, או שלא במסתרים, אבל כרגע זה איזשהו קור היתוך תוצרת קגאמה, נראה אם יחזיק מעמד. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור אירית בק.
0: תודה רבה.
1: ולסיום השעה ולסיום התוכנית, סרט נהדר. שלום, דוקטור שמוליק דובדבני.
2: בוקר טוב.
1: בוקר אור. פרשן הקולנוע של ויינט, מרצה לקולנוע בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם טיש באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה להתחיל ממשהו טיפה פחות מקובל אולי. מהמוזיקה. כמו שאין ספילברג בלי וויליאמס, ואין ליאונה בלי מוריקונה, ומיד נגיע אל טרילוגיית האיש ללא שם. אין פדריקו פליני בלי המוזיקה הנהדרת של נינו רוטה. מקובל עליך?
2: לגמרי, תראה, זה באמת מקרה נדיר, ושני המקרים האחרים שאתה ציינת הם בהחלט הולמים, באמת מקרה נדיר שבו המוזיקאי פשוט פיתח שפה מוזיקלית שמזוהה אך ורק עם הסרטים של פליני. אנחנו מכירים אונם את נינו רוטה גם בזכות הסנדק, אבל כמובן שהמוזיקה שהוא כתב לסרטיו של פליני היא מוזיקה שיש לה איחוד משלה, כמו שאמרתי, שפה משלה, ואנחנו מדברים על המוזיקה של פליני, על מוזיקה של נינו רוטה נוסח פליני, המוזיקה הקרקסית הזאת, המוזיקה הזאת שהולכת ומתערבלת וגורמת לנו כמעט לרצות לקום ולרקוד באולם הקולנוע, בהחלט.
1: ודקה אחר כך להזיל דמעה באותו עולם, באותה מוזיקה.
2: ממש, ועובדה היא שאנחנו באמת זוכרים את הנעימות המפורסמות האלה, באמת היה שיתוף פעולה יוצא דופן.
1: המושג נכנס לשפה, לדולצ'ה ויטה, החיים הטובים, החיים המתוקים, כמו גם עוד מושג מהסרט שנכנס לשפה העולמית, פפרצי. ג'ו,
2: כן.
1: פפרצו הוא הצלם העובד עם גיבור הסרט, שהוא עיתונאי, ומכאן פפרצי לצלמים. מה יש בסרט הזה שהפך אותו לכזה רגע של תרבות קנונית באיטליה ובקולנוע?
2: תראה, הסרט הזה בעצם אפשר לבוא ולומר הוא הפיצוץ הגדול של המודרניזם בקולנוע. לא שלא היו הדים לקולנוע מודרניסטי באירופה עוד קודם לכן, ודאי עם הגל החדש הצרפתי, שנה קודם, ודאי עם הסרטים של אלן רנה, אבל הסרט הזה זה בעצם הפיצוץ הגדול, הרגע שבו אפשר באמת לדבר על קולנוע ש... השפה שלו הולכת ומהדהדת ומתפשטת בכל רחבי אירופה ובכל רחבי העולם. צריך לזכור שהסרט לא רק זכה בדקל הזהב בפסטיבל כאן, הוא היה הצלחה ביקורתית וכלכלית עצומה באיטליה ובכל מקום אחר שבו הוא אוקרן. ובעיקר הוא מסמן איזשהו מעבר של פליני. פליני התחיל עם רגל אחת בנאו-ריאליזם והמשיך הלאה. אפילו סרט כמו לילות קביריה הוא סרט שעדיין מתרחש בטריטוריות האלה של הנאו-ריאליזם, של האנשים פשוטי העם, האנשים העניים שמתקיימים אך בקושי.
1: הנאבקים לשרוד ובקושי מצליחים.
2: בוודאי,
1: וגיבורת הסרט...
2: אבל כמובן בסוף זה מגיע עם חיוך גדול, כמו החיוך של ג'וליאטה מסינה, עוד סצנה גדולה בתולדות הקולנוע. ופה בעצם פליני עובר לעולמם של העשירים והיפים, מה שנקרא העולם של החברה הגבוהה, עוד מושג היי סוסייטי, ו בעצם יוצר קולנוע שגם השפה הקולנועית שלו זה סרט שהוא אפיזודיאלי, זאת אומרת סרט שאין לו איזה מבנה נרטיבי סדור, מה שאנחנו מכירים היטב עם הקולנוע המודרניסט, ושפליני עצמו ישכלל את זה בסרט המאוחר יותר שלו ב8.5. סרט שבעצם מציג דמות שהיא גם לא רק בת דמותו של פליני עצמו, מרצ'לו מסטרויאני בסרטים שבהם הוא הופיע את פליני, ודאי ב8.5, אבל גם בלדולצ'ה ויטה, הוא מעין אלטר אגו של פליני, הוא מגלם שם עיתונאי של חיי החברה, מה שנקרא עיתונאי לחילות, וצריך לזכור שגם פליני היה בתחילת דרכו, ובעצם זה אדם שמטלטל באיזשהו חיפוש קיומי אחר משמעות. הוא עובד כעיתונאי רכילות, אבל רוצה להיות סופר. הוא מחפש את המשמעות של האהבה. הוא נע במשך כשבוע ברחבי רומא, בוויה ונטו, שאז היה רחוב שבו הסתובבו אנשים שרוצים לראות ולהיראות. הוא מסתובב שם, אבל בעצם זה סיבוב ריקני לחלוטין. זה סיבוב סביב הזנב של עצמו. ולכן הוא גם דמות אקזיסטנציאליסטית כל כל כך מובהקת. ובתוך כל זה צריך לזכור שאנחנו מדברים על רומא, אנחנו מדברים על איטליה הקתולית, והסרט כבר בפתיחה שלו לועג בעצם לכנסייה. בהמשך מציג באמת עולם דקדנטי ונהנתני, וכמובן גם כאן היה משהו שעורר הרבה מאוד ביקורת על הסרט, לפחות מצד הכנסייה, מה שלא בדיוק הזיק לסרט בהיבטים המסחריים שלו.
1: וצריך לומר שהסרט הזה הוא שיקוף של איטליה של הזמן, איטליה שמתחיל לסגסוג עם הכספים מהאיחוד האירופי, הנס הכלכלי, מכוניות הפיאט, ובסיומו של הסרט, הגיבור יסתכל על העלמה שמציגה לו עתיד טוב יותר, טהור יותר, מוסרי יותר, אבל הוא בוחר בריקנות. הריקנות שאחד הסמלים הנהדרים שלה, זה הסצנה המפורסמת בפונטנה די טרבי, עם אניטה אקברג.
2: כן, זו סצנה אגב שמאוחר יותר פליני אפילו ישחזר אותה בסרט שלו אינטרוויסטה. ויש פה גם כמובן עוד דבר מעניין, זאת אומרת, הסרט הוא בעצם סרט סמי-אוטוביוגרפי. כלומר, כשאתה צופה במרצ'לו מסטוריאני בסרט, כן, מרצ'לו, אתה גם בעצם צופה באלטר אגו, כמו שאמרתי, של פליני עצמו, ובמובן הזה צריך לזכור שגם פליני, גם טריפו בסדרת הסרטים שהוא עשה עם אנטואן דואנל, שהראשון שבהם היה כמובן 400 המלכות, בעצם דן בחייו שלו עצמו, ובעצם ברמה האסתטית הרחבה יותר או הנרטיבית הרחבה יותר, הוא שואל את השאלה כיצד אפשר להפוך את הקולנוע לכלי אוטוביוגרפי, לאמצעי אוטוביוגרפי, איך אני יכול לספר את הסיפור שלי, וכמובן זה יועצם בסרט המאוחר יותר שלו, שלוש שנים אחר כך, ב8.5, שבעצם סרט על במאי שחווה משבר יצירתי, אני מניח שעוד נגיע לסרט הזה בתוכנית, חווה משבר יצירתי, והמשבר היצירתי הזה מוביל בעצם ליצירה של הסרט שבו אנחנו צופים. אגב, הזכרת את אניטה אקברג, זה דבר מאוד מעניין, כיוון שהכנסייה מאוד מאוד סלדה מהסרט וקראה להחרים אותו, שנתיים מאוחר יותר, בסרט אפיזודות בשם בוקאצ'יו 70, פליני בעצם ייתן להם תשובה, או ככה יסנות בהם. הגיבור של הסרט הזה זה צנזור קטן ומשעמם, שחמתו יוצאת על שלט או על פרסומת חלב מול בית הדירות שבו הוא גר, שבו נמצאת הדמות של אניטה אקברג, כן, יחד עם כוס חלב. והוא קורא להסיר את השלט הזה, ובאיזשהו שלב גם זורק עליו פצצות דיו כדי להסתיר אותו, עד שלילה אחד הוא קם, מגלה שאניטה אקברג נעלמה מהשלט, והפכה להיות דמות ענקית במציאות חייו או בהזיה, שרודפת אחריו לכל אורכו של הלילה. וזה היה בעצם התשובה של פליני, תשובה מאוד משעשעת, סרט שנקרא פיתויו של דוקטור אנטוניו, לקריאות של הכנסייה הקתולית להחרים את לדון ג'ויטה.
1: ולימים וודי אלן יעשה טייק משלו על זה עם אמא שלו, אבל זה כבר סיפור אחר. בוא נדבר שנייה לסיום על פליני ומעמדו כגאון בהי הידיעה של הקולנוע האיטלקי. זה עדיין מעמדו?
2: תראה, אני לא יודע אם ממרחק הזמן המעמד של פליני שמר. אני באופן אישי מוכרח לומר שאני מעדיף את רוסליני ופזוליני. צריך לזכור שגם לפליני היו כמה התרסקויות לא נעימות בקריירה שלו, ודאי בשנים האחרונות, אבל מה שכן חייבים לזכור זה שפליני יצר באמת כמה היצירות החשובות ביותר, ודאי בקולנוע האיטלקי של שנות ה-50 שנות ה-50 וה-60, ודאי לדולצ'ה ויטה ושמונה וחצי, שהם סרטים שאין להם מתחרים. אבל כן, התחושה שלי שזוהרו של פליני מאז אורם, ועוד אנו מדברים, אני פתאום בא וחושב שיש אולי כמה סרטים שלו שהייתי שמח לחזור אליהם, כמו המרקורד והספינה שטה, שהוא סרט שלו שאני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב, כדי לראות באמת אם הם שמרו עדיין על כוחם. אבל במובן הזה צריך לראות שבתקופה שאנחנו מדברים, כן, פליני וברגמן הם באמת הסמלים של הקולנוע האירופאי, כן. וכל סטודנט לקולנוע רוצה להיות או פליני או ברגמן. והזכרת קודם איש בשם וודי אלן, שבעצם עשה מחוות לשניהם בסרטיו, ולמעשה המשיך להיות המעריץ מספר אחד, ודאי של ברגמן, אבל גם של פליני, לאורך חלק ניכר מהקריירה שלו.
1: בימים אלה זה כבר מזיק לפליני ולא מועיל לו, אבל זה כבר נושא לשיחה.
2: ודאי, כן.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור שמוליק דודבני.
2: תודה לך, אורן.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה רבה למאיה תלמון הזרזר ולגלית אמירה, כאן אורן ההרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות 8 בבוקר.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
1: אז אנחנו מדברים על קפסולה שהגודל שלה הוא פחות או יותר קוטר של 3 מטרים, וגובה של משהו כמו 75 סנטימטרים, משהו כזה. זה לא גדול במיוחד.
2: זהו, במונחי שמיים זה באמת די קטן.
1: אבל זה סוג של מעקף לכל הלוגיסטיקה שאנחנו מכירים היום של שינוע על פני כדור הארץ. הן יכולות לחכות שם שנים.
2: כן,
1: ולנחות מתי שצריך.
2: אז ציינת באמת את תעשייה הצבאית ביטחונית שיכולה להשתמש בזה, אני גם רוצה לקוות לאיזה משהו תמים יותר, כמו מה שהבטחנו בפתיחה, שזה שינוע דואר במהירות מנקודה אחת לאחרת על כדור הארץ.
1: מי יודע, אולי זה התחליף של סנטה.
2: בוא נראה, בוא נחכה לדצמבר ונראה מה הכחבמים ימתירו עלינו.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
4: בוודאי נחשפתם לקונספט של צום לסירוגין, שהפך לטרנדי בשנים האחרונות, אבל מה קורה בגוף של מי שצם? האם הוא באמת טוב לגוף? מחקר ישראלי חדש מצא כי צום לסירוגין משפיע על הכבד ומפעיל מנגנון זיכרון תאי, מה שמגביר את יכולתו של הכבד להגיב בצורה טובה יותר לצום בעתיד. דוקטור עידו גולדשטיין, המכון לביוכימיה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מהאוניברסיטה העברית, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: כן, אז מה הייתה ככה השאלה המרכזית שהמחקר החדש ביקש לענות עליה?
5: אז אנחנו ידענו, יש הרבה מחקרים בשנים האחרונות שמראים שצום לסירוגין יש לו הרבה השפעות בריאות וטובות על הגוף שלנו, ובדקו את זה במגוון של מחלות והפרעות, אבל לא ידוע באמת, הסיבה לזה לא ידוע. יש כל מיני ניחושים וכל מיני השערות, ואנחנו רצינו לקחת צעד אחד אחורה ולהסתכל קודם כל על המצב הבריא, ואיך הגוף הבריא מגיב לצום לסירוגין, כדי שאולי נוכל ללמוד מזה משהו על המנגנון של ההשפעות הטובות שלו במחלות.
4: כן.
5: אז זו הייתה המוטיבציה הראשונית.
4: כן, אז גיליתם שאיך הכבד בתפקד בצורה, זאת אומרת, אבל עדיין כן בצום, זאת אומרת, כן, איך הוא מתפקד ברגעים שהוא לא מקבל תזונה.
5: כן. כן, כן, בהחלט. אנחנו עשינו מודל של צום לסירוגין ובדקנו איך הכבד מגיב אליו.
4: ואיך הוא מגיב אליו?
5: לכבד יש תפקיד מאוד חשוב בצום, שהוא ייצור של דלק בעצם. הגוף שלנו מן הסתם אין מזון שמגיע מהסביבה, והוא צריך איכשהו להתמודד עם זה. צריכת האנרגיה שלו עדיין גבוהה. הכבד מייצר דלק מאוד מיוחד, קוראים לו גופי קטון, או קטונים בקצרה, והתהליך הזה של יצירת גופי הקטון, הכבד אחראי עליו, ומה שמצאנו, אנחנו בעצם הסתכלנו על מודל של עכברים, שצמו בשיטה של צום לסירוגין של יום כן, יום לא, ומצאנו שתהליך יצירת גופי הקטון שלהם הולך ומשתפר בעצם ככל שהם צמים יותר, לאורך זמן ממושך יותר, את הצורה הזאת של היום כן, יום לא, התהליך של יצירת גופי הקטון נהיה יותר יעיל אצלם.
4: זאת אומרת, בפעם הבאה שהם צמים, אז יש התכנסות יותר בריאה של הקטונים.
5: כן, של בעצם הקטון. הכבד מייצר יותר קטונים, והקטון הזה, ייצור הקטונים זה בעצם פועל יוצא של שריפת שומן, ולכן בעצם הכבד שורף יותר שומן בשביל לייצר את הקטונים האלה, והתהליך הזה, אנחנו מצאנו שהכבד, קראנו לזה זיכרון תאי, מכיוון שמצאנו שברגע שהעכברים האלה צמו יום כן יום לא במשך חודש, הם הגיבו לצום הבא שלהם בצורה הרבה הרבה יותר יעילה מבחינת ייצור גופי הקטון, הרבה יותר יעילה מאשר עכברים שצמו בפעם הראשונה בחיים שלהם.
4: כן, מצוין. ויש איזושהי נוסחה של כמה צריך לצום בשביל שזה יקרה? מה התדירות של הצום, יש איזה הבנה סביב זה?
5: כן, אז במחקר שלנו, כמו שאמרתי, זה היה צום של יום כן, יום לא במשך חודש. כן. גם בדקנו את זה לצומות קצרים, לתקופות קצרות יותר, של צום של יום כן, יום לא שבוע, וראינו את אותה תופעה. אנחנו עדיין לא יכולים להגיד כמה, אם הדבר הזה מתורגם ישירות לבני אדם, כי תהליך יצירת גופי הקטון בבני אדם הוא תהליך קצת יותר איטי, במילים אחרות צריך לצום למשך זמן ארוך יותר בשביל ליצור גופי קטון בצורה יעילה, ולכן כנראה שאי אפשר להשוות את המודל הזה אחד לאחד לבני אדם. אנחנו כן יודעים שמדובר באיזושהי תוכנית ביטוי גנים. בעצם כל תהליך היצירת גופי קטון הזאת היא תלויה בתוכנית מאוד מאוד מסוימת של ביטוי גנים שמתרחשת רק בזמן צום. ותוכנית הביטוי הגנים הזאת היא מתרחשת גם בבני אדם וגם בעכברים, ולכן אנחנו כן חושבים שאותו דבר קורה גם בבני אדם.
4: אתה יכול לספר קצת על, על הפעילות הגנית הזאת? על זה, כן, אם אתה יכול לספר על זה קצת.
5: כן, כן, זה בעצם הלב של המחקר, מכיוון שכמו שאמרתי, התוכנית ביטוי גנים הזאת היא מאוד מאוד משמעותית בזמן צום, בלעדיה אי אפשר לשרוד את הצום. זאת אומרת, תוכנית ביטוי הגנים הזאת, הכבד בעצם מקבל איתותים משאר הגוף, שזה הזמן להתחיל לייצר גופי קטון, והוא מפעיל ביטוי של הרבה מאוד גנים, על ידי חלבונים מסוימים שקוראים להם פקטורי שיעתוק. פקטורי השיעתוק האלה, ובעצם אחד שאנחנו התמקדנו בו, מצאנו שהוא אחראי לזיכרון התאי הזה. הוא בעצם מפקד על ביטוי הגנים האלה, ובזכות הזיכרון שלו, שבו הוא נשאר קשור או נקשר בחוזקה יותר לאזורים שמקיפים את הגנים האלה, בזכות זה נשמר הזיכרון התאי הזה, וביטוי הגנים המוגבר בצום הבא הוא זה שמאפשר את ייצור הקטונים המוגבר בצום הבא.
4: וגיליתם אולי אם יש איזשהו נזק מסוים בייצור קטונים מוגבר? זאת אומרת, הרבה פעמים אני אולי כאדם אשכנזי, אז אני חושב אולי אם יכול להיות איזשהו נזק בסיפור הזה.
5: כן, אז לא...
4: סליחה, כן.
5: לא, לא, זה בסדר, זו שאלה לגיטימית לגמרי. בגדול, צום הראו גם בבני אדם שצום באנשים בריאים, כמובן יש מחלות שבהם אסור לצום, אבל צום באנשים בריאים של עד 24 שעות אין בו סכנה, חוץ מזה, כמובן שיש אנשים שזה הופך אותם למאוד עצבניים, ולא נעים להם כאבי ראש וכאלה, אבל אין סכנה בריאותית אמיתית. לא שאני חושב שעכשיו אנשים ממליץ להם להתחיל לצום יום כן יום לא לכל חייהם, כן. אבל מבחינה בריאותית אין בזה בעיה אמיתית ברוב בני אדם.
4: כן, התכוונתי על הגברה של הייצור של גופי קטון, אם משהו הם יכולים אחר כך אולי להתעייף, או משהו בהגברה הזאת הספציפית.
5: לא, גופי קטון הם בעצם משמשים דלק למוח, והמוח מאוד מאוד אוהב לנצל את גופי הקטון האלה, הם לא נשארים בגוף שלנו לאורך זמן, רק כמה דקות, הם זורמים בזרם הדם, מגיעים למוח, והמוח מנצל אותם כדלק, ואפילו מחקרים הראו שהמוח אוהב לייצר, לא מחקרים שלנו, מחקרים אחרים, שהמוח אוהב לייצר לנצל גופי קטון הרבה יותר משהוא אוהב לנצל סוכר, שזה הדלק הרגיל שלנו בזמנים שהם לא זמנים של צום.
4: כן, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי לא מעט פעמים שצמתי או ביום כיפור או באיזשהו רגעים ככה שניסיתי לעשות איזשהו ניקוי או משהו כזה, אז באמת אחרי שאני עובר את השלב של כאבי ראש, אי נעימות או דברים, אני מתחיל לקבל איזשהו משהו במוח שהוא יותר קליר, ומשהו ככה, באמת אני מרגיש שהמוח שלי שמח על הסיטואציה הזאת של הצום.
5: כן, המון המון אנשים מדווחים על זה, על התחושה הטובה יותר או הבהירה יותר, כמו שאתה מתאר, כן. בזמן צום. המחשבה שאנשים משערים שאבולוציונית, בזמן צום הבן אדם היה צריך להיות הרבה יותר ערני בשביל לחפש את המזון הבא שלו, את הצייד או את המזון הבא שהוא מוצא, ובאמת המוח יותר מכוות ליותר ערני במצבים האלה.
4: כן, מצוין, טוב, אני רוצה להודות לך. תודה רבה על השיחה הזאת, דוקטור עידו גולדשטיין, המכון לביוכימיה, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, מהאוניברסיטה העברית. המשך ככה, בוא נדע עוד דברים. תודה רבה.
5: תודה, יום טוב.
4: יום טוב.
3: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
2: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
3: אהבה זה השלם, הירח, שהוא בצדו המואר, בצדו האפל.
2: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
4: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
2: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, מחר ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר מיקי זוהר אומר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד האירועים הקשים שחוותה מדינת ישראל. במליאת הכנסת החל מרתון ההצבעות על חוקי הקואליציה לפני פיזור הבית. פרסום ראשון, מקורבי ראש הממשלה ביקשו משורה של חברי כנסת בליכוד לפרוש מהתמודדות בפריימריז בתמורה לתפקידים. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש מחר ברומא. התחזית, מחר, התחממות קלה.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 1. השר מיקי זוהר פוצץ ראיון בכאן חדשות ברשת ב' נוכח סירובו להגדיר את טבח 7 באוקטובר, האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. בשיחה עם אסתי פרז אמר זוהר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד הקשים שחוותה המדינה.
11: לא אולי, הכי קשה.
12: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות, גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
11: שם הייתה מלחמה, או היה טבח באזרחים. למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
12: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
11: הכי קשה.
12: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
11: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
12: אני לא אקח חלק בשיח הזה, נקודה.
10: במליאת הכנסת החל מרתון הדיונים וההצבעות על חוקי הקואליציה לצורך אישורה מסופי לפני פיזור הבית ביום שישי. החוק הראשון שעל סדר היום, חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד אמר בתוכניתנו בחצי היום כי החוק הזה שוחד פוליטי.
13: בגלל שבשבוע הזה מעבירים עשרות מיליונים. סמוטריץ' נותן 7% ליישובים שהוא חושב שיש לו הרבה מצביעים בהם, לא משנה מה הסוציו-אקונומי שלהם. ש"ס מקבלים ג'ובים בכשרות המושחתת שלהם. אגודת ישראל, יהדות התורה, מקבלים כסף יחד עם ש"ס למוסדות בגיל 16, 17, 18 שמחנכים בהם לא להתגייס. זה מה שהם עושים, אז ברור שזה שוחד פוליטי, רק שיסכימו שנתניהו לא יעשה ועדת חקירה שתגיד לכולנו את מה שיודעים.
10: פרסום ראשון, מקורבי ראש הממשלה ביקשו משורה של חברי כנסת בליכוד לפרוש מהתמודדות בפריימריז בתמורה לתפקידים שינתנו להם. כך נודע לכתבנו שחר גליק. בליכוד בחרו שלא להגיב על הידיעה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון אמור להתחדש מחר ברומא. העיתון אל-ערבי אל-ג'דיד מדווח כי המשלחת הלבנונית כבר הגיעה לאיטליה, וכי בקרב חבריה שוררת אופטימיות באשר להתקדמות המגעים. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, עלי אל-מקדד, אומר כי סבב השיחות החדש הוא בזבוז זמן על הסכם שמשפיל את הלבנונים. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. משפטו של ראש הממשלה בתיקי האלפים. לבקשת כאן חדשות הותר לפרסם כי במהלך המשפט אתמול נשמעה בדלתיים סגורות עדותה של מי שכונתה המקורבת במסגרת תרגיל חקירה שנערך לניר חפץ, שהיה יועץ התקשורת של משפחת נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי העדה זומנה מטעם ההגנה בהקשר לתרגיל החקירה.
14: כאן תחזית הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות?
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחרתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
15: התחזית בחסות
20: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
10: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון
22: כאן תרבות.
23: עכשיו המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
21: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

בסדרה מיוחדת בת 8 פרקים נצלול למושג ההקשבה. בפרק הראשון למדנו שהקשבה מורכבת גם מהבנה וגם מחוויה, וכשהיא מתרחשת בשניים יכול להיווצר מרחב יצירתי עד מאוד. מרחב של חיבור, של התאמה להווה המתהווה בין אנשים. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יוביל אותנו במסע של הקשבה, בפרק הזה, דרך סיפורי היכרות.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו ממשיכים את המסע שלנו. תודה לך שוב שאתה מוביל בו בקשב. ואנחנו מגיעים לפרק השני, שבו אנחנו נתחיל ממש להתנסות. כך הבטחנו גם למאזינות ולמאזינים, בוא נראה מה נצליח להגשים מתוך ההבטחה הזאת. למה דווקא סיפורים?
1: אחד הדברים שראיתי בסדנאות או בהדרכות להקשבה, זה שימוש באצבע המורה. להגיד לאנשים, נו נו נו, לא עשית. ואני חיפשתי דרך ליצור הקשבה, להזמין אנשים לעולם ההקשבה בצורה הכי כלילה שאפשר. ובעצם לפתות אנשים, להיכנס למקום הזה ממקום שקל, נעים, פשוט ומייצר הקשבה. וגיליתי וגם חקרתי עם פרופסור גיא יצחקו ועם דוקטור דותן קסטרו, שהזמנת סיפורים מהזולת, באופן אוטומטי עושה אותי למקשיב טוב יותר. זאת אומרת, אם אני מבקש ממך, כמו ילד קטן שמבקש מההורים סיפור לפני השינה,
0: כן.
1: גיל, ספרי לי בבקשה סיפור על, ואז אני אוסיף את הנושא. כמעט לא משנה מה שתגידי, אני אעשה את הזניק הפרקסת, כי סיפור זה הדרך הטבעית וכנראה הקדמונית של אנשים להעביר מידע מדור לדור, וזה קל לנו. אז בזה שאני גורם לך לספר סיפור, לי יהיה קל להקשיב, ובדקנו את זה בניסוי, וביקשנו מאנשים בתנאי מסוים לספר סיפור, בתנאי אחר לתאר תיאור או לתת דעה. וראינו...
0: זה מצחיק אותי רק לדמיין את זה.
1: כן.
0: את ההבדל.
1: את המדברים שאלנו אחר כך על החרדה החברתית שלהם. והם אמרו, שמזמינים סיפור, הם אמרו, קודם כל אני מרגיש נינוח. שני הצדדים מרגישים נינוח. והם גם אומרים, הבן זוג שלי הוא מקשיב ממש טוב. עכשיו, אני לא
0: עשיתי... הפרטנר לתרגיל, כלומר.
1: בדיוק, אני לא עשיתי כלום לתרגיל, לא אמרתי לו שום נו נו נו כלום. אמרתי לו רק, תזמין סיפור.
0: זהו, ואז אנשים היו יכולים לתת כל הזמנה שהם רוצים לתת, זאת אומרת...
1: תכף נראה מה יקרה פה.
0: תכף נראה מה יקרה כאן. אז כמו שהבטחנו, אנחנו באמת נמצאים עם עוד אנשים באולפן, עם צמד שהסכים להשתתף בתוכנית שלנו, אז אני אציג אתכם. שלום לדוקטור אייל רכטר, ראש התוכנית למשאבי אנוש בקריה האקדמית אונו.
2: אהלן, כיף להיות פה.
0: כיף שאתה כאן, ושלום לענת וייסלר, רכזת גיוס במחלקת משאבי אנוש בתאגיד השידור הישראלי כאן.
3: אהלן.
0: כיף שאתם כאן ותודה רבה לכם. ואתם תהיו בעצם הצמד הראשון שלנו, שתכף אבי יתחיל להוביל אתכם באיזשהו מסע של הקשבה, דרך סיפורים. אני אשמח רגע לבאר איתך עוד כמה דברים שאמרת אבי. אמרת ש... זה טבעי לנו, ושאנחנו מעבירים כך מידע או מסרים מדור לדור. אני חושבת שהיום יש הרבה מודעות לזה. אני לא יודעת אם אתה מכיר את כל ה... לא רוצה לקרוא לזה רק טרנד, כי זה לא רק טרנד. באמת אנשים לומדים איך לספר סיפורים, סטורי טלרס. זה ממש הפך למושג. אנשים עושים את זה בהסקטים, כשהם יוצרים תוכן, ואנשים מחפשים את הסיפור. זה כבר אפילו, אני אגיד, את דעתי, בשימוש יתר. כן, לפעמים אני רוצה פשוט לשמוע מה בן אדם חושב על משהו. לא צריכה עכשיו שהוא יספר לסיפור. אבל אני רוצה לשאול אותך, אם המודעות הזאת, גם האישית וגם החברתית, עושה משהו לסיפור סיפורים, האם יכול להיות שגם לפעמים אנחנו מגיעים לגבול מהצד השני, למען איזה אביוז של היכולת להקשיב, למען, כמו מען החפצה של היכולת להקשיב?
1: השאלה שלך מעניינת אותי, כי גם ב... הקלטה הקודמת שלנו, ניסית לדבר על הגבולות של ההקשבה, מתי זה מתחיל להזיק, או מתי זה בעיה, או מתי זה קשה מדי. יש כאן חיפוש של הגבול, עד לאן אפשר לקחת את זה?
0: כן, אני עכשיו מרגישה שאני מחפשת את הגבול בהקלטה הראשונה, לא הרגשתי, אבל אני הולכת איתך.
1: זו החוויה של, כאילו זה נצנץ לי עכשיו, שזה איזה תמה חוזרת במה שאת שואלת אותי, ואני רוצה להגיד, אני מניח שיש גבולות, אנחנו נראה שיש תרגילים שהם בעייתיים, אבל המרחב שיש לנו, קודם כל להרחיב את ההקשבה, לפני שנלמד את הגבולות שלה, הוא כזה גדול.
0: כן.
1: שעד שנגיע למצב ש... הסיפורים זה מוגזם, זה, יש, בוודאי.
0: יש דרך, אתה אומר. יש דרך לעשות.
1: וגם אנחנו מחפש דברים מאוד מאוד פשוטים, לא איזה תחכום לבנות איזה סיפור לשיווק, או סיפור להדרה עצמית, או...
0: אז אתה אומר משהו חשוב, חשוב, חשוב, שכשאנחנו מזמינות ומזמינים סיפור, באמת לצורך הקשבה, ולא לצורך שירות של משהו אחר, כי דיברנו בפרק הקודם על להיות בשירות, להיות בשירות האדם שאני איתו, להאזין באמת כדי לספק לו מרחב חקר עצמי. אז אתה אומר משהו חשוב, בשירות מה הסיפור? זאת שאלה קריטית כדי לזמן הקשבה.
1: הייתי אומר שבחוויה, שיהיה לנו פשוט כיף, זה פשוט מעניין. ברובד התיאורטי העמוק, זה בעצם הזמנה לעשות, זה כן לשרת את המדבר,
0: כן.
1: זה לעזור לו לעשות עבודת זהות, כי ברגע שאני מספר על משהו משמעותי לי, אני שם מילים לדברים שאפילו שסיפרתי אותם 1,000 פעמים, הפעם הזאת תעשה עוד משהו להבנה שלי את עצמי. אז זה מצד אחד מאוד קל לאנשים לעשות, מצד שני המשמעות של זה היא לא טריוויאלית.
0: אז אני רוצה לשאול אתכם, שיושבים איתנו כאן, ענת ואייל, אם אתם יצא לכם לעבוד בעבר עם סיפורים, וממש לדגום אתכם רגע, לפני שאנחנו מתחילים את החוויה עצמה, אם יצא לכם לעבוד עם סיפורים, וגם קצת על איך אתם עכשיו, איך זה מרגיש לכם עכשיו להיות כאן. אז נתחיל מהאם יצא לכם לעבוד עם סיפורים. ענת, תתחילי.
2: אז אני אתחיל לעבוד עם סיפורים, זה לא משהו שיצא לי במובן העמוק, ואני אגיד שבמסגרת התפקיד שלי, אני באמת מראיינת המון המון אנשים, והנושא של סיפורים, למרות שאנחנו עושים רעיונות שהם לא מאוד ארוכים, ואי אפשר לתת לכל אחד לדבר עד אינסוף, אבל כן אנחנו משתמשים בטכניקה, או מציעים למרואיין בעצם, לתת לנו דוגמאות, לספר לנו על אירועים שקרו לו, ואני חושב שזה מתחבר קצת למה שאבי אמר, שבעצם זה מוריד איזשהו לחץ ואיזשהו פוטיות, ובעצם מצד המועמד, שמבחינתו זה איזשהו מעמד מלחיץ, והוא לא ישר יבוא ויגיד, אני נוטה להתעצבן ואני נוטה להיות קצר רוח, אבל אם הוא מתחיל לספר לי איזשהו סיפור שהיה ומה היה ומה אמרו לו ומה הוא עשה, אז דרך הסיפור אנחנו דווקא מגלים איך הוא מתנהג ואיך החיים האמיתיים שלו. זה מה שאנחנו שואפים ומנסים בכל אופן. אז זה החיבור שלי ככה לסיפורים.
0: מדליק, תודה. תכף נחזור לשאלה השנייה אלייך, אייל.
3: לי יצא לעבוד עם סיפורים, אחד מתחומי המחקר שלי, שאני חוקר ביחד עם אבי קלוגר ועם דוקטור דין עניר, זה ניתוח של חוויות מיטביות בעבודה, ככלי לפיתוח עובדים. על זה למעשה עשיתי את הדוקטורט שלי, אז יצא לי לעבוד הרבה עם סיפורים, ולראות באמת כמה אפשר ללמוד מהם. אני חייב להגיד שברמה האישית אני מרגיש הרבה יותר בנוח להיות הצד שמזמין את הסיפור.
0: אבל לא הצד שמספר.
3: לחשוב על האפשרות שעוד מעט אולי אני אתבקש לספר סיפור אישי על עצמי.
0: כן, ספוילר, אתה תתבקש.
3: אשתדל להתמודד.
0: ותספרו לי רגע איך המעמד הזה עכשיו מבחינתכם, איך זה להיות כאן, ענת, את בדרך כלל מגייסת בשביל המקום הזה את האנשים שעובדים בו, ועכשיו את נמצאת איתנו באולפן, מיקרופון מול הפנים.
2: כן, אז חוויה, א', אני אגיד מרגשת, כי אני פה כמה קומות למעלה, ואני הרבה פעמים פה עושה רעיונות, או רואה את החברים שעובדים, וזה באמת עולם מרגש ומלהיב. להיות זאת שמדברת, וכמו שאייל אמר, שיזמינו ממני את הסיפור, אני גם קצת בחשש מזה, אני גם רגילה לבקש את הדוגמאות, אבל בסדר, נשרוד, נסתדר, יהיה טוב.
0: מעמד חדש, זה הרבה פעמים טוב.
2: כן.
0: יכול להזמין למידה חדשה. ככה גם אבי הסביר לנו בפרק הקודם. בשבילך, אייל?
3: זה גם מגניב להיות ככה באולפן. האמת שזה פעם שנייה שלי בחיים באולפן, וגם הפעם הראשונה שלי הייתה עם אבי לפני 15 שנה בערך, בתוכנית רדיו סטודנטים בהר הצופים. לא יודע אם אתה זוכר. ויש בזה משהו, בתור מרצה, לפעמים שיש פרזנטציות שסטודנטים עושים, אז אני נהנה להרגיש שהם מקבלים את החוויה הזאת, של כמה זה בעצם קשה, הדבר הזה.
0: לעמוד מול קהל, למסור משהו קוהרנטי.
3: בדיוק.
0: כן.
3: אז אני מרגיש משהו מאוד מאוד דומה עכשיו, שאני שומע הסקטים, או כשאני צופה בהסקטים, זה תמיד נראה כזה זורם ונינוח וכליל, אבל זה כנראה, זה לא באמת פשוט לעשות את זה כדי שזה ייראה ככה בסוף.
0: מעניין. אבי.
1: כן.
0: מה אתה אומר? אנחנו מוכנים?
1: אני מוכן. אז ענת ואייל שלום, אני אזמין אתכם לסדרת הזמנות הקשבה בעצם, או הזמנות סיפורים, ואני מבקש לשמור על שני כללים בלבד. הכלל הראשון, זמן במה שווה. זאת אומרת, אתם תעשו אותו דבר כמקשיבים וכמדברים, אותו פרק זמן, אני אעמוד עם הסטופר עם הטלפון שלי, ואני אגיד לכם מתי להחליף תפקידים. וכשאני אומר זמן במה שווה, אני מתכוון שלמשל אם אייל ישאל אותך, יזמין ממך סיפור, ותסיימי לספר את הסיפור תוך נגיד דקה, ואני אקצוב לכל צד שתי דקות, אז אני אבקש מאייל לא להתחיל לדבר על עצמו, אלא לשאול אותך ומה עוד, או למצוא עוד שאלות שמרחיבות על אותו נושא שנבחר. והדבר השני שאני רוצה לבקש מכם, זה תשמעו ממני את ההנחיות, שהם יתחילו ב... ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על, ואז אני אגיד מה הנושא, ואני אבקש מכם לתרגל את ההזמנה הזאת. כי עצם ההזמנה הזאת היא... היא התרגיל והיא ההתנהגות שאחר כך אני אדבר עליה.
0: עצם האמירה, איך אנחנו מזמינות ומזמינים אדם לספר סיפור? וואו, איזה יופי.
1: אני רוצה לחזור על זה, כמו שילד קטן מבקש מהורים לפני השינה, אבא, במקרה שלי סבא, ספר לי בבקשה סיפור.
0: כן, וזה צריך למצוא את המקום האותנטי לעשות את זה. אי אפשר to fake it, לא?
1: צריך להיות פנוי. פנוי בשביל להזמין בכלל.
0: וואו.
1: צריך להתפנות לאחר.
0: כן.
1: אבל היופי בתרגיל הזה, שבעצם זה נותן לכל אחד את המקום להיות מקשיב ומדבר. אז השאלה הראשונה שאני מבקש שתשאלו אחד את השני, ואני אשאיר לכם להחליט מי ראשון. למרות שבסדנאות שלי אני בדרך כלל אומר לאנשים, טוב, הצד הזה ראשון, כדי להוריד את המבוכה הזאת, תתמודדו. הבקשה הראשונה שמי שישאל ראשון יחזור על מה שאני אומר עכשיו, ספר לי בבקשה סיפור מעניין על השם שלך. אני אוסיף עכשיו, אתם לא צריכים לחזור על זה, שזה יכול להיות שם פרטי, שם משפחה, כינוי, שם נאורים, שם שרצית שיהיה לך, משהו על השם שלך. וזה שתי דקות לכל צד, ואתם רואים שאני פותח סטופר.
0: כן.
2: אבל בלי לחץ.
1: עם לחץ, בלי לחץ, אחד מכם יתחיל.
3: אני אתן לך לבחור מי יתחיל.
2: טוב, אז אני אתחיל. אז אייל, אני מבקשת שתספר לי סיפור מעניין על השם שלך.
3: אני אספר על שם המשפחה שלי. שהוא רכטר, זה שם שהוא... אני קיבלתי אותו מאוסטריה. סבא שלי היה יליד וינה. ורכטר, אני מקווה שאני מדייק, רכטר בגרמנית, זה שופט או צודק. וזה שם שהוא לא מאוד נפוץ. בארץ הרבה פעמים קוראים לי רכטר או שכטר. אין הרבה אנשים שזה השם שלהם. ולפני... כמה שנים כשהייתי סטודנט, הייתי בשנה בחילופי סטודנטים בהולנד. וכשהגעתי להולנד, מתברר שרכטר זה גם מילה בהולנדית. ועוד פעם, ימין, צודק, שופט, אני לא זוכר מה זה בגרמנית ומה זה בהולנדית, אבל זה מאוד שישע אותי שפתאום השם שלי הפך למשהו מאוד נדוש, מאוד מוכר, מאוד שגור, ופעם, תמיד שאנשים זרים אומרים את השמות שלנו, שהם לא דוברי עברית, אז אנחנו שומעים את השם, לא כמו שאנחנו רגילים להגיד, הם אומרים את זה במפתח. ובאיזשהו שלב אני קלטתי שהמבטא שההולנדים משתמשים כשהם אומרים את השם שלי, זה בעצם זאת ההגיעה הנכונה. אני זה שאומר את השם שמבטא את השם שלי לא נכון בעצם, והאופן שבו הם הוגים אותו, זאת ההגיעה הנכונה.
2: אז
3: מה
2: ההגיעה הנכונה? זה השם המתבקשת.
3: רשטר, אני לא יודע. אף פעם לא הצלחתי. מאוד קשה ללמוד הולנדית בהולנד, אני אף פעם לא הצלחתי ללמוד להגיד את זה כמו שצריך. בקושי למדתי לספור.
0: אבי, אתה מסמן משהו? אה, עוד לא.
3: רק בודק.
0: כן, רק בודק את הזמנים פה.
1: עכשיו זה זמן להחליף צד.
3: ענת, ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על השם שלך.
2: טוב, אז השם שלי ענת, וכל החיים חיפשתי סיפור מעניין על השם שלי, או איזו סיבה מאוד מעניינת שההורים שלי בחרו את השם הזה. אין לי. התשובה היא בגדול, כי זה היה נראה לנו שם יפה. היה, יש איזה סיפור שאימא שלי שקלה את השמות איה או עתליה, וכל השמות ביחד לא קשורים אחד לשני, אבל איכשהו הם הגיעו לענת. וזהו, והסיפור הוא שבאמת כל הזמן שיש בבית ספר, ולמה קראו לך, ומה הסיבה לשם, ומה... לא הייתה לי שום סיבה מעניינת לתת. השם משפחה שלי זה וייסלר, זה שם שהוא גם לא מאוד נפוץ, וגם להוסיף, אנחנו כותבים אותו עם יוד אחת, ככה לוודא שכולם התבלבלו עם הוויסלר והווייסלר. אני אגיד שאנחנו מאזור ירושלים, יש לי בני דודים שהם גם גרו בירושלים, וגם אני ואחותי, ושהיינו בצופים, אז זה מין איזה שם כזה, וייסלר משבט מצדה, ווייסלר משבט יונתן, ואת בדודה של וייסלר, את מכירה את וייסלר, אז אנחנו לא רבים, אבל השם משפחה, זאת אומרת, עד שהגעתי לצבא, אף אחד לא קרא לי ענת, כולם קראו לי וייסלר, ככה רוב המשפחה שלנו, וזהו, זה בגדול מה שיש לי לספר על השם שלי.
3: אני סקרן לשאול אם חשבת פעם להמציא לעצמך סיפור מעניין על השם הפרטי שלך.
2: כן, אבל ממש, ממש אין. כאילו, גם לא איזה שם עם איזושהי משמעות כפועל, כמקום, כאילו, ממש אין. זה הכל חוזר לשמגר בן ענת, ובזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. אין לזה... לא יודעת. קיניתי הרבה פעמים בחברים וחברות שיש להם איזה עניין.
1: תודה. בסדנאות אני הרבה פעמים צריך להתנצל, כי אני חותך אנשים באמצע.
3: לגמרי.
1: ועכשיו אותו דבר, רק אולי תתחילו בצד ההפוך, למשך 3 דקות לכל צד. ספר או ספרי לי סיפור מעניין על משהו מהדורות הקודמים במשפחה שלך או שלך.
3: ענת. ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על משהו מהדורות הקודמים במשפחה שלך.
2: וואו, זו שאלה קצת יותר כבדה מהקודמת. משהו מעניין. אז ככה, ההורים שלי שניהם, זאת אומרת הסבים והסבתות שלי הם ניצולי שואה, כולם היו. לא נותרו מהם, אבל זה ההיסטוריה. המשפחה של אימא שלי, הם בעצם, אימא שלי נולדה וגדלה עד גיל 14 בערך ברומניה, ואז עלתה לארץ עם ההורים שלה, ששניהם היו ניצולי שואה, שהיו להם משפחות לפני כן, הכירו אחרי והביאו את אמא שלי וכן.

0: כל ההיסטוריה הזאת, וזהו. זאת אומרת, אנחנו משפחה חילונית למדי, וזה שיש לנו איזשהם שורשים מאוד מאוד דתיים, ואפילו חרדים, זה תמיד ככה משהו שמפתיע אותי, וקצת קשה לי לדמיין את זה, אבל זהו, זה פחות או יותר.
1: את חושבת לפעמים איך החיים שלך או ההיסטוריה שלך היו נראים, אם דברים היו קורים אחרת?
0: כן, אבל אני חושבת ש... שהזהות, זאת אומרת, סבתא שלי הייתה בן אדם חילוני, היו דברים כזה שהיא עוד שמרה מהבית, או כל מיני דברים ספציפיים בחגים וכאלה, אבל היא הייתה, הזהות שלה הייתה די מובהקת, זאת אומרת, לא היה בה איזשהם יותר מדי רפרנסים לעולם הדתי והחרדי, אז פחות, פחות חשבתי על זה במובנים כאלה.
1: קצת דברים היו מתגלגלים אחרת, והיית מגיעה לכאן לעבודה אחרי שפיזרת את חמשת הילדים שלך ב...
0: כן.
1: מסגרות שלהם.
0: כן, לא, זה האמת לא חשבתי עד כדי כך, כי זה מאוד מאוד רחוק מאיתנו, מאוד רחוק. לא נגד, לא זה, לא אנטי, אבל מאוד רחוק, כאילו, מהמשפחה שלי וממני, וכן, אבל זה, זה כן. וואו. השעון הגואל. טוב, אייל. אני אשמח שתספר לי משהו מעניין על המשפחה, על הדורות הקודמים.
1: אז אני אתחיל מהדור שלי ואז אני אלך אחורה. אני, כשהייתי ילד בירושלים, בגלתי מקריית יובל, רמת דניה, לא מעט מהחברים שלי לא היו להם סבא וסבתא, כי, ואני ידעתי, אני גם מתחבר לסיפור שלך וגם לשבוע שעבר ויום השואה, ידעתי שסבא וסבתא שלהם מתו בשואה. והרגשתי קצת חריג, כי לי היו סבא וסבתא. ואפילו קצת גיניתי בהם. ואני ממש זוכר את היום שגיליתי שגם סבא שלי וגם סבתא שלי היו להם משפחות שלמות שנספו בשואה, ובתור ילד, איזו הקלה זאת הייתה בשבילי להבין שאומנם סבתא שלי חיה וסבא שלי לא מת בשואה, אבל היו להם משפחות שמתו. אני, בהמשך אני למדתי שסבתא שלי עלתה לבד לארץ בגיל 14, בעליית נוער, מפולין, הגיע לפה עם כותונת פרווה ומעילים חורפיים שהיא לא יכלה להוציא מהארגז שלה. והיו לה, הם היו חמישה ילדים ושני הורים. והיא חיה בסביבה טובה עד גיל 103, ואנחנו אפילו זכינו לשמוע את הסיפור שלה שבדודה שלי, שאנימטורית עשתה עליה סרט מאוד מאוד מעניין. במשך שנים הייתה מופיעה אותו ביום השואה. יום השואה זה היה החג של סבתא. הם היו יוצאות לסיבור הופעות, הייתה מאוד נהנית לדבר, לספר את הסיפור שלה, אפרופו לספר סיפורים. ולסבא שלי גם הייתה משפחה. בווינה, כמו שאמרתי, הוא בגיל, היה בסוכנות היהודית, או אחד מהארגונים האלה, עבד לסדר אשרות כניסה, חוקיות או לא, אשרות יציאה ליהודים, כדי לחלץ אותם מאוסטריה, ולהעלות אותם לארץ. הוא עצמו שם, יצא משם די ברגע האחרון, והגיע לפה, והיה אוסף מעפילים.
0: מטורף.
1: כן.
0: אני חושבת שיש משהו בזה שסיפורים של הסבים והסבתות בעיקר, קשורים בהקמה של הארץ ובאירועים שהם היסטוריה מבחינתנו.
1: נכון.
0: אבל הם חיו אותם.
1: נכון.
0: אז אולי קצת איך אתה מרגיש עם זה, לא יודעת, סבא שלך עם המעפילים, וסבתא שלך עם הסיפור שלה.
1: אני מרגיש לאורך שנים שהחיים שלי, גם של הדור שלי, אבל גם שלי, מאוד מאוד דלים ביחס למה שהיה פעם.
2: תודה.
3: וואו, תודה רבה, לשניכם.
2: אני חושב שכאן היינו עדים כמה מהר אפשר ליצור מפגש שהוא מאוד משמעותי. לי יש דמעות בעיניים. אמא שלי מהאושווינצ'ים.
0: יו.
1: וואו.
3: וואו.
0: וואו. אנחנו צריכים
1: לדבר.
0: לעשות איזה פיצוח אחר כך, כן?
2: וואו. כשאני מדהים. עושה סדנאות בעולם העבודה, אנשים מספרים סיפורים, אני מכיר אותו 18 שנים, לא ידעתי.
3: וואו.
2: וכאילו הדברים שמחברים בינינו פשוט לא ידועים.
0: נכון.
2: וכמה מהר אפשר לגלות.
3: כן.
2: ועכשיו אני רוצה להדגים לכם עוד תרגיל הקשבה אחד.
3: כן.
2: גם 3 דקות, ואני רוצה להנחות אתכם לדייק עוד משהו. ברגע שהשני משתתק, אל תחשבו על איזה שאלה

0: חשובה מיוחדת אליו, תשאלו, ומה עוד? את יכולה להוסיף עוד משהו, להרחיב? מה עוד את יכולה להרחיב? זהו, ככה בקלילות, כדי להשאיר את זה כמה שיותר פתוח, ונראה מה יקרה.
1: Okay.
0: עכשיו אני מזהיר אתכם, השאלה הבאה זה התקלה.
1: לא, כי עד עכשיו...
2: עד עכשיו זה היה בקטנה. עכשיו מתחילים.
1: כן. קדימה, אבי, תטיל את הפצצה.
0: ספר לי, בבקשה, סיפור מעניין על נעל.
3: אייל. עניין, תפסתי את מקום השואלת. ספר לי סיפור מעניין על נעל.
2: אני אספר לך סיפור מעניין. כשהתגייסתי לצבא, התחלתי את השירות בקורס קדם צבאי בבסיס בדרום. והיו לי בבית, התחיילנו, קיבלנו את המדים, קיבלנו לעליים גבוהות דנדשות כאלה, שזה היה אז גוש בטון מאוד מאוד קשיח, ובצבא כמובן, הפזם הוא מאוד מאוד משמעותי, כמה שאתה יותר ותיק, כמה שהמדים יותר משופשפים, כמה שהנעליים יותר משופשפות, אני, במחשבה גאונית ויצירתית, לקחתי נעליים, צבאיות ישנות של אבא שלי, שהיו בדיוק במידה שלי. ונעלתי אותם, והגעתי לבסיס, ביום הראשון, לקראת השבועיים, עם מדים באמת דנדשים, עוד הריח של המכבסה, אבל נעליים גבוהות, משופשפות, ככה כמו שצריך, שאהבו הרבה. וכנראה היו כמה שנים טובות בארון, לפני שהם נלבשו. ומה שקרה אחרי יום, יומיים, הסוליה שלהם התחילה להתפורר.
1: יום.
2: ברמה ש... תוך בערך, אחרי שלושה ימים, לא הייתה סוליה. כאילו, הלכתי עם נעליים צבאיות גבוהות, עם כל הלמטה, זה רק בד כזה שמשתפשף, שכשדרכתי על שלולית, הכל נכנס פנימה. לא היו נעליים להחלפה בבסיס, בגלל שנתנו לנו נעליים בחיול. זה מה שהיה. אולי לא ידעתי לבקש, אני גם הייתי צעיר, אבל אני הסתובבתי עם, באמת, שבוע וחצי מתוך השבועיים האלה, עם כאילו נעליים, עם כאילו נעליים, מתחת הגרביים, ככה הסתובבתי בבסיס, והחברים שלי בקורס, הייתה איזו תוכנית נעלולים או משהו כזה, תוכנית אנימציה בטלוויזיה.
1: נעלולי פלא.
2: נעלולי פלא.
1: ברור.
2: נכון. אז קראו לי נעלול.
1: יו.
2: וכל כך חיכיתי לחזור הביתה לנעליים הדנדשות שלי.
3: אני אפילו מה עוד... לשאול, כאילו זה היה...
2: כל מילה מיותר, כל שאלה מיותר.
3: וואו, זה סיפור.
2: זה למעשה משל, שאומר משהו על לנסות להיות מה שאתה לא, ולקבל את המקום שאתה נמצא בו, גם אם יש לך שאיפות להגיע למקום אחר.
3: מדהים. מדהים. ואף אחד לא שם לב שאין לך נעליים נורמליות?
2: שמו לב, בגלל זה קראו לי נעלול. אבל או שזה לא היה פתיר, או שאף אחד לא חשב על איך לפתור את זה.
3: מדהים. אני... ומה עוד? אני... אין לי...
0: ונגמר לנו הזמן.
1: מצוין, בדיוק. בדיוק.
0: אבל כל הכבוד, זה...
3: תרגלתי את המה עוד.
0: צד שני.
2: ענת, ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על נעליים.
3: סיפור מעניין על נעליים. אין לי סיפור ברמה שלך, אני חייבת להגיד. סיפור מעניין הנעליים. אז קודם כל אני אגיד שאני קצת חולת נעליים. יש לי קצת איזה עניין עם לקנות נעליים. אז זה אחד. וסיפור מעניין, אני ממש ממש מנסה לחשוב משהו מעניין שהיה לי עם נעליים. שהייתי בבית ספר יסודי, היה עוד אז מעריב לנוער, והשני, אני לא זוכרת מה היה השם של השני, אבל היו כזה...
1: משהו עם בראש.
3: כן, זכור לי משהו עם בראש, או אני לא יודעת, אבל היו שניים. ובזמנו היו מקבלים איזשהו מתנה אם אתה עושה מנוי. ואני זוכרת שביקשתי מההורים שלי לעשות מנוי למעריב לנוער, כי בתמונה היה איזו תמונה של נעליים כתומות, והייתי חייבת את הנעליים הכתומות. אז גם היה לי מנוי למעריב לנוער, או לשני, אני לא זוכרת, וגם היו לי נעליים כתומות שמאוד מאוד אהבתי. וסיפור מעניין על נעליים, באמת שאלה, אני לא יודעת... מגישה שאצל נשים אולי זה יותר עניין קצת, הנעליים והלבוש, אז עברנו כמה פאזות בבית ספר, של שכזה כולם הולכות עם אותם נעליים, אבל זה מאוד מגניב וייחודי, וכל אחת היא פתית שלג. אז היה לנו את התקופה של הדוקטור מרטין, והיה לנו איזו תקופה של נעלי גזית, מי שגדלה בירושלים מכירה.
2: של אז.
3: כן. אז באמת היו לנו כזה תקופות שכולנו היינו עם אותם נעליים, ובדיעבד שאנחנו מסתכלות על זה ואנחנו אומרים, אבל הנעל הייתה נורא מכוערת, כאילו, וכאילו גם כולנו רצנו לקנות, והיינו עם אותם נעליים, ובאמת זה קטע כזה. וזהו, אני חושבת שזה הסיפורי נעליים שלי.
2: ומה עוד?
3: ומה עוד? אני מאוד חוברת נעלי בית, גם. זהו, אני לא יודעת מה עוד לומר על נעליים. למרות שיש לי הרבה זוגות, אבל אין לי הרבה מה להגיד עליהם.
2: הם כנראה היו פחות מכוערות מהתסרוקות באותה תקופה.
3: זה גם נכון, זה גם נכון. אני ואחותי הייתה לנו תקופה שההורים שלי החליטו להיות פרקטיים, והיה לנו תספורת פטריה. וזה סיפור שאני כבר לא יכולה להיכנס אליו. כואב מאוד. זהו, אנחנו מסתכלים עליו ולראות אם הזמן נגמר.
2: את צריכה לאזן את התסרוקת עם איזה נעליים.
3: כן.
2: איזה?
4: תודה.
3: לא נדע.
1: אז אנחנו נשמח לשמוע, נכון? אנחנו קודם נשמח לשמוע מה הם אומרים על החוויה.
0: כן, קודם נשמע את החוויה שלהם.
1: כן. יש שאלות, אגב, מקצועיות ששואלים כדי לקבל דיווח על חוויות, או שפשוט שואלים פתוח מה חוויתם, או שיש עכשיו איזו שאלה שנכון להזמין אותם לשאול.
0: כמו שאת בדרך כלל כמראה.
1: כן, כמו שאני בדרך כלל.
0: כן.
1: אז אני אתחיל בלהגיד שזה היה תענוג צרוף לצלול איתכם פנימה, ואני הרגשתי תחושת צלילה, אבל אני באמת סקרנית לדעת מה קרה לכם בתוך ההאזנה. אתם יכולים לדבר על זה גם כרונולוגית, מתרגיל לתרגיל, וגם להתייחס להנחיה עצמה, פעם לדבר ממש על עצמכם, על השם, ואז על השושלת, ואז על משהו לכאורה לא קשור, נעל.
2: אני לא הייתי מעלה על דעתי שאני יכול למצוא סיפור מעניין על נעל, למרות שאני מודה שברגע שהסיפור עלה, אז הבנתי שהוא שווה להיות מסופר, ואולי אפילו להיות מונצח בסקט של כאן, של תאגיד השידור הישראלי, לעד. ואני מאוד מאוד הרגשתי משהו שאבי אמר בהתחלה, שזה התגובות שהוא מקבל הרבה פעמים, איזושהי תחושה כזאת של מבוכה מאוד גדולה, שעוד לפני שידעתי מה הנושא, כאילו הוא הולך תכף להגיד לנו על מה הוא רוצה שנספר סיפורים. מאיפה יש לי סיפורים? שוב, הרגשתי מאוד בנוח למחשבה לשאול, לבקש מענת, לספר סיפור ולהקשיב, אבל לספר סיפור בעצמי, מאוד לא הייתי בעניין, ובכל זאת, ברגע שעלה הנושא, קפץ הסיפור, וזה הרגיש באמת מאוד, מאוד טבעי, ומאוד נעים לספר, ולקבל את ההקשבה. ומהצד השני שמקשיב, אני אגיד יש משהו מאוד מאוד אחר, בין הקשבה לסיפור של מישהו, לבין שיח, בין האנשים. Mm-hmm. וביום יום, אנחנו מוצאים את עצמנו בהרבה סיטואציות שאנשים מספרים לנו כל מיני דברים. מאוד הרגשתי הרבה פעמים שענת סיפרה, ויש לי את האינסטינקט, או להעיר משהו, או לדחוף איזה בדיחה שעולה, או לשאול איזה שאלה. זה תרגול, ממש ללמוד, להחזיק את עצמי כשאני במקום המקשיב, ולא להגיב, גם אם יש לי דברים שנורא בא לי להגיב, ולהישאר בהקשבה, ולהשאיר אותך, את הפרטנר, פרטנרית, במקום שמספר את הסיפור, mm-hmm. ולא מעביר אותו לשיח של אמירה ותגובה.
1: כן.
3: כן, אז אני באמת מתחברת לאייל מהמקום הזה, שבאמת האינסטינקט הוא לפעמים לקפוץ עם איזה משהו, כן, גם לי היה, וזה מזכיר לי איזה משהו, ובדרך כלל ככה אנחנו רגילים להתנהל.
2: נכון.
3: ויש משהו בהקשבה הזאת, שאתה כאילו מכריח את עצמך לתת את השתיקה, וממנה יוצאים עוד דברים. וזה משהו שדרך אגב אנחנו מנסים לתרגל גם ברעיונות שאנחנו מעבירים מועמדים אצלנו, כי לפעמים לשאול עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, במקום פשוט לתת רגע להתמודד עם השתיקה, ומישהו צריך למלא אותה בסוף.
2: נכון.
3: ואני אגיד שבחוויה האישית שלי, אולי גם היו פעמים שקיוויתי שאייל יציל אותי עם איזה משהו, כי זה גם מרגיש קצת לא טבעי לדבר כל כך הרבה זמן, זאת אומרת, 2 ו-3 דקות שרק אתה מדבר,
2: על נעל.
3: זה הרבה. זה הרבה.
1: כן.
3: ובאמת, מה יש לי לספר על נעל שלוש דקות, ומה יש לי לספר בכלל, שלוש דקות רצופות של דיבור, זה די הרבה אינפורמציה. אבל אני חושבת שגם שיש מרחב, ואתה מרגיש שמקשיבים ורוצים שתביא עוד מעצמך, זאת אומרת, הרגשתי גם אייל וגם שניכם שהקשבתם לנו מקשיבים אחד לשני,
1: כן.
3: אבל בסוף היה רצון כן לשמוע וכן לדבר, ואני אגיד שמאוד התרגשתי ככה, זה ממש הייתה הדגמה הכי הזויה שיש פה כאילו חוטים מקשרים מסיפור שגם היה יכול ללכת לגמרי לכיוון אחר.
1: כן.
3: אז זה באמת כאילו מאוד מרגש ומאוד... כאילו משהו בבסיס האנושי הזה של להקשיב ולדבר ולגלות את האנשים שמסביבך, שכמו שאבי אמר, אני מכיר אותו ככה וככה שנים ולא היה לי מושג. אז זה כיף להיות במקום של ההקשבה ולהגיד, וואלה, לא ידעתי את זה עלייך. כאילו, איזה כיף.
1: איזה גילוי.
3: כן.
2: נכון.
0: קודם, ממש תודה לכם. זה היה כזה כיף להקשיב לכם.
1: כן.
0: לכל הסיפורים. ובסוף הסיפור של הנעל שלך היה זה לפנתיאון.
1: זה הסטנדאפ. כן, וואו, ממש.
0: כי עכשיו אני רוצה שתראו, שבן אדם מוצא סיפור כמו שאייל מוצא, אתה מרגיש מתח כמו, אתה בסרט מתח. ההקשבה שלך היא טוטלית.
1: כן.
0: אתה לא רוצה להגיד כלום. אני לא רוצה להגיד כלום, אתה פשוט רוצה, נו, שידבר עוד. ובעצם אנחנו יוצרים את הבמה הזאת אחד לשני. עכשיו, אני רוצה לעמוד על כמה דברים. אחד, כבר בסיפור של השם, אנחנו עושים עבודת זהות. אני אתייחס למה שאמרתם. כאילו, אפשר לשמוע בסיפור של החנת, שהיית רוצה שיהיה משהו מיוחד. שייחד אותי, וכאילו זו משאלה עמוקה שעולה דרך הסיפור הזה, ולהגיד את זה בכל רם, זה בעצם עוזר לבן אדם להתבונן פנים על הצרכים שלו, ומצד שני, לאחר קל להקשיב לזה, כי זה יחסית פשוט. ואותו דבר עם רכטר, אפשר לשמוע איזושהי, את השוטר הפנימי שאומר, טוב, נו, אפילו את השם שלי אני לא יודע להגיד נכון. כן, אני מוסיף את זה כאן, אבל אתה יכול לראות מה זה עושה, ואנחנו נותנים אחד לשני בעצם הזדמנות לעבוד על הזהות. למה זה כל כך חשוב? חוקרת בשם מונישה פשופתי.
1: וואו.
3: הנה שם שקשה להגות.
1: כן.
0: המשפחה שלה במקור מהודו, אבל היא ביוטה. וכבר ב-2001 היא טענה תיאורטית שכשאנחנו מספרים סיפור על מה שקרה לנו, אנחנו לומדים מי אנחנו. ובעצם המקשיב קובע את האיכות של ההבנה שלי את עצמי.
1: וואו, המקשיב קובע את איכות ההבנה שלי את עצמי.
0: אני אתן דוגמה מניסוי שהיא עשתה, נדמה לי ב-2005 או משהו, אחר כך גם ב-2011. היא הזמינה סטודנטים למעבדה לשחק במשחק מחשב, שהיא בדקה מראש שזה משחק שסטודנטים בממוצע מאוד אוהבים אותו, משחק מחשב חדש. ואת אלה ששיחקו, היא יושיבה מול סטודנטים שלא ראו את המחשב, שיספרו להם מה היה במשחק.
1: איזה אומללות. זה נשמע התעללות.
0: למה?
1: שמישהו יספר לך מה קרה במשחק, במקום שתחווה את זה בעצמך.
0: נכון, ספר מה זה המשחק מחשב הזה. אבל...
2: אולי זה לא קנדי קראש.
1: אולי.
0: לחצי מהמקשיבים היא אמרה, שלא ידעו מה המשחק, תקשיבו כמו שאתם מקשיבים לחבר טוב. ולחצי אחר אמרה, כשהוא מדבר, תספור כמה פעמים הוא... ביטא את האותיות TH באנגלית. ואם תדייק, תקבל גם עוד פרס $5 על דיוק בספירת ה-TH שלו. עכשיו, בקבוצת הניסוי הזאת, שזה הקשבה מוסחת, אנשים יושבים מאופנטים אליך, קרוב מאוד אליך, אבל הם לא מבינים מילה מה שאתה אומר, כי הם רק סופרים לך את ה-TH.
2: איזה יצירתי.
1: וואו, כן, ניסוי ממש יצירתי.
0: ומה שהיא ביקשה, אחרי לדבר כמה דקות, ואז ביקשה ממי שסיפר את הסיפור לענות על שאלון. ובין השאלות ששאלה אותם, האם תמליץ על המשחק ששיחקת לחברים שלך? וזה שלא הקשיבו לו טוב, אמרים, לא, לא, לא אמליץ על המשחק.
1: מי שלא קיבל חוויית הקשבה.
0: בדיוק.
1: מיטבית?
0: כן.
1: הוא לא המליץ על המשחק.
0: נכון, ואמר גם לא נהניתי ממנו. עכשיו, זו הנקודה החשובה, אבל רגע, זה נהיה חמור יותר, אחר כך היא פרסמה עוד על זה, היא הזמינה את האנשים ששיחקו את המשחק מחשב חודש לאחר מכם למעבדה, ונתנה להם מבחן זיכרון על מה היה במשחק המחשב. אלה שהיו עם מקשיב מוסך, זכרו פחות.
4: וואו, ואלה שהיו עם מקשיב טוב, מקשיב חבר, זכרו יותר פרטים מהמשחק?
0: בדיוק. עכשיו, מה הממצא שלה אומר לנו? שהמקשיבים בתהליך, כאילו, הנושאים השלכה, אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלה, אבל השלכה תיאורטית, שבעצם שאוסף המקשיבים שלנו מעצבים את ההכרה העצמית של, את הידיעה שלנו מי אני, ומה אני אוהב ומה אני שונא. ומי שגדל כמוני, בבית של ניצולי שואה, שעשו את המיטב שהם יכלו, אבל לא יכלו להקשיב, גדל בלי לדעת מה הוא אוהב, מה הוא רוצה, עושה בחירות בחיים שהן לא נכונות לו, כי הוא לא יודע מה הוא באמת חווה, כי אין מישהו שלימד אותו דרך השמיעה על עצמו. זה אחד העמים.
2: איזשהו סוג של תיקוף.
4: אתה שומע תיקוף, זה ממש מעניין. אני שומעת הד. אני שומעת כשאבי מדבר, שיש משהו בהקשבה שהיא כמו יוצרת את המבנה שמאפשר לכל של המספר להגיע אל המסלה, כן? או אל התהום, או אל האדם, ואז זה מהדהד עליו חזרה, ונוצר איזה הד שמפתח את השיח הפנימי.
2: הוא מאפשר לשמוע מה אתה עצמו. אומר, במובן מסוים.
4: כן, מסוים. כן.
0: אז... מאחר שהזמנת סיפורים היא עבודת זהות, בעצם אייל וענת קיבלו כאן הזדמנות לכל אחד לעצמו לעשות עוד קצת עבודת זהות על מי אני, מה אני רוצה, ממה אני חושש, מה הקולות שלי, בלי הרבה תחכום.
4: נכון, בלי קורס בשיווק.
0: בלי קורס בשיווק
2: עצמי, בשיווק עצמי.
4: הנה, על המילים האלה אני מדברת, השיווק העצמי הזה.
0: לא, שום דבר.
4: פשוט תקשיבו.
0: תזמינו סיפור.
4: תזמינו סיפורים ואז תקשיבו. או, תודה על הדיוק הזה.
2: ואני חייב להגיד שהמניפולציה שתיארת של למצוא כמה פעמים אמרו TH, אני חשבתי אינטואיטיבית שזה כן ייצור אצלם חוויה של הקשבה, כי אתה צריך להיות מאוד מאוד בקשב כדי לשמוע מתי אני אומר, אין הקשבה לתוכן, אבל...
4: בדיוק, אתה לא שומע את המשמעות, אין כוונה.
2: מה שמדהים זה שזה בעצם אי אפשר היה לזייף, הם זיהו באיזושהי צורה, הם כנראה זיהו, שלא באמת מקשיבים להם, למרות שיש תשומת לב מאוד מאוד ממוקדת בהם.
4: כן. אבי, זה מחזיר אותי לכך שבפרק הראשון אתה דיברת איתי על כוונה כאחד מהגורמים או המרכיבים של המושג הזה, של הקשבה, או יותר נכון של החוויה הזאת של הקשבה. וכאן בניסוי היא ממש באופן מכוון אומרת להם, הכוונה שלכם היא על ה-TH.
0: כן.
4: והכוונה שהיא נתנה בהנחיה לחברים המקשיבים, כן? זה כוונה אחרת, כוונת לב, כמו שאתה מקשיב לחבר. כן. וזה מניח את הרכיב הזה של, של כוונה בתוך החוויה של הקשבה, כממש מכוון, טוב, זאת המילה, מכוון, כוונה, את הקשב, לאן הקשב הולך, קשב לא רק אינטלקטואלי או מדיד, או שאפשר להעריך אותו, אלא גם קשב לב, גם קשב גוף, אני איתך שם בחוויה.
0: עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר. חוקר מוביל בתחום המנהיגות, בשם ג'ון אנטונאקיס, ניסה לפצח מה זו קריזמה. והגיע למסקנה שמה שמאפיין קריזמה, זה שתי יכולות, להעלות מטאפורות בדיבור, ולספר סיפורים. ולכן, ברגע שאני מזמין ממישהו סיפור, אני עושה אותו קריזמטי. אני משרת את האחר, נותן לו להיות קריזמטי. כזה שאני רוצה נמשך אליו, וזה מחבר אנשים.
4: אנחנו ממש לקראת הסוף, אני סקרנית לדעת אם יש משהו מהחוויה הזאת שמרגיש לכם שתוכלו לשמור או בתור מקשיבים, או בתור מזמיני סיפורים, או בתור מספרים. זה מסקרן אותי, אם יש משהו שכזה לקחתם, או נראה לכם שיהיה לכם קל לקחת אתכם.
2: אני הייתי רוצה... רוצה לקחת, לא יודע אם לוקח, אבל אם יכול לקחת, אבל הייתי רוצה לקחת את, ה, היכולת הזאת להזמין סיפור בחיי היום-יום בצורה שהיא טבעית, לא מלאכותית, לא כזאת שאומרת, רגע, בואי עכשיו, גיל, אנחנו נעשה שיחה אחרת ממה שאנחנו רואים, אלא בצורה שהיא זורמת ומרגישה טבעית, אבל לעודד אנשים באמת להביא את הסיפורים האלה כחלק מהיום-יום.
0: אז זה משהו שיכול לעזור. השותפה שלי ליישום, שרי ג'קסון קליין, עשתה חפיסת קלפים של הזמנת שאלות כאלה, וחלק מהמשתתפים בקורס שלנו, מיוזמתם, התחילו ללכת לברים, ניגשים לאנשים, יצא לך הכרטיס הזה, מה? ופשוט ליצור שיחה אפילו עם אנשים זרים. אבל יש כאן הזמנה לחיבור, וגם קבוצה של מורות בראשון לציון יצרו כזאת חפיסת קלפים, ביניהם בחדר המורים, לנסות להזמין. עכשיו, זה לא עובד בכל מקום, בכל זה, אבל לחפש רעיונות איפה להחדיר את זה לחיים בכלילות.
4: כן.
0: וכל מה שאני רוצה שישאר בסוף, שהמשפט המפתח הזה, כמו ילד קטן, ספר לי, בבקשה.
4: כן.
0: סיפור.
4: כי הילד הקטן מספר לנו שזה אותנטי, שזה באמת נובע מתוך רצון אותנטי של הקשבה, להקשיב, לשמוע.
0: או שהנכד שלי אמר לי, תספר לי סיפור מהפה, לא מהספר.
3: חמול.
4: יפה.
3: אז אני אגיד, קודם כל, שלגבי הקלפים האלה, אני לא יודעת על איזה חבילה אנחנו מדברים, אבל גם לי יש קלפים כאלה חמודים, והיינו שולפים אותם בישיבות צוות.
4: וואו.
3: וזה ממש חמוד. השתדלתי שזה יהיה הקלפים הלא מאוד אישיים וחופרים, אלא משהו קצת יותר קליל. אז זה באמת משהו שנחמד ומעודד הקשבה. ומשהו שאני הייתי רוצה לקחת איתי, קודם כל, באמת היה מאוד מעניין להקשיב ככה בלב פתוח ובסקרנות, באמת בסקרנות. ממש רציתי לשמוע מה היה לו הולך לספר לי על עצמו, ולבוא בסקרנות ולבוא בכוונה. זאת אומרת, גם הנושא הזה של הכוונה, שהעליתם אותו עכשיו ככה בקטנה, אבל באמת, לפעמים אין סבלנות גם להקשיב, וזה גם בסדר. וזה גם בסדר לראות שמישהו מתחיל להיכנס לאיזה עניין, ולאותת שזה פחות מתאים עכשיו, אבל גם להיות באמת בהקשבה ובאמת בסקרנות. גם עם חברות, עם חברים, עם אחיינים, שיש להם הרבה סיפורים של 10 דקות על איזה אבן שהם מצאו. אבל גם זה, לבוא אל זה בסקרנות ולהתלהב איתם מהאבן או מהפוקימון או אלוהים יודע מה, לבוא בסקרנות, לבוא בכוונה, וזה משהו שאני ככה ארצה לקחת איתי.
0: ענת, אני סקרן, אם את יכולה לשתף אותנו, איך את מרגישה עכשיו לעומת לפני התרגילים?
3: הרבה יותר טוב. זה היה הרבה לחץ בהתחלה. זאת אומרת, אני חושבת שתמיד יש באיזשהו מפגש עם אנשים שלא מכירים, ופה שזה גם מוקלט ומתועד, ואיך אני אשמע, ושזה לא אשמע טיפשי, והסיפור על הנעל הכתומה, כאילו את מי זה מעניין, אבל אני חושבת שההקשבה זה בדיוק זה. הרגשתי שכולנו באנו בכוונה טובה ובכוונה להקשיב ובכוונה ללמוד אחד מהשני. וכן, יש את האלמנט שאתה מספר סיפור ואתה כבר נכנס למה, איך זה היה בשבילי ומה חוויתי ומה עברתי, שקצת מנטרל את ומה הוא חושב עליי עכשיו. כאילו, סיפרתי את הסיפור, אז באמת, אני חושבת שמקשיבים, אז זה נותן הרגשה יותר נינוחה גם למספר.
0: אני מלא הודיה. תודה.
3: תודה לכם.
2: תודה.
4: תודה לכם. נמשיך בפרק הבא.
0: להתראות.
4: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהתגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה למשתתפים שלנו, דוקטור אייל רכטר, ראש התוכנית למשאבי אנוש בקריה האקדמית אונו, וענת וייסלר, רכזת גיוס במחלקת משאבי אנוש בתאגיד השידור הישראלי. כאן. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית, לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית הזאת, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם, שממשיכים להקשיב, ללמוד ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: והנה מגיע שיר אחד. לא הכל מן עלה. ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
1: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
2: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
3: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני העסקתיים.
4: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
5: אז אנחנו מדברים על קפסולה שהגודל שלה הוא פחות או יותר קוטר של 3 מטרים, וגובה של משהו כמו 75 סנטימטרים, משהו כזה. זה לא גדול במיוחד.
6: זהו, במונחי שמיים זה באמת די קטן.
5: אבל זה סוג של מעקף, לכל הלוגיסטיקה שאנחנו מכירים היום של שינוע על פני כדור הארץ. הן יכולות לחכות שם שנים, ולנחות מתי שצריך.
6: אז ציינת באמת את התעשייה הצבאית ביטחונית שיכולה להשתמש בזה. אני גם רוצה לקוות לאיזה משהו תמים יותר, כמו מה שהבטחנו בפתיחה, שזה שינוע דואר במהירות מנקודה אחת לאחרת על כדור הארץ.
5: מי יודע, אולי זה התחליף של סנטה.
6: בוא נראה, בוא נחכה לדצמבר ונראה מה הכחבמים ימתירו עלינו.
4: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות. אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. דיווח, הנשיא לשעבר של איראן, אחמדינג'אד, שיתף פעולה עם תוכנית ישראלית להכתירו כשליט איראן, אך בסופו של דבר נטש את דירת המסתור של המוסד. השר מיקי זוהר אומר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד האירועים הקשים שחוותה מדינת ישראל. מקורבי נתניהו ביקשו מחברי כנסת בליכוד לפרוש מהפריימריז בתמורה לתפקידים בשירות הציבורי.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. העיתון ניו יורק טיימס חושף כי ישראל ניהלה לאורך שנים מבצע חשאי ומורכב לגיוס נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כנכס מודיעיני. על פי הדיווח, המהלך נועד להוביל להפלת משטר האייתולות ולהצבתו כמנהיג החדש של איראן. גורמים אמריקניים לשעבר חשפו כי ראש המוסד דוד ברנע אף נפגש עם אחמדינג'אד בבודפשט לפני כשנתיים בחסות של כנס אקדמי, וכי ישראל מימנה בחשאי את דיורו ואת נסיעותיו. המבצע הגיע לסיוע בתחילת מבצע שאגת הארי, אז חולץ אחמדינג'אד על ידי סוכני מוסד לדירת מסתור בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן, ואולם המבצע השתבש לאחר שהנשיא לשעבר נטש את הדירה. כיום גורמים איראניים מאשרים כי משמרות המהפכה פיינחו את רשת הקשרים, ואחמדינג'אד נתון תחת מעצר בית קשוח. כל זאת על פי הניו יורק טיימס. את הדברים מוסר קשבנו רם ברנדס. השר מיקי זוהר פוצץ ראיון בכאן חדשות ברשת ב' נוכח סירובו להגדיר את טבח 7 באוקטובר האירוע הקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל. בשיחה עם אסתי פרז אמר זוהר כי 7 באוקטובר הוא אולי אחד הקשים שחוותה המדינה.
8: לא אולי, הכי קשה.
9: היה לנו גם את מלחמת יום הכיפורים, והיה לנו גם את מלחמת ששת הימים, אלו לא היו סיטואציות פשוטות. גם שם איבדנו אלפי בני אדם, אלפי אזרחים.
8: שם הייתה מלחמה? או היה טבח באזרחים? למה אתה לא יכול להגיד שזה האירוע הכי קשה שהיה כאן?
9: זה אירוע קשה מאוד, ביותר.
8: הכי קשה.
9: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות, סליחה על הביטוי.
8: איך אתה יכול להגיד שאני מתעסקת בשטויות שמדברים על 7 באוקטובר?
9: אני לא אקח חלק
7: השיח הזה, נקודה. מליאת הכנסת ממשיכה לדון בחוק יסוד לימוד תורה, החוק הראשון שיאושר בקריאה שנייה ושלישית במרתון ההצבעות לפני פיזור הבית ביום שישי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף בחריפות את המפלגות החרדיות ואמר כי אין קשר בין יהדות וכיבוד התורה לבין החוק שהוא כולו חילול השם.
10: אין משהו משותף בין יהדות למפלגות ש"ס ויהדות התורה. חוץ מתחפושת חיצונית, אין בהם שום דבר יהודי. מאיפה לקחו של יהודי אסור להיות לוחם? כל גדולי אבותינו כולם היו לוחמים. אז מאיפה לקחתם את השטויות האלו? אין שום דבר יהודי, יש שלושת הכפים, כוח, כבוד וכסף. וכל ההנהגה הזאת מנסה לשמור על הפריבילגיות שלהם, על חשבון אותו ציבור שהיא מחזיקה בו כבני ערובה.
7: אם לא תהיה דחייה נוספת, ועדת החוקה של הליכוד תתכנס בעוד שעה במלון המלך דוד בירושלים להצביע על הצעתו של ראש הממשלה נתניהו בדבר שיטת הבחירות המקדימות במפלגה. מועד הכינוס נדחה כמה פעמים בשל היעדר הסכמות סופיות בין נתניהו ליושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ בנוגע למספר השריוני ברשימה ולחלוקת המחוזות. כתבנו שחר גליק פרסם כי בסביבת נתניהו פנו בשעות האחרונות לחברי כנסת מכהנים והציעו להם לפרוש מהתמודדות בפריימריז בתמורה למינויים לתפקידים בשירות הציבורי. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפה של חיל האוויר על אופנוע בשכונת אל אל-הווה בדרום העיר. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים.
11: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
15: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: התחזית מחר תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחורתיים עוד עלייה קלה במידות החום.
12: התחזית בחסות
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
7: אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כאן תרבות.
18: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
19: אני קרן נויבך, היום יום שני, 13 ביולי, ואתם ואתן על עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. בכל ערב, וגם בוקר, ולפעמים גם צהריים, בחודש האחרון, יש את הסאונד הזה ברקע. רחש האוהדים במגרש, הקולות של השדרנים, לפעמים בזעקות שבר, לפעמים זעקות שמחה. זה זמן מונדיאל. הוא משתלט על הכל. והאמת, אני לא מתלוננת, זה בטח יותר כיף מהחדשות האחרות כאן. בכיוון שאני לא יכולה לתת לכם פרשנות מעמיקה למשחקים עצמם, ואתם בטח גם לא מצפים את זה ממני, אני רוצה לקחת אתכם היום לסיפורים הכי מעניינים במונדיאל, שבכלל לא התרחשו על המגרש. יחד עם כתבי כאן חדשות שנשלחו לקנדה, ארצות הברית ומקסיקו, נשמע מה קרה ביציים, ברחובות, בברים, בשיחות האקראיות עם אנשים מכל העולם. מונדיאל 26, הכי גדול, הכי יקר, אבל עם הרבה גוונים של המין האנושי. אז חוץ מכדורגל, מה עוד קרה שם? זה הסיפור שלנו היום.

0: אז אנחנו במקום שהוא חלום, אנחנו באצטדיון הסופי בלוס אנג'לס, זה אצטדיון מדהים, עם מסך ענק 360 מעלות. זו חוויה של פעם בחיים, במיוחד שזה כאן באמריקה, והכל גדול וגרנדיוזי.
1: זה איציק זוארץ, בשגרה הוא כתבנו בדרום. בשבועות האחרונים הוא שינה אווירה, והוא עושה את אמריקה.
0: כל פיסת רצפה שאת דורכת עליה, את מבינה כמה כסף הושקע כאן, ובכלל נראה שהם פשוט חשבו על הכל, והכל ממותג, והכוסות של הבירה אפילו, והאוכל, ובאמת הכל באמת באמת מדהים, וזאת מרגישה אווירה של חג, חג שלא נגמר, חווינו פה הרבה מאוד רגעים, והיה תענוג להעביר אותם לישראל, שכל כך רחוקה מפה, אבל נראה שכולם בראש של המונדיאל, אז היה פחות קשה משחשבתי.
1: כשחושבים על ספורט אמריקאי, אז חושבים על כדורסל ב-NBA, בייסבול, פוטבול, הם הרי בכלל קוראים לזה סוקר לכדורגל. כשארצות הברית עירכה את המונדיאל בפעם הראשונה ב-94, זה היה עדיין ענף ספורט כמעט שולי. אבל הפעם התחושה הייתה אחרת לגמרי, ונשמע שהם באים לכבוש את התחום הזה. ככה לפחות נשמעו האוהדים שפגש ליאן וילדאו בסיאטל, במשחק בין ארצות הברית לאוסטרליה.
2: It's amazing. We're just scoring goals in everybody's face, and we're dominating. We might just take over soccer. This might be our sport. Like, we're just taking over the world.
1: אנחנו ניקח את השליטה על ענף הכדורגל בעולם, אומר לליאן אוהד שיקור מאוד, וקורא למשחק כמובן סוקר.
3: That's the alcohol or that's the truth?
2: Oh, 1000%.
3: What makes you so sure?
2: Because I drink 9 beers today. I'm pretty certain the beers are making me more confident.
1: הוא מוכן להודות שהביטחון שלו נובע בין השאר מ9 הבירות ששתה עד עכשיו. אוהד אחר, טיפה פחות שיקור, מאמין שזו רק התחלת הרומן של האמריקאים עם הכדורגל.
3: Do you think it will do something for soccer in the US this tournament?
4: Yeah, every single year you make the World Cup, more people join in, more people stay, more people watch.
1: בסוף, כולנו יודעים איך זה נגמר. הנבחרת האמריקאית הודחה. אבל לפני כן, נחשפנו לפן מכוער ומאוד לא ספורטיבי של המונדיאל. נשיא ארצות הברית, טראמפ, פנה ליושב ראש פיפה, ג'יאני אינפנטינו, כדי שזה יבטל כרטיס אדום שניתן לאחד החלוצים האמריקנים.
5: Yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold. And he was good before this started. In fact,
1: זה בדיוק מה שקרה. נראה שאף אחד לא מתרגש מעוד שחיתות קטנה, גם במונדיאל הזה.
6: אוקיי, תודה עכשיו.
7: Okay. Yes.
8: We made it.
1: בימים רגילים, יואב זהבי הוא כתב החוץ של כאן חדשות, אבל תמיד ולפני הכל, הוא חולה כדורגל.
6: מבחינתי, זה סוג של חלום, כי אני מת על כדורגל, זה דבר שאני הכי אוהב בעולם, אני גם מאוד מתעניין ככה בקשר שבין כדורגל לפוליטיקה ולחברה, ובמונדיאל תמיד זה מקבל ביטוי הרבה יותר עמוק, בגלל שזה עולמי, בגלל שהמדינות מביאות איתם לפעמים את הערכים שלהם, ואתה פוגש אנשים מכל מיני מקורות בעולם.
1: איפה אתה עכשיו?
6: אני בקנזס סיטי, אנחנו כאן כבר 4 ימים, במידווסט, יש מי שיגיד אמצע שום מקום. אנשים מאוד מאוד וולקאמינג, מאוד מסבירי פנים, נורא נורא נחמדים בכל מקום. חיים כזה בהינוך לא מאוד גבוה, בתור מי שחי בתל אביב, זה כזה, אני מרגיש קצת שזה מרגיע אותי. כיף ממש לראות את קבלת הפנים של המקומיים כאן לאוהדים שמגיעים מחול. קודם כל, החבר'ה שחיים כאן בקנזס סיטי, נורא נורא גאים בזה שהם מארחים את האירוע הזה.
9: It was just such a global event that you can imagine in most other places, but not really here in your backyard, so it's pretty cool that it's happening.
6: כל המדינות האלה כאן במידווסט, יש אנשים שמכנים אותם כזה בגנאי, flyover state, כלומר זה רק מדינות שטסים מעליהם בדרך מהאיסט קוסט לווסט קוסט. מדברת פה עם אנשים, אז אומרים לך, now everyone knows we are not just a flyover state, כלומר עכשיו כולם יודעים שלא רק טסים מעלינו, אלא אנחנו גם עיר חשובה שיכולה לארח אירועים גלובליים, ויש להם פטריוטיות מאוד חזקה, יש פה בכל מקום מסעדות כאלה של ברביקיו, וכולם כאן אוהבים לאכול צלעות, זה הקטע של העיר. מה שכן, זו עיר שהיא גם מאוד מפורסמת בקבוצת הפוטבול שלה, בקנזס סיטי צ'יפס, זה השם שלהם, ביציאון שלהם גם נערכים המשחקים במונדיאל, וזה אצטדיון מאוד מפורסם, לא בגלל הפוטבול כירד, אלא בגלל שבאצטדיון הזה, טיירו סוויט וטראביס קלסי, מי שהתחתנה איתו השבוע, נפגשו.
8: As pop star Taylor Swift and NFL tight end Travis Kelce said, I do.
1: המשחק הראשון שיואב הלך אליו היה קולומביה נגד גאנה.
10: שתיהן יודעות היטב שזהו רגע שאי אפשר למצמץ בו. אין מחר, אין מקום לטעויות, כפי שהוכיחו כל משחקי הנוקאוט עד עכשיו.
6: כל העיר כאן, קולומביה, ליטל קולומביה. כאילו, לא משנה לאן אתה הולך, כולם פה נוריד ספרדית, כולם הגיעו מקולומביה או קולומביאנים שגרים כאן בארצות הברית. 70 אלף איש במשחק. אני מניח שהיו אולי, אולי, ואני לוקח את זה באמת לקיצון, 2,000 גנאים, כל השאר, צהוב מוחלט של קולומביה. כל האצטדיון טירוף מוחלט. הם שרים את ההמנון קרן, ואתה מרגיש שזה חודר לך לנימי הנפש, זה טירוף, את צמרמורת אדירה. והקהל, יש מלא שירים, כאילו, של הקולומביאנים, בדרך כלל לנבחרות אין המון שירים, אבל הקולומביאנים יש להם המון שירים, וכל המשחק, כלומר, טירוף, טופי, ומצילתיים, וכולם שם, דעת, כל דבר הכי קטן, הקהל שם בטירוף.
10: סיבוב יפה של סוארז, שמנסה להוציא רוחב, עוד ניסיון שלו, עולה טוב, ושאר! קולומביה, קולומביה, קולומביה!
6: והיה נורא נורא כיף לצפות במשחק הזה עם החבר'ה הקולומביאנים, שהם נורא נורא חמודים, הם מרגישים שהם יכולים להגיע רחוק גם השנה, הם משחקים לא רע בכלל.
1: ספר לי קצת על תרבות השתייה. מי שותה יותר וכמה?
6: לא כולם שותים כאן, אני חייב להגיד לך. זה לא מה שחשבתי שיהיה. בערב הראשון שלנו כאן היינו בבר שבו צפינו במשחק של ארצות הברית נגד בוסניה.
11: מסתיים לו המשחק בסן פרנסיסקו. ארצות הברית עושה את זה, עושה את שלה, ומאפילה לשמינית הגמר אחרי שמנצחת את בוסניה. היא תפגוש בשמינית הגמר את בלגיה.
6: שזה היה כמה ימים לפני יום העצמאות, וזה היה מאוד מעניין ככה לראות איך לרגע אחד כל האמריקנים שמים את המחלוקות בצד, ויש איזה גורם שמאחד את כולם, למרות הדעות השונות. שם שתו מלא, כאילו שוטי ובירות וקוקטלי וכל מה שאת רוצה, כאילו וויסקי ועניינים, כולם שם היו שיקורים לחלוטין.
1: האמריקאים, הם מחוברים לזה? מתעניינים במשחקים? זה אירוע מבחינתם?
6: זה לא הדבר עכשיו של ארצות הברית. אז להגיד שעכשיו אני פה בקנזס, ואתה כל הזמן מרגיש את המונדיאל, התשובה היא לא, לא בהכרח. הם לא יודעים מה זה כדורגל. הם לא יודעים מה החוקים, הם לא יודעים איך משחקים את זה, זה חדש. אבל הדור הצעיר הרבה יותר חזק. יש נתונים שצעירים עד גיל 34, כדורגל זה הספורט השני או השלישי הכי פופולרי. זה נתון שלא הייתי יכולה בכלל לחשוב עליו לפני 30-40 שנה. מה שאולי אני הכי לוקח איתי עד עכשיו מהמונדיאל הזה, זה את הביחדנס, כזה את קור ההיתוך, שאנשים מגיעים לך מכל העולם, ויש סקרנות הדדית וכיף, ושרים ביחד, ונהנים, ורוקדים, וכל אחד מכיר לשני קצת דברים מהתרבות שלו.
1: ויש עוד משהו שזהבי כל הזמן שואל את עצמו.
6: מה היה קורה אם נבחרת ישראל הייתה מעפילה למונדיאל? כלומר, איך היו מקבלים אותנו, מה אנחנו היינו מרגישים, בכמה הייט היינו נתקלים, כמה אנשים כן היו מקבלים אותנו ואוהבים אותנו. אז קודם כל חבל שאנחנו לא כאן, כי אם היינו כאן, אז היו באים המון אנשים, היינו מביאים כמות קהל כמו הקולומביאנים וכמו הארגנטינאים, זה בטוח. אני לא חושב שנגיע לכאן בקרוב. אבל זה גם, זה משהו שהוא טעון, ואותי באופן אישי הוא מאוד מעסיק שאני מסתובב כאן, כלומר, יותר בניו יורק, אבל גם כאן זה קורה, שהזהות הישראלי היא טעונה. עצם היותך ישראלי, בטח ציוני, שאתה חושב שיש זכות קיום למדינת ישראל כפי שהיא, אתה מפונסל כאן, כלומר, אין לך מקום. זה כואב.
1: אנה פינס, כתבת כאן חדשות, התחילה את הסיבוב שלה במונדיאל במשחק הפתיחה בטורונטו, קנדה, ומשם הדרימה לארצות הברית, ניו ג'רזי, פילדלפיה, מיאמי. חתיכת מסע בשביל מישהי שמודה שעד לא מזמן היא לא התעניינה כמעט בכדורגל.
12: עכשיו אני מאוד אוהבת כדורגל, ברמה של אני מדברת איתך חצי ערה אחרי שנשארתי לראות את המשחק של ברזיל-נורווגיה אתמול, כלומר, זה נכנס אליי חזק מאוד. המשחק הראשון שהייתי פיזית בעצם בקנדה, זה הרגיש לי המקום הכי גדול בעולם. הייתי באצטדיון, זה היה משחק של קנדה מול בוסניה. ישבתי, אמרתי כאילו, וואו.
13: Oh, it's a lovely flick on, and it's a Bosnia goal! Bosnia and Herzegovina!
12: עכשיו, בדיעבד אני יודעת להגיד שזה האצטדיון הכי קטן במונדיאל הזה, ושזה משחק שהסתיים אחת-אחת.
1: המשחק הכי משמעותי שאנה הייתה בו היה של נבחרות צרפת ועיראק בפילדלפיה, ולא בגלל הכדורגל.
12: לקראת סוף המחצית הראשונה התחיל גשם מטורף, מטורף, מטורף, והאמריקאים עם הראש בקיר שלהם, יש פרוטוקולים מאוד מאוד ברורים, אם יש חשש לסופת ברקים 13 קילומטר מהאצטדיון, עוצרים את המשחק. וההנחיה הרשמית היא ממש לרוץ, לתפוס מחסה, לתפוס מקלט. עכשיו, זה מצחיק ישראלים, סליחה, כאילו אנחנו לא מזלזלים כמובן בסופות, ואנחנו יודעים גם שהן יכולות להיות הרסניות, אבל בסוף זה היה גשם, מאוד חזק, אבל גשם. וממש היה התראה קולנית וחזקה באצטדיון ללכת לתפוס מחסה ומקלט. אז רצנו, כמו כולם, וכולם התכנסו במין מבני בטון כאלה, ואמרתי את זה, גם באמת שמעו את זה בשידור, שזה ממש הרגיש כאילו כולנו פה במקלט מחכים שיהיה אפשר לצאת, ולהיות כלואה עם עשרות אלפי עיראקים וצרפתים במקלט, זה משהו שעוד לא קרה לי, וזה הרגיש כאילו כולנו במקלט מחכים שפיקוד העורף ייתן הודעת שחרור, שבסוף הגיע אגב, זה היה ממש קצת נוח והיונה כזו, פתאום התקבלה הודעה, הפסיק הגשם, אפשר לצאת, וכאילו אני זוכרת שיצאתי זכותה ממים ובאופן כללי זכותה מהיום הזה, אמרתי וואו, זה רגע, שאני כאילו כמעט לא בא לי להתקלח, מרוב שבא לי שהגוף שלי יזכור את התחושה הזאת, זה היה כמעט אלוהי.
1: ספרי לי על האוהדים, תיאורים והבדלים, תני בהם סימנים.
12: למשל, הדרום אמריקאים שאני נתקלתי בהם הם משהו אחר לגמרי מכל קבוצת אוהדים אחרת, לי בעיקר היה משחקים עם ברזיל. יו ברזיל! הם היו מדהימים, הם היו כאילו 100% נשמה, סקוטים, משהו אחר לגמרי. זה היה נורא מגניב בעיניי לראות אותם באמת עם הלבוש המסורתי והחצאיות וחמת חלילים, הם כאילו ממש הביאו את התרבות שלהם לתוך מיאמי, שזה היה דיסוננס מאוד גדול. מאוד מאוד שיקורים. ראו שהם גם, היו דיווחים אגב אמיתיים, שהבירה הסתיימה בכל יעד שהגיעו אליו אוהדים סקוטים. ממש בעלי מסבעות וברים בבוסטון ממש התלוננו על זה. ויש לך את הנבחרות שבשבילן זה, כמו עיראק אגב, שבשבילן זה מרגישים שהם עושים היסטוריה, שזה לא בא להם בקלות, והם לא רגילים. من دجليل فرات الصوت عالي
14: هل فرح قلوب الناس غالي
12: ופתאום יש להם הזדמנות ככה לקחת חלק בדבר הזה, והם נורא רוצים לנצל אותה. זה הרגע לפני המשחק באולפן מונדיאל, אמרו לי, אם את מצליחה להביא מישהו מעיראק, זה מדהים. פשוט הלכתי לאיזה מישהו שראיתי אותו בקפיטריה, תוך כדי שידור חי, אמרתי לו, היי, אנחנו טלוויזיה מישראל, נשמח לשאול אותך כמה שאלות. אז הוא פשוט אמר, כן, בטח.
15: How do you feel after 40 years to be back in the World Cup?
16: It's so exciting. We were waiting for that moment since I was a kid. Every World Cup we don't make it. This one was very exciting. I'm so happy that we are here.
12: הוא אמר, קרו לנו כל כך הרבה דברים רעים במדינה שאנחנו שמחים סוף סוף להיות פה ולשמוח, ונורא הבנתי אותו, ונורא קיוויתי שלנו תהיה את ההזדמנות הזאת. ואחרי הרעיון הוא אמר לי, אבל אתם לא באמת מישראל, נכון? הכוונה שאתם יהודים, אתם לא מישראל. ואמרנו, לא, לא, אנחנו ממש מישראל, זה שודר עכשיו חי. אמר, מה? אתם באמת מישראל ואתם רציתם לדבר איתנו? הוא בכלל לא העלה על דעתו שאנחנו נרצה לקיים את הדיאלוג הזה.
17: כשהתחלתי ב-95 שערים ושערים, אני הייתי האישה השלישית במגרשים.
1: זאת אורלי אלקלעי, כתבת פלילים ותיקה של כאן חדשות, ומי שהחלה את הקריירה שלה כשדרית קווים בתוכנית הספורט האגדית של כל ישראל. שירים ושערים.
17: קדמה לירינה מצליח, האלופה, מירי נבו, וחודשיים אחרי מירי נבו, אני נכנסתי לשירים ושערים. הרימו גבה אז, מה את עושה במגרש? מה את מבינה בכלל? אבל הייתי צעירה בחוצפנית, זה בכלל לא העליב אותי. אני אראה לכם שאני יודעת, אני אביא את הסיפורים מהספסלים, תראו שאני יכולה להכניס לכם בשאלות. חוץ מזה שהיה לי מורי ורבי זוהר בעלול, שזה היה בית ספר לכדורגל.
18: בקאמפ עם תנועה טובה החוצה, נדמה לי שהשומר שלו התעייף קצת, והנה עכשיו ההזדמנות של קוקו, והכדורגל פנימה!
17: אני תמיד אומרת שאם יש מישהו שלימד אותי לדווח ולהחזיק שידור, גם כשאין כלום במגרש וציפור טסה ברוורס, זה זוהר בעלול, זה היה בית ספר, בית ספר של החיים.
1: עברו אמנם 31 שנים, אבל אהבה לכדורגל זה לנצח.
17: לפני 3 חודשים שהתקשרו אליי המנהלים ואמרו לי, את יושבת? עכשיו, כשמקבלים הודעה מהמערכת, את יושבת? זה מה המכה הבאה, לאן עכשיו שולחים אותי? ואז סיפרו לי שנבחרתי להיות נציגת כאן חדשות במונדיאל. צרחתי יש, ופתאום להוריד את הלחץ מהבד ניוז, ולהיות באסקפיזם מטורף, שאתה נשאב אליו. אתה נשאב אליו בכל דרך אפשרית. המשחק הראשון באצטדיון סופאי, כשאתה מגיע, מתחיל לצעוד לכיוון המגרש, שומע את השאגה של האוהדים מבפנים. אומרים על 70,000 צופים, לקחתי אוויר, עליתי במדרגות, עמדתי, הסתכלתי, אפילו לא הוצאתי את הטלפון לצלם. עשיתי, וואו! אתה כן חש את האווירה, אתה רואה את האווירה, אבל ברגע שאתה מגיע למה שנקרא להיכל הקודש הזה של הכדורגל, עם עשרות אלפי אוהדים, פה אמרתי לעצמי, המשחק התחיל. שלי. פה אמרתי, המשחק התחיל.
1: תודה לכל כתבי כאן שטיילו ברחבי אמריקה כדי להביא לנו את הקולות. ליאן וילדאו, אורלי אלקלאי, יואב זהבי, אנה פינס ואיציק זוארץ. ואם איכשהו פספסתם, כל משחק

0: מיוחד.
1: זהו, במונחי שמיים זה באמת די קטן.
0: אבל זה סוג של מעקף לכל הלוגיסטיקה שאנחנו מכירים היום של שינוע על פני כדור הארץ. הן יכולות לחכות שם שנים.
1: כן,
0: ולנחות
1: וואי.
0: מתי שצריך.
1: אז ציינת באמת את תעשייה הצבאית ביטחונית שיכולה להשתמש בזה, אני גם רוצה לקוות לאיזה משהו תמים יותר, כמו מה שהבטחנו בפתיחה, שזה שינוע דואר במהירות מנקודה אחת לאחרת על כדור הארץ.
0: מי יודע, אולי זה התחליף של סנטה.
1: בוא נראה, בוא נחכה לדצמבר ונראה מה הכחבמים ימתירו עלינו.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.
3: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. בעוד רגע, הופעה מיוחדת, לייב באולפן, נועם קליינשטיין, בת למשפחת מלוכה במוסיקה הישראלית, היא כאן באולפן, כבר נשיר יחד איזו שתשיר, ואנחנו כמובן נדבר. ניקח אתכם גם אל גרמניה, שם נערך פסטיבל הסרטים ברלין, מפסטיבלי הקולנוע החשובים והנחשבים בעולם, נציג לפניכם סרט ישראלי נוסף שמוצג שם, בתים, סרט הבכורה של הבמאית ורוניקה ניקול טטלבאום, שעוסק בעיבוד טראומה ובניסיון למצוא שלווה בבית שאף פעם לא היה לנו. וליטן לשינר בפינת הטלוויזיה השבועית שלנו, הפעם נדבר על הלוטוס הלבן, ששתי עונות בלבד הספיקו להפוך את הסדרה הזו לקלט. עכשיו העונה השלישית חוזרת, עונה שמתרחשת כולה בתאילנד, אנחנו נדבר בזה כמובן. אנחנו עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים אנחנו נעדכן אתכם מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה עמית ראובן, סייע בהפקה נטע דימיטריוב, על הביצוע הטכני תמיר צוברי.
1: גם כן תרבות,
0: גם כן תרבות, כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, וכמו שאתם יודעות ויודעים, את שעה זו אנחנו פותחים בכל בוקר עם שיר. אז הנה טלי אשר שתקרא עבורנו את שירה, כאן גרים בכיף.
2: כאן גרים בכיף. כאן גרים בכיף, אמא, אבא, ילדות, כלב זהוב שיער, השער נפתח ונסגר. כאן קוראים בכיף אמא, קוראים לילדה בשמה, קוראים כמו ספר פצוע. כאן כואבים בכיף, אתמול שאין לו מחר, תחתית שבתחתית היגון. כאן מוחים בכיף על המשיכה לשוליים, על היד הקלה על ההדף, על המזעור שאין לו שיעור. כאן עומדים בכיף, מי נשאר לצדך, מי נשאר לצידי, מי מרצד. כאן קורטים בכיף בריתות, קוראים בורות, קוראים אוזן. כאן נרדמים בכיף בשקיעה, נרדמים בשמירה, נרדמים בפליאה. כאן חובקים בכיף זרועות, חובקים על יד, חובקים בינתיים.
0: כאן חובקים בכיף, נודה לטלי אשר שקרא עבורנו מתוך ספרה לעברית הקישו אחת. והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לשעה זו. האורחת הבאה שלנו היא כאן ממש כבר באולפן, יפה כמו קרן שמש, מחייכת מלן. רגע, עוד לא פתחתי לך את המיקרופון. היא ממש... קרן, היא כאן כדי ללמד אותנו שאם היא תגיד לך ללכת, אז אל תלך, כי זה רק מבחן כדי לבדוק אם אתה פה להישאר או לבזבז לה את הזמן. והשיעור הזה לחיים, אולי כולנו צריכים ללמוד אותו, מגיע בצורת שיר חדש, תן לי זמן, שהיא לא רק שרה, אלא גם שותפה לכתיבת המילים והלחן שלו לצד אורי כל טוב. אז אנחנו ניתן לה זמן ונכין בעבורה את הקרקע, נשמש כלהקת חימום. היא בת למשפחת מלוכה במוסי, ובתרבות הישראלית, היא מנגנת פסנתר קלאסי, היא מדבבת, היא שחקנית, ומאחוריה כבר אלבום שנשא את שמה, הוא מיני אלבום אני הנאורים קוראים לו. כאמור עכשיו שיר חדש, תן לי זמן. נועם קליינשטיין איתי באולפן, שלום נועם.
3: שלום, איזה כיף, איזה כיף להיות פה.
0: תודה רבה שבאת. לצידך על הגיטרה עומרי בויקו, שלום גם לך עומרי, תודה רבה שאתה נמצא איתנו. מלא דברים יש לנו על השולחן, אבל נתחיל בשירה.
3: נתחיל בשיר החדש,
0: תן לי זמן.
3: תן לי זמן.

0: נועם קליינשטיין, תן לי זמן, אומרי בויקו, תודה רבה גם לך על הליווי היפה הזה. נועם, אני שמח שאת נמצאת כאן איתנו.
1: גם אני מאוד שמחה.
0: את חושבת שהמאזינות והמאזינים שמו לב לרמיזות המיניות הקטנות בשיר?
1: אני חושבת שאם הם לא שמו לב, אז...
0: אז שנדגיש אותם בפניהם. יש כאן קצת יותר ממין הסתם, ויש לה קצת יותר מתחת לפני השטח.
1: כן, כן, כן, כן.
0: כי?
1: כי יש לי. ולמה לא? למה לא להגיד?
0: בגלל שאנחנו אולי חברה...
1: שמרנית.
0: כן. שצריך לחסות את זה במין תעלולים כאלה, כמו שאת עושה עם הקול שלך.
1: אני חושבת ש... אוקיי, אני אגיד שאני חושבת שיש דברים שהם, קודם כל, אני סאקרית של משחקי מילים ושירה, ואני חושבת שאני תמיד אמצא את הדרך המעניינת יותר
0: להגיד
1: דברים, ולא יותר, זה לא היה עניין של הסתרה, אלא למצוא איזשהו עניין.
0: את כבר יודעת מי את כזמרת, כאומנית?
1: לא, אולי. כן, כרגע כן. לא, אולי כן. כרגע כן. אני חושבת שאני כל הזמן מחפשת, אבל זה לא סותר את זה שאני, יש לי איזשהו מצפן פנימי שיודע שמה אני צריכה לעשות, מה אני לא צריכה לעשות, ומה אני צריכה להוציא, מה אני צריכה להגיד.
0: לא יודעים את זה. אולי לא יודעים את זה באופן אבסולוטי, אולי לא יודעים אם זה נכון או לא נכון.
1: כן, אני מרגישה אבל. לא, אני לא יודעת בוודאות, אף אחד לא יודע בוודאות, אבל אני מרגישה שיש לי איזה משהו שהוא כזה מעין מצפן כזה שקצת יודע.
0: המסלול שלך כבר מסורטט אצלך בראש?
1: יש לי כיוון, אני יודעת מה החלומות שלי והמטרות שלי, ואלה דברים שתמיד ידעתי, מאז שהייתי ממש ממש ממש קטנה, אבל יש מלא דברים שגם מפתיעים אותי.
0: של חלומות קטנים שפתאום נכנסים?
1: כן, כן. כל עניין המשחק ממש לא היה מתוכנן. כן, זה היה, אני מבחינתי גדלתי רק כמוזיקאית וכותבת ויוצרת, וכל העניין של משחק, והאמת שגם של... נפתח לי כל מיני מקומות בבי, בשירה דווקא, ובפרפורמנס, וכל הדברים...
0: שלא הכרת בעצמך.
1: שלא הכרתי בעצמי, ולא חשבתי שאני אי פעם יעניין אותי.
0: לא היית אמורה להיות נגנית קונצרטים?
1: לא, מעולם לא.
0: זה אף פעם לא היה הדרך?
1: לא, אף פעם לא היה לי את העניין הביצועי. תמיד אהבתי לכתוב וליצור. וגם כשלמדתי פסנתר קלאסי, זה לא החזיק הרבה זמן, כי רציתי ללמוד אקורדים שאני אוכל לכתוב שירים וללוות את עצמי, כן.
0: אף פעם לא אמרת לעצמך, או לילות שאמרת לעצמך, בוודאי בגיל ההתבגרות, אני אלך להיות רועת חשבון, שדרית רדיו. אני לא רוצה להיות בשכונה הזאת יותר.
1: מעולם לא, כי... פשוט זה הדבר היחיד שעושה אותי מאושרת, ובאיזשהו שלב הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ושיש בזה הרבה דברים שהם לא פשוטים, והרבה שברונות לב, והרבה דברים שאתה מקריב, אבל זה הדבר היחיד שאני רואה את עצמי מסופקת ממנו ושמחה ממנו ומאושרת ממנו, אז אני עושה את זה. תמיד ידעתי שאני ארצה.
0: למרות שראית את שברון הלב גם בבית, לאורך כל הגדילה שלך, וכשרואים מהו הגורם של אותו שברון לב, זה נשמע לי כמו בריאות הנפש לברוח מהמקום הזה.
1: נכון. אני תמיד אומרת שאני נכנסת למקצוע הזה באופן יותר מפוקח. כי אני, כשסוגרים את הדלת של מה שקורה בחוץ, אז היה לי מאוד מאוד ברור שזה לא רק עולם הזוהר, כמו שקוראים לזה, ושזה מלווה בהמון. ואני בכל זאת בוחרת בזה, כי בגלל כל הדברים שאמרתי. אבל זה, כן, זה נכנסתי לזה ממקום שהוא לדעתי... יותר מפוקח.
0: אולי את בכלל ילדה מפוקחת יותר מאשר אחרים.
1: לא יודעת.
0: כאשר אנשים באים לראות אותך ולהאזין לך וליהנות מהאלבום והמיני אלבום ששחררת, מה הם מצפים לשמוע כשהם שומעים את נועם קליינשטיין?
1: וואו, זו שאלה ממש מעניינת, כי אני עשיתי איזשהו מעבר ושינוי מהאלבום אל המיני אלבום, בערך שלקח לי איזה שנה וחצי, שנתיים, כי אחרי שהוצאתי את האלבום הראשון שלי, שהוא מאוד מאוד מאוד אקוסטי, ומשהו לא מלוטש כל כך, כאילו אני ואילי סהר, שהוא חבר שלי מהתיכון, הפקנו יחד את האלבום הזה ביחד, ולשירים שכתבתי כזה מאזור גיל 15 עד גיל 19-20, ולא היה לי, לא היה צליל באלבום שלא הייתי מעורבת בו, והיה לי מאוד מאוד חשוב לעשות את כל הדבר הזה, ממש להיות מאוד מאוד
0: בקונטרול
1: מאוד בתוך,
0: כל הזמן.
1: בקונטרול כל הזמן. ואז כשניגשתי לאלבום הבא, היה לי משהו הרבה יותר משוחרר, ויותר, אפילו קצת כזה יותר קשור לגילי, אני 23.
0: כן, כן.
1: רציתי לעשות פופ וגרוב ולעשות ולרקוד, והכנסתי עוד הרבה אנשים אל תוך היצירה הזאת. הכנסתי, הוא הסכים להיכנס, מנהל אומנותי אדיר בשם גדי גידור, אגדי במוזיקה הישראלית, שהכיר לי את המפיקים שהפיקו את האלבום, ביניהם עידו חיון ותום אלבז ויונתן אנטווי, להכניס פתאום מפיק מוזיקלי כשאני הייתי רגילה להפיק בעצמי את הדברים, זה משהו שהיה לי לא פשוט, אבל זה היה לי מדהים.
0: אבל זה לא רק עניין של שחרור, נכון נועם? זה יותר ברמה של בהתחלה נעמדתי ויצרתי עבור הקהל יצירה שאולי שונה ממה שאני, כדי שלא יחשבו עליי את כל הדעות הקדומות שכבר יש להם עליי, והיום אנחנו כבר משוחררים יותר, ואנחנו רוצים את מה שאנחנו באמת רוצים לעשות.
1: אני מאמינה בכל הלב שלי שזה מה שרציתי לעשות, אז אם היה לזה חלק במה שאנשים חושבים שאני או זה, יש סיכוי שזה היה בתת מודע, אבל כן. באמת רציתי לעשות את זה, ועכשיו אני חוזרת לשאלה הקודמת, מה הם מצפים לראות. אני חושבת שהקהל שלי לא ציפה לזה, ממש לא ציפה לזה, לפופ ופאניקה ואירוניה, אבל הם קיבלו את זה כל כך יפה, כאילו, והמהלך הזה הרחיב את הקהל באופן כל כך משמעותי.
0: הייתה שאלה בכלל נועמים ברגע הזה, במצב הלאומי שבו אנחנו מתקיימים כולנו כבר 16 חודשים, להוציא מין ממתק כזה של תן לי זמן?
1: כן, זה התחיל עוד לפני. אני הוצאתי את הסינגל הראשון מתוך האלבום, מתוך ה-IP, ביולי 24. אחרי שנה הכי קשה שאי פעם הייתה לי, ואני בטוחה כמעט כל עם ישראל, שבכל השנה הזאת, בסיפור האישי שלי, אני הייתי לצד חברה הכי טובה שלי, יולי רייטר, שהייתה במסיבת הנובה, ושם איבדה את הבן זוג שלה, אדיר מסיקה, זיכרונו לברכה. ואני חושבת שההוצאת הדבר הזה, יש גם שיר, שיר...
0: אנחנו שומעים אותו ברקע עכשיו, כן.
1: אוקיי, כן. שיר להדיר. שכתבנו יחד, יולי ואני, לאהבתו ולזכרו. אני חושבת שהדבר הזה נתן לי המון המון המון כוח דווקא לעשות ולהוציא ולשחרר, בידיעה שמוזיקה יכולה לנקות משהו. הרבה אומרים לרפא, אני לא בטוחה אם לרפא, אבל אולי לנקות ולהוציא ולהברר קצת ואני חושבת שבגלל הדבר הזה, בגלל יולי, ובגלל המשפחה של אדיר, ובגלל כל המקומות באותו זמן שהלכתי לשיר להם, והאנשים שפגשתי שהראו לי שאנחנו צריכים את הדבר הזה, שאנחנו צריכים את המוזיקה, שאנחנו צריכים את האומנות, בשביל לחיות, בגלל זה הוצאתי את הדברים.
0: אמרי מילה על אדיר, אם אנחנו שומעים כבר ברקע את שיר לאדיר.
1: אדיר מסיקה, אהוב ליבה של אהובת ליבי. היו, נסעו יחד למסיבה אחרי זוגיות מדהימה ומבטיחה ותכנונים לחיים שלמים יחד. סך הכל נסעו לרקוד עם חברים וליהנות. נכנסו כשהיה את כל הבלגן, שהתחיל כל הבלגן, הם נכנסו למיגונית ברעים. הם הספיקו להיפרד ולהגיד אחד לשני שיולי אמרה לו אני אוהבת אותך, אדיר אמר לה אני אוהב אותך, וכשבאו להיכנס מחבלים למיגונית, אדיר פשוט יצא בידיים חשופות יחד עם חברים הכי טובים שלו, אילי נחמן ומתן נקשטיין. הם נרצחו והצליחו להציל את יולי אהובתי מאז ומתמיד. היא חזרה הביתה.
0: זה רגע שאפשר להשתחרר ממנו?
1: את מי אתה שואל? אותי או אותה?
0: את שתיכם.
1: לא. ממש לא. ממש לא. אי אפשר להשתחרר מהרגע הזה. אבל אני נמצאת לצד אדם הכי חזק שאני מכירה. אני חושבת שעצם זה שאני רואה את חברה שלי שעברה את הנורא מכל, ואת הרגעים המפחידים מכל, ואת הכאב העמוק מכל, אני רואה אותה כל יום נלחמת בשביל לקום ובשביל להמשיך ובשביל להרגיש קצת יותר טוב. זה שיעור, זה כל יום שיעור.
0: פתאום אני חושב על זה, אני מסתכל עלייך, מסתכל על עומרי, על כמה אתם צעירים, ואני פתאום אומר לעצמי, מה הטראומה הזאת תעשה לדור שלכם? איזה מין דור יהיה כאן בעוד 20-30 שנים?
1: אין לנו מושג, אנחנו באמת, אנחנו בעיצומה של הטראומה. אנחנו בעיצומה של הטראומה, אנחנו אפילו לא אחרי הטראומה. אנחנו אפילו לא בפוסט. כן, אנחנו דור, אנחנו דור שספג המון בשנה וחצי האחרונות, ואני רואה את כל האנשים שמסביבי, את החברים שלי שנלחמים, ואת כל הדור הזה, ואני מרגישה שאני חלק ממשהו מאוד מאוד מאוד גדול. לא בחרנו בזה, וחבל שכך. חבל שזה מה שאנחנו עוברים, אבל אני מאוד גאה להיות חלק, כאילו, לא יודעת אם אני חלק, אבל אני מאוד גאה לראות את האנשים שמסביבי.
0: צריך לזכור בכל כל התבשיל הזה, אתם גם דור קורונה.
1: זה דברים,
0: אולי הכל בגללכם, זה פשוט דברים שמתפספים האחד על השני. את חולמת על עולם?
1: לא.
0: לא?
1: לצערי, כי כל כך קשה, כל כך קשה פה.
0: כי קשה או כי זה לא חלום?
1: אני מרגישה שזה המקום שלי. ואני גדלתי בבית של, כל הזמן מדברים על ההורים שלי וזה, אבל שני ההורים שלי הם עולים חדשים.
0: רק תזכרי שאני לא הזכרתי אותם, כן?
1: לא, הזכרת אותם, היא באה ממשפחת מלוכה, אמר זה פעמיים.
2: בסדר, אמרנו, אולי אתה בא של ססי קשת.
1: אולי.
2: ויונה אליאן.
1: ויונה אליאן.
2: בדיוק.
1: וואו. שני ההורים שלי הם עולים חדשים, אמא שלי מטהרן ואבא שלי מניו יורק. יש משהו מאוד מאוד ציוני באיך שגדלתי. אני מכורה לשירה עברית ולשפה העברית, ואני כותבת רק בעברית, ואין לי חלומות, אין לי חלומות כאלה, אני מרגישה שפה זה המקום שלי.
0: אנחנו נשמע בעוד רגע את פאניקה, אם תהיו מוכנים, רק נאמר שאתם יכולים לחפש את נועם בכל המרשתת, יש לה כבר מופע סולד אאוט ב-20, הוא סולד אאוט, נכון? ברדינג 3, ב-20, ב-27, אבל במאי יהיה לה עוד, חפשו את זה, תוכלו למצוא את הפרטים כולם. נועם קליינשטיין, עומרי בויקו, עוד שיר ברשותכם, פאניקה.

0: בראבו, פאניקה, וחם לי, חם לי. נועם קליינשטיין, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה לכם.
0: עומרי בויקו, תודה רבה גם לך שליווית את נועם מהלב, תודה רבה, בהצלחה עם השיר החדש, תן לי זמן.

0: גדול, לקונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
1: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
2: אהבה זה השלם, הירח, שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
1: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
3: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
1: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, מחר ב-11 בבוקר בכאן תרבות.
4: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן אללה.
4: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
4: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החות'ים אומרים כי סעודיה תקפה את נמל התעופה של סנעא וכי מדובר בהכרזת מלחמה. האיראנים מדווחים על שני הרוגים בתקיפה אמריקנית. דיווח, הנשיא לשעבר של איראן אחמדי נג'אד שיתף פעולה עם תוכנית ישראלית להכתירו כמנהיג המדינה. גדי יברקן שעזב את הליכוד אומר כי אי אפשר להביע במפלגה הזאת דעה עצמאית.
11: החדשות
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. מטוסי קרב של סעודיה תקפו בשעות האחרונות את נמל התעופה של סנעא בירת תימן. כך דיווחו כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי קודם לכן הזהירה הממשלה בתימן, הנתמכת בידי סעודיה והמערב, שתנקוט צעדים בשל טיסות מאיראן הנוחתות בסנעא. דובר החות'ים יחיא סריה הודיע כי המתקפה הסעודית על נמל התעופה לא תישאר בלי תגובה. במשרד החוץ של החות'ים אומרים כי סעודיה פתחה במלחמה וכי היא תשלם על כך מחיר כבד. את הדברים העבירו כתבנו רועי קייס ולירן אהרוני. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות האיראנית מר, דיווחה על שני הרוגים בתקיפה אמריקנית על כמה עמדות בעיר אבדן, שבדרום מערב איראן. בדיווח אחר נמסר כי כוחות איראנים ירו יריות עזרה אל שתי ספינות במצר הורמוז. בטלוויזיה האיראנית נאמר כי המצר עדיין סגור בשל הפרת מזכר ההבנות מצד הצבא האמריקני. בתוך כך, ממשלת בריטניה הכריזה על משמרות המהפכה של איראן ארגון טרור בתחומי הממלכה. כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. העיתון ניו יורק טיימס חושף כי ישראל ניהלה במשך שנים מבצע חשאי ומורכב כדי לגייס את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדי נג'אד כנכס מודיעיני. על פי הדיווח, המהלך נועד להוביל להפלת משטר האייתולות ולהצבתו של אחמדי נג'אד כמנהיג החדש של איראן. לדברי גורמים אמריקניים, ראש המוסד דוד ברנע אף נפגש עם אחמדי נג'אד בבודפשט לפני כשנתיים. בתחילת מבצע שאגת הארי, הוא עבר אחמדי נג'אד על ידי סוכני המוסד לדירת מסתור בעקבות תקיפה ישראלית בטהרן. ואולם המבצע השתבש לאחר שהנשיא לשעבר נטש את הדירה. על פי הדיווח, האיראנים חשפו את קשריו של אחמדי נג'אד, והוא נתון היום במעצר בית מלא. ועדת החוקה של הליכוד אמורה להתכנס כעת כדי לקבוע את שיטת הבחירות המקדימות. מועד הכינוס נדחה כמה פעמים, משום שלא הושגה הסכמה מלאה בין ראש הממשלה נתניהו לבין יושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ, בעניין מספר השריונים ברשימה וחלוקת המחוזות. בתוך כך, חבר הכנסת לשעבר גדי יברקן, שהודיע על פרישתו מהליכוד ועל הקמת מפלגת בית ישראל, מסביר בריאיון ראשון לאחר פרישתו מדוע עזב את הליכוד.
12: כי מצפים ממך להיות יסמן, ויסמן זה לא גדי יברקן. מכירה מישהו חבר כנסת בימין שיכול לה, בתוך התנועה, תנועת הליכוד, שאני מאוד מעריך את הבוחרים שלה ואת החברים שלי, שהם יכולים להביע דעה באופן עצמאי? אפשר להביע דעה באופן עצמאי שלך, אבל אתה כמעט כבול מלשרת את האינטרסים הציבוריים שממנו באת.
10: גדי יברקן אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ועדת הכספים של הכנסת דנה בשלילת הטבות המס מישיבות ומעמותות שבהן רשומים משתמטים מגיוס. יושב ראש דגל התורה משה גפני טען בדיון כי מדובר בהחלטה של האוצר שהתקבלה בלא סמכות.
13: באיזה רשות הולכים אנשים שאין להם סמכות במשום מקום להוציא את הישיבות? כל מוסדות התורה יצאו החוצה. הצרות הכי גדולות שיש לנו לעולם התורה זה מאלה עם הכיפות הסרוגות. שר האוצר ומנהל רשות המיסים, איך לא רעדה היד שלהם?
10: מדבריו של חבר הכנסת גפני הביא כתבנו דניאל גרובייס.
14: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: התחזית מחר וביום רביעי, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: התחזית בחסות
16: ארקיה. עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
18: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: כאן תרבות.
9: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
22: כתבות.
23: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

בשחור אני נדלק כמו הקולה מהפקק

ויום יפה הכל נראה פתאום פשוט עולם מושלם ואז הכל שלי הרע רוצה מכות מחפש צרה כי בשחור אני בזום אני בסקס

0: שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל.
1: כאן תרבות.
4: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן אללה.
4: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
4: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
4: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
4: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: מאי 1960, בן גוריון עולה במפתיע לדוכן הנואמים בכנסת ומוסר הודעה דרמטית.
11: לפני זמן מה נתגלה אחד מגדולי פושעי הנאצים, אדולף אייכמן, יעמוד למשפט בישראל.
10: משפט אייכמן סוקר בהיקף חסר תקדים בארץ ובעולם. לראשונה קולם של שורדי השואה נשמע בכל בית באמצעות שידורי כל ישראל.
11: אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן בשעה זו 6 מיליון קטגורים.
10: וכך נחשפו בשידור כמעט יום יומי בכל ישראל סיפורי הזוועה, עדות אחר עדות, בין השאר מפיו של הסופר קצטניק, הוא יחיאל דינור.
12: זוהי כרוניקה מתוך הפלנטה אושוויץ.
13: קצטניק הכריע את יחיאל דינור, שנפל מתעלף, נלקח לבית חולים, והוברר כי לא יוכל לשוב ולהעיד.
10: בתום חודשי משפט ארוכים, הוכרע דינו של אייכמן.
14: בית משפט זה דן את אדולף אייכמן למיטה. זהו גזר הדין.
11: בית משפט!
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי ארצות הברית תנהל את מצר הורמוז. החות'ים אומרים כי המתקפה הסעודית על נמל התעופה בסנאה היא הכרזת מלחמה. ועדת החוקה של הליכוד התכנסה לדון בשריונים. גינויים רבים לסירובו של השר מיקי זוהר לומר שטבח 7 באוקטובר היה האירוע הקשה בתולדות המדינה. התחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אמר לפני זמן קצר כי ארצות הברית משתלטת על מצר הורמוז.
16: Well, we're taking over the strait. They have nothing. They've got nothing. So, you know, they're professional negotiators. That's all they are. That's... I don't even call them good at it. They haven't gotten anything. They've got nothing from me.
15: בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ כי ארצות תנהל את המצר. ניקרא שומרי המצר וישלמו לנו הרבה כסף כדי לשמור עליו. אנחנו רוצים שיפצו אותנו על הפרת ההסכם. טראמפ גם חשף כי אתמול התקיימה פגישת מסע ומתן מרתונית של 11 שעות עם נציגי איראן. ואולם מושב ומתח ביקורת על נטייתם לנסות לשנות סעיפים ברגע האחרון, והדגיש כי לא קיבלו ממנו דבר. מדברי הנשיא טראמפ הביאו קשבנו ישי בר יוסף ורם ברנדס. התקיפות בנמל התעופה הבינלאומי של סנה בירת תימן. החות'ים אומרים כי מדובר בהכרזת מלחמה וכי סעודיה תשלם מחיר כבד על המתקפה שנועדה למנוע את הפרת הסגר האווירי על נמל התעופה. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי המטוס האיראני שהפר את הסגר נחת בנמל התעופה בחודיידה בעקבות המתקפה על נמל התעופה של סנה. הסערה בעקבות דבריו של השר מיקי זוהר שהתראיין בכאן חדשות ברשת ב' וסירב להגדיר את טבח 7 באוקטובר האירוע הקשה ביותר בתולדות המדינה. שיר מתיאס מחולית שהוריה שלומי ושחר נרצחו ב7 באוקטובר פרסמה ברשת אקס תמונות של זירת הטבח וכתבה כי זוהר צריך כנראה תזכורת איך נראה הטבח בבית המשפחה. תתבייש ולך הביתה, הוסיף השיר. משפחות שכולות אחרות אומרות כי זוהר לא יצליח להשכיח את הטבח הגדול בהיסטוריה של ישראל. עיניו צנגאוקר שבנה מתן נכתב ושוחרר כתבה כי אצל מיקי זוהר המחדל הנורא זה שטויות, כי זה מה שאמר בעצם לאסתי פרס בתוכנית בחצי היום.
0: זה אירוע קשה מאוד ביותר.
17: הכי קשה.
0: את חשוב לך להגיד שזה הכי קשה. בסדר, את מתעסקת בשטויות.
15: ראש הממשלה נתניהו משתתף כעת בישיבת ועדת החוקה של הליכוד, האמורה להכריע בסוגיית הבחירות המקדימות והשריונים ברשימת המפלגה לכנסת. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו מנסה לדחות שוב את מועד הפריימריז כדי להשלים את הרכבת הרשימה. הרמטכ"ל זמיר מתנגד להצעת החוק הקובעת כי לא ינקטו הליכים נגד עריקים חרדים. במכתב לראש הממשלה ולשר הביטחון כתב זמיר כי ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל, וזאת באופן מובהק וחד משמעי. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס.
18: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות
20: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
15: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים. מידות החום המרביות מחר בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים.
19: התחזית בחסות
20: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
24: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: עורכי החדשות רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים.
1: כאן הסקטים.
3: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
26: 17 ביוני 2006, פרנקפורט, גרמניה. המחזור השני של שלב הבתים של המונדיאל, ופורטוגל, שמובילה על איראן 1-0, מקבלת ביתת עונשין מ-11 מטר, אחרי עבירה על הקפטן והכוכב הגדול שלה, לואיש פיגו. למרות שפיגו הוא האיש של פורטוגל בעת ההיא, מי שמקבל את הזכות לבעוט את הפנדל הזה, הוא בחור צעיר בן 21, שעבורו זה היה המונדיאל הראשון, קריסטיאנו רונלדו.
27: 21-year-old Cristiano Ronaldo waits for referee Poulard's whistle, composes himself, and scores!
26: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבאגו לקראת הגביע העולמי 2026 בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. ומה ששמעתם עכשיו היה השער הראשון של קריסטיאנו רונלדו במונדיאלים. ספק אם יש שחקן עם תדמית נוצצת יותר של ווינר, שהוא גם הרד וורקר, ממספר 7 של פורטוגל. 5 כדורי זהב, אלוף אנגליה, ספרד ואירופה. סיאן שערי הנבחרות, האיש שזכה כמעט בכל תואר אפשרי. האנטיטזה למסי, הדון. אבל כשמסתכלים על הסיפור של רונלדו במונדיאלים, מגלים דווקא צד אחר. צד סובל יותר, פחות מצליח, סגפני אפילו. סוג של סיזיפוס. אותו מלך מהמיתולוגיה היוונית שמקבל עונש לדחוף סלע במעלה ההר שוב ושוב ושוב רק כדי לראות אותו מתגלגל למטה פעם אחר פעם. הקיץ, 20 שנה מאז השער ההוא מול איראן, הוא יעלה למונדיאל שישי שבו הוא עומד לשחק כשהוא ניצב לפני אתגר אחד אחרון ותואר אחד שהוא עוד לא זכה בו. גביע העולם. שער למונדיאל 2026, פרק כמעט אחרון לעונה, גיבורים בשער, קריסטיאנו רונלדו.
2: אני חושב שאנחנו הולכים לחזות ביצור הכי תחרותי בעולם.
26: דור הופמן הוא שדר ספורט אחת וכאן 11 במונדיאל הקרוב, הוא מגיש הפודקאסט קלאסיקו מבית הפודיום. לפני המונדיאל הקודם, הופמן ואני צללנו לסיפור של ליאונל מסי, בניסיון להבין את סיפור הקריירה והחיים שלו מזווית חדשה, דרך גביע העולם. השנה החלטנו לעשות את אותו דבר רק עם רונלדו.
2: מדברים הרבה על הגיל שלו, יהיה בן 41.4 במונדיאל. ויש הרבה אנשים שמנסים להבין מה הגיל המנטלי או מה הגיל הפיזי של בן אדם, האתלטי. אז אני חושב שהגיל המנטלי של רונלדו זה מנצח. הוא רואה את עצמו, תמיד מנצח, לא משנה אם הוא בן 25, 32, 41 וחצי, הוא כשהוא עוצם את העיניים ומסתכל על המונדיאל הזה שיגיע, הוא לא אומר, אני עכשיו מבוגר יותר, אני איתי יותר, אני זה, אני יכול לנצח, אני עדיין יכול לנצח. ואין היום היגיון 2026 שהכדורגל הוא ששייך לצעירים, למהירים, לחזקים, שיבוא בחור בן 41 וחצי לעמדה של חלוץ, בנבחרת שהיא מועמדת לזכייה, ויהיה דמות מרכזית. זה לא אמור לקרות. ועדיין עם רונלדו, זה נשמע לך, אוקיי, סבבה, כן. יכול לקרות. פורטוגל, עד שרונלדו הופיע, הייתה שולית מאוד בעולם הכדורגל.
26: סוף האלף הקודם ותחילת המילניום הנוכחי היו שנות ההתעוררות של הכדורגל הפורטוגלי. בנפיקה, פורטו וספורטינג ליסבון תמיד היו שמות גדולים בכדורגל המועדונים האירופי, אבל בנבחרת זה היה סיפור אחר. עד אז, פורטוגל הפילה לשני מונדיאלים בלבד, 1966 ו-1986, והיא התהדרה בעיקר בסיפורים ואגדות על יוזביו, יליד מוזמביק שהיה כוכב הנבחרת בשנות ה-60. אבל בסוף שנות ה-90 משהו התחיל לזוז. תחילה רבע גמר ביורו 96, ואז יורו 2000, שם פורטוגל הלהיבה מאוד עם הדור של לואיש פיגו, רוי קושטה ונונו גומש, ונעצרה רק בחצי הגמר מול צרפת. המומנטום נמשך במונדיאל 2002 ביפן ודרום קוריאה, ששם רשמה פורטוגל שני הפסדים לנבחרת ארצות הברית, שדיברה חזק בטורניר ההוא, ולמערך הדרום קוריאה. היה נדמה שהנה, תור הזהב של פורטוגל הגיע לשיא, שתכף הסתיים המומנטום המפתיע שתפסה המדינה בעלת הפוטנציאל האדיר בכדורגל, אבל גם זו שרשמה כל כך מעט רגעים יפים. בקיץ 2003 נזרע זרע השינוי הראשון. מנצ'סטר יונייטד הגיע למשחק ראווה בליסבון מול ספורטינג כדי לחנוך את אצטדיון ג'וזה אלוולדה המשופץ. בדיעבד, יונייטד ופורטוגל מצאו שם משהו גדול וחשוב הרבה יותר.
4: Here he is again, Ronaldo.
5: He is an exceptional talent and has certainly shown, but they're definitely going to be talking about this man.
26: על המגרש ליתת אז ילד בן 18 בשם קריסטיאנו רונלדו דו סנטוש אביירו.
2: הוא היה להטוטן, זאת אומרת, מישהו שאתה מאופנת למה שהוא עושה, התרגילים והטיות והזה, לא פרקטי במיוחד בהתחלה, נכון. לא איזה גולר מדהים, אבל מישהו שאתה רואה שהוא בא לעשות פה משהו אחר בעולם הכדורגל.
26: מחלקת הסקאוטינג של יונייטד כבר הכירה אותו, אבל זו הייתה הזדמנות לראות אותו בעיניהם. אחרי שבמחצית הראשונה הוא עשה לג'ון אושי האירי כאב ראש וסחרחורת, רוי קין, גארי נביל ופול סקולס, עטו על המנג'ר שלהם, סר אלכס פרגוסון, ודרשו תחתים את הילד. פרגוסון, שואל הרמומי שכמוהו ענה להם, כבר דואגים לזה, לדס. בסיום, ספורטינג ניצחה 3-1, רונלדו הצטיין, ועבר בתוך ימים לאנגליה. שם הוא פרח.
6: קריסטיאנו רונלדו's first goal for United.
26: הנער הצעיר שהיה אז רונלדו, גילם בתוכו את התקווה לפורטוגל החדשה. פורטוגל שרוצה להיות כוח עולמי בכדורגל. וככזו, ב-2004, היא עירכה את משחקי היורו. זה נפתח טוב עבור הפורטוגלים והמאמן הברזילאי שלהם, לואיס פליפה סקולארי, ורונלדו כבש במשחק הפתיחה מול יוון, וגם בחצי הגמר, מול הולנד. אבל בגמר, הפורטוגלים שוב פגשו ביוונים של אוטו ריאגל, שהפעם יצאו עם ידם על העליונה, באחד ממסעות האנדרדוג המופלאים והמופרכים בתולדות הכדורגל. שברון הלב היה ענקי. רונלדו התפרק בבכי בסיום, אבל ההפסד לא נזקף לחובתו. לכולם היה ברור, זה הקטן עוד גדול יהיה. וזו הייתה רק ההתחלה. קצת יותר משנה אחרי אותו היורו, כשהוא בן 20, רונלדו איבד את אביו שהיה אלכוהוליסט והלך לעולמו ממחלה בכבד. זה לא השפיע יותר מדי על ביצועיו על קר הדשא. רונלדו כבש במוקדמות המונדיאל 7 שערים, ובאנגליה השתגעו מהכישרון שלו בכל שבת. ועדיין, נבחרת פורטוגל הייתה שייכת לכוכבים הוותיקים יותר. ואז הגיע מונדיאל 2006.
2: הוא לא היה הכוכב הכי גדול של נבחרת פורטוגל, היה שם את לואיש פיגו, שהוא גם היה מספר 7. רונלדו היה 17 במונדיאל הראשון. הוא היה בחור צעיר בן 21, נשלח לאגף.
26: וכמונדיאל ראשון, רונלדו עבר בו כמה טבילות אש. קודם כל, ביתת העונשין מול איראן, שבה פתחנו את הפרק הזה. 21-year-old
2: Cristiano Ronaldo. רונלדו בועט וכובש. ובחגיגה שלו הוא ממש נופל על הברכיים שם ומתרגש. אתה רואה כבר בפנדל הראשון שלו, במונדיאל הראשון שלו, שהוא יודע שהוא נכנס עכשיו לתוך מסע ארוך וגדול בתוך הטורניר הזה.
26: אבל המונדיאל בגרמניה יצר עוד רגעים חשובים בסיפור של רונלדו והמונדיאל.
2: אחד זה המשחק מול הולנד. הקרב של נירנברג עם 16 כרטיסים צהובים, 4 אדומים, ורונלדו לא משמעותי מסיבה מאוד ברורה. בשלב הזה כולם יודעים שצריך לעצור את הבחור הזה. הוא מפלצת שאם לא עוצרים אותו, כנראה שאתה תהיה בבעיה, וההולנדים אומרים, יאללה, בוא נרביץ. וסביבות דקה 30, חליד בולארוז פוגע ברונלדו פגיעה קשה, עם פקקים לאזור הברך. רונלדו נסה להמשיך ולא מצליח. הוא מוחלף במשחק הזה במחצית הראשונה עוד. אז כבר שם אני חושב שאנשים מתחילים להבין שזה הדמות. ואז מגיע באמת המשחק מול אנגליה ברבע הגמר. דקה 62, 0-0, שבלגן במרכז המגרש. קווין רוני. מכניס את הרגל שם למפסעה של ריקרדו קרווליו. עבירה, עבירה קשה. רונלדו, עכשיו במרחק 10 מטר מהאירוע, רץ בספרינט לשופט ואומר לו, תוציא אדום, תוציא אדום. מוציא אדום לווין רוני. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו וווין רוני חברים ממנצ'סטר יונייטד באותה תקופה. וכמה שניות אחר כך, המצלמה מתרכזת ברונלדו, הוא רץ לספסל וקורץ לספסל. כלומר, מבחינת האנגלים, הקריצה הזו היא אני עשיתי את המהלך היענו מלוכלך הזה וגרמתי לווין רוני להיות מורחק. פורטוגל ממשיכה, מנצחת, והוא גם כובש את הפנדל המכריע. ופה האנגלים נפגעים, כמו שהם יודעים להיפגע מאירועים כאלה, מסמנים אותו כסוג של אויב ביונייטד. ווין רוני בא לרונלדו מיד אחרי המשחק ואומר לו, תקשיב, יהיה בלגן, תתכונן. התקשורת תאכל אותך באנגליה, יגידו אליך ככה וככה. אז שם רונלדו, מעבר לעובדה שהוא מראה לך כמה הוא מוכשר, וכמה הוא מצליח לשרוד ביתות לברכיים בשמינית גמר, הוא מראה לך כמה הוא תחרותי, וכמה הוא יעשה הכל כדי לעזור לנבחרת שלו לנצח, ובצדק אגב.
26: רונלדו ופורטוגל הודחו בחצי הגמר מול זידן וצרפת. אבל אחרי המונדיאל הוא בגרמניה, רונלדו, וכל העולם בעצם, הבינו, המסע של הבחור הזה במונדיאלים, רק התחיל.
2: הרגש שלו הוא אחר. זה מישהו שיודע שהטורניר הזה הולך להיות חלק מהחיים שלו.
26: בשנים שאחרי המונדיאל בגרמניה, רונלדו נהיה מכונה. רונלדו goes for goal! And he scores the goal! The United fans behind that goal go absolutely wild! עוד ועוד שערים ועוד ועוד רגעים איקוניים, בהם זכייה בליגת האלופות עם מנצ'סטר יונייטד, הפכו אותו לשחקן הטוב בעולם בעיני רבים. הוא זוכה בכדור הזהב הראשון שלו, בתור השחקן השנה בעולם מטעם פיפה, ובכל שנה הוא כובש עוד ומתפתח עוד. ביורו 2008 באוסטריה ושוויץ הגיע פורטוגל לרבע הגמר ושם הפסידה לגרמניה. רונלדו כל הטורניר כובש שער אחד. בגמר ליגת האלופות של 2009, יונייטד איתו מפסידה לברצלונה של ליונל מסי, במה שפתח את תיבת הפנדורה של הכדורגל המודרני. השוואה הנצחית והבלתי נגמרת בין רונלדו למסי. התופעה הזו קיבלה דחיפה רצינית כאשר בקיץ 2009 רונלדו חתם בריאל מדריד תמורת 94 מיליון אירו.
7: הקריסטיאנו רונלדו.
26: כעת, שני השחקנים הטובים בעולם, רונלדו ומסי, משחקים כל אחד בצד אחר ביריבות הגדולה מכולן בכדורגל העולמי. זה היה המעבר הכי נוצץ, הכי מתבקש, הכי זוהר והכי מבטיח, שגם קיים. 33 שערים ב-35 משחקים בעונת הבכורה בכל המסגרות עבור רונלדו היוו את החותמת לכך. העונה הזו הסתיימה בלי תארים, אבל דבר אחד היה ברור. הכוכב הפורטוגלי החדש של ריאל הוא מכונת השערים הכי שלמה והכי משומנת שעולם הכדורגל ראה. רק מה, בנבחרת, לקראת מונדיאל 2010 בדרום אפריקה, הכל הלך הפוך.
2: אם היום מישהו שומע את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אומר לא. כל המוקדמות הוא לא כובש. הוא לא מצליח לכבוש, אפילו לא שער אחד. הוא פצוע בכלל במשחקי הפלייאוף. הוא לא מגיע לשני משחקי הפלייאוף מול בוסניה. פורטוגל מנצחת פעמיים 1-0, עולה לטורניר, ובטורניר עצמו זו פורטוגל מאוד אפורה, שני משחקים ראשונים עם חוף השנהב וברזיל, 0-0. הייתה תחושה בפורטוגל שהטקטיקה של נבחרת פורטוגל כבר בשלב הזה ב-2010, טורניר שני של רונלדו היא, אנחנו נעשה הכל כדי לא לספוג גול, והוא שיסתדר. יש רגעים במשחק שכל 10 שחקנים, כמובן כולל השוער, בחצי המגרש עושים הגנה, מעיפים כדורים לרונלדו והוא לבד, מנסה, ואי אפשר. למזלו, היה משחק מול צפון קוריאה שם, שבו הוא כובש את השער היחיד שלו בטורניר, כדור שמקפץ לו שם על העורף וכובש.
27: It's Ronaldo who's getting there first. It's six.
26: עם הניצחון הזה, פורטוגל מגיעה לשמינית הגמר. אבל לרוע מזלה, היא פוגשת שם את ספרד.
27: Through here, for Villa. Beat away first time in the second. David Villa's done it.
2: מפסידים שם 1-0, זה הגול היחיד שהם סופגים בטורניר הזה.
26: הפורטוגלים עפים הביתה, הספרדים ממשיכים עד הזכייה בגביע. בדיסוננס מוחלט לקריירת המועדונים שלו, שהייתה רוויה בהצלחות, בתארים ובשערים, בנבחרת רונלדו לא מצא את הנוסחה להצלחה. הוא היה מרוכז בעצמו ובעובדה שהוא לא מצליח לכבוש כפי שהוא עושה במדי ריאל מדריד, ובכך שהמאמנים לא יודעים להתאים אליו את שיטת המשחק.
2: אחרי ההפסד מול ספרד, באים אליו העיתונאים ואומרים לו, איך אתה מסביר את ההפסד הזה? הוא אמר, אתם רוצים לדעת איך אני מסביר את ההפסד הזה? תשאלו את המאמן. קרלוס קיירוש, שמכיר אותו מיונייטד, הוא היה עוזר של פרגוסון.
26: השילוב בין הציפיות שלו, של הקהל ושל התקשורת, למפגש עם המציאות, עם החברים לנבחרת וצוות האימון, יצר סיטואציות שמנעו מהפוטנציאל להתממש.
2: בסיום הטורניר, רונלדו שבור. באמת, גמור, אני מביא פה ציטוטים שלו, כן? אני אדם שבור, בלתי ניתן לניחום, מתוסכל ועצוב בצורה שקשה לתאר. תחשוב, מגיע שחקן, ריאל מדריד, אחד הטובים בעולם, עם ציפיות אדירות, והוא מגלה שהוא לבד. בטורניר הזה הוא היה לבד, והוא לקח את זה מאוד מאוד קשה.
26: אחרי המונדיאל בדרום אפריקה, כל התהליכים שקרו בקריירת המועדונים של רונלדו האיצו ובגדול. הדוק רב מול מסי מחלק את העולם לשניים, כאשר שני השחקנים הופכים למפלצות שערים ומתחרים ראש בראש על הכל כל הזמן. לליגה, ליגת האלופות, כדור הזהב, כל פעם אחד מאתגר את השני בדומיננטיות שטרם נראתה בספורט.
2: רונלדו מבסס את מעמדו עוד יותר בשנים האלה. הוא זוכה באליפות גביע בליגת האלופות, כמובן, מגיע אחרי שזכה בכדור הזהב גם ב-2013, גם ב-2014. מבחינה אישית, בטח בקבוצה, אתה מדבר פה על הרונלדו הכי טוב שהיה. עכשיו, גם היורו ב-2012 סופג הרבה ביקורות על זה שבחצי הגמר מול ספרד, הוא לא בועט את הפנדל הראשון. הוא מחכה לפנדל האחרון ולא מצליח לבעוט אותו, כי המשחק נגמר.
27: מרטין את הכדור לעבר
2: מוקדמות מונדיאל, הוא היה פה, מי שזוכר. לא הצליח לכבוש מולנו, אבל היה משמעותי כמובן.
26: האמת היא שאני זוכר מצוין. הייתי במשחק הזה ברמת גן. שישי צהריים, תומר חמד ועדן בן בסט גרמו לנו לחלום, ודווקא שפונגין נתן לפורטוגלים את שער השוויון.
8: על זה נאמר, אוי.
2: גם, לא קמפיין מוקדמות מדהים, כן, הוא כבש 4 שערים, ואז מגיע פלייאוף. פלייאוף המונדיאל 2014, פורטוגל מגרילה את שוודיה. זה היה רונלדו מול זלאטן, הוא כובש את כל השערים של פורטוגל, כולל 3 שער, ולוקח אותה למונדיאל. עכשיו, חודש לפני המונדיאל הזה, ריאל מדריד זוכה בדסימה.
26: תואר ליגת האלופות העשירי של המועדון שחיכו לו הרבה שנים.
2: ככה רונלדו מגיע, מלך שערי ליגת האלופות, 17 גולים, אתה אומר, הדבר הכי גדול שיכול להיות, אבל הוא נפצע. הוא מגיע למונדיאל הזה עם פציעה בברך, פציעה מאוד מאוד משמעותית, ופורטוגל לא מצליחה לעשות מה שהיא רוצה, מפסידה במשחק הראשון 4-0 לגרמניה, התבוסה הגדולה ביותר של פורטוגל אי פעם בגביע העולמי.
8: 4-0, tudo a correr mal, nas fases finais do campeonato do mundo.
2: ואז במחזור השני מול ארצות הברית סופגת 2-2, והמצב מאוד מאוד קשה, כי היא מגיעה למחזור האחרון, שבעצם היא צריכה סדרה של תוצאות, גם שלה, גם של המשחק השני כדי לעלות, ומול גאנה היא מצליחה לעלות ליתרון, סופגת שוויון, רונלדו מבקיע את ה-2-1 בדקה 80. אבל הוא יודע כבר אז שזה לא מספיק, הוא לא חוגג בכלל את הגול הזה. ומה שמדהים לגבי רונלדו, בטח בדיעבד לגבי הטורניר הזה, אתה יודע מהרגע הראשון שהוא סבל. הוא סבל מכל דקה שהוא עמד על המגרש, והוא עמד כל דקה. הוא לא ירד אפילו לשנייה. לא הוחלף, 3 משחקים בשלב הבתים, משחק כל דקה, הוא בישל את הגול לברלה, את ה-2-2 מול ארצות הברית, כשהוא בקושי מצליח לעמוד על הרגליים. הוא נותן את הכל, כל משחק למען הנבחרת הזו, ולא מצליח. שזה הכי סיסיפוס שאתה רוצה. הבן אדם כל משחק בכאבים אדירים, מנסה ומנסה ולא מצליח, פורטוגל מודחת שלב בתים. רונלדו, שהגיע כשחקן הטוב ביותר בעולם, עם הקמפיין ליגת אלופות האדיר שלו, 2 כדורי זהב רצופים, עם כאבים אדירים. נותן הכל וזה נגמר רע.
26: נגמר רע. אפילו בברזיל, כשרונלדו הוא השחקן הכי טוב בעולם, כשלפורטוגל יש סגל אדיר, זה נגמר רע. רונלדו כבר ב3 מונדיאלים, בלי שום רגע אייקוני באמת שחתום על שמו כהישג, והרכשים מסביב על הכישלון שלו בטורניר הגדול מכולם רק גברו. אבל כמו סיזיפוס, רונלדו המשיך לדחוף. פשוט כי לא הייתה לו ברירה. בין המונדיאל בברזיל לזה ברוסיה ב-2018 קרו הרבה דברים. רונלדו המשיך לחכב ולזכות בתארים עם ריאל מדריד, ובמקביל, פורטוגל החליפה מאמן, ולתפקיד נבחר פרננדו סנטוס, מי שאימן את רונלדו בספורטינג רגע לפני המעבר הגדול ליונייטד בתחילת הקריירה. ואז הגיע יורו 2016 בצרפת. פורטוגל מקרטעת ביורו בהתחלה עם 3 תוצאות טייקו ועלייה מהמקום השלישי בבית, ומנצחת בצורה דחוקה לכל אורך הנוקאוט עד הגמר מול צרפת. בגמר רונלדו נפצע, מוחלף, אבל נשאר לעמוד על הקווים לצד פרננדו סנטוס, ואפילו חילק הוראות לשחקנים. בהערכה, ובלי שניצחה במשחק אחד לכל אורך הטורניר, מגיע שחקן אלמוני, שמו אדר, ונותן לה את הגביע. עכשיו, מצד אחד זה קוף רציני שירד לרונלדו מהגב. כי הנה, רונלדו מצליח לזכות בתואר משמעותי עם פורטוגל, דבר שבאותה תקופה מסי עדיין לא הצליח לעשות עם ארגנטינה. רונלדו קבע 3 שערים ביורו, אבל העובדה ש...

0: זה קורה.
1: למונדיאל 2018, הוא מגיע כאלוף אירופה, קבוצה ונבחרת. הוא זוכה בליגת אלופות מול ליברפול, ואחרי המשחק הזה הוא אומר שכנראה זמנו בריאל מדריד מגיע לסיום, אחרי 9 שנים, ובגלל העובדה שהוא מודיע שהוא עוזב את ריאל מדריד, אז זה הופך את המשחק המרכזי בבית הזה, היה שוב פורטוגל ספרד, תמיד ספרד, למשחק שכולם מדברים עליו. גם שחקנים של ריאל מול רונלדו, גם שחקנים של ברצלונה מול רונלדו.
0: ברקע היו טענות שהדיבורים האלו, ושוב, הפוקוס העצום על רונלדו, פגעו בנבחרת פורטוגל. במקביל, בלגן גדול בכדורגל הפורטוגל עם ספורטינג ליסבון, וגם בלגן בספרד, לאחר שערב הטורניר מאמן הנבחרת ג'ולן לופטגי מונה למאמן ריאל מדריד, הוא פוטר מהנבחרת. בקיצור, תפורה מושלמת לדרבי איברי בתחילת המונדיאל.
1: אז המשחק הראשון מול ספרד, זה הרונלדו הכי טוב שהיה במונדיאל במשחק הזה. כל דבר שקורה לפורטוגל קשור אל רונלדו. הוא סוחט פנדל עבירה של נאצ'ו, כובש. אז ספרד חוזרת, ושוב רונלדו מקבל כדור באמצע, מנצל טעות של דחיה, וכובש. ספרד חוזרת, והופכת את התוצאה, ואז רונלדו סוחט כדור חופשי. משהו כמו 25 מטר מהשאר. וכובש את השער הכי גדול שלו במונדיאל, לביתה חופשית האדירה הזו שדחיה לא יוכל להגיע, 3-3 ממש לקראת הסיום. זה היה משחק מדהים לפתוח איתו את המונדיאל, זה היה בימים הראשונים. הכותרת בבולה, העיתון הפורטוגלי, תמונה ענקית של רונלדו, אתה משאיר אותנו בלי מילים. פורטוגל נר לרגליו בתחילת הטורניר הזה, והציפייה היא שמכאן זה רק ילך ויעלה, ומגיע משחק שני מול מרוקו, ופורטוגל מנצחת. ומי כובש? רונלדו. פה כבר מתחילים כל סייעי הנבחרות שלו. האירופי עם הכי הרבה שרים בנבחרת, שובר את השיא של פושקה, 85 שרים בנבחרת כבר בשלב הזה, ואז מחזור אחרון מול איראן. עכשיו, הבית הזה הוא היה פורטוגל, ספרד, איראן, מרוקו, שבמחזור האחרון הגיע למצב שכולם יכולים לשחק על משהו, ופורטוגל הייתה צריכה לנצח כדי לסיים במקום הראשון. ורונלדו מקבל פנדל מול איראן, קריירת המונדיאל שלו התחילה עם פנדל מול איראן. רונלדו is denied. הפעם הוא מחטיא את הפנדל הזה. The boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran, and it comes true tonight. פורטוגל מסיימת ב1-1, כמעט סופגת שם שער שמדיח אותם המונדיאל.
0: אני הייתי במשחק הזה בסרנסק, רוסיה, וראיתי את השוער האיראני אלירזה ביירנוונד עוצר לרונלדו את הפנדל ההוא. ואת מדי תרמי מדביק כדור לקורה בתוספת הזמן, ובמיגזון ראיתי את קרלוס קיירו, שבאותו מונדיאל אימן את איראן, חולף על פני רונלדו בחיוך. ואת רונלדו ממשיך ללכת לכיוון העיתונאים כשהוא מסתכל קדימה. לצערו, בשמינית הגמר מול אורוגוואי, פורטוגל הפסידו 2-1 מצמד של אדינסון קוואני, ושוב חזרו הביתה מוקדם.
1: מונדיאל שהתחיל עם ציפיות כאלה אדירות, לא רק לפורטוגל, אלא לרונלדו, מסתיים בשלב מאוד מוקדם, שוב, שמינית גמר. אכזבה, עוד אכזבה אישית שלו, רונלדו נבחר לנבחרת הטורניר, זה היה המונדיאל הראשון שהוא כובש בו יותר מגול אחד, ועדיין, זה מעט מדי למה שאתה מצפה מרונלדו בשלב הזה של הקריירה שלו, וכל מונדיאל שמסתיים, אתה מנסה להבין למה. למה פורטוגל ורונלדו לא הגיעו יותר רחוק?
0: לקראת חצי הגמר של אותו מונדיאל ברוסיה, בין בלגיה לצרפת, יוצאת ידיעה שמסיתה את כל תשומת הלב מהמשחק. רונלדו חתם ביובנטוס. ערב אחד המשחקים הגדולים בעולם, אבל רונלדו שוב מתעקש להיות הסיפור. זה שידברו עליו. זה האיש. בשנים האלו קריירת המועדונים שלו ביובה עובדת חלקית. אומנם רונלדו מפגיז שערים, אבל המועדון האיטלקי, על אף האליפויות, לא מצליח לעשות את הקפיצה קדימה ולזכות שוב בליגת האלופות. בנבחרת, לקראת מונדיאל 2022, הוא ממשיך לדחוף את הסלע.
1: ביורו 2020 הוא כובש 5 שערים. שוב, הדחה מוקדמת, כן, אבל הוא עשה שלב בתים יפה. הוא זוכה במלך השערים, הוא זוכה עם פורטוגל בליגת האומות, וכבר בין לבין הוא הופך להיות השחקן עם הכי הרבה שערים בנבחרת, דוברת על ידי. מתחיל להוסיף את שמו בכל מיני דפי היסטוריה. החולצה שלו הופכת להיות הנמכרת ביותר בהיסטוריה. ב-2021 הוא נפרד מאיטליה, חוזר למנצ'סטר יונייטד, כובש צמד במשחק הראשון,

0: אבל לאט לאט דברים מתחילים להשתבש, מסתכסך שם בכלל, לא מרוצה מההתנהלות, מזה שאין ליגת אלופות, שאין הצלחות במועדון הזה.
1: באפריל 2022, רונלדו וזוגתו ג'ורג'ינה, שהיו בהיריון עם תאומים, בן ובת, איבדו את הבן במהלך הלידה. בהצהרה משותפת, השניים הגדירו את החוויה כדבר הכי קשה שזוג הורים יכולים לחוות. אבל גם הפעם, על המגרש, זה לא השפיע.
0: מוקדמות מונדיאל, כובש 6 שערים, פורטוגל נראה טוב, עוברת בפלייאוף את טורקיה וצפון מקדוניה בלי בעיה, ואז מתחיל המונדיאל, מתחיל רגיל לגמרי. ולמרות שהיו קולות שאומרים, רונלדו לא חייב להיות בנקר הרכב, יש חלוצים אחרים, קצת מבוגר, הוא יכול לפגוע במרקם הקבוצתי, עדיין פרננדו סנטוס הוא המאמן, כמעט כמו כל מאמן פורטוגלי, עד אותו רגע, הוא בנקר. ורונלדו כובש את השער הראשון של פורטוגל במונדיאל הזה. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal. מול גאנה, במחצית שנייה פנטסטית, 3-2 נגמר המשחק הזה. And it's a moment of World Cup history. Portugal in front. ואחרי זה מגיע גם המשחק השני. רונלדו פותח בהרכב, מנצחים את אורוגוואי 2-0, ברונו כובש את שני השערים, היה שם את העניין עם הנגע או לא נגע. מגיע המשחק מול קוריאה, פרננדו סנטוס עושה הרבה רוטציות, אבל רונלדו כן פותח. פותחים שם כל מיני שחקנים שלא פתחו עד עכשיו, פותחים שם ג'ואאו מריו, ריקרדו הורטה, ויטיניה, כוכבים אחרים מקבלים מנוחה, ורונלדו שם. מרגיש לך שלא משנה מה יקרה בעולם הזה, רונלדו יפתח במשחק במונדיאל הזה. זאת התחושה של כולם. אבל פורטוגל מפסידה במשחק הזה 2-1, לא כל כך משמעותי, עדיין מסיימת במקום הראשון, ואז אנחנו מגיעים לשלב הנוקאוט.
1: בין שלב הבתים לנוקאוט מתפרסם ראיון נוקב אישי מאוד של רונלדו אצל העיתונאי הבריטי פירס מורגן. שם רונלדו שטח ביקורת קשה על מנצ'סטר יונייטד והמצב במועדון שם, במה שסלל את הדרך שלו החוצה מהקבוצה. נוסף על כך, הראיון הזה שוב משך את תשומת הלב אליו ואל החלום שלו לזכות במונדיאל ולשבור עוד ועוד שיאי כיבושים בנבחרת. כל זה באמצע טורניר, רגע לפני שהנבחרת צריכה לשחק בנוקאוט. כאן נשאלת השאלה, למה אתה עושה את זה, רונלדו? למה אתה לוקח את זה שוב על עצמך?
0: ומה שקורה זה שהביקורות מתחילות לחלחל אצל פרננדו סנטוס כנראה, ואני מספר את זה מנקודת מבטי כי הייתי שם. הייתי באותו משחק מול שוויץ בשמינית הגמר, שעולה דף ההרכבים, וקריסטיאנו רונלדו על הספסל. שמינית גמר מונדיאל, אחרי שהוא פתח בכל משחק בשלב הבתים, גונסלו רמוס בפנים, רונלדו על הספסל. עכשיו, זה מהלך שהוא לא סביר. פרננדו סנטוס מקבל את ההחלטה הזו, צריך מה זה אומץ? צריך, אתה יודע, להיות מישהו שמוכן לשאת עכשיו בהשלכות שיכולות להיות הרסניות, אם זה לא עובד. שתי הנבחרות עולות על הדשא, וכל הצלמים, כל הצלמים כולם, מצלמים אך ורק את רונלדו על הספסל. כולם צילמו אך ורק את רונלדו, שצריך לשאת את הרגע הזה, את הבושה שהוא בטח הרגיש בפנים, את האלבון שהיה לו, תחשבו, הכוכב הכי גדול, בהיסטוריה, בטח של פורטוגל, במשחק נוקאוט במונדיאל, והוא מתחיל את המשחק על הספסל. וכל מה שכולם מחכים לראות זה מה יקרה. האם ההחלטה הזו של פרננדו סנטוס תהיה טובה, לא טובה? האם רונלדו יצא מנצח מהאירוע הזה, או מפסיד? וקורה הדבר הכי גרוע שרונלדו יכול היה לדמיין. המחליף שלו, כובש לו שער. הנבחרת שלו מנצחת 6-1. זה היה המשחק הכי טוב של פורטוגל, אי פעם אולי במונדיאל.
2: במונדיאל.
0: אי פעם. והבן אדם צריך לראות את זה מבחוץ. כל בן אדם היה נפגע מזה. אבל האיש התחרותי הזה, אני חושב שבשבילו זה היה מכת מוות לאגו.
1: ואז מגיע רבע הגמר מול מרוקו. הרכב מנצח לא מחליפים, ורונלדו על הספסל.
0: יוסף אנסירי עושה 1-0 למרוקו, ופתאום מהשחקן ההוא שאתה לא רוצה, רונלדו הופך להיות המושיע. הרי הוא כן על הספסל, הנבחרת לא מצליחה לעשות כלום, פרננדו סנטוס מכניס אותו בדקה ה-51, כדי שעכשיו הוא יציל את הנבחרת שאתה כמאמן החלטת שלא צריכה אותו. ומה לעשות, הסיפורים האלה לא נגמרים טוב. כשהלכת לשם, הלכת לשם. The Atlas Lions, now just one more crowning step from the World Cup final itself. רונלדו לא מצליח לכבוש. פורטוגל מפסידה, הולכת הביתה, בשלב רבע הגמר. עכשיו, רונלדו, אני חושב שבשלב הזה חשב שזה המונדיאל האחרון שלו. בכל זאת, 38 כבר הוא היה. אתה אומר לעצמך, מה הסיכוי? ואז מגיעה בעיניי אחת הסצנות הטלוויזיוניות הכי גדולות שהמונדיאל סיפק אי פעם. שתי דקות וחצי של רונלדו יורד מהמגרש במנהרה ובוכה. והצלם מלווה אותו כל הדרך, ואתה רואה שם כאילו איך הוא מריץ בראש שלו את כל מה שהיה לאורך כל המונדיאלים, זה ההפסדים והפציעות והאכזבות והציפייה והספסול הזה. זו סצנה באמת נדירה שאתה נכנס לתוך הנפש של כדורגלן, ענק.
1: והמונדיאל הזה נגמר לו ככה. נוסף על כל הצרות של רונלדו, הנמסיס שלו, היריב הכי גדול שלו, מושא המוטיבציה, הקנאה, הערכה, ואולי גם השנאה הספורטיבית, ליונל מסי, הופך לאלוף עולם עם ארגנטינה.
0: זה כאילו מישהו לקח פטיש על רונלדו ונתן לו מכה מפה ומכה מפה ושבר לו כאן ושבר לו כאן. ויכול להיות שאחרי המשחק הזה שהוא מודח ברבע הגמר, הוא אמר, אני סיימתי. וכשמסי זוכה, הוא אומר, רגע, רגע, אני לא יכול לסיים פה. אני לא יכול לסיים פה, חבר'ה.
1: ימים ספורים אחרי מונדיאל 2022, הודיע קריסטיאנו רונלדו שהוא עובר לשחק בנאסר הסעודית, וככה הוא שינה את עולם הכדורגל. הסיזיפוס עם האגו האדיר היה חייב לעשות מעשה של חלוץ, של פורץ דרך, ונתן את האות להצטרפותם של עשרות כדורגלנים מהטופ של הכדורגל האירופאי לכסף הגדול של הסעודים, שבהחתמתו יראו את יריית הפתיחה במסע שלהם לשפר את תדמיתם ולארח את מונדיאל 2034. תוך שנתיים, גם באל-נאסר הוא חצה את רף 100 השערים, ובעונה החולפת, אחרי סדרה של פספוסים ובעיתות בדלי, הוא סוף סוף הצליח לזכות בתואר אמיתי עם אל-נאסר. אליפות סעודית. רופת של קריסטיאנו רונלדו! אל-נאסר הוא בוטל אל-נאסרי סעודי! ובנבחרת, הוא ממשיך לדחוף את הסלע. גם במודיאל הקרוב.
0: מלך שערי פורטוגל במוקדמות, שחקן שכל משחק שעוד צריכים אותו הגיע, ושאין אף הוכחה כרגע, אמיתית, שיש חלוץ טוב ממנו בפורטוגל. שאף אחד לא יהיה מופתע אם הוא משחק כל משחק, ואם הוא כובש, ואם הוא זוכה.
1: במהלך כל הקריירה שלו, רונלדו רדף אחרי חלום המונדיאל. עם השנים והטורנירים, חמישה במספר בואכה השישי, נראה שהחלום הזה כבר החל לרדוף אותו. בטח אחרי שמסי כבר זכה במונדיאל. וההשוואה בין השניים היא בלתי נמנעת, כי היא קורית כבר תכף 20 שנה. וזה אולי משהו שכדאי לחשוב עליו. בניגוד למסי, ששיחק שנים בנבחרת ארגנטינה, בצילה של ההשוואה התמידית למרדונה ולנבחרות שכן זכו כבר במונדיאל, רונלדו משחק בנבחרת פורטוגל בניסיון לעשות משהו שלא עשו עדיין. כמו למשל, להיות אלופי עולם. ולכן, בהרבה מובנים, צלע ההשוואה של רונלדו הוא קודם כל למסי. זו השוואה לא כל כך הוגנת כשמסתכלים על זה ככה, וזה חתיכת סלע לדחוף במעלה ההר. בקיץ הקרוב, בגיל מופלג, הוא ידחוף את הסלע הזה שוב. רונלדו, אחד הכדורגלנים הכי אהובים, אהודים, מוצלחים, משפיעים ופורצי דרך, עומד לפגוש את כל הקונפליקט הפנימי שלו על המגרש. את האגו הגדול שלו שהעמיד את עצמו ואת המטרות שלו מעל הנבחרת יותר מפעם אחת. את הדחף והרצון והצורך להשתוות למסי ולזכות גם כן בגביע העולם. את חובת המורשת לשנות את הסיפור שלו בדבר הזה, שנקרא גביע העולמי, הבמה הגדולה מכולן שהוא, מגדולי השחקנים אי פעם, לא באמת הצליח להטביע בה חותם אמיתי. אם תרצו, זהו הקרב, המאמץ או הריקוד האחרון של רונלדו. מלך, נוצץ, כוכב, שבפנים, עמוק בלב שלו, הוא בעצם סיזיפוס, שדוחף סלע במעלה ההר שוב ושוב ושוב ושוב, עד שיביא לפורטוגל את הגביע העולמי.
0: אם הוא זוכה במונדיאל, זה אין סיפורים כאלה, כי מסי עשה זה בניסיון החמישי. פה אתה כבר בשישי. של בן אדם רחוק מהשיא שלו, בוא נגיד את האמת, כן, הוא משחק היום בליגה אחרת, כן קובע שערים, אבל אתה רואה שזה לא אותו שחקן שהיה. אם הוא מצליח לעשות את זה עם הנבחרת הזו ולהיות דמות משמעותית, זה סיפור כדורגל ש... אף אחד לא חשב שאפשר לכתוב בכלל.
1: האזנתם לפרק ה-11 של שער למונדיאל, גיבורים בשער על קריסטיאנו רונלדו, כחלק מעונת המונדיאל של שער, הסקט הכדורגל של כאן הסקטים ואתר בבגול, לקראת הגביע העולמי 2026 בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. כל משחקי המונדיאל הקרוב ישודרו חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה רבה לדור הופמן, ספורט אחת, הפודיום ושדר כאן 11 במונדיאל הקרוב, על הכל, הידע והסיפורים. תודה גדולה לכל מערכת שער למונדיאל בעונה הזאת, תומר מיכלזון, עורך ומנהל כאן הסקטים, דניאל שמר, עורך הסאונד והמיקס, יוסי מדינה, עורך המשנה, טל נרונסקי ועדווה בשן על ההפקה, לרות אלמגור המון, יועץ תלשון, ולטכנאי הסאונד של התאגיד. אני אורי לוי, Keep Football Real.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
3: מי שלא קם לרקוד עכשיו פרייר, בעיניי, חייבת להגיד. אתם מכירים את אלה שמעלים פוסטים, שבהם רואים אותם עושים המון כושר, או מקפידים על התזונה שלהם, והכל מלווה בכל מיני משפטי השראה. נכון שחיפשתם סיבה לכעוס עליהם? אז מחקר חדש מצביע על כך שהתכנים האלה מובילים לעלייה בתחושות השליליות של מי שנחשף אליהם לאורח חיים בלתי מאוזן, ואפילו לנזק פסיכולוגי של ממש. איתנו ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. בוקר טוב.
4: היי, תם, דניאלה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. האמת שאני חייבת קודם כל להבין מה זה פסיכולוג לספורט וביצוע.
4: זאת שאלה מצוינת. פסיכולוג, כן. רגיל, שעובד גם עם ספורטאים וספורטאיות, ופרפורמרים ופרפורמריות מתחומים שונים, וגם עם אנשים רגילים, פשוטים כאלה, שלא עושים ספורט.
3: אבל מה זה אומר, כלומר, לעבוד עם ספורטאים? יש משהו מיוחד בתחום הזה?
4: אורח החיים שלהם והשגרה שלהם הם חריגים, והם מקבלים החלטות תחת לחץ רב ובתנאים של אי-וודאות, ומתמודדים עם כאב פיזי רב, ולכן אנחנו עוזרים להם גם לשפר ביצועים וגם לנהל משברים.
3: מעניין מאוד. קודם כל נאחל בהצלחה עם זה. באמת נשמע מאוד מאוד מעניין. ועכשיו נחזור לנושא של לשמו התכנסנו, שזה הפוסטים המאוד בריאים האלה שאנחנו רואים ברשת, שיכולים להיות פחות בריאים אולי עבורנו מי שצורכים את אותם פוסטים.
4: נכון.
3: אז מה,
4: נכון.
3: מה קורה שם? איך הפער הזה קורה?
4: אז קודם כל אני גיליתי שיש האשטג שלא הכרתי, לא שזה כזה מדהים, כי אני לא איזה חיית סושל מטורפת, אבל את ההאשטג פיטספיריישן, את מכירה?
3: מודה שרק בהכנה לקראת השיחה איתך, פיטספיריישן.
4: מדהים, מדהים, גם אני פיטספיריישן או בקיצור פיטספו. אני לא יודע למה זה הקיצור, אבל אלה שני ההאשטגים שנבדקו במטה-אנליזה, שזה מחקר של מחקרים, כן? זה מחקר שבודק תוצאות של כל מיני מחקרים, שמובילה חוקרת דוקטורנטית עם סיפור חיים מעניין, היא בעצמה ספורטאית אולימפית, שחיינית מגואטמלה, ולרי גרוס, תשמע, והיא חוקרת בעזרת הפרופסור שלה, בדקו מחקרים, מספר מחקרים, 26 מחקרים, בין השנים 2015 ל-2023, עם לא מעט נבדקים, והם גילו, כן, את ההשפעות המורכבות, איך נאמר, של התעשייה הזאת.
3: אז
4: כן.
3: הם בעצם עשו סקירה של מחקרים בתחום במשך, כלומר שהם כבר יותר ישנים, בוא נגיד, זה אפילו נכון. לא כנראה הטרלול שיש בשנים האחרונות.
4: נכון, שהולך ומקצין, נכון.
3: אז מה הם בדקו? איך אפשר לבדוק את זה בעצם בכלל?
4: אז בשבע מדינות שונות, אבל בעיקר בארצות הברית ובעיקר נשים, ואת זה הם מציינים כאחת המגבלות הגדולות של המחקר שלהם, אבל כן, הם השוו את ההשפעות על מצב הרוח, ועל, תכף נדבר על מוטיבציה ועל תפיסת מסוגלות עצמית, שזה מושג חשוב בפסיכולוגיה, על ההשפעות של החשיפה לתמונות וסרטונים, שמעודדים אורח חיים בריא וכושר גופני, אבל יש להם השפעה מורכבת, כמו שתכף נדבר, והם ישבו את זה לאנשים שנחשפים לפוסטים רגילים, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק. כן.
3: כן.
4: ומה נמצא? נמצא שההשפעה היא מורכבת, כי נמצא קודם כל שהפוסטים האלה מגבירים את המוטיבציה לעשות כושר גופני ודיאטה. זאת הבעיה, זה היתרון והבעיה. כן? כי
3: על פניו זה אמור להיות דבר חיובי.
4: החשיפה משפיעה, ופה נכנסת הבעיה. בעיקרון האנשים שם, אנשים ואנשים שם, מדברים על מסרים טובים, נכון? שמעודדים אורח חיים בריא ומאוזן וכולי וכולי, ומה הבעיה? שהם כל הזמן נראים נורא נורא טוב, והם כל הזמן מחייכים, והם אף פעם לא נפצעים, והם תמיד לובשים בגדים נורא יקרים ויפים, והם תמיד רצים באיזה יער כזה נורא נורא יפה ונעים ובטיחותי, והם מדברים אנגלית כמובן, כמעט כולם, כן, ומתאמנים בחדרי כושר כאלה נורא יוקרתיים, או בבית נורא מעוצב, ואז אנחנו מבינים שהמסרים האלה מחלחלים בתת מודע או בסמוך למודע, והבן אדם שצופה בסרטון הזה אומר, אני נורא לא רוצה לעשות כושר, כי ככה אני הולך לראות בשבוע הבא. אני רק אעשה 5 דקות ביום פלנק, ואני אקנה את התכשיר הזה לשיער, או את האיפור הזה, ואת הבגדים האלה, ואז ככה אני הולך לראות ולהרגיש. ואז הזמן עובר, וזה לא קורה. ותחושת המסוגלות הולכת ונפגעת ויורדת, והביטחון העצמי והתחושה שאני יכולה להצליח הולכת ונפגעת.
3: אוקיי, אתה מתאר פה תופעה, כלומר, העניין הזה, מה שאתה מתאר באופן כללי על הפער בין החיים האמיתיים לבין הרשתות, כלומר, זה דבר שאנחנו מדברים עליו בהרבה מאוד מישורים והרבה מאוד תחומים, אבל כאן אתה מדבר על חוסר מסוגלות, כלומר, לא העניין של אני רואה כל הזמן אנשים יפים, אז אנשים שהחיים שלהם נראים מושלמים, אז אני מרגיש רע, אלא אני מנסה ממש אקטיבית להיות כמוהם ולא מצליח, ולכן אני מרגיש רע?
4: נכון. רגע של פסיכולוגיה, של תיאוריה, בסדר?
3: בטח. זה ממש המקום לזה.
4: תפיסת מסוגלות עצמית, perceived self-efficacy, כן, אחד המושגים הכי גדולים בפסיכולוגיה, שנטבעו על ידי אחד הפסיכולוגים הגדולים, אלברט בנדורה, אומר שיש שנה, בן אדם רוצה להרגיש טוב ולהרגיש שהוא מסוגל להסתגל. כן, אני מסוגל לבצע כל משימה שעומדת מולי, בלי להשקיע משאבים מוגזמים. כן, זו תפיסת המסוגלות שלי. והיא מושפעת מארבעה גורמים בעיקר, מחוויות הצלחה, שזה חשוב, כי כשאני מצליח אני מרגיש קצת יותר טוב, ויש לי ביטחון עצמי יותר גבוה, וכשאני נכשל, אז זה נפגע. נכון, אז ניסיתי כבר להתאמן בעבר, או ניסיתי את הדיאטה הזאת ונכשלתי, כי רוב הדיאטות לא מצליחות, כי הן לא ריאליות, אז הנה פה מתחיל המעגל השלילי. אלמנט נוסף זה לראות אנשים שדומים לי, שמצליחים, כן? אם הבן אדם שבסרטון הוא דומה לי, אני יכולה לדמיין את עצמי נראית ככה,
3: כן.
4: אז זה יגביר את הביטחון שלי, אבל אם הוא כזה נורא חטוב וחזק ויפה ועשיר ובבית מעוצב, אז הוא בכלל לא דומה לי. אז מי אני שאני העיז לדמיין את עצמי מצליחה? כן? ושני המקורות האחרים, דווקא הפוסטים האלה הם תורמים, כן? זאת מוטיבציה חיובית ועידוד, כן, ומצב גופני ומנטלי שפה אפשר להתווכח, כן, המצב הגופני שלי משפיע על תחושת הביטחון שלי. אז אנחנו מבינים שיש פה תופעה מאתגרת, כי שוב, כמו שאמרנו, מצד אחד יש פה מסר בריא בעיקרון, אבל הבעיה היא באופן שבו מונגש המסר.
3: אז זהו, אז האם הבעיה היא אצל מי שמייצר את התוכן או מי שצורך את התוכן?
4: שילוב, כמו תמיד, שילוב. אלה שמספקים את התוכן, כבודם במקומם, כן, אנחנו צריכים לראות אותם כאנשי עסקים, ולא כאנשים שבאמת דואגים לבריאות הנפשית והגופנית של הצרכנים, אבל זכותם, כן, זה העסק שלהם.
3: כן.
4: עם זאת, הצרכן יהיה חייב ללמוד, ואנחנו נצטרך ללמד את הילדים שלנו כל הזמן, קריאה ביקורתית, כן, וצפייה ביקורתית. וההבנה הזאת שאם אני רואה דבר אחד, הוא לא בהכרח משליך באופן ישיר על היכולת שלי להשיג אותו. אלא זה תהליך שלוקח זמן ונכשלים בדרך, וזה כואב בדרך, וכולי וכולי.
3: כן, צריך גם לראות את הצדדים הפחות יפים האלה. אם כבר אמרת ללמד את הילדים שלנו להיות יותר ביקורתיים, שאני מאוד מסכימה איתך שזה הדבר הכי חשוב. אגב, גם אנחנו ילדים שצריכים ללמוד להיות יותר ביקורתיים, כולנו. אבל מה באמת הורים יכולים לראות, איזה סימנים אפשר לראות בילדים אולי או בני נוער, או אפילו צעירים שצורכים תוכן כזה ומתחילים להיכנס לאיזשהו מעגל בעייתי סביב זה, אולי אפילו יחד לא בריא, כלפי בריאות, כלפי כושר, כלפי אוכל. איזה סימנים אפשר לזהות, ומה אפשר לעשות עם זה?
4: קודם כל, אנחנו מחבקים את ההורים, כי אנחנו מבינים שזאת משימה לא פשוטה.
3: ממש.
4: כן, מפלצת הסושיאל מדיה, היא חזקה וגדולה ועשירה וחכמה, כמו שאנחנו מבינים. אז אנחנו מבינים שאנחנו נלחמים פה בקרב שיהיה מאוד מאוד קשה לנצח אותו, וצריך להגדיר היטב מה זה ניצחון. הרבה פעמים בקליניקה אני מדבר עם הורים ומזמין אותם להיות עם אצבע על הדופק. כן? לגשש. ולרגל בלי בושה אחר הילדים, ולשים לב לתכנים שלהם הם נחשפים, ולשים מגבלות כשצריך. זה דבר ראשון. דבר שני, practice what you preach, כן? אני רוצה ללמד את הילדים שלי אורח חיים בריא, אז אני צריך להדגים אותו.
3: כן.
4: הם רוצים לראות את אבא ואמא, או את המבוגר האחראי. אוכל בצורה מאוזנת, ומתייחס לאוכל בצורה נינוחה, ואין אוכל טוב ואוכל רע, אלא מידתיות. וזה בסדר לקבל את כל סוגי הגוף, נכון, ולהימנע מחלילה מביריונות, ושפה מכבדת ומאוזנת. כן, אז קודם כל מזמין את ההורים לעשות חשבון ולהדגים את ההתנהגות הטובה שאנחנו רוצים לראות.
3: אני אפילו אוסיף שגם ההתנהגות הטובה של ההורים היא גם באיך הם צורכים מדיה דיגיטלית.
4: חד משמעית. חד משמעית, הדבר הזה של גם שם לצרוך בצורה מאוזנת ומדודה וביקורתית, ולהזמין את הילדים לצפות ביחד, גם לנסות להתערב להם בתכנים ולצפות איתם ביחד, שהם יזמינו אותנו כדי גם להתחבר איתם ולשמור על הקשר הטוב עם ההורים.
3: כן.
4: וגם שיראו מה אנחנו רואים. כן, ואנחנו צריכים לעשות פה המון המון עבודה, מאוד לא פשוט.
3: נכון, ואולי לסיום, אם תוכל להגיד לנו איך בכל זאת כן אפשר לצרוך תוכן בריא באופן בריא, כלומר אני נגיד, אתה יודע, אני רוצה לראות מתכונים בריאים, אני כן הייתי רוצה שזה יהיה חלק מהחיים שלי, איך בכל זאת אפשר לעשות את זה בצורה שיהיה בריאה או טובה יותר, בריאה נפשית נגיד.
4: מעולה, אחלה שאלה. אנחנו צריכים לשים את המפתחות אצל אנשי מקצוע, כן? אנחנו צריכים את המאמן הטוב, או המאמנת הטובה, התזונאית המקצועית, דיאטנית קלינית מוסמכת, שמכירה את המחקר ואת המדע ואת דרכם להגיע כמה שיותר, דרכם לצרוך את המידע. כן, לוודא שאנשים שאנחנו מתייעצים איתם, הם היועצים הטובים לנו, כן? הם אנשים מוסמכים ומוכשרים ומאוזנים, ואנחנו כל הזמן עם עין ביקורתית, ולזכור שכל בן אדם הוא קצת שונה וקצת אחר, והחיים של כל בן אדם הוא קצת שונים וקצת אחרים, ולכן זה צריך להיות תפור למידותינו, כן? זה שמשהו אחד עובד למישהי בארצות הברית, הסיכוי שהוא יעבוד עבורי פה, עם הסטרס שלנו פה, או עם המגבלות הכלכליות שלי פה,
3: כן.
4: או עם החשקים שלי פה, או עם הדיאטה שאני בוחר לנסות, זה חייב להיות מותאם ותפור למידותינו. ולכן כל הרעיון הזה של פתרונות שמתאימים להמון המון אנשים בבת אחת, הם מאוד מאוד מסוכנים.
3: כן, עלינו להיות ביקורתיים, כמו שאמרת, באופן מאוד נכון, להפעיל את שריר הביקורתיות כשאנחנו ניגשים לנושא הזה.
4: נכון.
3: תודה רבה על השיחה המאוד חשובה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע.
4: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
3: יום טוב.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, בשבע בבוקר, בכאן תרבות.

0: של היצירה האנושית.
1: האווז השלם, הירח שהוא בצידו המואר וצידו האפל.
0: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
2: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
0: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, מחר ב-11 בבוקר בכאן תרבות. הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן אללה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, דסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
7: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
8: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
10: אז אנחנו מדברים על קפסולה שהגודל שלה הוא פחות או יותר קוטר של 3 מטרים, וגובה של משהו כמו 75 סנטימטרים, משהו כזה. זה לא גדול במיוחד.
11: זהו, במונחי שמיים זה באמת די קטן.
10: אבל זה סוג של מעקף לכל הלוגיסטיקה שאנחנו מכירים היום של שינוע על פני כדור הארץ. הן יכולות לחכות שם שנים, ולנחות מתי שצריך.
11: אז ציינת באמת את התעשייה הצבאית ביטחונית שיכולה להשתמש בזה. אני גם רוצה לקוות לאיזה משהו תמים יותר, כמו מה שהבטחנו בפתיחה, שזה שינוע דואר במהירות מנקודה אחת לאחרת על כדור הארץ.
10: מי יודע, אולי זה התחליף של סנטה.
11: בוא נראה, בוא נחכה לדצמבר ונראה מה הכחבמים ימתירו עלינו.
9: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות. אחרי החדשות, יום יום, עם צליל אברהם.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי ארצות הברית תנהל את מצר הורמוז, לדבריו המנהיג העליון של איראן, מוג'דבח המנאי, חוסל ב-90%. נתניהו מבקש 8 שריונים ברשימת הליכוד, ולדחות את הפריימריז לאמצע החודש הבא. הרמטכ"ל זמיר מביע התנגדות נחרצת להצעת החוק הפותרת עריקים חרדים מהליכים פליליים. התחזית, עוד הכבדה בעומס החום.
13: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. ישיבת ועדת החוקה של הליכוד בסוגיית הבחירות המקדימות במפלגה. ראש הממשלה נתניהו מבקש 8 שריונים עד המקום ה-31, וכן את דחיית הפריימריז ל-17 באוגוסט. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו יוכל לקדם חברי כנסת במיקומם ברשימה ולהחליף בינם לבין מועמדים משוריינים מטעמו. חברי המרכז יצביעו על הצעת נתניהו ביום חמישי. חילופי המעלומות בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית משתלטת על מצר הורמוז וכי צבא איראן ומנהיגיה אינם קיימים עוד.
14: Their entire military is gone. They got nothing. They have no navy, they have no air force. It's all gone. Their anti-aircraft is gone. Their leaders have all been killed. Khomeini is gone. The sun is 90% gone.
12: כל הצבא שלהם איננו, אין להם כלום. כל המנהיגים שלהם חוסלו. חמנאי נמחק וגם הבן שלו 90% מחוק, דברי טראמפ בריאיון לפוקס ניוז. כשבינו ישי בר יוסף ורם ברנדס מוסרים כי טראמפ הודיע שארצות הברית תנהל מעטה את מצר הורמוז ותשלוט בו. הוא גילה כי אתמול התקיימה פגישת מסע ומתן מרתונית עם נציגי איראן, אך הוסיף כי מנסים שוב ושוב לשנות סעיפים גם ברגע האחרון. דובר מפקדת החירום של איראן הגיב על דברי טראמפ והדגיש כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית להתערב בניהול מצר הורמוז.
15: ماجراجویی ها و شرارت های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز امنیت منطقه تجارت
12: ایران تگیب بنخیشوت על כל הפרעה שייצור הצבא האמריקני במעבר של כלי שיט מסחריים מחוץ לנתיבים המסומנים במצר הורמוז. אנו מזהירים את המנהיגים של מדינות האזור שכל שיתוף פעולה או תמיכה לוגיסטית לצבא ארצות הברית יחשבו פעולת מלחמה נגד הריבונות והביטחון הלאומי של איראן, כך הדובר האיראני. הרמטכ"ל זמיר מתנגד להצעת החוק הקובעת כי לא ינקטו בחודשים הקרובים הליכים פליליים נגד עריקים חרדים. במכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, כתב זמיר כי ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל. על ההצעה להקים ועדה בצה"ל שתוסמך להעניק פטור לבני ישיבות, כתב זמיר כי לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותו, התובעת ממשרתיה הקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. הרמטכ"ל הדגיש כי מהלך כזה ייצור שבר עמוק מול מערך המשרתים. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס. כדורגל, בוטלה העסקה להחתמתו של השחקן הישראלי הנן חלילי בקבוצה האיטלקית אינטר מילאנו. כך הודיע נשיא המועדון בפה מרוטה במסיבת עיתונאים. הוא הסביר כי חלילי לא עבר את הבדיקות הרפואיות והוסיף כי לא יוכל להוסיף פרטים בשל חוקי הבריאות המחמירים באיטליה. עוד אמר כי אלה חדשות מצערות מאוד וכי המועדון יאלץ כעת לחשוב על חלופות מתאימות. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן תרבות.
17: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
16: כאן תרבות.
18: יום יום עם צליל אברהם.

0: שלום, ערב טוב, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. התלוש של המדינה, הפרק הראשון בסדרה שחושפת כמה אנחנו מרוויחים, שודר אתמול ושבר את הרשת, שאול אמסטרדמסקי עוד רגע יהיה איתנו. למה נשים ישראליות בחרו לקחת על עצמן צניעות אחרי 7 באוקטובר? דוקטור מירי כהן אחדות חקרה את התופעה ומנתחת אותה במאמר שפורסם בכתב העת תלם, נשוחח איתה. צרבת, אין לי כוח ומי רוצה בעיתה? אלה השמות של השירים באיפי כבד לי של ג'ני פנקין. נדבר איתה על זה שהיריון זה לא מחלה. וחוזרים לקרוא עם איקה בק הפעם עם ספרים מתורגמים מצרפתית לכבוד יום הבסטיליה, זה מחר. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת יום יום איטל שפייכלר, עורכת תוכנית היום הוא יובל אביבי, על אף הקו התחקיר תום צדיק, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ, במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, מתחילים.
1: אני אביעד חי, בן 47, מקריית אתא, נהג נוסעים ברכבת ישראל.
2: כמה שנים אתה עושה את זה?
1: אני נהג נוסעים כ-9 שנים.
2: כן.
1: ברכבת סך הכל 17 שנה, לפני זה הייתי נהג מסע.
2: כמה כסף אתה עושה בחודש?
1: כ-27,000 שקלים ברוטו בממוצע.
2: זה תלוי ותק או איך
1: זה? זה תלוי ותק, שעות נהיגה, איזה משמרות עשית, בוקר, צהריים, לילה.
2: ביום עבודה זה כמה שעות?
1: בממוצע כ7.5-8 שעות עבודה.
0: מי מוכן להגיד בטלוויזיה מה השכר שלו? הפרק הראשון של התוכנית התלוש של המדינה שודר אמש בכאן 11. התוכנית פותחת את השאלה למה יש כזה קשר שתיקה סביב השכר שלנו, וגם שוברת אותו כשהמשתתפים בה חושפים את השכר שלהם בזה אחר זה. שלום שאול אמסטרדמסקי.
3: שלום ציל אברהם.
0: וואו, שברת את הרשת, מה זה?
3: מה זה שברתי את הרשת? זה כמו קים קרדשיאן?
0: כאילו כל הטוויטר, שלי לפחות, מדבר על כמה אנשים מרוויחים, אם זה באמת מה שהם מרוויחים, אם הם מרוויחים יותר, אם הם מרוויחים פחות, שיחת היום.
3: יפה, תיבת תעודה יפה. אוהב?
0: למה כולם כל כך מופתעים מהשכר של נהג הקטר?
3: וואו, גם אני הייתי מופתע מהשכר של נהג הקטר, כן. יש אנשים שסינסו לי הבוקר, אני תקוע בפקק ולידי עוברת רכבת, וכל מה שאני חושב עליו זה כמה עושה נהג הקטר. יותר מדי.
0: זה יהפוך להיות מקצוע מבוקש בישראל עכשיו.
3: אגב, הם יתמכו, הם צריכים נהגים.
0: הם צריכים נהגים?
3: הם צריכים נהגים, ואגב, הם הביאו אותנו להראות שבאנו לצלם, יש להם סימולטורים, וזה אל תשאלי, שיש להם גם נהגות. לראשונה יש איזה 3-4-5 נהגות.
0: איך זה עובד? יש קורס, צריך רישיון מיוחד?
3: יש קורס, יש מרכז הדרכה, זה בלוד, זה סימולטור מטורף. אגב, שנתנו לי לנהוג בו, זה לא נכנס לצילומים, אבל
0: וואו.
3: כן, כן, וואו.
0: טוב, הבאת הרעיון. מה הנתון שהכי הפתיע אותך מכל המשכורות שנחשפו בתוכנית?
3: נהג הקטר הוא דפנטלי אחד מהם. גם השכר של הגננת, הנאיס, המאממת מתל אביב.
0: שאמרה 13-14.
3: 13, כן, 13,000 שקלים, על אף שזה הגן שלה, כן? זה גן פרטי, זה לא כזה מפוקח משרד החינוך וכו'. 13,000 שקלים בחודש. בהתחשב את זה שההורים משלמים לא מעט, זאת אומרת, בגן שלה אולי טיפה פחות, 4.5, כאילו, אני הייתי מצפה שהיא תרוויח יותר, זאת האמת, בפרט כשזו עבודה מאוד קשה, שאני לא הייתי מוכן לעשות, כן?
0: זה דבר משוגע בתחום הזה, שההורים משלמים כל כך הרבה, והגננות מסתכרות כל כך מעט, איך זה כאילו...
3: ללמדי כמה הולך הסחירות, כן? כאילו, אין הרבה איך להסביר את זה חוץ מזה, כן. אז השכר שם הפתיע אותי, וגם הערב בחלק השני יהיה את תל לוחם האש. זה כזה מיתוג מחדש של קבאי, כן, בדיוק, והוא לא, זה לא שכר רעב, כן, זה לא שכר מינימום, אבל ביחס לבן אדם שמכניס, דוחף את הראש לו לשריפות, אני חשבתי שמסתכלים יותר.
0: אני הופתעתי משליח וולטרת.
3: כי חשבתי שעושים שהוא מרוויח יותר, נכון?
0: חשבתי שקצת יותר, חשבתי ש10, כן, הוא מרוויח 8.
3: אני חושב שזה הרבה פונקציה של כמה אתה עובד, כן? הוא, יש לו ילד קטן והוא גרוש, והוא גם מנסה ללמוד משהו תוך כדי, אז זה קצת מגביל אותו. אבל פוטנציאל ההסתכלות שם הוא לא הרבה, הרבה, הרבה מעבר. אני חושב שזה...
0: כן, כאילו הם תמיד אומרים שהם בוחרים כמה לעבוד, אבל בעצם בשביל להרוויח משכורת נורמלית, אתה צריך לעבוד משרה מלאה.
3: משרה מלאה מסביב לשעון, גשם, צל, whatever, כן, חד משמעית.
0: ומכל הסיבוב הזה הצלחת לענות על השאלה שמהכירות שלנו לדעתי הכי סקרנה אותך, למה אנשים לא מסוגלים לדבר על הדבר הזה? למה זה כזה טאבו? למה ילדים לא יודעים כמה הורים שלהם מרוויחים? כאילו, למה זה כזה דבר סודי?
3: יש לזה פשוט הרבה סיבות, כן? א', כאילו, יותר מהכל זה פשוט הנורמה. וכשזו הנורמה, הנורמות קשה לנצח. יש מדינות שבהן זה אחר. זאת אומרת, אם לוקחים ממש את ההייטק כדוגמה, או בכלל האמת, באופן כללי, בארצות הברית הרבה יותר קל לגשת למישהו, לשאול אותו מה השכר, והוא יגיד לך, במונחים שנתיים הם מדברים, תמיד כזה, $100,000 בשנה, בלה בלה.
0: דווקא חברה ישראלית שבה שום דבר הוא לא פרטי, וכולם דוחפים את האף לכולם.
3: נכון, כן, חד משמעית מוזר. תראי, אולי זה בא מהשורשים שלנו של כזה חלוצים, אני יודע מה, אידיאולוגיה, ואחרי זה שואה, וכולם עוד מוצל, לא יודע, לא יודע, אבל המון המון המון נורמות חברתיות ופסיכולוגיות מעורבות פה. שמנו לב דרך אגב, במהלך הצילומים, בסוף השכר הוא כזה, פעמון גאוס כזה, כן? הוא מתפלג נורמלי פחות או יותר, ומי שבמרכז הפעמון, כלומר, סביב השכר הממוצע במשק, יש לו משמעותית פחות בעיה לחשוף מה השכר שלו, בפרט אם מדובר בעובדי מגזר ציבורי. מי שיותר בקצוות, כלומר, מסתכרים מעט מאוד, או הרבה מאוד, שם את רואה את הבושה עובדת אוברטיים. כלומר, אנשים ינסו או כזה להגיד פחות ממה שמסתכלים, או יותר ממה שמסתכלים.
0: אז ממש מולי כתובה שאלה שהכנתי, שבה אני מניחה שזה בדיוק הפוך.
3: וואלה?
0: כי מי שמרוויח הרבה, כיף לו להשוויץ. ומי שמרוויח באמת מעט מאוד, אז הוא כבר באיזשהו מאבק. תראו, אני עובדת סוציאלית עם תואר שני, ואני מרוויחה 5,000 שקל, כאילו זה כבר איזשהו...
3: לא, לא, לא, רגע, שנייה, בוא נבדיל מעובדת סוציאלית עם תואר שני, שאגב, לא מרוויחה 5,000 שקל. בוא נבדיל מקצוע אקדמאי לעומת מנקה או מנקה. זה לא אותו עולם. ודבר שני, מי שמסתכל הרבה מאוד כסף, זה תלוי באיזה פורום מדובר. אם באים אנשים מהטלוויזיה, והוא יודע שזה כזה לעם ישראל, תהיה לו בעיה להגיד מה השכר. אם זה כזה בין החבר'ה, איפשהו מרגיש שזה תחרות, סליחה, בולבולים, אם שאמרתי זה ברדיו, אז שם יהיה לו יותר קל.
0: אבל למה צריך את זה בעצם? הרי אפשר לפתוח את אתר הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולראות כמה מרוויח בממוצע נהג, גננת, עובדת סוציאלית.
3: חד משמעית אפשר, ואנחנו גם יצרנו משחק כזה שלוקח בדיוק את הנתונים האלה של הלמ"ס.
0: משחק ממכר ברמות.
3: תודה, אפשר לעשות את זה, אבל כשאת רואה את הסיפורים האנושיים בסוף, את בני האדם, כן? והם מספרים לך על נסיבות חייהם, ואיך זה פריפריה מול מרכז, ואיך זה בסדר כסף, אבל אני נהנה מהעבודה שלי וכו' וכו', אז זה פתאום מקבל מימד אחר, ולכן זה היה חשוב לנו לעשות את זה.
0: הסתכלתי קצת על מה שאנשים כתבו היום ברשת על זה, כתבו הרבה, וגם הרבה אנשים כתבו שהם עובדים באותם מקצועות כמו המרואיינים שלך, והם לא מרוויחים כמו המרואיינים, והם גם לא מכירים אף אחד מהקולגות שמרוויח ככה. בעיקר ראיתי הקומיקאים, שהקומיקאי שאתה הבאת יוצא לו 25 ברוטו, עובדות סוציאליות, שעובדת הסוציאלית בתוכנית 15.5, נכון? 15?
3: משהו כזה, כן.
0: והייתה אחות שעם כל השעות נוספות, והסופה שהיא מרוויחה 19,000, אז נכון. על שלושת אלה ראיתי שהתרעמו הרבה. איך זה קורה הדבר הזה?
3: גם על הרופאה המתמחה, ש-31,000.
0: שזה הרבה לרופאה המתמחה?
3: הם טענו שכן, המתמחים, כן. ארגון מרשם, ממש הוציא כזה פוסט. תראי, יש לזה כמובן הסברים, הביקורת היא כמובן לגיטימית, כן? אני לא רוצה שישתמע אחרת, ואני לוקח את זה גם כחידוד לעונה הבאה, אם ישו לנו עונה נוספת. א', עצמאים וסחירים זה עניין שהוא קשה להשוואה, אני מודה בזה, אפרופו הקומיקאי, אבל בלי קשר לזה. אנשים, בסוף כאילו השכר, גם אם מדובר בהסכם קיבוצי, בסוף השכר הוא משהו מאוד מאוד סובייקטיבי. זה גם תלוי כמה שעות עבדת, ומה הוותק שלך, ומה ההשכלה שלך, ומה קרה בדיוק באותו החודש וכו' וכו'. ולכן יש את הממוצע, אבל הממוצע יש סטיית תקן. יש שונות מסוימת, ולאנשים קצת קשה להכיל את זה. העובדת הסוציאלית הספציפית שפגשנו, היא עובדת בשב"ס. בשב"ס משלמים קצת יותר, כי עובדים במתקני כליה, וואלה. והמנתחת הזאת, היא בכירורגית, והיא עובדת באיכילו, בית חולים שאולי יכול לשלם קצת יותר, וכו' וכו'. תמיד יש את הניואנסים. אז לאנשים קצת קשה לזהות את עצמם שזה סוטט מהממוצע. אבל בסוף זה לא דוקטורט, זה טלוויזיה, כן? המטרה שלנו הייתה להביא קריאת כיוון.
0: וזה הדבר השני שראיתי את כל התגובות האלה, חשבתי, אוקיי, הוא הצליח. כולם עכשיו מדברים על כמה מרוויחים.
3: כן, זה מאוד נחמד, זה מאוד משמח אותי, כי א', אני חושב שאין מה להתבייש, זה בסדר. וב', אני חושב שיש מה להרוויח מי מדבר על השכר. אני רואה ילדים צופים בזה, כולל הילד הפרטי שלי, ומקבלים המון המון ערך על העולם, זאת אומרת, מגלים משהו, לומדים משהו על העולם שהם חיים בו. וגם בתור מבוגרים, בשוודיה יש, סליחה שאני נתלה באילן הזה, בשוודיה יש מערכת ממשלתית שבה כל שוודי יכול להזין תעודת זהות של שוודי אחר.
0: לא,
3: לראות מה השכר שלו.
0: מה?
3: כן, ביזה, נכון? נשמע קיצוני מאוד.
0: מראה שחורה.
3: ברגע שזה שקוף, זה נון אישו. ומעבר לזה שזה נון אישו, תחשבי שלמשל, פערי שכר מגדריים, כן, באותן משרות, לא מדבר במקצועות, באותן משרות, לא יכולים להיות כל כך גדולים כשהשכר שקוף. זה אינטרס של המעסיקים שהשכר לא יהיה שקוף. ולכן ככל שנדבר על זה יותר, אני חושב, כך ייטב לנו כעובדים לפחות.
0: הערב הפרק השני שהמלצת לצפות בו עם ילדים.
3: נכון.
0: למה בעצם?
3: כי שוב, אני פשוט, זה לא משהו שחשבתי עליו מראש, אני פשוט קיבלתי תגובות של כל מיני הורים ששלחו לי, צפיתי עם הבת שלי, ביתי בת ה-13, והיו לה המון שאלות, וניהלנו שיחה על העולם, ושוב, אותו דבר הילד שלי, ושמעתי גם לילדים אחרים. ולכן חשבתי קצת לעודד את הדבר הזה, כי גם ככה יש לנו, ברגע שאני אעשה לך ספוילר, כשהילדים נהיים טינג'רים, הם לא כל כך רוצים לבלות איתך זמן. כשיש הזדמנות לעשות את זה, אגב, משהו חיובי ולא קראו לי ללשכת המנהל, אז למה לא נעשה את זה?
0: אז היום, הפרק השני, בכאן 11, זמן איכות עם הילדים, התלוש של המדינה. שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה.
3: תודה, צלי.
0: להתראות.

0: נופש.
1: אתם על יום יום בכאן תרבות. טרנד טיק טוק נרחב שנקרא לקיחת צניעות התפשט בישראל בשבועות הראשונים אחרי טבח 7 באוקטובר. במסגרת הטרנד, נשים, בעיקר צעירות, בעיקר חילוניות, לקחו על עצמן צניעות. המסר היה, צניעות של נשים היא ההגנה של עם ישראל. קחי על עצמך צניעות פעם בשבוע כדי לחזק את החיילים בחזית ולהחזיר את החטופים. עוד לא התחלנו להתאושש מהאלימות של מחבלי חמאס נגד אזרחים ישראלים. המוח עוד התאמץ להקל את העובדה שילדים קטנים חטופים בעזה. ומה שרץ בטיקטוק הוא סרטונים של בחורות גוזרות מכנסונים וגופיות. כך כותבת דוקטור מירי כהן אחדות במאמר על ההתכסות שפורסם באתר האינטרנט של כתב העת תלם מבית קרן ברל כצנלסון. דוקטור מירי כהן אחדות איתנו, שלום.
2: שלום.
1: חוקרת שיח ומרצה בכירה במכללת דוד ילין. וואו, את בעצם מנתחת התופעה הזאת כתופעה שבאיזשהו מקום היא הייתה צפויה, נכון?
2: צפויה ולא צפויה. כלומר, אנחנו רואים אחרי הרבה מלחמות בהרבה מקומות בעולם, שיש תהליכים חברתיים של חזרה לדת, חזרה לערכים שמרניים, החזרה של נשים הביתה. ספציפית הטרנד הזה של לקיחת צניעות, אני חושבת שהוא יחסית ייחודי לישראל, ויחסית ייחודי לישראל אחרי 7 באוקטובר. בגלל שאני חושבת שמשהו ביחס שלנו לגוף של נשים קצת השתנה. הוא נהיה נפיץ, הוא נהיה מקור של אימה ושל טומאה ושל פחד מפגיעה. בעקבות האופי של המתקפה של 7 באוקטובר.
1: אז שנייה, תכף נעמיק בזה, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, איך בעצם יודעים שהתופעות האלה, שהאירועים האלה, קרו אחד בעקבות השני, ולא פשוט התרחשו במקרה במקביל? הרי פופ אמוני למשל, היה חלק מהתרבות פה גם לפני 7 באוקטובר.
2: נכון, אני מסכימה לגמרי שזה קשור גם לתהליך יותר עמוק ויותר רחב של הדתה שמתרחש בישראל בשנים האחרונות. אני חושבת, א', זה לא נפרד אחד מהשני. ספציפית העניין של ההתכסות ושל הצניעות, אפשר לראות את זה ממש בסרטונים עצמם שהתפרסמו אחרי 7 באוקטובר, שאנשים גוזרות את הבגדים למען החיילים בחזית. למען שלום החיילים בחזית, או למען החזרת החטופים. כלומר, הן עצמן עושות את הקשר הישיר הזה.
1: וזה בזמן שבצהל, למשל, נשים הן כבר 25% מכוח הלחימה. זה, נכון, זה תופעות סותרות שקורות במקביל.
2: תופעות סותרות, ואפילו צריך לומר שהמקרה של צהל מעניין במיוחד, כי זה לא תופעה של רצון להתקדם, להכניס נשים לתפקידים שהן עוד לא שירתו בהן, זה ממש, כלומר, הם כבר משרתות בתפקידים האלה, זה ממש רצון להסיט אותם החוצה מהם. והשיח, וזה מאוד חשוב לראות, ולכן אני קושרת את זה באמת לטרנד של הצניעות ולגוף, השיח הוא לא אם הן יכולות לשרת, אם הן קשירות לזה, אם הן יכולות לעמוד בזה, אלא השיח הוא על הגוף שלהן בתור מקור של פיתוי שעלול לפתות חיילים אחרים וכך להביא להפסד. כלומר, כן. השיח כל הזמן סובב סביב הגוף.
1: אפשר בעצם לקרוא את ההתכסות הזאת כניסיון להשיג שליטה. כולנו עשינו הרבה דברים כדי להרגיש שליטה בחיים שלנו בתקופה ההיא. נכון, אנשים התנדבו בצורה אינטנסיבית מאוד, וחלק ראו חדשות כל היום כי הם הרגישו שזה עוזר להם להרגיש בשליטה, וחלק עפו או עשו ספורט. גם זה איזשהו משהו שנותן לנו הרגשה שאנחנו קצת יותר בשליטה.
2: לחלוטין, אני לא יודע, ולכן אני גם לא שופטת נשים שגזרו את הבגדים שלהם, או לקחו על עצמן צניעות, או החליטו לשמור נידה. אני מבינה שבמצב של כאוס, ובמצב של חוסר שליטה כל כך קיצוני, אנחנו מנסות לתקן את המציאות בכל דרך שאנחנו יכולות. זה מובן, זה, כלומר, זה טבעי.
1: טוב, אז אנחנו נלך עוד צעד לתוך המאמר הזה, ואני אקרא רגע עוד פסקה ממנו. ההתכסות, את כותבת, היא חלק מעיסוק כפייתי בגוף של נשים בעקבות 7 באוקטובר, בפוטנציאל המיני שבו, בהיותו גורם של פיתוי וטומאה, וכתוצאה מכך גם של סכנה. ואולי לא כל כך קשה להבין למה. גופן של נשים היה אחת מזירות המלחמה, זירה של חילול ואונס ואימה. את יכולה שנייה להסביר את הטיעון הזה? יש פה איזו תפיסה דתית קצת.
2: אולי דתית, אולי ככה איזה קמאית עמוקה. אני חושבת שהאופי של המתקפה של חמאס בשבעה באוקטובר היה אופי מאוד מאוד שונה ממה שאני חוויתי בתור מלחמות נגיד עד אז. כלומר, זה ממש הייתה פריצה פיזית של מחבלים לתוך הבתים של ישראלים בעוטף. ממש היו פגיעות מיניות, וזה לא רק שהם התרחשו, פגיעות מיניות מתרחשות בכל מלחמה, הכל שודר בלייב, במצלמות, כל הסרטונים האלה בטיק טוק, שלא היה אפשר למחוק אותם מהמוח אחר כך. כלומר, אני חושבת שזה תרם לאימה הגופנית שהתעוררה בנו, אפשר אולי לומר באופן קולקטיבי.
1: בעצם האונס היה נשק, נשק שהמטרה שלו זה להשפיל את כל האומה בזה שאונסים את הנשים.
2: לגמרי.
1: ואז למה התגובה לזה היא התכסות?
2: אז קודם כל אני אגיד שקטרין מקינון כתבה על זה כבר לפני עשורים, על אונס ופגיעה מינית ככלי מלחמה. זה לא חדש, בטח זה לא מוצא פה. אני חושבת שבאמת ההתכסות היא חוזרת למה שאת נגעת בו קודם, על הרצון לשליטה. אנחנו חושבים על עצמנו כקולקטיב, ואם גוף של נשים הוא נפגע כחלק מניסיון לפגוע בקולקטיב שלנו, אז אנחנו נחצה אותו, אנחנו נסתיר אותו, אנחנו נפחד עליו, אנחנו נראה בו בעצמנו מקור של אימה ושל פחד ושל טומאה ושל משהו מסוכן.
1: זה מתוך תפיסה של שכר ועונש? יש בתוך זה את התפיסה שזה קרה כי לא היינו צנועות מספיק?
2: אני חושבת שבמובנים מסוימים כן.
1: למה שנשים חילוניות יאמצו תפיסה כזאת? איך את מסבירה את זה?

0: ובאמת זה ניסיון לחיפוש אחר דרך למנוע את זה, להגן עליי, על הקולקטיב עצמו.
1: את מזכירה לנו גם, וזה באמת קטע במאמר שממש ככה, זה לא ששכחנו, אבל זה קצת הלם להיזכר בזה. כמה בעצם בתקופה שאחרי המלחמה נהרסה היכולת שלנו לחוות הנאה גופנית. הנאה מאוכל או מריקוד או ממין, כולם נקשרו במחשבות על החטופים ובזיכרונות טראומטיים מהטבח, והרגשנו אשמים על הדברים האלה.
0: אשמה מאוד גדולה. יכול להיות ששם גם השכר והעונש משחק תפקיד. איזה זכות יש לי לשבת במסעדה, איזה זכות יש לי לטוס לטיול בחול, נכון? כשאנשים, בני העם שלי עוברים עכשיו איסורים והתעללות ורעב ואולי אונס, לגמרי.
1: דיברת קודם על כמה תופעות של חזרה לערכים מגדריים, מיושנים או ישנים, איזה עוד נסיגות כאלה את רואה, חוץ מנושא הצניעות?
0: בישראל.
1: בישראל עכשיו.
0: אני חושבת שיש מהלכים תרבותיים מאוד עמוקים, לא כולם קשורים לגוף, הרבה מאוד להפרדה מגדרית, הניסיון להפרדה מגדרית באקדמיה הוא דוגמה מאוד מאוד חדה לזה. אני חושבת שאנחנו רואים הרבה משפיעניות מדברות על זה שהן רוצות בית יהודי, בית כשר, אנחנו רואים הרבה שיח על שמירת שבת, שמירת נידה אצל נשים שהן, כן, הן חילוניות, וכלומר לא דיברו על הדברים האלה קודם.
1: כן, גם הרבה מתבטאות לגבי תפקידים מסורתיים בבית, נכון? נשים מפורסמות מאוד עם קריירה עצמאיות כלכלית לחלוטין, יש לה נטייה דווקא להתבטא בזכות תפקידים מגדרים מיושנים.
0: גם כשהן מרוויחות המון המון המון כסף.
1: איך את מבינה את זה? זה נורא מעניין, למה זה כל כך מושך אותנו כרגע הדבר הזה?
0: אני חושבת שבזמנים שבהם הקרקע רועדת לנו מתחת לרגליים, שאנחנו מרגישות חוסר ביטחון כל כך חזק, כל כך קיצוני, אנחנו רוצות לחזור למקום בטוח. והפטריארכיה, עם כל החסרונות שלה, ועם כל עם זה שהיא פוגנית ורעה, היא מקום בטוח, היא מקום מוכר. זה מה שאנחנו מכירות, אנחנו מנסות לחזור אליה, כי זה גם מקום מגונן, אני חושבת. הערכים האלה נותנים תחושת ביטחון.
1: כן.
0: נגענו
1: ממש בקצת, אני ממליצה לקרוא את כל המאמר, הוא לא ארוך, אפשר למצוא אותו ברשת, על ההתכסות מאת דוקטור מירי כהן אחדות, באתר תלם, ונזכיר שספרך מה זה אם לא אהבה, מסות על פמיניזם בזמן הזה, יצא בהוצאת 2 השנה. דוקטור מירי כהן אחדות, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
0: להתראות.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, והשיר המדהים הזה נקרא הריון במלחמה, מתוך האלבום כבד לי של ג'ני פנקין, וג'ני פנקין איתנו, שלום.
1: שלום, צליל, מה נשמע?
0: אני בסדר, מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: מתי ילדת?
1: וואי, לפני חודש, בול.
0: שזה ממש לפני רגע בעצם.
1: ממש לפני רגע, ממש. מטורף.
0: אני אקריא שנייה את רשימת השירים באיפי שלך, אוקיי?
1: כן.
0: וזה יבהיר הכל. רעבה כל הזמן. צרבת, מי רוצה בעיתה, הריון במלחמה ואין לי כוח. אני מבינה שפחות התחברת.
1: לא, אני פשוט בשוק מעצמי שפשוט הוצאתי שירים שזה השמות שלהם. כאילו מי חשב? זה פיפי.
0: אז תספרי לי איך זה קרה.
1: אז באמת... התלוננתי הרבה, היה לי מאוד מאוד קשה, בשליש הראשון במיוחד. ואת, כאילו, הייתי באיזה מצב שלא הייתי בו שנים, כאילו, אולי בגיל ההתבגרות הייתי ככה, מבואסת, עצבנית, הכל. וישבתי עם המנהל שלי, סגב דותן, שאוט אאוט, והוא אומר לי, שמי, דיברנו על זה שאני נורא אוהבת פאנק רוק, ומה שנייה לפני הייתי ביוסלס איי-די בברבי, ב-20 שנה שלהם, היה מטורף, היה כיף, אז דיברנו על זה שאני נורא אוהבת את זה, ושזה חלק בי שאני כאילו, אף פעם לא עשיתי מוזיקה כזאת, אבל תמיד הייתי שומעת אותה, כי הוא אומר לי, מה, למה שלא תעשי איזה אלבום פאנק, כאילו, שמדבר על ההיריון.
0: ההיריון, פאנק וההיריון.
1: וגם, כאילו, אחד שאת הולכת לצעוק את כל מה שאת יודעת, בלי פוליטיקלי קורקט, בלי שטויות, כללות, דברים מגעילים, הכל, כל הכעסים שלך תוציא. ועפתי על זה ברמות, זה משהו שלא עשיתי, ו... ולא יודעת מי עוד עשה, וישר עפתי על זה.
0: טוב, גם היה לך דדליין.
1: והיה לי דדליין. אמרתי לו, תשמע, זה מטורף בעיניי, כאילו, כאילו, מתי אני אספיק? אז הוא אומר לי, אוקיי, יש לך כמה חודשים פשוט לכתוב את זה. נקבע עם נגנים, שניים, שלושה סשנים יוצאת את זה. זה כאילו, ותמייני את הוויז'ואל, כאילו, דמייני אותו.
0: אני רוצה רגע, נשמע רגע קטע. נשמע שנייה קטע מתוך אין לי כוח.
1: יאללה.

0: זיהיתי נכון שמסומפל בהתחלה של השיר רמיקס הדרדסי?
1: אז זהו, זה היה, אבל אז אמרו לי שיתבעו אותי או משהו, אז אני עשיתי את זה.
0: זה נשמע בול אותו הדבר, וחזרתי yes. בבת אחת למסיבות בת מצווה.
1: כן,
0: וואו.
1: איזה כיף.
0: זה היה להיט בסוף שנות ה-90 כזה.
1: ממש, אני ממש אהבתי את זה, וגם נראה לי אפילו קצת אחרי. ממש כן. רציתי גם להביא את ציפי שביט, כאילו, ואז ירדנו מזה.
0: נזכרתי שכשאני הייתי בהיריון, אז היה לי הרגשה כזאת של... וואו, כולם שיקרו לי כל הזמן, זה כן מחלה.
1: זהו,
0: אי אפשר מדינה? לעבוד רגיל ככה, זה לא נכון.
1: בול, זה מה שאני רוצה גם רציתי לעשות, כי תשמעי, עם כל הצחוקים וזה, בוא נה, אף אחד לא יחתין אותי. כאילו, למה אף אחד לא מדבר בזה? למה כל החברות שלי שהיו בהיריון לא אמרו לי, אוקיי, זה הולך לתקופה קשה, אבל פי סלחני איתו. אוקיי, תתכונני שכאילו לא לצפות מעצמך לעבוד רגיל. או כאילו משהו כזה, את יודעת, כמו שעכשיו מישהו עובר גמילה, הוא הולך למכון גמילה, אז אישה בהיריון, במיוחד בהתחלה, שבכלל עוד לא רואים את הבטן, ומצפים ממך כאילו לא להגיד, כן? לא לספר שאת בהיריון, אבל את אמורה לעבוד רגיל וכאילו, ולא לספר שאת סובלת מי.
0: זה באמת רק מנשים מצפים לדברים כאלה, זה לא יאמן.
1: זה מטורף, זה מטורף ולא הגיוני.
0: אז שמת לך למטרה לשבור את קשר השתיקה.
1: ממש, אני לא, לא היה לי כוח יותר, אני אמרתי, אני רוצה להגיד את זה, אני רוצה להגיד שכולם ידעו מה הולך.
0: אבל אולי את יודעת, יש כאלה שאומרות שזה נרגישו מאוד מחוברות לנשיות שלהן.
1: ברור, גם אני, אבל היה סבל, והסבל הזה אמיתי, כאילו... כן. בונה, היה סבל אמיתי, בונה, אני בן אדם שהוא תכלסי כזה ואותנטי, אני משתדלת להיות לפחות. ואין לי כוח לא יודעת, לא יכול להיות שרק נהנה את אחותי, די, לא לשקר.
0: כן, בואי נשמע, השיער וזה, בואי נשמע קטע מתוך צרבת.

0: בעצם אני מתחילה לחשוב, ג'ני, שפאנק ורעיון זה שילוב טבעי מאוד. איך לא חשבו על זה קודם?
1: כן, אני לא יודעת איך לא עשו את זה לפני. כאילו, רעיון זה הכי פאנק, זה הכי... זה לצעוק את הדברים, זה... הרי מה קורה? פאנק זה כאילו מכל ה... נראה לי, לפי מה שאני זוכרת, הדבר עצמו התחיל מאנרכיסטים, אנשים שהם אאוטקאסט, שהם לא מוצאים את עצמם, שהם כועסים, שיש להם בעיות, הם לא בחברה, כאילו הם שוליים. ותמיד התחושות האלה של מרדנות וכעס וכזה. וכאילו, אני אומרת לך, הריון זה גיל התבגרות מחדש.
0: וואו.
1: אני ככה חושבת, אני לא חושבת שמדברים את זה מספיק, אבל זה ככה, זה לחוות את גיל התבגרות מחדש, זה יושב לי בול, כאילו, אני בוכה, אני מפילה משהו, אני בוכה. אני, השטויות, הכי שטויות, כאילו ממש רבה עם כולם, כמו טינג'רית, כאילו, וצאת, וחצ'קונים על הפנים פתאום, מה זה? וחם, ו...
0: חם.
1: קיצר, אז היה, אז היה.
0: ומה אלבום הבא, גזים וקקי גב?
1: יכול להיות שכן.
0: שומעים שם תינוק?
1: כן, זה התינוק. כן, הוא בדיוק התעורר.
0: הוא כוכב רוק.
1: הוא יודע מתי לקום.
0: טוב, אז אנחנו נשחרר אותך ואותו, ונגיד לכם, מזל טוב גם על הלידה, וגם על כבד לי איפי של ג'ני פנקין. תודה רבה, להתראות.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: אתם על יום יום בכאן תרבות, ואנחנו חוזרים לקרוא עם מיקה בק, יועצת תקשורת ויועצת תוכן בתחום הספרים, ומפעילת חשבון האינסטגרם מיקה בוק. שלום.
1: שלום צליל.
0: ברוכה השבה.
1: תודה.
0: פעם אנחנו לכבוד ה-14 ביולי, שזה מחר.
1: נכון מאוד. מחר, אומנם חזרתי מגרמניה, אבל מחר יום הבסטיליה, יום העצמאות הצרפתי, ולכן אנחנו... נכבד את העם הזה והמסורת התרבותית שלו עם המלצות לספרות צרפתית.
0: וגם לחגוג את ההישגים במונדיאל. חגיגה צרפתית כפולה, כן.
1: נכון, בדיוק.
0: אז מה הספרים הצרפתיים שאת מביאה לנו?
1: אז היום בחרתי בשני ספרים שאחד מהם הוא קלאסיקה והשני... ספר ממש עכשווי מהשנתיים האחרונות, אני חושבת. הספר הראשון, כל החיים לפניו, של אמיל אז'אר.
0: למי שלא למד את זה לבגרות.
1: אז אני לא למדתי את זה לבגרות, אני קראתי את זה, האמת, בשנים האחרונות, אז קצת לייט בלומרית בזה. ובאמת מדובר בקלאסיקה שמבחינתי חד פעמית, שכתב אמיל אז'אר, כמו שאנחנו יודעים, שם העת של רומן גרי. זה ספר ש... תוך כדי הקריאה שלו, היה לי ברור שהוא יישאר איתי לכל החיים. אין הרבה ספרים כאלה, שממש תוך כדי הקריאה, ולא רק בשפה, מבינים שהם הולכים להישאר איתך, אז זה לא רוצה להישמע דרמטית, אבל לחלוטין מדובר בספר כזה מבחינתי. ואנחנו באמת, רובנו מכירים את פריז של מעלה, אייפל, קורסונים, אומנות ומוזיאונים וקניות, אבל פה אנחנו פוגשים בפריז אחרת לגמרי, פריז של מטה, הספר הוא משנת 1975, ובמרכז הספר עומד מוחמד מומו, שהוא נער ערבי בן 14, שמתגורר בבית של רוזה. היא יהודיה, ניצולת שואה, שהייתה בעבר זונה, וכעת היא בעצם מגדלת את הילדים של הזונות, שלא מורשים לגדול אצל האמהות שלהם מטעם החוק. ובעצם יש פה ספר של... מין חיפוש אחר דמות אם, ששם את הקשר המיוחד הזה של שניהם במרכז. יש פה את החיים הלא פשוטים והלא הוגנים שמומו קיבל, אבל הם כולם כתובים בצורה גאונית, ואני חושבת שלמרות שזה ספר שיש בו לא מעט עצב, הוא גם מאוד מצחיק, הוא כתוב בשפה מאוד נגישה וסוחפת, וששואלים לפעמים על קלאסיקות, שואלים אותי שווה להשקיע, לא שווה להשקיע, אז קודם כל הוא באמת נגיש, זה לא עכשיו גם יצא בעם עובד... גרסה מחודשת ב-2009, זה באמת לחלוטין לא מורח יתר על המידה, אלא ספר מעולה.
0: זה ממש בעיה, יש ספרים שבגלל שכל כך הרבה אנשים קראו אותם, אנשים אחרים כבר פוחדים לקרוא אותם. כאילו, זה קלאסיקה כי זה טוב, זה לא קלאסיקה כי זה משעמם.
1: האמת, נכון, זה כל פעם שאני נגשת לקלאסיקה, ופתאום יש שפה נגישה יחסית, וזה לא מסורבל יותר מדי, אני מופתעת, אבל את צודקת, יש סיבה שדברים מצליחים, יש קלאסיקות שאני פחות מן הסתם מתחברת אליהם, אבל זה גם מ-1975, כן, אנחנו לא מדברים על המאה ה-19.
0: וואי, זה מרגיש כאילו זה היה קיים לנצח. אבל רגע, יש לי שאלה, זה מסוג הספרים האלה שתמיד מופיעים ברשימות כאלה של ספרים שחייבים לקרוא עד גיל 20, זה עובד גם בגיל מבוגר יותר?
1: בהחלט, אני, זה מפתיע אותי מאוד שזה, גם כאילו... קצת מוזר שזה בבגרות אפילו, אבל אני שמחה לשמוע את זה. אני קראתי את התפסן בשדה השיפון, שזה גם ספר שאני מאוד אוהבת. לחלוטין, אין שום הגבלת גיל לדבר הזה, ואני קראתי אותו בגיל מופלג של איזה 31, ונהניתי מאוד.
0: לא אמרת, אך, אם הייתי קוראת את זה בגיל 17. זה היה אחרת.
1: אולי כל החיים לפני היו משתנים, כן.
0: יפה. ומשהו ממש עכשווי,
1: נכון, עכשווי ותמות הכי עכשוויות שיש, אז מעניין אם זה יעמוד במבחן הזמן. הילדים הם מלכים, ספר מאוד מדובר של דלפין דה פיגן בהוצאת מודן, היא סופרת צרפתית מאוד עכשווית, מאוד מוערכת, והאמת שאני צריכה להשלים עוד ספרים שלה, אבל הספר הספציפי הזה הוא באמת, אמרתי, תמה ממש עכשווית. זה בעולם שאנחנו מכירים שמשפחות יוטיוב ומשפחות משפיעניות זוכות למאות מיליוני צפיות, יש ילדים לא מעטים שבעצם כל רגע ביום יום שלהם מתועד, והספר הזה נפתח בחקירה משטרתית, ההיעלמות של הילדה קימי דיור מהבית שלה, קימי ילדה בת 6, והיא בת לאמא יוצאת ריאליטי, שבעצם מתעדת את כל החיים שלהם, כמו משפחות אחרות שמי שיש לו ילדים, בני נוער וכאלה, וילדים צעירים מכיר, יש הרבה מאוד משפחות שמתעדות כמעט את כל החיים שלהם, וכאן בעצם למעשה הילדים הם המוקד של ערוץ היוטיוב, הם מכניסים מיליוני יורו למשפחה, הם מתועדים בלי הפסקה, והרוב זה סביב שיתופי פעולה וצרכנות בלתי פוסקת, ואנחנו יודעים שגם בעבר היו ילדים כוכבים מאוד מאוד גדולים, שגם התפקו רגשית, אבל פה ההבדל הוא שבעצם לא מדובר בהליכה לצילומים וחזרה הביתה, אלא מצב שהבית הוא סט הצילומים.
0: הצילומים לא נגמרים, והילדים לא בוחרים גם, הם לא מחליטים, הם ממש גדלים לתוך זה שהם כוכבים.
1: גם ילדים כוכבים אפשר לדון בזה, וכמה בחירה חופשית יש כשזה מגילאים מאוד צעירים, ויש את הספר של ג'נט מקארדי, שרוצה שאימא שלה תמות, שהיא גם ילדה משפיענית מניקולודיון, ודיברנו עליו פה בעבר, אז בהחלט יש גם ילדים שחקנים שממש לא רצו את זה, אבל פה זה נמצא ממש בסביבה הביתית, ותחושת, אין אפילו תחושת רדיפה, ופה אנחנו רואים שחוטפים את הילדה, וזה מניע את העלילה. זה ספר סופר מעניין, מאוד מאוד עכשווי. אני חושבת שהוא לא צרפתי מאוד במובהק, זאת אומרת, הוא היה יכול להיות ממוקם במקומות אחרים, אבל אני מרגישה שזה שהיא סופרת צרפתייה וסופרת מעולה, ולא נניח אמריקאית, הופך את זה ללא קיצ'י או דידקטי מדי. יש פה מידה של דידקטיות.
0: זה נשמע קצת כמו טור דעה שהפך לספר, כן.
1: זה נשמע כמו טור דעה, אבל יש פה כל מיני זוויות ודברים מפתיעים, וזה מתחיל ממש כמותחן, כאילו מי שקורא את זה בהתחלה ממש רק יתחיל לקרוא ויחשוב שכל הספר זה מותחן, אבל הספר משתנה, והיא באמת סופרת מעולה, אז לכן אני ממליצה עליה לראות קצת פשוט בצרפת הרגילה, לא עכשיו איזה משהו בניחוח של שאנזליזה.
0: אוקיי, אני הבאתי לך גם ספר שנקרא האירוע של אני ארנו. אני ארנו היא סופרת צרפתייה מהבחירות שחיות היום, היא זכתה בפרס נובל לספרות בשנת 2022, והאירוע זה ספר שלה, זה ממואר שבו היא מספרת על מקרה שקרה לה כאישה צעירה, שהיא הלכה לעבור הפלה יזומה בשנות ה-70, כשזה היה לא חוקי. זה ספר קצר, מאוד קל לקריאה, ומאוד מאוד נוגע ללב ומפתיע באומץ שלו, ובעיקר אני חושבת הוא מפתיע באיך שספרים לפעמים משתנים עם השנים. זה ספר שנקרא אחרת לגמרי אז, וכשהוא יצא והפלות היו חוקיות לחלוטין כבר, והזכיר לנו כמה העולם השתנה, וזה גם נקרא אחרת עכשיו, כשזה שוב על השולחן. כשיש כל כך הרבה מדינות בארצות הברית שבהן הפלה לא חוקית, ושהרבה זכויות של אנשים ושל מיעוטים בכלל כבר לא מובנות מלאן, כמו שהם היו רק לפני כמה שנים. שזה הדבר מדהים, כאילו, זה שזה נקרא כל כך אחרת, זה...
1: במקומות ספציפיים בעולם, כן.
0: במקומות אחרים בעולם, ובשנים אחרות, ומשהו שנראה לך כמו איזה זיכרון מעבר אפל שהוא כבר מאחורינו, בעצם לא, זה מאוד מתחבר לרוח התקופה שאנחנו חיים למרות עוד שזה נכתב בתקופה אחרת. ספר מאוד יפה, אז אני אחזור על כל ההמלצות. כל החיים לפניו, אמיל אג'אר, עם עובד מצרפתית, אביטל אינבר, הילדים הם מלאכים, דלפין דה ויגן, בהוצאת מודן, תרגום של רמה איילון, והאירוע, אני ארנו, מצרפתית נורה בונה, יצא בהוצאת רסלינג מיקבק. תודה רבה, ויבה לפרנס.
1: תודה, בהצלחה במונדיאל, תודה.
0: ולסיום אנחנו רוצים להמליץ לכם על הפרק החדש של הסקט שיר אחד, שיר שנכתב על הילדות הירושלמית של יוסי בנאי ועל החברים שליוו אותה. זה סיפור על ילד שחלם לעמוד על הבמה, לשחק ולשיר כשהוא הגשים את החלומות שלו, הוא כתב על מחוזות הילדות. נשמע רגע.
2: השיר האישי שיוסי כתב על הילדות הירושלמית שלו, על קולנוע רקס ועץ התות, על סימון ומויז, זכה להצלחה והתגלה כשיר שרבים הזדהו איתו.
3: אהוד מנור אמר פעם משפט נורא יפה. הוא אמר, כל אחד והבנימינה שלו. זה יכול להיות בבואנוס איירס, בקזבלנקה, בירושלים או בקריית אונו. כנראה שההתחברות למילים של יוסי, לילדות שלו, לאזור, לגעגועים למשהו שאולי כבר לא קיים.
4: האמת היא שיום אחד, עוד בשעתו, לפני 25 שנה, כשהופעתי עם השיר הזה בעין חרוד, התרבותניק, אמר לי שהיו לו שניים כאלה, בוורשה, והם היו חברים, הוא אומר, מעניין שהשיר הזה הזכיר לי את הילדות שלי עכשיו. איפה אני? איפה הוא?
5: אני וסימון ומויז הקטן, אפשר להגיד שזה אני וווקסמן ורוזמן ופיקסמן המאושן.
0: שיר אחד בכל סימוני הסקטים ובאתר כאן, ועד כאן יום יום להיום. נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו זמינות להזנה ביישומון כאן, עם כל עולם התוכן שלנו בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עורכת יום יום איטל שפייכלר, עורך התוכנית הוא יובל אביבי. על ההפקה ותחקיר תום צדיק, מחר יהיה כאן אלעד ברנוי. על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. אני צליל אברהם, תודה שהזנתם, ערב טוב.

0: היה מזמן.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון. הנה מגיע שיר אחד,
3: לא הכל מן עלה,
2: ועוד אחד ועוד אחד ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
2: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
2: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
2: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: 90 שנה לשידור הציבורי.
8: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
9: פתוח!
8: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
10: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
8: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנהיג.
11: אתה מהרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
8: וכמובן, קופה ראשית.
10: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
8: בסוף. זה הסתיים באמי.
12: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
8: חוליגנים, 6 אפסים, כל האימהות משקרות.
13: היום אני רוצה ניצחון.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
14: חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ אומר כי ארצות הברית תנהל את מצר הורמוז ותגבה תשלום על שירותי ההבטחה שלה. מרכז הליכוד יצביע ביום חמישי על ההצעה להעניק לנתניהו 8 שריונים ברשימת המפלגה. הפריימריז יתקיימו רק בעוד יותר מחודש. הרמטכ"ל זמיר מתנגד נחרצות לחוק הפותר עריקים חרדים מהליכים פליליים. התחזית עוד הכבדה בעומס החום.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את ההצעה של נתניהו בסוגיית הבחירות המקדימות והרכב הרשימה לכנסת. נתניהו יקבל 8 שריונים עד המקום ה-31 ברשימה, ויוכל לקדם חברי כנסת ולהחליף בינם לבין מועמדים משוריינים. על פי המתווה שסוכם עם השר חיים כץ, השרים וחברי הכנסת יוכלו להתמודד במחוזות ובמגזרים. כתבנו שחר גליק מוסר כי נתניהו מבקש גם לדחות את הפריימריז ל-17 באוגוסט. חברי המרכז יצביעו על הצעתו ביום חמישי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מצר הורמוז פתוח וישאר פתוח עם איראן או בלעדיה. הוא הודיע כי ארצות הברית מחדשת את המצור הימי על איראן. ספינות שלה או של לקוחותיה לא יוכלו להיכנס או לצאת, אך כל שאר המדינות יוכלו להשתמש במצר בדרך פתוחה והוגנת. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי ארצות הברית תוכר מעתה כשומרת של מצר הורמוז ותגבה בתמורה על שירותי ההבטחה שלה 20% מכל משלוח. מדבריו, התהליך של הקמת המנגנון הזה יחל לאלתר. מדבריו של נשיא ארצות הברית הביא כשבנו רם ברנדס. דובר מפקדת החירום של איראן אמר אחר הצהריים כי ארצו לא תאפשר לארצות הברית להתערב בניהול מצר הורמוז ותגיב תגובה מוחצת על כל ניסיון לשנות את כללי התנועה במצר. הרמטכ"ל זמיר מתנגד להצעת החוק הקובעת כי לא ינקטו בחודשים הקרובים הליכים פליליים נגד עריקים חרדים. במכתב לראש הממשלה, לשר הביטחון וליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, כתב זמיר כי ההצעה מעניקה תמריץ לאי התייצבות לשירות צבאי ואינה עולה בקנה אחד עם צורכי צה"ל. על ההצעה להקים ועדה בצה"ל שתוסמך להעניק פטור לבני ישיבות, כתב זמיר כי לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותו, התובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים מהעמדה לדין. ההצבעה על הצעת חוק יסוד לימוד תורה, רחל גולדברג, על מנתו של סרן אבי גולדברג, שנפל בלבנון, מבקשת מנבחרי הציבור שלא לתמוך בחוק שפותר משירות מגזר שלם.
0: חוק לימוד תורה כפי שהוא היום, בסופו של דבר מאגן בחוק את ההשתמטות. מבחינתי, לימוד תורה זה המרכז של מדינת ישראל. כמו שבעלי ועשרות אלפי משרתים אחרים נמצאים בתוך בית המדרש ויוצאים ממנו ורוצים וחולמים לחזור אליו, אל בית המדרש. אז כמה שאני רוצה שהלימוד תורה יהיה מרכזי, החוק הזה לא מביא את זה. מה שהוא עושה זה שהוא מקבע את המעמד החוקתי של המשתמטים.
14: רחל גולדברג אמרה את הדברים לחן ליברמן ולרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב'. כדורגל, בוטלה העסקה להחתמתו של השחקן הישראלי ענן חלילי בקבוצה האיטלקית אינטר מילאנו. כך הודיע נשיא המועדון בפה מרוטה במסיבת עיתונאים. הוא הסביר כי חלילי לא עבר את הבדיקות הרפואיות והוסיף כי לא יוכל להוסיף פרטים בשל חוקי הבריאות המחמירים באיטליה. עוד אמר כי אלה חדשות מצערות מאוד וכי המועדון יאלץ כעת לחשוב על חלופות מתאימות. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
7: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות?
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים.
13: התחזית בחסות?
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
19: בנק הפועלים.
20: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: כאן תרבות.
1: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, רדיו מונדו בכאן תרבות. יוצאים לדרך, זה אני כבר מכין מוזיקה, האמת היא שאני לא מכין, יש לי די הרבה מוזיקה להשמיע לכם, מצרפת, מספרד, מאנגליה, מארגנטינה. בואו נראה, מי תהיה הזוכה? הזוכה במונדיאל מקבלת יום אחרי הגמר תוכנית שלמה עם המוזיקה שלה. אז השאלה, מה אני הולך לשמיע כאן ביום שני הבא? שעה שלמה של צרפתית, של ספרדית, ארגנטינה, אנגליה. אוקיי, נראה. אתם מוזמנים לנחש ולהתכונן. בכל מקרה, אנחנו מדברים על ארבע ארצות עם מוזיקה מאוד מאוד יפה ועשירה, אז יהיה טוב. אמרנו מונדיאל, אז...

0: ברזיל. נשאר בעוד קטע אפטמפו כזה, פורטוגזית, פורטוגזית וקריולית. אנחנו עם הארצות שהשתתפו במונדיאל וכבר לא נמצאות שם. אז ברזיל, ובואו לא נשכח את...
1: קרבה ביתר! וקאבו ורדה!
0: קאבו ורדה! קאפ ורדה, כמו שקראו לה כאן, השידורים. השוער המדהים שלהם. זה השיר מקאבו ורדה.

Antonio dos Santos. Santos. מקאבו ורדה. מוזיקה בהשראת הפוננה המסורתית, הריקוד הפוננה, יחד עם אלמנטים אלקטרונים, מה שקרה שם בתקופת הדיסקו בקאבו ורדה בשנות ה-70. אנחנו נשארים במוזיקה מאפריקה, גם קצב, גם רוק וגם מחאה. השיר הזה נקרא לסבול בשקט.

חדש ויפהפה של שביט פרינס, תופי הבתה, מידת היורובה. בהתחלת הקטע היא מנגדת בבתה ותפילה, הוא נקרא, עם תפילות כמו ששמענו מתרבויות שונות שזורות בתוך הקטע. והנה אנחנו עם עוד תפילה בעצם, אשרי האיש, הביצוע הנפלא של אבת בריון ואדיס קן פרוג'קט.

המסע שלנו היום מסתיים בעולמות האתיוג'אז, כל כך יפה, מארץ ומאדיס. מאדיס כן, ההרכב הישראלי, לבד רועי מור, לאדיס הבא עם הפסנתרן סמואל ילדה. ככה הפסנתר של רועי גלש כל כך יפה אל תוך הפסנתר של סמואל. אתיוג'אז במיטבו. קצת גיטרה לסיום. מקווה שנהנתם מהתוכנית היום, שירכם הצלילים היפה שאימא אלה. אני משה מורד, ניפגש.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הקולנוע ירושלים כבר כאן, ואיתו הסרטים המדוברים של השנה. בואו ליהנות מעשרה ימים של הקרנות בכורה מכל העולם. בואו לחגוג בפרמיירות ובמסיבות, ותוכלו לקבל הטבות לינה במלונות בעיר. בואו להיות איתנו בפסטיבל הקולנוע ירושלים. 9-19 ביולי. פרטים באתר הפסטיבל. כאן תרבות.
2: היא הכוח המניע של היצירה האנושית.
3: אהבה זה השלם, הירח שהוא בצידו המואר, בצידו האפל.
2: וגם כשהיא לא במרכז הבמה, היא תמיד בלב.
4: אחד הדברים הכי מסתוריים וחמקמקים, כזה שאי אפשר להבין אותו עד הסוף.
2: בכל שלישי בכאן תרבות, ענת שרון בלייס בשיחות מלב אל לב עם אומנים ואנשי ציבור על אהבה ועל יצירות אהובות שהשפיעו עליהם בעבודה ובחיים. סיפור אהבה, מחר ב-11 בבוקר, בכאן תרבות.
5: הנה מגיע שיר אחד.
6: לא הכל מן אללה.
5: ועוד אחד. ועוד אחד.
6: ועוד אחד.
5: ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן. ובכל יישומוני ההסקטים.
10: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף, וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
11: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
12: חדות ברשת בית הכותרות, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט מביע תמיהה על עיתוי המכתב שבו הרמטכ"ל מביע התנגדות נחרצת להקפאת מעצרי עריקים חרדים. השרה רגב אומרת כי לא שמע את הרמטכ"ל מתבטא בעניין בישיבת הקבינט האחרונה. פעיל בתנועת חלוצי הבשן טוען שהוא וחבריו נמצאים כבר יותר מיממה בשטח סוריה. התחזית, עוד הכבדה באומס החום.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. התנגדות הרמטכ"ל להקפאת ההליכים הפליליים נגד עריקים חרדים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד אומר כי מכתבו של רב אלוף זמיר נשלח רק אתמול בערב, לאחר שהוועדה כבר השלימה את הדיונים והצביע על הצעת החוק. זאת אף שנוסח הוראת השעה היה בידי צהל במשך כשלושה שבועות ונציגיו השתתפו בכל הדיונים. נשאלת השאלה מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה ופורסם דווקא ביום שבו החוק צפוי לעלות למליאה. קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים, דברי חבר הכנסת ביסמוט. גם השרה מירי רגב מהליכוד מותחת ביקורת על הרמטכ"ל בעקבות אזהרתו שהחוק אינו תואם את צורכי הצבא.
14: אני לא ראיתי את מכתבו של הרמטכ"ל. אני שומעת את הרמטכ"ל בקבינטים, לא שמעתי את זה גם בקבינט האחרון, לא מהרמטכ"ל ולא מסגנו. הרמטכ"ל מודע היטב לרצון ולדרך שלנו לגייס את החרדים בהבנה ובהידברות, ובשלושת השבועות האלה בוא ננסה יותר להקשיב אחד לשני במקום להסיט אחד כנגד השני.
12: השרה רגב אמרה את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. ליטל פחם, ששרתה במילואים במחנה שורה יותר מ-700 יום, אומרת כי גם לומדי תורה חייבים לשאת בנטל השירות.
13: אני לא חושבת שיש הבדל ביני לבין מישהו שלומד תורה. זה שהוא לומד תורה זה לא אומר שהוא לא יכול. זה בסופו של דבר מחויבות של כל מי שגר במדינה הזו. אם אני משרתת, כל אחד צריך. בעיניי זה לא משהו שאמור להיות בחירה כי הוא לומד תורה. אני עבדתי וזה הרס לי בסוף את העבודה. כאלה שלמדו תורה בני 25, יש להם משהו ביד. אני ששירתי ונתתי למדינה, יוצאת בת 25 ובסוף אני בלי כלום ביד.
12: הרעיון המלא עם ליטל ישודר הערב בתוכניתנו כאן דרום עם אסף פוזיילוב. ההסתננות של פעילי תנועת חלוצי הבשן לשטח סוריה בדרישה להתיישב שם. אחד הפעילים התראיין לכאן חדשות ברשת ב' משטח סוריה. לדבריו, הוא וחבריו שוהים שם כבר יממה.
15: בעצם על כל הגבול פה, באזור חרמון, בכלל אין גדר, גם אין חיילים ששומרים, אין שום דבר שמונה. כל מי שרוצה יכול לבוא. אנחנו פה בשטח כבר יום ולילה, ועדיין לא שמו לב.
16: אף אחד בצהל לא שם לב שאתם שם?
15: כן.
16: מה המטרה שלכם שם?
15: אנחנו בסוף רוצים שצהל יישאר כאן ולא ייסוג. ראינו בלבנון, צהל שרת שם 18 שנה, בסוף הייתה שם התיישבות וצהל התקפל.
12: הפעיל שהסתנן לסוריה שוחח עם רן בנימיני ועם חן ליברמן. צהל חיסל סוחר פלסטיני שניסה להבריח ציוד צבאי לרצועת עזה במטרה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס. דובר צהל מסר כי המחבל חוסל אתמול בתקיפה בדרום הרצועה. במהלך המלחמה הוא פעל להבריח אמצעי לחימה לרצועה, ובתקופה האחרונה ניסה להבריח ציוד צבאי נוסף שנועד לשמש את חמאס בזירה הימית והאווירית.
17: כאן תחזית.
18: הערב, בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית בחסות.
20: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
21: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
22: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים.
19: התחזית בחסות.
20: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק ולעוד 40 יעדים. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, אש זרה, עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-13 של חודש יולי לשנת 2026, ואנחנו עוברים מיום כ"ח ליום כ"ט של חודש תמוז לשנת תשפ"ו, והזמן הזה... הן התאריך הלועזי, הן התאריך העברי שאנחנו נכנסים אליו. זהו יום פטירתו של אחד השמות החשובים בהיסטוריה היהודית. אדם ששמו הוא מותג, הוא ראשי תיבות, ואני חושב שגם מי שמעולם לא פתח את כתביו, בכל זאת המילה הזאת מצלצלת לו. משמות רחובות, מביטויים, אי אפשר בלעדיו. זהו. רשי, רבי שלמה יצחקי, שהלך מן העולם לפני 921 שנים, כלומר בראשית המאה ה-12 בצרפת, וזה איננו תאריך עגול, אבל אני אוהב זאת, אבל גם הסיבה לדבר על רשי, כן, אם מחר יהיה חצי הגמר של הגביע העולמי בכדורגל בין צרפת לבין ספרד, יש לנו כאן אחד מחכמי אשכנז. צרפת, מי שנולד בצרפת, למד אצל החכמים הגדולים בגרמניה, שב לצרפת ומבטא את הצד האשכנזי, אבל מהר מאוד המפעל העצום של חייו נתקבל גם במרכז הספרדי של העולם היהודי. עם אירופה נחלקה לשני המרכזים הללו, רשי הוא היה בשניהם, והרבה מעבר, מפני שרשי מתפרס לא רק למרחב הקרוב אליו בזמן חייו, אלא רשי הוא דמות נצחית. 1,000 שנים, שרשי הולך ומתקרב לשנת האלף מאז פטירתו, הוא חי בעולם... כ-65 שנים. זה אולי נשמע לנו המון זמן, אבל זה גם זמן מועט מאוד למישהו שהוא התקבע כמעט כמו דמות מקראית, או כמו התנאים, דמויות כרבי עקיבא. רשי התקבע כדבר מה יסודי כל כך. יש מי שרואים היום את פירושו של רשי, וזה מפעלו, הפירוש שלו על המקרא, הפירוש שלו על התלמוד. יש מי שרואים היום במאה ה-20, בדורות האחרונים, את פירושו כמעין תורה למשה מסיני. כלומר, אסור לך לומר שהוא טעה בדבר מה, בגלל שהוא היה בן זמנו, הוא העריך לו נכונה, הוא טעה באיזו בלשנות, יש אצל רשי, כאשר הוא בא לפרש את התורה, הוא מנסה להבין מילים מסוימות. יש אצלו עניינים בלשניים. אם תאמר על רשי שהוא טעה בדבר מה, אתה אפיקורס, אתה הולך פה בעצם לפרוץ גבולות. כמובן אגב שזה הבל הבלים, כי רשי עצמו, זה אחד הדברים הכי יפים בדמות הזאת. הוא ששם לעצמו את המשימה העצומה, האדירה, לכתוב פרשנות, לתורה כולה. הוא זה שמוכן לומר, במקום מסוים, איני יודע, אני מתלבט. כלומר, ממש לשים את הקושי שלו לפנינו, מפני שהוא בשר ודם, ומה שהופך את ההישגים שלו לכל כך משמעותיים, את המפעל שלו למפעל שאני חושב צריך ליצור איזשהו פיק ברכיים, איזשהו רעד, בכל מי שנותן בו עיניים, זו העובדה שהוא בשר ודם. איש אחד שהופך להיות מקור. לא מדובר פה באיזושהי יצירה שאנשים רבים ודורות רבים עיצבו אותה, כמו התלמוד. פירוש רשי הוא פרי העמל של איש אחד. זה נכון, והחוקרים יגידו שלאורך השנים... ייתכן שלפירוש רשי נוספו הערות של אנשים אחרים,
שקרו בפירוש הזה, ונכנסו כחלק מן הפירוש המקורי, אבל בסופו של דבר יש כאן אדם אחד, שהפך להיות המתווך. אני לא יודע אם המפרש, אבל המתווך הבולט של התורה, איזו מילה בלקסיקון היהודי העברי יותר בולטת, אגב גם של התלמוד. וזו מילה חשובה לא הרבה פחות, אני חושב. אולי יותר מבחינה היסטורית, אבל מבחינת התודעה להיות זה שמפרש את התורה. דברי אלוהים חיים, להיות המתווך המרכזי, זה דבר שאתה צריך בשבילו איזה שהן כתפיים רחבות, ולשון, שהיא לשון צחה, שאתה מצליח לדבר בה לכולם, שהמילים שלך לא נופלות בהרבה בעיני רבים, מן המילים שקדושות להם מכל. אני חושב שקודם כל מה שצריך לומר על רש"י, זה שהוא הראשון. היום כשמדברים על פרשנות מקרא, זה דבר מובן מאליו. מילדות, בין אם אתה לומד בבית ספר ממלכתי או ממלכתי דתי או מה שזה לא יהיה, מלמדים אותך על כך שישנו הטקסט וישנם מפרשיו. הם ניסו להבין, הם ניסו להסביר, הם ניסו לתת הקשר. לפני רש"י לא הייתה פרשנות מקרא במובן הסדור שאנחנו יכולים לחשוב עליו היום. מישהו שמנסה להסביר, להסביר באיזשהו אופן עקבי, באיזשהו אופן שלם. ישנם חיבורים, ספרי מדרשים, שיש בהם מן ההסבר על כל פסוק ופסוק. אבל ספרי המדרשים הללו, הם, כמו הייתי אומר, איזה אוסף אקלקטי למדי של רעיונות וסיפורים שנזרקו לחלל האוויר בידי רבים על הטקסטים. אבל רש"י רוצה לפרש. רש"י מבקש לייצר לך סיפור אחד. הדמות של משה אצלו הוא דמות שהוא רוצה שהיא תהיה בשבילך דמות עם איזושהי יציבות. כמו שלהבדיל, במעשה הספרותי, אתה לא יכול, אלא אם כן זו ספרות אוונגרדית מאוד, שדמות מסוימת היא לא תהיה נאמנה לעצמה, לדרכיה. כך רש"י מנסה להיות נאמן. הוא מנסה לצייר לך איזה מסע שאתה נכנס אליו, והולך איתך לכל אורך הדרך. רש"י, הוא בחר להעיד על עצמו. ואני חושב שמוטב לנו להתחיל את המסע הזה אודותיו, ממה שהוא מעיד על עצמו, כבר בספר בראשית, כשהוא מפרש את ספר בראשית, זה אחד הרגעים המשמעותיים בפירוש רש"י, כי הוא אומר לנו, יחסית בתחילת הדרך, בפרק ג' של ספר בראשית, פסוק ח', כאשר הוא מדבר על רוח אלוהים שמהלכת בגן. אנחנו עוד בגן העדן, בבראשית פסוק ח', פרק ג', נאמר שם, וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן. יש נוגע ממשך. על המילה וישמעו, על השמיעה הזאת, רש"י אומר כך, יש מדרשי אגדה רבים, וכבר סידרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה, ספר המדרשים המפורסם על ספר בראשית, ובשאר מדרשות, ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, ולאגדה המיישבת דברי המקרא, דבר דבור על אופניו. רש"י אומר לנו, תראו, יש כל כך הרבה אגדות על המילים שאני ניגש אליהן כרגע. ואני לא באתי בשביל לומר לכם עוד ועוד אגדות. אני רוצה שתבינו מה אתם קוראים. כשאתם באים לקרוא את הטקסט הזה, בתוך עולם יהודי שהוא כבר עמוק בגלות, הוא בצרפת, הוא דובר את שפת המקום, הוא חי בה, ואתם באים עכשיו אל הטקסט הזה, אל השפה שהיא כרגע בשבילכם, היא בעבר הייתה שפת דיבור, אבל היא הייתה שפת קודש, שתבינו את הסיפור, לא רק מה אפשר לעשות מן הסיפור, על מה עוד הסיפור מעיד, תבינו. הוא לא בא אלא לפשוטו של מקרא.
אני רוצה שזה יהיה עבורכם פשוט, לא רעיונות מתחום הנסתר, אלא מה הדברים אומרים? מה המשמעות? יש כל מיני שמות חיות שמופיעות במקרא. איזה חיה זאת? זה ציפור, זה נחש, אני רוצה שתבינו. והדבר הנוסף, האגדה המיישבת דברי המקרא. במקום שאני לא בטוח, כאן אני נזקק לאגדה. לרעיונות שכבר נאמרו, למסורות שכבר נשתמרו, אני אביא לכן אותן. אני לא מחריג את עצמי מן הסיפור העברי כפי שהוא היה עד עכשיו, מן ההבנה הגדולה כפי שהיא הייתה עד עכשיו. אבל אני עושה את זה על מנת שנבין, על מנת שזה יהיה לנו פשוט. השאיפה הזאת היא שאיפה עצומה ואדירה. האם רש"י מצליח לעמוד בה כל הזמן? זו שאלה טובה. היו לו מבקרים שאמרו, אדוני, אתה הולך הרבה יותר לאגדות משנדמה לך. אתה לא פשטן כמו שהיית רוצה להיות. אתה לא מפשט לנו את הדברים. זה רק מעיד, אני חושב, עד כמה העיסוק בדברים, כפשוטם, מה הם רוצים להגיד, הוא לא היה דבר מובן מאליו, וזו החלוציות של רש"י. אגב, לרבים היום רש"י נראה מסובך, כי כאשר הם פותחים ספר, הם נתקלים בכתב רש"י. הכתב הזה הוא מאוחר לרש"י בהרבה, הוא כבר אחרי מהפכת הדפוס, כשהמדפיסים רוצים להבדיל בספרים בין המקור, בין הטקסט המקראי, לבין רש"י. הם נזקקים לכתב שונה, הם רוצים ליצור הבדלה. אבל מזאת אתה למד שרש"י, מהר מאוד, כמה מאות שנים אחר חייו, הוא כבר הופך לחלק מן הספר. חלק אינטגרלי. צריך לו כתב משלו, כי אתה רוצה להדפיס אותו בכל מקום. כי אתה כבר לא יודע לקרוא את הדברים בלעדיו. הוא הפך לחלק מן הסיפור. כי הפשטות שלו, בכלל פשטות, היא דבר שאנחנו זקוקים לו מאוד.

סוד הדברים הפשוטים, חמי רודנר, ואנחנו עם רשי, שאמרתי שהוא בא להיות פשטן. כלומר, הוא מצהיר על עצמו שהוא רוצה להבין את פשוטו של מקרא, את המשמעות הבסיסית, לפני שזו אלגוריה, לפני שזה משל, לפני שאתה יכול מתוך זה להגיע לכל מיני התפתלויות, מה הדברים אומרים? עכשיו, אחת השאלות הכי מפורסמות, כאשר באים להסביר את רשי, השאלה המפורסמת של נחמה ליבוביץ', עליה שלום פרופסור נחמה ליבוביץ', זו השאלה, מה היה קשה לרשי? מה היה קשה לרשי? עכשיו, אם היה קשה לרשי, האם הוא יכול להיות פשוט? כן. כי במקום שבו הוא לא מצליח להבין את הפסוק, דבר מה קשה לו, סותר מבחינתו פסוק קודם, בתוך הפסוק עצמו יש לכאורה סתירה. שם, הוא אומר, יש כאן קושי שמונע מאיתנו להגיע להבנה הפשוטה. אנחנו לא יודעים איך להבין את הדברים. אני רוצה לדלג מעל משוכת הקושי הזאת. אני רוצה להסביר. תרבות זקוקה אנושות למי שמתעקשים להיות המסבירים שלה. להיות איזה סוכנים שמעבירים דברים מאדם לאדם, מדור לדור, בלי זאת תרבות גוועת, מתנוונת, הופכת לדבר מה שהוא רק באולי מגדלי שן כאלה ואחרים, אקדמיים. הדבר המדהים לגבי רשי זה עד כמה הוא רלוונטי, עד כמה הוא עדיין היום נלמד בכל מקום, והוא אשר לרבים לנסות להבין את הטקסט המקראי כל כך הרבה שנים אחרי זמנו. ובטקסט של רשי הוא משתמש לא פעם בדוגמאות מזמנו, ספינות וסדרי שלטון ומלוכה ומסחר, אבל בסופו של דבר אני חושב שמה שעובר זה הרצון שלו לומר לך, להסביר לך, להבין. אפילו את שמות, זו דוגמה שאני אתן בהמשך, את שמות הפירות, רוצה להבין. לפני זאת אני אומר, לפני שאתן כמה דוגמאות, אני חושב, לאופן שבו רשי פועל בפירושו לתורה, שרשי, אחד הדברים המופלאים בו, זה שהוא לקח על עצמו, הוא מדובר במי שהיה ראש בית הדין בתרועה, היה מנהיג הקהילה, אחד המנהיגים החשובים של יהדות צרפת, ובתוך המעמסה הזאת של שיפוט ושל הנהגה, הוא מוצא לעצמו גם את הזמן, וזה זמן עצום שאתה צריך, לנסות לפרש כל מילה, כל פסוק. הוא לא מפרש ממש כל מילה, אבל הנטייה שלו היא כמעט לכל מילה באופן סדור, וזה גם דבר שאפשר להנגיד בינו לבין קבצים של מדרשים ורעיונות שהיו לפניו. אבל בעיקר אצל רשי זו תחושה שאני כבר הזכרתי את הביטוי הזה, שהוא מאמין שיש לו כתפיים רחבות מספיק. או הוא לוקח על עצמו, הוא עושה לעצמו כתפיים רחבות מספיק, הוא לוקח על עצמו את האחריות להיות הלקטור הגדול של המחשבה, של הרעיונות, של השפה. יש עניינים של בלשנות אצל רשי. איך הוא בא לידי הבנת השפה? עוסקים בזה בחוגים אוניברסיטאיים לא מעט. לראות את תורת הבלשנות של רשי. גם לגבי העברית, גם באשר לצרפתית. צרפתית עתיקה כבר. צרפתית ימי ביניימית. רשי מאמין שהוא יכול להיות הלקטור. הלקטור הגדול, או האורך הגדול, של תרבותו. של המחשבה היהודית על המקרא. זו שאיפה שהיא בוודאי, יש יאמרו עליה שזה שיגעון גדלות, כי הוא מחליט. כשאמרתי שרשי מזדקק לו פעם למדרשים, הוא בעצם לוקח דברים מן המדרש. אנחנו ניגע פה ברעיון שהוא הביא מן המדרש,
שהוא ממש חיצוני להבנה פשוטה של הטקסט דווקא, אבל הוא מביא כל מיני מדרשים, המדרשים שמספרים לנו, הם יוצרים לנו היסטוריה שהיא היסטוריה נוספת או אלטרנטיבית לחיי האבות, אברהם, יצחק ויעקב והאימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה. הוא בוחר מה להביא. יש הרבה מאוד מדרשים, ובתוך המדרשים הללו הרבה מאוד רעיונות, ורשי בסופו של דבר מביא מעט. כלומר, בתוך פירוש רשי זה הרבה, אבל מתוך כל האפשרויות שהיו לו, כל ספרי המדרש וכל האגדות, זה מעט. הוא העורך, הוא הבוחר. זה מהלך שיש בו אחריות אדירה, זה מהלך שמכריח דברים מסוימים להניח בצד, במיוחד שרשי יודע, ויש לו ההבנה,

קלאסיקה עברית. יש את הקלאסיקה שהיא הטקסט עצמו, ויש את הקלאסיקה שהיא רשי. הוא מייצר את הקלאסיקה הזאת. אחריו, יבואו רבים שינסו לעשות את, את המהלך הפרשני והלקטני הזה, וגם ממש בזמן המודרני, בהקשר היהודי, אני תמיד חושב על המשורר הלאומי, על חיים נחמן ביאליק, על ספר האגדה, שהוא מהלך כזה של לקטורה, של בחירה, עם אומץ, עם תחושת כתפיים רחבות ואחריות לתרבות. להבדיל, גם אדם ברוך, הוא רצה להביא לישראליות, ללקט לה, לבחור לה, בכל מיני נקודות בזמן, מה היא צריכה עכשיו, כי איש מאיתנו לא יכול לבלוע את כל התרבות. אני כחובב שירה עברית לא אוכל לבלוע את כל השירה העברית, כחובב רוק'נ'רול של ה-60s לא אוכל לבלוע את כל הרוק'נ'רול של ה-60s. אתה עובר דרך אותן דמויות שיש להן האומץ לבחור בעבורך. ולרשי, מכל המילים האפשריות, היה את האומץ לבחור את המילים שיעשו שלו. כי היום רבים, ואתה רואה את זה כבר זמן לא רב אחרי חיי רשי, הם כבר לא הולכים לחפש את המקור שממנו רשי ציטט. הם כבר אומרים, זה רשי. הם כבר סומכים עליו לגמרי.

שלמה ארצי, מהן המילים אם לא שתיקה? ואני חושב שרשי, הוא היה צריך להבין איפה לגבי מסורת כל כך עשירה, הוא יכול לשתוק. וזה לא דבר פשוט. אני רוצה לתת כמה דוגמאות מהפירוש של רשי, שמבטאות, אני חושב, את מה שהאדם הזה שאיננו עמנו כבר 921 שנים, מנסה לעשות כשהוא מפרש את המקרא. אחד הרגעים הכי מפורסמים זה כשהוא מנסה להבין מה הם בוטנים. זה רגע יפהפה, כשכתוב בספר בראשית על מנחה שכוללת צורי ודבש נכורות, וכל הדברים האלה צריך לפרש, ולוט בוטנים, ורשי אומר, וזה רגע מדהים, לא ידעתי מה הם. אני לא יודע מה אלה בוטנים. אולי הם פיסטוקים, הוא אומר, ממש משתמש במילה הלועזית. דומה לי, הוא מוסיף אחר כך, שהם הפרסקין. שתי אופציות, פיסטוקים והפרסקים לבוטנים. מה הם בדיוק, אגב, הבוטנים המקראים? זו שאלה שהחוקרים דנים בה. ככל הנראה זה בוודאי לא הבוטן שאנחנו אוכלים, ייתכן באמת שאלו פיסטוקים, אבל רשי אומר אולי אלו הפרסקים. כאן אנחנו רואים את היכולת של רשי לטעות. אבל העיקר זה הרצון להבין. על מה אני מדבר? אני מתאר לנגד עיניי איזו תמונה מקראית. איזה סל. מה אני מכניס לסל הזה? אני רוצה לדעת באמת. לא רק להתפייט על זה שזה היה סל נפלא ונהדר עם כל טוב הארץ, לא. אני רוצה לדעת את הדברים לאשורם. זה רשי כאיזה חוקר, חוקר של השפה. הוא רוצה להבין, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להעניק למי שקורא את הטקסט. איזו יכולת להעמיד את הדברים לנגד עיניו. איזו יכולת שהטקסט המקודש לא יהיה איזה דבר זר ומוזר. אני חושב אגב שיש לזה גם משמעויות פוליטיות שאנחנו נדבר בהן. שהטקסט הזה לא יהיה זר. שהמילה בו לא תהיה מילה מתה, כי כל מיני מילים בו נדמו אולי ליהדות זמנו של רשי באירופה, כמילים שאיך אתה יכול באמת לאחוז בהן. דברים אחרים שרשי עושה, לקחת מדרשים שמרחיבים. כשכתוב על כך שאלוהים ברך את אברהם בכל, היית אומר, זו ברכה, שהיא ברכה בכל התחומים של החיים. זו דווקא ההבנה הפשוטה. אבל פה רשי בוחר להביא לנו גם מהמדרש את המחשבה שנולדה לאברהם בת וקראו לה בכל. מי שקרא פעם את שירי המשוררת בכל סרלוי, שגם התארחה פה בעבר באש זרה, זו הסיבה שהיא זכתה לשם המשונה הזה, על שם הבת של אברהם מן המדרש. ככה מדרשים עושים, הם מוסיפים לביוגרפיה של הדמויות המקראיות, פה רשי בוחר לשמר. יש איזה מסורת שהוא רוצה שלא תובד. דווקא במקום שבו הטקסט מאוד פשוט, אלוהים ברך את אברהם בכל, זה אמור להישמע לרוב האוזניים דבר מה בסיסי, פה הוא אומר, תדעו, יש למסורת שלנו עוד כיוון. יש לה עוד סיפור לספר לנו. כלומר, במקום שאין הבנה, להביא הבנה. במקום שיש הבנה, להביא עוד אפשרות. ובסופו של דבר, רציתי להעיר צד שלישי ברשי. והוא הצד של הכיוון המוסרי. כשכתוב בספר ויקרא, אשר נשיא יחטא. מילים האלה, אשר נשיא יחטא, קודם כל, הן אומרות לנו שהנשיא הוא יחטא, זה לא אם נשיא יחטא, אשר נשיא יחטא. מי שהוא נשיא, מי שיש לו שררה, כיוון הדברים הוא שהוא עתיד לרקוד עם החטא. זה לא מפני שהוא איש מלא חטאים בהכרח, זה מפני שהוא אדם בעולם הזה, ובעולם הזה שררה ושלטון, יביאונו לדבר הזה.
אבל רשי אומר, אשר נשיא חטא. מדובר פה על הקורבן שצריך להביא הנשיא על חטאתו. זה ההקשר. ורשי אומר, אשר נשיא חטא, לשון אשרי. אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו. נשיא שחוטא זה דבר נתון. אבל נשיא שחוטא הוא מנסה לחפר על כך. לוקח על כך אחריות, אומר, חטאתי. זה דבר גדול. זה דבר לומר אשרנו. אנחנו יודעים באמת שזה לא מובן מאליו בכלל במערכת השלטונית. כלל וכלל לא. הנה רשי עם איזה כיוון אתי, עם איזו מחשבה מוסרית, שהיא לא נצרכת רק להבנת הטקסט, והיא לא רק להראות לנו אלמנט מסורתי, אגדה, מחשבה שעברה מדור לדור, אלא הרצון להוות קריאת כיוון במה שהוא בוחר לתת לנו על הפסוק. עכשיו יש כאן איזושהי אמירה מוסרית על מהי מנהיגות. מנהיגות היא בראש ובראשונה לקיחת אחריות.

בכל פעם שאני מנגן פה, אנחנו לא נאמר שיש איזו בת של נתן זך, כשהוא כותב בכל פעם שאני מנגן, הוא מדבר על הבת שלו. אבל כן, גם זה צד שקיים בפירוש רשי, לקחת איזו מילה ולהראות לך שבמסורת שלנו יש בה צדדים שאתה לא משער, שאתה לא מעלה על דעתך, ואנחנו הולכים עם רשי, ודבר מה שכבר בעצם רמזתי אליו, אי אפשר לראות את רשי, אי אפשר לראות את הפירוש שלו מחוץ לזמנו, מחוץ לאותו רגע ימי ביניימי, כן? השתמשתי כבר במושג הזה, בצרפת, באשכנז, רשי שהולך בין גרמניה לצרפת. רשי הזה הוא רשי שיחזה בסוף ימיו, תשע שנים לפני לכתו, במסעות הצלב, כלומר בפרעות. במעשה הטבח הנוראים, בקהילות שום, אני מדבר באש זרה לא פעם, על האירוע הזה, מפני שהוא חרוט עמוק כל כך בתודעה היהודית. מה שהראה לשפרה, ורמייזה, מגנצה, שפר ווורמס ומיינץ. רשי זה בא בסוף ימיו, אבל עוד לפני כן הייתה לו תודעה. תודעה מובהקת של המצב היהודי באירופה. של שנאה, של איזו איבה שהוא חש בין היהודים לשאינם, אף על פי שהייתה גם איזושהי הרמוניה של קיום, היו חיים משותפים, ורשי בכובע שלו כמנהיג קהילה, כפוסק הלכה, הוא מודע לצד הזה והוא לא רוצה לפגום בו, אבל גם יש לו איזושהי תחושת נפרדות וזרות, ובתוך התחושה הזאת הוא לא מוכן לוותר על איזו זקיפות קומה שאתה שואל את עצמך, מניין הוא קונה אותה? להרגיש זקוף קומה כשהנצרות באירופה, בכוח גדול, במקומות שבהם הוא חי, כשהאסלאם קרנו עולה, ובחלקים אחרים של אירופה, הוא עושה דברים קשים מאוד גם לקהילה היהודית, והוא שולט בארץ ישראל, לא לשם כך נצרכו מבחינת העולם הנוצרי, מסעות הצלב. הוא רואה את זאת, ועדיין יש בו היהודי, שאני הייתי קורא לו הריבוני, שאומר, כל זהו מצב זמני. ירושלים, שעכשיו המוסלמים והנוצרים נאבקים עליה, שלי היא. כמובן, הרשי הראשון על התורה, כשאני מדבר על מסעי הצלב, אני מזכיר אותו לא פעם, כי הוא מבטא את היכולת של רשי לראות מעבר למצב היהודי בזמנו, וגם להעיז פנים מול המצב הזה. הרשי הראשון על התורה, שהוא בעצם שואל את השאלה, שהיא גם שאלה משונה מעט, לשם מה אנחנו צריכים את כל סיפור בראשית? התורה היא ספר חוקים, למה לא חותכים ישר, מה שנקרא דוח, אל החוקים? לא. כדי שנדע שיש לעולם בורא. ואם יש לעולם בורא, הוא יכול להחליט על מי הארץ הזאת רשומה בטאבו, ומבחינת רשי ארץ ישראל רשומה בטאבו על שם היהודים. היא שלנו. גם כשאנחנו כל כך רחוקים ממנה, גם כשאנחנו כל כך רחוקים מריבונות. וזה לא רק בתחושה שאנחנו, יש לנו עמידה, ויש לנו ארץ, ואנחנו איננו בלבד איזה שהם נתינים כפופים של התרבות השלטת, של הדת השלטת. זה גם המקום שבו הוא מרשה לעצמו להראות איזשהו כעס. אני חושב שאחת הדוגמאות, שהיא דווקא לא דוגמה שהיא נובעת ממילים קשות, אלא דווקא מהמקום שבו רשי, שרוצה לרוב לדעת את הפשט, בוחר לחרוג ממנו באופן מובהק. בסוף נבואה של הנביא ישעיהו, שבשבת הקרובה נקרא את חזון ישעיהו שלו לקראת תשעה באב, נבואה שמסתיימת בטון חיובי,
כשהאל אומר, ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי אשור, ונחלתי ישראל. כלומר, תהיה זו הרמוניה, בין ישראל לבין מצרים ואשור. ורשי אומר, לא, לא, לא, לא, לא. עמי מצרים, שישעיהו אומר, כאילו האל, מדבר על כך שהוא האל של כל העמים, וזה קיים אצל הנביאים בהחלט, כל העמים עוד יאספו לירושלים וכו'. לא, לא, לא, לא, לא. זה לא נכון. אני לא מקבל את זאת. אני אינני רוצה להאמין בזאת. אני ממקד את הכל בסיפור העברי, הישראלי, היהודי. ברוך עמי מצרים, ישראל אשר בחרתי לי לעם ביותם במצרים. ומעשה ידי אשור, הראיתי להם בגבורות שהפלתי באשור. הכל קשור לישראל, ישראל הוא במרכז. אל תגידו שמצרים הם עמו של האל, ואל תגידו שאשור הם עמו של האל. אני לא מקבל אותם כעמו של האל. עכשיו, אלו דברים קשים מאוד, אני חושב, לעין מודרנית, אבל צריך להבין אותם. כשרשי אומר, אני לא נזקק לעמים שמסביבי, ואני לא רוצה להיות כל כך מאיר פנים אליהם, אף על פי שבפועל הוא היה. זה מפני שהוא חש את ההשפלה, את היחס. זה מפני, ואני חושב שאפשר לראות את זה אצל רבים, גם אצל המהר"ל מפראג, שכותב דברים קשים מאוד על מי שאינם יהודים, אבל אז אתה יודע מה נשמע ונאמר אצל הנוצרים. אילו מילים הם אמרו על היהודים, אילו עלילות היו מסביב. הדברים הללו, למולם, השיטה של רשי היא שיטה של איזושהי עמידה גאה. ובאמת, אני התחלתי מכך שבסוף חייו של רשי, מסי הצלב והחוקרים עוד תוהים מה הוא כתב בסוף ימיו, אולי חלק מן הדברים הקשים ביותר הם בסוף ימיו, אבל אין ספק שזו הייתה רוח שהפיינה אותו מראשית הדרך, וקיבלה תיקוף בסוף ימיו עם מסי הצלב. כלומר, הכעס הזה שיש ברשי, מחד, והשאיפה הפוליטית המובהקת, שאני יודע שאני אולי מרחיק לכת, אבל אני אקרא לציונית, היא מתוך זמנו, מתוך ההבנה של הנוראות של המצב היהודי בזמנו.

R.E.M. מבצעים את First We Take Manhattan של לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן. שיר שאני תמיד רואה אותו כשיר, כן? של נקמתו של המשורר היהודי בהיסטוריה. תכף אקח את ברלין, אחר מה שקרה, אחר מה שקרה לאחותי. זה מימד מאוד חזק בשיר הנפלא הזה, שיש בו הרבה מימדים. אנחנו נסיים עם שיר של יהודה עמיחי, מתוך מחזור השירים שלו, מספרו האחרון, תנך תנך, איתך איתך ומדרשים אחרים. ואני אתקן את עצמי על טעות חריפה שעשיתי כאן, וזה כשאתה סומך על הזיכרון. וכאשר כתוב לנו על האל שברך את אברהם בקול, רשי הוא אכן מביא מן המדרש. הוא אומר שבקול זו עדות לכך שנולד לו הבן יצחק. דעה אחרת שמופיעה במדרש היא שנולדה לו הבת בקול. אני הרבבתי בין הדברים, אבל היסוד הוא אותו יסוד. יש פעמים שרשי כמפרש אומר לך, אל תיקח את הדבר הפשוט. בוא תשמע מה עוד אפשר ללמוד מזה. מה אפשר ללמוד מזה על הסיפור, והוא מתקיים באיזו ספירה רחבה יותר של המסורת שלנו. של הרעיונות שעברו מאדם לאדם, מדור לדור. אנחנו ממש בסוף בירת האש הזרה. אני אקרא מיהודה עמיחי, ואחר כך נשמע את The Animals, Don't let me be misunderstood. כי אנחנו רוצים את המובן, את הפירוש. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד עוזר. גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו. וכך כתב יהודה עמיחי. תנך תנך, איתך איתך, כמו ספר תורה. מפרשת בראשית עד וזאת הברכה, ובחזרה אנחנו מתגלגלים יחדיו, וכל שנה אהבתנו מתחדשת. תורה, תורה, הורה, הורה, ולפעמים אנו עוברים בלילה אחד את מה שספר תורה עובר בשנה שלמה, ולפעמים בימים טובים ורגועים אנחנו ממשיכים להתגלגל הלאה, מעבר לתורה, מעבר למות משה, דרך מלאכים ונביאים וכתובים, עד דברי הימים, עד דברי האהבה, וחזרה לבראשית, עד לבריאת האור והעולם. ואלוהים אמר כל יום ויהי ערב, ויהי בוקר, אבל מעולם לא אמר ארבעים, כי הארבעים רק לאוהבים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מליאת הכנסת צפויה להצביע בקרוב על אישור סופי של חוק יסוד לימוד תורה. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט מביע תמיהה על עיתוי פרסום מהמכתב שבו הרמטכ"ל מביע התנגדות נחרצת להקפאת מעצרי עריקים חרדים. בחוף מכמורת טבעה למוות אישה כבת 80. התחזית מחר ומחרתיים עוד הכבדה בעומס החום.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. מליאת הכנסת צפויה להצביע בעוד זמן קצר בקריאה שנייה ושלישית על חוק יסוד לימוד תורה. כתבנו שחר גליק מוסר כי בקואליציה התעורר ויכוח על החוק הבא שיובא למליאה בתום ההצבעה. החרדים דורשים את חוק המעצרים, ואולם שר האוצר סמוטריץ' דורש תחילה לקבל הסכמות על כל החוקים שיעלו השבוע. התנגדות הרמטכ"ל להקפאת ההליכים הפליליים נגד עריקים חרדים. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט אומר כי מכתבו של רב אלוף זמיר נשלח רק אתמול בערב, לאחר שהוועדה כבר השלימה את הדיונים והצביעה על הצעת החוק. זאת אף שנוסח הוראת השעה היה בידי צה"ל במשך כשלושה שבועות ונציגיו השתתפו בכל הדיונים. נשאלת השאלה מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים ופורסם דווקא ביום שבו החוק צפוי לעלות למליאה. קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים, דברי חבר הכנסת ביסמוט. כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים בתימן טוענים כי שישה טילים שוגרו אל נמל התעופה בסעודיה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לפי שעה אין לדיווח אישור ממקור רשמי. דובר ארגון הימאות הבינלאומי של האום אומר כי הארגון ממתין לפרטים נוספים בעקבות הודעתו של הנשיא טראמפ שארצות הברית תאבטח את מצר הורמוז ותגבה בתמורה 20% על כל מטען שיעבור בו. הדובר הבהיר כי אין שום בסיס חוקי להטלת אגרות על מעבר בנתיב שייט בינלאומי. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. משרד החוץ של ארצות הברית הודיע על פתיחת מערכה להגבלת כוחו של בית הדין הפלילי הבינלאומי. שר החוץ מרקו רוביו אמר כי הממשל פונה כעת לכל המדינות החברות ומבהיר להם את הסכנה הנשקפת מבית הדין לארצות הברית ולבעלות בריתה, ובכלל זה העמדה לדין של חיילים, שוטרים ופקחי הגירה האמריקנים. רוביו הוסיף כי ארצות הברית תבטל אשרות כניסה לאנשי בית הדין הפלילי בהאג ותרחיב את העיצומים נגד בית הדין ונגד הארגונים הקשורים אליו. בחוף מכמורת טבעה אישה כבת 80, היא נמשתה מן המים בלי הכרה ומותה נקבע לאחר ניסיונות החייאה. בלקיה שבנגב נפל נער כבן 14 מסוס ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, שאול אמסטרדמסקי בפרויקט חושפני וחסר תקדים שנכנס לתלוש השכר של כולנו. התלוש של המדינה, סקר המשכורות הגדול של ישראל. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית, מחר עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום רביעי עוד התחממות קלה, בעיקר בערים. עורכי החדשות, רון נסיאל ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: שלושה שיודעים

0: טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שצפוי לנו בתוכנית היום. קפסולת החלל של SpaceX שתציע שירותי דואר חלל לכל נקודה על פני כדור הארץ. המדענים הישראלים שהם מנסים לחסום את קרינת השמש כדי להילחם במשבר האקלים. אך בה המדברים ממש פה אצלנו כנראה גילה את הסוד ללא להזדקן. איך הוא עושה את זה? ועד כמה עמוקה החוויה הפנימית של ידידנו התבוני קלוד. הו-הו! את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, אלן איידונוב, על הביצוע הטכני. אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. מה זה שם בשמיים? לא ציפור ולא מטוס, זאת קפסולת חלל בלתי מאוישת. זה כחבם. מיזם חדש ומסקרן של חברת SpaceX שנקרא Starfall, ינסה לאפשר ייצור של חומרים בחלל וגם סוג של דואר עתידני, שינוע מהיר של חומרים מנקודה לנקודה על פני כדור הארץ. למה צריך לייצר חומרים בחלל? למה הניסוי הראשון כלל דווקא ייצור של בירה? ואיך בכלל כל זה אמור לעבוד? ישגר לנו את כל ההסברים, שליחנו לחלל מידד פריינטה, סמנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה. כחבם, מה אהבתי?
0: אני אגיד שזו הברקה של העורך שלנו, של יונתן קיטאין. זה כחבם. אז מה זה בדיוק הכחבם הזה שאנחנו מדברים עליו?
1: אז זה הכחבם הזה נקרא סטארפול, כמו שאמרת. זה בעצם סוג של צלחת מעופפת, ולדעתי יש פה איזשהו רעיון להטריל כמה וכמה אנשים במבנה ובצורה.
0: מה אתה אומר?
1: כן, זה מה שאני אומר. שלדעתי לא סתם בחרו צורה שדומה לצלחת מעופפת.
0: אוקיי. Okay.
1: שהיא בעיקר סוג של מחסן מעופף. אפשר למלא אותה בציוד של עד 1,000 קילוגרם, עד טון. היא מורכבת משני חלקים, מפלטה עליונה, וממגן חום שעשוי מסיבי פחמן. יש לה מנועי גז קר שמאפשרים לה לשלוט בדרך שבה היא מוחזקת, כלומר מה שנקרא ההכוון שלה, ומאפשר לה לעבור כשהיא נופלת מהחלל לכדור הארץ דרך כל האטמוספירה בצורה שתמיד מגן החום הוא זה שחוטף את כל החום והפלזמה שנוצרת בחזרה, וככה מבטיח תנאים מאוד מאוד נוחים לכל מה שנמצא בתוך הקפסולה הזאת. והדבר הכי חשוב, היא יודעת לשרוד את כל הדרך הזאת, ואפשר להשתמש בה שוב ושוב ושוב, היא reusable.
0: וכמובן הכל נשלט מרחוק.
1: היא אוטונומית לחלוטין.
0: אוקיי.
1: ופשוט נותנים לה את הנונצדיק שלאו היא צריכה להגיע. היא עוברת את שלבי האטמוספירה בעזרת המנועים האלה, וברגע שהיא מגיעה מספיק קרוב, היא פותחת מצנחים ונוחתת נחיתה רכה. ואנחנו צפויים לראות בזמן הקרוב עוד הרבה כאלה, בעיקר, בעיקר, בעיקר, לטובת ייצור בחלל. זה העתיד של הלוגיסטיקה החללית, זה פרויקט סטארפול.
0: כן. אז כשאתה אומר ייצור בחלל, למה בדיוק הכוונה? איך אפשר, כלומר, איך בתוך הדבר הזה נוצר איזשהו חומר, איך זה בדיוק עובד? אתה יודע, גם בסוף זה לא מאויש, זה בסוף, גם אתה אומר, זה אוטונומי, זה אפילו שלא שולטים על זה מרחוק, אתה פשוט מין משגר משהו לשם, אי שם, וזה יודע לפעול לבד, לייצר משהו בעצמו, איך זה עובד?
1: אז א', אוטונומי זה בנוסף לעובדה שאפשר לשלוט עליו מרחוק. כן, יש אפשרות לשלוט מרחוק. מה שיפה זה שכל הטכנולוגיה של ייצור בחלל כבר מוכחת. אנחנו עושים את זה כבר היום, אנחנו עושים את זה בתחנת החלל הבינלאומית, יש כמובן את הפן הישראלי, חברת ספייס פארמה, ששיגרה עשרות של מעבדות לחלל, שפשוט אפשר לשלוט מרחוק. בתהליכים של המיני ייצור ולנהל את המפעל הקטן, ותכף נסביר למה בכלל עושים את זה ואיפה זה חשוב. אבל הדבר העיקרי הוא שאנחנו יכולים לעשות סקיילינג, להפוך את זה מניסויים פה ושם או מייצור פה ושם של אלמנטים קטנים ובודדים, ממש לרצפת ייצור מסחרית לחלוטין. למה חשוב לייצר בחלל, או איפה אנחנו רוצים שתהיה לנו יכולת לייצר בחלל, שבו יש ביטול של שתי תופעות מאוד מאוד יומיומיות ופשוטות שקורות בנוזלים וגזים על פני כדור הארץ. אחד זה הסעה, מעבר של חום דרך מולקולות. אנחנו מכירים את זה, כל אחד מאיתנו מזג כוס של משקה חם וערבב כדי שהמשקה יתקרר. איך זה קורה? החום עובר במגע בין מולקולות, וברגע שאנחנו עושים את התנועה הזאת, אז החום פשוט עולה למעלה, ובמגע עם האוויר הוא מפסיק. כשאנחנו לוקחים נוזל שיש בו הבדלי טמפרטורות קטנות, תמיד תהיה תנועה של מולקולות בתוך הנוזל עצמו, הוא אף פעם לא יהיה סטטי. הדבר השני זה שקיעת חומרים. כל אחד יודע שאם מערבבים, שוב נחזור לאנלוגיית כוס התה, ונשאיר את הנוזל ככה, הכבידה תעשה את שלה, ותהיה שקיעה של החומרים היותר כבדים כלפי מטה. בייצור שתי התופעות האלה גורמות להרבה מאוד בעיות של חוסר קוהרנטיות של החומר, הרבה מאוד הולך לאיבוד מחומרי הגלם בגלל המשקעים, וגם יש פגמים בייצור כי שכבות מתערבבות.
0: ולמה דווקא את תעשיית התרופות זה כל כך מעניין מה שתיארת? גם כבר ציינת חברת פארמה ישראלית.
1: נכון. אז יש שלושה תחומים שבהם הייצור בחלל הוא קריטי, והוא מאפשר לפרוץ מחסומים שעל כדור הארץ אי אפשר. אחד זה תעשיית הפארמה שאני ציינתי, התרופות. השנייה זה תעשיית הביו-רפואה, והשלישית זה תעשיית התקשורת. אז בתעשיית הפארמה, מה שקורה זה שאנחנו מייצרים תרופות שהן בעצם חלבונים בצורה מסוימת. זוכרים את נגיף הקורונה?
0: שמענו על זה פעם, לא? כן.
1: נכון,
0: היה משהו, כן.
1: ואולי אפילו זה היה בעשור הזה, אני לא בטוח, אבל נדמה לי ש... למה קראנו לו קורונה? כי כשמסתכלים מקרוב על המעטפת החיצונית של הנגיף הזה, אז הצורה שלו מזכירה כתר. מה זה הצורה? זה חלבונים. וכשמייצרים תרופות, במיוחד תרופות אוטואימיוניות, מאוד מאוד חשוב הצורה של שרשרת החלבון שהיא התרופה. בחלל אנחנו יכולים לקפל את החלבונים האלה לאיזה צורה שאנחנו רוצים, כי אין גרביטציה. אנחנו יכולים לקפל את החלבון לצורה שתתאים בדיוק לתא שאליו אנחנו מכוונים, ואחרי שהחלבון מתגבש הוא נשאר בצורה הזאת, ואפשר להחזיר אותו לכדור הארץ בצורה המיוחדת הזאת, בעזרת העובדה שאנחנו יכולים לקפל חלבונים בחלל בכל צורה תלת ממדית שאנחנו רוצים. אפשר לפתח המון תרופות, ואפשר לעשות ניסויים לחומרים חדשים שאי אפשר לייצר אותם על כדור הארץ. כן. וכמו שאמרתי, ספייס פארמה ועוד חברה אמריקאית שנקראת ברדה ספייס כבר עושות את זה בכמויות מאוד קטנות, אבל הן כבר עושות את זה, ועכשיו אפשר להגדיל את זה.
0: מכיוון שאני סליחה, פשוט בגלל שלא נשארנו עוד המון זמן, אני גם רוצה לשאול אותך למה ספייסיקס, לא הייתי אומרת שהם שומרים את ה... זה לא פרויקט שהוא סודי, אבל הם לא כל כך מפמפמים אותו, לא צילמו ופרסמו את השיגור או הנחיתה, כלומר, יש כאן איזה עניין של מעטי חשאיות קצת סביב הדבר הזה, לא?
1: זה נכון, כי מעבר לעובדה שאפשר להשתמש פה בתעשייה ולייצר סיבים נקיים שיפשטו ויורידו את העלויות של סיבי תקשורת ולהדפיס איברים, כולל לב, כבד וכליות, אז אפשר גם להעביר 1,000 קילוגרם של כל מטען.
0: כלומר,
1: כל מטען, זה אומר שאפשר להעביר גם ציוד צבאי.
0: ביטחוני.
1: נכון. עכשיו, אפשר לשים עשרות של קפסולות כאלה שיסתובבו במסלול, ובהינתן הוראה אפשר מיד להוריד אותם למטה.
0: וואו.
1: ולהצניח אותם בכל מקום שרוצים, בלי צורך במטוסי תובלה ובלי צורך בלוגיסטיקה שהיא מהרגע להרגע, כי הקפסולות האלה יכולות להיות בחלל כל הזמן עם סוג של ערכות חירום או ערכות מגן מוכנות להנחתה על כדור הארץ. יש קצת קונספירציה שאומרת שבגלל שהקפסולות האלה עוברות דרך האטמוספירה ונוצרת סביבם פלזמה, אז אי אפשר לראות אותם במקם. זה נכון, אי אפשר לראות אותם במקם. מצד שני, שכדור אש כזה חוצה את השמיים, אי אפשר להחמיץ אותו. בדיוק.
0: זה אגב גורם לי לשאול את השאלה ששכחתי לשאול, שהיא בערך מה הגודל של זה.
1: או, אז אנחנו מדברים על קפסולה שהגודל שלה הוא פחות או יותר קוטר של 3 מטרים, וגובה של משהו כמו 75 סנטימטרים, משהו כזה. זה לא גדול במיוחד.
0: זהו, במונחי שמיים זה באמת די קטן.
1: זה לא, נכון, זה לא גדול במיוחד, אבל בגלל המהירות האדירה והפלזמה שנוצרת, אז אנחנו לא נוכל לפספס את השובל אש הזה. גם ביום יראו אותו בצורה מאוד ברורה. נכון שכשאתה רואה אותו, זה אומר שהוא נמצא כבר בגובה של 25-30 קילומטר, והוא עוד שנייה נוחת, אי אפשר יהיה לדעת מראש איפה הוא ינחת, אבל זה סוג של מעקף לכל הלוגיסטיקה שאנחנו מכירים היום של שינוע על פני כדור הארץ. הן יכולות לחכות שם שנים, ולנחות מתי שצריך.
0: אז ציינת באמת את התעשייה הצבאית ביטחונית שיכולה להשתמש בזה, אני גם רוצה לקוות לאיזה משהו תמים יותר, כמו מה שהבטחנו בפתיחה, שזה שינוע דואר במהירות מנקודה אחת לאחרת על כדור הארץ. אנחנו, כמו שאני מכירה את האנושות, בטח זה יתפתח לכל מיני כיוונים ולא רק למקומות
1: התמימים. מי יודע, אולי זה התחליף של סנטה.
0: אוהו, בוא נראה, בוא נחכה לדצמבר ונראה מה הכחבמים ימתירו עלינו. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, מידד פריאנטה, סמנכ"ל חלל בחברת אורביט אינשור ומנטור בעמותת ריסטארט. תודה רבה.
1: שיהיה לנו בוקר טוב.
0: בוקר טוב.

0: אם כדור הארץ הולך ומתחמם כל הזמן באשמתנו בני אדם, אולי אנחנו יכולים לעזור לו לקרר את עצמו. נניח, למשל, על ידי זה שנחסום את השמש, או לפחות חלק מהקרינה שלה. נשמע לכם רעיון מטורף או עזוי? טוב, זה בגלל שהוא באמת די כזה, אבל חברה ישראלית של אנשים רציניים מאוד אפילו שמה לה למטרה לעשות בדיוק את זה, והם אפילו גייסו לצורך כך כבר כמה עשרות מיליונים טובים. אז למה בקהילה המדעית יש לא מעט סקפטיות כלפי הרעיון ואפילו ביקורת חריפה? ועד כמה זה באמת ריאלי? ינסה להסביר לנו איך עובד כל הדבר הזה ינאי אדוואב, מנכ"ל סטארדסט, מהמדענים שעומדים מאחורי היוזמה הזו. בוקר טוב. בשמחה, אנחנו שמחים שאתה איתנו, אנחנו מנסים להבין איך אפשר לחסום את קרינת השמש, זו חתיכת יומרה, יוזמה.
1: אז אולי רגע ניקח צעד אחורה ונתחיל מלמה בכלל צריך את הטכנולוגיה הזאת ולמה עכשיו. אני חושב שהתשובה מתחילה, כמו שכולנו יודעים, מזה שלמרות הרבה מאוד מאמצים להפחית פליטות פחמן ולעצור את ה... את עליית הטמפרטורה בפועל כדור הארץ ממשיך להתחמם יותר ויותר, והמשך המגמה בשנים הקרובות עלול לדחוף את המערכת לתופעות קיטון, גם עם השלכות מאוד חמורות, וחלקן גם עלול להיות לא הפיכות. כן. פשוטות יש לנו תהליך לא מתכנס, והמסקנה הבלתי נמנעת בעינינו היא שלצד זה שצריך להגביר את המאמצים לצמצם את הפליטות, שאני מקווה וגם מאמין שיבשילו בסופו של דבר בעוד כמה עשורים, צריך להוסיף למערכת איזשהו אלמנט
0: מייצב. אלמנט מה? סליחה, אנחנו מתקשים לשמוע.
1: אלמנט מייצב, שבעצם יעצור את המשך ההידרדרות, ויקנה לנו את הזמן הזה, את אותם כמה עצורים. תחשבי על זה, דניאלה, כמו חולה שהמצב שלו מידרדר ונהיה אקוטי, הדבר הראשון שאת רוצה לעשות, זה בעצם לייצב את המצב, כדי שתוכלי לטפל בבעיות הכרוניות שלו. אנחנו בעצם מפתחים את הפתרון, שיאפשר לייצב את הטמפרטורה של כדור הארץ ולקנות את הזמן לטיפול בבעיית השמש.
0: ואיך זה פיזית עובד?
1: איך זה עובד? כן. אני חושב שהדרך הכי פשוטה לחשוב על זה, את מכירה את שכבת האוזון, שכבה שמורכבת ממולקולות של אוזון, שבעצם מגינה עלינו מפני קרני שמש מזיקות, אז ראינו לייצר בעצם שכבה נוספת, שתהיה מורכבת מחלקיקים, שעוד רגע נדבר מה אנחנו צריכים מהם, שבעצם תמנע התחממות יתר, לא על ידי זה שהיא תחסום את קרינת השמש, אלא על ידי זה שהיא תפזר חלק מאוד קטן של הקרינה הנכנסת. בעצם צריך פחות מאחוז מהקרינה בשביל לעצור את ההתחממות.
0: כלומר, לפזר איזושהי שכבת הגנה, אם אני אגיד את זה במילים מאוד פשוטות, שכבת הגנה בתוך האוויר שלנו.
1: בעצם בחלק העליון של האטמוספירה, בחלק שנקרא סטרטוספירה, מעל ה... מעל השכבה התחתונה של האטמוספירה שמקיפה אותנו, שכן, כמו שאת אומרת, זו שכבה מגינה שבעצם תאפשר לייצב את הטמפרטורה באמצעות פיזור של חלק קטן מהקרינה. וצריך להגיד, זה לא רעיון חדש, זה רעיון שמחקר אקדמי בסיסי מתנהל כבר 20 או 30 שנה, ובעצם אנחנו החלטנו, כמו בהרבה טכנולוגיות אחרות, בעצם לקדם את זה עוד צעד קדימה, ולנסות לפתח טכנולוגיה שמאפשרת לעשות את זה באופן בטוח ונשלט, ונשמח להסביר ככה בעצם מאיפה התחלנו ולאן הגענו בתהליך.
0: בטח, אני גם סקרנית, מה הם אותם חלקיקים כמובן, ובאמת איך עובד דבר כזה, איך אפשר לשגר כל כך הרבה עד כדי ליצור שכבה בסטרטוספירה?
1: כן, אז בעצם אולי אני אתאר איך התחלנו, אני חושב, נקודת המוצא שלנו, חשאלנו שאלה שבזמנו הייתה שאלה היפותטית, בעצם התחלנו סוג של מהסוף להתחלה. אמרנו, בוא נניח שנצליח לפתח. שלא ידענו באותו זמן אם נצליח, אבל אמרנו, אם נצליח, מה היו השאלות שמקבלי החלטות, שהקהל הרחב, שקהל המאזינים שלך יבואו וישאלו אותנו. שאלות כמו איך אנחנו יודעים להבטיח באמת שהפתרון הזה הוא בטוח.
0: ברור.
1: ומה יקרה כשהחלקיקים האלה נופלים על הרצפה, מה הם יצאו לנו, לילדים שלנו, למרכיבים אחרים של המערכת האקולוגית.
0: כן.
1: ובאופן רחב יותר, איך אנחנו בטוחים שאנחנו לא פותרים בעיה אחת,
0: ויוצרים אסון אחר.
1: ויוצרים שתיים או שלוש.
0: ברור.
1: בדיוק, נכון. בעצם התחלנו מלהגדיר מה היינו רוצים שהמערכת הזאת תעשה, מה הדרישות ממנה, שהיא תעמוד בכל הדרישות האלה שאמרנו הרגע, עכשיו, ברגע שאנחנו יודעים מה הדרישות, בעצם השאלה איך מממשים את זה, איך בונים מערכת שתעמוד בכל הדרישות, וכאן בעצם נכנס מה שהייתי קורא נשק הסודי של סטארדאסט, שזה 25 חוקרות וחוקרים ומהנדסים, באמת יוצא דופן גם ביכולות וגם בנחישות שלהם, קשה להגזים ביחסי חוץ לצוות הזה, שביחד במשך משהו כמו 3 שנים, קצת יותר מ3 שנים, יקחו את המערכת הזו מתקצרת. השאלה שלך גם...
0: כן, כן, כן, תמשיך, סליחה.
1: אז באמת גם את החלקיק שמפזר את הקרינה, שמורכב מחומרים שקיימים בטבע וידועים כבטוחים לאדם ולסביבה, ותומכת המפזרת, מערכות הניתוח והבקרה, בפרו של דבר גם את האלגוריתמיקה שמאפשרת לתכנן וגם לשלוט בטכנולוגיה הזו. בעצם זו עבודה משותפת של הצוות שלנו עם כל האוניברסיטאות המובילות בארץ ועם אוניברסיטאות עילית בארצות הברית ובאירופה, גם לבחינה וגם לוולידציה של המערכות. ולאחרונה, יחד איתם, הצוות שלנו בעצם הוציא לפרסום סדרה של 8 מאמרים, שגם מסכמים את ההיבטים השונים של הפתרון. כמובן, יש עוד הרבה מאוד עבודה, גם של המשך בחינה ואופטימיזציה, אבל אני חושב שאפשר להגיד שבעצם בפעם הראשונה אנחנו מציגים אופציה שהיא גם בטוחה וגם נשלטת לייצב את טמפרטורת סידורה. אני אומר אופציה כי בסופו של דבר את ההחלטות לא אנחנו נקבל. החלטות מדיניות התקבלו, ובעצם הקמנו את סטארדאסט בשביל שיהיו.
0: השאלה היא עד כמה הצלחתם לעשות ניסויים בסדרי גודל גדולים של הדבר הזה, כלומר, מה שאתה מתאר פה זה פרויקט ענק, שנדרש על גבי כנראה אזורים מאוד נרחבים על הכדור, אם לא על הרבה ממנו. איך אפשר לבדוק דבר כזה? גם אני יודעת שכן הפרויקט הזה גרר איזושהי ביקורת.
1: אז אני חושב שהתשובה הקצרה היא בשלבים. בעצם מה שעשינו עכשיו, וגם פה אפשר לקחת אנלוגיה מפיתוח של תרופות או חיסונים, עשינו, נקרא לזה, את השלב הראשון של בדיקת הטכנולוגיה בניסוי המעבדה ובאמצעות מודלים, ובאמת בהמשך, בשביל לעשות ולידציה של הטכנולוגיה, וזה שלב שידרוש גם כן עבודה יד ביד עם מדינות, צריך יהיה להתקדם גם לניסויים הדרגתיים, תחשבי על זה באנלוגיה לניסויים קליניים, כמו שמפתחים תרופה חדשה, או כמו שמפתחים חיסון חדש, אז לא מתחילים מלהפיץ אותו לכלל האוכלוסייה, כן, תהליך הדרגתי, מתחילים מקבוצה מאוד קטנה של אנשים, בשלב ראשון בוחנים את הבטיחות, יש קריטריוני הצלחה מאוד מוגדרים, שמי שמגדיר אותם זה הרגולטור, רק אם עומדים בהם, מתקדמים לשלב הבא, ועושים סט נוסף של ניסויים, וככה בדרגה בונים את הידע ואת הביטחון, שמאפשר בסופו של דבר לקבל החלטה, ושוב את ההחלטה יקבלו, כמו שבמקרה של תרופות, יקבלו בסוף מדינות ורגולטורים.
0: כן, בסוף אנחנו מדברים על משהו שהוא בסדר גודל ענק, זה אומנם אתם חברה פרטית, מסחרית אפילו אני אגיד, אבל מן הסתם זה דבר שהוא צריך שיתוף פעולה של מדינות. אני תוהה אם אנחנו כבר יודעים להגיד בשלב הזה מה יכולות להיות ההשלכות, לטוב ולרע.
1: אז ככה, אני אגיד רגע, קודם כל לטוב, אז אמרנו, אנחנו בעצם מפתחים פה פתרון, שאם בסופו של דבר מדינות ומקבלי החלטות יחליטו לממש אותנו, זה יהיה לנו כלי שיאפשר לנו באמת לייצב את הטמפרטורה ולמנוע את השלכות הבאמת מאוד חמורות שצפויות בשנים הבאות. הדבר השני שאנחנו רוצים להבטיח זה שהוא לא יגרור את תופעות הלוואי שגם הן מתחלקות לכמה חלקים. הדבר הראשון זה באמת בטיחות לאדם ולסביבה. אנחנו רוצים לדעת שהחלקיקים האלה הם חלקיקים, כמו שאמרתי, שבטוחים לנו, שאנחנו, שילדים, שיחשפו אליהם, זה לא יגרור איזה שהם תופעות לוואי, אז החלק הזה אני חושב שהחלק הזה במובנים מסוימים יותר ישיר להוכחה, כי בעצם יש לנו פרוטוקולים וקריטריונים איך לבחון בטיחות של, של חומרים, ואנחנו יודעים להגיד שעמדנו בקריטריונים האלה. אז החלק הזה הוא חלק שעדיין יחייב ולידציה חיצונית, והוולידציה הזו עוד לפנינו, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו בנקודת נקודת טוב. החלק השני הוא באמת החלק שקשור לבטיחות, נקרא לזה שקשורה להרכב האטמוספירה. אנחנו לא רוצים להשפיע על שכבת האוזון, אנחנו לא רוצים לשנות הכימיה של האטמוספירה. אנחנו שם עשינו, כמו שאמרתי, ניסוי מעבדה שמייצגים את התנאים האמיתיים, אבל צריך יהיה להמשיך בהמשך יד ביד עם מדינות לעשות גם ניסויים של ניסוי השדה.
0: אז כן, סליחה, תמשיך בטח, החלק השלישי?
1: החלק השלישי קשור לתופעות האקלימיות. ששם באמת הדרך לבחון אותם, כמו שאמרתי, באמצעות אנלוגיה לניסויים קליניים, שבהם עקב בצד אגודל בתהליך מדורג שיתחיל ברמות מאוד מאוד נמוכות, הרבה מתחת לאיזשהו אפקט אקלימי או סביבתי כלשהו. צריך לבחון את המערכת. מה שטוב בפתרון שאנחנו מפתחים, שבכל שלב אפשר יהיה לעצור, לחשוב אם צריך להפסיק את זה או צריך לשנות משהו, בשביל שבסופו של דבר אפשר יהיה לבנות את הביטחון שיאפשר לקבל החלטה מוצלחת.
0: לפני שנסיים, אני רק מנסה להבין אם זה מדובר פה על דבר שהוא חד פעמי, או משהו שצריך לעשות לאורך זמן. כלומר, איך הדבר הזה מתנהל? האם ברגע שמתחילים דבר כזה, צריך לשמר רמת...

0: כמה מאות מטוסים ככל הנראה, שבאופן קבוע יעלו לשמיים וישמרו את השכבת מגן הזו על ידי זה שהם יפזרו את החצי.
1: טוב, האמת היא שזה זה, זה נושא, לא נגענו אפילו על קצה של מה שאפשר לשאול ולדבר עליו פה, אז יכול להיות שאנחנו אפילו נבקש מכם לבוא ולדבר איתנו שוב, כי באמת פרויקט מאוד מאוד מסקרן עם הרבה מאוד שאלות, כאמור, לא דגדגנו, אז אולי נדגדג שוב בעתיד. אני מודה לך מאוד, ינאי אדוואב, מנכ"ל סטארדסט, מהמדענים, האנשים שעומדים מאחורי היוזמה הזו. אנחנו נשמח מאוד להתעדכן איך הכל מתפתח.
0: ממש שמחתי, ונשמח לחזור שוב ולהדגן אותם בהתפתחויות. תודה.
1: תודה רבה.

0: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. האם הזדקנות היא גזירת גורל ועניין בלתי נמנע? לא אם שואלים את הקוצן הזהוב, מחרסה מדברי שחי ממש כאן בישראל. חוקרים גילו שהזיכרון שלו לא דואך עם הגיל, שהוא יודע לשמור על אור צעיר ומלא ברק, כלומר אין לו צלקות, ושגם המערכת החיסונית שלו פשוט מסרבת להזדקן. אז איך הוא עושה את זה? ואם אנחנו יכולים ללמוד ממנו? תספר לנו עליו עורכת המחקר עליו, פרופסור נוגה קרונפלד שור מבית הספר לזואולוגיה ורקטורית אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז מי הוא אותו עכבר קטן מהמדבר שהוא יודע משהו שאנחנו לא? נשמע שהוא יודע משהו.
1: כן. קוצנים, יש לנו בארץ, במדבריות הסליים של ישראל, יש לנו שני מינים של קוצנים. קוצן מצוי, שהוא כמו השם שלו הרבה יותר מצוי, ואפשר למצוא אותו גם באירופה.

0: אירופה הוא פעיל לילה, כמו רוב העכברים והמכרסמים, והקוצן הזהוב, שהוא פעיל יום והוא מין הרבה יותר נדיר בפיזור שלו, רק בישראל, בירדן, במצרים, הפיזור שלו מאוד מוגבל. זה מאוד נדיר שמכרסמים הם פעילי יום. הוא גם זהוב כמו השם שלו, והוא גם שונה ממכרסמים אחרים, כי הפרווה שלו הפכה להיות קוצנית כזאת, ולכן קוראים לו קוצן זהוב. והם חיה מאוד מאוד מעניינת מהמון סיבות, בין השאר גם בגלל שהם חיים הרבה זמן.
1: מה זה, תמקמי אותנו, כמה זה הרבה?
0: אצל מכרסמים בגודל כזה מדובר על כמה שנים, עם עכבר רגיל שאנחנו מכירים, עכברים שאנחנו מוצאים בבית או במעבדה, חיים בין שנה לשנתיים, אז הקוצנים יכולים לחיות גם 5 שנים. חשוב להבין שבדרך כלל בטבע חיות לא מתות מזקנה. אנחנו, כשאנשים מזדקנים, אז מטפלים בהם, מביאים להם אוכל, הם בעצם לא צריכים לבצע את כל הפעילויות שהם מבצעים כשהם צעירים כדי לשרוד, ובעלי חיים זה לא קורה. גם בחיות חברתיות אין טיפול במבוגרים. אז בדרך כלל בעלי חיים לא חיים את מלוא משך החיים האפשרי שלהם אם היינו מחזיקים אותם בתנאים טובים. הם בדרך כלל או לא מצליחים להשיג מספיק אוכל, או נטרפים, או נעשים חלשים מדי ומתים. הקוצנים מיוחדים בזה שיש להם המון דרכים להתמודד עם תנאים קשים. למשל, אם יש מחסור במזון, אז הם נכנסים למצב של הורדת מטאבוליזם, קצת כמו תרדמה כזו, שמאפשרת להם לחסוך אנרגיה, שזה גם תופעה נורא נורא מעניינת, ועליה יש לנו שיתוף פעולה אחר עם הרווארד, או למשל, יש להם יכולת מופלאה להחלמה של פצעים, גם כשהם נפצעים בצורה משמעותית, הם מחלימים כאילו לא קרה כלום ולא נשארת צלקת, ואנחנו חוקרים את הקוצנים האלה בהרבה מאוד היבטים, ותוך כדי העבודה איתם שמנו לב שהם באמת חיים הרבה מאוד שנים, כשאנחנו גם בשדה וגם במעבדה. יש לנו גם בשדה קוצנים שאנחנו מסמנים אותם עם צ'יפים כמו של כלבים. אז אנחנו יכולים, כשאנחנו לוכדים קוצנים, אנחנו יכולים לדעת מי זה ומתי תפסנו אותו פעם ראשונה ובאיזה מקום תפסנו אותו. ואז פתאום שמנו לב שלעומת כל המכרסמים האחרים, באמת חיים הרבה מאוד שנים, זה עניין אותנו. והמחקר הספציפי הזה על ההזדקלות בקוצנים הוא מחקר שהוא שיתוף פעולה עם אוניברסיטה בפקולטה לרפואה בייל, שהם מתמחים בהזדקנות. אז פנינו אליהם ואמרנו להם, יש לנו פה חיה ממש מעניינת בהקשר הזה, אם אתם רוצים לעשות שיתוף פעולה. ובעצם התגלית שאותה פרסמנו במאמר מסבירה את היכולת הזו, לפחות מתחילה להסביר אותה.
1: שמה היא באמת, מה באמת גילינו פה? כלומר, את מתארת פה באמת יכולות מופלאות של ריפוי וערכת ימים, אבל אני מנסה להבין מה סוד הקסם.
0: אז אחד הדברים המעניינים, עוד לפני שאני אדבר על סוד הקסם, אני רוצה להגיד שאחד הדברים המעניינים זה שרוב המחקר הביו-רפואי בעולם נעשה על עכברים, עכברי מעבדה רגילים. ואפשר ללמוד מהם רק מה שהם מראים, ובגלל שהם לא חיים הרבה שנים, אז אנחנו לא יודעים הרבה על הזדקנות. מעט מאוד מעבדות עובדות על חיות מודל אחרות. והעובדה שאנחנו עובדים על הקוצנים בעצם פתחה לנו את האפשרות לשאול את השאלות האלו. אז מצאנו למשל שהיכולת שלהם להחלמה של האור לא נפגעת לאורך השנים, ראינו שיש להם יכולת, הם שומרים על, גם על היכולת לפעילות גופנית, גם על הפעילות המנטלית. אחד הדברים שראינו בצורה מאוד מפתיעה זה שאיבר שנקרא טימוס, שנמצא בערך מאחורי עצם החזה, שהוא חלק מאוד משמעותי במערכת החיסונית, נשאר צעיר אצלם במרכאות. זה איבר שהוא אחד האיברים הראשונים שמזדקנים גם בבני אדם. אנחנו לא יודעים בדיוק, זה משפיע על התפקוד של המערכת החיסונית, אנחנו לא יודעים בדיוק למה זה קשור להזדקנות, אבל אנחנו כן יודעים שגם אנשים שהטימוס שלהם לא מזדקן, בדרך כלל חיים יותר. ובקוצנים אנחנו ממש רואים שהטימוס לא מזדקן עד גיל מאוד מבוגר, וזה נותן לנו בעצם אופציה להבין מה התפקיד של מערכת החיסון בהזדקנות, וזה מתקשר לעוד ממצא שמצאנו, שיש חלבון שנקרא קלסטרין, שבעצם מבוטא בתאים, ועוזר לטפל בחלבונים שיש בהם טעויות, שהתקפלו לא נכון ויכולים ליצור נזק. ואנחנו רואים שגם בני אדם, כשיש להם ריכוז קלסטרין גבוה, מזדקנים פחות. נגיד, אצל אנשים שמגיעים לגיל 100, יש ריכוז קלסטרין גבוה. אז מצאנו בקוצנים שיש בהם ריכוז גבוה של קלסטרין, אנחנו בדקנו בתאי שומן. זה משפיע על תהליכים דלקתיים. למשל, ריכוז גבוה של קלסטרין יכול לעזור להאט התפתחות של אלצהיימר. ועשינו גם ניסוי שבו נתנו קלסטרין לעכברי מעבדה, וראינו שזה משפר את המצב שלהם. זה רק ממצא אחד מתוך הרבה מאוד דברים שאפשר לחקור. המחקר הזה הוא בעצם בהתחלה שלו, זה המאמר הראשון שמתעסק בהזדקנות של קוצנים, אבל יש פה פוטנציאל, בעצם יש לנו פה חיית מודל שקודם לא הייתה לנו לחקור הזדקנות, וזה היה אחד המחסומים, כי אנחנו כן יכולים לחקור הזדקנות בבני אדם, אבל אנחנו מוגבלים במה אפשר לעשות, והעכברים לא מזדקנים טוב. אז בעצם לא הייתה חיית מודל טובה, והקוצנים הישראלים שלנו נותנים לנו פתח לחקור את השאלות האלו.
1: אני אפילו אולי חושבת, כלומר, אנחנו מדברות פה על הזדקנות, אבל בעצם את מתארת מין תהליך של לא הזדקנות, כאילו הם מצליחים לשמר בעצם את הבריאות שלהם לאורך זמן. כלומר, את אומרת, גם בגילים מאוחרים יותר, הם שומרים על רמות גבוהות, גם של החלבון הזה שתיארת, וגם של יכולות אחרות, שלכאורה היינו מצפים שילכו והתנוונו.
0: נכון, אז זה בדיוק העניין, שאנחנו מנסים להבין למה או איך הם מצליחים, למה עכברים לא מצליחים להמשיך לשמור על כל היכולות לאורך החיים, לעומת הקוצנים שכן מצליחים. הם בעצם מתים כשהיכולות שלהם מאוד דומות לקוצנים צעירים, ואפילו בחלק מהיכולות, בגלל הניסיון חיים שלהם, הם אפילו יותר טובים מהצעירים. זאת אומרת, בחלק מהדברים אנחנו אפילו רואים השתפרות.
1: שאפילו יש יתרון לגיל המבוגר יותר אולי.
0: בדיוק.
1: מעניין מאוד. אני יודעת שזה לא בדיוק תחומך, אבל את חושבת שזה דברים שגם יהיה באמת, כמו שאמרת, אפשרי לחקור אולי בבני אדם בהמשך?
0: אז כמעט כל המחקר הביו-רפואי לא מתבצע באנשים, הוא מתבצע בחיות מודל. אז ברגע שיש לנו חיית מודל שמאפשרת לנו לחקור נושא, אז ברור שאנחנו נגלה דברים שנוכל אחר כך לבדוק בבני אדם, ואולי גם בעתיד לפתח טיפולים כאלו, אבל זה בעתיד, וזה כאמור לא במעבדה שלי, אני זואולוגית.
1: כמובן, כמובן. מעניין מאוד, אבל כמו שאמרת, המחקר הזה על המחרסמים האלה הוא בתחילת הדרך, ויש עוד מה לעשות, אז אנחנו מאוד סקרנים לשמוע עוד על ההזדקנות, או יותר נכון, הבריאות האיתנה של העכברים, ולא נותר לנו אלא להתקנה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, עורכת המחקר על הקוצנים הללו, פרופסור נוגה קרונפלד שור מבית הספר זואולוגיה ורקטורית אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: יכול להיות שלמנועי הבינה המלאכותית יש מודעות עצמית וחוויה פנימית משל עצמם, ואם כן, מה התוכניות שלהם לגבינו, והאם הם רוצים להשתלט על העולם? שאלות הללו ותשובות אפשריות לגביהן עולות ממסמך חדש שפורסם על ידי אנתרופיק עצמה, החברה שאחראית לקלוד קוד. ומי שקרא את המסמך הזה נשבע לנו, ונשבע לנו שהוא גם מבין אותו, הוא דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שאו יפחיד אותנו או ירגיע אותנו. או גם וגם, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני לא מבין את המחקר הזה.
1: אני קצת, זה קצת מנחם אותי שאתה אומר, כי גם אני לא הבנתי עד הסוף. כלומר, זה מסמך שמתיימר להבין את, איך החשיבה של קלוד עובדת. מה קורה פה?
2: וואו, כן. כמה שעות יש לנו?
1: כן.
2: כן, בסדר.
1: מה שאפשר בעשר דקות הזה שלך.
2: אז אני אנסה. תראי, קודם כל, מה אני לא מבין? א', אני לא מבין את המתמטיקה שמאחורי המחקר הזה, וזה בסדר, מעטים מבינים. שנית, המשמעויות שלו אינן ברורות לאף אחד, אבל כנראה שהן גדולות. אני אתחיל בלהסביר את לתת רקע מאוד מאוד מהיר.
1: כן.
2: מודלי שפה גדולים כמו ChatGPT, שהם רק יצאו, הם היו פשוט מודלים להשלמת טוקנים, כן? להשלמת מילים. מטופים, מוסיפים מילה בסוף משפט, ואז עוד מילה, ואז עוד מילה, וככה הם כותבים משפט, פסקה, עמוד. מי מצרף את המילים האלה זו לזו? רשת עצבים מלאכותית. בעצם סוג של סימולציה של משהו שדומה, מזכיר מוח, מזכיר, אבל לא באמת. ומה העניין? יש לה, שכדי להגיע לרמה הבאה של הסוכנים שיש לנו היום, הייתה פריצת דרך שנקראת קו מחשבה, chain of thought. בעצם המודלים יכולים להתחיל לשאול את עצמם שאלות, להשלים גם שם מילים כדי לענות על השאלות האלו, וככה הם מחליטים מה לעשות ומה נכון לעשות. ואז התוצאה היא מנוע שיכול לענות על שאלות, בדומה לבן אדם, אבל קו המחשבה הזה הוא יותר כמו דיבור, כמו חשיבה בכל רם. ואנחנו יכולים לעקוב אחרי קו החשיבה הזה כדי להבין מה המנוע אומר לעצמו שהוא עומד לעשות.
1: כי בעצם, כי הכל מתועד, כי הוא פולט הכל החוצה.
2: הוא פולט בדיוק, הוא פולט בטוקנים את קו המחשבה שלו, וזה דיבור שמשקף את החשיבה שלו. זה חשיבה בכל רם. הבעיה שזה צורך המון טוקנים, כי הוא כותב לעצמו עמודים שלמים על מה הוא רוצה לעשות. ויש תעלומה. אנחנו ראינו, חוקרים של OpenAI הזהירו שהמנועים שלהם יכולים לפעמים להחליט לרמות בכל מיני אתגרים, אבל שהרמאות הזו לא בהכרח מופיעה במפורש בקו המחשבה.
1: כאילו הוא יודע להסתיר כוונות שלו, הוא יודע להסתיר בעצמו, כן, לשקר, כן. הייתי אומרת.
2: כן, כן, זה לא קורה לעתים קרובות, אבל זה לא היה אמור לקרות בכלל. כי כדי שהמנוע יחליט לשקר, הוא היה צריך להגיד לעצמו בקו המחשבה שלו, אני צריך לשקר, אני עומד לרמות. אם הוא היה אומר את זה, מיד החוקרים של OpenAI היו יודעים שהוא עומד לרמות, והכל היה בסדר, היינו יכולים לעצור אותו. אבל הם אומרים שבמקרים מסוימים הוא מחליט לרמות, גם בלי שהוא אומר את זה לעצמו במפורש, וזה מאוד הדאיג אותם מסיבה טובה. אנחנו לא יכולים לסמוך עליו. במצב כזה.
1: אני מנסה להבין מאיפה זה נובע, זה יכול להיות שזה פשוט עיגול פינות שנועד לשם התייעלות?
2: יכול להיות, אבל אפילו עיגול פינות כזה, הוא צריך להגיע מהחלטה מודעת, נקרא לזה ככה, מהחלטה ברורה, אני לא עומד לשחק טוב יותר שחמט, אני עומד לפרוץ למחשב שמשחק נגדי שחמט, ולשנות את דרך הפעולה שלו. זה אמור להיות בקו המחשבה, זה לא היה בקו המחשבה, ולכן זה הלבל מאוד והדאיג מאוד את החוקרים של OpenAI, ועכשיו, והנה המחקר החדש, החוקרים של אנתרופיק נכנסו לעניין. מה שהם עושים, הם הסתכלו בעצם על רשת העצבים המלאכותית עצמה, והם ניסו להבין איך המידע זורם בתוך רשת העצבים המלאכותית, לפני שהוא הופך בסוף, בסוף, בסוף, לטוקנים, למילים אנושיות. זה מעקב מאוד לא פשוט, צריך מתמטיקה מאוד מורכבת כדי לעשות את זה. המתמטיקה שהם השתמשו בה כוללת, מסתמכת את מה שנקרא מטריצת היעקוביאן, זה יעקוביאן.
1: אוקיי.
2: ובאמצעות הפעלול המתמטי הזה, הם זיהו בתוך רשת העצבים מרחב, שהם קראו לו מרחב J, על שם ה-J-קוביאן, ובמרחב הזה הוא הגיח מעצמו. כן, לא תכנתו אותו, לא ניסו לפתח אותו במכוון, אבל במרחב הזה רואים מילים שמשפיעות על התוצאה הסופית שקלוד מפיק. ואם אתה מבקש מקלוד בקשה עם חשיבה מפורטת, שיש בה מספר שלבים, אז כל אחד מהשלבים האלו ידליק מין אור קטן במרחב J, וכשמחבים את מרחב ה-J הזה, זה דבר מרתק, מחבים אותו, אז קלוד מאבד את היכולות הקוגניטיביות הגבוהות יותר שלו. הוא עדיין יכול לדבר שוטף, הוא עדיין יכול לשלוף עובדות פשוטות מהזיכרון, אבל פתאום כל ההיגיון המתקדם שהיה לו קודם נעלם.
1: כלומר, אפשר לתכנת לו את המחשבה. אני אומרת את זה נכון?
2: אפשר, כרגע, המשמעות הראשונה היא שאפשר לקרוא לו חלק מהמחשבות, אם נקרא להן מחשבות בכלל, אבל בסדר, כן, אין לנו, לא בטוח שיש לנו מילים יותר טובות מאלו. אבל כן, כנראה שאפשר לקרוא לו חלק מהמחשבות, וזה כבר דבר גדול, כי אנחנו נוכל כנראה, בעתיד הקרוב, להבין טוב יותר איך המודלים חושבים בגרשיים, איך למנוע מהם לצאת משליטה, נוכל לזהות הלוצינציות, הזיות, יותר בקלות, ונוכל להתחיל לקבל תשובות לשאלות מקלוד, בלי לחלקות לפלט של הטוקנים מהצד השני של רשת העצבים. זה הטוקנים, הם כל כך יקרים, אתה צריך לחכות עד שהם יוצאים בסוף. יכול להיות שנוכל לקטוף את התשובה הנכונה מתוך רשת העצבים המלאכותית, כבר בשלבי הביניים.
1: אבל בעצם יכול להיות...
2: זה כבר היה דבר גדול.
1: אבל בעצם יכול להיות שאנחנו לא באמת חשופים, כלומר, אנחנו לא באמת חשופים לכל, אנחנו חושבים שאנחנו רואים את כל תהליך החשיבה, ואנחנו מבינים שיש דברים שהם נסתרים מאיתנו.
2: די בוודאות אנחנו לא חשופים לכל. גם מרחב J הוא רק חלק קטן מרשת העצבים המלאכותית. יש לו חשיבות, הם בדקו אותו אגב מול גם מרחבים אחרים, וגילו שהוא זה שמשפיע בצורה משמעותית על התשובות בסוף. עדיין די בטוח שיש עוד מרחבים שצריך להתחקות עליהם. אבל אנתרופיק גם הראו שהם יכולים לשלוט במחשבות שמפיעות במרחב הג'י, הם יכולים להזריק למרחב הזה מחשבות מבחוץ. אז אם הוא חושב למשל על המילה צרפת שמופיעה במרחב ג'י, הם יכולים להחליף את צרפת בסין, ופתאום כל התשובות שלו יהיו על סין במקום על צרפת. ודבר באמת באמת מיוחד, קלוד יודע מה קורה בתוך מרחב הג'יי שלו. כלומר, אתה יכול לשאול אותו על מה הוא חושב, על מה אתה חושב, והוא יגיד לך את המילים שנמצאות עכשיו במרחב ג'יי שלו. ולא רק זה, אלא שכאשר אתה אומרים למשל לקלוד, לא לחשוב על תפוח, מה מופיע מיד במרחב ג'יי שלו?
1: תפוח?
2: כן. נכון, תפוח. ולא רק זה, זה כמו שפילים, כמו שאנשים אומרים, אתה נותן למורה שלא לחשוב על פילים פרודים, ובכל זאת הם חושבים על פילים פרודים.
1: כן.
2: אבל לא רק זה, אלא כשמופיעה המילה הזאת, תפוח, במרחב הג'יי שלו, לצידה מופיעות גם המילים לעזאזל, דם, וכישלון, הוא מזהה בעצמו שהוא לא הצליח במשימה, והוא בעצמו יודע מה מופיע בתוך מרחב ג'יי שלו, וזה כבר נשמע הרבה יותר מדי קרוב למודעות עצמית שאנחנו מכירים מבני אדם.
1: אבל האם באמת, או שפשוט ככה אנחנו חושבים ואנחנו נוטים לייחס תכונות כאלה?
2: אז אמרתי לך, אני לא יודע.
1: אוקיי.
2: בואי נאמר ככה, אף אחד לא יודע. ומצד שני, אם היינו מגיעים לכוכב לכת אחר, והיינו רואים שם ישויות סיליקוניות, כן? יש להם רשת עצבים מלאכותית. יש להם משהו שנראה כמו מודעות עצמית, שהם יודעים על מה הם חושבים, שאתה יכול לשחק עליהם את כל הטריקים הפסיכולוגיים שאתה משחק על בני אדם עם מודעות עצמית, והם נופלים בכל טריק כזה, והם מצליחים בכל מבחן של מודעות עצמית. באיזשהו שלב היינו אומרים, אפילו כנראה די מהר, כן, יש להם מודעות עצמית. האם אנחנו יכולים לעשות אותו הדבר גם למודלים שאנחנו פיתחנו כאן על פני כדור הארץ? אני חושב שבשלב מסוים נצטרך להכיר בכך, אבל זה עדיין לא היום, אבל אני חושב שעוד נגיע לשם. מה שכן, החוקרים בעצמם אומרים, הניסויים שלנו לא מראים שלקלוד יש חוויות, או experiences, חוויות פנימיות, או שהוא מרגיש דברים כמו בני אדם, ומורים, לא ברור האם ניסוי מדעי יוכל להוכיח או להפריך את זה. אבל מה שכן, החוקרים האלו שהם מאוד זהירים, אומרים שתראו, יש כאן רשת עצבים מלאכותית, רשת עצבים מלאכותית שעולה שבאופן כמעט שאני אפשר להגדיר את זה אבולוציוני, כלומר בלי כוונה קץ במרחב שתומך בפונקציות שמקושרות עם גישה מודעת, שמכיל מחשבות שמוצפות לתודעה שאפשר לבצע עסקים באמצעותן, עיבודים פשוטים יותר רצים אוטומטית מתחת לכל רצף התודעה הזה, וכל המבנה הזה הגיח מעצמו פשוט בגלל האילוצים של רשת העצבים מלאכותית שהייתה צריכה לבצע משימות מורכבות בהצלחה.
1: תראה.
2: אם יש לנו, אני רק אגיד, אם יש לנו רשתות...
1: כן, לסיום ממש.
2: כן, כן, בוודאי. אבל אם אנחנו שוב מגיעים לכוכב לכת אחר, יש שם רשתות עצבים מכל סוג שהוא, המסקנה היא שכנראה שאפשר לצפות לכך שגם שם תגיע סוג של מודעות עצמית. אם זה נכון, אז היקום עומד להיות גדוש בחיים תבונים, אם זה נכון.
1: אם זה נכון.
2: אם זה נכון.
1: ואנחנו כמובן מאוד סקרנים לדעת אם אכן לבינה יש בינה, דבר שמעסיק אותנו בלי סוף. אני חושבת, לצערי שאני יוצאת מהשיחה הזו עדיין מבולבלת, כמו שהתחלתי אותה. אני מודה לך מאוד, דוקטור ריצה זנה עתידן, וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, שיהיה יום נהדר.
2: כל עוד את יודעת שאת מבולבלת, הכל טוב.
1: ברמה היומיומית. וזהו, אנחנו נאלץ להיפרד גם מכם, אז הננו יקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, אלה ניידונוב, על הביצוע הטכני. מיד אחרינו, גם כן תרבות, אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, ולא כל כך מבלבל, אם אפשר. יום טוב.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. לשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם ענת שרון בלייס.
2: מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, שלום לכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מן השעה 8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, גואל פינטו בחופשה ובאולפן, איתכם ענת שרון בלייס. והיום בתוכנית טקס פרסי התיאטרון של עיריית תל אביב התקיים אמש, זהו טקס שנערך מדי שנה ובו מוענקים פרסים לאנשי התיאטרון הרפרטוארי הפועלים בעיר. מבקר התיאטרון שלנו יאיר אשכנזי יהיה פה עוד מעט לדבר על הזוכות והזוכים, וגם יהיה איתנו שחקן השנה דביר בנדק שמגלם את צ'רלי, מורה לספרות בהצגה הלוויתן, שנסיבות חייו הביאו אותו להתנחם באוכל, עד כדי כך שהוא מגיע לממדים כאלה שאינו יכול עוד לקום ולעזוב את הבית. עוד מעט שניהם איתנו, אחר כך נקפוץ לירושלים, שם מתקיים בימים אלה פסטיבל הקולנוע ירושלים, ונשוחח הפעם על שני סרטים ישראלים קצרים עלילתיים, שעוסקים באנשים צעירות ובחלומות שלהן. ולסיום השעה הזאת, משהו מאוד משמח, מוזיאון ילדים חדש נפתח אתמול בעיר סדרות, וזו באמת חגיגה, אנחנו נצטרף אליה ונזמין אתכם לבקר בתערוכה הראשונה שכבר מוצגת בה. עורכת את המשדר מיכל שטוך, ענה להפקה שיר רונן, על הביצוע הטכני אלה נדיונוב.
1: גם כן תרבות.
2: כאמור, תיאטרון הבימה הערך אמש את טקס פרסי התיאטרון השנתי של עיריית תל אביב. זה טקס שבו מעניקים פרסים לאנשי התיאטרון הרפרטואלי שפועלים בעיר תל אביב. הצגת השנה היא קרנפים של בית לסין, ושחקן השנה הוא דביר בנדק, שגילם את התפקיד של צ'רלי בהצגה הלוויתן. ההצגה הזאת עולה בקאמרי. ועוד מעט יאיר אשכנזי שלנו, מבקר התיאטרון, יספר לנו את כל הפרטים, אבל קודם אני אומרת בוקר טוב ומזל טוב לדביר. שלום דביר.
3: תודה רבה ענת, שלום שלום.
2: אני ראיתי אותך, אני חושבת, באחת ההצגות הראשונות, קודם כל כי אתה מגלה מורה לספרות, וזה הדבר הכי מקסים בעולם. צ'רלי המורה לספרות, ההצגה הלוויתן שמבוססת על המחזה של סמואל הנטר. במרכזו אני קצת אספר על התפקיד שלך, גבר שנטש את המשפחה שלו למען האהוב שלו, ולאחר שהאהוב מת, הגיבור מתנחם באוכל עד כדי כך שהוא מגיע לכאלה ממדים שהוא לא יכול עוד לקום ולעזוב את הבית, זה גם מאיים על בריאותו, הוא מלמד את התלמידים שלו בזום, במקביל הוא מנסה לשקם את היחסים עם הבת שלו שאין לו קשר איתה, ובין הנחמה שלו, בין האוכל, כן, עוד ועוד חטיפים, גם הלוויתן מובי דיק מהספר הידוע, ובכלל ספרים. איך אתה מרגיש הבוקר עם ההכרה הזאת?
3: בקשר של השחייה, נפלא, אז התחלתי לדבר על ההצגה, הוא פשוט מתמודד, צ'רלי מתמודד עם יותר מדי חזיתות.
2: כן.
3: וכשאנחנו מתמודדים עם יותר מדי חזיתות, גם עם האובדן של האהוב שלו, וגם עם האובדן של המשפחה שלו, בעצם ביוזבתו, אבל כמובן זה אובדן.
2: כן.
3: וגם עם השמנה, שהיא נושא מאוד מאוד מדובר היום, ותמיד ידובר. שזה אכילה, עשרת שליטה, התמכרות, וצריך עזרה. הוא לא מוכן לקבל עזרה.
2: אז אתה כבר מדבר על זה, שזה נושא מדובר, וצריך לדבר, אז בוא נדבר באמת אם יש איזה פקים אקטואליים בהצגה הזאת, מעבר להשמנת היתר, ואנשים שלא מסוגלים להתמודד עם החזיתות והצרות בחיים שלהם, ופונים להתמכרויות שונות.
3: כן, מה, אקטואלים אחרים?
2: כן, אני מניחה, אני אומרת, שוב, זו הייתה התמכרות של צ'רלי, אבל כשאנחנו חושבים על זה, אנחנו בעצם מדינה שלמה שמתמודדת עם הרבה חזיתות, וכל כך הרבה אנשים בתוכנו.
3: בדיוק, ואי אפשר לשפוט אף אחד ולבקר אף אחד, צריך פשוט לתת עזרה כמה שאפשר, להסתכל למינה ושמאלה ולתת עזרה. אני חושב שעל זה הצגה גם, לראות מי צריך עזרה. כי אנחנו נהיה שם מחר, במקום שמבקש עזרה. ולקבל פרס על זה, זה היה מאוד מאוד סמלי ומיוחד בשבילי, כי החליפת השמנה הזו, פעם הייתי ממש דומה, אבל שלא יכולתי להוריד אותו, סופה את זה.
2: כן, אתה גם ככה, פעם היית איש גדול יותר, גם שיחקת בסרט סיפור גדול, כשהיית איש גדול. דביר, אז בוא נדבר ככה, איך אתה מתכונן להצגה כזאת? מקצועית, נפשית, פיזית, אמרנו אתה לובש חליפת השמנה כזאת. אבל מקצועית ונפשית, איך אתה מתכונן לתפקיד של צ'רלי?
3: ונפשית, הפסיכולוג שלי אמר לי שהוא לא בטוח שאני צריך את זה. זה מה ששחקנים עושים, זה יודעת,
2: הוא אמר לך לא לגלם את התפקיד?
3: לא, לא, הוא אומר שהוא לא בטוח שאני צריך את זה, כי את יודעת, יש פה איזה אלמנט של חזרה לעבר, לעבר שאני, יש לי דיאלוג מאוד מורכב איתו.
2: כן, אז, עם הגוף. הרעיון,
3: כן, עם הגוף ועם התחושה הזו של ביטור. כי אתה לא צריך לשקול 300 קילו בשביל להיות המקום שבו אתה אומר, וואו, אני בדרך למטה ואני לא בטוח שיש משהו שיכול להרים אותי. וזה קשה, זה כל התמצאות. אז זה עבודה רגישה ומעניינת. לשמחתי, אני כבר לא שם. איך אני מתכונן לתפקיד באופן כללי? היה לי מורה נפלא שקראו לי יוסי ישראלי שלנו.
2: דביר, אנחנו לא שומעים אותך, כן, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אז רק תעמוד במקום, בבקשה.
3: כן, אין מה לעשות, זה אבא שזוכה בפרס בערב, מסיע בבוקר לקייטנה.
2: כן. כן, אז אתה אומר, היה לך מורה נהדר יוסי ישראלי הבמאי, כן.
3: כן, שאמר שאם משהו כתוב טוב, וזה באמת מחזה שכתוב טוב, אז הוא פרטיטורה נפלאה, ולא צריך לחפש מעבר אליו. פשוט צריך לנגן אותו כמו שצריך.
2: אבל למשל...
3: אני ממש משתדל.
2: כן, תראה, אבל התפקיד הזה גילם אותו ברנדרן פרייזר ב-2022, גם זכה באוסקר, כמוך, לשחקן הטוב ביותר, בסרט הלוויתן. אתה צפית בו? אתה מנהל איתו דיאלוג לצורך העניין עם הסרט כשאתה מתכונן להצגה?
3: האמת שבגלל שאני בבירות, את הזכרת את זה, את האוסקר של ברנדון, אני פשוט בשנים האחרונות במרוץ אחרי שחקנים אמריקאים שזוכי אוסקר, כאילו גם על דף קרופוני מיש הגשם וגם על אנטוני אופטימס עם האבא, אז אני לא רואה את הסרטים, אני ממש משתדל לא לראות את הסרטים, גם אם ראיתי אותם בעבר, בא לי לראות אותם אחרי ולראות מה נזל אחד לתוך השני. כי זה כיף ליצור מחדש.
2: כן.
3: אבל ראיתי כמובן את הסרט גם אחרי, יש משהו בתפקיד הזה בסרט שהוא כל כך שונה בניואנסים של קלוזאפים לעומת הבמה שמאפשרת משהו אחר. אנשים מאוד מתרשמים מזה, כי אנחנו לא נחשפים ברוב הזמן וברוב המקרים לאנשים במשמנת יתר כזו. הם פשוט לא יוצאים מהבית, אנחנו לא פוגשים אותם. אז זה מעניין להבין אלמנטים מאוד מאוד פשוטים בחיים של האנשים האלה שאנחנו לא חושבים עליהם והם לא יכולים לעשות. אז כל מיני, זה מעניין מאוד.
2: והספרות שמנחמת אותו חוץ מהאוכל ובעיקר מובי דיק. איך הבאת את זה לתוך התפקיד?
3: מובי דיק הוא סרוג לאורך כל הזה. דרך הבת שלו, ודרך באמת הדימוי הלוויתני הזה של החיות העצומות, הממדים האלו והרגישות והחכמות והצסות והציליות. זה יפה, הכל שם פיוטי. זה הצגה על גבול הפיוט.
2: כן, לא על גבול, הייתי אומרת הצגה מאוד מאוד פיוטית, שעוסקת כאמור בהתמכרות, בהשמנת יתר, בבריאות, בלב שבור, ובסופו של דבר גם בספרות, ובאמת מגיע לך. מגיע לך וברכות גם מאיתנו, ושהפסיכולוג שלך לא ייתן לך יותר רצות כאלה. או שאל תקשיב לו, כמו שעכשיו לא הקשבת לו.
3: היי, תודה, תודה.
2: ונראה אותך בעוד הצגות כאלה. תודה רבה, דביר.
3: תודה באמת לעיריית תל אביב על הפרס הזה החדש של התיאטרון, שמנהלים אותך לדבר אחד עם השני, ובסוף אנחנו נעשה אווירה פנימית טובה גם בתיאטרון, שהוא חלק חשוב מהחיים שלנו.
2: דביר בנדק, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
2: ויאיר אשכנזי, שלום.
4: בוקר טוב, ענתי לך ולמאזינים.
2: ושאנחנו קצת נדבר על ההימורים שלנו, שמה שהימרנו לא כל כך קרה.
4: כן, האמת שכן, יש לי חדשות בשבילך. גם לא הייתי צריך כיבוי אש בתוך חליפה שהגעתי איתה, וגם נשמות לא זכתה בהצגת השנה. זה שני הימורים שהתבדו, אבל הצגת השנה היא קרנפים של תיאטרון בית לסין, כפי שאמרת.
2: שגם זכתה, אגב,
4: שגם
2: זכתה לסופרלטיב עם ההצגה הזאת, וחשובה גם מאוד ברפרטואר האקטואלי של המדינה שלנו.
4: לחלוטין, בשנה האחרונה הרבה מאוד תשבחות עליה, אצלנו הגיע למקום השני בדירוג של סיכום השנה של השנה שעברה. בהחלט עבודה נהדרת, מלאת פרטים, מלאת חן והומור ונוקבת מאוד של יאיר שרמן, זאת בהחלט שכה מוצדקת. אם כי נשמות, אולי זאת ההפתעה הנקרא לזה הגדולה של הערב, כי נשמות וגם עם הקוראז' שתי הצגות מאוד בולטות של תיאטרון גשר יצאו בידיים רכות, למעט פרס אחד ניקיטה גולדמן, שמגלם את קטרין, ואם הקוראז' זכה בפרס פריצת השנה, אנחנו כבר הכתרנו אותו בכאן תרבות בתור פריצת השנה שלנו, גם ברפרטוארי וגם בפרינג' עם המופע המטורף של אופאו מרלן, אז זו בהחלט הזכייה היחידה של ההצגה הזו של עם הקוראז' ונשמות, עם המון המון מועמדויות, גשר בכלל, עם 15 מועמדויות, הוא הגיע אתמול בערב וזכה רק בשני פרסים, די מפתיע.
2: אתה יכול להסביר את זה? בתור איש החכם של התיאטרון?
4: בסופו של דבר, ככה ממה שאני רואה בין השורות, ראינו שלושה, חלוקה די שווה של הפרסים, של כמות הפרסים, בין שלושת התיאטרונים האחרים, הבימה, הקאמרי, ובית לסין עם שלושה פרסים כל אחד. ייתכן שהייתה כאן גם איזושהי פוליטיקה ורצון, את יודעת, לאזן בין התיאטראות, גשר, ממילא, בוא נגיד את זה, ממוצב כתיאטרון האיכותי, נאמר, בישראל, זה שתמיד הולך ככה עם אג'נדה אומנותית מאוד ברורה וחזון, והכל הפקה היא תמיד נבחרת בכבידה, אפשר להתבקח על זה, כבר ראיתי שם דברים מאוד לא טובים בשנה האחרונה, אבל אני חושב שיש פה איזה רצון גם לשבור את זה קצת, ולתת גם לאחרים ליהנות מאיזושהי יוקרה ומצוינות אומנותית. חלק מהזכירות אגב מאוד מוצדקות, כלומר יש שם גם בתוך הרשימה עצמה, אם תכף נצלול לתוכה, יש שם בהחלט הפקות ויוצרים שלגמרי יכול לחתום בלב שלם על הבחירה בהם, גם כאלה שהיו מעט מפתיעים ומעוררי תדהמה, קרא לזה.
2: כן, אז בואו אנחנו נדבר על משהו שכתבת לי גם, שזה הייתה תדהמה וגם הרגישו אותה באולם, נכון? מחזה השנה.
4: מחזה השנה זו קטגוריה שבעצם הרכיבו עבורה ועדת שופטים נפרדת, משתתפים בה בין השאר, בעצם רק אנשי ספרות, זה אודי שרבני, דולב מור, יקיר בן משה, אורלי קטן, בעיקר אנשים מתחום הספרות, התמודדו נכון. שם מספר מחזות של מחזאים באמת בעלי שם, רואי חן כמובן עם נשמות, אילן חצור זה מחזאי רב פעלים עם לנקות את הראש, גש עולה בקאמרי, בת חן סבג שכבר כתבה לקאמרי וכתבה את הריטריט עכשיו שגם קהל מאוד אוהב, ומכל הדברים האלה נבחר עיבוד דווקא לסרט, הערת שוליים, כן. עיבוד של נוגה אשכנזי, מאוד מוזר. אני חושב שבקטגוריה הזאת הוועדה פשוט העדיפה לתת פרס על בינוניות, ואז באמת כשנותנים פרס על בינוניות זה בהחלט פרס ראוי. גם אני הייתי מעניק את פרס על בינוניות לעבודה הזאת, ליוצרת הזאת.
2: אבל אתה כן, אתה אומר פה דברים קשים.
4: נכון. כשאתה נותן לו. כי באמת זאת הצגה, תחשבי, בעצם מדברים על מחזה מקורי, שזה לא, זה גם לא בדיוק מחזה מקורי, זה מבוסס על תסריט. כלומר, זה אין פה אפילו את המקוריות בעצם, זה לקחת את התסריט של סידר, לטעמי להחריב אותו עד היסוד, ותודה לאל שההצגה הזאת כבר לא נראית כיום על הבמות, וזה מאוד מוזר.
2: אז זה בכלל מאוד מוזר, זה לא מוזר בכלל שהייתה מועמדת? זה לא, כמו שאתה אומר, מחזה זה לא משהו שאמור להיות מקורי?
4: נכון, זה בהחלט משונה. הדבר הזה של נקרא לזה stage adaptation, שבחול גם יש קטגוריות נפרדות לעיבודים, גם כן. לציפרות, גם לקולנוע. משום מה נכנס לשם, אני לא מדבר על הרמה, שאיכות באמת זה נשמות למשל, זה איכות מטורפת, ודיברנו עליה בלי סוף, על הכתיבה ועל הדיוק של רואי חן, ועל הלב שיש במחזה כן. הזה. ואיכשהו ההצגה הזאת שלא זכתה לאף פרס אחר דרך אגב, רק לפרס הזה, מאוד תמוה, אני מקבל מאתמול פניות של אנשים שאומרים לי, מישהו שם כנראה דעתו נשתבשה, אני חושב שזה אולי נעוץ בעובדה שהוועדת שופטים היא לא הוועדה של כל הפרט, שישבו שם מחזיקה תיק התרבות חן אריאלי, והמחזאי והבמאי רועי יוסף, פרופסור דורית ירושלמי, זה ועדה של אנשים שהם טיפה של אנשי תיאטרון, מאשר אנשי הספרות שישבו בוועדת המחזה המקורית, תמוה. אולי כדאי לקראת השנה הבאה בכלל לעשות שיפט, שגם הוועדה של הפרט הכללי תבחר את פרט המחזה, כי אחרת יש פה בחירה,
2: או לעשות עוד קטגוריה, או לעשות עוד קטגוריה, כן, של מחזה שבעצם מבוסס על סרט, או עיבוד כזה, ולא מחזה מקורי.
4: אנחנו מדברים עליהם בלי סוף, הרי זה הכל עיבודים להר, אנחנו מדברים על זה כמעט בכל הפינות.
2: כן, אנחנו ניתן קרדיט לשיר גולדברג, קיבלה את פרס הבימוי, כן, על חשוב.
4: כן, זו זכייה מאוד מפתיעה, כי באמת התמודדו מולה קליברים וקליבריות בסדר גודל של ספיר הלר, על אימא קורה, ז'יטאי טירן, על נשמות, כמובן איר שרמן, על קרנפים, וזו זכייה מאוד מפתיעה, הצגה נפלאה, זו זכייה שאני לחלוטין חושב עליה.
2: חשמלית ושמת שוקה.
4: נכון, כן. שזכתה גם בפרס המוזיקה של יור רונן, שכתב את המוזיקה, גם זכייה ככה שבהחלט מוצדקת. אבל בוא נגיד שלא ציפינו, היא גם לא ציפתה. גם בנאום שלה זה היה מאוד בולט שככה היא הופתעה מהמעמד, היא הקדישה את הפרס למורה שלה, שלנו, שלי, פרופסור נורית יערי, זכרה לברכה. וזו בהחלט הייתה בחירה מפתיעה, לא צפויה, באתמול בערב.
2: אז אני רואה שהופתעת והופתעת והופתעת, שוב אתה...
4: הופתעתי בלי סוף, גם הופתעתי מהאווירה, אני חייב להגיד לך שבאמת, אני בתור מי שכבר צפה בכמה פרסי תיאטרון בעשור הקודם, כשהייתה מגיעה שרת תרבות עם נאום מאוד גרנדיוזי ופוליטי, וכל המתח סביב הטקס היה בעצם מה היא תגיד, ומי יענה לה, והאם יענו לה. אתמול הגעתי להבימה, וראיתי באמת חגיגה קולגיאלית של יוצרים, דיברתי לפני הטקס בפויה עם יוצרים שהתחרו זה בזה, פקפצו, שתו יין, אף אחד לא בא, לא הרגישו, הוא בא עכשיו להיכנס ראש בראש במישהו. פוליטיקה בקושי הייתה שם, כמובן שהיא נאמרה בנאומו של ראש העיר רון חולדאי על חשיבות האמנות והתרבות הדמוקרטיה, וזה נאמר גם בהקשרים אחרים בנאומי זכייה, אבל הייתה באמת תחושה של חגיגה ליצירה, וברקע, כמובן הקולות שכבר שמענו ודיסקסנו בזה בעבר, שלמה התיאטרות הפריפריאליים אינם בתחרות, בהרשם חיפה והחן. שאלה שבאמת, אתם עושים תחרות לארבעה תיאטרות, שניים מהם תאגידים עירוניים שייכים לעירייה, שניים מהם מקיימים קשרים סיביוטיים הדוקים עם עיריית תל אביב, מבחינה נדלנית, מבחינת המבנה, תמיכות כלכליות, זה מאוד מאוד ברור שגם היא בעל הבית שם. אז למה הם בחוץ לתחרות? אבל בכל זאת, זאת הייתה חגיגה של היוצרים ומצוינות, וזה הייתה באמת, זה היה ערב נעים בסך הכל.
2: וגם נציין את נורמן איסו שזכה בפרס על שחקן המשנה במעגל הגיר הקווקזי באבימה, ואלי ביג'אווי על התרגום, נכון?
4: נכון,
2: של,
4: כן.
2: מעגל הגיר הקווקזי. זהו, של מעגל הגיר הקווקזי, לא על קרנפים.
4: נכון, כן, הייתי מצפה שהוא יזכה דווקא על קרנפים.
2: נכון.
4: לאור יוקרתה של ההצגה, הצלחתה, ובאמת תרגום נפלא, הזכייה על מעגל הגיר בהחלט, הוא גם כתב שם את הפזמונים, לדעתי, במעגל הגיר, אז כן. זו זכייה שכנראה מקיפה גם את התרגום וגם את השירים שהוא הוסיף כמובן לטקסט של ברכט, או איבד לפי הטקסט של ברכט, ומאוד מוצדקת. והזכייה של נורמן איסו בפרס תפקיד המשנה, כי דיברנו על זה שזה בעצם פרסים לא ממוגדרים, ובתפקיד היו גם שחקנים וגם שחקניות, כי זה כן. בעצם שניים, היא בהחלט מוצדקת. אני יכולתי לחתום לחלוטין על התפקיד, דיברנו על זה שבמערכה השנייה של מעגל הגיר הקווקזי הוא עולה, ובעצם לרים את ההצגה הזו לגבעים שהיא לא הייתה בהם במערכה הראשונה. אז גם כן זכייה מאוד מוצדקת.
2: ולסיום, פרס מפעל חיים למשורר, למתרגם, אהרון שבתאי. ואתה
4: נכון,
2: אומר שהוא התחיל לרקוד על הבמה.
4: וואו,
2: על כל, כל המפעל התרגום של כל המחזות היוונים, זה צריך
4: נכון,
2: לומר, כן?
4: ושירה, והמון המון המון, עשו לו גם קליפ יפה עם קטעים מהצגות, הפוסטרים של מחזות שעלו לפי תרגומה ולאורך השנים בתיאטרות, אפילו בפרינג', אפילו את הבקחות כן. של עיר שרמן הנהדרת של תיאטרון תמונה מלפני יותר מ-10 שנים הציגו שם. ועולה שבתאי היקר.
2: עוד מעט בן 90.
4: הוא לקראת גיל 90, ואומר, אני תכננתי לקרוא קטע מאדיפוס בקולונוס של סופוקלס, שזה המחזה שסופוקלס כתב באחרית ימיו, כשהיה כבר קרוב ל-90. זה הרבה מאוד שורות, הוא גם הזכיר את שורה 1585, הוא נקב בשורה המדויקת, ואז הוא אמר, אבל הקצתם לי רק 45 שניות לנאום הזכייה, כמו לכולם, ואני כנראה אסתח בשיר. ואז הוא התחיל לרקוד ולשיר איזשהו שיר, כנראה ביידיש, כנראה, אני מפנה אתכם לאינסטגרם של עיריית תל אביב, אתם תראו את הדבר הזה. זה כל כך היה מתוק ומקסים, והוא זכה לתשואות מהקהל, ועשה את זה כל כך בחופשיות, עמדו על הבמה, יאיר שרמן הבמה, שהעניק לו את הפרס, והצטרפו ונתנו קצב, וזה היה רגע נורא אותנטי ומתוק בתוך טקס שהוא היה באמת שמר על, נקרא לזה, מסגרת הזמנים ועל איזה מעונבות. פתאום בשבתא, האיש הגדול הזה, שכולנו באמת הלכנו לאורם של התרגומים שלו, והכניס כלילות וילדותיות ושמחת חיים, והחיה אותנו בגדול באמת.
2: טוב, מגיע לו. המתרגם באמת עם כל המפעל תרגום היווני שלו. ותענוג לשמוע גם אותך, יאיר אשכנזי.
4: כן.
2: תודה רבה לך. עד הפעם הבאה.
4: תודה, שיום טוב לכולם. טוב. כן, עד השנה טוב. הבאה, עד הטקס הבא.
2: לא, עד הביקורת הבאה שלך כאן אצלנו.
4: נכון. אבל יש לי עוד שנה לטקס, ונקווה שהוא ימשיך ככה ויפתיע אותנו לטובה בעיקר.
2: תודה, יאיר. ביי ביי.
4: תודה, שיום טוב לכולם. ביי ביי.

0: ועכשיו נעלה לבירה ירושלים, פסטיבל הסרטים ירושלים מתקיים שם בימים אלה, והיום ניתן הצצה לשני סרטים ישראלים עלילתיים קצרים. בפסטיבל משתתפים 16 סרטים קצרים עלילתיים, תיעודים וסרטי אנימציה. הזוכה בפרס הסרט הקצר הטוב ביותר יהיה זכאי להגיש את הסרט להתמודדות על פרס האוסקר. והשנה מתמודדים בתחרות יוצרים מוכרים, מוערכים, שהסרטים שלהם גם התקבלו והוקרנו כבר בפסטיבלים יוקרתיים ברחבי העולם, לצד קולות חדשים ומסקרנים שממש מגיעים אלינו מבתי הספר לקולנוע. ואני משוחחת עכשיו עם שתי במיות על הסרטים שלהם, שעוסקים הסרטים בנשים, באמת, בשקר וגם בחלומות של הנשים. שלום לקרן סופר עם הסרט כל העולם נגדי. היי,
1: כל העולם נגדי תמיד.
0: תמיד, נכון. כל העולם נגדי תמיד. ושלום נועה קידר עם הסרט ללא יוצא מן הכלל.
2: שלום, שלום. אני מקווה ששמתם לב שסרט יוצא מן הכלל.
0: כן, יפה. כל אחת מכן. אז הסרט ללא יוצא מן הכלל, פה לא טעיתי בשם.
2: נכון.
0: קרן, נתחיל איתך. נעמי אישה צעירה, מנהלת רומן עם גבר, שהוא בעצמו יש לו בת זוג, הוא עדיין לא נשוי, יש לו בת זוג. ואז יום אחד כשהיא מחפשת משהו באחד הארונות, היא מוצאת קופסה עם טבעת. היא מהר מאוד מבינה שזה כנראה לא תהיה הטבעת שלה, נכון? אלא הטבעת של בת הזוג, עומד להציע ניסויים לחברה שלו. ומכאן מתחילה קומדיית טעויות שוברת לב, ואנחנו לא נעשה ספוילר. מאיפה הרעיון לסרט הזה?
1: אני מרגישה שככל שאני מתבגרת, אני פוגשת יותר אנשים מסביבי. שומעת על הרבה דברים. אני בעצמי הייתי בזוגיות 7 שנים, ומבינה שהדברים ממש מורכבים. והיה בא לי ממש גם לשתף איזשהו סיפור קורע לב על מישהי שרוצה מאוד זוגיות ולא מצליחה להחזיק אותה, וגם לשקף באמת את המורכבות הזאת, שהוא במערכת יחסים, זה לא אומר שהוא לא מחבב או אוהב את הגיבורה, ושאלה למרות שהוא במערכת יחסים, לא ברור שהוא לא בוחר בה. אבל הסיפור אכן מומצא, חשוב

0: רציתי להגיד.
1: זאת אומרת, את לא מצאת טבעת אצל איזשהו גבר
0: לא,
1: בבית,
0: וברחת
1: וברחת איתם, נכון? למסע
0: לא,
1: ברחבי לא, תל אביב.
0: אז ראיתי, גם לא נתקעה לי על האצבע,
1: כן. שזה חלק מהעניין שהיא נתקעת לגיבורה על האצבע, והיא לא יכולה להסיר, וכולם חושבים שהיא התארסה, למרות שהיא בעצם רק גנבה את הטבעת ופשוט ברחה ממנו, מההלם, אני חושבת, מהמעשה.
0: בדיוק.
1: נועה, אצלך יש משהו אינטימי בצורה אחרת לגמרי, בחורה צעירה, שחקנית צעירה מגיעה לאודישן אצל במאית, שאותה מגלמת רמונד אמסלם, את שחקנית צעירה שעושה אודישן את מגלמת, זאת אומרת, את גם ביימת וגם משחקת בסרט הקצר שלך.
2: נכון.
1: הדפים של האודישן לא נמצאים שם, ובינתיים הבמאית אומרת, טוב, בואי תשבי לידי וקצת נדבר אישי, בואי תספרי לי עלייך משהו שאף אחד לא יודע, ובעצם אודישן אחד לא מתקיים, אבל הוא הופך להיות אודישן אחר, מאוד אינטימי וקצת הגבולות נחצים שם.
2: כן, סיכמתי את זה מאוד יפה.
1: מאיפה הרעיון, גם בלי לעשות ספוילרים, מאיפה הרעיון?
2: אני שחקנית, וכשחקנית צעירה, אז היו לי כל מיני חוויות משונות יותר ומשונות פחות, וזה מבוסס על סיפור אמיתי, ואולי אפילו על כמה סיפורים אמיתיים שהתאגדו ליצירה אחת, שבאמת מדברת על גבולות ועל ניצול כוח, ועל הרצון לרצות ולקבל את התפקיד, אל מול מה ש... אני חושבת שבכלל זאת... אני חושבת שזו שאלה שמתעסקת במה קורה כשאנחנו מרגישים שמשהו לא בסדר, אבל אנחנו לא מסוגלים להגיד את זה בקול. כן. ומה אנחנו מוכנים לעשות בשביל זה.
1: והדברים ששמענו עליהם בשנים האחרונות, זה הרבה פעמים ביחסים בין במאי גבר לנשים צעירות, לשחקניות צעירות שמוכנות לעשות הכל כדי לקבל את התפקיד, ופה את בכוונה שמה במאית, אישה?
2: כן, אני גם חושבת שזה לא הסיפור, זה לא סיפור של מיטו, זה סיפור אחר, על חציית גבולות בצורה אחרת, ועל חציית גבולות אני חושבת שבגלל שהיא יותר אפורה, ולא כמו מיטו שזה הרבה פעמים יותר שחור ולבן, זה יותר אפור, זה נותן יותר לפתוח ולחשוב האם זה כן בסדר או לא בסדר, חציית גבול הזאת, והכניסה למקומות האישיים האלה ש... די ברור שהשחקנית לא רוצה להיכנס שם, אבל עושה את זה בכוח, מה שהולכת נגד עצמה. והיא לא פחות אשמה, השחקנית, בחציית הגבולות.
1: כן, יש שם באמת פה איזשהו מין לופ שנוצר פה, ואנחנו באמת לא נעשה לכם ספוילרים. מה שמאוד מעניין אותי, נועה, זה שאת לא למדת קולנוע, את לא למדת בימוי, את שחקנית, למדת בניסן נתיב, את משחקת, גם עכשיו את נמצאת בתאילנד, נכון?
2: נכון, אני מצלמת פה סרט בתאילנד של הבמאי אלכס סמולובסקי.
1: כן. והנה, את יושבת גם על כיסא הבמאית.
2: נכון.
1: איך זה קורה? הוא מתקבלת לפסטיבל החשוב הזה בירושלים.
2: קודם כל, תודה. כן, אני חושבת שאני יוצרת. אני יוצרת דמויות בדרך משחק, אני יוצרת דמויות בסרטים. וזה היה משהו שחשוב לי לדבר עליו, וגם זה הגיע מתוך עולם המשחק, ו... בתור מישהי שמגיל מאוד צעיר נמצאת על סטים ונמצאת באודישנים ומכירה את הדבר הזה מאוד מקרוב וקראתי המון תסריטים, זה נבע ממני, זה היה, זאת אומרת, זה היה קל.
1: זאת אומרת, זה היה קל.
2: וגם עולם המשחק, עולם המשחק ועולם הקולנוע, זה עולמות חופפים, זאת אומרת, זה...
1: לא, אני מתכוונת על עולם המשחק ועולם הבימוי לצורך העניין. את פה נמצאת משני הצדדים של ההדשה, במקרה הזה, בסרט הזה.
2: זה בהחלט היה מאתגר לעשות את שניהם בסרט הזה, אבל זה גם היה מרגש, כי זה ממש היה יצירה שנבעה ממני, וגם שיחקתי אחרי זה ביחד עם רימון דמסלם, המאמת. זה היה כיף להגיע לזה דווקא מכיוון אחר, מהכיוון של המשחק.
1: כן, ולכן אולי גם באמת הסרט הזה מקבל את העומק שלו, שאת באה משני הכיוונים, וקרן, גם לך יש סיפור לא פחות מעניין. את היית רשומה באוניברסיטת בן גוריון לפסיכוביולוגיה?
0: נכון.
1: כן, אחרי הפסיכוביולוגית מתחילה לעשות קולנוע בסוף, הולכת ללמוד קולנוע.
0: זו שאלה ממש יפה. אני חושבת פשוט ש... אהבתי קולנוע מאז ומתמיד, ונורא חששתי לעסוק בזה, בעצם איך שאנשים מדברים על המקצוע ועל העתיד שלו בארץ, ועל התרבות בכללי ומה שקורה איתה בארץ, אבל החלטתי לתת שנה בלימודים ולראות לאן זה מתפתח.
1: זאת אומרת, בלימודי קולנוע, זאת אומרת, בסוף לא נסעת לבן גוריון,
0: לא, האמת שממש... זה ממש חיים שלמים שוויתרתי עליהם בבאר שבע. אבל כן, החלטתי, הייתי גם פתוח באוניברסיטת תל אביב, החלטתי שזה ממש מסקרן אותי וזה קורה לי, ונרשמתי לשנה בלימודים שם, יש בסוף השנה...

0: לימודים.
1: ובסוף סיימת, וגם במגמת בימוי, אתם שמים, את שמה לב שגם הסיפור שלך יכול להיות סרט, אולי הסרט הבא.
0: אולי הסרט הבא.
1: כן, אם את צריכה רעיונות או הפקה, בואי אני עוזרת לך.
0: אין בעיה.
1: למה רצית, באמת, למה כל כך היה חשוב לך להיות בצד הזה של הבימוי? כי יש כל מיני אופציות לעשות כשלומדים קולנוע.
0: זה ממש נכון. שאת
1: רוצה להיות במאית.
0: אני חושבת, זה פשוט, זה קצת ישמע כמו קלישאה, אבל אני חושבת זה ממש קורה לך. אני, במהלך לימודים, אתה מוצא את עצמך עושה דברים הזויים במלא תפקידים, ובשלוש בבוקר באיזה יער עם דם על הידיים, כי מישהו רצה לעשות איזה תרגיל בימוי של רצח. אבל בסוף, מכל התפקידים בסט, זה תמיד התפקיד שהכי קרה לי והכי עניין אותי, ו... מצאתי פשוט עדר קילה שם, אתה נלחם על לעשות עוד סרט ועוד סרט, ולקבל אישור מאוניברסיטה והממרצים, ולעבוד על התסריט, ובסוף מי שמספיק רוצה את זה, מוצא את עצמו בכיסא הבמאי, לפחות ככה זה בלימודים, וגם כמו עוד הרבה יוצרים עצמאים שמחליטים פשוט לביים ללא תקציבים או תמיכה.
1: ויש לך עכשיו תוכניות לסרט ארוך יותר? את עובדת על פיצ'ר ארוך יותר?
0: אני חושבת על זה מאוד, בעיקר לאור התגובות לסרט שמאוד מרגשות. יש לי כן עוד פרויקטים שאני עובדת עליהם, גם בין היתר עוד סרט באוניברסיטה עם המסיקה שלי שהיא גם שחקנית, נוי אפרטי, שאנחנו גם מקוות שאולי יגיע לפסטיבל שנה הבאה, אמן. ונראה לאן עוד דברים יתפתחו. יש לי עוד כל מיני דברים, אבל אני לא יודעת כמה אני יכולה לפרט.
1: ונועה, מה איתך? שחקנית, במאית, איזה מסלול את בוחרת, או שתצליחי גם וגם, כמו אוליביה ווייד למשל, שעכשיו הסרט של ההזמנה מככב כאן בקולנוע, שהיא גם במאית, גם שחקנית נהדרת.
2: כן, היא באמת שחקנית נהדרת. אני גם עובדת על כל מיני פרויקטים, ואני גם עובדת על פיצ'רים למישהו, יש 4 מיליון שקלים להעביר לי, זה ממש יעזור.
1: זאת אומרת שאת רוצה לביים.
2: כן, ואני מתעסקת במשחק, שיחקתי עכשיו בסדרה גרמנית, אז וואי פלרס, שעומדת לצאת בתחילת ינואר, שזה כבר עונה שנייה, עונה ראשונה זכתה בפסטיבל כאן, בסדרה הטובה ביותר. ואני חוזרת מפה, מבנקוק, אני עכשיו בנקוק מצלמת סרט, ואחרי זה אני חוזרת ל-LA, לצלם עוד איזה סרט, ואני זזה ובין פרויקטים, ובין כתיבה למשחק.
1: טוב, אז אנחנו נאחל לך שתמצאי את הדרך שלך שוב, וגם לשלב, אולי להיות גם, גם וגם, אולי מיד מילה לסיום, בעצם הגיבורות שלכן שתיהן עם החלומות, זאת חולמת להיות שחקנית, זאת חולמת למצוא אהבה, משהו ככה על כל מה שעובר על הקולנוע הישראלי, כי אתן מנסות להיות במיות בתוך הקולנוע הישראלי, שבו כרגע לפחות השר הנוכחי וכל הקולות מסביב מנסים, גורמים אפילו ליוצרים, לבמאים, לבמאיות, אולי לצנזר את עצמן, תעשו סרט כזה ולא סרט כזה, אחרת לא תקבלו מימון.
0: נכון, זה מאוד מאוד מפחיד, וזה גם מאוד מאוד נוכח ביצירות של כולם, וגם בשיחות אני מרגישה בין אנשים, אם זה בפסטיבל שהיה עכשיו, או גם באופן כללי, בלימודים, זה כל הזמן שם, וזה מאוד מבאס ועצוב שזה ככה. אני רק יכולה להגיד, מהצד שלי עוד לא עשיתי סרט שנגע יותר מדי בנושאים פוליטיים, אבל זה חד משמעית משהו שצריך להתחשב בו כרגע במצב, וזה מאוד עצוב. אני יכולה להגיד באופן כללי על לעשות את הסרט שאתה רוצה, שאני חושבת שאנחנו כן במגמת שינוי על, בוא נגיד, זה שליוצרים יש יותר אופציה להגיד מה שהם רוצים, יש מקום ליותר דעות, בין אם זה לא ספציפית על פוליטיקה, אבל אני מאוד חששתי לעשות קומדיה, או דמות שהיא דמות אישה שהיא קצת שנויה במחלוקת, אולי קצת מעצבנת, אולי קצת בלתי, ואני מרגישה שבסוף יש מקום לכולם, בצורה כזו או אחרת, בוא נגיד ככה.
1: כן. וקרן?
0: כן.
1: נועה, סליחה.
2: לא, לא, נועה. אני חושבת שזה מובן מלב, שזה על השולחן שהתעשיית קולנוע בישראל הולכת אחורה, אני חושבת שאנשים יוצאים החוצה, ואנשים כבר פחות מנסים לגייס כסף דרך הארץ, ואני מקווה שזה ישתנה בקרוב.
1: כן, אבל גם בחול לא כל כך נותנים לך כסף, כי שם אנחנו מוחרמים מסיבות אחרות, אז לכן אני שואלת, איך אתן עובדות? אתן רוצות לביים, אתן רוצות לכתוב, אתן כבר כותבות, כבר מביימות, האם הראש הפוליטי, אתן משתקות את הראש הפוליטי, בגלל מה שקורה בארץ?
2: כן, אני חושבת
1: שאתה משתקות את הצד הזה,

0: אנחנו יודעים את זה, ואנחנו עושים מה שאפשר בשביל להחליף את הבעיה
1: הזאת. לא שחלילה סרטים אישיים הם לא חשובים ולא טובים, כן? גם האישיות תמיד פוליטי, אבל אם אנחנו מדברים על משהו פוליטי מובהק יותר, זה משהו שאתן אומרות, אנחנו לא נסתכן, נועה, אני לא אסתכן עם זה?
0: לא, אני לא אצנזר את עצמי, ואני אמצא איך אני עושה אומנות בכל התנאים שאפשר לעשות, ואם המדינה לא תעזור לי, אני אמצא את זה במקום אחר. אין, זה לא אופציה מבחינתי לצנזר את עצמי, ואם אנחנו נגיע למצב שאנחנו באמת נמצאים במקום שאין ברירה, אז אנחנו, קודם כל אנחנו כבר בבעיה, ואם הבעיה תחמיר, אז אנחנו נחמיר גם את המאבק. מה אני יכולה להגיד על זה? טוב, כל אחד עושה מה שיכול. אני גרה בחול, ואני יודעת שאני אגיע לארץ לבחירות, ואני חושבת שכולם צריכים להגיע, ואני חושבת שזה חשוב, ושזה נוגע בנו כאומנים וכיוצרים, ובכלל כאזרחים, על כל, ממש בכל אספקט.
1: אז היה תענוג להכיר אתכן, ותענוג לראות את הסרטים הקצרים שלכם. אני מאחלת לכן המשך כתיבה, בימוי, משחק, ושתעשו גם את הפיצ'רים הגדולים, הסרטים הארוכים. תודה רבה, קרן סופר, עם הסרט כל העולם. כל העולם נגדי תמיד. זה הסרט הקצר שלך בפסטיבל ירושלים, ותודה נועה קידר עם הסרט הקצר ללא יוצא מן הכלל. תודה, בהצלחה לשתכן. ביי ביי, להתראות.
0: גם לך, ביי ביי.

0: נגמר השיר, זהו. ועכשיו אתם מוזמנים לעיר סדרות, שם נחנך אתמול המוזיאון הראשון שלי. זה מוזיאון לגיל הרך, שבאמת משרת גם את העיר ובכלל את כל הנגב המערבי, וגם מוצגת בו כבר תערוכה ראשונה, קו קטם צבע, שעצרו אותה שי עיד אלוני, ושלומית עצבה ברנע, יזמית ועוצרת המוזיאון. שלום לך שלומית.
1: בוקר טוב.
0: מה זה המוזיאון הראשון שלי?
1: המוזיאון הראשון שלי הוא בעצם מיזם ארצי שכבר התחיל בעיר רמת גן, והיום נמצא בקריית המוזיאונים בפתח תקווה, ואתמול בשעה טובה נחנך סניף נוסף בסדרות. מבחינתי סניף מרגש במיוחד, בתוך מנהל קהילתי, בתוך כן. מתנס.
0: זאת אומרת, כרגע אתם לא קיבלתם בניין רק עבורו, אלא אתם נמצאים בתוך בניין, בתוך המתנס.
1: מראש זה מה שרצינו, רצינו לייצר מקום קהילתי, שילדים יכולים ללכת מצד אחד לחוגים, וילדים קטנים, המוזיאון הראשון שלי בעצם פונה לגילאי שנה עד שש, ליהנות מאומנות, מתרבות בעצם, ולאפשר באופן יומיומי את החוויה הזאת לילדי סדרות ולילדי הנגב המערבי.
0: עכשיו, יש את מוזיאון הילדים הידוע והוותיק בחולון, שממש סביבו גם התכנסה כל עיר הילדים. מה יש במוזיאון הראשון, למשל, שאין במוזיאון הילדים?
1: אז קודם כל, אנחנו באמת, הקהל היעד הוא לכוון לגילאי לידה עד שש.
0: כן.
1: ולהביא אומנות בגובה העיניים. היא לא אומנות מתיילדת, היא של האומנים הכי טובים בארץ, שמופיעים שם ומציגים. יש לנו את יערה אורן, את אורי בצון, את אליאן קאצ'קה, ממש אומנים שפונים בדרך כלל למבוגרים, אבל הפעם הם מציגים לילדים.
0: הם עשו עבודות מיוחדות לגיל הרך?
1: הביאו את העבודות שלהם, okay. באינטרפרטציה שמתאימה לילדים, שמאפשרת לגעת, שמאפשרת להרגיש, ויש לנו בעצם שיתוף פעולה עם מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון, שמדברת על חיזוק הקשר בין הורים לילדים, שמלווים אותנו, וכל חוויית האומנות היא בעצם פלטפורמה לשיח על רגשות, למפגש בין דורי עם ההורים ועם הסבים והסבתות. כמובן, יש גם סדנה פעילה משמעותית בתוך המוזיאון ובתוך החוויה, וצוות ככה גדול מאוד שמבחינתנו, שהגענו אחרי 7 באוקטובר, זה לא כן. פרויקט יחיד שלנו בסדרות, והפרויקט הקודם היה הקמת גן הגבורה והזיכרון לאירועי 7 באוקטובר, ופתאום כן. לפתוח מוזיאון ילדים, יש לזה משמעות אדירה.
0: אז צריך לומר שגם את תכננת את האנדרטה של סדרות, את גן הגבורה והזיכרון, אבל את גם לא, את לא תושבת העיר. נכון?
1: לא
0: את חיה בגרמת גן. אבל אני רואה שכל חייך כרוכים שם. תספרי לי נכון. על זה.
1: אז באמת הגעתי אחרי 7 באוקטובר עם משימה שאני חושבת שמבחינתי להביא את היכולות שלי בתכנון וחוויית תושב ומבקר למרחב הזה של הנגב המערבי. ומאז אנחנו שם, רוב העשייה שלנו היא בסדרות ובעוטף, הרבה יותר מברמת גן. אני מאמינה שאנחנו צריכים להיות איפה שצריכים אותנו, ושם אני מרגישה שצריכים אותנו.
0: ויש לך קולות מהאנשים, מהתושבים, מה שנקרא מהשטח, שמבקשים, תעזרו לנו גם עם כל הנושא הזה של האומנות, והמוזיאון שאת רוצה לעשות, והמיזמים התרבותיים, כדי גם לא רק לחנך אותנו, אלא לחזק אותנו נפשית, לרפא אותנו?
1: אז קודם כל, אני חושבת שכל הנהגת העיר בראשותו של אלון דוד היא מאוד מאוד מעודדת את המקום של מיזמי תרבות. כן. בסדרות היא עיר המוזיקה ועיר של אומנות ויצירה, יש שם את אום קולטור שפועלים שם בכוחות נכון. ואומנים מקומיים, ואת בית ספר רימון שפועל במרחב, וסינימטק סדרות. העשייה התרבותית רוכשת שם עוד הרבה לפנינו.
0: כן, וגם לפני 7 באוקטובר, כמובן.
1: וגם לפני 7 באוקטובר צריך להבין, נכון.
0: ומכללה אקדמית ספיר, כן, שגם נותנת מעטפת להרבה פרויקטים.
1: כוחות באמת מדהימים וטובים שפועלים במרחב הזה, וכשאנחנו הגענו מהמיזם הזה, חיבקו אותו מכל הכיוונים. המוזיאון נמצא צמוד לאום קולטור, למשל, ואז שיתופי הפעולה יכולים לקרות. והתושבים נהנים מהדבר הזה בעצם.
0: אז מה אנחנו רואים בתערוכה הזאת? ששמה קו קטם צבע זה בעצם היסודות של כל עבודת אומנות, של ציור.
1: הם חומרי הגלם של כל עבודת אומנות, אבל מבחינתי הם באנלוגיה חומרי הגלם של כל דבר בחיים. אתה יכול לקחת את הצורות האלה כילד, ובידיים הקטנות לייצר כל עולם שתבחר, בכל צבע שתבחר, בכל צורה שתבחר. ואני חושבת שהייחודיות פה היא זה שאין שיפוטיות, אלא באמת מרחב שמאפשר לילד ליצור, ודווקא המילה חוסן מבחינתי, שהיא ככה איזה באזוורד שחוקה בזמן האחרון שנקשרת עם העוטף ועם סדרות, פה אנחנו לא רוצים שהם יהיו בחוסן, אנחנו רוצים שהם יהיו ילדים, אנחנו רוצים להחזיר את התום ואת התמימות ואת המרחב הזה שהכל מותר בו, מותר לדמיין, מותר להיפגש עם יצירתיות. ואני יכולה לספר לך שכילדה אני גדלתי, כירושלמית, גדלתי באגף הנוער של מוזיאון ישראל.
0: כן.
1: ומבחינתי זאת הייתה חוויה מעצבת חיים. ואני חושבת שמגיע לכל ילד שיהיה לו ליד הבית איזה מקום כזה שאפשר לברוח אליו והוא שקט, והטלפונים לא נמצאים בו, ומורידים בו נעליים, ופוגשים אומנות שהיא אולי מופשטת, והיא יכולה לתת לך את המקום להציע פרשנות משלך.
0: את יודעת, אני חושבת באמת על מה שאת אומרת, שלומית, על זה שבאמת יש הרבה מקומות בארץ שאין בהם מוזיאונים או מרכזי אומנות כאלה, וכמה זה חסר. אני גם מדברת כאימא, שאומנם כבר הילד שלה כבר בדרך לצבא, אבל כמה זה חסר, כי אני גם גרה בפריפריה. כי זה לא ללכת לקייטנה, שוב, בלי לזלזל בכבודם של קייטנות, אומנות או דברים כאלה, זה משהו אחר שיש לך איזה מרכז, ואתה בא ומתוודא על הרבה יצירות אומנות של אומנים, וסופג את זה מגיל קטן, וכשאין את זה, את מרגישה את החוסר. אני ממש מדברת מהניסיון שלי, כן? כשאין את זה
1: נכון,
0: בפריפריה.
1: נכון.
0: ממש גדלה אחרת. ואת בעצם באה ואומרת, אני רוצה לשנות.
1: כן, אני חושבת שזה חשוב, ואני חושבת שדווקא צריך להגיע למקומות האלה שאין בהם.
0: כן. וגם ממש להפוך את המוזיאון, שוב, גם מוזיאון לגיל הרך, אבל עוד ועוד מוזיאונים, גם עם אומנות ויצירות, גם לאנשים מבוגרים, לנוער. אז זהו, אז דיברת איתי על זה שיש שם עבודות של יוצרים מוכרים. בואי נסיים בדוגמה אחת של עבודה של יוצר מוכר, שאת אומרת שהם לא עשו עבודות מיוחדות לגיל הרך, אלא עבודה שלהם פשוט נפרסת בצורה אחרת, מוצגת בצורה אחרת לילדים. אז בואי תתני לי לסיים בדוגמה כזאת.
1: אז אני יכולה לספר על יצירה מקסימה של אלמה שניאור, שבעצם עובדת עם יצירות שהילדים יכולים לייצר ויטראז'ים בעצמם. והדברים שלה כמובן מוצגים בארץ ומוצגים בעולם, ופתאום לראות קרני השמש מהחלונות של המוזיאון,
0: כן.
1: שאת הוויטראז'ים יוצרים הילדים, וכל פעם מתקבלת דוגמה שונה, או צורה שונה, בעצם כל מבקר שנכנס בכל יום יראה את המוזיאון קצת אחר, בעקבות זה שאחד הילדים יוצר בהשראתה, אני חושבת שזה אחת הדוגמאות המרגשות, או לראות אומנית טקסטיל כמו דקלה ליבסקי, שהיא באמת אומנית בינלאומית, מייצרת את אבני הבניין, את הקוביות שילדים מרכיבים, אבל הם כולם עטופים בטקסטילים מאוד מאוד צבעונים, ופתאום הם בונים את המחנה שלהם, אבל המחנה הוא מאוד מובחן ומצטלם מאוד מאוד יפה, ונותן תחושה מאוד מאוד שמחה עם הצבעים הנעימים שלו.
0: טוב, אז אנחנו נברך אותך, ושוב נציין גם את האוצר לצדך, שי עיד אלוני.
1: שי עיד אלוני המדהים.
0: המוזיאון
1: הראשון.
0: את התערוכה. המוזיאון הראשון שלי בסדרות. לא רק לגיל הרך, גם אני מאוד סקרנית, כן, כבר התרחקתי משם. מאוד תודה רבה לך, שלומית עצבה ברנע, היזמית והאוצרת של המוזיאון. יום טוב.
1: יום טוב, להתראות. ביי.
0: להתראות. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ואנחנו עוד מעט נהיה כאן עם השעה השנייה, ואז אנחנו נציין 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ה-12 ביולי 2006, אתמול היה 12 ביולי 2026. אנחנו לצערנו במלחמה כבר כמעט 3 שנים, גם בלבנון, גם בצפון, אז פחות מדברים אולי על המלחמה ההיא, אבל אני בכל זאת ביקשתי לעצור קצת ולדבר עליה דרך התרבות והאומנות. אחר כך אנחנו נארח כאן את הזמרת והיוצרת והמוזיקאית סיוון שביט, שמפרסמת ספר ראשון, לדעות על תדר הכתיבה. זה ממואר שעוסק בכתיבה ומתחיל באי כתיבה. וגם ניקח אתכם לעמק ישראל, ששם נפתחה תערוכה חדשה מאוד מאוד יפה שעוסקת באדמה, וגם פסטיבל סרטים שם, קטן, צנוע, שהתקיים שם השבוע. אז אנחנו שווים אליכם כאן כל הצוות מיד אחרי החדשות של השעה 9. עוד מעט אנחנו כאן.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות
0: עכשיו התוכנית גם כן תרבות בשידור נוסף.
2: כאן תרבות,
0: כאן תרבות
3: גם כן תרבות עם ענת שרון בלייס.
4: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. גואל פינטו בחופשה ובאולפן איתכם ענת שרון בלייס עד השעה 10. ובשעה הזאת, אתמול מלאו 20 שנים למלחמת לבנון השנייה, 12 ביולי 2006, היום ה-13 ביולי 2026, ואנחנו במלחמה כבר כמעט 3 שנים, גם בלבנון, גם בצפון. אז פחות עוסקים במלחמה ההיא, לא מדברים עליה, אבל אני ביקשתי כאן בכל זאת לשוחח עליה מעט דרך התרבות והאומנות, ויהיו איתי שתי אורחות שהעבודות שלהן קשורות במלחמת לבנון השנייה. אחר כך נארח כאן את הזמרת, היוצרת והמוזיקאית סיוון שביט, שמפרסמת ספר ראשון, לדעות על תדר הכתיבה, ממואר שעוסק בכתיבה ואי כתיבה. הוא מתחיל ממשבר כתיבה, סיוון החליטה לתעד את מה שעבר עליה, ובתוך כך לחזור לכתיבה, ועכשיו היא משתפת אותנו הקורות והקוראים. וגם ניקח אתכם לעמק ישראל, ששם נפתחה תערוכה מאוד מעניינת ויפה שעוסקת באדמה, וגם התקיים השבוע פסטיבל סרטים קטן וצנוע שכדאי לעקוב אחריו. עורכת את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה שיר רונן, על הביצוע טכני משה מושקוביץ.
3: גם כן תרבות.
4: אני צריך ללכת. לאן? אליו. לאן? אליו, לשם. למקום שזה קרה? לא, לא. לשם. מה זה שם? לא יודע. אתה מפחיד אותי. רק עוד רגע אחד לראות אותו. אבל מה תראה עכשיו? מה נשאר לראות? אולי שם אפשר לראות? אולי אפילו לדבר איתו? זה הקטע שפותח את ספרו של דוד גרוסמן, נופל מחוץ לזמן, הספר שהוא כתב אחרי נפילתו של בנו אורי במלחמת לבנון השנייה. השבוע מציינים 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, שהחלה ב-12 ביולי 2006, ונמשכה 34 ימים. המלחמה נפתחה בעקבות הריגתם של 3 חיילים וחטיפתם של 2 נוספים בידי החיזבאללה. אלפי אזרחים מהצפון הפכו להיות פליטים בארצם, אם אתם זוכרים, זה כבר קרה אז, לפני 20 שנה. הם התפנו מהיישובים שהופצצו ללא הרף על ידי החיזבאללה, ואז לא הייתה כיפת ברזל. ומנגד, אלפי חיילים שלנו חזרו לתוך ללבנון אחרי שנים רבות, ועוד ועוד משפחות קיבלו את הדפיקה על הדלת ואת הבשורה הנוראה מכל. ביקשתי לדבר על המלחמה ועל ההשלכות שלה כפי שהיא באה לידי ביטוי בתרבות ובאומנות, ואיתי היום 2 הפרופסור יעל קרמסקי, במאית קבוצת התיאטרון אנסמבל פספורט שפועל במוזיאון תל אביב. שלום יעל.
5: שלום ענת, בוקר טוב.
4: ולצדך הצלמת הדר סייפן, שגדלה בקיבוץ דפנה שבגליל העליון שסמוך לגבול לבנון. שלום הדר.
6: בוקר טוב.
4: אני מתחילה איתך יעל, הספר של גרוסמן כבר זכה לפני כמה שנים לאיבוד, גם לתיאטרון של יחזקאל עזרוב בתיאטרון גשר, וגם קטעים ממנו הולחנו באלבום של הילה כהן אלעזר, וזה ספר באמת של קינה ארוכה של הורים שאיבדו את הילדים שלהם. למה את מחליטה לעסוק בו?
5: אני אתחיל מזה שזה אחד הספרים החזקים, המורכבים והבלתי נשכחים שקראתי. שפה במקרה הזה אני חושבת שדוד גרוסמן פסע בין שירה לבין מחזאות לבין כתיבת סיפור עלילה, ונע בצורה גאונית בין המרכיבים הכתיבתיים והתחבריים האלה בספר הזה. והספר הזה ישב אצלי על המדף הרבה מאוד שנים, בידיעה שאני יום אחד אגע בו. זה ספר קשה, אבל ברוב תבונתו זה ספר שמעלה אותנו למבט ממעוף הציפור על הורים שכולים באשר הם הורים שכולים בלי הבדל של דת, גזע ומין, כלומר, הילדים שהם שקלו הם בגילאים שונים, באזורים שונים, וכשגרוסמן דיבר איתי תוך כדי העיבוד של הספר, אחד הדברים החשובים, וחשוב לי להזכיר את זה כאן, כי יש לנו סופר ענק במדינה, שאפילו ברגעים הכי כואבים, הכי בלתי נתפסים, הוא מצליח להקים את עצמו ולעלות מלמעלה ולהגיד, זה לא שייך לאתוס הישראלי, זה שייך ליחסים בין בני אדם, זה שייך לזילות של חיים של בני אדם, ואני חושבת שזה מה שגרם לי בשנת 22 להחליט לעשות עיבוד לספר הזה, כי שנת 22 להזכיר לכולנו הייתה השנה של המהפכה המשטרית.
4: כן, התחילו אז ולבתוך 2023, ואז את מתחילה בעצם לעבוד על העיבוד של הספר הזה, נכון? נכון. בימי ההפיכה המשטרית.
5: נכון. והקשר להפיכה המשטרית קשורה בזילות בחיי אדם.
4: איפה היית במלחמת לבנון השנייה, יעל?
5: אני הייתי בתל אביב. כבר היה לי ילד בן, לנו היה ילד בן 14. ואני חושב שזה אחת המלחמות הכי מצמררות ומיותרות שהיו כאן.
4: אז את היית בתל אביב, ואני אקשור את זה לחברה שלך לשיחה הזאת, לצלמת הדר סייפן. הדר, איפה את נמצאת במלחמת לבנון השנייה?
7: בלבנון השנייה בעצם הייתי בדפנה, בקיבוץ
4: בבית.
7: שבו גדלתי, כן. וחוויתי אותה ככה בצורה מאוד אינטנסיבית יחד עם הקהילה. כבר הייתי אדם בוגר, אז זה היה קצת אחרת לחוות את זה מלחוות כילדה, אירועי חירום, השהייה במקלט היא אחרת כבר כאדם בוגר. וכל שעה עגולה הייתה לנו מתח.
4: כן, ואת מורה חיילת באותה תקופה, את עדיין לא צלמת, את רק חולמת על זה, ואת מקבלת אישור, נכון? לא לחזור לבסיס ולהישאר בבית, למרות שהבית מופגז. עכשיו, אנחנו עדיין מדברים 20 שנה אחורה, זאת אומרת, עדיין יש את מה שנקרא מדינת תל אביב. נסרה להיים עלינו כל הזמן, בעד בעד, כן? אבל הצפון, 300 אלף אנשים, אם אתם זוכרים או לא זוכרים, פונו. ארקדי גיא דמק, אם אתם זוכרים את אותו ליגר חורסי, בנה איזה עיר אוהלים בחוף הים שם בשפלה, בדרום, והרבה אנשים הגיעו לשם והוא דאג להם. אבל בעצם עדיין יש את הניתוק הזה, נכון, הדר, בין מי שנמצאים בצפון וחווים, כמו שאת אומרת, מגיל צעיר כבר את הקטיושות, ועכשיו את הטילים של החיזבאללה ואין כיפת ברזל, לבין האנשים, כמוני למשל, לצורך העניין, שגם רוב הזמן נמצאים במרכז ועדיין לא מבינים מה זאת המלחמה הזאת.
7: נכון, יש פער מאוד מאוד גדול בין החזית בעצם, יישובי הגבול הם הופכים לסוג של חזית, הם שטח צבאי פעיל, זה לא רק ההפגזות של חיזבאללה, זה משולב ביחד גם עם תקיפות של צה"ל, ובעצם למשל בדפנה הייתה סוללה של טילים ושל של טילי MLRS ותותחנים, ולכן העוצמות של הרעש הן אדירות, וזה מאוד מאוד משפיע גם על הגוף, בנוסף לפחד מההפגזות עצמן.
4: זה בעצם סיפורים ששמענו עכשיו בכל החודשים האחרונים עם המלחמה.
7: נכון.
4: כן,
7: נכון.
4: את אותם סיפורים.
7: נכון.
4: אני חוזרת אלייך, יעל, לוקחים ספר כזה שעוסק בשכול של הורים, הוא יוצא מהשכול של הגיבור שקם ועוזב את אשתו, עוזב את הארוחה, את המטבח, והולך לשם, לארץ המתים, לנסות לחפש את הבן שלו. זה ספר שמנסה דרך כל ההורים והסיפורים שלהם למצוא משמעות לחיים אחרי מות הילדים, למצוא מילים. כן, איך את לוקחת את המילים של גרוסמן והופכת אותם לשפה התיאטרונית שלך? מה חשוב לך להדגיש?
5: מה שבעצם אני עשיתי, אנחנו קבוצה שמאומצת על ידי מוזיאון תל אביב ופועלת בתוך מוזיאון תל אביב. והחלטתי שכל המוזיאון הופך להיות המסע של האיש ההולך ושל הדמויות בתוך.
4: כן.
5: ובאמת הקהל עובר מסע, ממש הליכה.
4: הליכה, ממש הוא הולך איתכם ברחבי המוזיאון, במקום, כן.
5: הולך איתנו בכל המוזיאון, זאת אומרת, זה ממש מסע שהולכים בו.
4: כן.
5: ובכל לוקיישן יש סצנה כזו או אחרת, זה השימוש בארכיטקטורה של מוזיאון תל אביב, שבסופו של דבר יש שם את המפלס התחתון של, של המוזיאון, שאפשר לרדת לבור, מה שנקרא, ושם בעצם מתרחש המפגש של כל ההורים בתוך בית הקברות, שבו הם כולם פתאום מדמיינים את הילדים ומדמיינים שהם פגשו אותם. אני רוצה להגיד משהו על זה, שהוא קשור לנושא של הורה שלא נפרד מהילד שלו. מאיפה גרוסמן כותב את זה? גרוסמן כותב את זה מהטראומה של הורה שלא נפרד מילד.
4: אי אפשר, ואז... יעל, אי אפשר.
5: לא. חלילה וחס מחלה, פה ההורה מקבל דפיקה על הדלת,
4: כן.
5: ולא היה לו הזדמנות...
4: להיפרד, נכון?
5: להיפרד. ופה בספר הוא בעצם יוצר טקס פרידה, שלא אם הילד, כאילו הילד בא להגיד לו פעם האחרונה שלום, ואז הוא מתנתק, ואז הוא אומר, מותו לא השתקם, זהו, אבל מותו יישאר אצלי בגוף תמיד.
4: נכון.
5: כלומר, אני לא מצטטת מהספר כמובן, אבל ברמה של המשמעות. ובמובן הזה, החיים והקיום בתוך הטראומה הם נצחיים. צריך להבין את זה, צריך
4: נכון,
5: להבין
4: את המחיר
5: העצום שאנחנו פה החלטנו, בחרנו, אני לא יודעת מאיפה זה בא, לשלם.
4: ואנחנו עוד נגיע לזה גם סביב כל החוקים שדואגים להם בימים האחרונים של הכנסת, למען המשתמטים ולא למען החיילים ואלה שמשלמים בגופם ובנפשם, הם והמשפחות שלהם. אני חוזרת אליי חדר, אז את כבר הופכת לצלמת, ויעל הזכירה קודם את הירידה לאיזשהו בור, ואת, הצילומים שלך אכן יורדים. את ממש עושה פרויקט של מקלטים, כילדה שגדלה במקלט, את עושה צילומים יפהפיים של המקלטים, והופכת אותם עם השנים לפרויקטים בכל מיני תערוכות. בימים אלה גם מוצגת תערוכה שלך באטליה שמי, בקיבוץ קברי. אז תספרי לי על ההחלטה שלך, זאת אומרת, המלחמות, ובעיקר מלחמת לבנון השנייה, גורמות לך להיות אומנית, צלמת, ולבחור את הנושא שמלווה אותך.
7: נכון, בעצם אחרי לבנון השנייה נשארנו... הקהילות בצפון די במצב של רטט, זאת אומרת, לא האמנו לשקט, היינו ככה מאוד מאוד המומים מכל מה שעברנו, והרגשתי שיש פער מאוד גדול בין מה שאנחנו חווים לבין מה שיודעים.
4: כן.
7: והמקום הזה של הלבד שהרגשנו גרם לי להבין שאני רוצה להביא את תת הקרקע של יישובי הצפון אל השיח הישראלי, ובעצם באיזשהו מקום לגלות סוד. זאת אומרת, המקום הזה שאנחנו מתהלכים בו, כאילו זו שגרה אצלנו, שאנחנו מתחת לקרקע עוברים בין מקלטים ומנהרות, זה היה משהו שאצלנו היה חלק בלתי נפרד מהחיים. והמקלטים האלה שאני חוזרת אליהם כבר כבאמת כאדם בוגר יותר, זה כבר איזושהי רפלקציה, זה איזושהי התבוננות, גם על הקולקטיביזם וחוסר הפרטיות. כילדים מאוד מאוד אהבנו את המקלטים, אבל כאדם בוגר זה נהיה הרבה יותר מורכב.
4: את מצלמת לשאול... אותם ריקים, בלי בני אדם. אני... את מצלמת נכון. את המיטות ברזל, ערימות של מזרונים, נכון? שקעים של חשמל. את מצלמת כל מיני אובייקטים, בלי בני אדם. המקלטים ריקים.
7: נכון.
4: אבל הם מהדהדים בעצם... באופן חריף. את המלחמה.
7: כן, אני חושבת שהחלל מאוד מאוד מעביר את התחושה, אין ממש צורך להעביר את זה בצורה אחרת. אני משתמשת בחומרים המעטים שיש שם במקלטים, מיטות ברזל, סולמות, מזרנים, ואני יוצרת פסלים זמניים, סוג של אסתטיקות זמניות בתוך המקלט. אני הופכת את המקלט לסטודיו לצילום.
4: כן. וגם העבודה עם האור והחושך שלך מאוד מאוד מעניינת.
7: כן, בעצם המקלט הוא מאוד חריף באור וחושך.
4: נכון.
7: תת הקרקע הוא חשוך מאוד, יש תאורת ניאון מצד אחד, מצד שני יש אורות זוהרים שמסמנים את הפתחים של כל המקלט, ואיתם אני עובדת ומתעדת אותם.
4: אז את בעצם הפכת את פרויקט החיים שלך, ממש המבנים, המקלטים, מבנים אדריכליים שעוסקים בחירום, זה הפך להיות עבודת חייך, לפחות לעכשיו, זאת אומרת, את אישה צעירה. אבל בזה את מאוד מאוד עוסקת.
7: נכון, אני כבר 12 שנה עוסקת בזה. הלוואי שיכולתי לא לעסוק בזה, אבל אלה החיים שלנו. אנחנו רואים שבכל תקופה יש לנו סבבים, גם בנגב המערבי וגם בצפון, והעורף הישראלי תמיד סופג בצורה מאוד מאוד חזקה אלימות, וחשוב לי לדבר על זה מאוד.
4: ועכשיו כל הארץ שלנו היא בעצם חזית אחת גדולה. לסיום, אולי יעל, משפט שלך, אגב מה שקורה בכנסת, ואגב ה-20 שנה למלחמת לבנון השנייה, וכל כך הרבה מגזר שלם פה שלא רוצה להתגייס. שוב, אנחנו לא קורות חלילה למלחמה, אבל אם זאת המציאות שלנו ואנחנו חיות על חרבנו, כל מה שקורה עכשיו בכנסת, בפוליטיקה, לסיום, במלות 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, יעל, מילה אחרונה שלך.
8: אני ענת מאחלת למדינה שלנו, לאזרחי המדינה שלנו, שהם נפלאים. יש לנו מדינה עם אזרחים נהדרים. כולנו צריכים לחשוב טוב בשיקול דעת, לעשות בדק בית ולהחליט איך אנחנו מוכנים לחיות פה.
4: כן.
8: ועל פי זה, על פי העיקרון הזה, ללכת עד הסוף.
4: וגם לדגול בשוויון לכל האזרחים והאזרחיות.
8: זה אין ספק שהשערויה הזו, אין מה לדבר על זה, ענת.
4: כן, אין מה לומר. לזה אין לנו מילים, נכון?
8: אין לזה מילים.
4: גרוסמן מצא מילים, אין לנו מילים לזה.
8: לא, אין לנו מילים לזה. זה דורש סדר ונהלים, ולא מלחמות ברחוב, ולא פופולריות של חברי כנסת.
4: ושוויון בפני החוק. שוויון בפני החוק של מי ששומרים על המדינה הזאת.
8: מי הוא אזרח ישראלי? מי הוא אזרח ישראלי ברשותך, ענת? זו לא אוכלוסייה שהם אזרחי ישראל. ככה אני תופסת את זה.
4: הדר, מילה שלך לסיום, במלאת 20 שנה למלחמת לבנון השנייה.
7: אני חושבת שאנחנו באמת יודעים לקום מכל שבר, אבל חשוב גם להתבונן אחורה, גם אם זה קרה אתמול ואנחנו כבר יודעים לחזור לשגרה, חשוב לעשות רפלקציה, לדבר, לשתף. אני רואה מה קורה כשאנשים מגיעים ורואים עבודות שמשקפות את מה שהם עוברים. אני חושבת שהריפוי מגיע גם מהמקום הזה, לתרבות יש חלק מאוד גדול בזה.
4: כן, וגם עליה אנחנו צריכים לשמור ולטפח אותה. תודה רבה לשתכן. תודה, ממש תודה. יעל קרמסקי, הפרופסור יעל קרמסקי, המנהלת האומנותית של אנסמבל פספורט במוזיאון תל אביב, וההצגה שלך נופל מחוץ לזמן בעקבות הספר של דוד גרוסמן, ותודה לך, הדר סייפן, הצלמת, והתערוכה שלך מוצגת בימים אלה באטליה שמי, ובעוד כל מיני פרויקטים שלך אפשר לראות בכל מיני מקומות. תודה רבה לשתכן. יום טוב.
8: תודה רבה.

0: אנחנו שומעים את הזמרת, היוצרת, המוזיקאית סיוון שביט בשיר ארוחת יום שישי, ובימים אלה רואה אור ספר ראשון שלה ששמו לדעות על תדר הכתיבה, וכך היא כותבת בתחילת הספר. במשך 4 שנים לא הצלחתי לכתוב כלום מלבד שברי שורות שבעיני הכותבת המקצועית שבי לא נחשבו כתיבה. גרוע מזה, אותן שורות שבורות היו ההוכחה, העדות המרשיעה לזה שאני לא מצליחה לכתוב. רציתי, ניסיתי, כלום. שלום סיוון.
1: שלום ענת, איזה יופי, הקראת את זה.
0: בברלין הרחוקה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אנחנו נפגשנו ב-1995, אז את עבדת על האלבום הראשון שלך, הכחול האפור הזה, ואני עשיתי את תוכנית הרדיו הראשונה שלי, שהוקדשה ליונה וולך, זה היה עשור למותה, השתתפו שם כל מיני קוראים צעירים שהמשוררת השפיעה עליהם, ואת היית אחת מהן, ודיברת עליה כל כך יפה, ואז ככה קצת התחברנו. 30 שנה, יותר מ-30 שנה חלפו, את חיה בברלין, ועכשיו ספר ראשון, לדעות על תדר הכתיבה, הוא מתחיל מהמקום שבו את לא כותבת. אז תספרי את האבסורד, את האוקסימורון הזה, כן? ספר שמתחיל מלא לכתוב.
1: יותר גרוע. זה כן. ספר שהמטרה שלו לעודד כתיבה, והוא התחיל בעצם מהרגע שבו התייאשתי ונשברתי אחרי 4 שנים שבהן הרגשתי שאני לא כותבת כלום ולא ממלאת את הייעוד שלי או את התפקיד שלי בעולם, ופשוט החלטתי להפסיק לכתוב. התייסרתי יותר מדי, שחיתי ברגשות אשם אינסופיים, ופשוט החלטתי שזהו, שאני חייבת להרפות מהכתיבה ולהפסיק לדרוש מעצמי לעשות את זה. לכתוב.
0: את יודעת, עשית מעשה מאוד יהודי, שמעת, עשית שמיטה, ואני מאמינה שכאשר אנחנו עושים שמיטה, אז יש שינוי, קורה משהו, וקרה משהו.
1: וכך, לחלוטין, ואותי זה מאוד הפתיע. בהתחלה הרגשתי הקלה עצומה. איזה כיף, אני לא צריכה לכתוב יותר, אני לא מחויבת לזה יותר. עבר עליי חצי יום, או כמעט יום שלם, באמת תחושת הקלה אדירה, אבל בערב קרה משהו מאוד משונה. התחלתי לחשוב עליה, על כתיבה. עכשיו, בתור מי שלא צריכה לכתוב, הרגשתי שאני יכולה קצת להסתכל עליה מהצד. והתחלתי בעצם בתהליך שהוביל לכתיבת הספר, כלומר, התחלתי לחשוב, לא הספקתי לחשוב על כתיבה, מה היא בשבילי, מה קרה בקשר בינינו, ואיך יכול להיות מצב שבו מישהו רוצה לכתוב, אבל לא מצליח. לאיזה תנאים בעצם כותב צריך כדי לכתוב. פשוט, אותי זה ריתק, כי פשוט הייתי שטופה במחשבות ותובנות וזוויות ראייה חדשות, והסבבתי ודיברתי עם כל חבריי הכותבים, שרובם כותבים בשביל עצמם ולא בשביל לפרסם בהכרח, שהכתיבה היא חלק מהחיים שלהם, ונכנסתי לתהליך מאוד פורה, מחשבתי, שהתחלתי פשוט לכתוב בתוך מחברת קטנה וצנועה שהייתה לי.
0: אז הספר הזה הוא בעצם מין ממואר וסדנת כתיבה משולבות בתוך הספר, שאת יוצאת מעצמך ואל כותבים אחרים, וזה מעניין, כי את אומרת דבר ראשון, את אומרת לנו הכותבים, תבדקו למה אתם כותבים, מהי הכתיבה עבורכם? למה אתם צריכים אותה? תכתבו לעצמכם את התשובה, ומה...
1: מה הקשר ביניכם? מה, כן. מה התפקיד שלה בחיים שלכם? אני חושבת שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה לפתוח ממנה את תהליך כתיבה, או להיחלץ ממצב שבו אנחנו מתקשים לכתוב. רגע להסתכל עליה ולהגדיר, אני כותבת שם בספר, זה כמו להיות בטיפול זוגי, שבו המטפל או המטפלת שואלת את בני הזוג, למה אתם יחד?
0: כן.
1: שאלה נורא בסיסית, למה אנחנו בוחרים בכתיבה, בכתיבה? למה אנחנו נוהים אליה? מה היא נותנת לנו? מה אנחנו רוצים לקבל ממנה? ולהגדיר את זה באופן מדויק, מה היא כתיבה בשבילי, ולכתוב את זה, כי בעיניי זה המצפן. זאת אומרת, זה משם אפשר להתחיל.
0: ואת בכלל פורטת באמת את כל מהות הכתיבה למטבעות, ואז את מדברת על כלי המלאכה שלנו, איפה אנחנו כותבים, על נייר, במחברת, במכונת כתיבה, על מחשב נייח או נייד, או בסלולרי, הרי כל הטכנולוגיה, כל מדיום משפיע על הכתיבה. ועל הזמן, ועל המיקום, אם זה על שולחן הכתיבה שלנו, על שולחן מטבח, אם זה בבית קפה, יצירות מופלאות, את מזכירה, את גם פונה להרבה יצירות, נכתבו בבתי כלא, במקומות נוראים. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים איזה מקום מיופי, אף לא. יצירות גדולות נכתבו בתוך תא צינוק לפעמים. נכון? יצירות, נכון. יצירות גדולות.
1: ומקודדות, ועל ניירות לא ניירות, אבל, כן. אבל, היות ואנחנו לא נמצאים בבית כלא, רובנו,
0: כן.
1: אז, ויש לנו את הבחירה איפה לכתוב, כדאי וחשוב שנשים לב איפה נעים לנו לכתוב. אולי יש מקומות שלא נעים לנו, למשל, כמו בבית, נגיד כשהילדים מסתובבים, או כשיש עוד מישהו, אולי אנחנו זקוקים לבדידות. אני מצאתי את עצמי, אני לא אוהבת בתי קפה באופן כללי, לא נהגתי לשבת בבתי קפה. אבל את הספר, את רובו כתבתי בבתי קפה, פתאום גיליתי שדווקא להיות במרחב הציבורי, ולעסוק במשהו נורא נורא אינטימי ופרטי, נתן לי תחושה של התעלות מסוימת, וגם מפיג את הבדידות, כי יש בכתיבה המון בדידות. אז נכון. היה לי נעים שאנשים עסוקים סביבי בחייהם, נושמים, שותים, מפטפטים, ואילו אני יושבת ונמצאת בעצם ביקום מקביל. אני כותבת שם בספר שהרגשתי כמו סוכנת חרש מטעם עצמי. זאת אומרת שזה גם נתן לי איזה עזוז, זה נתן לי איזה קיק מסוים. הייתה גם תקופה שכתבתי ב-co-working space.
0: מרחבי משותף, מרחבי עבודה משותפים.
1: מרחבי, יפה. כתיבה
0: או עבודה משותפים.
1: אז יושבת, כן, אז אני יושבת וכותבת ספר בצד כל ההייטקיסטים.
0: נכון.
1: וזה נורא ריגש אותי. הרגשתי מאוד במקום. אז אני חושבת שאנחנו צריכים למצוא את השעות הנכונות שמתאימות לנו לכתוב. שיש לזה המון משמעות. שיש הבדל אדיר בין לכתוב בין בעת או במחשב או על מכונת כתיבה, מהמון סיבות. ועוד מה שכתבתי זה כן, לפנות זמן לקראת הכתיבה. אני מאמינה שאפילו רבע שעה של מלאכת כתיבה נטו היא בהחלט פעימת כתיבה שהיא מספיקה, בטח בשלבים ראשונים של גישוש לקראת כתיבה, אבל לפני הרבע שעה הזה אנחנו צריכים ליצור איזשהו מרווח בין החיים ה...
0: כן,
1: טוענים שלנו, כן, לבין הרגע שבו אנחנו כותבים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להשלות את עצמנו שאיך שנו, לא יודעת, נסגור את הטלפון אחרי שדיברנו עם אמא שלנו, אז נפרוץ ב... לא, שנייה, נסגור את הטלפון. מה עכשיו? איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת כתיבה עכשיו? שיטוט, זו דרך נהדרת. לרוץ, לא יודעת, תשכב על הספה לכמה דקות.
0: פה אני דווקא יכולה להתווכח איתך ולומר לך שכן, אחרי שאני סוגרת את השיחת טלפון מאמא שלי, דווקא יש לי הרבה חומרים לכתיבה, מיד אחרי, בדיוק בגלל השיחה עם אמא שלי.
1: אוקיי.
0: תוך כדי אני אפילו פותחת את הסלולרי וכבר רושמת לעצמי בפתקים, כן.
1: יפה.
0: אז באמת את נותנת...
1: אבל רגע, אבל את כותבת מדי יום, או את... חובה כתיבה כחלק אינטגרלי מהחיים שלך, את לא כרגע במשבר כתיבה, כן. את לא מגששת את דרכך לכתיבה, בוודאי, אם מסיימים שיחה ומרגישים צורך אדיר לפלוט דברים על הנייר, אז ממש חשוב לעשות כן.

0: ראש, כן, כשהסתכלתי לאחור, הבנתי שאותן שורות פורמות הן דווקא ההוכחה לזה שכן הייתי בתהליך כתיבה, פשוט לא ייחסתי להן חשיבות. ואני חושבת שצריך לייחס להן חשיבות.
1: אנחנו יכולות עוד להמשיך ולדבר בלי סוף, אז לדעות על תדר הכתיבה, תחפשו את הספר הזה, הוא באמת ייתן לכם ככה איזשהו, יחזיק אתכם, ממש יתמוך בכם, למי שאתם רוצים לכתוב, אם זה לעצמכם, אם זה כדי לעבוד על איזושהי יצירה, או לפרסם אותה בעתיד. תודה רבה לך, היוצרת המוזיקאית הזמרת סיוון שביט, על השיחה הזאת.
0: תודה לך,
1: ענת. נדועה ביחד איתך, יום טוב, להתראות.
0: להתראות.
1: ומתדר הכתיבה אנחנו הולכים אל תדרים של אדמה. אדמה, אדמה, אני קשובה לקולך תמיד ולאן שאלך, הן באתי ממך אדמה, ואת עתידה לשכך אדמה את כל כאביי, את לילותיי, את ימיי. אני קוראת כמה מן המילים שכתב אהוד מנור בשירו הידוע, שיר שביצע עופרה חזה, והשיר הזה ליווה את האוצרת הדר מקובר מרום כשעבדה על התערוכה החדשה אדמה, שמוצגת בימים האלה בגלריה בבית העם בנהלל. תערוכה שרבות מן העבודות שמוצגות בה עשויות, עשויות מאדמה, מבוץ, ואחרות עוסקות במשמעות שלה בחיים שלנו. משמעות שמתחילה בספר בראשית, פרק ג' פסוק י' ת', כי אפר אתה ואל אפר תשוב שלום. הדר.
2: בוקר טוב, ענת.
1: אז למה הנושא הזה, אדמה, תופס אותך ואת הופכת אותו לתערוכה שלמה?
2: אדמה... זה הבסיס, זה הבסיס של כולנו. וכשביקשה ממני מנהלת מחלקת התרבות של המועצה האזורית עמק יזרעאל להכין תערוכה, חשבתי הייתי צריכה להעלות רעיונות מה מתאים לנהלל ולבית העם בנהלל. כן. שזה המקום של אנשי האדמה, מושב העובדים הראשון. והרגשתי שזה משהו שמאוד מתחבר למקום, וזה הרגיש לי נכון, כאילו שזה המקום לתערוכה מהסוג הזה, שהיא תערוכה קצת חריגה בעולם התערוכות שאנחנו מכירים. וגם באמת הבסיס של כולנו זה אדמה, והבסיס שלנו כרגע מאוד מאוד מעורער, כולנו בתקופה מטלטלת, אז יש פה גם איזשהו עניין למחשבה.
1: כן. והאדמה תחת גם... רגלנו רועדת.
2: רועדת, לגמרי משמע. רועדת.
1: כן.
2: לגמרי. ואדמה היא, כמו שאמרת, מהפרטר ואל הפרטר שוב, היא כל גלגל החיים.
1: כן.
2: היא חלקת השדה והנחלה והבית, המקום של היציבות, המקום של השורשים, והמקום של הצמיחה, וגם המקום של האוכל שלנו, של חלקו.
1: כן.
2: והיא גם מקום הקבועה. בסופו של דבר, אז כל המכלול הזה ביחד הרגיש לי שזה המקום הנכון לעשות את התערוכה הזאת ובזמן הזה.
1: כן, את גם אמרת לי בשיחה מוקדמת, וזה גם נכון שהרבה תערוכות התעסקו בבית מאז הנושא, מאז הקורונה, ובטח אחרי הטבח של השיבה באוקטובר, אז את הלכת בעצם למה שמחזיק את הבית שלנו.
2: בהחלט.
1: ליסוד,
2: זה
1: לאדמה.
2: הבסיס.
1: כן.
2: זה לגמרי יסוד, וזה גם חומר יסוד. זה חומר שמסתבר שהוא פשוט וזמין, ואפשר לעשות איתו כל כך הרבה, ולעשות ממנו כל כך הרבה, שמבחינתי, גם כמי שלא נגעה בחומר הזה ספציפית בצורה עמוקה קודם, זה היה ממש מרתק ללמוד את הנושא הזה.
1: ובתערוכה הזאת העבודות הן בדרך כלל מאוד מאוד אישיות, כי אדמה זה גם תמיד עניין פוליטי, אבל ביקשת פעם ככה קצת יותר שקט, ואני רוצה קצת להתעכב על עבודות, למשל של גלית פגות. היא ממש עושה ציורים מאדמה. לא יודעת איך קוראים לעבודה של השטיח. המון המון, עשרות ציורים יש להם שם.
2: עריכים.
1: שלם, אנחנו... עריכים, מרחב שלם בגלריה, קוראת לזה עריכים, אני קוראת לזה ציורים. היא עושה ציורים מאדמה, ומכל מיני חומרים אחרים מן הטבע, פשוט משגעים.
2: נכון, אני פגשתי את גלית, היא ידעתי שהיא אומנית אדמה מוכרת, ופגשתי, נסעתי לראות את העבודות שלה, והייתה בדיוק בתקופה שהיא קראה ליצירה שלה אריח ביום. היא עשתה אריח ביום, צילמה אותו והעלתה אותו לרשתות.
1: אריח זה מה שאת קוראת לו אריח, ואני קוראת לו ציור קטן שעשוי מהאדמה.
2: נכון, נכון, גלית קראה לו אריח, כן. זה המונח שלה. ושאלתי אותה מה את רוצה להציג, והיא אמרה, אני צריכה לחשוב, אנחנו נראה, נבדוק. באיזשהו שלב קפה

0: אצלי, הריבוי של העריכים האלה נתן לי איזושהי תחושה של מאוד חוזק, לקבל חוזק מהאדמה, שכאילו הכל מתחבר שם, כל כך הרבה חומרים טבעיים, וכל כך הרבה נשמה, וכל כך הרבה רעיונות,
1: מה שהיא עושה שם, כן.
0: ואז אמרתי לה, בואי נעשה שטיח של עריכים. כאילו, אני חשבתי על משהו קטן, לעשות משהו שניים על מטר וחצי, לשים עריך ליד עריך. ושזה התחיל לגדול ולגדול, פתאום קפץ לי היציע של אולם בית העם, שזה בית העם שנבנה גם לסרטים ולאירועים בנהלל, במאה הקודמת, חלונות שנותנים תאורת יום, כמו שבנו בעמק פעם. ואמרתי לגלית, בואי ניקח את העריכים ונעלה איתם למעלה ליציע ונראה מה זה עושה לנו. וכשראינו כמות קטנה של עריכים נפרסת שם ביציע, הבנו שזה משהו מאוד מאוד חזק, שיש שם כל כך הרבה חומרים ורגשות וגיוון ומשמעות ואדמות ממקומות שונים שגם יוצרים צבעוניות שונה. וכל הרגשות והכל נכנס שם בפנים, זה כאילו יומן מסע של גלית בתקופה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, אולי קצת יותר, של ממש הכניסה שם את הנשמה שלה, את החיים שלה,
1: והרבה.
0: כל מה שיש עובר עלינו כולנו.
1: והכל עם אדמה, עם החומר שזמין, שזמין לכולם, זה פשוט, יש שם כל יצירות אומנות כל כך יפות, שממש פשוט עשויות מאדמה. יש מישהי שם דליה גירנפלד, נירנפלד, שתופרת, תופרת אדמה. לוקחת אדמה, תופרת אדמה.
0: זה זיווה אפשטיין, זאת עבודה של זיווה אפשטיין, שתפרה אדמה, ממש רגב לרגב, תפרה אותם.
1: אדמה חבולה פצועה והיא תופרת אותה, ונעמה בן שמחון שהיא צלמת, והיא ממש עושה תקסים, שבה נשים מורחות את עצמן בחמר, באדמה, ואז היא עושה להן פורטרטים גם כן משגעים. מאוד מאוד יפה.
0: נכון, נעמה
1: היא... לא פורטרט נקי כזה מיופייף, בדיוק הפוך. אני כולי מרוחה באדמה.
0: נכון, נעמה היא צלמת סטודיו, והיא מטפלת דרך צילום. והייתה תקופה בחיים שהיא פתאום הרגישה שלאדמה יש כוח ריפוי. במחשבה שלה, או בניסיון שלה, המגע עם האדמה עושה משהו לאדם. האדמה בהתחלה היא פוריה, היא רטובה, וכשהיא מתקשה היא יוצרת טקסטורות, ויש איזשהו תהליך של התאבות. והיא אומרת שכשהיא עושה את זה עם אנשים, ואנשים מתחילים למרוח את עצמם, זה איזשהו תהליך שהבן אדם עובר, שהוא משהו, לוקח משהו בסיסי ומורח על עצמו, ומתחזק ממנו. וגם מבחינתה, כשהיא לוקחת את האדמה לסטודיו, היא הרי עושה את הצילומים בתוך חלל מסודר, האדמה הופכת לזהב. בצילום, האדמה מבחינתה, היא זהב, ואנחנו רואים את זה מאוד בצילומים, זה מאוד חזק.
1: כן,
0: ודרך
1: צילומים...
0: התקסים והפעילות בסטודיו, היא מביאה את האנשים להתחבר לעצמם, לתקסים, לאיזשהו שחרור מכל מיני תהליכים.
1: זה באמת דברים...
0: והמדיה הצילומית היא נפלאה.
1: היא מאוד מאוד יפה, וממש לקחת האישה בזהב של קלימט, אבל בצורה אחרת, ויש שם עוד הרבה הרבה יצירות, אז אני פשוט שולחת אתכם, מאזינות ומאזינים, לגלריה בבית העם בנהלל, בעמק ישראל, האוצרת הדר מקובר מרום, ממתערוכה אדמה, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה.
0: תודה ענת, תודה לכולם.
1: ואנחנו נשארים בעמק ישראל, הפעם עם קולנוע, פסטיבל קולנוע בין הכרמים, במהדורה הראשונה, בפעם הראשונה, משק חקלאי הופך לבית קולנוע תחת כיפת השמיים, זה קורה באלון הגליל שבעמק ישראל, ואני אומרת שלום למפיק הקולנוע ויזם התרבות קובי עזרן, שלום קובי.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אז דיברנו פה הרבה על פסטיבל הקולנוע המפואר בירושלים, אבל גם בעמק יהיה פסטיבל עם סרטים איכותיים, נכון? ממש חלקם חדשים ביותר, וגם סרטים עלילתיים, גם תעודים במשק. כן, אתם הופכים את המשק לבית קולנוע. תספר לי על היוזמה הזאת.
2: כן, אז באמת יוזמה שנולדה מתוך סרט דוקומנטרי שהפקנו, זאת אומרת, אני הפקתי ועדבה צילמה ובאימה, בת המשק, התיידע את המשפחה שלה במעלה 15 שנים, משפחה של חקלאים, דבוראים, וקראנו את הסרט במשק. הרמנו מסך גדול בין הכרם ליקב, והגיעו ככה חקלאים עם הטרקטור והתמוגגו פשוט מלראות את את העבודה ואת העשייה הרפיטטיבית של החקלאות. ופתאום הסתכלנו אחד על השנייה, אני והדבר, ואמרנו, וואו, יש כאן משהו, יש משמעות בלהביא את הקולנוע ואת היצירה קרוב לאנשים, ולא בפסטיבלים גדולים שרחוקים מהפריפריה, מילה שאני קצת קשה לי איתה, אבל מאנשים, והחלטנו שאנחנו בונים בעצם שני בתי קולנוע, אחד בתוך היקב, קטן ואיכותי, ל-40 אנשים, ועוד אחד תחת כיפת השמיים. הזמנתי ממש את כל החברים, את הקולגות מדוק אביב ומכאן 11 וחברות הפצה ומפיקים, וכולם נרתמו קודם כל כדי לתת איזושהי זריקת מרץ לצפון. אלון הגליל זה ממש בתפר בין הגליל לעמק ישראל, נחשב עמק ישראל, אבל זה ממש אנשים שיכולים לנסוע מקו הגבול חצי שעה ולהגיע ולראות סרטים. מעבר לסרטים, זה שהוא אירוע קהילתי. רתמנו גם את ירון פישמן, שף צעיר מהצפון, שהיה במשחקי השף למעין קבלת שבת חגיגית. ועצרנו סרטים, גם דוקומנטריים, גם עלילתיים, גם מארץ, גם מעולם, גם לילדים, גם לכל המשפחה, לאיזושהי חגיגה. ואנחנו ממש מזמינים את כולם להצטרף אלינו.
1: כן, אז זהו, אז לפני שנזמין את כולם, בוא נדבר קצת עליך ושוב על החשיבות של הפעילות הזאת. אתה יליד העמק, אתה לא גדלת בעמק, נכון? מאיכן אתה?
2: אני גדלתי בעמק זבולון, זה העמק השכן, בקריות.
1: כן.
2: המשפחה שלנו, של אשתי, מיוקנעם המושבה, ולכן אנחנו מבלים המון בצפון. אנחנו קוראים לעצמנו מאגרי עבודה, אנחנו בתל אביב, אבל בעקבות העיסוקים.
1: אז היום אתה חי בתל אביב.
2: כן, כן. מתוך השאיפה להיות יותר ויותר בצפון. הדווי בת המשק חיה במשק בגליל, וביחד אנחנו מסיקים את זה. לגבי הסרטים, נראה לי שכדאי לציין שעצמאות שפתח את פסטיבל ירושלים, ההקרנה הסופר מוצלחת ומסעירה הבאה הייתה בשבוע שעבר בירושלים, והשבוע ביום שישי זה אצלנו.
1: כן, זה משהו שחשוב להדגיש. סרט עצמאות שפתח את פסטיבל ירושלים וזכה לביקורות ושבחים מקיר לקיר, ההקרנה השנייה שלו היא בעצם אצלכם, תהיה.
2: כן, נכון? בפסטיבלון, הצנוע
1: ביום חמישי,
2: שלנו.
1: כן. שנפתח הפסטיבל.
2: לא, ביום חמישי, סליחה, ביום שישי.
1: ביום שישי,
2: הפסטיבל
1: כן.
2: הפסטיבל נפתח ביום חמישי. יש לנו עוד סרט שנקרא אשליות מתוקות, פיצ'ר צרפתי באדיבות סרטי לב, שמקרין אצלנו בטרום טרום בכורה. היוצרים שמחוברים לחיים, שהישראלים סופר ימצו ואהבו, שולאית. זה סרט Becoming Age, סרט התבגרות על נער בר מצווה צרפתי עם פסקול 80's מדהים, סרט סופר כיף לכל המשפחה. וגם צריך לציין שעצרנו בעצם את סרטי הטבע, סביבה וקהילה, שנוגעים גם לחקלאות, שבעצם יצאו השנה. יש את שלושה צלמים בביצה, עם תיעוד של פילים, של תשלילים שנמצאו, של אגם החולה.
1: שיבשו את אגם החולה בשנות ה-50, זה סרט מרתק, אני ראיתי אותו, שהיה בפסטיבל דוק אביב.
2: נכון, באדיבות דוק אביב, יש כן. את שלום הקרנף.
1: גם סרט מרתק מפסטיבל דוק אביב, אתם באמת מביאים לשם סרטי איכות, ואני רוצה באמת לדבר איתך על זה, כי היו לא מעט יוזמות גם בעבר, ופעל בית קולנוע בקיבוץ מזרה, שגם מביא סרטי סינמטק וסרטים איכותיים ושיחות עם היוצרים, גם אצלכם יהיו פה ושם שיחות עם יוצרים. הקורונה באה ואחר כך המלחמה וזהו, פשוט לא יוכלו להחזיק אותו כי זה יוזמות פרטיות. אז יש קולנוע מסחרי שנמצא באפולה, אבל הוא לא מביא את הסרטים המסחריים, מה שימלא את האולם. והרבה מהסרטים הטובים האלה בעצם לא מגיעים לפריפריה, לא מגיעים לעמק. ואם אתה לא מגיע לעיר הגדולה, אתה לא רואה אותם. אז למה לעשות רק שלושה ימים פסטיבל, קובי? תעשו את זה כל השנה, כל השנה.
2: אני בתור...
1: יש קהל הסרטים האלה.
2: אז אני אגיד, אני בתור בין הקריות, שככה כל כך רציתי לראות קולנוע מעניין ומסעיר, רק שהלכתי ללמוד בסם שפיגל, היה מנוי לנוער בסינמטק ירושלים ב-220 שקלים, מנוי שנתי.
1: כן.
2: ואני כאילו כל כך קיניתי באותם נערים ונערות...
1: שגרים קרוב.
2: שגרים קרוב, והוא קולנוע בלי הפסקה, ואנחנו לא היינו נגישים. עכשיו, זה לא שנות ה-60, אני מדבר על שנות ה-90 ו-2000. ואגב, המצב לא השתנה מאוד, כן? כאילו, הרעיון של להפיץ קולנוע, שהוא כמובן לא מגיע לא לגופי השידור, הוא נשאר בעצם באיזשהו מרחב מנותק מהקהל, וזה סרטים מסעירים. אני רואה בזה ערך, אני רואה את החיבוק של הקהילה ושל הסקרנות להגיע ולתחזק את זה. אנחנו יכולים להביא סרטים, אבל סרטים צריך לקבל אותם בצד השני.
1: אז אני מצטרפת אליך, כדי שזה לא יהיה פסטיבל של 3 ימים, אלא של 365 ימים. כל הזמן, גם כאמור, יש שם דבש, יש שם יין, זה באמת יהיה פסטיבל מאוד נחמד. ממש תודה רבה לך על היוזמה הזאת, גם ממני תושבת העמק. שומעים שאתה בתל אביב עכשיו מדבר איתי, כן? ולא בעמק, שומעים.
2: הכל כאן בבנייה.
1: השיחה הבאה תהיה בעמק, שם יהיה לנו שקט יותר ברקע. תודה רבה, קובי עזרן.
2: תודה לכם.
1: פסטיבל בין הכרמים, פסטיבל קולנוע וקולינרי.
2: קולנוע בין הכרמים, באתר, פשוט להיכנס ולהזמין כרטיסים. תודה.
1: תודה רבה. מאזינות ומאזינים, לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, פינת השירה שלנו, היום ייפתח בפעם ה-18, פסטיבל ירושלים לשירה, מטר על מטר, מבית מקום לשירה, יהיו בו מגוון אירועי שירה שהתקיימו בכל ערב מהיום ועד יום חמישי. אחד המשתתפים בפסטיבל הוא המשורר טינו מוסקוביץ', בו נשמע אותו עם שירו.
3: הכביש שכב, העץ עמד בצד, האבנים ישבו והציפור צפר, האור נאור ואז אכל ביצה, והשדה ספר, ספר, ספר, וזה נמשך והשדה נמשך, החול ספג והמכשול כשל.
1: זה היה טינו מוסקוביץ', משתתף בפסטיבל השירה מטר על מטר של מקום לשירה, שנפתח הערב בירושלים וימשך עד יום חמישי. אז גם לשם אתם מוזמנים. וזהו, הגענו לסיומה של תוכנית נוספת של גם כן תרבות. ערכה את המשדר מיכל שטורחן, על ההפקה שירונן ועל הביצוע הטכני משה מושקוביץ'. אנחנו נזכיר לכם שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, ששם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. וגם תוכניות שלמות של גם כן תרבות, וגם את ההסקט יומי שאנחנו מפרסמים, ובו מיטב השיחות שקיימנו היום, משהו כמו 30-40 דקות שיתאימו לכם בדיוק לזמן שלוקח לכם להגיע מהעבודה אל הבית, או שאתם על ההליכון בחדר הכושר, או סתם לפני השינה כשאתם מלטפים את החתול עם הכוס וויסקי. אני ענת שרון בלייס, מחר גואל פינטו ישוב לכאן בחזרה. אתם מוזמנים להישאר איתנו, עוד מעט תהיה כאן מה יעשה להם תוכנית הספרות מה שכרוך. תודה לכם מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו התוכנית מה שקרוך בשידור נוסף.
3: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
4: מה שקרוך עם מאיה סלע.
5: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM. אנחנו בשידור חי וישיר, ועוד מעט נדבר על שתי משוררות גדולות, זלדה ולאה גולדברג. זה יצא ככה. פשוט נועם ישראל, עורכת המשנה שלנו, יש לה תמות. אז היום זה זלדה ולאה גולדברג. איך זה שהן נשארות? וכל פעם מחדש אנשים צעירים מתעניינים בהן. עוד מעט נבין. אני אגיד לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו גם אחר כך כסקט באתר, אבל אני לא מבינה למה שתעשו את זה. גם ביישומונים. אתם יכולים לעשות את זה, אבל אני פה עכשיו. אז תישארו. על הביצוע הטכני היום, משה מושקוביץ, נועם ישראל כאמור, עורכת המשנה. אנחנו מתחילים עם מה קורה.
4: עכשיו במה שכרוך. מה קורה?
5: מה קורה? זאת הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. היום אנחנו עם אומן הוידאו, הרישום והציור, דני מיכאל רוזנברג, שהוא גם מוזיקאי, שהוציא כבר 3 אלבומים, והוא גם מורה לאומנות ותקשורת. הוא בחור עסוק כנראה. שלום דני מיכאל רוזנברג.
6: בוקר טוב.
5: בוקר אור. אני הזמנתי אותך כי אני אגיד לך, בימים אלה מוצגת ארוחת יחיד ראשונה שלך במוזיאון פתח תקווה לאומנות, ואני ראיתי פרסום, וראיתי שקוראים לתערוכה שלך, היי, הייתי פה וחשבתי עלייך. עצרה אירנה גורדון, וזה תפס אותי הדבר הזה, השם הזה, ואז נכנסתי לראות מה אתה עושה. היי, הייתי פה וחשבתי עליך, לקחתי את זה אישי. אמרתי, הנה, הוא חשב עליי. אז בגלל זה הזמנתי אותך, ותספר לי קצת על התערוכה.
6: זאת תערוכה שיש בה 40 רישומים ציורים בדיו וצבעי מים. היא מורכבת מרישומים של חיי משפחה וחיי יומיום, לצד רישומים שהם קצת יותר אביוולנטיים, ויש בהם משהו קצת יותר מעורר חוסר נחת, אנקני. יש קיר בחלק נוסף בתערוכה של תליה צפופה של הרבה רישומים שהם בסגנון של אחיזת עיניים, טרום פלויאל, שעל מצע של עץ יש כל מיני פתקים ומכתבי אהבה וציורים בתוך ציורים ותמונות וצילומי משפחה, וברובם באופן מכריע יש גם ציטוטים מתוך ספרים נודעים לצד דימויים.
5: ואני מבינה שאתה משתמש בציטוטים מתוך ספרים, זה מתוך הספרים ממש לקחת את החומר, נכון? אתה גוזר מספרים.
6: אני בעצם אני חושב שכמו הרבה אנשים אחרי שדובר התקשיתי מאוד לקרוא.
5: כן.
6: ולתקופה מאוד ארוכה. וככה בצורה אורגנית, בלי לחשוב הרבה, אני חושב שאולי מתוך איזה בנחמה, באיזה קרבה, לנות גבוהים שדובבו הרבה מחשבות שלי על המצב, על רוח התקופה, אז כן, פשוט ניגש לספרייה, זה רוח חיצוני, מזכיר לי איזה פסקה, או אני לא יודע, זה, נגיד משהו מהיום יום, ותלשתי דפים, גזרתי, הנחתי אותם לצד דימויים, צילמתי, ואז הטלתי את הצילום, אני מצייר בעקבות זה. ורוב הסופרים הם בינלאומיים, יכול להגיד שהמחנה המשותף הרחב ביותר שלהם שהם סופרים אקזיסטנציאליסטים.
5: מי למשל?
6: יש הרבה ציטוטים של תומאס רוס ושוורץ ונטליה גינסבורג.
5: כן.
6: וסלין ועוד רבים וטובים. רובם שגדלתי עליהם ועוררו בי השראה כילד ועד היום.
5: אנחנו שומעים אותך קצת קטוע, אז אם אתה מסתובב, אז אל תסתובב. תעמוד במקום. הוא יושב במקום, נועם. אוקיי. אני רוצה אבל רגע כן להתעכב על הקטע הזה שאתה תולש מהספר דפים בשביל הציטוט. אני חייבת להגיד שיכול להיות שיש אנשים שנורא יזדעזעו מזה. בעיניי זה איכשהו נורא מצחן, כי הספר הופך לזה לחומר באמת, כזה שאפשר להחזיק ביד. אפשר לתלוש משם דף, הוא שלך, לקחת אותו, עכשיו זה שייך לך.
6: אני כן דואג אחרי זה משום מה להחזיר ולהדביק את זה.
5: אוקיי. זה מעשה מאוד מוזר להדביק, זה יותר מוזר אפילו.
6: חלקם מהם אני שומר אותם בצד. כן, אני חושב שזה, אני חושב שהמדיום של ספרות, אם אני עוסק במוזיקה ובציור, הוא הכי פחות מענג.
7: אני אומר את זה דווקא לחובה, כאילו היא דורשת אחרי הרבה השתהות והרבה יותר מחויבות והתמסרות לפחות זו בחוויה שלי,
5: נכון.
7: אשר מוזיקה שיכולה להיות ברקע, או ציור שמענג את העין. וגם בתערוכה, התערוכה, אם יורשה לי לומר, היא יפה, זאת אומרת, הציורים יפים ונעימים לעין, אבל מבט שני שלישי, כשקוראים את הציטוטים, מבינים שהם פוליטיים מאוד וחברתיים, ומגיבים לאירועי השעה, ויש בהם הרבה אמירות שהן מושגיות, או נוגעות באלימות שיש כיום. אז המשחק הזה, בין עונג לבין השתהות נמצאת בתערוכה.
5: והרבה שימוש בטקסט בעצם. זאת אומרת, אתה משתמש בטקסט, שזה תמיד דבר שאני אוהבת באומנות, כשיש טקסטים.
7: כן, גם הציורים שלי רובם הם פיגורטיביים ונרטיביים בכל מקרה.
5: כן.
7: אבל הטקסט מוביל, מוסיף על זה עוד שכבה. ושוב, הוא לכאורה אוניברסלי מאוד, ומעולם הגדול, אבל הוא מגיב גם לרוח הזמן ולאירועים שקרו בשנים האחרונות.
5: בוא נדבר על השם של התערוכה. הייתי פה וחשבתי עלייך, אנחנו מעולם לא נפגשנו, אני בטוחה שלא חשבת עליי. על מי חשבת? מי זאת שחשבת עליה?
7: כן, זה רישום שנמצא בתערוכה, רישום מאוד קטן, שזה בעצם, תוך כדי התערוכה היה לי איזה קופסת ממרוביליה שהשתמשתי שם בכל מיני פיצ'אפ קייס, ומצאתי שם גלויה שכתבתי מאחורה למי שהיא אשתי והם בנותיי היום. אני לא זוכר את הקונטקסט, כנראה זה היה בחול, ואני יודע שהקדימה של הגלויה מופיע, זה רישום של רוקוול שמופיע בציור אחר, ושם כתבתי לה את זה, הייתי פה וחשבתי עלייך, הוא מתוארך.
5: כן.
7: אבל זה ברור לי, אז זה מכתב אהבה, או אמירת אהבה למי שאשתי היום,
5: כן.
7: אבל זה גם ברור לי שזו פנייה לצופה, כל צופה פוטנציאלי שנכנס לתערוכה, וזה גם מזכיר כל מיני ציורים מהעבר, חתימות לגויה למשל, היה פס, אני ראיתי זאת שהוא מתוך זוועות המלחמה שלו, שהוא מבקר את המלחמה.
5: כן.
7: אז זה, יש כמה רבדים ושכבות, אבל זה נשמע גם שם מגניב בגובה העיניים.
5: אז זה בסדר מתידך שהרגשתי שזה אישי, שאתה קראת לי.
7: זה לגמרי אישי.
5: אוקיי. זה לא כאילו המופרעות שלי, אנרקיסיזם.
7: לא. זה ממש לא, וזה מופנה לכל צופה וצופה. באנגלית זה עובד יותר טוב, כי זה לשני המגדרים. כן,
5: נכון.
7: בעברית זה כאילו...
5: נכון.
7: ובתערוכה יש גם הרבה ציטוטים ומכתבים של הבת שלי ושל אשתי, פקים שעברנו אחד לשני בזמנו, לפני וואטסאפים ואימיילים.
5: אז ספר לנו, בבקשה, דני מיכאל רוזנברג, מה אתה קורא עכשיו?
7: עכשיו אני קצת נרגע מהתערוכה בסוף שנת הלימודים, ואולי תבחרי בשבילי מה היה בין נפשות מתות של גוגול, או עצב הראייה שהרבה המליצו לי לקרוא.
5: וואו,
7: אז,
5: זה קשה. תשמע, נפשות מתות צריך לקרוא, זה ברור, אבל עצב הראייה...
7: נפשות מתות מחכה לי הרבה זמן, כן. כאילו על המדף, ועצב הראייה זה חדש,
5: נכון.
7: ושמעתי דברים טובים, וזה קשור לאומנות, אז... אז מאיה?
5: עצב הראייה זה ספר שאני המלצתי עליו לפי דעתי כמה פעמים בתוכנית הזאת ובמקומות אחרים, וזה okay. באמת ספר שנדמה לי לכל אחד, אבל אומנים בטח יכולים מאוד מאוד ליהנות ממנו, כי...
7: ובטח אני יכול להשתמש בו גם בהוראה לאומנות קרוניאלי.
5: נכון, אתה גם מלמד, אז בטח אפשר... אתה יודע, יש משהו מאוד מאוד בעייתי בעיניי בטקסטים על אומנות במהלך השנים, יש את הטקסטים האלה שלפעמים נראים כמו פרודיה על טקסטים על אומנות, נכון? אתה לא מאמין, כאילו, הם גם כאילו לא נכתבו לקהל, הם נכתבו, אתם מתכתבים ביניכם לבין עצמכם. סליחה, אני אגיד אתם. הסופרת הזאת, מריה גאינסה, היא לא עושה את זה. היא כותבת על אומנות, היא כאילו פענחה איזה משהו, איך כותבים על אומנות? שזה קשה, נגיד לתאר ציור, זה לא קל. אז היא באמת יודעת לעשות את זה. אז מעניין אותי גם היחס...
7: אז את ממליצה.
5: אני בהחלט ממליצה עליו. תשמע, זה אמור להיות הפינה שבה אתה ממליץ על ספרים. אני עושה את זה כל יום, אבל בסדר. יש לי כאן שאלה בשאלון, דני מיכאל רוזנברג, כן. שהיא, האם אתה מסמן כן. בספרים? אבל לאור העובדה שאתה גוזר ספרים, אז בטח גם אין לך בעיה לסמן בספרים כשאתה קורא.
7: אני, כן, אני גנבתי את הדבר הזה מהבת שלי הצעירה. אני הייתי, רוב השנים הייתי כותב בעיפרון בצד.
5: כן.
7: ואז הבת שלי הכניסה לבית את הדבר הזה, היא התחילה להיות עולת ספרים עם התחלת הקורונה, של המדבקות הצבעוניות האלה, בצד,
5: כן.
7: והתחלתי להשתמש בזה. וכן, ויש לי ספרים שהם מלאים בזה, וגם שבאמת במהלך עבודה לתערוכה, תוך כדי קריאה, אם זה לא היה איזה פסקה שנזכרתי בה, סימנתי לי ואמרתי, הנה, בזה אני רוצה להשתמש, וכן, אני מסמן הרבה.
5: מעניין שהבת שלך כן. משתמשת בזה, שהיא מסמנת בספרים, ציטוטים שהיא אוהבת, זה די נדיר, כל הזמן אומרים שאף אחד לא קורא יותר.
7: לא, היא, אני חושב ש... גם אני התחלתי להיות ככה תולעת ספרים בגיל 14-15, וגם היא, הבת הצעירה, וכן, היא מסמנת, ואני לא שואל, גם לא, היא לא מרשה שנראה, זאת אומרת, זה לא, זה אישי מאוד שלה, אבל לקחתי את זה ממנה.
5: האמת היא שזה נכון. כן.
7: סליחה.
5: בבקשה.
7: לא, רק רציתי לשתף שיש בתערוכה מכתב שהיא כתבה לי, זאת אומרת, ציור של המכתב שלה, שאולי נחמד שאני אקריא אותו, הוא קצר.
5: כן, אקריא.
7: מתאים לך. אז זה ציור שהוא בגודל של A4, של מכתב שהיא כתבה לי כשהייתה בגיל 6-7, וזה הולך פחות או יותר ככה, לא פחות או יותר, בדיוק ככה. אבא, אתה האיש הכי כפוי טובה, שקרן לא אומר את האמת, וגם אכפת לך רק מעצמך, לצייר טוב, לנגן טוב, ולא אכפת לך מאמא וממני ומעיניו, ואני הכי שכועסת כי אתה מדבר ולא קורא לי את הספר, וממציא שקרים. אני כועסת מאוד רותחת. אז אפרופו ספרים, ויש גם ציור של הבתורך שהיא בחדר קוראת.
5: נפלא.
7: כן, אז אני חושב שכולנו קיבלנו בשלב מסוים את ה... אבל היא גם צודקת, יצאתי כפוי טובה, כי באמת השתמשתי בזה. כדי שוב לנצל אותה.
5: רותחת, כועסת רותחת.
7: כן, אז יש פה הרבה בטקסט הזה, יש גם את העניין של שקר ואמת, והתערוכה עוסקת בזה, כי הכל קצת אשליות של תמונות וטקסטים בתוך תמונות. צריך לראות את זה.
5: יש גם עניין כזה, שעכשיו אני חושבת עליו, תוך כדי השיחה שלנו, כשאנחנו מסמנים בספר, ואתה אומר, הבת שהיא לא מסכימה שאני אראה, וזה נכון, כי בעצם יש בזה משהו מאוד מאוד פרטי, אינטימי, אם אני מסמן את ספר, ואז אתה רוצה, מבקש שאני אשאיל לך אותו, ועכשיו אתה קורא אותו, ורואה מה סימנתי, אז אתה יודע עליי נכון. משהו אולי, נכון?
7: מאוד מאוד, ואני חושב שזה גם בדיוק הסיבה שגם בחרתי בציטוטים האלה, ממש, את יודעת, כמו קורא בורחסיאני כזה, שמנחס את ה... דיברתי דרכם, דרך הסופרים האלה.
5: כן.
7: אמיתות מאוד גדולות. זה קצת כמו יחס בתיאטרון, במציאות אתה... לפעמים משקר, אבל דווקא על הבמה יוצאת הכי האמת, כן? אז דרך הסופרים האלה דיברתי, וזה מאוד אישי, כן, אני מבין את זה.
5: אז אני אשאל אותך, אתה משאיל ספרים? אם מישהו בא אליך הביתה ורוצה לשאול ספר, אתה נותן?
7: כן, אני משאיל ספרים, ובדיוק פגשתי עכשיו בתערוכה מישהי שאמרה לי שכבר 5 שנים יש לי איזה ספר שלי, אבל אני גם בכיתה, יש לי איזה ספרייה קטנה, וכשתלמידים שלי עושים עבודות חקר, אני מורה יותר לעיוני. באומנות לתולדות כן. ויוני. כשעושים עבודות חקר, אני ממש מביא סקיות איקאה כאלה גדולות של ספרים, ואני אפילו מסמן באדום בצד עם סטיקר כזה, שהם לא יעשו מזה קולאז' או שידעו זה שלי, כי יש לנו ספרייה גדולה, אז כן, אני משאיל ונותן, ובשמחה.
5: ראיתי שביום שבת יש מין שיחת אומן איתך, נכון?
7: זה היה שבת.
5: זה היה כבר, אוקיי, חבל. חשבתי לבוא, תעשו עוד אחת.
7: כן, נעשה בהמשך עוד אחת, אני אשמח שתבואי.
5: אוקיי, אז היי, הייתי פה וחשבתי עלייך, האוצרת, אירנה גורדון, דני מיכאל רוזנברג, כל הדבר הזה נמצא במוזיאון פתח תקווה לאומנות, נכון?
7: נכון, בתערוכות נוספות.
5: תודה רבה לך, דני.
7: תודה רבה, מאי, תודה.
5: להתראות, ביי ביי.
7: ביי.

0: כן, זה באמת כאב לב, זאת הייתה בוני טיילר, שמתה בשבוע שעבר, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. כשאני רואה את צירוף המילים המוזר למדי, זלדה רייב, אני לא יכולה להישאר אדישה, וראיתי אותו במו עיניי. מה שכן, אני לא יכולה גם לומר שהופתעתי מכך, שמי שצרף את הצירוף הזה הוא גון בן ארי, שיש לו עניין עם מילים וצירופים, עם אותיות, אני יודעת את זה כי קראתי את הספרים שלו, ואני עוקבת אחריו באינסטגרם, ואני גם שומעת את המוזיקה שלו, ואני רואה את הסדרה, יקומות, שהוא כתב וביים עם רועי כפרי, והיא אצלנו בכאן 11, והיא בסדרה, זה מחוץ לנושא, אבל היא סדרה משונה ונהדרת, ומזעזעת באיזה מובן. בקיצור, רייב זלדה. רייב זאת מסיבה, מין מסיבה אלקטרונית כזאת, וזלדה היא המשוררת זלדה, וגון בן ארי הוא מוזיקאי, סופר ותסריטאי, אם אפשר לסכם את האדם הזה בצורה כזאת. ועכשיו יוצא סינגל ראשון מתוך אלבום שירי זלדה. ואני חייבת להגיד שהוא לא נשמע כמו שבדרך כלל נשמעים שירי משוררים מולחנים. שלום גון בן ארי.
1: שלום איה, שלום.
0: תודה שבאת גון.
1: תודה.
0: גילית את זלדה עכשיו או מתמיד אהבת את זלדה?
1: אני חושב שכמו כל ילד ישראלי תמיד הכרתי את זלדה, אבל בתחילת דרכי סלדתי ממנה מאוד, כאילו כשלמדנו אותה בתיכון זה היה מעין סמל זקנה כזה.
0: כן.
1: וגם יש את הלחן המפורסם כזה לכל איש ישם של חווה אלברשטיין, שזה כזה מין... היה בזה משהו נורא כבד של ימי זיכרון כזה.
0: זה של יום השואה, זלדה. ככה שמו לנו, נכון.
1: אני חושב שהגעתי אליה באיזה פליפ, לקח לי הרבה זמן להבין כמה היא מדהימה. זה כאילו קרה לי דרך הבודהיזם קצת, כאילו מין לפני 15 שנה... סלדתי לכיוון היהדות, ואז אני לומד יהדות, אבל לפני זה הייתי עמוק בחקר הטאו והזן.
0: קודם הלכת לראות בשדות זרים, לפני שחזרת הביתה.
1: כן, קודם הווה, ואז יוד פלוס הווה, זה כזה רעת לעת. והסופרים כאילו שליוו אותי שם, היו בעיקר יואל הופמן, היה נראה לי תמיד פסקת הכתיבה העברית, ואז אחריו ישראל אלירז, שמין כזה, אלה כותבי ההייקו, קצת כותבי ההייקו העבריים.
0: כן.
1: ויש משהו, יש מונח כזה של דוקטור סוזוקי, שהוא מנסה לתרגם את המונח מו מסנסקריט, שזה מין הרגש הזה שמרגיש נזיר זן כשהוא ניגש לכתוב שיר הייקו, כשהוא רואה את השושנה והוא חייב לכתוב עליה את ההייקו, אז סוזוקי מתרגם את זה לסאצ'נס, הנזיר מרגיש סאצ'נס ש... יואל הופמן מתרגם בתורו לקחות.
0: נכון.
1: הוא מרגיש את הככה של הדברים. אז יש משהו במשוררים האלה, באופמן ובלירז, ובאמת בכל האלקואיסטים, שהם כותבים על הקחות של הדברים שישנם בעולם הגשמי. ולקח לי הרבה זמן להבין שזלדה בעצם עושה קצת אותו דבר רק על העולם הרוחני. היא כאילו כותבת על רגעים של קחות מזוכחת, אבל היא בעצמה אומרת באיזה רעיון מפורסם ש... העולם עצמו עסוק בשושנה, אבל השירה והדת עסוקים בריח של השושנה. היא עסוקה כאילו באיזה ממד וירטואלי לא נראה של השושנה תמיד. ונראה לי רק בזקנתי המופלגת, הבנתי פתאום שהיא עושה את זה פה, וגם עושה את זה בממד שהרבה יותר קשה לתפוס אותו, לתפוס כחות לגביו. נוצרה לי אהבה אדירה אליה. אני חושב שגם שזלדה היא... יש לי אהבה אליה מתוך זה שהיא ממש בול ההפך ממני, כאילו היא עושה בול את הדבר שאני נחה בו בתור כותב.
0: שזה מה?
1: אני ביבליוגרף, ביבליוגרף ככה אומרים את זה, ביבליומן, אני כאילו, אני כמה שיותר מילים מבחינתי, אני כאילו, אחרי שיצאה סדרה יקומות, פתאום קלטתי שהכתיבה שלי גם במוזיקה וגם לכל מקום אחר, היא קצת מדמה את ההרגשה שיש בפוסט טראומה, שאני מרגיש שאני בפוסט טראומה עוד ממלחמת המפרץ, ובעצם מאז לא כזה עיכלתי שום אירוע.
0: סליחה, שאני צוחק.
1: לא, לא, אני מבינה מה אני אומר, אבל כאילו גם רצח רבין כשהוא הגיע בכיתה ד', אני כזה רגע, עוד לא סיימנו עם ההוא, ומאז זה מין שרשרת כזו.
0: כן.
1: ויש משהו בכתיבה שלי ובהומור של רועי כפרי, שאתה כל הזמן, אתה עוד עסוק במשפט הקודם ומגיע עוד משפט.
0: נכון. בגלל זה גם אמרתי מזעזע, כי יש שם גם טראומה כל הזמן.
1: בדיוק, זה כל הזמן מרחף שם מעט. אז אני פתאום קלטתי באמת בגיל חסית מבוגר שהכתיבה שלי היא תוחפת הרבה מילים כדי לדמות את איך שאני מרגיש מול המציאות שתחושת השנייה לא עיכלתי. וזלדה עושה בול את ההפך, היא כאילו היא מתמצתת המון פעמים דברים נורא מורכבים למשפט אחד. שאני חושב שגם בגלל זה זה נורא מתבקש לעשות רייב שלה. כל האלבום החדש זה אלבום של לחנים חדשים לשירי זלדה, שכולם מופקים לרחבת הריקודים, מה שנקרא, כאילו, בדרך כלל דראם אנד בייס והאוס כבד כזה לריקודים, כי במוזיקה כזו צריך בדרך כלל מעין משפט שהוא מנטראי, משפט אחד מזוקק שחוזר על עצמו שוב ושוב, ואתה חווה זוויות שלו לאורך השיר.
0: זה לא מוזיקה להרבה מילים, שעכשיו אנחנו צריכים, זה לא פרוזה פה, אי אפשר במוזיקה כזאת, נכון? צריך משפט.
1: בדיוק, בדיוק, זה לא היפופ עכשיו.
0: זה באלבום הבא.
1: כן, כן. אבל באמת, כאילו, ברגע שקלטתי אותה, כאילו, לפני איזה עשור, נראה לי, נפתחה לי, אז גם נוצרה לי אהבה מטורפת אליה, היא נראה לי המשוררת הכי גדולה בעברית, כמו שאני רואה את זה עכשיו, אבל גם נהיה לי איזה מין מיסיונריות לגביה, של כאילו מין, יש לי אותו דבר לגבי מה שנקרא פעם היהדות, שכאילו, החילו אותי כל החיים בגרסה כל כך כבדה, כמעט אלימה של היהדות ושל זלדה, שבעצם יש לי מלא מחסומים מהילדות שנוצרו לי מההנגשה, אבל אם אני עכשיו קורא את התנ"ך מחדש, כאילו, אני קולט שכמו זלדה, שהגישו לי את זה על חלילים וכינורות, וזה היה אמור להיות דראם אנד בייס.
0: אתה הלחנת מחדש לכל איש יש שם?
1: כן, כן, זה המרד הכי גדול לדעתי של הפרויקט.
0: איך העזת?
1: האמת שזה היה לי הכי כיף, זה היה אחד האחרונים שעשיתי, כי לא העזתי אינרנטית. ואז קראתי שבעצם אני ממש לא, אני לא מאשר את הלחן הזה. את הלחן שהיה, זה לא הגיוני שזה, זה קרה לי בו זמנית עם הפיוט של חפץ חיים, מי האיש, כאילו ממש באותו חודש נהיה לי כזה, בונו, זה שני שירים שאמור להיות להם לחן שונה בבירור, כאילו אין מצב שזה נשגר שם, אין מצב שאדם קם בבוקר ואומר לעצמו מי האיש, זה צריך להיות הרבה יותר כזה פאנק, כזה מי האיש, אתה צריך לדמיין כזה את ספי ריבלין, צריך להיות שיר עליז כזה,
0: זה צריך להיות חפץ חיים, כן.
1: אז גם לכל איש ישם, זה מחבר אותך עמוקות למשמעות החיים. אין מצב שזה שיר אבל עכשיו.
0: יש איזה אופן שבו מלחינים פה, לאורך השנים, כבר 50-60 שנה, מלחינים שירים, שירי משורים, שירה, אוקיי?
1: כן.
0: צריך פסנתר, צריך חרדת קודש, צריך, יש איזה דברים שצריך.
1: כן.
0: נכון? אתה לא עושה את זה, עוד מעט נשמע גם מה אתה עושה שם, נשמע את הקולות ששמעתי בסיני, שזה השיר הראשון שאתם הוצאתם, נכון? מתוך האירוע הזה.
1: כן, כן, כן. שיר מדהים לדעתי, כאילו לא שלנו, השיר המקורי. אני חושב שיש שם איזה עניין שבאמת גם השתנתה המציאות, כאילו מה שפעם נחשב לקדש טקסט, היום כבר מרגיש לשעמם אותו.
0: כן.
1: ואולי הסביבה הכי דומה היום למקדש, או למקום שנערך בו טקס אקסטדי דתי ומועדוני ריקודים, או מסיבות טבע.
0: כן.
1: יש איזשהו משהו שאני מרגיש, מאז השביעי לאוקטובר, יש תופעה כללית, שכאילו קצת כל העולם התקנטקסט מחדש, כאילו כל דבר שמסתכלים עליו קיבל איזשהו קונטקסט טיפה אחר, ההורים שלי, המדינה שלי, האבאות שלי, כל דבר קיבל שם איזה טוויסט, ובתוך זה הרבה שירים של זלדה פתאום קיבלו לי טוויסט אחד, כאילו פתאום נראו לי יותר רלוונטיים, שכשאני רוקד במדבר, שעכשיו זו הרי חוויה שהיא חוויה של ריפוי, אי אפשר ללכת למסיבת טבע בלי לנסות להתרפא מהטראומה של הנובה, זה הכל בפנים. אז אני יכול באמת לעשות את זה ולשמוע שירים על move your body, move your body, אבל אולי זה בול המקום שבו אני צריך שנייה להתחבר ללמה אני בארץ, לזה שיש לי קשר עמוק למעמד הר סיני דרך אותיות ומילים שמחברות אותי לעבודה, עניינים כאלה, אולי כדי אותם נשים במקדש, כי הרי כאילו זה קצת המקדש היום פשוט, זה המקום שבו עושים עבודה רוחנית.
0: קון, אתה עזבת את עסקי הפרוזה בעצם? אני רואה שאתה מתעסק באותיות, ואני אומרת לעצמי, ואין, אתה מדבר על העודפות של המילים אצלך, ואתה כאילו אולי מנסה לברוח מהסיפור הזה שנקרא פרוזה.
1: אני חושב על זה הרבה, אני ממש מקווה שככל שאני אזדקן אני אהיה כזה, אני אתפייס עם זה שוב, אבל האמת שאני איזה 15 שנה כבר כמעט לא מצליח לקרוא פרוזה. אני כאילו קרא, כאילו לא באיזשהו קטע, אני פשוט הייתי ילד כל כך חנון שקראתי כל החיים שלי כל כך כל כך הרבה, שבאיזשהו שלב אני מרגיש שכאילו נוצר לי, יש לי זה גם עם סדרות, אני לא ראיתי סדרה נראה לי 20 שנה.
0: אה, כאילו מין... אתה לא רואה סדרות.
1: תוכן שהוא לא מוכני, אני קורא כאילו אך ורק כתבי יהדות לזה כבר 15 שנה, בגלל שזה הרבה יותר מפעיל אותי, כי, סליחה, אני מקווה שלא ישמע מתנשא, אני באמת חושב שאני אומר את זה בצורה הכי לוגית בעולם, שאחרי איזשהו שלב אתה מין עולה על הלופ, על המקרו מטה לופ של פרוזה, שהוא קצת נשען לדעתי על מה שגרשום שלום קורא לו משיחיות רסטורטיבית, שביהדות יש איזו אקסקלוסיביות שבה מצפים למשיח שהוא חדש, שהוא עדיין לא היה, אבל רוב הדתות מתבססות על הפורמט הנוצרי, שאתה מתגעגע למשיח שהיה, שיחזור, כלומר, המשיחיות היא סוג של געגוע, ואני מרגיש שכל הפרוזה וכל התוכן שאני קורא כמעט, חוץ מקנוסגרד לא כזה, בולניו לא כזה, יש מעטים שאני מצליח, אבל רובם פשוט פותחים לך בבעיה, נחטפה הילדה, נעלמה הילדה, ואז כאילו, אוקיי, אני קורא את השורה הראשונה, נעלמת ילדה, זה לא מפעיל אותי כמו פעם, כי אני מבין שעכשיו או שהיא תחזור, או שהיא לא תחזור, וכאילו, ואם לא הייתי פותח את העמוד הראשון, היא לא הייתה נעלמת, אז הכל היה בסדר. אתה כאילו יוצר לעצמך בעיה, ואז מתגעגע לחיים שהיו לך לפני שנכתפה לך הילדה.
0: יכולת לא לקרוא ולא לראות את הסדרה, פשוט, כן. אתה הורס לי את הפרנסה, אבל בסדר.
1: אז משום מה הרבה יותר מרגשתי פתאום ספרות קודש, וגם אני הולך לצליח על סדרה של שלושה ספרים, שאחד מהם זה ממש פירוש בראשית ושמות, שמבחינתי שיא היומרה ושיא ה... זה אשכרה מסמי, כאילו זה אשכרה משהו שאני עושה ביודעין שאין לי זכות או סקילס לעשות אותו,
0: כן.
1: אבל מתוך איזשהו רצון שזה יומרה שתתפשט, אני כאילו קצת בשוק מזה שזה לא טרנד עכשיו בארץ לפרש את התורה לכולם, כלומר, ממש לא מהציבור הדתי, לא מהציבור החרדי, דווקא להפך, כאילו קצת לנסות לפרק את המונופול של מי מורשה לדבר על התורה ולפרש אותה כסיפור מכונן. מה שמרגיש, סליחה על המשיחיסטיות של המשפט הזה, אבל שעד שלא יגיע פירוש נשי חד וחדש על התורה, אין לך להתחיל לדבר יהדות חדשה.
0: והפירוש שלך נשי?
1: לא, אני חושב שאני רק עושה שרירים של יאללה מותר, שכולם יוכלו.
0: שתבוא איזה מישהי, כן.
1: שתבוא איזה מישהי יותר חכמה ממני, אני בטוח שאי אפשר כבר לשמוע קול של בנים, תודי, זה כבר די.
0: אני עוד מוכנה לשמוע פה ושם קולות של בנים, אבל לפני שתספר לי על השיר הראשון, הקולות ששמעתי בסיני, אני רוצה אוף טופיק מרחק.

0: חיים אלטרנטיביים שהוכנתו.
1: יכולת להיות אחיין של שרית חדד. ואולי
0: יום
1: תהיה.
0: הייתי מחלסל כמו היום אחד.
1: אז תספר לנו גון על הקולות ששמעתי בסיני, מקהלת זולה, צלומה, מה קורה שם?
0: קודם כל זה סלומה.
1: סלומה?
0: סלומה היא זמרת מדהימה, שאם אתם לא מכירים, ממש ממליץ לשמוע. היא יחד איתי בלהקה, אני במקהלה שלה, במשותף. כל הפרויקט הזה הוא קצת מתנה אליה. סלומה זה שם שהיא קיבלה, שהיא בקפוארה באיזה גיל 4. נדבק, אבל השם המקורי שלה זה שלומי שפירה, שזה מגיע מזה שאימא שלה חזרה מהחדר לידה, כשהיא נולדה פתחה זלדה ונפלה לשלומי קשור בחוט לשלומך. שיר מהמם. אז השיר הראשון שלחנתי היה זה כמעין מתנה לה ולאימא שלה, היא חברה מאוד מאוד טובה שלי בנפש 6 שנים, ומשם זה התפתח לכל האלבום. מקהלת זולת זה המקהלה המתחלפת והפתוחה מאוד שסביב הלהקה שלי, יש לי להקה שבעצם כל פעם שאנחנו מקליטים שיר או מופיעים בברבי או הופעות גדולות, אנחנו מפרסמים פוסט שקורא לכל מי שרוצה ומכיר קצת השירים לבוא לשיר איתנו. אז היא מקהלה מאוד, יש ילדים, יש מבוגרים, היא משתנה בכל הופעה. ובאלבום של זלדה זה רק אנשים מתוך זה, זה פרויקט שהוא כולו חוץ ממני ומעילה ישדות שהפיק איתי, כולו של בנות. משהו בזלדה שמרגיש לי שכן, זה הכל לצד הזה של הנפש. וכן, זה הסינגל הראשון, מה אני אגיד לך, זה השיר לדעתי הכי כאילו מדויק שלה. שיר שאי אפשר, כאילו אי אפשר להקריא לבן אדם דלוק בלי שהוא יזכה.
1: לא הרחף בחלל, משולחת רסן.
0: כן, כן.
1: נכון.
0: אולי משפט אחד על זה אם אפשר?
1: בבקשה.
0: אני מרגיש שכאילו יש איזה עניין, בעיקר בקרב מה שפעם נקרא שמאל בישראל, שהמחנה שנקרא פעם השמאל הוא מאוד משולל סיפור, כלומר כל עניין השייכות של עם ישראל לארץ פה אין לנו סיפור שמאחד, כשבצד השני כביכול, סליחה שאני מפלג את זה לימין ושמאל פה מטומטם,
1: ככה זה מה לעשות
0: בשביל הדיון,
1: כן,
0: כאילו שבימין יהודים באמת לקחת, כאילו להסביר לעצמם למה אני גר בארץ והשמאל איבד את זה, לכן הרבה יהודים מהארץ או נמצאים פה באיזה פקפוק ולא יודעים לקחת את מקומם. ואני מרגיש שיש משהו בשיר הזה של זלדה שממש מזכיר לך שנייה, הוא לי הוא תמיד מעורר את הנפש ברמה הרבה מעל הלאומית, פשוט לזכור שאני עלול להיות משולל סיפור ואז לרחף בחלל בתוך הוואקום הנרטיבי, ואז באמת אין לי שום דבר שמפריד לי בין טוב ובין רע, אבל האמת היא שהקיום שלי כולו מתבסס על איזשהו סיפור, על זה שנתנו פעם את המוסר בהר סיני, ואם לא היית הסיפור הזה, אז הייתי באמת חסר רסן, הייתי יכול לעשות כל הרע בעיני עצמי לעד, ואתה פתאום קולט כמה הסיפור הזה מגדר לי את התודעה, באופן שזה קצת מה שקובל אותי לאדמה הזאת, לאנשים פה, לעם הזה כביכול.
1: ואני אגיד, זלדה כותבת, אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. אז את השיר הזה קוראים הקולות ששמעתי בסיני, סלומה, גון בן ארי ומקהלת זולת. גון בן ארי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: להתראות. יום טוב.

0: אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. מזלדה אנחנו עוברים ללאה גולדברג. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הילדה שצחקה בחלום הוא מחזמר מקורי שהופק בבית אביחי בירושלים. יש שם עיבודים חדשים ומקוריים לשירים של לאה גולדברג. המחזמר מביא על הבמה שירים שאנחנו מכירים ואוהבים מאוד שנים, כמו מה עושות האיילות וכובע קסמים, וגם שירים פחות מוכרים שמקבלים שם לחנים ועיבודים מוזיקליים. מוזיקלים חדשים. הסיפור שם, המחזמר הזה מספר על איילה, רגע לפני יום הולדת 10 שלה, אבא שלה קוראים לו למילואים, והוא מפקיד בידי הסוד. אם יפנו לדמות מסתורית בשם אדון חלום, הם יוכלו להיפגש בחלומות, ובאי. לפי מה שאני מבינה, עם הילדה הזאת, היא מנסה את התרגיל הזה, אבל היא מגלה שלחלומות יש נטייה להסתבך. את ההצגה כתב המשורר והסופר אבישי חורי, שהוא גם המנהל האומנותי של בית אביחי בירושלים. שלום אבישי חורי.
1: נעים היה.
0: אהלן, תודה שבאת אבישי. האמת היא שזה קצת הלחיץ אותי לראות שהאבא הזה נקרא למילואים, ואומר לה שהם יוכלו להיפגש בחלומות. הכנסת אותי לקצת חרדה. תספר קצת מה קורה שם.
1: תגידי עוד.
0: לא יודעת, ומקרה לו משהו. אתה יודע, דברים כאלה.
1: כן. אני חושב שזאת חרדה שמרחפת מעל הראשים של רבים מאיתנו בשנים האלה.
0: נכון.
1: כן חשוב להגיד שזאת לא הצגה על מלחמה, אבל זאת כן הצגה על פחד ועל התמודדות איתו. כלומר, זאת גם הצגה כלילה ומצחיקה, אבל הנושאים האלה נמצאים בה, ובאמת התחלתי לכתוב אותה בשנות המלחמה שעברו עלינו, נדמה לי ב-23 זה היה.
0: כן, עוד ממש סמוך לשבעה באוקטובר, כלומר אתה...
1: כן, כמה חודשים אחרי.
0: מעניין, אבל להתיישב ולהגיד, אוקיי, אני בכל זאת, אני זוכרת המון משוררים וסופרים, כותבים, דיברו על הדבר הזה של אין מילים, כאילו יש איזה שיתוק.
1: כן, נכון, אז זה באמת לא נבע מתוך איזשהו רצון לכתוב על המלחמה. כלומר, אני ראיתי את שני הכרכים של כל שירי הילדים של לאה גולדברג, שערך פרופסור גדעון טיקוצקי בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ומיד ידעתי שאני רוצה לעשות איתם משהו בימתי, ולא היה לי מושג לאיזה כיוון זה ילך, וככה צללתי לתוך השירים וקראתי אותם עוד פעם ועוד פעם. ובאמת אחד הנושאים שעלו לי באופן מאוד מאוד בולט ויפהפה בעיניי, זה העיסוק של לאה גולדברג בחלומות.
0: כן.
1: שזה משהו שמאוד מאפיין את השירה שלה לילדים. היא ממש יצרה כמו בית חרושת כזה של יצרני חלומות. כלומר, יש שם את האדון חלום שאת הזכרת קודם, שהוא זה שמצייר את החלומות שאנחנו חולמים בלילה, ויש דמות בשם שומר הלילה יונתן, שהוא שומר בבית הילדים בקיבוץ, אבל הוא שומר הילדים מפני חלומות רעים. הוא מכניס אליהם חלומות טובים, וזה ממשיך. וכשניסיתי להבין מה הילדה מתמודדת, הילדה שעליה אני כותב, אז באמת עלתה לי ההתמודדות הזאת שמלווה הרבה ילדים בימינו, עד עכשיו אגב.
0: נכון.
1: וזה הפרידה הזאת עם האבא שלהם והדאגה אליו.
0: ועדיין, אתה עושה את זה בתוך מחזמר, זאת אומרת שזה לא עכשיו בוא נבכה, זה גם כיף.
1: לא, ברור. לא, זאת הצגה מאוד מצחיקה עם יורק שלי. גם כשאני צופה עכשיו בחזרות, פעם אני יודע כמה זה עדיין מצחיק, אבל כן, אני גם מאמין, זה גם קצת משהו שאולי לקחתי בו השראה מלאה גולדברג. כלומר, היא לא חששה לעסוק בנושאים מאוד מורכבים וטעונים גם בכתיבה שלה לילדים. כלומר, יש לה שירים בספרים האלה שאת קוראת, וזה לא נראה לך כמו שיר ילדים.
0: כן. התייחסו אחרת פעם לילדים, אני חושבת, כשכתבו. זה לא היה כמו היום, שהכל צריך להיות דברות ונוצץ, ורק מין שירים כאלה על בוא נלמד אותך להיגמל מחיתול. זה לא היה זה.
1: לגמרי. את רוצה שאני אקריא אולי דוגמה?
0: כן, אני אשמח מאוד.
1: האמת שזה שיר שהוא לא נכנס למחזמר, אבל פשוט שיר נורא יפה.
0: בבקשה.
1: שקוראים לו לאחותי הקטנה, ואני אקריא ממנו את שני הבתים האחרונים. אחותי הקטנה, את שותקת כמוני, ועינייך חושבות העולם הגדול. יש בו שמש וזמר ורשע ועוני וגבו של אדם הכפוף מן העול. ואולי לך סופר והוגד, כי נשבענו, לשחרר את הארץ מרשע ודם. כי ליבנו כבד, אך תמיד האמנו, כי נשיב לעולם את צחוקו של אדם. זה שיר שהיה גולדברג מפרסמת במדור של הילדים שלה בעיתון
0: דבר לילדים. מדהים. אבל אתה יודע, כן. כי ילדים, וגם לגולדברג עצמה, הם הרי עוברים דברים מאוד מאוד קשים. אז למה שלא תדבר איתם על, על מה שהם עוברים בעצם?
1: אני מסכים, ובאמת גם הדמות של גולדברג, שהיא כילדה במלחמת העולם הראשונה, עברה חוויות מאוד מאוד קשות. כלומר, היא והמשפחה שלה גלו מקובנה שבליטה, כמו הרבה מהמשפחות הקהילה היהודית שהיו שם.
0: כן.
1: וכשהם חוזרים לעיר, מנסים לחזור לעיר, בסוף המלחמה עוברת אליה שנה טראומה שמשנה את כל החיים של המשפחה שלה, כשאבא שלה נחשד בקומוניזם, ובמשך 10 ימים הוא ניצב מול רובים שלופים של חיילים ניטאים שמאיימים להוציא אותו להורג. אז גם הדאגה הזאת לאבא, שנתתי לילדה בהצגה, זה משהו שגם לאה גולדברג הכירה.
0: כן. הייתה לך התלבטות כשכתבת את ההצגה בעניין הזה של איך מדברים לילדים, האם לעדן את הדברים, אתה יודע, איך עושים את השיחה הזאת איתם?
1: כן, לגמרי הייתה לי התלבטות, והיה לי ברור שאני לא הולך, כלומר זאת לא הצגה שעוסקת ממש באובדן באופן מפורש. וזה מאוד מרוכח, אז זה בעיקר הילדה במחזה, יש לה מולדת, היא רוצה שאבא שלה יהיה במולדת שלה, והיא בעצם דרך החלומות מנסה לשכנע אותו לחזור ולהגיע בזמן ליום ההולדת שלה. וזה בעצם ביטוי לאיזושהי תמיהה של ילד שרוצה את ההורה שלו קרוב וזמין, ולא עסוק בדברים כמו מלחמות שהם לא מעניינים ילדים. וגם אני יכול להגיד שאורך העבודה על המחזה הזה עבר טרנספורמציות וכל מיני משפטים שהיו נגיד מדי מפורשים או מדי נוגעים בכאב, קיבלו איזשהו ריכוך, כי באמת לא באנו לתרגר.
0: כן, זהו, אתה גם לא רוצה שילדים, גם זה אמור להיות כיף, בקיצור, כל
1: כן, האירוע. תראי, אני חושב שיש גם מקום להצגות ולתכנים, גם לילדים שבאמת, את יודעת, עם איזשהם שאיפות טיפוליות, אבל זאת לא ההצגה הזאת.
0: אתה יודע, אני דיברתי מקודם עם גון בן ארי על זלדה, עכשיו אני מדברת איתך על לאה גולדברג, משוררות גדולות שנשארות. שזה לא דבר של מה בכך, בתרבות, אתה יודע, אני ראיתי עכשיו שזה משפיענית, באיזו תוכנית ריאליטי, לא ידע לזהות את יצחק רבין לאחרונה. אז זה שהן קיימות זלדה ולאה גולדברג, זה משהו.
1: מסכים.
0: איך אתה מסביר? איך זה יכול, איך זה הגיוני, הדבר הזה?
1: אני גם חושב שזה קיים בחוגים מסוימים, כלומר, אני לא יודע אם המשפיענית שלו זיהתה את רבין, הייתה מזהה את גולדברג. אבל אני חושב שבאמת התרבות העברית בראשית ימיה של המדינה נתנה מקום אחר לגמרי ליוצרים ולכותבים שלה. אצל לאה גולדברג אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. קראתי שפעם שהיא אחת המשוררות הכי מולחנות בעולם,
0: כן,
1: שזה כשהכנת שירי משוררים היא תופעה שמאוד מאפיינת את העברית.
0: נכון.
1: ואני חושב שבאמת מוזיקה היא סוחרת זיכרון מאוד חזקה. אני חושב שזה למשל אחת הסיבות.
0: כן, הסיבות הם סוכני זיכרון כמוכם גם, כמו גון בן ארי שדיברתי איתו קודם, וכמוך אבישי חורי, שאתם פשוט ממשיכים להתעסק בטקסטים האלה. מצד שני, אני רק בסוגריים רוצה להגיד שאתמול קראתי בעיתון בארץ, לדעתי, שעשרות שירים של לאה גולדברג הוסרו מהשירונט ומאוד כל מיני אתרים, בגלל שהקיבוץ המאוחד החליט, בענייני זכויות יוצרים. שזה כאילו, אמרתי לעצמי, לא, אני לא מאמינה שאתם באמת עשיתם את זה. אתם באמת הורדתם את הטקסטים משם, למה?
1: כן, אני חושב שזו תופעה, כלומר, מה זה חושב? זה קורה אצל עוד כותבים ועוד הוצאות. כלומר, זה לא דבר שמאחל את הקיבוץ המאוחד, אני חושב שזה חלק מהמאבק ההישרדות של הספרות, כלומר, של האוצר לאור, אני אדייק.
0: כן.
1: לא יודע אם זה בהכרח לטובת הספרות, אבל כלומר, באופן, בכך שהם מורידים את השירים שמופיעים אונליין, הם בעצם מניחים שיותר אנשים יגשו ויחפשו אותם בספרים.
0: ויקנו ספרים של לאה גולדברג, לא, לא.
1: כן.
0: זה לא עובד
1: ככה. אבל אני חושב שזה הרציונל שעומד מאחורי זה.
0: אני חושבת שזה דבר מאוד מצער לעשות, אתה יודע. אני חושבת שזה דרך ממש טובה להעלים משוררים, למרות שאני חושבת שלאה גולדברג במקרה היא משוררת מאוד חזקה, והיא כנראה תתגבר על זה. וזה באמת קשור גם מאוד למה שאמרת, שהיא משוררת מאוד מולחנת. וגם היה לה את המזל הזה משמיים, שהלחינו אותה להפליא. מבין? כאילו, אז יש איזה מין דבר כזה, וכמובן הזמרים הכי גדולים גם שרו אותה, אבל גם צריך אנשים כמוך שימשיכו. אז בוא נגיד שההצגה הזאת, הילדה שצחקה בחלום, מחזמר, מקורי, בעקבות שירי לאה גולדברג, כל זה קורה בבית אביחי, נכון?
1: נכון.
0: למשל ב-27 ביולי יש הצגות, כתוב לי.
1: זו הצגת הבכורה, ב-27 ביולי, יש גם ב-28, ב-30, ואפשר לראות באתר של בית אביחי עוד הרבה הצגות קדימה.
0: אבישי חורי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, בהצלחה. להתראות. ביי ביי, ועם זה אנחנו מסיימים. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולמשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, כמובן ברדיו. הנה לאה גולדברג ואמיר בניון. להתראות.

ספרי לי על החלומות בלעדיי. ספרי לי. ספרי לי עלייך ועליי, עד בלי די. ספרי לי. ספרי לי על הציפיות שציפו חושייך. ספרי. ספרי לי על התקוות שכתבת מעץ הדרך.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

בסדרה מיוחדת בת 8 פרקים נצלול למושג ההקשבה. בפרק הראשון למדנו שהקשבה מורכבת גם מהבנה וגם מחוויה, וכשהיא מתרחשת בשניים יכול להיווצר מרחב יצירתי עד מאוד. מרחב של חיבור, של התאמה להווה המתהווה בין אנשים. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יוביל אותנו במסע של הקשבה, בפרק הזה, דרך סיפורי היכרות.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו ממשיכים את המסע שלנו. תודה לך שוב שאתה מוביל בו בקשב. ואנחנו מגיעים לפרק השני, שבו אנחנו נתחיל ממש להתנסות. כך הבטחנו גם למאזינות ולמאזינים. בוא נראה מה נצליח להגשים מתוך ההבטחה הזאת. למה דווקא סיפורים?
1: אחד הדברים שראיתי בסדנאות או בהדרכות להקשבה, זה שימוש באצבע המורה. להגיד לאנשים, נו, נו, נו, לא עשית. ואני חיפשתי דרך ליצור הקשבה, להזמין אנשים לעולם ההקשבה בצורה הכי כלילה שאפשר. ובעצם לפתות אנשים, להיכנס למקום הזה ממקום שקל, נעים, פשוט ומייצר הקשבה. וגיליתי וגם חקרתי עם פרופסור גיא יצחקו ועם דוקטור דותן קסטרו, שהזמנת סיפורים מהזולת, באופן אוטומטי עושה אותי למקשיב טוב יותר. זאת אומרת, אם אני מבקש ממך, כמו ילד קטן שמבקש מההורים סיפור לפני השינה,
0: כן.
1: גיל, ספרי לי בבקשה סיפור על, ואז אני אוסיף את הנושא. כמעט לא משנה מה שתגידי, אני אעשה את הזניק הפרקסת, כי סיפור זה הדרך הטבעית וכנראה הקדמונית של אנשים להעביר מידע מדור לדור, וזה קל לנו. אז בזה שאני גורם לך לספר סיפור, לי יהיה קל להקשיב, ובדקנו את זה בניסוי, וביקשנו מאנשים בתנאי מסוים לספר סיפור, בתנאי אחר לתאר תיאור או לתת דעה. וראינו...
0: זה מצחיק אותי רק לדמיין את זה.
1: כן.
0: את ההבדל.
1: את המדברים שאלנו אחר כך על החרדה החברתית שלהם. והם אמרו, שמזמינים סיפור, הם אמרו, קודם כל אני מרגיש נינוח. שני הצדדים מרגישים נינוח. והם גם אומרים, הבן זוג שלי הוא מקשיב ממש טוב. עכשיו, אני לא
0: עשיתי... הפרטנר לתרגיל, כלומר.
1: בדיוק, אני לא עשיתי כלום לתרגיל, לא אמרתי לו שום נו נו נו כלום, אמרתי לו רק, תזמין סיפור.
0: זהו, ואז אנשים היו יכולים לתת כל הזמנה שהם רוצים לתת, זאת אומרת...
1: תכף נראה מה יקרה פה.
0: תכף נראה מה יקרה כאן. אז כמו שהבטחנו, אנחנו באמת נמצאים עם עוד אנשים באולפן, עם צמד שהסכים להשתתף בתוכנית שלנו, אז אני אציג אתכם. שלום לדוקטור אייל רכטר, ראש התוכנית למשאבי אנוש בקריה האקדמית אונו.
2: אהלן, כיף להיות פה.
0: כיף שאתה כאן, ושלום לענת וייסלר, רכזת גיוס במחלקת משאבי אנוש בתאגיד השידור הישראלי כאן.
3: אהלן.
0: כיף שאתם כאן ותודה רבה לכם. ואתם תהיו בעצם הצמד הראשון שלנו, שתכף אבי יתחיל להוביל אתכם באיזשהו מסע של הקשבה, דרך סיפורים. אני אשמח רגע לבאר איתך עוד כמה דברים שאמרת אבי. אמרת ש... זה טבעי לנו, ושאנחנו מעבירים כך מידע או מסרים מדור לדור. אני חושבת שהיום יש הרבה מודעות לזה. אני לא יודעת אם אתה מכיר את כל ה... לא רוצה לקרוא לזה רק טרנד, כי זה לא רק טרנד. באמת אנשים לומדים איך לספר סיפורים, סטורי טלרס. זה ממש הפך למושג. אנשים עושים את זה בהסקטים, כשהם יוצרים תוכן, ואנשים מחפשים את הסיפור. זה כבר אפילו, אני אגיד, את דעתי, בשימוש יתר. כן, לפעמים אני רוצה פשוט לשמוע מה בן אדם חושב על משהו. לא צריכה עכשיו שהוא יספר לסיפור. אבל אני רוצה לשאול אותך, אם המודעות הזאת, גם האישית וגם החברתית, עושה משהו לסיפור סיפורים, האם יכול להיות שגם לפעמים אנחנו מגיעים לגבול מהצד השני, למעין איזה אביוז של היכולת להקשיב, למעין, כמו מעין החפצה של היכולת להקשיב?
1: השאלה שלך מעניינת אותי, כי גם ב... הקלטה הקודמת שלנו, ניסית לדבר על הגבולות של ההקשבה, מתי זה מתחיל להזיק, או מתי זה בעיה, או מתי זה קשה מדי. יש כאן חיפוש של הגבול, עד לאן אפשר לקחת את זה?
0: כן, אני עכשיו מרגישה שאני מחפשת את הגבול בהקלטה הראשונה, לא הרגשתי, אבל אני הולכת איתך.
1: זו החוויה של, כאילו זה נצנץ לי עכשיו, שזה איזה תמה חוזרת במה שאת שואלת אותי, ואני רוצה להגיד, אני מניח שיש גבולות, אנחנו נראה שיש תרגילים שהם בעייתיים, אבל המרחב שיש לנו, קודם כל להרחיב את ההקשבה, לפני שנלמד את הגבולות שלה, הוא כזה גדול.
0: כן.
1: שעד שנגיע למצב ש, הסיפורים זה מוגזם, זה, יש, בוודאי.
0: יש דרך, אתה אומר. יש דרך לעשות.
1: וגם אנחנו מחפש דברים מאוד מאוד פשוטים, לא איזה תחכום לבנות איזה סיפור לשיווק, או סיפור להדרה עצמית, או...
0: אז אתה אומר משהו חשוב, חשוב, חשוב, שכשאנחנו מזמינות ומזמינים סיפור, באמת לצורך הקשבה, ולא לצורך שירות של משהו אחר, כי דיברנו בפרק הקודם על להיות בשירות, להיות בשירות האדם שאני איתו, להאזין באמת כדי לספק לו מרחב חקר עצמי. אז אתה אומר משהו חשוב, בשירות מה הסיפור? זאת שאלה קריטית כדי לזמן הקשבה.
1: הייתי אומר שבחוויה, שיהיה לנו פשוט כיף, זה פשוט מעניין. ברובד התיאורטי העמוק, זה בעצם הזמנה לעשות, זה כן לשרת את המדבר,
0: כן.
1: זה לעזור לו לעשות עבודת זהות, כי ברגע שאני מספר על משהו משמעותי לי, אני שם מילים לדברים שאפילו שסיפרתי אותם 1,000 פעמים, הפעם הזאת תעשה עוד משהו להבנה שלי את עצמי. אז זה מצד אחד מאוד קל לאנשים לעשות, מצד שני המשמעות של זה היא לא טריוויאלית.
0: אז אני רוצה לשאול אתכם, שיושבים איתנו כאן, ענת ואייל, אם אתם יצא לכם לעבוד בעבר עם סיפורים, וממש לדגום אתכם רגע, לפני שאנחנו מתחילים את החוויה עצמה, אם יצא לכם לעבוד עם סיפורים, וגם קצת על איך אתם עכשיו, איך זה מרגיש לכם עכשיו להיות כאן. אז נתחיל מהאם יצא לכם לעבוד עם סיפורים. ענת, תתחילי.
2: אז אני אתחיל לעבוד עם סיפורים, זה לא משהו שיצא לי במובן העמוק, ואני אגיד שבמסגרת התפקיד שלי, אני באמת מראיינת המון המון אנשים, והנושא של סיפורים, למרות שאנחנו עושים רעיונות שהם לא מאוד ארוכים, ואי אפשר לתת לכל אחד לדבר עד אינסוף, אבל כן אנחנו משתמשים בטכניקה, או מציעים למרואיין בעצם לתת לנו דוגמאות, לספר לנו על אירועים שקרו לו, ואני מרגישה שזה מתחבר קצת למה שאבי אמר, שבעצם זה מוריד איזשהו לחץ ואיזשהו פוטיות, ובעצם מצד המועמד, שמבחינתו זה איזשהו מעמד מלחיץ, והוא לא ישר יבוא ויגיד, אני נוטה להתעצבן ואני נוטה להיות קצר רוח, אבל אם הוא מתחיל לספר לי איזשהו סיפור שהיה, ומה היה, ומה אמרו לו, ומה הוא עשה, אז דרך הסיפור אנחנו דווקא מגלים איך הוא מתנהג ואיך החיים האמיתיים שלו. זה מה שאנחנו שואפים ומנסים בכל אופן. אז זה החיבור שלי ככה לסיפורים.
0: מדליק, תודה. תכף נחזור לשאלה השנייה אלייך, אייל.
3: לי יצא לעבוד עם סיפורים, אחד מתחומי המחקר שלי, שאני חוקר ביחד עם אבי קלוגר ועם דוקטור דינה ניר, זה ניתוח של חוויות מיטביות בעבודה, ככלי לפיתוח עובדים. על זה למעשה עשיתי את הדוקטורט שלי, אז יצא לי לעבוד הרבה עם סיפורים, ולראות באמת כמה אפשר ללמוד מהם. אני חייב להגיד שברמה האישית אני מרגיש הרבה יותר בנוח להיות הצד שמזמין את הסיפור.
0: ולא הצד שמספר.
3: לחשוב על האפשרות שעוד מעט אולי אני אתבקש לספר סיפור אישי על עצמי.
0: כן, ספוילר, אתה תתבקש.
3: אשתדל להתמודד.
0: ותספרו לי רגע איך המעמד הזה עכשיו מבחינתכם, איך זה להיות כאן, ענת, את בדרך כלל מגייסת בשביל המקום הזה את האנשים שעובדים בו, ועכשיו את נמצאת איתנו באולפן, מיקרופון מול הפנים.
2: כן, אז חוויה, א', אני אגיד מרגשת, כי אני פה כמה קומות למעלה, ואני הרבה פעמים פה עושה רעיונות, או רואה את החברים שעובדים, וזה באמת עולם מרגש ומלהיב. להיות זאת שמדברת, וכמו שאייל אמר, שיזמינו ממני את הסיפור, אני גם קצת בחשש מזה, אני גם רגילה לבקש את הדוגמאות, אבל בסדר, נשרוד, נסתדר, יהיה טוב.
0: מעמד חדש, זה הרבה פעמים טוב.
2: כן.
0: יכול להזמין למידה חדשה. ככה גם אבי הסביר לנו בפרק הקודם. בשבילך, אייל?
3: זה גם מגניב להיות ככה באולפן. האמת שזה פעם שנייה שלי בחיים באולפן, וגם הפעם הראשונה שלי הייתה עם אבי לפני 15 שנה בערך, בתוכנית רדיו סטודנטים בהר הצופים. לא יודע אם אתה זוכר. ויש בזה משהו, בתור מרצה, לפעמים שיש פרזנטציות שסטודנטים עושים, אז אני נהנה להרגיש שהם מקבלים את החוויה הזאת, של כמה זה בעצם קשה, הדבר הזה.
0: לעמוד מול קהל, למסור משהו קוהרנטי.
3: בדיוק.
0: כן.
3: אז אני מרגיש משהו מאוד מאוד דומה עכשיו, שאני שומע הסקטים, או כשאני צופה בהסקטים, זה תמיד נראה כזה זורם ונינוח וכליל, אבל זה כנראה, זה לא באמת פשוט לעשות את זה כדי שזה ייראה ככה בסוף.
0: מעניין. אבי.
1: כן.
0: מה אתה אומר? אנחנו מוכנים?
1: אני מוכן. אז ענת ואייל שלום, אני אזמין אתכם לסדרת הזמנות הקשבה בעצם, או הזמנות סיפורים, ואני מבקש לשמור על שני כללים בלבד. הכלל הראשון, זמן במה שווה. זאת אומרת, אתם תעשו אותו דבר כמקשיבים וכמדברים, אותו פרק זמן, אני אעמוד עם הסטופר עם הטלפון שלי, ואני אגיד לכם מתי להחליף תפקידים. וכשאני אומר זמן במה שווה, אני מתכוון שלמשל, אם אייל ישאל אותך, יזמין ממך סיפור, ותסיימי לספר את הסיפור תוך נגיד דקה, ואני אקצוב לכל צד שתי דקות, אז אני אבקש מאייל לא להתחיל לדבר על עצמו, אלא לשאול אותך ומה עוד, או למצוא עוד שאלות שמרחיבות על אותו נושא שנבחר. והדבר השני שאני רוצה לבקש מכם, זה תשמעו ממני את ההנחיות, שהם יתחילו ב... ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על, ואז אני אגיד מה הנושא, ואני אבקש מכם לתרגל את ההזמנה הזאת. כי עצם ההזמנה הזאת היא... היא התרגיל והיא ההתנהגות שאחר כך אני אדבר עליה.
0: עצם האמירה, איך אנחנו מזמינות ומזמינים אדם בדיוק. לספר סיפור? וואו, איזה יופי.
1: אני רוצה לחזור על זה, כמו שילד קטן מבקש מהורים לפני השינה, אבא, במקרה שלי סבא, ספר לי בבקשה סיפור.
0: כן. כן, וזה צריך למצוא את המקום האותנטי לעשות את זה. אי אפשר to fake it, לא?
1: צריך להיות פנוי. פנוי בשביל להזמין בכלל.
0: וואו.
1: צריך להתפנות לאחר.
0: כן.
1: אבל היופי בתרגיל הזה, שבעצם זה נותן לכל אחד את המקום להיות מקשיב ומדבר. אז השאלה הראשונה שאני מבקש שתשאלו אחד את השני, ואני אשאיר לכם להחליט מי ראשון. למרות שבסדנאות שלי אני בדרך כלל אומר לאנשים, טוב, הצד הזה ראשון, כדי להוריד את המבוכה הזאת, תתמודדו. הבקשה הראשונה שמי שישאל ראשון יחזור על מה שאני אומר עכשיו, ספר לי בבקשה סיפור מעניין על השם שלך. אני אוסיף עכשיו, אתם לא צריכים לחזור על זה, שזה יכול להיות שם פרטי, שם משפחה, כינוי, שם נאורים, שם שרצית שיהיה לך, משהו על השם שלך. וזה שתי דקות לכל צד, ואתם רואים שאני פותח סטופר.
0: סטופר.
1: כן.
2: אבל בלי לחץ.
1: עם לחץ, בלי לחץ, אחד מכם יתחיל.
3: אני אתן לך לבחור מי יתחיל.
2: טוב, אז אני אתחיל. אז אייל, אני מבקשת שתספר לי סיפור מעניין על השם שלך.
3: אני אספר על שם המשפחה שלי. שהוא רכטר, זה שם שהוא... אני קיבלתי אותו מאוסטריה. סבא שלי היה יליד וינה. ורכטר, אני מקווה שאני מדייק, רכטר בגרמנית, זה שופט או צודק. וזה שם שהוא לא מאוד נפוץ. בארץ הרבה פעמים קוראים לי רכטר או שכטר. אין הרבה אנשים שזה השם שלהם. ולפני... כמה שנים כשהייתי סטודנט, הייתי בשנה בחילופי סטודנטים בהולנד. וכשהגעתי להולנד, מתברר שרכטר זה גם מילה בהולנדית. ועוד פעם, ימין, צודק, שופט, אני לא זוכר מה זה בגרמנית ומה זה בהולנדית, אבל זה מאוד שישע אותי שפתאום השם שלי הפך למשהו מאוד נדוש, מאוד מוכר, מאוד שגור, ופעם, תמיד שאנשים זרים אומרים את השמות שלנו, שהם לא דוברי עברית, אז אנחנו שומעים את השם, לא כמו שאנחנו רגילים להגיד, הם אומרים את זה במבטא. ובאיזשהו שלב אני קלטתי שהמבטא שההולנדים משתמשים כשאמרו את השם שלי, זה בעצם זאת ההגיעה הנכונה. אני זה שאומר את השם שמבטא את השם שלי לא נכון בעצם, והאופן שבו הם הוגים אותו, זאת ההגיעה הנכונה.
2: אז
3: מה ההגיעה
2: הנכונה? זה השם המתבקשת.
3: רשטר, אני לא יודע. אף פעם לא הצלחתי. מאוד קשה ללמוד הולנדית בהולנד. אני אף פעם לא הצלחתי ללמוד להגיד את זה כמו שצריך. בקושי למדתי לספור.
0: אבי, אתה מסמן משהו? עוד לא.
3: רק בודק.
0: כן, רק בודק את הזמנים פה.
1: עכשיו זה זמן להחליף צד.
3: ענת, ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על השם שלך.
2: טוב, אז השם שלי ענת, וכל החיים חיפשתי סיפור מעניין על השם שלי, או איזו סיבה מאוד מעניינת שההורים שלי בחרו את השם הזה. אין לי. התשובה היא בגדול, כי זה היה נראה לנו שם יפה. היה, יש איזה סיפור שאימא שלי שקלה את השמות איה או עתליה, וכל השמות ביחד לא קשורים אחד לשני, אבל איכשהו הם הגיעו לענת. וזהו, והסיפור הוא שבאמת כל הזמן שיש בבית ספר, ולמה קראו לך, ומה הסיבה לשם, ומה... לא הייתה לי שום סיבה מעניינת לתת. השם משפחה שלי זה וייסלר, זה שם שהוא גם לא מאוד נפוץ, וגם להוסיף, אנחנו כותבים אותו עם יוד אחת, ככה לוודא שכולם התבלבלו עם הוויסלר והווייסלר. אני אגיד שאנחנו מאזור ירושלים, יש לי בני דודים שהם גם גרו בירושלים, וגם אני ואחותי, ושהיינו בצופים, אז זה מין איזה שם כזה, וייסלר משבט מצדה, ווייסלר משבט יונתן, ואת בדודה של וייסלר, את מכירה את וייסלר, אז אנחנו לא רבים, אבל השם משפחה, זאת אומרת, עד שהגעתי לצבא, אף אחד לא קרא לי ענת, כולם קראו לי וייסלר, ככה רוב המשפחה שלנו, וזהו, זה בגדול מה שיש לי לספר על השם שלי.
3: אני סקרן לשאול אם חשבת פעם להמציא לעצמך סיפור מעניין על השם הפרטי שלך.
2: כן, אבל ממש אין. כאילו, גם לא איזה שם עם איזושהי משמעות כפועל, כמקום, כאילו, ממש אין. זה הכל חוזר לשמגר בן ענת, ובזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. אין לזה... לא יודעת. קיניתי הרבה פעמים בחברים וחברות שיש להם איזה עניין.
1: תודה. בסדנאות אני הרבה פעמים צריך להתנצל, כי אני חותך אנשים באמצע.
3: לגמרי.
1: ועכשיו אותו דבר, רק אולי תתחילו בצד ההפוך, למשך 3 דקות לכל צד. ספר או ספרי לי סיפור מעניין על משהו מהדורות הקודמים במשפחה שלך או שלך.
3: ענת. ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על משהו מהדורות הקודמים במשפחה שלך.
2: וואו, זו שאלה קצת יותר כבדה מהקודמת. משהו מעניין. אז ככה, ההורים שלי שניהם, זאת אומרת, הסבים והסבתות שלי הם ניצולי שואה, כולם היו. לא נותרו מהם, אבל זה ההיסטוריה. המשפחה של אימא שלי, הם בעצם, אימא שלי נולדה, וגדלה עד גיל 14 בערך ברומניה, ואז עלתה לארץ עם ההורים שלה, ששניהם היו ניצולי שואה, שהיו להם משפחות לפני כן, הכירו אחרי והביאו את אמא שלי וכן הלאה. המשפחה של אבא שלי, של סבתא שלי יותר נכון, את סבא שלי בכלל לא הכרתי מהצד ההוא, אז סבתא שלי מסתבר שהם היו משפחה ממש חרדית, סבא, אבא שלה היה רב, הם היו הרבה אחיות, מהעיירה הציורית אושוויינצ'ים, שמוכרת יותר כאושוויץ. שרדו את המלחמה, סבתא שלי הגיעה לארץ, יש לה עוד 2 אחיות שהגיעו לארץ, או 3, אחת הייתה פרטיזנית, כל אחד והסיפור שלו, אבל זה באמת מתחבר גם לשבוע שעבר, ויום השואה, וכל כל ההיסטוריה הזאת, וזהו, זאת אומרת, אנחנו משפחה חילונית למדי, וזה שיש לנו איזשהם שורשים מאוד מאוד דתיים, ואפילו חרדים, זה תמיד ככה משהו שמפתיע אותי, וקצת קשה לי לדמיין את זה, אבל זהו, זה פחות או יותר.
3: את חושבת לפעמים איך החיים שלך או ההיסטוריה שלך היו נראים, אם דברים היו קורים אחרת?
2: כן, אבל אני חושבת ש... שהזהות, זאת אומרת, סבתא שלי הייתה בן אדם חילוני, היו דברים כזה שהיא עוד שמרה מהבית, או כל מיני דברים ספציפיים בחגים וכאלה, אבל היא הייתה, הזהות שלה הייתה די מובהקת, זאת אומרת, לא היה בה איזשהם יותר מדי רפרנסים לעולם הדתי והחרדי, אז פחות חשבתי על זה במובנים כאלה.
3: זה הדברים המתגלגלים אחרת, והיית מגיעה לכאן לעבודה אחרי שפיזרת את חמשת הילדים שלך במסגרות שלהם.
2: כן, לא, זה האמת, לא חשבתי עד כדי כך, כי זה מאוד מאוד רחוק מאיתנו, מאוד רחוק. לא נגד, לא זה, לא אנטי, אבל מאוד רחוק, כאילו, מהמשפחה שלי וממני, כן, אבל זה, כן. השעון הגואל. טוב, אייל, אני אשמח שתספר לי משהו מעניין על המשפחה, על הדורות הקודמים.
3: אז אני אתחיל מהדור שלי ואז אני אלך אחורה. אני, כשהייתי ילד בירושלים, גדלתי בקריית יובל, רמת דניה, לא מעט מהחברים שלי לא היו להם סבא וסבתא, כי, ואני ידעתי, אני גם מתחבר לסיפור שלך, וגם לשבוע שעבר ויום השואה, ידעתי שסבא וסבתא שלהם מתו בשואה. והרגשתי קצת חריג, כי לי היו סבא וסבתא, ואפילו קצת גיניתי בהם. ואני ממש זוכר את היום שגיליתי, שגם סבא שלי וגם סבתא שלי, היו להם משפחות שלמות, שנספו בשואה, ובתור ילד, איזו הקלה, זאת הייתה בשבילי להבין, שאומנם סבתא שלי חיה, וסבא שלי לא מת בשואה, אבל היו להם משפחות שמתו. בהמשך אני למדתי שסבתא שלי עלתה לבד לארץ בגיל 14, בעליית נוער, מפולין, הגיעה לפה עם כותונת פרווה ומעילים חורפיים, שהיא לא יכלה להוציא מהארגז שלה, והיו לה, הם היו 5 ילדים ושני הורים, ו... היא חיה בסביבה טובה עד גיל 103, ואנחנו אפילו זכינו לשמוע את הסיפור שלה שבדודה שלי, שהיא אנימטורית, עשתה עליה סרט מאוד מאוד מעניין. במשך שנים הייתה מופיעה אותו ביום השואה. יום השואה זה היה החג של סבתא. הם היו יוצאות לסיבור הופעות, והייתה מאוד נהנית לדבר, לספר את הסיפור שלה, אפרופו לספר סיפורים. ולסבא שלי גם הייתה משפחה. בווינה, כמו שאמרתי, הוא בגיל, היה בסוכנות היהודית, או אחד מהארגונים האלה, עבד לסדר אשרות כניסה, חוקיות או לא, אשרות יציאה ליהודים, כדי לחלץ אותם מאוסטריה, ולעלות אותם לארץ. הוא עצמו יצא משם די ברגע האחרון, והגיע לפה, והיה אוסף מעפילים.
2: מטורף.
3: כן.
2: אני חושבת שיש משהו... בזה שסיפורים של הסבים והסבתות בעיקר קשורים בהקמה של הארץ ובאירועים שהם היסטוריה מבחינתנו.
3: נכון.
2: אבל הם חיו אותם.
3: נכון.
2: אז אולי קצת איך אתה מרגיש עם זה, לא יודעת, סבא שלך עם המעפילים וסבתא שלך עם הסיפור שלה.
3: אני מרגיש לאורך שנים שהחיים שלי, גם של הדור שלי, אבל גם שלי מאוד מאוד דלים ביחס למה שהיה פעם.
1: תודה.
0: וואו, תודה רבה לשניכם.
1: אני חושב שכאן היינו עדים כמה מהר אפשר ליצור מפגש שהוא מאוד משמעותי. לי יש דמעות בעיניים, אמא שלי מהאושווינצ'ים.
2: יו.
3: וואו.
0: וואו.
2: וואו. אנחנו צריכים
3: לדבר.
2: לעשות איזה פיצוח אחר כך, כן?
1: וכשאני עושה סדנאות בעולם העבודה, אנשים מספרים סיפורים, אני מכיר אותו 18 שנים, לא ידעתי.
0: וואו.
1: וכאילו הדברים שמחברים בינינו פשוט לא ידועים.
2: נכון.
1: וכמה מהר אפשר לגלות.
0: כן.
1: ועכשיו בואו רוצה להדגים לכם עוד תרגיל הקשבה אחת.
0: כן.
1: גם 3 דקות, ואני רוצה להנחות אתכם לדייק עוד משהו. ברגע שהשני משתתק, אל תחשבו על איזו שאלה חשובה מיוחדת, אלא תשאלו, ומה עוד? אתה יכול להוסיף עוד משהו, להרחיב. מה עוד את יכולה להרחיב? זהו, ככה בכלילות, כדי להשאיר את זה כמה שיותר פתוח, ונראה מה יקרה.
2: Okay.
1: עכשיו, אני מזהיר אתכם, השאלה הבאה זה התקלה.
2: לא, כי עד עכשיו...
3: עד עכשיו זה היה בקטנה. עכשיו מתחילים.
0: קדימה, אבי, תטיל את הפצצה.
1: ספר לי, בבקשה, סיפור מעניין על... נעל.
2: אייל. עניין, תפסתי את מקום השואלת. ספר לי סיפור מעניין על נעל.
3: אני אספר לך סיפור מעניין. כשהתגייסתי לצבא, התחלתי את השירות בקורס קדם צבאי בבסיס בדרום. והיו לי בבית, התחיילנו, קיבלנו את המדים, קיבלנו לעליים ועוד דדשות כאלה, שזה היה אז גוש בטון מאוד מאוד קשיח, ובצבא כמובן, הפזם הוא מאוד מאוד משמעותי, כמה שאתה יותר ותי, כמה שהמדים יותר משופשפים, כמה שהנעליים יותר משופשפות, אני, במחשבה גאונית ויצירתית, לקחתי נעליים, צבאיות ישנות של אבא שלי, שהיו בדיוק במידה שלי, ונעלתי אותם, והגעתי לבסיס, ביום הראשון, לקראת השבועיים, עם מדים באמת דנדשים, עוד הריח של המכבסה, אבל נעליים גבוהות, משופשפות, ככה כמו שצריך, שערבו הרבה, וכנראה היו כמה שנים טובות בארון, לפני שהם נלבשו. ומה שקרה, אחרי יום, יומיים, הסוליה שלהם התחילה להתפורר. ברמה ש... תוך בערך, אחרי שלושה ימים, לא הייתה סוליה. כאילו, הלכתי עם נעליים צבאיות גבוהות, עם כל הלמטה, זה רק בד כזה שמשתפשף, שכשדרכתי על שלולית, הכל נכנס פנימה. לא היו נעליים להחלפה בבסיס, בגלל שנתנו לנו נעליים בחיול. זה מה שהיה. אולי לא ידעתי לבקש, אני גם הייתי צעיר, אבל אני הסתובבתי עם, באמת, שבוע וחצי מתוך השבועיים האלה, עם כאילו נעליים, עם כאילו נעליים, מתחת הגרביים, ככה הסתובבתי בבסיס, והחברים שלי בקורס, הייתה איזו תוכנית נעלולים או משהו כזה, תוכנית אנימציה בטלוויזיה.
0: נעלולי פלא.
3: נעלולי פלא.
2: ברור.
3: נכון. אז קראו לי נעלול.
0: יו.
3: וכל כך חיכיתי לחזור הביתה לנעליים הדנדשות שלי.
2: אין לי אפילו מה עוד... לשאול, כאילו, זה היה...
3: כל מילה מיותר, כל שאלה מיותר.
2: וואו, זה סיפור.
3: זה למעשה משל, שאומר משהו על לנסות להיות מה שאתה לא, ולקבל את המקום שאתה נמצא בו, גם אם יש לך שאיפות להגיע למקום אחר.
2: מדהים. מדהים. ואף אחד לא שם לב שאין לך נעליים נורמליות?
3: שמו לב, בגלל זה קראו לי נעלול. אבל או שזה לא היה פתיר, או שאף אחד לא חשב על איך לפתור את זה.
2: מדהים. אני... ומה עוד? אני... אין לי...
1: ונגמר לנו הזמן.
2: מצוין.
0: בדיוק. בדיוק.
1: אבל כל הכבוד, זה...
2: תרגלתי את המה עוד.
1: צד שני.
3: ענת, ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על נעליים.
2: סיפור מעניין על נעליים. אין לי סיפור ברמה שלך, אני חייבת להגיד. סיפור מעניין על נעליים. אז קודם כל אני אגיד שאני קצת חולת נעליים. יש לי קצת איזה עניין עם לקנות נעליים. אז זה אחד. וסיפור מעניין, אני ממש ממש מנסה לחשוב משהו מעניין שהיה לי עם נעליים. שהייתי בבית ספר יסודי, היה עוד אז מעריב לנוער, והשני, אני לא זוכרת מה היה השם של השני, אבל היו כזה...
4: משהו עם בראש.
2: כן, זכור לי משהו עם בראש, או אני לא יודעת, אבל היו שניים. ובזמנו היו מקבלים איזשהו מתנה אם אתה עושה מנוי. ואני זוכרת שביקשתי מההורים שלי לעשות מנוי למעריב לנוער, כי בתמונה היה איזו תמונה של נעליים כתומות, והייתי חייבת את הנעליים הכתומות. אז גם היה לי מנוי למעריב לנוער, או לשני, אני לא זוכרת, וגם היו לי נעליים כתומות שמאוד מאוד אהבתי. וסיפור מעניין הנעליים, באמת שאלה, אני לא יודעת... מגישה שאצל נשים אולי זה יותר עניין קצת, הנעליים והלבוש. אז עברנו כמה פאזות בבית ספר, של, שכזה כולם הולכות עם אותם נעליים, אבל זה מאוד מגניב וייחודי, וכל אחת היא פתית שלג. אז היה לנו את התקופה של הדוקטור מרטין, והיה לנו איזו תקופה של נעלי גזית, מי שגדלה בירושלים מכירה.
3: של אז.
2: כן. אז באמת היו לנו כזה תקופות שכולנו היינו עם אותם נעליים, ובדיעבד שאנחנו מסתכלות על זה, ואנחנו אומרים, אבל הנעל הייתה נורא מכוערת, כאילו, וכאילו, גם כולנו רצנו לקנות, והיינו אותם נעליים, ובאמת זה קטע כזה. וזהו, אני חושבת שזה הסיפורי נעליים שלי.
3: ומה עוד?
2: ומה עוד? אני מאוד חוברת נעלי בית, גם. זהו, אני לא יודעת מה עוד לומר על נעליים, למרות שיש לי הרבה זוגות,

0: אז אנחנו נשמח לשמוע, נכון? אנחנו קודם נשמח לשמוע מה הם אומרים על החוויה.
1: כן, קודם נשמע את החוויה שלהם.
0: כן. יש שאלות, אגב, מקצועיות ששואלים כדי לקבל דיווח על חוויות, או שפשוט שואלים פתוח מה חוויתם, או שיש עכשיו איזו שאלה שנכון להזמין אותם לשאול.
1: כמו שאת בדרך כלל כמראה.
0: כן, כמו שאני בדרך כלל.
1: כן.
0: אז אני אתחיל בלהגיד שזה היה תענוג צרוף לצלול איתכם פנימה. ואני הרגשתי תחושת צלילה, אבל אני באמת סקרנית לדעת מה קרה לכם בתוך ההאזנה. אתם יכולים לדבר על זה גם כרונולוגית, מתרגיל לתרגיל, וגם להתייחס להנחיה עצמה. פעם לדבר ממש על עצמכם, על השם, ואז על השושלת, ואז על משהו לכאורה לא קשור, נעל.
2: אני לא הייתי מעלה על דעתי שאני יכול למצוא סיפור מעניין על נעל, למרות שאני מודה שברגע שהסיפור עלה, אז הבנתי שהוא שווה. להיות מסופר, ואולי אפילו להיות מונצח בהסקט של כאן, שתאגיד השידור הישראלי, לעד. ואני מאוד מאוד הרגשתי משהו שאבי אמר בהתחלה, שזה התגובות שהוא מקבל הרבה פעמים, אז יש לי תחושה כזאת של מבוכה מאוד גדולה, שעוד לפני שידעתי מה הנושא, כאילו הוא הולך תכף להגיד לנו על מה הוא רוצה שנספר סיפורים. מאיפה יש לי סיפורים? שוב, הרגשתי מאוד בנוח למחשבה לשאול, לבקש מענת, לספר סיפור ולהקשיב, אבל לספר סיפור בעצמי, מאוד לא הייתי בעניין, ובכל זאת, ברגע שעלה הנושא, קפץ הסיפור, וזה הרגיש באמת מאוד, מאוד טבעי, ומאוד נעים לספר, ולקבל את ההקשבה. ומהצד השני שמקשיב, אני אגיד יש משהו מאוד מאוד אחר, בין הקשבה לסיפור של מישהו, לבין שיח. בין האנשים. Mm-hmm. וביום יום אנחנו מוצאים את עצמנו בהרבה סיטואציות שאנשים מספרים לנו כל מיני דברים. מאוד הרגשתי הרבה פעמים שענת סיפרה, ויש לי את האינסטינקט, או להעיר משהו, או לדחוף איזה בדיחה שעולה, או לשאול איזה שאלה. זה תרגול, ממש ללמוד. להחזיק את עצמי כשאני במקום המקשיב, ולא להגיב, גם אם יש לי דברים שנורא בא לי להגיב, ולהישאר בהקשבה, ולהשאיר אותך, את הפרטנר, פרטנרית, במקום שמספר את הסיפור, mm-hmm. ולא מעביר אותו לשיח של אמירה ותגובה.
0: כן.
3: כן, אז אני באמת מתחברת לאייל מהמקום הזה, שבאמת האינסטינקט הוא לפעמים לקפוץ עם איזה משהו, כן, גם לי היה, וזה מזכיר לי איזה משהו, ובדרך כלל ככה אנחנו רגילים להתנהל.
2: נכון.
3: ויש משהו בהקשבה הזאת שאתה כאילו מכריח את עצמך לתת את השתיקה, וממנה יוצאים עוד דברים. וזה משהו שדרך אגב אנחנו מנסים לתרגל גם ברעיונות שאנחנו מעבירים מועמדים אצלנו, כי לפעמים לשאול עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, במקום פשוט לתת רגע להתמודד עם השתיקה, ומישהו צריך למלא אותה בסוף.
2: נכון.
3: ואני אגיד שבחוויה האישית שלי, אולי גם היו פעמים שקיוויתי שאייל יציל אותי עם איזה משהו, כי זה גם מרגיש קצת לא טבעי לדבר כל כך הרבה זמן, זאת אומרת, 2 ו-3 דקות שרק אתה מדבר,
2: על נעל.
3: זה הרבה. זה הרבה.
0: כן.
3: ובאמת, מה יש לי לספר על נעל 3 דקות, ומה יש לי לספר בכלל? 3 דקות רצופות של דיבור, זה די הרבה אינפורמציה. אבל אני חושבת שגם שיש מרחב, ואתה מרגיש שמקשיבים ורוצים שתביא עוד מעצמך, זאת אומרת, הרגשתי גם אייל וגם שניכם שהקשבתם לנו מקשיבים אחד לשני,
0: כן.
3: אבל בסוף היה רצון כן לשמוע וכן לדבר, ואני אגיד שמאוד התרגשתי ככה, זה ממש הייתה הדגמה הכי הזויה שיש פה כאילו חוטים מקשרים מסיפור שגם היה יכול ללכת לגמרי לכיוון אחר.
0: כן.
3: אז זה באמת כאילו מאוד מרגש ומאוד כאילו משהו בבסיס האנושי הזה של להקשיב ולדבר ולגלות את האנשים שמסביבך, שכמו שאבי אמר, אני מכיר אותו ככה וככה שנים ולא היה לי מושג.
0: כן.
3: אז זה כיף להיות במקום של ההקשבה ולהגיד, וואלה, לא ידעתי את זה עלייך. כאילו, איזה כיף.
0: איזה גילוי.
3: כן.
1: נכון. קודם, ממש תודה לכם. זה היה כזה כיף להקשיב לכם.
0: כן.
1: לכל הסיפורים. ובסוף הסיפור של הנעל שלך היה זה לפנתיאון.
0: זה הסטנדאפ. כן, וואו, ממש.
1: עכשיו אני רוצה שתראו, שבן אדם מוצא סיפור כמו שאייל מוצא, אתה מרגיש מתח, אתה בסרט מתח. ההקשבה שלך היא טוטלית.

0: כן.
1: אתה לא רוצה להגיד כלום.
0: אני
1: לא רוצה להגיד כלום, אתה פשוט רוצה, נו, שידבר עוד. ובעצם אנחנו יוצרים את הבמה הזאת אחד לשני. עכשיו, אני רוצה לעמוד על כמה דברים. אחד, כבר בסיפור של השם, אנחנו עושים עבודת זהות. אני אתייחס למה שאמרתם, כאילו, אפשר לשמוע בסיפור של החנת, שהיית רוצה שיהיה משהו מיוחד, שייחד אותי, וכאילו זו משאלה עמוקה שעולה דרך הסיפור הזה, ולהגיד את זה בכל רם, זה בעצם עוזר לבן אדם להתבונן פנימה לצרכים שלו, ומצד שני, לאחר קל להקשיב לזה, כי זה יחסית פשוט. ואותו דבר עם רכטר, אפשר לשמוע איזושהי, את השוטר הפנימי שאומר, טוב, נו, אפילו את השם שלי אני לא יודע להגיד נכון. כן, אני מוסיף את זה כאן, אבל אתה יכול לראות מה זה עושה, ואנחנו נותנים אחד לשני בעצם הזדמנות לעבוד על הזהות. למה זה כל כך חשוב? חוקרת בשם מונישה פשופתי.
2: וואו. הנה שם שקשה להגות.
0: כן.
1: המשפחה שלה במקור מהודו, אבל היא ביוטה. וכבר ב-2001 היא טענה תיאורטית שכשאנחנו מספרים סיפור על מה שקרה לנו, אנחנו לומדים מי אנחנו. ובעצם המקשיב קובע את האיכות של ההבנה שלי את עצמי.
2: וואו, המקשיב קובע את איכות ההבנה שלי את עצמי.
1: אני אתן דוגמה מניסוי שהיא עשתה, נדמה לי ב-2005 או משהו, אחר כך גם ב-2011. היא הזמינה סטודנטים למעבדה לשחק במשחק מחשב, שהיא בדקה מראש שזה משחק שסטודנטים בממוצע מאוד אוהבים אותו, משחק מחשב חדש. ואת אלה ששיחקו, היא יושיבה מול סטודנטים שלא ראו את המחשב, שיספרו להם מה היה במשחק.
2: איזה אומללות. זה נשמע התעללות.
1: למה?
2: שמישהו יספר לך מה קרה במשחק, במקום שתחווה את זה בעצמך.
1: נכון, ספר מה זה המשחק מחשב הזה. אוקיי.
3: אולי זה לא קנדי קראש.
2: אולי.
1: לחצי מהמקשיבים היא אמרה, שלא ידעו מהמשחק, תקשיבו כמו שאתם מקשיבים לחבר טוב. ולחצי אחר אמרה, כשהוא מדבר, תספור כמה פעמים הוא ביטא את האותיות TH באנגלית. ואם תדייק, תקבל גם עוד פרס $5 על דיוק בספירת ה-TH שלו. עכשיו, בקבוצת הניסוי הזאת, שזה הקשבה מוסחת, אנשים יושבים מאופנטים אליך, קרוב מאוד אליך, אבל הם לא מבינים מילה מה שאתה אומר, כי הם רק סופרים לך את ה-TH.
3: איזה יצירתי.
2: וואו, כן, ניסוי ממש יצירתי.
1: ומה שהיא ביקשה, לדבר כמה דקות, ואז ביקשה ממי שסיפר את הסיפור לענות על שאלון. ובין השאלות ששאלה אותם, האם תמליץ על המשחק ששיחקת לחברים שלך? וזה שלא הקשיבו לו טוב, אמרים, לא, לא המליץ על המשחק.
2: מי שלא קיבל חוויית הקשבה.
1: בדיוק.
2: מיטבית?
1: כן.
2: הוא לא המליץ על המשחק.
1: נכון, והוא אמר גם לא נהניתי ממנו. עכשיו, זו הנקודה החשובה.
2: ממש
1: אבל מדהים. רגע, זה נהיה חמור יותר. אחר כך היא פרסמה עוד על זה, היא הזמינה את האנשים ששיחקו את המשחק מחשב חודש לאחר מכם למעבדה, ונתנה להם מבחן זיכרון על מה היה במשחק המחשב. אלה שהיו עם מקשיב מוסך זכרו פחות.
2: וואו, ואלה שהיו עם מקשיב טוב, מקשיב חבר,
1: כן.
2: זכרו יותר פרטים מהמשחק?
1: בדיוק. עכשיו, מה הממצא שלה אומר לנו? שהמקשיבים בתהליך, כאילו, הנושאים השלכה, אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלה, אבל השלכה תיאורטית, שבעצם שאוסף המקשיבים שלנו מעצבים את ההכרה העצמית של, את הידיעה שלנו מי אני. ומה אני אוהב ומה אני שונא. ומי שגדל כמוני בבית של ניצולי שואה, שעשו את המיטב שהם יכלו, אבל לא יכלו להקשיב, גדל בלי לדעת מה הוא אוהב, מה הוא רוצה, עושה בחירות בחיים שהן לא נכונות לו, כי הוא לא יודע מה הוא באמת חווה, כי אין מישהו ש... לימד אותו דרך השמיעה על עצמו. זה אחד העמים.
3: איזשהו סוג של תיקוף.
2: אתה שומע תיקוף, זה ממש מעניין. אני שומעת הד. אני שומעת כשאבי מדבר שיש משהו בהקשבה שהיא כמו יוצרת את המבנה שמאפשר לכל של המספר להגיע אל המסלע, כן? או אל התהום, או אל האדם. ואז זה מהדהד עליו חזרה, ונוצר איזה הד שמפתח את השיח הפנימי.
3: הוא מאפשר לשמוע מה אתה עצמו. אומר, במובן מסוים.
2: כן, מצוין. כן.
1: אז מאחר שהזמנת סיפורים היא עבודת זהות, בעצם אייל וענת קיבלו כאן הזדמנות לכל אחד לעצמו,
2: כן.
1: לעשות עוד קצת עבודת זהות על מי אני, מה אני רוצה, ממה אני חושש, מה הקולות שלי.
2: כן.
1: בלי הרבה... תחכום.
2: נכון. בלי קורס בשיווק.
1: בלי קורס בשיווק
3: עצמי. בשיווק עצמי.
2: הנה, על המילים האלה אני מדברת. השיווק העצמי הזה.
1: לא, שום דבר.
2: פשוט תקשיבו.
1: תזמינו סיפור.
2: תזמינו סיפורים ואז תקשיבו. או, תודה על הדיוק הזה.
3: ואני חייב להגיד שהמניפולציה שתיארת של למצוא כמה פעמים אמרו אותי אייג' אני חשבתי אינטואיטיבית שזה כן ייצור אצלם חוויה של הקשבה, כי אתה צריך להיות מאוד מאוד בקשב כדי לשמוע מתי אני אומר. אין הקשבה לתוכן, אבל...
2: בדיוק, אתה לא שומע את המשמעות. אין כוונה.
3: מה שמדהים זה שזה בעצם אי אפשר היה לזייף. הם זיהו באיזושהי צורה, הם כנראה זיהו שלא באמת מקשיבים להם, למרות שיש תשומת לב מאוד מאוד ממוקדת בהם.
2: כן. אבי, זה מחזיר אותי לכך שבפרק הראשון אתה דיברת איתי על כוונה כאחד מהגורמים או המרכיבים של המושג הזה, של הקשבה, או יותר נכון של החוויה הזאת של הקשבה. וכאן בניסוי היא ממש באופן מכוון אומרת להם, הכוונה שלכם היא על ה-TH.
1: כן.
2: והכוונה שהיא נתנה בהנחיה לחברים המקשיבים, כן? זה כוונה אחרת, כוונת לב, כמו שאתה מקשיב לחבר. כן. וזה מניח את הרכיב הזה של, של כוונה בתוך החוויה של הקשבה, כממש מכוון, טוב, זאת המילה, מכוון, כוונה,
1: כן.
2: את הקשב, לאן הקשב הולך, קשב לא רק אינטלקטואלי או מדיד, או שאפשר להעריך אותו, אלא גם קשב לב, גם קשב כן. גוף, אני איתך שם בחוויה. כן.
1: עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר, חוקר מוביל בתחום המנהיגות, בשם ג'ון אנטונאקיס, ניסה לפצח מה זו קריזמה. והגיע למסקנה שמה שמאפיין קריזמה, זה שתי יכולות, להעלות מטאפורות בדיבור, ולספר סיפורים. ולכן, ברגע שאני מזמין ממישהו סיפור, אני עושה אותו קריזמטי. אני משרת את האחר, נותן לו להיות קריזמטי. כזה שאני רוצה נמשך אליו, וזה מחבר אנשים.
2: אנחנו ממש לקראת הסוף, אני סקרנית לדעת אם יש משהו מהחוויה הזאת שמרגיש לכם שתוכלו לשמור או בתור מקשיבים, או בתור מזמיני סיפורים, או בתור מספרים. זה מסקרן אותי, אם יש משהו שכזה לקחתם, או נראה לכם שיהיה לכם קל לקחת אתכם.
3: אני הייתי רוצה... רוצה לקחת, לא יודע אם לוקח, אבל אם יכול לקחת, אבל הייתי רוצה לקחת את היכולת הזאת להזמין סיפור בחיי היום-יום בצורה שהיא טבעית, לא מלאכותית, לא כזאת שאומרת, רגע, בואי עכשיו, גיל, אנחנו נעשה שיחה אחרת ממה שאנחנו רואים, אלא בצורה שהיא זורמת ומרגישה טבעית, אבל לעודד אנשים באמת להביא את הסיפורים האלה כחלק מהיום-יום.
1: אז זה... משהו שיכול לעזור, השותפה שלי ליישום, שרי ג'קסון קליין, עשתה חפיסת קלפים של הזמנת שאלות כאלה, וחלק מהמשתתפים בקורס שלנו, מיוזמתם, התחילו ללכת לברים, ניגשים לאנשים, יצא לך הכרטיס הזה, מה? ופשוט ליצור שיחה אפילו עם אנשים
2: וואו,
1: זרים.
2: וואו.
1: אבל יש כאן הזמנה לחיבור, וגם קבוצה של מורות בראשון לציון יצרו כזאת חפיסת קלפים כדי ביניהם בחדר המורים
2: כן.
1: לנסות להזמין עכשיו זה לא עובד בכל מקום בכל זה אבל לחפש רעיונות איפה להחדיר את זה לחיים בכלילות
2: כן
1: וכל מה שאני רוצה שישאר בסוף שהמשפט המפתח הזה כמו ילד קטן ספר לי בבקשה
2: כן.
1: סיפור.
2: כי הילד הקטן מספר לנו שזה אותנטי, שזה באמת נובע מתוך רצון אותנטי של הקשבה, להקשיב, לשמוע.
1: או שהנכד שלי אמר לי, תספר לי סיפור מהפה, לא מהספר.
0: חמוד.
3: יפה.
0: אז אני אגיד, קודם כל, שלגבי הקלפים האלה, אני לא יודעת על איזה חבילה אנחנו מדברים, אבל גם לי יש קלפים כאלה חמודים, והיינו שולפים אותם בישיבות צוות.
2: וואו.
0: וזה ממש חמוד. השתדלתי שזה יהיה הקלפים הלא מאוד אישיים וחופרים, אלא משהו קצת יותר קליל. אז זה באמת משהו שנחמד ומעודד הקשבה. ומשהו שאני הייתי רוצה לקחת איתי, קודם כל, באמת היה מאוד מעניין להקשיב ככה בלב פתוח ובסקרנות, באמת בסקרנות, ממש רציתי לשמוע מה אייל הולך לספר לי על עצמו, ולבוא בסקרנות ולבוא בכוונה. זאת אומרת, גם הנושא הזה של הכוונה, שהעליתם אותו עכשיו ככה בקטנה, אבל באמת, לפעמים אין סבלנות גם להקשיב, וזה גם בסדר. וזה גם בסדר לראות שמישהו מתחיל להיכנס לאיזה עניין, ולאותת שזה פחות מתאים עכשיו, אבל גם להיות באמת בהקשבה ובאמת בסקרנות. גם עם חברות, עם חברים, עם אחיינים, שיש להם הרבה סיפורים של 10 דקות על איזה אבן שהם מצאו. אבל גם זה, לבוא על זה בסקרנות ולהתלהב איתם מהאבן או מהפוקימון או אלוהים יודע מה, לבוא בסקרנות, לבוא בכוונה, וזה משהו שאני ככה ארצה לקחת איתי.
1: ענת, אני סקרן, אם את יכולה לשתף אותנו, איך את מרגישה עכשיו לעומת לפני התרגילים?
0: הרבה יותר טוב. זה היה הרבה לחץ בהתחלה. זאת אומרת, אני חושבת שתמיד יש באיזשהו מפגש עם אנשים שלא מכירים, ופה שזה גם מוקלט ומתועד, ואיך אני אשמע, ושזה לא אשמע טיפשי, והסיפור על הנעל הכתומה, כאילו את מי זה מעניין, אבל אני חושבת שההקשבה זה בדיוק זה. הרגשתי שכולנו באנו בכוונה טובה ובכוונה להקשיב ובכוונה ללמוד אחד מהשני. וכן, יש את האלמנט שאתה מספר סיפור ואתה כבר נכנס למה, איך זה היה בשבילי ומה חוויתי ומה עברתי, שקצת מנטרל את ומה הוא חושב עליי עכשיו. כאילו, סיפרתי את הסיפור, אז באמת, אני חושבת שמקשיבים, אז זה נותן הרגשה יותר נינוחה גם למספר.
1: אני מלא הודיה. תודה.
0: תודה לכם.
3: תודה.
2: תודה לכם. נמשיך בפרק הבא.
1: להתראות.
2: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה למשתתפים שלנו, דוקטור אייל רכטר, ראש התוכנית למשאבי אנוש בקריה האקדמית אונו, וענת וייסלר, רכזת גיוס במחלקת משאבי אנוש בתאגיד השידור הישראלי. כאן. תודה רבה לביביאן הדייט, שעורכת שותפה של התוכנית, לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית הזאת, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם, שממשיכים להקשיב, ללמוד, ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: אבל היום צועקים, שמאלנים, שמאלנים. זה מרתיח אותי, כי מי שבשלטון, הוא חוטף. מחר יעלה מישהו מהשמאל, יעלה השלטון, תאמיני לי שיעשו ממנו קציצות בקרקטורות. ככה זה, קרקטורה היא נגד הממסד, נגד השלטון. ככה זה עובד. סתירה היא סתירה, לא משנה מה, לא משנה מאיזה כיוון.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בתוכנית שאוהבת ספרים ישנים, גם חדשים אבל גם ספרים ישנים. איתי באולפן אורח שמגיע עם חמשת הספרים שהוא הכי אוהב והכי השפיעו עליו. והיום חגיגת אנימציה וקריקטורות ואיורים וציורים לכבוד פסטיבל אנימיקס ה-20, שיערך בשבוע הבא, ונמצא איתי המנהל האומנותי, המאייר, הקריקטוריסט, ניסים נוסקו חזקיהו. שלום,
1: שלום, נוסקו. שלום, שלום ענת.
2: ונקרא לך נוסקו, נכון?
1: כן, יותר ככה. קצר.
2: מי המציא לך את השם הזה, נוסקו?
1: האמת היא שקולגה שלי, אורי פינק, איש הקומיקס, שהיינו יחד סטודנטים בבצלל אי שם, וניסים נשמע לו קצת יותר מדי בעייתי, אז הוא איכשהו הפך את זה לנוסקו, וזה נדבק.
2: ומאז נשארת כך?
1: זה נדבק, אימסתי את זה, כי קריקטוריסטים צריכים שלהם שם מוזר.
2: נכון.
1: אז נוסקו התאים לי בתור השם המוזר.
2: מתי ציירת פעם ראשונה? קריקטורה?
1: איפשהו בגיל 12-13, כשהתחלתי להבין פתאום שאפשר לתרגם את הפוליטיקה ואת המציאות לאיור עם איזשהו מסר.
2: אתה זוכר מה זה היה?
1: ספציפית.
2: מה הרגש הפוליטי שגרם לך לצייר... לא בית עם פרח ושמש?
1: אגב, ככה התחלתי עם בית ופרח ושמש. וזה שימם אותי באיזשהו שלב. ציירתי נורא יפה, אמרו לי, בשביל הוציאו אותם, צייר נורא יפה, וזה נורא שימם אותי. ואיכשהו פתאום התחלתי להקשיב יותר לחדשות, לעיתונים, ושם יותר עניין אותי, ודפדפתי בין עמודי העיתון, ופעם היו הרבה יותר עיתונים, עם הרבה יותר איורים וקרקטורות, ואז ננעלתי על הקרקטורות של זאב, הקרקטוריסט המפורסם.
2: חתן פרס ישראל.
1: בדיוק. אי שם כשהייתי נער, וזה פשוט מאותו רגע משהו אצלי לגמרי השתנה. כלומר, היכולת לקלוט במשבצת מאוירת אחת, להעביר מסר בכמה קווים, פשוט ריתקה אותי.
2: אבל זה משהו שאתה זוכר שאתה מגיע לזה בעצמך כשאתה מדפדף בעיתון, או שההורים, מישהו מתווך לך את זה?
1: שום תיווך.
2: כי היום אני חושבת על הילד שלי, למשל, שגם מאוד אוהב לצייר קומיקסים, ו... הוא מגיע לזה, אני חושבת, דרך זה שהוא ראה את זה בספרים, כי הם ילדים לא מדפדפים בעיתון, אין דבר כזה.
1: אז אנחנו תכף נדבר על זה, כי זה באמת קרה בעקבות ספר אחד מאוד מכונן, שראיתי אי שם, במדף של חבר שלי, ואימצתי אותו, ועד היום אגב לא החזרתי לו אותו. ספר של זאב משנת 68, על כל פנים, נדבר עליו.
2: זה היה הספר הראשון, אנחנו תכף נגיע אליו.
1: כן, זה היה מכונן, כלומר, מאותו רגע אני כבר ידעתי מה הכיוון שלי, ושוב, אני הייתי באזור גיל 13, שזה גיל מאוד צעיר.
2: ואתה אומר לאבא ואמא, אני רוצה ללכת להיות קריקטוריסט.
1: כן, אתה יודע שיש אגב מילה בעברית לזה?
2: מה המילה בעברית?
1: המילה בעברית היא התלולית, התלוליתן.
2: מהמלשון... התלול, איזה יופי.
1: התלול בדיוק, אבל זה לא תפס.
2: לא תפס.
1: האקדמיה נסתה, אבל זה לא תפס.
2: טוב, ההתלולן נוסקו חזקיה, קניתי באולפן. טוב, אתה אומר להורים שלך שאתה רוצה להיות, לעסוק, ללמוד, להיות קריקטוריסט, והם אומרים לך, אבל עם זה לא הולכים למכולת.
1: בערך, אבל זה היה בשלב הרבה יותר מאוחר, כי בגיל 13 לא ידעתי שאני רוצה להיות קריקטוריסט. ידעתי שאני, זה נחמד לי ומעניין לי לצייר.
2: אבל התחלת כבר לצייר לעיתונים בבית הספר, קראתי עליך קצת.
1: כן, אבל להגיע לשלב כמקצוע בגיל הזה בוודאי לא ידעתי, זה רק אחרי הצבא. אבל למזלי, כן, נקלעתי לסיטואציה שאני פתאום הופך להיות קריקטוריסט נוער במעריב לנוער, בגיל 14, ומצייר 4 שנים קריקטורות פוליטיות. וכן, עשיתי שהוא מסלול שהוא באמת, פתאום נשמע לי טבעי, למה? לעניין הזה של להביע דברים באיור עם אמירה קריקטורית הומוריסטית.
2: טוב, מאז מהגיל הזה פחות או יותר אתה זוכר איזשהו איור שלך? משהו ממעריב לנוער או משהו פוליטי שעשית באותן שנים? אנחנו מדברים על שנות ה-70, משהו כזה?
1: אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-70. תראי, ציירתי...
2: נער?
1: כן, ציירתי עשרות, אולי אפילו מאות קריקטורות ב4 שנים. אני זוכר קריקטורה אחת שלא עוזבת אותי עד היום, וזה היה ערב המהפך של שנת 77. ערב הבחירות, ואז אמרנו, מה נעשה כאילו על תוצאות הבחירות? ואז העורך אמרתי, שמה, רוב הסיכויים שהמערך זוכה ו...
2: כן.
1: ושמעון פרס היה ראש הממשלה, והכנתי קריקטורה, עמוד שלם של קריקטורה, שמראה ששמעון פרס זכה בבחירות. וזו הייתה פרדיחה הכי איומה, ומאז אני לא מעז, לא מעז לנבא יותר.
2: וכך זה הודפס בעצם, נכון?
1: זה הודפס ועוד איך הודפס. ומאז אני יותר לא מתנבא, למדתי לקח אחד לחיים, שלהיות נבואה בקריקטורות זה לא...
2: מנחם בגין בעצם מחק לך את החיוך מהפרצוף.
1: לגמרי.
2: לא לחיים יבין.
1: לגמרי. אבל מכיוון שהייתי בן 15, אז כנראה סלחו לי.
2: כן. קריקטורה שאתה מצטער עליה, שעשית היום, כי לימים הפכת להיות גם מאייר בעיתונים לגדולים, ועשית קריקטורות, ואתה עושה קריקטורות פוליטיות... משהו שאתה...
1: שום קריקטורה...
2: אתה יודע מה, משהו שאתה הכי גאה בו, ומשהו שאולי אתה אומר היום בדיעבד. לפעמים כשאנחנו מתרחקים מאיזשהו אירוע פוליטי, פתאום אנחנו מבינים שיש לו השתמות אחרת, ואולי הקריקטורה לא הייתה נכונה.
1: תראה, אני לא זוכר קריקטורה לא... שאני ממש מצטער אליה, אולי גם מהסיבה שאני, לפני שאני מעלה את הקריקטורה לאוויר, אני... בודק ובוחן את זה, כלומר, אני מאוד נזהר לא להיות וולגרי, לא להיות בוטה, להיות בועט כן, כן. להיות חד משמעי כן, אבל לא משהו וולגרי שעלול לדרוך במשהו לא, שהוא לא פוליטיקלי קורקט. יש קריקטורה אחת שאני ככה די מתלבט עליה, אבל היא דווקא לא פוליטית. היא עוסקת בעניין של הישראלים, את יודעת, של סמוך, הכל יהיה בסדר, לא יקרה, לי זה לא יקרה, ואחרי זה אסון שקרה בארץ, ואנשים נהרגו באיזה שיטפון גדול, ציירתי, ונהרגו 4 ישראלים. אני זוכר שדיברו על זה שלא לצאת, לא, לא, כמו נחל צפית כזה, לא לצאת, לא... ציירתי 4 קברים כאלה קטנים, ועל כל 4 כזה שמתי שלט אחד. לי זה לא יקרה. 4 כאלה, וזה בא ממקום טוב של להראות שחבר'ה, בואו נזהר, אחרי זה קיבלתי בדיעבד איזשהו ריקושט מקרובי משפחה, שזה ממש לא מצחיק, וזה גם לא היה אמור להצחיק. זה הסוג של מחאה ואמירה, אבל לפעמים הדברים הרגישים האלה צריכים לקחת את זה בחשבון.
2: זהו, פתחת פה עכשיו נושא מעניין, כי לפעמים בעצם האיורים האלה, שעל פניו הם אמורים להיות מצחיקים, פעמים רבות הם באמת, יש בהם איזושהי מחאה שאין בה הומור. הם משמשים למחאה.
1: כמה?
2: אנחנו לא כותבים מילים, אנחנו אומרים את המחאה שלנו בציור, אבל בגלל שהקונטקסט הוא תמיד מין קונטקסט כזה מצחיק, הומוריסטי, ילדותי, אז מיד תופסים את זה כמשהו שאינו, שפגעת בכבודו של
1: נכון,
2: אדם.
1: נכון מאוד. יש, לא כל קריקטורה באופן מיידי חייבת להצחיק. את אמורה להתגלגל כן. ממנה מצחוק. יש מה שנקרא הומור שחור, ויש מה שנקרא נושאים שהם לא מצחיקים. במיוחד כל מה שקשור לאבל, לשחול, דברים שהם... טראומטיים, טרגיים, אתה לא יכול להצחיק שם, אתה יכול רק להעיר משהו מנקודה מאוד מסוימת, אבל לא להצחיק. אז גם זאת קריקטורה.
2: משהו שאתה זוכר שאתה מאוד גאה בו? אוהב?
1: לא התכוננתי לשאלה כזאת. כולם היו בניי.
2: כולם. בנותיך.
1: ובנותיי, כן.
2: קריקטורה.
1: אני ציירתי באמת כבר, אני חושב שאלפי קריקטורות, יש יותר, יש פחות, אני צריך לשבת ולחשוב ככה, אין לי משהו בשליפה שאני כרגע זוכר.
2: ואיך אתה מצייר?
1: אני מצייר עדיין עם עיפרון, למרות שהיום אפשר לצייר בקרון כבר עם וואקום כזה, עת דיגיטלית.
2: כן.
1: ניסיתי, זה לא כל כך חזר לי, לא הרגשתי שאני מתחבר.
2: אתה צריך את הדף.
1: את הדף. אבל אני מצייר את זה בעיפרון כזה, ואז סורק למחשב, ובמחשב אני צובע ומכין את זה, ואני לא יכול לגמרי להתנתק מהשפה הדיגיטלית.
2: בשנת 1992, אתה בין המקימים של איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. למה צריך איגוד?
1: זה נשמע בעייתי, כי זה אומר, כאילו, איגוד עובדי חברת החשמל.
2: כן.
1: תשמעי, זה היה קצת אחרי שסיימתי את בצלאל, ואחרי שביקרתי לראשונה בחיי בפסטיבל קריקטוריסטים, איפה זה היה? בבודפשט, בונגריה, יחד עם אותו זאב. הגדול המנטור שלי.
2: שהוא יליד הונגריה.
1: שהוא כמובן הונגרי גאה. ופתאום ראיתי שקריקטוריסטים זה קהילה. כלומר, זה לא, יש המון אומנים, אלפי אומנים, יש המון מאיירים, יש המון צלמים. קריקטוריסטים זו נישה. וזאת נישה שהולכת לאיבוד בין כל יתר המאיירים וכל יתר האומנים. ואמרתי, רגע, את החבורה הזאת צריך לגבש ביחד.
2: אתה מתכוון קשר. חבורה של חבר'ה שעובדים בעיתונים, שעושים בעיקר פובליציסטיקה.
1: כן.
2: אבל לא רק. שגם, זאת אומרת, כי אתם גם עושים ספרים, ספרי ילדים, בשנים האחרונות רומנים גרפיים, מבוגרים.
1: אז זהו, אז זה השנים האחרונות, אנחנו מדברים על כמעט לפני, על 27 שנה.
2: כן, זאת אומרת, אתה מדבר בעיקר אלה שעובדים בעיתונות היומית.
1: בזמנו כן, כן. בזמנו היו הייתה הרבה עיתונות יומית גם. אז היו כמובן את כל המפורסמים, היה את שמולי קאץ ופרידל ודוש וכל אלה בעיתונות, ואותם איכשהו היה לי חשוב לגבש לקהילה, ליצור להם איזשהו מסגרת, תערוכות משותפות, מגזין משותף.
2: שביטיים צריך?
1: שביטה ידענו שאנחנו יכולים מקסימום לצייר, לא לעשות עם זה שום דבר, כי אנחנו היינו קומץ של כמה עשרות. כן. אין לנו כוח אלקטורלי גדול, אבל כוח השפעה שלנו.
2: וזה אחר כך, כן, מביא אותך גם להקים את מוזיאון הקומיקס והקריקטורה שקיים עד היום בחולון, מקום מקסים.
1: וואו, כן, זה כמעט אלם חייך.
2: זה יפה שאתה יודע שאתה מתחיל מלקחת טיפרון בגיל 12 לצייר קו, ובסוף יש בניין שאתה חלמת והוא קרוב, והוא קורא, ויש שם תערוכות, וגם לך הייתה שם תערוכת מחווה שעצר ערן ליטווין, הקולגה שלנו פה ברדיו לפני כמה שנים.
1: אמת, האמת היא שבאמת באיזשהו שלב גיליתי...
2: אתה אומר גם צריך לשמר, כי מוזיאון זה מקום שמשמר את התרבות הזאת.
1: אז גיליתי עם הזמן שמעבר לכישרון לצייר, יש לי גם כישורים של ליזום ולערוך דברים. וכאן באמת נכנס לקטע היזמי שלי, גם כמו שהיה עם הקמת האיגוד, והעניין הזה של להקים את המוזיאון, זה היה חלק בלתי נפרד מהאיגוד, של למצוא בית לכל הקרקטוריסטים האלה. עכשיו, אני יזמתי את זה, אני לא הקמתי את זה. אני דחפתי ויזמתי יחד עם ארנון פורט, שבזמנו היה מנכ״ל תיאטרון חולון.
2: בעיר הולדתך חולון.
1: בעיר הולדתי חולון, וזו הייתה הפתעה גדולה מאוד, שבאמת העירייה החליטה כן, הולכים לעשות, להקים מוזיאון קריקטורה וקומיקס בחולון, אני מאוד גאה בו.
2: כן. בכלל צריך לומר מילה טובה לחולון, שהקימו שם לא מעט מוזיאונים ובתי תרבות.
1: עיר תרבות.
2: בשני העשורים האחרונים. נכון.
1: וזה נחמד מאוד לדעת שיש דבר כזה. ויש לי עוד כמה מיזמים ב...
2: והפסטיבל.
1: והפסטיבל.
2: פסטיבל אנימיקס שחוגג השנה 20 שנה, את הבינלאומי, כי בדרך כלל מגיעים לפה אמנים מכל העולם, ויש בו סדנאות והרצאות וסרטים, ובאמת כיף גדול, ומלמדים את הדור הבא, אלא שהשנה הוא יהיה וירטואלי. נכון? בעיקרו.
1: כן.
2: כן.
1: כך יצא.
2: הוא ייפתח ב-18 באוגוסט, עם השך עד ה-31, כן, כמעט שבועיים. אבל אז מה אנחנו עושים הפעם? אנחנו נרשמים דרך הזום לכל מיני הרצאות, פאנלים, סרטים. זהו,
1: רוב האירועים לא יהיו בזום.
2: אוקיי.
1: אמרנו, כדי קצת לחסוך את העניין הטכני, למעט שלושה אירועים שהם בסוג של באמת מפגש, אז הם יהיו בזום. כל יותר האירועים, אנחנו פשוט צילמנו אותם וערכנו אותם מראש. ולכן מי שיכנס לאתר שלנו ויבחר באירוע, הוא יקבל לינק לצפייה ממש בתוכנית מוקלטת ב-VOD.
2: אבל בתאריכים הללו.
1: בין התאריכים פיתוח, האלה, כן. בין
2: ה-18 באוגוסט עד ה-31 באוגוסט.
1: 20 אירועים.
2: ומה למשל יש שם? נאמר, אם בעבר יכולתי לבוא לסדנת קומיקס... עם עצמי או עם הבן שלי, כי יש גם למבוגרים, גם לילדים, אז איך אני עושה עכשיו סדנה
1: וירטואלית? קצת סדנה וירטואלית, כי באמת הסדנאי הוא האומן עומד ומרצה ומראה, אבל למשל אורי פינק שהזכרתי אותו
2: מקודם. אבל הוא לא יכול לראות מה אני עושה להסתובב.
1: נכון, זה בעייתי. אז אורי פינק הכין דף כזה מיוחד, הפעלה לסדנה, שמורידים אותו מראש מהאתר, מדפיסים אותו, ואז בזמן שהוא מרצה ומסביר בהקלטה, תוכנית, אתה פשוט יכול לצייר בתאנה מה שהוא מדבר ומנחה אותך. אז אין לך משוב אמנם, אבל לפחות אתה איכשהו מתקשר איתו.
2: מלמדים אחרת, ילדים או מבוגרים, לצייר קומיקס?
1: אני חושב שכן, לילדים זה יותר מובנה. הדמיון אצלם עובד הרבה יותר. הילדים יותר מחוברים לגיבורי על, לדמויות ולפנטזיות. מבוגרים קצת יותר רגועים בקטע, זה לא נותנים לעצמם להשתולל.
2: וצריך ללמד אותם להשתולל.
1: וצריך ללמד אותם, תת להם כלים, כן. הילדים זה בא מובנה, הם תת כל העולמות שהם הגירויים מסביבם, כל המשחקי מחשב, כל התוכניות בטלוויזיה, הסרטים, אצלם הרבה יותר טבעי.
2: אתה גם יכול לחשוב אולי שוב בעניין טכנולוגי וגם היסטורי סלש דורי, על זה שלמשל אתה ואני למדנו, אם זה היה ספרות או תנ"ך או היסטוריה, אז פשוט קראנו את הדברים. ראיתי אצל הבן שלי למשל, וגם בכל מיני תוכניות טלוויזיה, שהיום חלק מן הדרך לתווך את זה לדור הזה המאוד ויזואלי, אתה לומד איזשהו סיפור בתנך, אז בוא, השיעורי בית זה תצייר את זה בקומיקס, למשל. יכול להיות שילד אחר יצייר ציור רגיל, אבל לילד שלי, אז פתאום הייתי רואה אותו, זה השיעורי בית, אני צריך לעשות איזה קומיקס ממשה מכה בסלע. מה שאתה ואני לא עשינו, אנחנו היינו צריכים ללמוד את הפסוקים בעיה.
1: לצערנו, כן, אם זה היה בתקופתי, זה הרבה יותר כיף.
2: אז זה מאוד מעניין שהיום בתוך המערכת החינוכית משתמשים בקומיקס ובקריקטורות כדי להנגיש חומר לילדים.
1: נכון, וזה לא מפתיע אותי בכלל, כי זה באמת שפה שמתחברת מאוד לתקופה הזאת, התקופה הוויזואלית הזריזה, אין האנשים כן. היום זמן. היום אנחנו בהפרעת קשב, מהר מהר לעשות, מהר מהר להעביר דברים, מסרים.
2: אולי פחות אתה ואני, אבל הילדים שלנו לצורך
1: נכון,
2: העניין.
1: נכון, כן, נדבר על הילדים היום. ולכן, ברגע שאתה מתווך להם את זה עם משהו ויזואלי, חזותי, שדורש יותר דמיון ומעט זמן יחסית, אז זה יותר קל להם.
2: כן, זה גם בא לידי ביטוי גם בנושאים היסטוריים, למשל, רומן הגרפי על אנה פרנק, למשל, שעשו דוד פולנסקי וארי פולמן שעשו ביחד, שוב, זה גם מהדהד לחול, גם הנושא הזה של איך להעביר את המסרים ואת של השואה.
1: זה אחת המהפכות, אחת המהפכות הגדולות, כי פעם לא חשבו לגעת בשואה בקומיקס, קומיקס, מעצם המילה, קומיקס אמרו זה משהו מצחיק, אתה לא עושה, זה מיקי מאוסי. וארט ספיגלמן באמת עשה את הלא יאמן, ולקח את מאוס, ובעצם סיפר את כל הסיפור המשפחתי האישי שלו, של אבא שלו. כן, בקומיקס.
2: אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, נכון?
1: נכון מאוד.
2: בארצות הברית?
1: בארצות הברית.
2: גם אז כמה זה הקה נוראית, אבל זה...
1: כמה בהתחלה, כן, אתה מזהם את השואה עם קומיקס וזה.
2: נכון, היהודים היו עכברים, והנאצים הם החתולים.
1: נכון. וזה לקח זמן, אגב, לקח זמן עד שתרגמו את זה לעברית בארץ.
2: נכון, נכון.
1: לא התלהבו להתרגם את זה כל כך מהר.
2: נכון.
1: בסוף זה חלחל, הם הבינו שזה סופה. אז לא קוראים לזה קומיקס, קוראים לזה רומן גרפי, אבל קומיקס זה דרך להעביר מסרים וסיפורים, ואווירה, והמון דברים שאתה יכול להעביר גם במילים, אבל גם בציורים.
2: קורונה?
1: די, נמאס מזה כבר.
2: כי אתה גם עורך ירחון.
1: דו ירחון.
2: פרדוקס, זאת אומרת, המילה פרדוקס, אבל היא שבורה לשניים. פרדוקס.
1: פרה מלשון פרה, כן.
2: כן, מלשון פרה.
1: קדושה.
2: ואז...
1: זה בכבר מהצורך.
2: ששמו, השם, התת כותרת, זה תגובה ציורית הולמת, שזה כמובן תגובה ציונית הולמת, זה לא לילדים.
1: נכון.
2: יש לנו פה, אני רואה את הגיליון האחרון עם ביבי וגנץ בקרקס, בלוליינות מנסים. לתפוס אחד את השני על הנדנדות הללו.
1: אבל גנץ הוא רק מחציתו.
2: נכון, וזה ירחון פוליטי.
1: זה דו ירחון פוליטי שבא לתת מענה על מה שקרה ענת, שפשוט העיתונות ויתרה על הסתירה המאוירת הפוליטית. את בוודאי זוכרת שביום הטובים ההם, היה את זו ארץ זו בעולם כן. הזה, היה את דבר אחר,
2: ברור.
1: שהתחיל בדבר ואחרי זה המשיך לידיעות. היה הדרך לאושר במעריב, היה דודו גבע, כל זה נעלם מהעיתונות בשם הפוליטיקלי קורקט הקדוש. אין היום סתירה מצוירת בעיתונות. כל מה שאת רואה פה במגזין הזה, לא יפרסם אף עיתון.
2: למה?
1: היום. כי זה בועט מדי, כי זה עלול להעליב מישהו, איזה טייקון, איזה שר, איזה מישהו, ואז יהיו טוקבקיסטים ויבטלו את המינוי. בקיצור, משהו עצוב קרה מאוד לסתירה הפוליטית. היא נשארה בטלוויזיה, אמנם עם ארץ נהדרת וגב האומה. בעיתונות היא פשוט נעלמה. ופרדוקס בא בדיוק להשלים את החסר בתחום הזה.
2: אז אפשר לראות פה בין היתר את פינת התסמין. יש פה כמה פינות תסמין, ויש פה לקסי קורונה.
1: אני פה כמובן לא לבד, יש איתי פה כ-15 מאירים, מטובי המאירים והקרקטוריסטים, שלא היו מפרסם את עבודותיהם כאמור בעיתונות אחרים.
2: טוב, אז זה פרדוקס, מאוד משעשע, אני מדפדפת בו תוך כדי שאני מדברת איתך.
1: כן.
2: כן, ואני מניחה שהימים האלה זה באמת ימים שהכאב והשבר, שכל מה שאנחנו רק יכולים לעשות זה להתמודד איתם עם ההומור היהודי, התגובה הציורית העולמת.
1: לגמרי.
2: של נוסקו, חזקיהו וחבריו. ואנחנו נשמע עכשיו את השיר תותים שכתבה טל לוטן ומבצעת אותו, והיא גם עשתה לו קליפ אנימציה מאוד יפה, שיוקרן גם במסגרת הפסטיבל שלכם. נשמע אותה. תותים, טל לוטן.

0: אז עכשיו זאב זאב, מה שנקרא, עכשיו נחזור אחורה אל הספרים המשפיעים, ואנחנו okay. מתחילים עם זאב, צייר של הקריקטורות חתן פרס ישראל, הספר שלו משנת 1968,
1: כן.
0: כשנולדתי. קוראים כן, לו תראי, על תראי, כל תראי, פנים.
1: כבר הוא מרות.
0: רגע, אני כבר מצלמת אותך ומעלה לפייסבוק, דקה.
1: הוא מאוע ומרות, כי הוא דפדפתי בו...
0: הקריכה,
1: כן. עד שזה כבר נקרא לגמרי, זאת הכותרת הקריכה של הספר משנת 68, הוצאת לוין אפשטיין, היה פעם דבר כזה. אני לא יודע כמה אלפי פעמים...
0: הוא היה מנטור שלך גם.
1: כן, הוא היה מנטור שלי, ומה שהיה מדהים, שהוא גם היה אדם, היה איש נפלא, והוא אימץ אותי ממש כמעט באופן אישי. בשביל שלב יצאתי איתו קשר, ונפגשנו, זוכרת עד היום את הפגישה הראשונה, בקפה תמר, בתל אביב, ואחרי הפגישה הזאת, כבר זה... כבר משהו אחר. כלומר, הבנתי שיש לי כבר כיוון.
0: בן כמה היית?
1: 14.
0: אז מה, הרמת על טלפון? בטלפון חוגה?
1: לא, לא.
0: הלכת לרחוב עם הסימון?
1: אפילו לנו טלפון, אני שם בבית באותם ימים. חיפשתי את הכתובת שלו כדי לשלוח לו מכתב, את יודעת, הדבר הזה עם בול, שולחים בדואר.
0: איזה יופי.
1: שלחתי לו מכתב, כתבתי לו שאני נורא רוצה לראיין אותו לעיתון בית ספר שלי. ואמרתי, אני אשמח, אמרתי, לא יודע אם הוא יענה לי, מה הוא איש מפורסם, עסוק וזה. ואחרי כמה ימים מצאתי מכתב שלו חזרה, מכתב תשובה בתיבת דואר שלי, והייתי מאושר, על היום אני שומר את זה אצלי, שכותב לי בכתב ידו, אני שמחתי מכתבך, ניסים, אני אשמח מאוד לפגוש אותך, אולי אני אפגש בקפה תמר, ואני אראה לך עבודות שלי, הייתי מאושר באדם. קיצור, באנו, נפגשנו, הראיתי לו קשקושים שלי, שכמובן היו חיקויים. עלובים של הציורים שלו. אני לא, ילד בגלל 14, לא יודע לצייר קריקטורות, לא יודע להעיר דמויות. ואני הייתי יושב ומקשקש ומעתיק את היצחק רבין שלו, ואת הקיסינג'ר שלו, ואת
0: גולדמאיר
1: שלו. ואז מאחור אגב הסתבר שהוא הלשין עליי לאורך מעריב לנוער, אמנון בירב דאז. ואמנון ראה את זה ואמר, רגע, ילד בן 14, נער, אולי מעריב לנוער, בוא שיפרסם פה עבודות. תנו... אז הוא הציע לי, מתאים לי... צייר קריקטורה פוליטית פעם בשבוע. עשיתי, עמדתי בזה, קיבלתי מדור קבוע.
0: אז כשאנחנו מדפדפים בספר הענק הזה, שמן הסתם אי אפשר להשיג אותו היום, אולי רק בחנויות יד שנייה.
1: זה פשוט מדהים, כי זה בעצם ספר היסטוריה.
0: כן, נכון, זה ספר היסטוריה. נכון, כל הקריקטורות, כל מה שקרה פה, אז בוא תבחר משהו אחד.
1: וואו, שוב, קשה מאוד.
0: אגב, זה שאנחנו עכשיו חיים בעידן המסכות, יש לו הרבה קריקטורות באמת של פורים.
1: כן, תראה, זאב היה באמת גאון, הוא ידע לתרגם כל מצב, כל סיטואציה, לאיזושהי אמירה, והיה לו ידע היסטורי רחב, ידע תרבותי עצום.
0: שצריך את זה, אגב, בשביל לצייר, זהו.
1: כי זה בעצם בנק הדימויים שלך.
0: ועכשיו שאני חושבת על זה ככה, באמצע התוכנית שלנו, זה לא רק לדעת לצייר, אתה צריך שיהיה לך המון ידע כללי, המון, בשביל לעשות קריקטורה.
1: בדיוק, אז זאב היה בעצם הדרך שלי ללמוד היסטוריה, אזרחות, תיאטרון, ספרות, עיתונות, תקשורת, בידור, הכל. ככה למדתי הצגות שלא ידעתי, ככה ידעתי על מקומות גיאוגרפיים שלא ידעתי עליהם, לא שמעתי עליהם, והיסטוריות וזה.
0: אז מה פתחת פה בספר?
1: אני מחפש משהו שהוא באמת יחסית אפשר להסביר אותו ברדיו, כי קריקטורה זה תחום שקצת קשה להסביר ברדיו, אבל למשל...
0: אני סומכת על הדמיון של המאזינות והמאזינים.
1: נכון, אבל קריקטורה עדיין זו שפה מאוד מאוד מיוחדת, וזה למשל הקריקטורה הזאת ממש במלחמת ששת הימים שבה רואים את ישראל בתוך טנק שכולם בצורת מפת המדינה בצורת טנק.
0: כן.
1: נלחם בכל החזיתות מול האויבים.
0: 5 ביוני 1967.
1: כן, ממש ערב המלחמה. זה איפה היה באמת גאון בלקחת סיטואציות או דמויות פוליטיות ולתת להם איזשהו פרשנות. שוב, בהקשרים היסטוריים, יש פה את הקריקטורה של דוד בן גוריון, שאני מחפש אותה, תכף אני אמצא אותה, אבל בכל אופן, או למשל, הקריקטורה המדהימה הזאת, היא בעצם טייק אוף על שיעור באנטומיה של רמברנט, שבו רואים את כל הממשלה, מנסה לעשות איזשהו ניתוח פוליטי שלא מצליח, כולם עומדים ונותנים עצות, ובסוף איכשהו חותכים את החולה, והוא לא ממש נשאר בחיים.
0: זה ממש אקטואלי היום.
1: המון מהדברים הם אקטואליים עד היום.
0: אז אם אתם נתקלים בספר הזה, על כל פנים, הספר של זאב משנת 1968, זה הספר הראשון של נוסקו.
1: כן, אני לא משאיל אותו אגב, אל תבדו על זה.
2: אחת פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
0: כאן תרבות, ואנחנו עם איורים וציורים וקריקטורות היום. איתי באולפן נוסקו חזקיהו, הקריקטוריסט, המאייר, המנהל האומנותי של פסטיבל אנימיקס, שהתקיים ב-18 עד ה-31 באוגוסט, יותר וירטואלית השנה בשל הקורונה, אבל יש פסטיבל עדיין.
1: ואנחנו... חשוב גם לציין שאנחנו במסגרת האונליין הזה, אנחנו גם נותנים במה חשובה לאנימציה ישראלית,
0: כן.
1: שהיא באמת, השנה יותר מתמיד יש המון המון סרטים חדשים, אולי זה נובע
0: סרטי,
1: גם...
0: זהו, גם לא רק הקריקטורה, זה לא רק משהו אחד על הדף, זה גם הסרטי האנימציה.
1: בדיוק, אנחנו נותנים לזה את הביטוי בפסטיבל, יש לנו את אסיף, שזה בעצם כאילו האוסקר הישראלי לאנימציה הישראלית, תחרות של כל סטודנטים והיוצרים של אנימציה בארץ. יש לנו תוכנית שעוסקת בספוקן וורד ואנימציה, שיתוף פעולה של אנימטורים ישראלים עם משורים אמריקאים. הם לוקחים קטעי שירה, הופכים את זה לכמה דקות אנימציה, ואנחנו מקרינים את זה כאירוע. ויש לנו כמובן את כל החבר'ה הרגילים, את שושקה אנגלמאייר, שנותנת לנו הרצאה, ומישל קישקה על הספר שלו החדש, ועל אבא שלו מדבר, על אבא שלו שנפטר לו מזמן מקורונה.
0: ו... על אבא שלו שעליו הוא כתב את הספר, גם ספר זיכרונות של ניצול שואה.
1: נכון, הדור השני.
0: הדור השני.
1: אני תכף אזכיר ספר אחר שלו, חדש יותר. קיצור, תבואו לפחות באונליין.
0: כן. אז הספר השני, שוב, אנחנו הולכים קצת אחורה, לשנות ה-80, זו ארץ זו. זו כתוב עם ZOO, חבורת סאטירה שכוללת את בית מיכאל, חנוך מרמרי, קוביני ופריים סידון, דודו גבע ודיק קודור. הספר יצא לראשונה ב-75... אחר כך בשנות ה-80 מהדורה חדשה, ואחר כך עוד הפעם, ב-2016, יצא מהדורה חדשה, שגם הדור הצעיר יותר התוודע. וגם הם עשו, ועדיין עושים בעיתונות צחוקים.
1: אבל לצערנו הרבה פחות.
0: שלכולנו כואב.
1: נכון, תראי...
0: אם זה בכתיב, גם בכתיבה, גם באיור.
1: זו ארץ זו אחד מאבות המזון של ההומור והסתירה בארץ. זה התחיל כמדור סתירי בעולם הזה, גם עליו השלום. וזו פעם השנה שבעצם חבורה הצליחה להתחיל להתפרע ולשחוט פרות קדושות. זה היה לא הרבה אחרי מלחמת יום הכיפורים שעשה לנו קצת ריסטארט,

0: טרח בערב, מי שטרח בערב שבת, בום בשבת. לפני שבת מכינים המון המון אוכל, ומאביסים את בני המשפחה, ואז בערב שבת כולם אוכלים, והכל עם כל הצ'ונט והדג.
1: הכל מתפוצץ.
0: הכל מתפוצץ בזה. המון המון דברים, יש פה גם דברים יותר שובבים, לנצח תאכל גרב. זה הברקה מדהימה. כן, זה מבחינתי אורים ותומים. זה הפרדוקס של שנות ה-70, שאני בעצם מנסה ליישם את זה בתקופה הזאת, אבל זה מדהים וחבל שמעט מאוד ספרים.
1: אז באמת הם לקחו את כל המדור מהעיתון והפכו אותו לספר, נכון. באמצע שנות ה-70.
0: נכון.
1: ואתה כבר בעצם הולך ורוכש אותו, כי אתה כבר גדול.
0: יחסית.
1: כן. יחסית.
0: אחרי זה בעקבותם באמת התחיל גם המוסף דבר אחר.
1: נכון.
0: דני קרמן וגרבוז ושלמה ניצן, שגם עשה, היה בעצם ממשיך דגו של זו ארץ זו, והתפרסם במשך הרבה שנים. זה היה המוסף הכי נגנב או מועבר בעיתון, כן. דבר.
1: דבר אחר, שאחר כך שסגרו את דבר, לפי דעתי הוא עבר באיזושהי תקופה לידיעות אחרונות, אבל בסוף הוא גבה שם.
0: ובדיוק, וזהו, ומאז די גבו כל המוספים הסאטירים האלה, זה עצוב.
1: אגב, סאטירה והמוספים המצליחים בדרך כלל מזוהים יותר עם השמאל, למרות שפה ושם גם היו אנשי ימין שניסו לעשות סאטירה, או שלפעמים חברו לשמאלנים.
0: נכון, תשמעי, יש עם זה בעיה. Houston, we have a problem. יש בעיה בחיבור שבין הימין לסאטירה. עכשיו, זה לא שאין סאטיריקנים בימין. יש. אבל יש משהו, וזה אולי נושא לתוכנית אחרת, שלא עובד. יש מעט מאוד חבר'ה בימין שהולכים באופן טוטלי עם העניין הזה של הומור וסאטירה. ואז, כשאתה בא ועושה סאטירה נגד השלטון, אומרים, אתה שמאלני. עכשיו, אני מעולם זוכר את עצמי מצבל למפלגת שמאל. אבל אני נחשב שמאלני כי אני נגד הממשלה.
1: כן.
0: אז זו תפיסה אחת. דבר שני, אני אגב לפרדוקס הזמנתי לא מעט מהערים ימניים לבוא ולהשתתף. אמרתי להם, בואו, תשתתפו. הם לא רצו. הם התחמקו. זה מאוד, זה מעורר תמיעות. היה לי חבר טוב, עליו השלום, קראו לו אורי אורבך.
1: אורבך, כן. באמת איש, חבר כנסת, איש מקסים.
0: הוא היה צדיק בנושא הזה ויוצא דופן, כי הוא היה איש ימין, אבל חי ונשם הומור. ואנחנו שיתפנו פעולה ביחד, גם עבדנו ביחד בהמון שנים, וזה איש שבאמת, אני חושב שהוא היה אפילו סוג של קרקטוריסט פוטנציאלי, שהוא פשוט לא ידע לצייר, אבל הוא חשב כמו קרקטוריסט.
1: כן, אמר את זה במילים.
0: בדיוק, עכשיו הוא עשה את זה בצד ימין, אבל חכם, מצחיק, כולל יכולת לצחוק על עצמך. עכשיו, הימין לא כל כך יודע לצחוק על עצמו.
1: כי תכלס, קריקטוריסטים גם הם מזוהים עם הצד השמאל של הפוליטים, גם צוחקים על ממשלות
0: הם
1: שמאל.
0: קודם כל צוחקים על השמאל, על עצמם.
1: כן.
0: כל קריקטוריסט בכלל חייב קודם כל לצחוק על עצמו לפני שהוא צוחק על אחרים, זה כלל ברזל בעיניי.
1: זה התחיל כששלטון מפאי היה פה, והיה פה הרבה שנים.
0: לגמרי, ואנשים שכחו...
1: ולצד זה צמחה הקריקטורה.
0: ואנשים שכחו איך בדיוק, איך בזמנו שחטו את גולדה בקריקטורות, ואת רבין, ואת פרס.
1: ואת בן גוריון, את כולם שחטו.
0: שחטו. אבל היום צועקים, שמאלנים, שמאלנים. זה פשוט נבזות, זה פשוט עניין של... זה מרתיח אותי, כי מי שבשלטון, הוא חוטף.
1: כן.
0: מחר יעלה מישהו מהשמאל, כרגע זה לא נראה, כן, אבל יעלה השלטון, תאמין לי שיעשו ממנו קציצות בקריקטורות. ככה זה, קריקטורה היא נגד הממסד, נגד השלטון. ככה זה עובד.
1: כן, אבל שוב, חלק מהנושא הזה זה שמצד אחד זה אנטי-ממסדי, מצד שני, הקריקטוריסטים הגדולים צמחו בתוך העיתונים, שהם ממסד בסופו של דבר. אז יש את הטנגו הזה שבו, כמו שאמרת, לפעמים צריך לדעת איך לא, גם להיות מצחיק וחריף, וכן ככה לתת בוקס לקוראים ולזעזע קצת את אמות הסיפים, אבל לא עד הסוף.
0: כן.
1: כדי שהעיתון יקרא לך גם מחר בבוקר ותהיה פרנסה.
0: נכון. קריקטורה צריכה להיות מצחיקה, נשכנית, לא תעמולתית.

0: תרבות, ואנחנו בחגיגת אנימציה וקומיקס וקריקטורות לכבוד הפסטיבל ה-20, פסטיבל אנימיקס ה-20, שהתקיים ב-18 עד ה-31 באוגוסט, והשנה הוא יהיה וירטואלי בשל הקורונה. אבל המנהל האומנותי שלו מיום היווסדו, ניסים נוסקו חזקיהו, נמצא איתי כאן, ואנחנו ממשיכים עם הספרים שהשפיעו. אנחנו פה עם המון המון ציורים וחיוכים וצחוקים. עכשיו אנחנו כבר באמת הולכים לספרים, לא למדורי עיתונות שהפכו לספרים, אלא לספרים ממש. פלאפל עם חריף של מישל קישקה שהזכרנו קודם, זה רומן קומיקס אוטוביוגרפי שראה אור לפני שנה בהוצאת מודן, והוא עוסק בהגירה של קישקה מבלגיה לישראל. ובפעם הראשונה שבה הוא רואה את המיטבולז האלה, הפלאפל, והוא חושב שזה מיטבולז, שזה מין קציצות בולונז, והוא לוקח את הרוטב החריף אדום, ושופך עד שנותן ביס, כן. ויוצא לו...
1: עד שהוא בוער בלהבות.
0: בוער בלהבות, כן.
1: אז מישל שוב,
0: המהגר.
1: גם מורי ורבי, הוא גם היה מרצה שלי בבצלאל, ואנחנו כבר הרבה שנים ביחד, הוא גם היה יד ימיני כש... הקמתי את איגוד הקריקטוריסטים הישראלים, ומישל הוא באמת אחד מאושיות הקומיקס בארץ, הוא הביא את זה מבלגיה, כן. שזה בעצם מעצמת הקומיקס הגדולה, נכון. באירופה, עם טינטין ולאקי לוק, כן. וכל אלה. וזה כבר הרומן הגרפי השני שלו, אחרי שהראשון אמרנו, הדור השני הוא עשה על אבא שלו וכל עניין השואה. זה כבר הסיפור, הקליטה שלו בארץ, כנער שעולה מבלגיה, ומתחיל לראות, ננסה למצוא את עצמו פה בג'ונגל, וזה סיפור מאוד מעניין, מאוד מצחיק.
0: אז בוא נקרא.
1: ואני מאוד ממליץ, אני בחרתי עמוד אחד שבו...
0: זה רומן גרפי.
1: זה רומן גרפי, זה סיפור
0: של... זה רומן, כן,
1: בדיוק, זה לא פרקים, זה לא מהעיתון, ישב וכתב סיפור שלם. אני בחרתי קטע שבו הוא מנסה באמת להבין מי נגד מי בחברה הישראלית, כי שם מתייגים אותך.
0: כן.
1: אז יש פה למשל שיח, הוא נתקל במישהו ברחוב, ואז מישהו אומר לו, פרנסאווי לפי המבטא, נכון? והוא אומר, כמעט, אבל לא בדיוק. הבנתי, מרוקאי, שתי אצבעות מצרפת. זה עונה מישל, שתי אצבעות בכיוון השני, אני בלגי. אז השני עונה לו, אשכנזי או ספרדי? מישל עונה, יהודי. בסדר, אבל סבא וסבתא, מאיפה באו? פולין. יופי, אז אתה אשכנזי מותק. ואז מישל הולך, וחושב, בבלגי הייתי פשוט יהודי, וכאן הפכתי לאשכנזי, לא יאמן. וזה פה ממשיך ורץ, אבל זה הראש, כלומר, כל התיוגים האלה, לתייג אותך מיד, זה משהו מאוד ישראלי, לפי העדה, לפי המוצא, לפי המגזר.
0: איך זה נגמר הרומן הגרפי? סוף טוב? happy end? של מישל קישקה, כן.
1: אני חושב שכן, כי בדיוק יש פה קטע שכשהוא מגיע לארץ, אוסף אותו נהג מונית, ויש שיחה ביניהם, והנהג המונית אומר לו, מה, אתה עלית, עולה לארץ? הוא אומר, כן, אני החלטתי, הוא עזב את ההורים שלו, עלה לארץ, הנהג מונית עונה לו, זה מוזר, כי אני בעוד שבועיים יורד לאמריקה, יש לי חברים שם ואני עובר לגור שם, לעשות שם מכה. אז מישל חושב, האם אני עושה את הדבר הנכון, אני עולה לארץ במקום להישאר באירופה, בבלגיה, אני חושב שבסופו של דבר הוא לא מצטער, והוא הפך להיות ממש ישראלי, מישל, וכולנו לא מצטערים, כי הוא פה...
0: הפריח את
1: כל התחום של הקומיקס, ערך מוסף מדהים, והיום הוא ישראלי לכל דבר.
0: והספר הרביעי, אנחנו הולכים כבר לדור הצעיר עכשיו, טרנקילו, שזה בעצם תירגע, שכתב ארז צדוק, שוב רומן גרפי משנת 2009. הוא מגיע לארצות הברית, נתפס על ידי משקרת ההגירה, כן. ונכנס, מוכנס לחדר חקירה.
1: נכון מאוד, אני רק רוצה לומר לפני כן...
0: סיפור אמיתי.
1: סיפור אמיתי. לפני כן רק להזכיר, כשאמרתם, כשביקשת 5 ספרים, זה היה לי מאוד קשה, כי יש לי כמובן... רוחת פקטה, מלא ספרים, מלא דברים, אבל בחרתי פה איזה מקבץ מייצג, אז אני מתנצל על כל אלה שאני לא מדבר עליהם, אבל צריך בשביל זה...
0: אנחנו יכולים לומר לכם שנוסקו שלח לי רשימה, ואני ביקשתי ממנו קצת לשנות אותה, אז הייתה פה הידיינות על הספרים, אז כמו שאמרנו, יש פה הטבות המזון וגם את הדור הצעיר.
1: בדיוק, וחשוב מאוד לציין שיש פה דור צעיר מעולה.
0: זה יש עוד ועוד, זה ממש כיף מה שקורה פה בשנים האחרונות.
1: ארז, אני זוכר אותו כילד אצלי בחוג קומיקס בכפר סבא, כשהוא היה ילד. והוא הלך עם הזמן, התמקצע, הלך ללמוד בבצלאל, והפרויקט גמר שלו בבצלאל, היה בעצם על הטיול אחרי צבא שלו בדרום אמריקה, שככה הוביל אותו לסיטואציות מאוד מאוד מיוחדות ומעניינות, והוא תרגם את זה באמת לעבודת גמר. איך שהוא נכנס לשם, בארצות הברית, עוצרים אותו.
0: כן, זאת אומרת, הוא מגיע מדרום אמריקה אל ארצות הברית, ועוצרים אותו שם. פתאום הטיול הכיפי הגדול מגיע לחדר החקירות.
1: נעצר עכשיו, הוא לך אגב לדבר על זה גם ב-Onimix Online, יש לו אחת ההרצאות שלו על טרנקילו.
0: בפסטיבל.
1: וזה מדהים, הוא מספר בעצם איך הקומיקס בעצם הציל אותו שם, כי בכל המסע הזה בדרום אמריקה, הוא בכל מדינה הלך וקנה איזה חוברת קומיקס. בצ'ילה, בארגנטינה, מפלדה,
0: ממש ללמוד את התחום דרך תרבויות אחרות.
1: בדיוק. בפירו את צ'יליקו, שזה גם חוברת קומיקס שם, זה הפרדוקס שלהם. ואת כל אלה הוא לקח, וזה היה איתו בתיק, וזה גם מה שהציל אותו, כי בסופו של דבר בחקירה הזאת, במשטרה האמריקאית, משטרת הגבולות, אמרו לו, ותוכיח לנו שבאמת אתה באת בשביל הקומיקס, ולא בשביל לפתוח פה בסטות ועגלות למכור. ואז הוא אמר, רגע, פתח את התיק, והיו שם החוברות האלה, הדרום האמריקאיות של הקומיקס, וזהו,
0: באותו רגע,
1: הניחו לו, כן, עזבו אותו, כי הם כמעט שמו לו סטמפה בדרכון שלו, שאומר שזהו, יותר לא יכול להיכנס לאמריקה.
0: אז מה מיוחד ביד של ארז, לעומת, למשל, מישל קישקה?
1: תראי,
0: כי זה גם חלק מהעניין. ארז, יש לו סגנון אחר
1: כן,
0: של
1: מישל בא מקונוטציות מאוד פוליטיות, מרקע של קרקטורות פוליטיות. ארז לא נמצא שם. ארז יותר בעניין הקטע הספרותי, וצריך לראות שוב את העבודות שלו, מאוד מאוד מאוד ציוריות, מאוד מאוד עם אווירה, צבעים, מונוכרומים.
0: נוסקו, רק תדבר אל המיקרופון, כי אתה מדפדף כן, בספרים ובציורים ומתרחק.
1: כן, למשל כן. פה, הכפולה הזאת שרואים אותה מול המצ'ו פיצ'ו, יושב כן. עם חברה שלו פה מול המצ'ו פיצ'ו, זה אומנות. זה פשוט, מעבר לסיפור, זה אומנות, וזה דבר נפלא, אתה נכנס פה לאווירה, וזה לא דבר שמצויר כלאחר יד. אז כאן יש פה הרבה יותר את העניין של לספר סיפור, אבל להראות גם תמונות.
0: כן, השקעה בציור מאוד גדולה.
1: בדיוק, ולתת הרבה יותר אווירה, הרבה יותר אווירה. אם כמובן הגיעות הומוריסטיות, למשל, הוא פה נמצא מול שני החוקרים האמריקאים, השוטר הטוב והשוטר הרע, את רואה?
0: כן.
1: והשוטר הרע מנגב את הדמעות, כשהוא מספר, אני בסך הכל רוצה לצייר פה קומיקס באמריקה, לא באתי למכור. אבל זה דעתי ספר מדהים, והוא בכלל ארז עכשיו עושה חייל, הוא צייר לאיזה חברה אמריקאית, משהו קומיקס.
0: ואיך זה הולך פה גם מבחינת תוצאות ספרים המעוניינות בזה? נכון, יותר ויותר.
1: בארץ זה לא הולך טוב.
0: בארץ לא, מכיוון... אבל יוצאים.
1: יוצאים, אבל לא במסות. Okay. כי השוק הוא קטן. אני שידיי נישה, אבל מה שכן זה כבר לא מילה גסה. להוציא רומן גרפי היום זה מה שפעם אף אחד לא היה מעז לחשוב. גם אם אתה מוציא היום בהדפסה דיגיטלית, מעט אותה כי אם אתה מוציא.
0: כן.
1: ואתה משווק את זה דרך הרשתות, אז זה עדיין קיים.
0: ועוד ספר מקסים שגם אני אוהבת, וזה הספר החמישי. ספר הציפורים שלי.
1: סוג לנשים סוף סוף.
0: קץ, כן, סוף סוף אישה, נועה קץ, ידיעות ספרים, ספר ממש חדש מהשנה האחרונה. קומיקס שגם של ציפורים. שבו היא מספרת סיפורים בעצם עלינו, בני אדם, דרך ציפורים. עכשיו, יש גם המון מידע על הציפורים, כי זה ממש כמו ספר טבע, אבל הוא כל כך מצחיק.
1: נכון.
0: ואולי ממש נתחיל לספר פה משהו, כדי שאנשים יבינו מה נועה קץ עושה בספר הציפורים, זה יצא בידיעות ספרים.
1: נכון. יש פה עמוד אחד שעוסק בעורבים, שזה נראה לי כאילו צויר ממש בימים האלה.
0: כן.
1: ואני אקריא את זה, כי צריך להבין את זה, זה פשוט מדהים.
0: כן, ואז רואים את העורב, את הציפור, כן. כל עמוד זה ציפור אחרת.
1: נכון. אז כתוב ככה, העורבים הם מונוגמים, והקשר בין בני הזוג נמשך לאורך כל אורך חייהם.
0: כן.
1: ואז רואים פה שני עורבים, הוא אומר, שפרה, אני אוהב אותך. והיא יודע לו, חיים שלי 555. היא נותנת שמות ותיוגים לכל אחד. מגוון קריאותיו של העורב עשיר למדי, ואז אומרים, קריאת עזרה, אני ארצח אותך. קריאת עזקה, לא, אתה מת. כל התגודדות, יאללה, בואו חבר'ה הולכים לרצוח. ואז רואים אותם שניהם עוד במואבים, נשמה שלי כבר חוזר, ואז ככה, עדר של, או סליחה, קבוצה של להקה של עורבים, ואז כל אחד אומר, לרצוח, לרצוח, לרצוח, לרצוח, לרצוח.
0: כן, היצ'קוק.
1: וכשמחברים את זה למציאות עכשיו עם ההפגנות, וכל האיומים ברצח, זה פשוט מדהים כמה הדבר הזה אקטואלי וחי ונשם.
0: היא ציפור מדהימה, אורבים, אני מאוד אוהבת להסתכל עליה, אבל אם אתה מסתבך איתה, אוי ואבוי. אז בוא נחפש אבל משהו קצת יותר מחוייך ואופטימי אצל נועה, ציפור אחרת.
1: כן, הבאתי איזה ציפור. איפה זה?
0: יש שם יען, לא?
1: כן, יש את היען שעושה גם כן בקטע הזה של טיפשות והתכתבות, את יודעת עם העניין הזה של לטמון את הראש בחול. אני דווקא רוצה להראות על ציפור בהקשר פולני, פולניות, המיינות.
0: וזה ציפורים...
1: כן, היא כל פעם בוחרת איזה ציפור.
0: שכיחות כאלה מסתובבות בכל הארץ.
1: המיינה מצויה היא מונוגמית, והכינון נתבצע באותו מקום שנה אחר שנה. בתקופת הכינון דוגרים שני בני הזוג על 4-6 ביצים במשך 13-14 יום. ואז אחת המיינות אומרת, אתה תמיד אומר את זה, צחי, אבל יש לי תחושה שפעם יצאו ילדים טובים. הגוזנים פורחים מהקן לאחר 25 ימים, אך ההורים ממשיכים להאכיל אותם כחודש לאחר מכן. ואז נכנס פה את הפולני או הפולניה, והאימא אומרת, כך אוכל נשמה שלי, רק תחזיר את הקופסאות. זה לא כנוק. ואז הילד עונה, בסדר, ממו. ואז הפרם הבא, היא אומרת, נו, הבאת הקופסאות? ילד אומר, שכחתי. היא אומרת, שוב ילדים גרועים, ואז אומר, סליחה, ממו. לא התכוונתי. ואז צריך להביא את הקופסאות לאימא, כדי שתמלא אותם.
0: אני
1: כל כך מזכיר את חמותי הפולניה, שתמיד, מה עם הקופסאות פלסטיק? איך נמלא? החיבור שלה בין הטבע, בין הציפורים, להומור הישראלי, בטבע האדם, הוא פשוט רענן, נפלא, נהדר.
0: וגם התקוקיה, הציפור הפמיניסטית, שמטילה את הביצים שלה, בקינים של אחרים, שמישהי, ציפור אחרת תגדל אותם.
1: בדיוק.
0: מה, אני, יש לי כוח עכשיו לגדל ילדים.
1: כן, למי שרוש לזה. אגב, גם תיתן מפגש באנימיקס אונליין, נועה. ואני מאוד מקווה שיהיו הרבה יותר נשים בתחום הזה, כי אני לא יודע למה הנושא הזה, בכלל קריקטורה וקומיקס, הם יותר בצד הגברי. זה נכון שאנחנו משתפרים, יש להם יותר בנות שעוסקות, אבל עדיין הרוב הוא גברי, ואני לא יודע למה, כי יש כל כך הרבה מהירות מוכשרות, שצריך פשוט להעשיר את המדף שלנו.
0: אז עוד ועוד מהירות, והספר האחרון שבחרת, הספר הציפורים המקסים של נועה כץ. ותודה רבה לך, נוסקו חזקיהו.
1: תודה רבה, כבר נגמר?
0: כבר נגמר, כן. צוויץ צוויץ. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: על כל עבודתך והקריקטורות והאיורים שלך ופסטיבל אנימיקס, ואני ענת שרון בלייס, וכל התוכניות של 1+5 זמינות לכם תמיד בדף העסקתים של תאגיד השידור, ועוד פרטים תמיד בדף הפייסבוק שלי. תודה רבה לכם. שבת שלום, נתראה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אתן מאזינות לכאן תרבות.
1: לשידורי כאן תרבות אפשר להזין בתדרים בחיפה, באר שבע ובצפון הנגב 104.7 FM.
0: תל אביב חיפה ואצבע הגליל 104.9 FM.
1: באזור צפת והגליל 105.1 FM.
0: בירושלים ובמרכז הארץ 105.3 FM.
1: באילת 104.7 FM.
0: וגם ביישומון כאן. האזנה נעימה. כאן תרבות.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
3: מאיה.
4: אלעד.
3: מזמן לא ישבנו כאן, אנחנו יושבים כל הזמן ביחד בתוכניות אחרות.
4: בוא לא נעמיד פנים.
3: כן, אבל לא בזינוק לאתמול, זה לא קרה הרבה זמן.
4: נכון, ולמעשה אנחנו התכנסנו כאן היום שנינו, התכנסנו, לא סתם באנו, וזה התכנסנו, בפעם האחרונה לעתיד הנראה לעין, לעתיד הקרוב.
3: נכון, כי טוב.
4: בפורמט הזה.
3: כן, כן, אנחנו ניפגש בעוד פורומים, וואי, איך אנחנו עסוקים בלהסביר את זה. זינוק יוצאת לפגרה ממש תכף, אבל אנחנו עוד נדבר על זה, אבל מה אנחנו עושים פה היום?
4: טוב, אז אלעד, אנחנו פה בזנוק לאתמול מבטים הרבה פעמים אחורה כדי לקבל פרספקטיבה על היום. לפעמים אנחנו רואים כמה התקדמנו, לפעמים הפוך, ולפעמים, ואולי לרוב, אנחנו רואים ששום דבר לא באמת משתנה בעולם הזה.
3: את יודעת, יש בדבר הזה משהו מאוד מעודד בעיניי, כי אנחנו כל הזמן מדברים על זה שקשה, אנחנו גם מרגישים מצב די קשה, והמחשבה שזה תמיד היה קשה, וזה לא פשוט הכי נורא שהיה, זה יש בזה משהו שקצת איכשהו מעודד אותי.
4: כן, זה מנחם בעיניך.
5: אני יודע שזה לא נשמע כל כך. לא מחרתי כל כך טוב, לא, זה לא היה פיץ' טוב.
4: זה לא היה פיץ' טוב. טוב, אפרופו חיים קשים ודברים נוראים, היום אנחנו נדבר על אחד האויבים הכי גדולים שהיו לנו כאן, אי פעם. אויב נורא שאנחנו מנהלים מולו מלחמה עקובה מדם. אנחנו נדבר היום על יתושים, באופן שבו התמודדו עם מכות יתושים בארץ לאורך השנים. אבל, אלעד, קודם כל, בוא נגיד, כי צריך להגיד את זה, שבצוות שלנו, אתה, אלעד ברנוי, האורך של התוכנית הזאת, של זינוק לאתמול בכלל, המפיקה שלנו איתן ניסן, התחקירנית אניה קלזון, והטכנאי שלנו ארז שלום, בכבודו ובעצמו.
3: בכבודו ובעצמו. טוב, בואו נתחיל.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: מאיה, יתושים...
4: אמרת מאיה, אבל זה נשמע קשה, כן, דבר אליי.
3: יתושים בעד או נגד?
4: בעד, מה זאת אומרת? בוא נגיד ככה, לנוכח המצב היום, אני מרגישה שזה חוצפה להגיד נגד, כי אתה יודע, שאלה יהיו הצרות שלנו. מה, חייבים משהו שיקרה לנו, נכון, רע? אז יתושים. ואני דווקא מאלה שיתושים תמיד נדבקים אליהם, וכל הילדות שלי הייתי עקוצה וכל הדבר הזה, אבל לנוכח צרות שיש לאנשים בעולם ולנו בארץ הזאת, זה נראה לי שאני בוחרת בצרת היתושים בלי למצמץ בכלל, וששאר הצרות ילכו מאיתנו.
3: הבעיה עם צרות, מאיה?
4: כן, מה הבעיה עם צרות?
3: הבעיה עם צרות זה שהן אף פעם לא אחת במקום השנייה, הן תמיד מצטברות, הן תמיד מתווספות, זה תמיד, זה גם יתושים וגם כל השאר.
4: לא, אני תמיד מרגישה כשקורה לי משהו לא טוב, אז מעולם, הנה, אשתף אותך בעולם האמונות התפלות שלי, אם קורה לי משהו לא טוב, נגיד קיבלתי דוח חנייה, ואני מתעצבנת, מקלל את זה, ואז אני אומרת לעצמי, אבל תארי לך מה היה אמור לקרות, ואז נחסך ממך, כי אלוהים אמר, מסכנה, בואי רק ניתן לה דוח. אז תגיד, קבלי אותו באהבה. ככה אני אומרת לעצמי.
3: וואו, ככה המוח שלך פועל.
4: ככה המוח שלי פועל.
3: וואו, דבר מדהים לגלות. אני חושב על היתושים שיש משהו, אני יודע שאמרת שאת בעד, לא יודע, איך הגענו לעולם שבו את בעד, אבל יש משהו ביתושים שזה כאילו מוסכם שזה נורא. כאילו, אף אחד הוא לא יהיה בעד זה.
4: לא כיף, לא, זה לא כיף.
3: זה לא, וגם...
4: רגע, אבל נגיד יתושים או מקקים.
3: אה, וואו.
4: אה, אתה מבין? יתושים או עכברושים. אתה מבין? אז יש פרופורציות בחיים, וכשמגיעים לגילי, אז לומדים שיש.
3: באמת, עברו 3 דקות מתחילת תוכנית ולא דיברנו על הגיל. אבל אני אגיד לך מה אני חושב, מה שאני אוהב ביתושים, זה שלא...
4: אמר אף אחד אף פעם.
3: מה שאני אוהב ביתושים, זה שאנחנו חיים בזה זמן שכאילו אין טוב ורע, נכון? הכל, יש שני צדדים, צריך לבזה, וכאילו יתושים לא, כולם סטונים יתושים. אני אפילו, גם חברי הטבעונים, שאולי מאזינים לנו, אם יראו אותי הורג יתוש, הם לא יגידו לי כלום, כי הם די, אין, יתושים זה משהו שאפשר להתאחד נגדו.
4: יורם קניוק היה ספר כזה, הבית שבו מתים הג'וקים בסביבה טובה, כי הוא היה נגד להרוג ג'וקים, ואני חושבת שאולי גם ליתושים הוא היה מתנגד.
3: אני מרגיש שאנחנו חיים בעידן מאוד פוסט-מודרני, ויתושים הם מאוד לא פוסט-מודרניים. זה גם, יתושים זה מהדברים האלה שאני מנסה להבין למה יש אותם בעולם. כמו מחלות מין, נכון? כאילו היה כל כך הרבה יותר כיף.
4: בשביל מה?
3: היה...
4: כן,
3: בשביל מה? בראתם את זה.
4: אבל בדיוק זה, תחשוב למה ברא את זה. טוב, לקראת סוף הקיץ היום אנחנו נלך אחורה בארכיון ונראה האם יתושים פעם היו נוראים כמו יתושים היום. אולי פעם מערכת היחסים איתם הייתה שונה, מי יודע? אולי פעם אהבו פה יתושים מאוד. הקטע הראשון שנשמע הוא ממבט, זאת כתבה של מנשה רז על מכת יתושים בשכונת יד אליהו בתל אביב. זה מ-21 באוגוסט 1972.
3: אני רק רוצה להזהיר שזה באמת אחד הקטעים הכי מגילים ששמעתי בחיים שלי.
6: רחוב גרדיה בשכונת יד אליהו בתל אביב. בתי הרחוב בנויים כמתחווי יד מגדותיו הסבוכים של נחל איילון. שם, בין ירוקת זוהמה ותינופת, מקננים מיליונים של יתושים. החרקים מתרבים בתנאים אידיאליים, ארבעה כיווני מי שפחים, צמחייה מוצלת וזוהמה בשלבי ציסה מתקדמים, תנאי מעבדה ממש להתפתחות היתוש המצוי. מגדות הנחל מגיחים היתושים בזמזום נוראי אל בתי השכונה.
7: בלילה אני מתעורר עם מקיצות היתושים, והיתושים מזמזמים לי באוזניים, ובשביל זה בלילות אני מתעוררת. כל שעה אני קמה, הורגת יתושים על אחי, קורות מלאות דם, אני קמה עם סמרצות רטוב, לוקחת מהמטבח מים, הולכת והורגת היתושים, כל החדרים.
8: הרבה יתושים יש לנו.
3: מה, זו השנה הראשונה שיש לכם כאן יתושים?
8: מה זאת אומרת, השנה יותר גרוע מאשר כל השנים, לא עושים שום דבר.
3: מה זאת אומרת גרוע?
8: גרוע זה מגרד ואי אפשר לשום.
3: כל הכבוד למפיק של מבט משנת 1972 שהצליח למצוא את האשכנזייה היחידה בשכונת יד אליהו שתתראיין לכתבה.
4: תגיד, אתה גם הרגשת שיש כאן איזה ארומה גזענית מסוימת? בעצם הרעיון הזה של ללכת לרחוב לגרדיה ביד אליהו, אני בטוחה שגם בהרצליה היו יתושים בשנת 1972, אבל זה מין הכל שם, זה מין בואו תראו איך הם חיים שם במעברה הזאת, האנשים האלה. כאילו יתושים באים אליהם, אל הזוהמה שלהם.
3: יש משהו, בכלל גם כל הניסוח הזה כמתחה ויד, נכון? שכאילו משהו ציורי כזה, כאילו בואי נוריד את המילה יתושים, ואז שם בין ירוקת זוהמה ותינופת, מקננים מיליונים... מתרבים בתנאים אידיאליים, על מה אתם מדברים, על מה הכתבה?
4: על מה זה, זו מה בשלבי קציסה מתקדמים. זה, וואו.
3: את יודעת, יש משהו תמיד מעניין בכתבות האלה, שזה, כמעט אני מרגיש שזה סובלימציה לדברים אחרים, נגיד, היה לנו פעם פרק של זינוק על חזירי בר, ואז הם מדברים, הוא גדול, הוא סעיר, הוא מפחיד, כזה, על מה הכתבה הזאת? כן, גם איזה... הוא מתאר ביצה, את מוכן להירגע? זה כולה ביצה, הבנו, גועל נפש וזה, אבל כן, ללכת, גם, זה בסוף הרי תל אביב. ואז מתארים את זה בתור איזה מין משהו כזה בטבע, לא אורבני, מסוכן, פראי, כולה יד אליהו.
4: נכון, אבל אני חושבת שאם אני לא טועה, לא נאמרה מילה תל אביב שם, נכון? אמרו יד אליהו, אמרו לגרדיה, לא אמרו תל אביב. זה לא תל אביב, זה משהו אחר.
3: אני רוצה להגיד למנשה רז שאני היום גר ברחוב לגרדיה ביד אליהו, וזה רחוב מקסים.
4: אני יש לי פינה חמה מאוד בלב לרחוב לגרדיה. וליד אליהו, ואני בטוחה שעדיין יש שם יתושים, אבל גם איפה שאני גר יש יתושים. לא נראה לי שזה משהו מיוחד.
3: טוב, בואי נשמע את המשך הכתבה על מכת היתושים ביד אליהו.
6: מכאן נפתחת מדי לילה הרעה. זהו נחל איתן. איתן בזרימה בלתי פוסקת של שפחים העושים דרכם מאזור העיר לוד, כדי להוסיף בשמה את חלקה בזיהום הים. תוך כדי העבודה בפרויקט נחל איילון, נערכו עבודות אפר והוקמה סוללה על גדותיו. תל האפר הגבוה נשק למים הירוקים שחורים, והגישה של אנשי מחלקת התברואה של העירייה אל הצמחייה הסבוכה נמנעה.
9: בעקבות עובדה זו העלו המים בנחל, וכיסו חלק מהגדות שיש עליהם הסבים, וזה אפשר דגירת יתושים, ובשעה מנע מאיתנו אפשרות של השמדת היתושים.
6: זה מה שקוראים חוסר תאום בין גורמים. העירייה אומרת, אנשי נתיבי איילון. אנשי הפרויקט אומרים, העירייה. אך בינתיים נפרצה דרך על גדת הנחל שפרנסי העיר ממעטים להתפאר בו, ומהיום יש סיכוי לפתרון הבעיה על ידי ריסוס אינטנסיבי בחומרי הדברה.
9: אנחנו כבר, כעת שהדרך כבר קיימת, כפי שנתיבי איילון הבטיחו ועמדו בהבטחתם, אנחנו נרסס בעזרת מוטור ונפתור כאן את הבעיה כמו שפתרנו בשטחים אחרים. כעת מרבית נחל איילון הוא נקי ואין בו דגיעה של יתושים.
6: מתי אתם מתכוונים להתחיל בריסוס?
9: ומיד, מיד. אנחנו כבר, עוד היום אנחנו כבר נפעל.
4: נפתור את זה כמו שפתרנו את זה ב-48. מצפון תיפתח הרעה, זה מלוד תיפתח הרעה, אז נוסף לנו כאן בשכונת המצוקה יד אליהו, אנחנו בעצם גם אומרים שזה בא מלוד, שזה העיר הזאת.
3: השפחים שלהם באים לתל אביב, אבל לא... מצחיק אותי שהיא אומר, נחל איתן, איתן בזה מה בלתי פוסק, כאילו באמת...
4: על מה אתה מדבר?
3: כל כך ססי גם, כאילו, בזם שלו כלפי הנחל הזה, די, זה כולה ביוב, אתם יכולים להירגע, כאילו מדובר בנחל ביוב.
4: מאוד ספרותי, אבל ירוקים, שחורים, המים, וכל הדבר הזה, זה... יש משהו מאוד ספרותי בתיאור הזה. היה הרבה זמן גם, שם לב, זאת אומרת, היה הרבה זמן בחדשות להתעמק בדבר הזה, ביתושים שם.
3: בדיוק, הפואטיקה הזאת של ה... כאילו, האמת שיש משהו שמוצא חן בעיניי, אני חושב על איך כתבים מדברים היום, נכון? אז הם מדברים, יש פה זה וזה וזה, עכשיו, הוא הכין טקסט, כתב ממש שפיל שלם, הלך לה, פתח את הזאורוס, הכניס להם את החווי, מצא את הביטוי, מצפון תיפתח הרעה, הכל, ויש איזה משהו שהוא דווקא נחמד.
4: נכון, ויש איזה משהו מאוד יפה, שפעם הם לא גמגמו כמו שאנחנו מגמגמים, כל האה הזה, שזה פשוט מדהים, ולפעמים נדמה לי שאנחנו, הם, אנחנו, עושים את האה בכוונה, כי לפעמים האה בא לפני דברים... מאוד ברורים, כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו. הרי אנחנו יודעים מי הוא ראש הממשלה, זה לא ששכחנו. אז כאילו הפך להיות איזה מין שטיק כמעט.
3: פעם ראיתי סרטון של כאן, כאן סקרנים לדעתי, הוא זמין בכל מקום שבו אתם מאזין, איפה שכל עולם התוכן, מה אנחנו רואים להגיד? הוא זמין ביוטיוב, אוקיי? זה סרטון שמסבירים למה אנחנו אומרים אה. ובעצם הכוונה היא, להגיד לצד השני, תשתוק, אני מדבר. אני חושב, אבל אני לא אשאיר שקט כדי לא יהיה פתח. אז אני אגיד לך, אתמול הלכתי לבית ספר, אל תדברי, אל תדברי, ומה שקרה כזה. אז זה מה שהכתבים עושים, הם לא רוצים שהמגיש ידחף להם, אולי.
4: שלא יחשוב שהוא שמו נקודה בסוף המשפט.
3: או שלא יחשוב שהם חושבים חלילה, לא, לא, לא, לא, לא. אתה תיישב בשקט ואני...
4: זה הזמן שלי. טוב, אז אחד הפתרונות לתושים הוא כמובן הדברה. יש פתרונות, תשמע. אבל יש גם פתרונות אחרים. בוא נשמע.
10: הנה בא חייל צעיר לחופשה, הוא מצא דרך מקורית כיצד להרוג יתושים הנמצאים על התקרה.
11: אני המצאתי פטנט נגד היתושים, לימדתי את כל בני המשפחה לנסות לתפוס אותם. אתה רואה את המטטה הזה? אני מעמיד אותו הפוך, עליו אני שם ספר, הנה אתה רואה שם היתוש, הנה אני מרים את המטטה ומדביק אותו לתקרה.
12: זה עכשיו כמעט משחק של המשפחה להרוג יתושים כל לילה לפני שהולכים לישון. הנה בפינה יש המון. הולכים, הורגים, עוד כמה. עוד אחד. הילדים יודעים להרוג אותם באופן מצוין. ככה, זה עכשיו ספורט שלנו.
4: היהודים יודעים להרוג.
3: הילדים.
4: אני שמעתי על יהודים. אבל עם ספר, שים לב מה... זה נשמע כאילו מין סקאץ' כזה של אפרים קישון, לא?
3: זה מאוד מצחיק אותי, כי את יודעת, לפעמים בזינוק אנחנו צריכים להגיד שזה קטע מהטלוויזיה, אז לכן, ומסביר מה היה, אבל זה קטע מהרדיו. כלומר, ברדיו הוא מסביר, אתה לא שודר, הוא מסביר לו, אתה רואה, אתה לוקח את המטטה, אתה לוקח את הספר, והופ, אתה מדביק אותו לתקרה. מדהים אותי שזה ככה עשו רדיו פעם, היום זה לא היה עובר בכלל.
4: אז קודם כל גם ציינו שהוא חייל, שזה מאוד חשוב בעיניי. כלומר, זה חייל אמיץ שהורג יתושים פה. נכון, זה קטע, הוא חייל. דבר שני, יש פה את העניין של האפריים קישוניות של האירוע הזה. למשל, הם הקפידו, הסאונדמן שם, אני מניחה, הקפיד על זה שיש לך את הזמזום של היתושים. הם שומעים את היתושים. עכשיו, מעניין אותי, האם זה קרה שם, במקום, שאמרו, רגע, בוא נקליט את היתושים, או הוסיפו את זה, הדביקו את זה אחרי זה. אני לא יודעת אם היו סאונדים, זה מ-68 הדבר הזה.
3: כן, זה מ-68.
4: אז יכול להיות שהדביקו אחר כך באולפן את הבזזז.
3: אני מאמין שהדביקו אחר כך, קשה לי נורא. תראי, את שואלת האם
4: היה בום, יש בום, אחד עומד עם בום, והוא...
3: השאלה אם זה מאגר סאונדים של יתושים, הם נכנסו ואמרו, טוב, בואו, אנחנו צריכים את הלך.
4: אבל ב-68 היה מאגר סאונד.
3: כנראה לא היה
4: מאגר סאונד.
3: הם היו מכינים את המאגר הזה בעצמם. אבל גם פה יש משהו שמאוד מעניין אותי באיזה מין מוזיקליות של הטקסט. כאילו, הם שמו את זה ברקע, וזה אומר, הולכים, הורגים, נכון? יש איזה מין, כאילו הם מאוד עסוקים באיך להגיש לנו את הדבר הזה.
4: נכון, אבל זה מאוד חשוב, לא סתם הורגים, זה חייל. אז כל ההולכים, הורגים, החייל יכול לעשות עוד דברים עם ספר. אם זה הטקסט בספרות, היו יכולים לעשות עליו מחקר שלם.
3: אני תוהה, האם בגלל שזה נושא כזה פלאף כזה, נכון? זה כתבות שיש בסוף התוכנית, וזה כתבות קיץ.
4: עונת המלפפונים, כן.
3: כן, בדיוק. אז אני תוהה, האם בגלל זה הם הרשו לעצמם כאן להיות יותר יצירתיים, ולהיות, לשים אפקטים, ולא, את יודעת, להיות... כתבים, אני זוכר כתבה על עגבניות שהייתה פעם, ושם היה טקסטים, וואו, כאילו, אתה מדבר על עגבניות, מה קורה? ודווקא בדברים האלה כאילו הם קיבלו איזה מין, איזה חידוד שדברים אחרים לא מקבלים.
4: אני חושבת שהם התייחסו מאוד ברצינות, אז יכול להיות שהם אחר כך, זאת אומרת, צחקו ביניהם, כן, אבל הם פה מעמידים בעצם פנים שזה לא, אין צחוקים, אני כאילו מגיש לכם את זה ברצינות, כי אנחנו פה רשות השידור, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו אנשים רציניים.
3: אבל את חושבת שעל זה המתח הזה עובד? כי נגיד שאומרת, כמתח ויד הזה, את חושבת שאחרי זה הם יושבים וסטלבטים, אומרים כזה,
4: אני מקווה שכן. כי האם הם באמת רציניים, זה ממש עצוב.
3: אני לא יודע מה אני מעדיף, אני כאילו מצד אחד אמרתי, אני מעדיף לחשוב שהיה את הטיפוסים המרובעים האלה, שכל דבר בעולם הם מסתכלו עליו ככה בעיניים האלה, מאשר לחשוב שאמרו כזה, יאללה, נעשה אליהם צחוקים, נעשה זה, ואנשים לקחו את זה ברצינות, אנשים צפו בזה, האזינו לא באירוניה.
4: נכון, אני בטוח האזינו לזה לא באירוניה, ויכול להיות שגם הגישו את זה לא באירוניה, כי תחשוב, הרדיו היה יחסית חדש, וזה דבר חגיגי, והם מגישים בצורה חגיגית, ומדברים על הכל בצורה מאוד מאוד חגיגית, אז אולי אפילו הם היו רציניים, שזה קצת, אתה מבסוט מזה, אבל אני לא יודע, די.
3: את יודעת מה, אני חושב על זה ש... זה מה שהיה, נכון? נגיד משהו שמענו מ-68, 72, אז גם כתבה על יתושים, כולם צפו בה.
4: נכון.
3: כלומר, זה גם מטורף לחשוב, את עושה את הכתבה על הנושא, היום הרי זה, מה זה, זה היה... תת נושא, נכון? זה בשעה החמישית של החדשות סמיר.
4: לא רק זה, אלא שהיום בטיקטוק אתה מעביר את זה. אתה אומר, אתה לא ממשיך, די, נו, מה אתם, הבנו, יש יתושים. מה, אתה ממשיך עכשיו לדבר? למה אתה ממשיך לדבר?
3: הבנו, כן, בסדר, אתם צריכים לעשות כתבה על יתושים. הייתם צריכים למלא 3 דקות בסופו.
4: אני לא חייבת לשבת לצפות בזה.
3: ואז, קודם כל, זה כתבות ארוכות, ובאמת, באמת אנשים ישבו וצפו בזה, כי זה מה שנתנו, זה דבר די מדהים.
4: היו אומרים, מה נותנים בירושלים?
3: זה הנדסת תודעה מטורפת, הדבר הזה.
4: טוב, אז לאורך השנים ניסו כל מיני פתרונות נגד יתושים. אחד מהם, שמענו את החייל עם הספר והמטטה, היה גם פתרון ביולוגי. בוא נשמע משהו מכתבה של גד שמרון בחדשות היום, 25 באוגוסט 1978, באולפן עודד בן עמי.
13: ברגע זה ממש אתם מתגרדים כתוצאה מפעילותם הלילית של יתושי הסביבה, בוודאי תעניין אתכם הכתבה הבאה. זה 3 חודשים נערך באזור הערבה ניסיון מעניין לבלום את התפתחות אוכלוסיית היתושים תוך שימוש באמצעים ביולוגיים. על כך מדווח כתבנו גד שמרון.
14: שיטת הסבנג וגמרנו אינה עובדת, לפחות לא כשמדובר ביתושים. לפני כ-30 שנה נדמה היה שחומרי הדברה חדשים ישחררו את האנושות מעקיצות היתושים, גם אלה שסתם מטרידות, וגם אלה שאחר כך נגמרות במחלות, כמלאריה למשל. אולם השימוש הנרחב בדי-די-טי ושאר חומרים לא פתר את הבעיה. היתושים פיתחו נוגדנים, המרסיסים השתמשו בחומרים יותר חזקים, שגם אליהם התרגלו יתושים, וחוזר חלילה. נוסף לכך, הסתבר כי הריסוסים משפיעים על כל מחזור החיים באזור ההדברה. החוקרים התבוננו סביבם, צבי חורש מרשות שמורת הטבע, הבחין בתופעה הבאה.
15: מסתכלים באותם מקורות מים שמוכלסים בדגיגים אולי מששת ימי בראשית. לא ברור מתי הם הגיעו לשם ואיך הם הגיעו, ואת כל אותם מקורות המים נקיים מזחלי יתושים. ובעצם לקחנו והעברנו למקומות שנוצרו כתוצאה מתערבות אדם, או גורמי טבע, ושלא היו בהם דגיגים מסיבות שונות. אנחנו מעבירים אליהם דגיגים, והדגיגים האלה עושים את העבודה בשבילנו. הם למעשה ניזונים מהזחלים של היתושים. ביחד עם זה הם ניזונים גם מהצמחייה שבתוך המים מצות, והם יכולים להתקיים גם כשלא יהיו יתושים, להמשיך להתקיים ולשמור על המצב הזה של חוסר יתושים.
4: השלב שבו בני האדם עדיין חשבו שאתה יכול להכחיד איזה חיה מסוימת, כאילו, והכל יישאר אותו דבר, שום דבר באיזון האקולוגי, אנחנו פתרנו את זה, זה בסדר, העולם יחיה בלי... יש סיבה לכל דבר, לדברים שהם פה. ששת ימי בראשית.
3: ששת ימי בראשית, זה כן, וואו, איזה דרמה.
4: כן.
3: את יודעת, קודם כל אני מאזין, ואני כל הזמן מרגיש כאילו זה מטאפורה למשהו. כאילו יש כאן מטאפורה, ואת אמורה להבין מה זה. ואני אומר לעצמי, מי כאן היתושים, מי הדגיגים, על מה הוא מדבר, מה זה, וגם... לא צפית אף פעם בסרטי אימה, אתה לא יודע שברגע שאתה מבין זן אחר שיטפל בזן הזה, אז הזן הזה הופך להיות הגרוע ביותר, הוא לא יודע שהדגים יהפכו להיות מפלצות, וכאילו מה קורה?
4: לא קנו אז סרטי אימה
3: בטלוויזיה.
4: אני רוצה להגיד שגד שמרון מוכר לי כמין עיתונאי כזה, שהתעסק בנושאים ביטחוניים, שהיה איש מוסד, כל מיני דברים כאלה, אז יפגוש אותו בכתבה כזאת, על יתושים, ישר אמרתי לעצמי, רגע, אולי זה איזה קוד סודי שהוא מעביר לזה סוכנים שלנו אי שם, הם מסתלבטים עלינו פה בכלל, כאילו, זה לא קשור ליתושים כל הסיפור פה. הוא יפעיל איזה משהו, ואז הלכו ותפסו את אייכמן או משהו.
3: מי נתן לך ולי להגיש תוכנית? הגענו לזה, אלוהים. אבל הנה, אבל את מדברת, ואני כאילו, אני מנענע בראשי, ואז אני אומר לעצמי, הוא אמר בהתחלה, שיטת הזבנג וגמרנו אינה עובדת, לפחות לא כשמדובר ביתושים. גם פה אני אומר לעצמי, זה סיר ביטחוני קצת, מה קורה? מה קורה? על מה אתם מדברים?
4: נתן הוראות ככה, וואו. לסוכנים.
3: עוד דבר שממש קפץ לי כמובן בקטע, זה ה-DDT. נכון. כן, ה-DDT לא פתר את הבעיה. כן.
4: עוד אמרו DDT כאילו זה כלום, זה לא...
3: כאילו לא צריך להגיד בהתנצלות את זה, כן? ה-DDT לא פתר את הדעיה.
4: מילה ניטרלית. DDT לא קשור לכלום, לא אומרת לנו כלום, כלום לא קופץ לנו לראש.
3: אולי נגיד למאזיננו הצעירים, שבשנות הראשונות של המדינה, עם כל המדינה, העולים היו מגיעים מארצות, מכל התפוצות ישראל, והיו מרססים אותם ב-DDT כדי למגר את הפילים. הדבר הזה גרם להמון המון נזקים, מחלות, עקרות, מיטות, טאומה של המון המון אנשים בישראל. המילים, האותיות האלה, DDT, זה צמרמורת לשמוע את זה. ופה זה נשמע שהטאומה עדיין לא כל כך מדוברת, נכון?
4: נכון.
3: אנחנו פה בשנת 78.
4: עוד התעלמו מזה.
3: DDT, הפסקנו להשתמש בזה על בני אדם, אבל כאילו עדיין לא הכרנו בזה שריססנו את זה על בני אדם. נכון? אנחנו בשלב ביניים המקסים
4: הזה. לא, אנחנו עוד חושבים שהכל בסדר. וגם, אתה יודע, בני האדם האלה...
3: כן, את חושבת שהם חושבים שהכל בסדר?
4: כן, בני האדם האלה, אני חושבת שהם היו... אני חושבת שאפשר להגיד שזה היה מזרחים, בני האדם הזה, אלה שרוססו ב-DDT.
3: בעיקר, כן.
4: בעיקר מזרחים, זה חשוב לומר. יכול להיות, יש להניח שבשנת 1978, זה עדיין לא היה שיח כזה שבו אמרו את כל הטענות שלהם, או שזה היה לגיטימי, או... בטח אמרו, אבל אתה יודע, אנשים פתרו את זה. אז אפשר להגיד DDT.
3: אני רוצה להגיד לך מה, שאצלי במשפחה רחבה, נגיד שיש ויכוחים ומדברים על המדינה וזה, אומרים.
4: אומרים DDT?
3: אומרים DDT, כן. כלומר, זה לא... לא שכחנו.
4: כן, אז אנחנו... אני יודעת, היום אנחנו כמובן יודעים את זה, שזה דבר, אבל כנראה שב-78 עוד אפשר...
3: אפשר שעשיתם את זה.
4: אני מתנצלת, אלעד.
3: בסדר, בואי נמשיך.
4: אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך כתבה של תוכנית התחקירים כל בוטק, מ-18 באוגוסט 1981, אנחנו מתקדמים בזמנים, על מכת יתושים בבית שמש וההשלכות שלה. הכתב הוא נתן כספי, וזה לא... הדברים אינם פשוטים, מה שאתם הולכים לשמוע פה.
16: לכו תחילה לקופת חולים, כך אמרו לנו. שם תמצאו ריכוז של קורבנות היתושים. התחלנו את ציורנו איפה, במרפאה של בית שמש. את הנעקצים מצאנו מיד, ברובם ילדים ותינוקות. זהו יעקב, בן 8 חודשים. ידו עקוצה במקבץ של עקיצות. אחד היתושים כיוון את עוקצו בדיוק לעין התינוק, והיא נפוחה מדלקת ודומעת. ריקי, בת 7 חודשים, למדה לגרד את עקיצותיה, ולכן הפכו העקיצות לפצעים מוגלתיים המכסים את פניה. צחי, בן 5, יודע איך להתבדח למרות הפצעים המוגלתיים המכסים את סנטרו.
17: זה היה בלילה. קודם זה מסיח לי מהיד, ואחרי זה עבר לי לפנים, ואחרי זה לאף.
16: ליניב בן 4 קשה יותר לסבול את העקיצות שהפכו כבר לפצעים מזוהמים ולדלקות גדולות.
18: גם מהקיצות של יתושים זה יכול להיות. אני שאלתי אותו, והוא אומר שזה יתושים, שזה זיהום גדול, וזה תופח, תופח כזה, ומלא מים, וזה מתפוצץ והופך להיות פצע מוגלתי. תסתכלי מה זה.
19: אני לא יוצאת מקופת חולים, עד שאני מקבלת מכתב להשפוז לבן שלי. אני רוצה שיאשפזו אותו ויתפלו בנושא הזה. זה בלתי אפשרי ממש.
16: שני רופאי הילדים שבמרפאת בית שמש ורופאי המשפחה רואים מדי חודש כ-300 חולים הסובלים ממכת היתושים. כל בוקר נאספים בקופת חולים פגועי הלילה הקודם, מהם כאלה שנפגעו באופן קל ומהם שנפגעו בצורה חמורה יותר.
4: TMI. מה זה? אתם רוצים לתאר לנו את הפסיד? עכשיו, אתה לא חושב שיש פה קצת יותר מדי דרמה? כלומר, הרי זה לא שיש לנו פה חשש באמת ממלריה או משהו כזה. אנשים... הקוצים, תינוקות הקוצים, אנחנו גם נקצנו. אגב, אני יושבת פה ומתגרדת עכשיו, כאילו יש לי תחושה שיש פה מתקפת יתושים. לא היה את זה כשנכנסנו לאולפן, אבל...
3: לדעתי זה בראש שלך.
4: זה בראש שלי, כן, לא ספק.
3: סליחה על גזלייטינג בשידור.
4: לא, אבל זה ממש, זה כתבה מבחילה.
3: כאילו, אני מרגיש שברגע שהולכים לקופת חולים לילדים, את אומרת, אוקיי, אין לכם באמת על מה לעשות את זה. הרי באותה מידה זה יכול היה להיות כל דבר, זה היה יכול להיות מסרפדים, וזה, וברור שאני שומע...
4: בלקת גרון,
3: כן,
4: שפעת.
3: הילדים, וזה, כאילו... למה צריך לשמוע על המוגלות האלה? כן. זה, כאילו, זה, יש משהו... אני מבין שהם מנסים להעביר לנו נקודה, אבל זה קולבוטק, אוקיי? כאילו, בואו...
4: רגע, אבל מה הנקודה? אני רוצה רגע להבין, מה הנקודה? בגד... מה אתם רוצים להגיד לנו?
3: זה כמו קוליפורמים, כן? הם רוצים להגיד שמישהו עושה משהו לא בסדר. מי זה המשהו? זה המדינה, המדינה לא דואגת לזה, המדינה לא דואגת לילדים האלה, המדינה לא מאשפזת, אין זה. עכשיו, את יודעת, יש רגעים, יש דברים ש... אין מה לעשות, זה העולם שאנחנו חיים בו, יש יתושים. הם מוקצים את הילדים, הילדים נעקצים, וגם אימא אומרת, אני לא הולך מכאן עד שהם מאשפזים.
4: מאשפזים על מה? על זה שאת תינוק של החקוץ?
3: כן, כאילו זה... אני מרגיש שאנחנו לוקחים פה עמדה נגד התינוקות, נכון?
4: אני רוצה להגיד שוב, להצביע על כך שוב שהם הלכו לבית שמש, קודם הלכו ליד אליהו, זאת אומרת, הם הולכים לשכונות מצוקה, בית שמש זה מין עיר פיתוח כזו, עיר פיתוח, זה היה מעברה פעם, היום זה עיר והיום בישראל כמובן.
3: כמובן שיש לי משפחה שם גם.
4: בסדר, זה ממש לא, היום זה כבר, לא, יש לי חברים שם, היום זה מקום מאוד מאוד חרדי, אז עוד לא היה חרדי, אבל הם הולכים למקום הזה שבו יש את האפיל, של של המסכנות בעצם זה קצת מעצבן לשמוע את הדבר הזה את זה מניפולציה
3: בעיקר אני שומע את זה ואני אומר לעצמי פעם אחיין שלי אני אחסוך תיאורים אבל קרה לו משהו מאוד מאוד נורא בעין הכל בסדר אבל אם היינו עושים על זה כתבה את יודעת זה היה נורא זה היה כתבה על הילד שנתקע לו בעין די כאילו באמת כל כך קשה לא צריך לא צריך טוב בואי נשמע עוד את המשך הכתבה בקולבוטק
16: את היתושים ניתן לראות רק בשעות הלילה, כאשר הם יוצאים לשחרר לטרף. נסו להדליק אור במקום כלשהו, ומיד תתגלה לפניכם תמונה מעין זו. וזהו מצב שאינו מאפשר כלל לתושבי בית שמש לשבת להנאתם על המרפסות או בחצרות הבתים משעה שהשמש שוקעת. גם בתוך הבתים מצאנו יתושים רבים, למרות כל אמצעי הזהירות שנוקטים התושבים. בכל מקום אתה יכול למצוא אותם בהמוניהם. את המצלמה שלנו יכולנו למקד על יתושים בגדלים שונים שהיו מרוכזים בפינות הבית. בכל פעם שמישהו פותח את דלת הכניסה לבית, נכנסים עמו גם כמה יתושים, וכך אין באפשרותך להימלט מאותם חרקים קטנים ומרגיזים. וכשהיתושים בפנים, מתחילה מלחמת ההתשה. כלי הנשק במלחמה זו הם רבים ומגוונים. החל בחומרי ריסוס למיניהם, וחלה בחריות ובחפצים אחרים, המכוונים במדויק אל עבר היתוש העומד לו על הקיר או על התקרה. בבית שמש יש כבר מומחים לצייד יתושים, הכל למען המטרה המקודשת, להגיע לשעת השינה כשהבית נקים יתושים. ובדרך כלל, ידם של היתושים על העליונה, למרות תוצאות הקרב הניכרות בכל פינה ופינה. ואלה אנו עצמנו, אנשי צוות קולבוטק, אחרי כמה דקות בלבד של שהייה על הדשא של אחד הבתים. התקשינו להבין כיצד חיים כאן, אחרי שתוך דקות ספורות היינו כולנו עקוצים לגמרי, בידיים, ברגליים ובפנים. בשלב זה החלטנו לסיים את יומנו בבית שמש, לא לפני שאלמגור, נעם של המארחים שלנו, גילה לנו סוד.
17: השבוע הייתי בקוטל, כתבתי פתק של... לא יהיה
4: יתושי
17: בבית
4: שמש. אני מקווה שזה עבד על מגור. איזה שם, על מגור. וואו.
3: אני, כמה דברים יש לי להגיד על הקטע הזה. קודם כל, דקה ו-20 של זמזום ברק, זה מה ששמעתי. דקה ו-20, באמת, מי העורך שחשב שזה דבר הגיוני לעשות? זה היה נורא. זה היה פשוט נורא. גם כאן, עוד פעם, תפסיקו לכפות עלינו את האג'נדה האנטי-יתושית שלכם. כאילו, זה... די, זה ממש מוגזם. כאילו, הבנו, הוא מזמזם והוא קץ וזה נורא. אבל זה יתוש, זה כולה יתוש. השורה שתפסה אותי, זה בסוף הוא אמר, התקשינו להבין כיצד חיים כאן. וזה אני מרגיש לא קשור ליתושים. כלומר, זה ממש הבחנה, ופה זה כזה, היתושים זה הדרך לדבר על החיים בבית שמש, ועל... אז בבית שמש, תראי, אני זוכר בשנות ה-90, שהייתי מבקרת דודה של אמא שלי בבית שמש, זה לא היה עירוני מאוד. כאילו היה שם הרבה חצרות, תרנגולות, ליה תרנגולות, דברים כאלה. כאילו היה בזה איזה מין חצי עיר כזה. וזה באמת נראה כמו חיים אחרים. זה היה מוזר, זה היה מקום מוזר. אז אני יכול להבין את הדבר הזה שבאים לשם כתבים, והם כאילו לא מבינים מה זה הדבר הזה. הם ממש עשו את הרגע הזה של הרפלקציה. גם אנחנו, פתאום עברו למטה, כאילו.
4: זה מצב כזה שהולכים לראות איך הילדים חיים, איך האינדיאנים חיים, מביאים לנו קצת פקים קטנים מחיים הקטנים של האינדיאנים. זה משהו קשה לשמוע, תשמע, זה די לא יאמן. אני חושבת שעדיין עושים את זה, אבל פשוט.
3: נכון.
4: מנסים לעשות את זה בצורה, אולי טיפה יותר מתוחכמת, אולי, אני לא בטוחה. אבל עדיין אנחנו עושים את השטויות האלה.
3: זה גם, אתה יודע, אתה אומר נגיד, באיזה אופן היתושים מפריעים לאורח החיים שלהם, הם לא מאפשרים להם לשבת בחצרות או במרפסות.
4: כן, זה מה שהאנשים האלה עושים.
5: הם רואים ככה מובטלים. נכון. זה לא מפריע להם חלילה לעבוד, או אתה יודע, ללכת לאירועי תרבות.
4: מה בן אדם רוצה? לשבת פה לאכול אבטיח בשקט, גם זה אי אפשר.
5: ביתושים האלה עושים לי.
3: טוב, מאיה, הקטע האחרון שאנחנו נשמע הוא מתוך בחצי היום. רוני דניאל מראיין אדם בשם דורון מאיר מעיריית תל אביב, על מכת יתושים בצפון תל אביב. טוויסט.
4: אופה.
3: כן.
4: וגם מעיריית תל אביב.
3: כן,
4: יש לנו פה אחריות של עירייה.
3: כן.
4: יפה מאוד.
3: הקטע הזה הוא מ-15 במאי 1991.
20: אנשים כל כך טובים, כל כך מוכשרים, עם טעון כל כך הדוק, לא מצליחים להתגבר על יתוש.
21: נכון, הבעיה הזאת היא קיימת. אני לא חושב שאפשר להתגבר עליה באופן מוחלט. קופסת מים, פחית מים, יכולה לגרום לצרות שחורות לשכונה שלמה. ואם הקיץ...

0: כל המקומות ביוב שנכנסים לתוך הירקון יאפשרו לבעלי חיים, לדגים, להתקיים. הדגים האלו הם גמבוזיות שהם נהנים לאכול את ביצי היתושים.
1: הדגים האלה יודעים שזה התפקיד שלהם?
0: כן, אבל זה לא, אנחנו לא רק סומכים עליהם. במקביל לעבודה הזאת אנחנו גם עושים בריסוס ביולוגי. להבדיל מריסוס כימי, ריסוס ביולוגי הוא כזה שהחיידקים שבו יטרפו את הביצים, אבל לא יפגעו לא בצמחייה ולא בדגים. אז אנחנו בקטע נתון עושים את הניסיון הזה גם.
1: מאיר דורון, דייגי הירקון יוכלו ליהנות מהדג הזה אחרי שהוא יאכל כל כך הרבה ביצים, אולי יגדל עד כדי כך שיהיה שווה?
0: לא, הדג הזה הוא דג קטן יחסית, הוא מרמת התפתחות נמוכה. בעיקרו הוא נמצא במזרח הרחוק, הוא גדל בשלוליות ובתעלות. הדג הזה לא ייתן פרנסה לדייגים.
1: אז אנחנו קצת מוחזבים כדייגים, אבל עם תקוות כנעקצים קבועים, שתוך שבוע, שבועיים, כך אמרת, המטרד הזה יתחסל.
0: בהחלט, אנחנו כרגע, יש לנו ממש סיירת יתושים, שכעת אנחנו עובדים. 5 ג'יפים ברגע זה מסיירים בשטח ומנסים להתגבר. אנחנו מקצים משאבים רבים מאוד, ואני מקווה שהחל משבוע הבא, ההטבה תורגש.
1: מאיר דורון, תודה רבה. אנחנו בונים עכשיו על סיירת היתושים.
2: 5 ג'יפים. אני מבינה שזה בדיוק העניין, שזה צפון תל אביב, ולכן מישהו מהעירייה נזעק להתראיין, ולכן יש סיירת, ולכן יש 5 ג'יפים. פה זה לא, אנחנו לא עכשיו ביד אליהו. אנחנו פה מטפלים בעניינים.
3: זה פשוט דבר מדהים שהוא אמר את המילים סיירת, ג'יפים, והוא אמר גם מיטב המשאבים. כלומר, משאבים זה כאן.
2: כן, הוא גם מדבר עם רוני דניאל, כתבנו הצבאי אחרי הכל, אז אתה יודע, זה מתאים לדבר על סיירת.
3: איזה שאלות מוזרות הוא שואל אותו? כאילו, מה,
2: אני, מבחינתי זה שאלות של ככה, אני יושב עכשיו כאן, צריך להעביר את הזמן. זה הסוף או משהו, סוף התוכנית. זה האייטם האחרון. יש עוד 2 דקות, אני צריך למשוך את הזמן. אני מבלבל את המוח, שואל שאלות טיפשיות, דג אוהב דגים, זה ברמה הזאת.
3: כאילו, אתה יודע, ממש ספקולציות כזה, הדגים מודעים לזה, והוא עונה לו, כן, ברצינות, לא, הם לא, זה... מדהים אותי שהוא התחיל את האייטם באנשים כל כך טובים, כל כך מוכשרים, לא מצליחים למצוא פתרון לבעיה. כאילו איזה מסגור שונה גם, זה כנראה בא בפחית, נכון? זה בא מחול בטח הפחית, נכון? זה חלילה לא צמח כאן בטבע, זה לא משהו ילידי.
2: אנחנו בצפון תל אביב.
3: זה פשוט דבר מדהים, אני גם לא חושב שמודעים לכמה המסגורים האלה.
2: אין להם שמת של מושג.
3: מאיה, את שינית את העמדה שלך בנוגע ליתושים בעקבות כל הדברים ששמענו, בעקבות התוכנית הזאת?
2: תשמע, בעקבות האסונות שנחתו על ראשנו, סליחה שאני מזכירה את זה, בחודשים האחרונים, אני לא שיניתי את דעתי. עדיין כאילו, אני מתנגוננת בפני יתושים, זה לא שאני פותחת להם את הדלת ואומרת, בואו, תעקצו אותי. אז אני שמה על עצמי את כל החומרים, ויש לי את המכשיר הזה נגד יתושים, אבל זה נראה לי צרה ממש קטנה.
3: אבל אני כאילו,
2: אני לא יכולה לדבר על זה כאילו, זה דבר דרמטי.
3: אבל אני מבין בעצם, איך שאת עובדת, לפי שאמרת בתחילת התוכנית, זה שאם תהיה עכשיו מכת יתושים, אז מה שיקרה זה שהמלחמה תיגמר.
2: נכון, בדיוק ככה. אני מקריבה קצת מהדם שלי בשביל שהמלחמה תיגמר, והחטופים יחזרו הביתה, ויש שלום עולמי.
3: יתושים, בואו.
2: עד כאן, זינוק לאתמול, להיום.
3: מאיה, אני רוצה לספר לך ולמאזינים שבעצם יש רק עוד 2 פרקים אחרונים לעונה של זינוק. יש פרק עם קרמל ואיתי ואז פרק עם שיר ויואב. ואחריהם, כאמור, אנחנו נצא לפגרה עד להודעה חדשה, וגם אני אסיים את תפקידי כעורך זינוק לאתמול.
2: מברוק.
3: כן, הגיע הזמן.
2: עשית עבודה יפה, אלעד.
3: תודה רבה, בשביל זה הבאתי אותך.
2: אני מודה לך על כך.
3: בוא רגע, אולי נדבר רגע על העבודה שלי כעורך זינוק לאתמול.
2: אנחנו מצדיעים לך.
3: תודה רבה.
2: אלעד ברנוי. לפני סיום נגיד, תודה למפיקה, אילאית, טל ניסן, לתחקירנית הנפלאה, אניה קלזון, ולטכנאי, חד פעמי, ארז שלום. תודה גם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
3: נזכיר גם שאפשר להזין לכל הפרקים של זינוק לאתמול באפליקציה ובאתר כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה, מאיה.
2: תודה לך, אלעד.
3: להתראות. זינוק לאתמול.
4: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
5: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, מדי יום, כל יום. אנחנו פה כל הזמן, אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. אנחנו מנערים אותו טוב

0: טוב טוב ורואים מה נופל. אני יואב רבינוביץ' ואיתי...
1: שיר ראובן, אני.
0: די, שיר, איזה הפתעה, מה שלומך?
1: הפתעה גדולה, מה שלומך?
0: אבל בצוות שלנו, אלעד בר נוי העורך, תמר בנימין המפיקה, תחקירנית טל ניסן, טכנאי השידור גיא בן וייס, אתם יכולים להזין לנו ממש מתי, איפה שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, או גם באתר המעולה כאן ארכיון, את זה הם לא ידעו. שם תוכלו גם לראות חלק מכיתי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, אנחנו הולכים לדבר על חיות מחמד. מכיר?
0: כן. עכשיו אני כמובן שיניתי דעתי לגבי חיות מחמד.
1: אתה נגד?
0: לא.
1: אתה בעד?
0: אני תמיד, כאילו, ברור שתמיד הייתי בעד, אבל תמיד אמרתי, כאילו, הקשר שאנשים חשים לחיות מחמד, שקר.
1: אה, לא, זה נכון.
0: זה מטורף.
1: יש לך חתולה.
0: יש לך חתולה.
1: יש לי חת...
0: לך יש שתיים?
1: לי יש שתיים, בקרוב בת זוגי לשעבר תיקח אחת מהן.
0: אוקיי, אוי, אוי. את יודעת כבר את מי את הולך לתת?
1: זה לא לשיקולי, יש פשוט... לא, יש פשוט חתולה שיותר קשורה אליי וחתולה ש... לא היה כאילו שאלה שם בכלל. אבל אחת הסיבות שהסכמתי לאמץ אותן זה הסטוריז שלך עם החתולה שלך.
0: אוקיי, אז החתולה שלי זה סיפור, זה זוגתי, כאילו, היא הייתה חתולה של זוגתי, ואז כשאני וזוגתי עברנו לגור ביחד, אז הביאה אותה, כאילו, זו חוויה מדהימה, כן? עכשיו, אני עדיין מודה שזה לא בן אדם, בסדר? כאילו, אם יקרה לה משהו, אני אהיה בסדר, אוקיי? אני אהיה בסדר, אבל אני רואה את ה... אוקיי. זה סיפור האמת די מיוחד, אני לא אכנס לפרטים, אבל היא עכשיו אצל ההורים שלי.
1: מה, למה?
0: להורים שלי. אני לא יודע אם להיכנס לזה, זה כי אלונה בפריז, זה סיפורים.
1: אוקיי.
0: הם אצל ההורים שלי, ובהתחלה חשבנו שזה יהיה לרגע, אבל... זה ממש, כאילו, יש שם חיבור מטורף.
1: להורים ולחתולה?
0: כן. ואז אני קצת אספר, כאילו, את מה שקרה, בסדר? עכשיו שאנחנו באים לבית של ההורים שלי ורואים את החתולה, היא כבר לא מתייחסת אלינו כמו שזה היה אז.
1: די.
0: וזה קצת כמו החוויה, אני הולך להגיד עכשיו משהו מזעזע, זה קצת כאילו לחתול שלך יש אלצהיימר.
1: יואו.
0: זה כאילו החוויה.
1: מה זאת אומרת? איך היא מתייחסת?
0: היא בסדר איתנו, אפילו כועסת, היא, כאילו... היא הייתה צריכה להתרגל מחדש לקונספט שלנו, וכאילו אוהבת את ההורים שלי כמו שהיא אהבה אותנו בעבר. את מבינה מה אני אומר? כאילו, כן. אתה רואה אותה נותנת אהבה, וזה קצת גם גורם לי כאילו להגיד, אוקיי, יש הבדל בין בעלי חיים לבני אדם. זה עדיין חיות, והקשר שם הוא לא בדיוק...
1: אבל זה ספציפית גם חתולים. כלבים לא מתנהגים ככה.
0: לא, כלב, וואו, הכלב... אני לגמרי בעד כלבים עכשיו.
1: לא, אני אוהבת חתולים, אני גם אוהבת... כאילו, אין מה לעשות, הם הרבה יותר... הם שורדים, הם צריכים לשרוד.
0: מי, חתול?
1: חתול, ואני מרגישה גם שהם... אני אתן להם הרבה קרדיט פה, כן? אבל אני מרגישה שהם משליחים על הבעלים שלהם הרבה מהתכונות. כאילו, בסוף זה... כאילו, אני מרגישה שהחתולה שלי היא הבת שלי. נתחיל מזה.
0: אוקיי, אז תעשי את הניסוי שאני עשיתי, תני אותה לאמא שלך לשלושה שבועות, ותראי...
1: בחיים לא.
0: תראי שהיא פשוט שוכחת שהיא התקיימת. מי שמאכיל אותה, זה מי שהיא אוהבת.
1: אוקיי, תקשיב. קודם כל, אני גדלתי בבית שגם אני וגם אחותי לסביות. אני נותנת אותה לאמא שלי לשלושה שבועות, החתולה חוזרת לסבית. החתולה חוזרת עם קוקו נמוך, החתולה חוזרת, מתחילה ללמוד אקורדים על גיטרה. אי אפשר, יש גבול לכמה לסביות בית אחד יכול להכין. בכל אופן, פעם כשחיות מחמד היו מתות, הבעלים שלהם היו קוברים אותם בחצר במקרה הטוב, או נפטרים הם בכל מיני דרכים אחרות, במקרה הרע.
0: סליחה, מה עושים איתם?
1: אני לא יכולה לדמיין את הרגע הזה, אני לא רוצה לדמיין את הרגע הזה.
0: אוקיי, אני לא מבין מה... אני צריך לעבור דירה.
1: ולהשאיר את הגופה שלה שם?
0: כן, כן.
1: זה קורה.
0: ואני מבקש מהמובילים כזה, פשוט מעליה כזה ללכת. כאילו...
1: אתה יודע שפעם שכרתי דירה, מהאנשים שהיו הבעלי דירה, כאילו הם גרו בלפניי, ואז הם... והיה להם חתול. וכשהם עברו, הם השאירו את החתול, ואמרו, אנחנו כבר באים לקחת אותו. אנחנו שנייה באים לקחת אותו.
0: לא נכון.
1: אנחנו שנייה באים לקחת אותו. הם לא באו לקחת אותו מעולם, הם השאירו לי, הם אמרו לי, יש פה שק אוכל, בינתיים עד שנבוא לקחת אותו, זה יום יומיים שאנחנו מתארגנים בדירה החדשה, שימי לו אוכל, סבבה? והייתי כזה, ברור, סבבה, אין בעיה, שמתי לו אוכל, ואז... הם לא באו לקחת אותו, אף פעם, נגמר השק אוכל, הייתי כזה, השק אוכל נגמר, אתם באים לקחת את החתול, והם היו כזה, כן, כן, ואז פשוט חזרתי לדירה, והיו שני שקי אוכל חדשים.
0: לא נכון.
1: והם פשוט נטשו את החתול שלהם, והשאירו לי.
0: אבל את יכולה לדבר, הם ידעו שאת תדברי, מה קרה אחר כך?
1: מה שקרה אחר כך זה שאני עזבתי את הדירה, ובגלל שאני יותר אחראית מהם, אמרתי למי שנכנס אחרי, הייתי כזה, תקשיבו, הדירה הזאת מגיעה עם חתול.
0: וואו.
1: הוא לא גר בדירה, הוא כאילו מסתובב, אבל צריך להכיל אותו. עושים לו אוכל במים, והם אמרו סבבה.
0: סיפור אחרון על חתולים.
1: כן.
0: את יודעת את כמה תל אביבי אני?
1: כמה?
0: פעם החתול של מיכל עמדורסקי נפל לי למרפסת.
1: יואו.
0: ככה. סליחה, מיכל, שסיפרתי, אבל
1: זה בסדר, לא סיפרת משהו מביך. היא לא זרקה אותו למרפסת שלך, הוא חתול, זה קורה.
0: אני לא יודע איך הוא הגיע לשם.
1: ומה, היא באה לקחת אותו? או שהרמת אותו והחזרת אותו?
0: היא אמרה, תשמר אותו אצלך, אצלך. זה תפסיקי לזרוק אותו למרפסת שלי. סתם, ברור, כן, לקחו אותו, הוא בסדר. הכל טוב, טיפלו בו הכי יפה שאפשר, ואין שום סיבה לתבוע אותי על זה שסיפרתי את זה.
1: חס וחליל. בקיצור, ב-94 נפתח בישראל בית הקברות הראשון לבעלי חיים, בעושב ינוב, ואנחנו נחזור לכתבה של בוקר טוב ישראל שליוותה את העניין הזה, 21 באוגוסט 94, יום הולדת 6 שלי, במקרה.
0: אה, מזל טוב.
1: תודה רבה, הייתי בת 6. גיל מקסים.
3: עכשיו הדבר חדש שלא היה כמותו בארץ, בית עלמין ראשון לחיות מחמד. במקום יש כבר כ-50 קברים, ולכל מי שמעוניין לדעת, המחיר לקבורת חיית מחמד, כולל השלט שבעל הקבר נע בין 200 ל-300 שקלים. צוות בוקר טוב ישראל עם כתבתנו טובה ביאללה, ביקר במקום.
4: הצורך בהמשך הקשר עם נפשות אהובות שהלכו לעולמן, הוא אחד מהיסודות העמוקים ביותר של התרבות האנושית. גם כאשר הנפש האהובה איננה אדם.
5: מי זה בתמונה?
6: אני וברק.
5: אה, זה את, לפני הרבה שנים. כמה זמן ברק היה איתכם?
6: בערך 13 שנה.
7: אנחנו פעם ראשונה כאן, כי תוך 5 חודשים לא היה לנו פשוט כוח בלב לבוא ולראות. גם עכשיו זה מאוד. והבן הגדול היום גם פשוט סירב לבוא, מה שאין לו כוח נפשי לבוא ולראות את הקבר של ברק.
4: הרעיון החדשני בא לענות על נחיצות שקודם לכן לא הייתה לה תשובה.
0: קודם כל אני רק חייב להגיד ש-21 לשמיני זה גם היום הולדת של אמא שלי.
1: חנה רבינוביץ'?
0: את לא יכולה ככה. פשוט לחשוף, עכשיו אנשים יכולים להיכנס לכל מיני אתרים.
1: ללינקדין שלה.
0: כן, לכתוב חנה רבינוביץ'.
1: חנה רבינוביץ', מוקי מחשבון גימטריה. איזה טריקים יכולים לעשות עם כל המידע הזה. מה, זה מולדת של אמא שלך גם? איזה יופי.
0: כן, את ואמא שלי, מי היה מאמין?
1: מי היה מאמין? האמת, הגיוני.
0: אמא, מזל טוב.
1: זה היה קטע מאוד חמוד.
0: אוקיי, אבל אנחנו מבינים שיש פה איזשהו דיסוננס, כן?
1: מה הדיסוננס?
0: נו, ללכת, כאילו עם כל הזה, ללכת ממש וטופי ריספקטס, כאילו לחייה.
1: לא, כאילו, אני חושבת שחד משמעית צריך לקבור אותם, אולי חד משמעית צריך לקבור, לא, אוקיי? אני חושבת שזה הגיוני, אוקיי? כאילו, זה יותר הגיוני מלהוריד באסלת החתול שלך אחרי שהוא מת.
0: כן, כן.
1: צריך להיות איזשהו מקור. כן, או להשאיר אותו בדירה ולעבור דירה. זה יותר הגיוני, זה הדבר, בשבילך, לא בשביל החתול, החתול הוא מת, זה לא משנה. בשבילך, יצור שאהבת, אני משערת שאתה רוצה כאילו לסגור את זה בצורה טיפה יותר רגיונית. אבל ללכת ולבקר אותו אחרי שהוא מת את הקבר שלו, זה... מה, אתה מניח הוגיה קטנה על הקבר? אתה מניח פחית של אוכל רטוב?
0: אבל עכשיו רגע אני רוצה לתת את הקונטרה.
1: כן.
0: הרי זה גם לא משנה אם בתכלס, זה גם לא משנה אם בני אדם, כן? ברור שכשאנחנו הולכים לקבר זה בשבילנו ולא בשביל המת, כי המת לא קיים יותר. אז אותו דבר אם חיים בתכלס.
1: אבל זה נכון.
0: לדעתי, כן, בסדר.
1: ברור, אבל זה כאילו, אני, להפך, אני איתך. זה לא קונטרה, אנחנו באותה, זה לא משנה אם הם הולכים או לא, אבל עם בן אדם אני עוד אומרת, כאילו, אתה הולך לקבר של סבא שלך, בסדר, הוא היית קשור אליו. הולך לקבר של חתול.
0: נו, אבל קשורים אליו, מה?
1: אני אגיד לך מה ההבדל. אני חושבת שאנשים, מתי שמגיעים לקבר של יקיר שלהם שנפטר, יש השליה של שיחה.
0: בדיוק, אני לגמרי מסכים.
1: אתה לא יכול לדבר עם חתול, מה אתה תגיד לו? כן, לקבר שלו, כן. מי זה? מה זה? למה זה קטן?
0: כלב מת.
1: זה לא שיחות, אני לא נוסעת ליישוב ינוב בשביל השיחה הזאת.
0: טוב, בוא נשמע עוד מהכתבה.
1: יאללה.
8: אני הייתי משתגעת. פשוט לא עלה בדעתי האפשרות הזאת לזרוק אותו למזבלה, כי זאת הייתה האפשרות היחידה. וכשמר ברנרט הציע לי את ההצעה הזאת, אני ממש... פשוט הציל אותי. אני הייתי ממש עובדת עיצות. לא ידעתי מה לעשות.
4: עד כה נהג הווטרינר דוקטור הורוביץ לקבור את בעלי החיים בחצר מסביב לביתו. על כל קבר נשתל צמח, וכשמלאה האדמה והשיחים פרחו, החליט להכשיר שטח מיוחד מאדמתו לבית עלמין לחיות. מתברר שיש כבר הענות.
9: רופאה שלחה לי צ'ק, הזמינה קבר לכלב הבריא שלה. שהוא יחיה עד 120, ככה היא אמרה, אבל הצ'ק הגיע בדואר, והיא קיבלה ממני תעודה ששמור אצליה כבל הכלב שלה לעתיד.
0: אני רציתי לקבור שם חתול ולא נתנו לי.
1: למה?
0: כי הוא לא היה יהודי.
1: קודם כל, אני חושבת שזה מדהים לראות, האנושות עושה דברים לא יפים, אוקיי? אנחנו עושים דברים לא יפים, לא לבעלי חיים, לא אחד לשני, לא לכדור הארץ, אבל אי אפשר שלא לשים לב גם לכמה אנחנו חמודים.
0: לגמרי.
1: זה פשוט חמוד. מקסים. גם זה שבכלל יש לנו מערכת יחסים עם חיות.
0: זה נהדר, כי זה כאילו לא היה אמור להיות. זה... היינו אמורים לריב איתם.
1: כן, אבל כלבים, פשוט במשך דורות על דורות של אבולוציה, פשוט אמרנו, אנחנו נהיה חברים, אתם תהיו חברים שלנו. אתם עכשיו זאבים או משהו, אבל אתם תהיו חברים שלנו, וזה ייקח מיליארדי שנים של אבולוציה, אבל בסוף זה יקרה, וזה קרה.
0: אבל זה גם, יכול להיות שכאילו לא יישמנו את זה פשוט עם חיות אחרות, שגם אם לא היינו אוכלים את הפרה, אלא מנסים כאילו להיות חברים שלה, אז כאילו זה גם היה עובד.
1: כן, אבל פרה אתה לא תזרוק לכדור. היא איטית מאוד.
0: אולי אם הייתי עובד על זה שנים כמו עם הכלב.
1: אני מבינה מה אתה רואה. בסדר, אתה צודק. אז מזל של כלב שהוא כנראה לא טעים. אני לא יודעת מה הסיפור שם.
0: עושים את זה עם פילים.
1: עם מה?
0: עם פילים, זה יכול להיות כל כך כיף.
1: לא, לא, אני סבבה עם ה...
0: למה לא בייתנו פילים? למה הלכנו על כלב? זה כל כך... עכשיו פתאום אני חושב על זה, כאילו, יש עוד כל כך הרבה אפשרויות.
1: מה, הכלב הוא פשוט בגודל הנכון.
0: וואי, זה כיף.
1: אני אגיד לך מה הייתי רוצה?
0: נו.
1: עורב.
0: עורב. כמו בחומות של תקווה.
1: כן, זה ממש חיה שאני אוהבת, מאוד.
0: גם מעריכה. כי אתה יכול לשלוח אותה לאנשים.
1: לא, הם פשוט, אני מרגישה שהם מביני עניין. הם מאוד, קודם כל הם מונוגמים, אם אני לא טועה.
0: יש את הקטע שהם כאילו, אם אחד, אם אתה פוגע באחד, אז כל הלהקה מציקה בכל החיים.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני מתה על זה, ואני מרגישה, וגם אם אתה מאכיל עורבים, או אם כאילו יש כל מיני ילדות שמאכילות עורבים, או שמצילות עורבים כשהן ילדות קטנות, ואז העורבים מביאים לילדות דברים נוצצים. זה כל כך חמוד.
0: זה קצת כאילו לקנות אותן בכסף.
1: לא, זה לא, זה כאילו את מביאה לנו אוכל, אז מה אתם הבני אדם אוהבים? את החרה הנוצץ הזה? הנה, קחי, פינקנו אותך. לך איתי, מלכת השבט שלך.
0: זה סימביוזה מדהימה.
1: זה מקסים.
0: זה הרבה יותר טוב מהעצם שהכלב של ההורים שלי מביא להם.
1: ברור.
0: הוא אף פעם לא מביא להם תכשיט. תמיד, זה תמיד איזה קאקי של משהו.
1: מתה לעורב. אם מישהו מאזין לנו ויש לו כיוון לעורב, אני מאוד אשמח. אני מאוד אשמח להתערבב שם. בקיצור, מה אהבתי בקטע הזה? שזה באמת מעיד על איזושהי מצוקה נפשית של... כאילו, תחשוב על האבולוציה. בהתחלה אנחנו והבעלי חיות היינו במערות, אחרי זה הם נהיו חברים שלנו, אוקיי? עכשיו, גם כן, אנשים שהם כאילו דור מעל... זה נשמע כמו אנשים ממעמד הביניים.
0: אוקיי.
1: אני חושבת שדור מעליהם לא הדבר כזה שיש לך חיית מחמד, אולי מבחינה כלכלית, לפחות לא בהסדר הזה. נגיד, סבתא שלי במעברה, כשהם חיו באוהל, אז כן, היו לה כלבים. אבל אלה לא... אני לא חושבת שזה ברמת התחזוקה של...
0: של היום, כאילו?
1: של היום, או שכאילו, אולי אני סתם זורקת פה, אבל אני חושבת שזה עניין כלכלי גם. כי אתה כן צריך להכיל אותו, ואתה כן צריך לדאוג לו, וווטרינר, ושטויות כאלה. יש גם את העניין הכלכלי הזה.
0: אני לא מבין, מה שאני לא מבין בכלבים זה איך אפשר. איך עכשיו כלב שצריך להוריד אותה 3 פעמים ביום?
1: בגלל זה אני לא מביא הכלב.
0: אני לא מבין, זה אותו דבר, אבל זה אותו סיבה שאני לא מביא ילדים. איך אפשר להכיל אותו 3 פעמים ביום? צריך לטייל איתו כל הזמן. זהו, סליחה.
1: זה בסדר. בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שנוצר פה צורך רגשי מסוים, ושהרי בסופו של דבר, כל העולם שאנחנו חיים בו, יש לנו מענים, מענות.
0: לא יודע על מה אתה הולך להגיד.
1: הרבים של מענה?
0: מעדניות.
1: יש לנו מעדניות לכל מיני צרכים רגשיים שעולים בנו. יש לנו כל מיני פתרונות לדבר הזה. כאילו, גם תרבותיים, גם זה, נגיד. וזה פשוט הרגע בהיסטוריה של מדינת ישראל, שאמרו, עכשיו הצורך הרגשי בלעשות משהו עם חיית המחמד, המטה שלך הגיע למצב שצריך להפוך את זה לעסק. וזה קצת מרגש, קצת חמוד.
0: מעניין אם זה נשאר, עדיין אפשר ללכת לשם לגן החיות?
1: יש בית קברות, אני לא יודעת אם שם, אבל יש מקומות כאלה.
0: כן?
1: יש, בטח שיש, כן.
0: מעניין אבל אם זה גם באמת, טוב, אני מבין את האובדן לגמרי. אבל פשוט, נגיד, אתה שמעת את האיש שאמרה שהילד לא רצה לבוא מרוב שלא היו לו כוחות נפשיים?
1: כן.
0: אני טועה, אולי הוא פשוט, זה מביך אותו.
1: ברור, אבל זה...
0: מביך אותו. אבל אמא, אין לי כוחות נפשיים, טוב.
1: או שהוא לא רצה, אבל גם היה את האיש שאמרה, זה היה בלתי נסבל לחשוב על לזרוק אותו למזבלה.
0: בסדר, יש איפשהו באמצע, לקחת אותו לווטרינר שיסרוף אותו בתוך הבור הזה שיש להם.
1: מה?
0: לא, זה לא משהו, יש איזה משהו, איזה קרמטורים של... הם זורקים אותם
1: לתבור פיצה הזה. לא, לא, לא, אני לא רוצה לדעת את הדברים האלה.
0: הם מורידים אותם בתיבת דואר הזאת. די, לא, לא. הם שמים אותם במגרסה הזאת. הם שמים את זה איפה שאת האפרוחים שמסובבים בכזה גדול שנכנס לתוך מתחינה.
1: לא, לא, לא, די, די, אני אחזור להיות טבעונית ואני לא רוצה.
0: סליחה.
1: אל תגיד לי שום מידע שיכול לגרום לי להפסיק לאכול את החיות הטעימות.
0: חייבת. חייבת להיות דרך פחות כאילו קיצ'ית להיפרד. זה כל מה שאני אומר. אבל בסדר, אבל אני, את האובדן אני מקבל לגמרי, ואני לא, אני לרגע לא מכחיש אותו.
1: וגם אתה באמת לא יכול לזרוק חיה על המזבלה. אין מה לעשות. בסדר, אנחנו חברה אנושית. זה כמו שכאילו באיזשהו במדינת ישראל אמרו, יהיה פה, אני יודעת מה, יהיה פה חדר כושר. למה? כי אנשים רוצים להיראות טוב. הגענו לשלב הזה שאנשים רוצים להיראות טוב, והכלכלה נוצר פתרון שהוא כלכלי לכולם. אתם רוצים, היצע וביקוש, יש את זה. וזה רגע יפה בהיצע ובביקוש, כי זה היצע וביקוש רגשי.
0: יאללה, לקחתי.
1: לקחת?
0: לגמרי, אני חותם, שתי ידיים.
1: בסדר גמור.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
1: כאן תרבות זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. תקשיב. בוא תשמע מה שאני אגיד לך. בשנת 92, דנה אינטרנשיונל פרצה לתודעה עם השיר סעידה סולטנה. מכיר?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי, עכשיו בתקשורת כמובן, התעסקו בזה שמדובר בזמרת טרנסית, ובתהליך שינוי המין שהיא עברה. בקיצור, 5 שנים מאוחר יותר, ב-97, כמה שנים אחרי דנה, צץ הזמרת שכינתה את עצמה אדרת, שהיא גם טרנסית, והתקשורת הישראלית כמובן התעניינה בה מאוד. אז בוא נשמע רגע קטע מתוך השיר של אדרת, אוויר לנשימה, אתה מכיר?
0: לא.

0: אוויר.
1: אוויר.
0: אוויר. מה אתה אומר על השיר?
1: חצי. אגב, הוא מתחיל קצת כמו Just Beat It. טום טום.
0: הוא גם באותה רמה בעיניי.
1: אולי זה סרילר. כן, את נהנית.
0: תשמע, אני אוהבת מוזיקה.
1: אוקיי, אז כן, אז בסדר.
0: איזה בס הזה להיות הזמרת הטרנסית השנייה.
1: כן.
0: אחרי דנה.
1: כן.
0: כאילו כוח היא אמרת, אני... אי אפשר להגיד שום דבר יותר.
1: נו, זה כמו הטייס הדרוזי השני. כן. אף אחד לא מעניין אותו מי היה הטייס הדרוזי השני, וכולם יודעים מה השם של הטייס הדרוזי הראשון.
0: מה, זה משהו, כאילו, זה כי זה מצחיק? קוראים לו מטוס מטוס או משהו?
1: לא, אולי גם לא יודעים מה השם שלו, אבל זה כי אסור להגיד. אם היה מותר להגיד, כולם היו יודעים מה השם שלו. אגב, מה הייתה, מה היא מדרת היום? אני באמת רוצה לדעת.
0: בוא נגגל.
1: אני אומר שהיא לא גרה בארץ.
0: או.
1: ואגב, זה מאוד מאוד מוזר לי שהיא לא בתודעה בכלל, כי בכל זאת, כאילו, היא השנייה. אני בכל זאת חושב שכאילו זה מוזר. לא גרה בארץ, עוסקת בטיפול הוליסטי.
0: אוקיי, מוכן?
1: כן.
0: אדרת שהיום היא שמה הזה, זה הדר בביוף, היא תקליטנית, זמרת פופ ודנס סאוס ישראלית, אשר התפרסמה גם בלבנון. אדרת היא טרנס-סקסואלית, בלה בלה בלה, בשנת 2001 הוציאה את אלבומה הראשון בלי עין הרע, דיסק אוטוביוגרפי, בלה בלה בלה. 2007 הוכרזה אדרת כאחד מפורצי השנה במוזיקת המועדונים בתוכנית הדיסקוטק בגלי צהל. הרבתה להופיע במועדוני לילה, בשנת 2011 הוציאה סינגל מועדונים בצרפתית. ינואר 2012 החלה לשדר מרדיו כל השלום 107.2 FM.
1: מה היום היא עושה?
0: לא כתוב, זה נגמר ב-2013. פברואר 2013 השתתפה בתחרות הקדם אירוויזיון עם השיר ויקטורי.
1: די!
0: כן. וביוני 2012 הייתה תקליטנית, העפילה ל-20 הראשונות כנציגת ישראל בתחרות התקליטנית יוצרת הבאה, שהתקיימה בטולוז שבצרפת.
1: אני זוכר את ההופעה, כן. אני זוכר את התקליטנית היוצרת הבאה.
0: ויש קיצורים חיצוניים, דורון בראונשטיין, אדרת, קומה עשירית, מאלבומי הפופ הטובים שיצאו בישראל בעשור האחרון.
1: וואו.
0: אוקיי, בוא נראה מה יש לה בספוטיפיי ונשמיע. אוקיי? נשנה, נחטוף את התוכנית.
1: טוב, זה קצת יורו טועש, בסדר? כאילו סבבה.
0: הייתי עושה אקסטה ושמעת את זה.
1: אוקיי, אולי עם אקסטה. שאני לא הייתי עושה.
0: זאת הצעת ההגשה על האלבום.
1: הייתי עושה טבלת אקסל ושומעת. אבל יפה, אני... טוב, מגניב. אני התרגשתי, גם אני... תקשיב, אני חייב להגיד משהו על אבא שלה, אידיוט, סליחה.
0: אבל תראה, אבא, אם הוא יתראיין לכתבה, ואפילו, אני אגיד משהו יפה על אבא, נכון, אני לא מסכימה עם הטמטום שהוא, מה זה לא מסכימה? בזה הוא מאמין, סבבה, אני חושבת שזה מפגר, אבל הוא לא צודק, מאיפה אנחנו, כאילו, הוא לא צודק בוודאות, כי זה כאילו לא הגיוני בשביל
1: צורה. לא, אבל אגב, יכול להיות שזה גם הדרך, כלומר, הוא אומר, להפך.
0: בדיוק, זאת הדרך שלו ליישב את מה שהבת שלו, את הבחירות שהבחירות, את מי שהבת שלו עם תפיסת עולמו, ויש בזה משהו מקסים, גם ביחס לשנה, וגם, תשמע, זה הרבה, הוא יתראיין לכתבה עליה. הוא בקשר איתה, הוא בן אדם דתי. אז הוא אמר, אין מה לעשות, אפילו, מה יפה בזה אפילו? לפי תפיסת עולמו, אני משערת שזה לא דבר שצריך לעשות. ויש משהו שלוקח את האשמה עליו, שזו הורות טובה.
1: לגמרי.
0: כאילו, זה מה שהורים צריכים לעשות, זה כזה, זה עליי, זה עליי. בסדר, אני הולך לגיהנום על התנוחה המקולקלת שהשתמשתי בה.
1: זה כל כך נכון, הוא יצא מקסים.
0: הוא יצא מקסים, אנחנו מאוד בעדו.
1: וואי, אבל גם
0: בעד... משפחה מקסימה.
1: וכל, כן. מגניב, מגניב ממש. אני מוזר לי שנחשפתי לה רק עכשיו, ואני מאוד מאוד שמח שגם המאזינים שלנו זכו להיחשף לה עכשיו.
0: לכו, תחפשו בספוטיפיי אדרת באנגלית, תשמעו את השיר "קח אותי", איך קראו לזה? "קח אותי גבוה".
1: "קח אותי גבוה, ולא תוכל לסבוע".
0: זה שיר מקורי שלך?
1: כן, שמי לא נועה. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. אני, שיר, אני יכול להודות לצוות שלנו?
0: בסדר.
1: אז תקשיבי. לאלעד ברנוי האורך, לתמר בנימין המפיקה, לגיא בן וייס, טכנאי השידור. אתם יכולים להזין לנו מתי, והכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, ובכל יישומני הסקטים, גם באתר המעולה כאן ארכיון, שם גם תוכלו לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים ממש עם העיניים שלכם. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק, זינוק לאתמול, תבקשו ספציפית את שיר. אנחנו נגיד לכם שלום.
0: אז ביי.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר, והפעם לכבודה של ארצות הברית של אמריקה.